0: بفرمایید فشکو.
1: بله، حضورتون عرض میکنم که تفاهم نامه دو طرف با هم به یک توافقی میرسن که بین همدیگر بر پایه یک مسائل و مشکلات فیما بین که دارن به گفتگو بنشینن و اگر بتوانند اون مسائل رو حل بکنن. معمولا تفاهم نامه ها در یک صفحه یا دو صفحه نوشته میشه، تاریخ زمانی مشخصی براش در نظر میگیرن که در اینجا دو ماه هست، قابل تمدید هست و قابل ترک کردن هست، یعنی در هر لحظه هر یک از کشورهایی که در این تفاهم نامه هستن میتوانن تفاهم نامه رو ترک بکنن و دیگه ادامه ندن و در این حال الزام آور هم نیست، برخلاف قرارداد که قرارداد جزئیات درش وارد میشه، طولانی هست و به لحاظ حقوقی مورد تایید ممکن است که سازمان های بین المللی مثلا شورای امنیت هم قرار بگیره، اون الزام آور هست و طرفین باید رعایت بکنن طرفین قرارداد و اگر نکنن تمهیداتی در اونجا هست برای مجازات طرفی که خطا کرده، ولی در تفاهم نامه چنین چیزی نیست. اگر در یک تفاهم نامه طرفین به اون مرحله برسن که فکر بکنن میتوانن مشکلات فیما بین رو با هم حل بکنن، اون وقت وارد مرحله بعد میشن که مرحله توافق هست. برای اون در این مورد به خصوصی که داریم صحبت میکنیم، من فکر میکنم که راه بسیار طولانی هست، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دانش و تجربه بسیار بسیار زیادی در وقت کشی داره و راه های مختلفی رو بلد هست. اینها هدفشون در حقیقت مدیریت بحران هست، همونطور که در سوی دیگر هدف آقای ترامپ هم مدیریت بحران است، مسئله حل شدنی نیست و اینها کوشش میکنن که حد اکثر زمان رو بخرن و اونها هم کوشش میکنن زمانی رو بخرن برای اینکه حداقل بتوانن مسئله انتخابات رو رد بکنن. آن کسی که هزینه خرید زمان رو داره پرداخت میکنه در حقیقت ملت ایران.
0: سپاسگزارم از شما. بانویدا تهرانی گرامی، میرسیم به یکی از تایتل‌های برنامه که مصاحبه اخیر شاهزاده رضا پهلوی بوده که آخرین مصاحبهشون که به باور من بسیار مصاحبه متقن و پرمغزی بود. یکی از مسائلی که شاهزاده عنوان کردن عیناً این بود که چه دنیا با ما باشه و چه نباشه، ملت ایران کار خود رو تا پیروزی نهایی ادامه میده، چرا که حرکت آزادی ایران تعطیل بردار نیست. با توجه شما این رو به صورت مبسوط برای مردم باز کنین، با بازخورد و توجه به این که رسانه‌ها و رسانه‌های معاند به عبارت جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی و شرکای جهانیش بسیار سعی دارن در ناامیدسازی مردم، در صورتی که به طور واقعی همچین چیزی وجود نداره، لطف بفرمایید از این منظر و دیدگاه این رو توضیح بدین.
2: ببینین، خب اگر که بیایم یه مقدار قبلتر رو نگاه بکنیم، اصلا همین انقلاب شیر خورشید و نکته‌ای که خود شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی در صحبتشون بهش اشاره کردن و چیزی که انکارناپذیر هستش، بحث 18 و 19 و فراخوانی که داده شد از کجا شروع شد؟ قبل از اون پوزش میخوام، قبل از اون حمله یا حمایت آمریکا و اسرائیل که وسط نبودش، که یک خیزش مردمی بود که شکل گرفت و مثل تمام جرقه هایی که در تمام این سالها اگر نگاه بکنیم، از همون سال 57 اعتراضی که زنان کردن نسبت به حجاب و و و و و تا 77 88 96 98 و همینطور ادامه داشت. یعنی روز اول از یک اعتراض در پاساژ علایالدین شروع شد قضیه انقلاب شیر خورشید و چون مردم بیرون اومدن و مردم به اعتراضات پیوستن، شهریار ایران فراخوان 18 و 19 رو دادن. پس در نتیجه این یک خواست ملی بود و اون اتفاق و اون 18 و 19 عاملی شد برای اینکه عوامل بیرونی برای کمک بیان و بخوان که از این موقعیت در حمایت از مردم ایران اقدام بکنن. پس در نتیجه اینکه بخوایم نگاه بکنیم که مردم ناامید شدن یا نه، خوشبختانه چیزی که داریم میبینیم و میشنویم این هستش که مردم همچنان امیدوار ایستادن، مردم منتظر فراخوان نهایی هستن و چیزی از بابت اینکه مردم کم آوردن، ناامید شدن یا خسته شدن اتفاق نیفتاده. و همونطور که ایشون در صحبتشون در 2 شب پیش صحبت کردن و هممون شنیدیم، به واضح همه اینها رو توضیح دادن، از اینکه خب همین قسمتی که من الان خدمتتون توضیح دادم که چطور شد که اصلا عوامل خارجی اومدن داخل برای کمک کردن و در تاریخ نام بردن، به طور مثال آلمان نازی رو که چطور متفقین و فرانسه چطور تونستن که با کمک به مردم و نیروی خارجی باعث شکست آلمان نازی بشن، یا کشورهای دیگه‌ای که در تاریخ وجود داره. و از طرف دیگر مطمئنن همه ما، همه ملت که داخل ایران هستن یا تک تک ماهایی که خارج از ایران هستیم، که من شخصا خودم رو از ملت جدا نمیدونم و اینکه داخل باید تصمیم بگیرن خیلی باش موافق نیستم، من هم یک ایرانی هستم، در هر جای دنیا باشم برای ایرانم حق رأی و حق نظر دارم. پس در نتیجه تک تک ملت ایران در سرتاسر دنیا و بلخص در داخل کشور میدونن، آگاه هستند که تصمیم نهایی و انتخاب نهایی رو ملت خواهد گرفت و این ملت هستند که در نهایت کار آخر رو باید انجام بدن و ملت کاملا آگاه هستند که اتفاقاتی که افتاده، مسیری که در انقلاب شیر خورشید ما طی کردیم تا این لحظه که در کنار هم هستیم و داریم صحبت میکنیم، مطمئنا جمهوری اسلامی رو در ضعیفترین حالت خودش قرار داده، چیزی که ما حتی به فکرمونم نمی رسید که چقدر باید بیشتر از اینها کشته می دادیم یا چه اتفاقی باید می افتاد که مثلا ما خامنه ای رو دیگه نداشته باشیم، خیالمون راحت باشه که سرنگون شده یا سر گور به گور شده یا حالا هر اسمی که می خواهیم براش بگذاریم. خب الان به مراتب خیلی متفاوت هستیم با 5 ماه پیش، خیلی موفق تر هستیم نسبت به 5 ماه پیش. متاسفانه عده زیادی رو از دست دادیم و غیر قابل انکار هست، اما تمام این نکات رو وقتی کنار هم بچینیم، مشخصا همیشون در صحبتاشون فرمودن هم واضح و مبرهن هستش که نه، مردم بسیار آماده هستن، هیچ ناامیدی، نامیدی دقیقا همون چیزی که شما گفتین، خاص جمهوری اسلامی که داره با اخبار فیک تزریق میکنه، وگرنه در واقعیت چنین چیزی وجود نداره. همه منتظر هستن که اتفاق نهایی رو خود ملت رقم بزنن. امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوالتون رو بدم.
0: سپاسگزارم از شما. همونجور که فرمودن، با تماسایی هم که ما داریم، بنده به شخصه حتی با اعضای میدانی هم که تماس دارم، چیزی به عنوان ناامیدی تا این لحظه نشنیدم. فشار بسیار زیاده، بی حد، گفته میشه که فشار واقعا جنب لبمون کرده، اما در عین حالم این جمله رو دائما ازشون میشنوم که ما منتظر فراخوان هستیم از طرف شاهزاده. آقای دکتر احمدی، یک تصویر با شکوهی از 18 و 19 دی از مشهد، از تهران، از اون روزی که برق قطع کرده بودن و مردم همه با چراغای موبایلشون علامت میدادن، یه تصویر با شکوهی برای ما وجود داره، گرچه به محضی که یادمون میاد اون کشتار بیرحمانه و فجیع هم به دنبالش میاد و خب غمی در دل ما میاره، اما به باور من اون تصویر همون چیزیه که جمهوری اسلامی به بیان شاهزاده بیشترین وحشتش از مردم ایران هست. بفرمایید که نظر شما در این مورد چیه، با توجه به این که شاهزاده فرمودن بیشترین وحشت رژیم از خود مردمه، با توجه به این که کشتار بیرحمانه ای انجام داده، اینترنت رو قطع میکنه، همواره اعدام میکنه، شکنجه میکنه و و و و
1: بله. من تصویر خودم رو نمی بینم. آیا شما تصویر من رو دارید یا نه؟ من تصویر شما،
0: بله من دارم تصویر شما رو، فکر کنم
1: من تصویر خودم رو نمی بینم. حضورتون عرض می کنم که اگر بخواییم وضعیت فعلی رژیم جمهوری اسلامی رو یک نگاه کوتاهی بیاندازیم، بایستی عرض میکنم که رژیم الان در دو بحران بسیار شدید به سر میبره. یکی بحران هویت هست و دیگری بحران بقا، و این هر دو بسیار بسیار خطرناکه برای رژیم. و معمولا رژیم های توتالیتر وقتی به این مرحله میرسن مراحل آغازین سقوطشون هست، و به همین جهت است که همین اطلاعی که اخیرا شاهزاده صادر کردن و خواستن که از 4 تا 9 جولای به خصوص روز 4 که مصادف است با 250 سالگرد استقلال آمریکا، مردم ایران، ایرانیان خارج از کشور به جلوی سفارتخانه های آمریکا برن، در حقیقت این یک ضربه بسیار محکمی خواهد بود به بدنه و ستون فقرات رژیمی که در حال فروپاشی است و میتونه بسیار بسیار موثر باشه، ضمن اینکه برای روحیه ملت ما در داخل کشور هم بسیار مفید خواهد بود. اما اینکه عرض میکنم که اینها در دو بحران به سر میبرند، دلایلش رو عرض میکنم. اولا شما نگاه بکنید، این اطلاعیه که از 88 تن نخبگان به اصطلاح انتخاب رهبری یا اون اسمبلی دادن و بعد اون دبیرخانه آمد این رو رد کرد، این نشان دهنده این است که در بالاترین سطوح حکومت اینها با هم اختلاف نظر اساسی دارن. این اختلاف نظرها پیشتر هم بود، ولی تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود میتونست کنترل بکنه. و اتفاقا یکی از اتفاقات بسیار بسیار مهمی که اینجا رخ داد حسب علی خامنه‌ای بود، و این کاری بود که شاید ملت ایران نمیتوانست انجام بده و دیگران برای ما انجام دادن، و از این جهت کار بسیار بزرگی برای ملت ایران کردن. شکاف خیلی بزرگی در سطح سپاه پیدا شده، سپاه به دو بخش تقسیم شده، بین سپاه و دولت اختلاف بسیار است. اونهایی که امروز از قول مجتبی خامنه‌ای ناپیدا دارن بیت رهبری رو اداره میکنن، خودشون هم با سپاه مشکل دارن و هم با دولت مشکل دارن. بنابراین در اون سطح شما میبینید که اینها دچار مشکل شدن. اینها وادار شدن که هر شب 2000-3000 نفر رو با دادن پول و تطمیع کردن به خیابونها بیارن برای اینکه شعارهای حکومتی بدن، ولی شما میبینید که اکثریت ملت، یعنی شاید 97%، 98% ملت اساسا با اینها همراه نیستن. و ملت ایران به خصوص شرکت در همین مراسمی که اینها برپا میکنن، خانوم هایی که با موهای باز هستن و حجاب رو رعایت نمیکنن، شکست ایدئولوژیک کامل رژیم هست. ایدئولوژی رژیم چیز دیگری. بنابراین اینها نشانه هایی است که بسیار خطرناکه برای رژیم. از سوی دیگر نشانه بقا هست. الان به لحاظ اقتصادی چیزی که اقتصاددان ها پیش بینی میکنن، جمهوری اسلامی داره وارد مرحله ابر تورم میشه. میدونید که حکومت هایی که وارد ابر تورم شدن، مثلا حکومت راول آلفنسو در آرژانتین در 1968 و یا حکومت حسنی مبارک، زمانی که تورم به بالاترین میزان خودش رسیده بود، اقتصاد ورشکست بود، مواد خوراکی پیدا نمیشد، دارو پیدا نمیشد و مردم به خیابان ها آمدن. الان بزرگترین نگرانی که حتی رئیس جمهور اینها بهش اشاره میکنه که من میترسم که مردم ما کارمون رو درست انجام ندیم و بیرون بیان، اینها مواجه شدن با بحران بقا. و ترس و وحشت اصلی اینها از ایالات متحده نیست، از بریتانیا نیست، از کشورهای خلیج فارس نیست. ترس و وحشت اصلی اینها از قدرت و اراده ملت ایرانه. بنابراین سعی میکنن این اراده رو بشکنن به هر طریقی، یا مردم رو دلسرد بکنن. در برابر اینها شاهزاده رضا پهلوی هستن و اونهایی که با شاهزاده رضا پهلوی همکاری میکنن و اونهایی که در برابر شاهزاده رضا پهلوی و حامیان رضا پهلوی هستن. یعنی باز اینجا هم ما دو گروه دیگر داریم. امروز یک کشمکش و تلاطمی بین نیروهای سیاسی مختلف هست، ولی من فکر میکنم که خواست عموم ملت ایران عبور از این رژیم و رسیدن به یک ساختار سکولار و دموکرات است که در پای صندوق رأی تعیین خواهد شد که این ساختار سکولار و دموکرات به شکل پادشاهی پارلمانی یا پادشاهی مشروطه خواهد بود، که حالا باز این هم یک عده آمدن درد سرهایی دارن ایجاد میکنن که آقا بین مشروطه و پارلمانی تفاوت هیچ وقت همون معنی است با دو استفاده دو واژه مختلف، و یا اینکه به شکل حکومت جمهوری دموکرات و سکولار. اون رو اراده ملت ایران است که میخواهد آینده سیاسی خودش رو تعیین بکنه. در پای صندوق رأی همونطور که شاهزاده رضا پهلوی فرمودن و همه ما هم به عنوان انسانهای متفکر و دموکرات و ایرانخواه و کسانی که دلسوز مملکتمون هستیم این رو پذیرفتیم، امروز هر یک از ما یک رأی داریم. رأی شما و رأی بانو تهرانی مشخص است از آنچه که من در بک‌گراند شما ها میبینم و شما هم رأی من رو میدونید، ولی امروز ما راجع به رأی خودمون صحبت نمی کنیم. امروز راجع به رهایی ایران صحبت می کنیم و سعی می کنیم نیروهای سیاسی مختلف رو به هم نزدیک بکنیم. این کاری است که واقعا میشه برای آینده ایران کرد و در فردای آزادی در پای صندوق رأی انتخاب خواهیم کرد. همه حق رأی خواهند داشت، حتی اون کسی که میخواهد فلان منطقه خود مختار بشه یا حتی جدا بشه، اون هم میتونه بیاد مطرح بکنه. اگر رأی آورد حق با اون است و اگر نیاورد به جای اینکه سلاح به دست بگیره و مبارزه مسلحانه بکنه بایستی به ملت بپیونده و در یک پروسه دموکراتیک در بازسازی مملکت شرکت بکنه. این اون چیزی است که در اصطلاح سیاسی بهش میگن پلورالیسم، نه اون چیزی که یک عده استنباط غلط کردن برای تکه باری کردن کشور.
0: سپاسگزارم از شما، بسیار درست فرمودین، خصوصا اینکه ما به عنوان سرباز شهریار ایران اراده و خواست خود ایشون هم اینه که مردم انتخاب بکنن و پای صندوق‌های رأی برن که به باور من شاید که نه حتما لازم هست که فردای روزگار نه کسی بگه امریکا و انگلیس و غیره آوردن، نه کسی بگه به ما تحمیل شد و نه چیز دیگری، چون به هر حال یاوگو همیشه وجود داره. بعد از بحران در زمان سلامت یاوگویی ها شروع میشه. ایشون میخوان جلوی هر چیزی رو بگیرن و به گفتار خودشون بعد از چندین سال یک بار مردم ایران خودش به دست خودش هم براندازی رو انجام بده، هم انتخاباتش رو انجام بده. بانو ویدای عزیز، جمهوری اسلامی همیشه کارش این بوده که شکاف ایجاد کنه در نیروهای خصوصا خارج از کشور، با توجه به اینکه اینو بارها توضیح دادیم، نه به مناسبت اینکه ما پادشاهی خواهیم، نه به مناسبت اینکه تنها آلترناتیوی که وجود داره، تنها و تنها اگر هم کس دیگری باشه که من ندیدم و نمیشناسم، فاصله انقدر زیاده که اصلا به چشم نمیاد. به واسطه این آلترناتیو که شاهزاده رضا پهلوی باشن و شهریار ایران به زعم من هستن، همیشه سعی کرده شکاف ایجاد بکنه. به باور من این اطلاعیه ها و بیانیه های گاه و بیگاه هم از دفتر ایشون فکر میکنم برای از بین بردن این شکافه. این رو یه مقدار توضیح بدین و وظیفه ما در جلوگیری از این شکاف چیه؟
2: ببینین، جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته یکی از توانمندی هایی که داشته ایجاد اخبار فیک بوده و به قول معروف جمله‌ای که از خود خمینی هست که تفرقه بنداز و حکومت کن، یعنی نگاه تفرقه انداختن و ایجاد تفرقه که از سال 57 بین خودشون و نیروهایی که اصطلاحاً انقلاب کرده بودن هم استارت خورد، همچنان ادامه داشته. در تمام این سالها طبیعی ترین کاری که جمهوری اسلامی انجام داده همین مسئله بوده. اما اتفاقا من میخوام برخلاف این که حالا نه اینکه با شما مخالفت کنم، ولی در مقابله با سوال شما بگم، اتفاقا بعد از 47 سال ما داریم میبینیم که در انقلاب شیر خورشید اتفاقا اون اتحاده رقم خورد. اون اتفاقی که باید انجام میشد شکل گرفتنش رو دیدیم، تجمعات بسیار بسیار بزرگی که واقعا در سالهای گذشته مثالش رو نداشتیم هیچ وقت، همکاری هایی که اتفاق افتاد و همراهی هایی که همیشه در این 5-6 ماه واقعا برای خیلی از ماها اشک شوق آورد و حتی از داخل شنیدیم که چقدر خوشحال شدن از این اتحادی که وجود داره، از این راهپیمایی ها، تظاهرات ها، تجمعاتی که گروه های بسیار بسیاری با همدیگه همکاری کردن و مردم در 100,000 نفر، 200,000 نفر، 50,000 نفر در شهرهای مختلف کنار هم قرار گرفتن. ما در انقلاب شیر خورشید میبینیم که یک شهرها و کشورهای اومدن وسط که تا 6 ماه پیش اصلا نمیدونستیم ایرانی در اونجا زندگی میکنه. خب من خودم مثلا گروهی که از تایلند اعلام همکاری کردن و دارن کار انجام میدن. برای من خیلی جالب بود که واقعا در تایلند هم ما انجمن و گروه های شیر خورشید داریم و برای انقلاب شیر خورشید دارن فعالیت میکنن. پس در نتیجه جمهوری اسلامی تلاشش رو همچنان میکنه، خاصیتش و باورش و مسیرش همین مسئله هست که تفرقه بندازه. قاعدتا همه شنیدیم و دیدیم که در قضیه کارت های سیم کارت سفید ها متوجه شدیم که نزدیک 34,000 نفر سیم کارت سفید با پرچم شیر خورشید هستن، یعنی به عنوان پادشاهی ها اومده بودن وسط که این تفرقه رو ایجاد بکنن، اومده بودن که با اینکه من پادشاهی ها هستم بین پادشاهی خواهان این تفرقه رو ایجاد بکنن. اما

0: شکوفایی، ارتباطاتی که دارن و تمام این سخنرانی ها و تماس هایی که در سطح جهانی داره اتفاق میفته و ایشون از ایران، مردم ایران صحبت میکنن و از آنچه که برای آینده برای ایران میخوان، که در صحبت خودشون پریشب خیلی زیبا بهش اشاره کردن، گفتن دیگه الان ما نمیریم بگیم ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و ندونیم مثل 57 که بعدش چه چیزی رو میخوایم، چه چیزی قراره اتفاق بیفته، بدون هیچ نگاه و پیش زمینه‌ای برای آنچه که بعد از انقلاب قرار اتفاق بیفته، بلکه ما امروز با پروژه شکوفایی، با آنچه که میدانیم و براش نه فقط در حد دانستن، براش پروژه طراحی کردیم که در 100 روز اول، در دوران گذار و و و و چه اتفاقاتی باید بیفته. خب این همه اینها رو کنار هم که میگذاریم و نگاه میکنیم، مطمئنا شرایط بسیار بسیار متفاوت هست حتی با 6 ماه پیش. جمهوری اسلامی بیشک تا لحظه‌ای که در حیات هست و وجود داره، از هر نوع سلاحی که داشته باشه، سلاح روانی، سلاح جنگی، سلاح فیزیکی و هر آنچه که در دست داره، برای بقای خودش همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن استفاده خواهد کرد، ولی مطمئنن اون نگران همین بقا هستش، چون این بقای در اتحاد ما هست، این بقای در منسجم بودن و استمرار ما هستش در کنار شاهمون و اینکه سرباز هستیم و برای آزادی ایرانمون مبارزه میکنیم تا پای او صندوق رأی، که آن چیزی که ملت میخواهد اتفاق بیفته و رقم خواهد خورد.
1: سپاسگزارم از شما. اگر سوء برداشتی پیش اومد، بنده نگفتم شکافی وجود داره. اتحاد ایرانیان خصوصا بعد از 18 19 دی مثال زدنیه و شاید در تاریخ باقی بمونه. من گفتم تلاشی میکنه که شکافی ایجاد بکنه. این تلاش پیگیر بوده و هست و نشانه هاش هم ما همیشه میبینیم، ولی با اتحاد مردم و همونجور که بانویدا گفتن با حضور مستمر شاهزاده در هر جایی که لازمه این رو خونسا میکنه. آقای دکتر احمدی، زمانی که خامنه ای میخواست به عنوان رهبر انتخاب بشه، خب یادمون هست دیگه، یه مغز متفکری داشت جمهوری اسلامی به نام رفسنجانی، چون همون موقع خیلی چی میگن مخالفان زیادی از آیات اعظم وجود داشتن که ایشونو مرجع تقلید اصلا نمیدونستن. حالا از این بحث خارجه، با اتاق فکر رفسنجانی و تمهیداتی که چید ایشون رهبر شد و حالا تا وقتی که وجود داشت به هر حال یه انسجامی موجود بود. الان خامنه ای رفته، پسرش اصلا وجود خارجی معلوم نیست داره نداره و حتی اگرم داشته باشه باز مخالفت های زیادی داره، مدعی زیاد داره جانشینی خامنه ای، از کسانی که حالا به هر حال طبق فقه شیعه یه مدارجی رو طی کردن، ولی حتی برای معرفیشم از خاطره های استفاده میکنن، شبیه این که قال سجاد یه روزی سجاد اینو گفت اونو گفت، یا همچین چیزی ازش میسازن و این منتج شده به شکاف وحشتناک داخلی. یعنی چی؟ میخوام اینو توضیح بدین که حکومت جمهوری اسلامی الان بیش از هر چیزی مشروعیتشو بین نیروهای خودی خودش از دست داده، که حتی منجر به یه مقدار مسلحانه هم شد. آیا این تا اونجا پیش میره که به یه کشتار فجیع از خودی ها بیانجامه، یا اینا بالاخره به یه جایی به صلح خودشون میرسن؟
2: ببینید، زمانی که خمینی وارد ایران شد، همونطور که خودش گفته بود که خود ا کرده، در حقیقت او گفت که من میرم به قم، دخالت در کار سیاسی نمی کنم، آخوندها نباید در کار سیاست باشن. و بعد با یک بهانه ها و تزویری به تهران آمد، نه تنها در کار سیاست دخالت کرد، بلکه دخالت بسیار بسیار زیاد کرد، آخوندها را هم آوردن و در همه جا در تمام شئون مملکت اینها رو وارد کردن. در بعد از کشته شدن علی خامنه ای، قدرت از دست آخوندها به طرف سپاه پاسداران رفت. یعنی در یک برهه‌ای به خصوص بعد از دوران هاشمی رفسنجانی، سپاه توانست با قدرت اقتصادی که پیدا کرد و قدرت نظامی که داشت، نقش موثرتری رو در امور سیاسی و اقتصادی مملکت بازی بکنه و نتیجهش این شد که سپاه خودش رو در قدرت سهیم دانست. الان اتفاقی که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رخ داده این است که قدرت از روحانیت منتقل شده است به سپاه و سپاه هست که داره کشور رو اداره میکنه. بنابراین آخوندها کنار زده شد.

0: بودن. اگر شما احیانا در صحنه هایی میبینید مثل همین مجلس خبرگان که یک عده آخوندهای واقعا زهوار در رفته و بسیار مسن که حتی شاید مشاعرشون خوب کار نمیکنه نشستن، اینها ظاهر قضیه است. در باطن اون چیزی که یا اون گروهی که داره کشور رو حتی از جانب بیت رهبری اداره میکنه سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران به دو بخش تقسیم شده. یک بخش ایدئولوژیک داره که امام زمانی فکر میکنن و بر اساس آیات قرآن که وعده داده شده است که در نهایت مؤمنان پیروز خواهند شد و خداوند الله به کمک مؤمنان خواهد آمد و در نبرد بین مؤمنان و کفار مؤمنان پیروز خواهند شد، همون تئوری که کمونیست ها دارن که آخر سر دو طبقه باقی خواهد ماند، طبقه پرولتاریا و طبقه بورژوا. در نبرد به این دو پرولتاریا موفق خواهد شد و جامعه بی طبقه تولید خواهد شد. اینها میگن جامعه بی طبقه توحیدی ایجاد خواهد شد. یک بخش این گونه فکر میکنه. بخش دیگری که امروز به قول آقای ترامپ بخش پراگماتیک نامیده میشوند، کسانی هستند که میخواهند در حقیقت برای حفظ نظام به گفتگوی با غرب به طور کلی و گفتگوی با ایالات متحده آمریکا به طور اخص بپردازن. حالا در اینجا سفارایی ها دیگه مشخص شده، یعنی گروهی که میخوان مذاکره بکنن و گروهی که نمیخوان مذاکره بکنن، این دو گروه حالا به طور مشخص در برابر هم ایستادن. بنابراین امکان این که ما شاهد این باشیم با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و با توجه به نارضایتی های عمومی و با توجه به اینکه کشور داره وارد مرحله ابرتورم میشه، با توجه به اینکه حتی اگر این پول هایی که حالا از این 6 میلیاردی که صحبت میکنن آزاد بشه، تاثیر اقتصادی معمولا چندین ماه مینیمم 6 ماه طول میشه، رژیم در یک وضعیتی قرار گرفته که وضعیت بحران بقا هست. بنابراین در طی 6 ماه آینده که انتخابات میان دوره ای آمریکا در پیش هست، من فکر میکنم که حوادثی رو خواهد داد و در این حوادث مشکل است که امروز پیش بینی بکنیم که کدام طرف پیروز ماجرا خواهد شد، ولی هر یک از دو طرف کوشش خواهد کرد که پیروزی رو به دست بیاره و آنچه که مسلم هست برخورد هست و این برخورد اشراب را پذیر خواهد. من کماکان تصویر خودم رو ندارم، نمیدونم چرا
1: ما داریم تصویر شما اینجا هست خوشبختانه.
0: بله من
1: تو فاصله ای که من با بانویدا صحبت میکنم شما میتونیم برگردیم. بانویدای عزیز، شهریار ایران در مصاحبه اشاره کردن به اینکه استراتژی باید تغییر کنه برای قیام آخر، چرا که ما نمیخوایم مردم رو از دست بدیم، گرچه قبلا هم گفتن ما بازم ممکنه بها بدیم چون جنگه، جنگ قرار نیستش که به به و چه چه تا شوش، به هر حال ممکنه بازم، ولی تا جای ممکن و تا جای قابل پیش بینی سعی در جلوگیریش دارن. برای همین فرمودن که استراتژی باید تغییر بکنه و اشاره کردن به اینکه تماس‌هایی وجود داره برای تغییر این استراتژی تا جایی که میشه گفت، اینم اعلام کردن و شبکه‌های زیرزمینی داره انجام میشه که به باور من همون گارد جاویدان در داخل ایران میتونن باشن. با توجه به این صحبت یه خورده میخوام که اینو باز بفرمایید. ضمن این که در قبالش هم هر دومون در گروه‌های مختلف در جاهای مختلف میبینیم که خوبه که کمک بکنیم، ولی بعضن سعی میکنن پیشی بگیرن از تیم اعلیحضرت در مورد ایران و رابطه با ایران. اینو یه مقدار باز بفرمایین و ضمن اینکه اگر کمکی میخوایم بکنیم به هر حال سایت ایران پس میگیریم وجود داره و از هر کمکی هم استقبال میکنن. ایشون بفرمایین.
2: ایشون بارها و بارها در تمام صحبت‌هاشون، در تمام فراخوان‌هایی که برای ملت ایران دادند، همیشه خواستند که موازی‌سازی نکنیم، خواستند که کنار هم باشیم، خواستند که گروه‌هامون رو تشکیل بدیم و منسجم‌تر کار انجام بدیم. مخصوصاً در پیام‌های اخیر برای ایرانیانی که خارج از کشور هستند، مشخصاً اعلام کردند که در خیلی مستمرتر و خیلی کوشاتر در فعالیت هاشون شرکت بکنن، از فعالیت های میدانی گرفته تا ارتباط با پارلمان های کشورهاشون، با افرادی که تاثیرگذار در دولت های کشورهایی که درش زندگی میکنیم هستن. پس در نتیجه خب یه سری وظایفی رو برای هر ایرانی مشخص کردن، چه در داخل چه در خارج. وقتی هم که اعلام میکنن که استراتژی باید تغییر پیدا بکنه، به خاطر این هستش که مطمئنا در مسیر جنگ، من سرباز نبودم، سربازی نرفتم، شاید هم خیلی چیزهایی که در یک میدان جنگ رخ میده رو، من میدان جنگ واقعی در خط مقدم رو منظورم هستش، خیلی اطلاع نداشته باشم، ولی بر اساس آموخته های خودم و آن چیزی که دیدم این صحبت رو دارم میکنم. در هر جنگی طبیعی هستش که شما با یک برنامه ریزی، با یک استراتژی مشخصی وارد میدان جنگ میشی، اما بر اساس اتفاقاتی که در لحظه میفته و بر اساس سنجیدن دشمن در روبرو، یک سری استراتژی ها رو تغییر میدیم. و ایشون هم در صحبتاشون کاملا به این مسئله اشاره کردن، با اتفاقی که در پشت سر گذاشتیم 18 و 19 و مسائلی که پیش اومده و جنگی که اتفاق افتاده و تضعیف جمهوری اسلامی، حذف علی خامنه‌ای و و و به نکات بسیار زیادی که در همین 6 ماه اتفاق افتاده، باید استراتژی تغییر بکنه. و اولین خاص و نگاه و اولویت در این تغییر استراتژی این هستش که با کمترین هزینه انسانی بتونیم پیش بریم. اما متاسفانه خب هیچ انقلابی با گل و بلبل و فرش قرمز اتفاق نیفتاده که بگیم میشه کاری انجام داد برای اینکه خالی به گوشه ابروی کسی وارد نشه. متاسفانه خب این یک واقعیتیه که غیر قابل انکار هستش. اما از سوی دیگر هر کدوم از ما وظایف مشخصی داریم. من میتونم فقط خلاصه به این اشاره کنم، برای در مورد خودم، دیدگاه خودم این رو مطرح میکنم. وقتی که من میگم که من سرباز شاهم و سرباز میهنم هستم، یک سرباز وظیفه داره که بیاد ببینه که استراتژی و برنامه ریزی فرمانده چی هستش، نگاه اون فردی که سرلشکر است، مربوط به اون گروهان هستش، توی خط مقدم هستش، اون نگاه ها چی هستش و چه برنامه ریزی رو داره و بر اساس اون برنامه ریزی جلو بره. بله، به عنوان یک سرباز قرار نیستش که چشم و گوش بسته هر دستوری که دادن برای کشت و کشتار بگم چشم. من همیشه گفتم که یک جامعه آگاه و یک جامعه پویا، جامعه‌ای که پرسشگری بکنه. پس این حق پرسشگری رو دارم برای آنجایی که احساس میکنم ممکن است چیزی با برآوردهای ذهنی من همخونی نداشته باشه، میتونم خیلی محترمانه این پرسش رو انجام بدم. ولی وقتی که شهریار ایران شاهزاده، واقعا قبول دارم، باور دارم به اینکه تنها آلترناتیو موجود هستن، باور دارم که این خاندان، خاندان ایران ساز پهلوی برای ایران همیشه بودن و هستن و تاریخ هم در این 100 سال ثابت کرده که برای ایران با جون و دل خدمت کردند و همین 47 سالی که در پشت سر داریم از شاهزاده رضا پهلوی میبینیم، پس در درجه اول به عنوان یک سرباز باید گوش به فرمان شاه باشم که مسیر رو چجوری دارن طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن. باید بهشون اعتماد داشته باشم که مسیر چطور داره طراحی میشه. بازم تاکید میکنم حق پرسشگری رو دارم. پرسشگری با حمله فرق میکنه. قاعدتا وقتی که حمله میشه، حمله های توهین‌آمیز، حمله های شخصی میشه به افراد، پس دیگه متاسفانه نگاه من نسبت به شاه هم، نگاه من نسبت به سرباز بودن خودم، همه اینها دچار یک ایرادی هستش که باید بشینیم حالا اون رو نگاه بکنیم که اون ایراد از کجا داره سرچشمه میگیره. ولی مطمئنن وقتی که بخوام مسیر رو درست برم، در حال حاضر مسیر واقعا مشخص هستش و باید با تغییر استراتژی ها، با اون چیزی که در پیش رو خواهیم داشت، یا طبق گفته دکتر احمدی در 6 ماه آینده ممکن اصلا خیلی مسائل متفاوت تر از امروز باشه، خیلی تغییرات متفاوت، انقدر متفاوت باشه که حتی نگاه من به عنوان یک سرباز هم تغییراتی درش ایجاد بشه. به خاطر همین باید به روز باشیم، گوش به فرمان باشیم و در لحظه با آنالیز مسائلی که داره اتفاق میفته با پرسشگری درست در مسیر مبارزه ادامه بدیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، عراق به تازگی دستگیری مقامای بالای حکومتی شد دیدیم و خب صحنه‌های دردناکی هم به باور من دیدیم، دلارها و طلاها و لباس زیر طلا، که همون لحظه که این تصویرها رو می‌دیدم برای من تصویر بچه‌های ایران که با گرسنگی روبروان و مردم ایران که در چه فشار وحشتناکی هستن همزمان جلوی چشم میومد و چه دردناک بود این صحنه ها. و خب بسیاری از اینها مقاماتی بودن که با جمهوری اسلامی در ارتباط بودن و نهایتا خب ضربه محکمی به حشد و شبی زده شد. در این میان رفتن عراقچی به عراق چه دلیلی میتونه داشته باشه و اصلا چه بازخورد سیاسی داره، برای چی؟
0: ببینید اگه اجازه بفرمایید من یه مختصری راجع به اوضاع عراق توضیح بدم.
1: بفرمایید.
0: آقای علی الزیدی در حقیقت توسط آقای عمیدی که رئیس جمهور عراق هست در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. بعد از گفتگوهایی که با نوری المالکی کردن، چون نوری المالکی از طرف چارچوب هماهنگی که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی بود کاندید بود و خب جناح اونها ائتلاف اونها رأی هم آورده بود، و بعد از اینکه ایالات متحده تهدید بسیار زیادی کرد که اگر نوری المالکی چون آدم جمهوری اسلامی است در عراق برگرده ما تمام کمک‌ها رو به عراق قطع می‌کنیم، اینا ناگزیر شدن یه تغییر عقیده بدن و در نهایت بعد از اینکه ایشون با آقای علی الفالح که فرمانده هشت شعبی هست ملاقات کرد و نظر او رو جلب کرد، یعنی در واقع نظر تهران رو جلب کرد، و بعد از اون هم با نوری المالکی و شیعه السودانی در حقیقت به یک تفاهمی رسیدن که ایشون بشه نخست وزیر و شد و اون آقای رئیس جمهور آقای عمیدی هم تاییدش کرد. مسئله اینجا بود که ایشون در آغاز کار به چند مورد اشاره کرد، یعنی به دکترین خودش، برنامه خودش، یکی این که به ملت عراق سرویس خواهد داد، مسائل راه‌ها، بیمارستان‌ها، مسائل خدمات اجتماعی رو افزایش خواهد داد. مسئله دیگه خلع سلاح خواهد بود که اجازه نخواهد داد نیروهای غیر از نیروی مسلح ارتش عراق در عراق باشن. و مسئله سوم هم مبارزه با فساد بود. آنچه که ما داریم می‌بینیم بخشی از تلاش‌هایشون هست برای مبارزه با فساد، به خصوص اینها قول‌هایی است که به واشنگتن داده و ایشون داره میره واشنگتن برای ملاقات با ترامپ و می‌خواهد پیش از این با ترامپ ملاقات بکنه. عمده این افرادی که بوده 27 نفر هستن، زن و مرد دستگیر شدن، همه کسانی بودن مثل سران جمهوری اسلامی، مرگ بر آمریکا میگفتن، مبارزه با فساد میکردن و اعلام میکردن که مفسدین باید دستگیر بشن، مفسدین رو باید زندان کرد، در حالی که فاسدترین گروه های سیاسی در عراق یا در گروه های پارلمانی همین ها بودن و اینها دارن اینا رو دستگیریشون میکنن. در صورت سفر آقای عراقچی به بغداد و گفتگو و ملاقات با آقای علی الزیدی در حقیقت برای این بود که به دو قصد رفته بود، یکی این که میخواهند اگر بازماندهی باشد از جنازه علی خامنه ای رو به عراق ببرن، به کاظمین و نجف و کربلا، که ترتیباتی برای اون کار بدن، و مسئله دیگر این بود که از دولت عراق بخواهن که بر تا اونجا که میتونه سرپوش بگذاره و از افشا شدن عوامل دزد و جنایتکار و خائنی که در عراق هستن در ارتباط با جمهوری اسلامی، در ارتباط با النجبا، در ارتباط با هشت شعبی در حقیقت کوشش بکنن. ولی من فکر میکنم که وضعیت جمهوری اسلامی امروز چه در لبنان و چه در عراق به گونه ایست که دیگه این سفرها تأثیر نمی کنه. اینها میرن برای اینکه موعظه بکنن، میرن برای اینکه دریوزگی بکنن، میرن برای اینکه تهدید بکنن، ولی دیگه هیچ کدوم از اینها اثری نداره، برای اینکه فشاری که در منطقه هست روی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا و همینطور نیروهایی که خسته شدند از این وضعیتی، الان لبنانی ها از وضعیت لبنان خستند، اکثریت مردم لبنان آرامش میخوان، آسایش میخوان، پیشرفت میخوان، اقتصاد، زندگی روزمره میخوان و در عذاب هستن از دست حزب الله. همینطور در عراق این نیروهای حشد شعبی و النجبا و غیر زاله. بنابراین اراده ملت ها هم هست در عراق و در لبنان و همینطور خواستهای ایالات متحده که دقیقا پافشاری میکنه برخلاف دوران بایدن که بر روی همه این جنایت ها چشم میپوشید. ترامپ چنین بنایی نداره و در هر حال جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحت فشاره، در داخل کشور تحت فشاره، شکاف ها بین لایه های مختلف قدرت زیادتر شده و روز به روز افزونتر هم میشود. مردم به شدت ناراضی هستند، کشور داره به سمت و سوی ابرتورم پیش میره. بنابراین پیشبینی که میشود برای آینده جمهوری اسلامی کرد گورستان تاریخ است.
1: سپاسگزارم از شما. بانو ویدای عزیز، همونجور که جناب دکتر احمدی توضیح دادن، عراقو که به تفصیل توضیح دادن، لبنان هم که با حمله مستقیم اسرائیل و بعد پیام قرارداد سه جانبه‌ای که انجام شد، خب اونم یه جوری کنترل شد. عربستان هم که در مقابل با حوثی‌ها قبایل رو مسلح کرده. فکر میکنین این حرکت‌های سه جانبه در این سه کشور که میادگاه جمهوری اسلامی هم بوده، فکر کنین این دستگیری ها و این کارها به طور غیر مستقیم به قیام آخر مردم ایران کمک میکنه و به سقوط جمهوری اسلامی با توجه به نیابتی هایی که همیشه استفاده میکرد؟
2: 100%. ببینین، نگاه بکنیم، اتفاقا دیروز بود بکنم اگه اشتباه نکنم، دیروز بود که نتانیاهو یک بیانیه‌ای رو داد در مورد همکاری و تبادل افکاری که با لبنان اتفاق افتاده و یه چیزی رو فراموش نکنیم، اونم این که همه این کشورهای منطقه تقریبا در دور اول ترامپ یک پیمان ابراهیمی رو توافق کردن و در یک پیمان ابراهیمی قرار گرفتن که این پیمان ابراهیم یک شرایطی رو برای همه‌شون ایجاد میکنه از ارتباط با اسرائیل و حمایت‌هایی که واشنگتن و آمریکا میتونه ازشون داشته باشه. قاعدتاً هر عقل سلیمی خب این رو میدونه که اون منافع ملی کشورشون، اون منافع عظیمی که از ارتباط با آمریکا میتونن داشته باشن رو فدای ارتباط با جمهوری اسلامی، اونم در این شرایط که جمهوری اسلامی واقعا یک زمانی احساس میکرد که پلیس منطقه هستش و خیلی قدرت داره، اما در امروز این کشورها دیگه اون منافع رو فدای ارتباط با جمهوری اسلامی نمی کنن. و هر چقدر این همکاری ها در کشورهای منطقه با جوامع بین الملل بیشتر میشه، قدرت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خب قاعدتاً کمتر میشه و همین این باعث میشه که جمهوری اسلامی در انزوای بیشتری قرار بگیره برای اون قدرتی که احساس میکرد در منطقه داره و نیروهای نیابتیش. پس 100% من با این صحبت شما و این نگاه موافق هستم که مطمئنن هر چقدر کشورهای منطقه از کنار جمهوری اسلامی عقب برن و به منافع ملی خودشون فکر بکنن و مردم در اون کشورها خواهان شرایط مطلوب و نرمال زندگی باشن و اون دولت‌ها در پی پیدا کردن و ایجاد فضایی برای یک زندگی نرمال برای کشورشون و ملتشون باشن، جمهوری اسلامی در ضعف بیشتری قرار میگیره، در انزوای بیشتری قرار میگیره و نیروهای نیابتیش رو هم به ترتیب از دست خواهد داد و همه اونها ریزش میکنن، از بین میرن و نابود خواهند شد.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، به عنوان آخرین پرسش، با توجه به سخنان شهریار ایران در آخرین مصاحبه که از برهان خلف استفاده کردن، گفتن که اصلا در نظر بگیریم که دنیا دیگه بسش باشه تا همینجا و حمایتی از مردم ایران نکنه، ولی ما پیروز خواهیم شد و تلاش خودمون رو خواهیم کرد، با توجه به این صحبت میدونم که هیچ زمانی نمیشه داد، ولی پیشبینی تقریبی شما چه هست و فکر میکنین آیا بهای سنگینی هم باز هم خواهیم داد در این آخرین مبارزه یا میشه که پیشبینی بشه و کمترین آسیب رو ببینیم؟
0: ببینید، برای کمترین آسیب من فکر میکنم که الگوهای مثل لهستان، چکسلواکی، مجارستان و امثال این خوب است که در ایران اتفاق بیفته، یعنی یک شورای تشکیل شورای انتقال قدرت از بدنه رژیم مستقر و نمایندگان اپوزیسیون برای اینکه این حرکت انجام بشه به نحوی که کمترین میزان خسارت مالی و جانی به مملکت وارد بشه. ولی از اونجایی که ما ساختار جمهوری اسلامی رو میدونیم و این ساختار بسیار غیر معقول هست و بسیار غیر منطقی هست، بعید من میدونم که در نهایت اون اتفاق بیفته. ممکن است با درصد بسیار پایینی شخصی مثل قالیباف بتونه چنین نقشی رو بازی بکنه. منتها ایراد قالیباف در مقایسه مثلا با آقای لخ بالسا این است که قالیباف خودش بخشی از فساد نظام هست، هم دستش به خون مردم ایران آلوده هست و هم خودش و همسرش و خانوادهش و فرزندانش در سرقت ها و دزدی های کلان دست دارن. ولی در حالی که اشخاصی مثل آقای والسا یا رهبران دیگری که در اروپای شرقی بودن، اینا هیچ کدوم دارای چنین سابقه بدی نبودن. بنابراین خود این یک مسئله است که یک صدی رو ایجاد بکنه. اما ممکن است در این روند قالیباف هم یا قالیباف ها هم کنار برن و گروه دیگری روی کار بیان که فساد اینها رو نداشته باشن. این بهترین راهی است که میتونه وجود داشته باشه و بنابراین در اون زمان هست که نمایندگان اپوزیسیون یعنی نمایندگان شاهزاده رضا پهلوی میتونن به ایران برن با اونها و این به اصطلاح شورای انتقال قدرت رو تشکیل بدن. اگر این اتفاق رخ نده، انتقال قدرت بایستی از طرق دیگری انجام بشه که میشود گفت که غیر در واقع صلح‌آمیز است. یا خود طرفین در درون سپاه دو جناح با هم به جنگ میپردازن و همدیگر رو نابود میکنن و به قصد نابودی هم میرن تا یکی پیروز بشه و تحولاتی پیدا بشه در اون، یا اینکه مردم فرصتی پیدا میکنن. ببینید این تفاهم اگر بخوایم بگیم که خود به خود فرصت هست، نیست. این برای مردم فرصت نیست، رژیم داره فرصت میخره، رژیم ممکنه پولی گیرش بیاد. اما در نهایت آیا زمینه های فراهم میشه برای ملت ایران که از نقش تماشاچی به نقش بازیگر تبدیل بشن؟ این امکانی 100% هست. در اون صورت هست که مردمی که از نقش تماشاچی بیرون آمدن و حالا دارن بازیگری صحنه رو در دست میگیرن، میتوانند از طریق نافرمانی های مدنی گسترده و اعتصاباتی که همیشه پشوانه اعتراضات هست به خواستهای خودشون برسن. و این هم یک سناریو دیگریش که ممکن اتفاق بیفته. حالا بایستی من فکر میکنم که منتظر هفته های آینده باشیم. تحولاتی که بین در گفتگوها بین این دو طرف داره انجام میشه، ببینیم به کدوم مسیر میره. طبیعی است که هم آمریکایی ها میخوان به اصطلاح مدیریت بکنن مسئله رو، هم طرف جمهوری اسلامی میخواد این کارو بکنه. مسئله حل نخواهد شد و تا زمانی که مسئله حل نشه ما دو مرتبه با کنش و واکنش مرتب مواجه خواهیم شد. در این کنش ها و واکنش ها هست که رژیم علیرغم همه کمک هایی که از خارج ممکن است بگیرد روز به روز ضعیفتر میشه و ملت روز به روز فرصت های بیشتری پیدا میکنه و مردم ایران مردمانی هستن بسیار هوشیار، منتظر فرصت هستن. به محضی که اولین فرصت رو اینها به دست بیارن، مسلم بدونید که مردم به خیابان خواهند آمد. ولی موضوعی که اینجا بسیار حائز اهمیت است این است که آیا ما در داخل کشور رهبری میانه داریم؟ آیا حلقه های مقاومت در شهرها، در روستاها، حتی در استانها تشکیل شده؟ حلقه های مقاومت ملی به وجود آمده؟ رهبری میدانی مشخص شده؟ اصناف و گروه های مختلف آیا با همدیگه اون نزدیکی و انسجام رو پیدا کردن که بتوانند تظاهرات میلیونی رو برپا بکنن؟ اینها پرسش هایی است که به این سادگی نمیشه بهش پاسخ داد و نیازمند بررسی های بیشتر هست. در این حال صحبت داریم میکنیم از گارد جاویدان. این گارد جاویدان چقدر توانمندی داره، چقدر نیرو داره؟ ممکن است بسیاری مسائل محرمانه است و همینطور هم هست، ولی بسیاری چیزها نامشخص است. همه اینها مسائلی است که باید مشخص بشه، چون اگر بنا باشه در داخل نیروی به حمایت مردم بیاد، این نیرو بایستی یک نیروی کارآمد باشه، نیروی زبده باشه، با سلاحایی که امروز در داخل کشور هست آشنایی داشته باشن، راه‌های مبارزه در داخل کشور رو بدونن و بسیاری مسائل نظامی هست که واقعا اون گارد جاویدان الان متاسفانه اپوزیسیون ایران گاهی من می‌بینم مثلا گارد جاویدان فلان شهر یک عده جوان دور هم جمع شدن دختر و پسر گارد آخه شما چیکار شما دوره نظامی دیدید شما با سلاح آشنایی دارید شما با داخل با نظامیهای داخل با تکاورها با نیروهای انتظامی شما با کی ارتباط دارید که گارد جاویدان درست کردید و تظاهرات میذارید میدونید با یه مقدارم بلبشو داریم در این اپوزیسیون که اینا حالا باعث به تدریج حل بشه و این وظیفه سازمانهای سیاسی است نهادهای سیاسی است که حداقل نهادهای همسو به هم نزدیکتر بشن با هم منسجم بشن لااقل ما یه بار نشست های مشترک داشته باشن برنامه‌ریزی های مشترک داشته باشن با دفتر شاهزاده رضا پهلوی تماس های بیشتر داشته باشن دفتر بایستی گوش شنوا داشته باشه به حرف های اپوزیسیون و خواست های اینها بنابراین یک مجموعه از مسائلی است که میتونه در موفقیت سریعتر ما اثر بکنه و یا اینکه ما لنگان لنگان بریم تا سرانجام موفق بشیم خواهیم شد ولی خب زمان هر چقدر بیشتر طول بکشه به زیان کشور و ملت خواهد
1: سپاسگزارم از شما و به عنوان آخرین کلام توصیه‌تون برای 4 ژوئیه داخل و خارج
0: داخل کشور خب محدودیت‌های خودش رو داره من فکر می‌کنم که ما از بیرون نباید نسخه بپیچیم هر جور خودشون رهبران میدانی تصمیم می‌گیرن رهبران دانشجوی غیرزاید در خارج از کشور دستور مشخص است در برابر تمام سفارتخانه‌ها کنسولگری‌ها و یا نمایندگی‌هایی که ایالات متحده در سراسر جهان داره و هر کجا حتی یک ایرانی هست ایرانی باشه با پرچم به پر افتخارش و خوشیش بره و در اونجا به عنوان اعتراض و به عنوان به اصطلاح یادآوری این روز و نشان بده به دولت آمریکا که شما نمیتوانید با جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن ملت ایران به معامله بپردازید ملت ایران است که در نهایت تعیین خواهد کرد که سمت و سوی این معامله به کجا بره ملت ایران است که در نهایت آینده سیاسی خودش رو خودش تعیین خواهد کرد
1: سپاسگزارم از شما بانو ویدا تهرانی گرامی به عنوان آخرین کلام پیام شما رو هم در مورد 4 ژوئیه میخوام بشنوم و ضمن اینکه به بینندگان عزیز بگم بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان هستند و افتخار دارم که بگم سپیدار حزب زنان نخستین حزب زنان هست که چند سال پیش شروع به کار کرده و همواره محکم و استوار داره کار میکنه بفرمایید
2: زنده باشید پس اجازه بدید که من حتما اینجا یادآوری بشم که حزب فمینیستی نیستیم ما برابری خواه هستیم زنان و مردان دوشا دوش هم شعارمون هم این هستش که زن و مرد دو بال یک پرنده هستن و پرنده آزادی به هر دو بالش احتیاج داره و آخرین پیام اگر بخوام بگم مشخصا دستور مشخص هستش و باید در روز چهارم البته اینو در نظر بگیریم که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن 4 تا 9 یک هفته رو اعلام کردن اما 4 با توجه به جشن آمریکا و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میخوان که جنازه وجود داره یا نداره خامنه ای رو دفن بکنن خیلی خیلی مهم هستش پس بسیار مهم هستش که در هر کجای دنیا که هستیم در کنسولگری ها سفارت های آمریکا که در شهرمون هست در تجمعاتی که برنامه گذارهای شهرها برنامه ریزی کردن به عنوان یک ایرانی وظیفه ملی هممون هست همونطور که جناب دکتر احمدی گفتن حتی شده یک نفر ولی با پرچم شیر خورشیدش باید حضور داشته باشه و باید در این فراخوان ایرانی ها در سر تا سر دنیا باز هم مثل همین 5-6 ماه گذشته قوغا به پا کنیم در ایران هم که مطمئنن هیچ کدوم از ما در جایگاهی نیستیم که بگیم که چه کار باید بکنن و مطمئنن مردم و عزیزان داخل کشور به شدت و بهتر از ما میدونن که چه حرکتهایی رو باید انجام بدن شعار نویسی دیوار نویسی شعار شبانه است هر آنچه که صلاح باشه رو خودشون با خرد جمعی که در داخل وجود داره انجام خواهند داد و مطمئن باشید هستیم بران عهدی که بستیم مستمر تا لحظه پیروزی از پا نخواهیم نشست و کنار ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی با حضور شهریار ایران مبارزه خواهیم کرد در کنار هم و برای رسیدن به آزادی
1: سپاسگزارم یک ساعت گذشته رو در خدمتون بودیم صحبت‌های زیادی کردیم برای 4 ژوئیه دوستان تمامی صحبت‌ها رو کردن من فقط اینو اضافه کنم که ما همواره و همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی رو هم باید داشته باشیم، چون ما همواره باید آلترناتیو رو به رخ جهان بکشیم. فرصت طلبان هر لحظه منتظرن که بگن آلترناتیوی وجود نداره. و دیگه اینکه خواهش میکنم مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی رو آخرین مصاحبه، همیشه پیام هاشون ولی آخرین مصاحبه رو چندین بار ببینین. تمامی ناامیدی، هدف و هر چیزی که ممکن است وجود داشته باشه که به باور من نداره، مسائل رو براتون حل میکنه. چندین بار ببینین، من خودم چندین بار دیدم، باز هم اگر فرصتی پیدا بکنم حتما میبینم، میشنوم رهنمودهای ایشون، رهنمودهای بسیار پدرانه و عاشقانه است. نمیتونم بگم مال یه رهبره، از رهبری به رده. ایشون همواره برای همه ما و برای همه ایران دل میسوزونن و شاید تنها کسی هم که من در عمرم دیدم برای من و تو و دیگری تلاش میکنه و خودش هیچی از این بساط برای خودش نمیخواد. به هر روی سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. از شما دو عزیز گرامی سپاسگزارم که در برنامه من شرکت کردین. حرف شاهزاده رضا پهلوی، ملتی که یک بار بر ترس خود غلبه کرد دیگه نمیتونه کلاه سرش بذاره و دیگه تسلیم نمیشه. ما پیروزیم چون حق با ماست. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: پاینده ایران،
2: پاینده ایران، جاوید شاه. خسته نباشید.
1: سپاس فراوان. شما هم خسته نباشین. قربان شما. خدا نگهدارتون. شب خوش.
0: دقیقاً.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت سوم از رشته گفتاری تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت. اما از اونجایی که هر قسمت از این برنامه‌ها خودشون برای خودشون مستقل هستن، بنابراین برای این برنامه هم مثل دو برنامه گذشته یک عنوان مستقل اختیار کردم و اون عنوان این هست: همکاری والدین، مدرسه، نهادهای مدنی و نهادهای دینی در پرورش کودکان. بنابراین محتوای گفتگوی ما در واقع در مورد همین عنوان سخنرانی است. خب، ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که پرورش کودک فقط در دموکراسی ها منظورم البته همچنان و به خصوص در دموکراسی هلند، چون من تمام این تجربیاتی که دارم از نتیجه حدود 20 سال کار در آموزش پرورش هلند. خب، بنابراین بحث سر اینه که پرورش کودک فقط توسط یک نهاد انجام نمیگیره، بلکه همونطوری که قبلا هم توضیح دادم، یکی مثلا در نتیجه شیوه تدریس هست در آموزش مدرن و فعالیت‌هایی هم هست که کودکان در خارج از مدرسه انجام میدن، منتهاش با نظارت مدرسه و اولیای مربیان و معلمان مدرسه انجام میشه، که این در واقع این دومی درش این پرورش به صورت غیر مستقیم و ضمن فعالیت‌های عملی انجام میشه. اینو ما در برنامه گذشته راجع بهش خب صحبت کردیم. یکی دیگه از نهادهایی که در مورد تربیت پرورش کودکان در واقع مؤثره به این شکل انجام میشه که یک همکاری هست بین خانواده و نهادهای مدنی و نهادهای حتی دینی که با مدرسه انجام میگیره این همکاری و جنبه در واقع تکمیلی پرورش کودکان به شمار میاد. موضوع دیگه که به اون خواهیم پرداخت عبارت از اینه که از دل این همکاری های نهادهای مختلفی که صحبت رو کردیم گفته میشه که سکولاریزاسیون در آموزش و پرورش امکان پذیر میشه و تنها اختیارات حقوقی و قانونی مدرسه برای سکولاریزه کردن امر آموزش کافی نیست. این احتمالاً در برنامه آینده بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی و تا مدت زیادی به راست تاریخی بخشی از فعالیت‌های مربوط به پرورش کودکان در بستر نهادهای دینی و به خصوص در کلیساها انجام می‌شد. فعالیت‌های مثل اردوهای تابستانی، گروه‌های ورزشی، فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی و حتی موسیقی و رقص، همه اینا با همکاری در واقع کلیسا و خانواده‌ها صورت می‌گیرد. بعدها با گسترش امکانات دولت‌های رفاه و گسترش آموزش عمومی در واقع بخش بزرگی از این فعالیت‌ها به مدرسه و بخش دیگریش به شهرداری‌ها، باشگاه‌ها و سایر نهادهای مدنی مستقل از کلیسا منتقل شدند. البته حتی امروزه هم قسمتی از این فعالیت‌ها هنوز از طریق نهادهای مذهبی و کلیسا انجام می‌گیرد. خب، همونطور گفتیم از نظر تربیتی کلیسا یا سایر نهادها نقش مکمل رو در پرورش کودکان داشتن. برای همینی که جامعه شناسا معتقدن که پرورش کودک در اروپا بر سه پایه در واقع استوار بوده: خانواده، مدرسه و نهادهای واسط، که این نهادهای واسط مثل همون کلیسا، انجمن، باشگاه و غیره. و حتی امروزه یکی از بحث‌های پیرامون آموزش و پرورش اینه که با ضعیف‌تر شدن برخی از این نهادها، این نهادهای واسط، اون وقت چه کسی باید نقش پرورشی رو به عهده بگیره؟ این پرسش همچنان مطرحه. آیا خانواده باید این نقش رو بگیره؟ آیا مدرسه باید این نقش رو بگیره؟ و یا نهادهای مدنی جدید؟ یکی از موضوعاتی که در مباحث جامعه شناسی آموزش و جامعه شناسی خانواده مطرح است، پاسخ به همین پرسشه. خب ادعی رو عقیده بر اینه که نهادهای مدنی این نقش رو تا حدودی به عهده گرفتن و در آینده هم این نقش این نهادهای مدنی پررنگ تر خواهد شد. البته در اینجا منظور از نهادهای مدنی کلیه فضاهایی که در واقع میان خانواده و دولت قرار میگیره، مثل انجمنهای محلی، باشگاه‌های ورزشی، گروه‌های هنری، گروه‌های مربوط موسیقی و تئاتر، سازمان‌های داوطلبی، انجمن‌های فرهنگی، کتابخانه‌ها، انجمن‌های علمی و و و یعنی و غیره و غیره. در حقیقت نهادهای مدنی فضای سومی بین دو تا اقتدار ایجاد می‌کنند، بین اقتدار خانواده و اقتدار دولت. علت این هم امر این است که اولا خانواده دیگه امروزه به تنهایی نمیتونه همه فرصت‌های گوناگون رو برای کودک فراهم کنه، برای که دوران ما دورانی است که امکانات خیلی وسیع شدن در واقع، و از پس در واقع این همه امکانات برای کودک، فراهم کردنش برای کودک، این خانواده از پسش بر نمیاد. و ثانیاً اگر مدرسه بخواد که بجز نقش آموزشی که داره به لحاظ قانونی، نقش تربیتی رو هم به عهده بگیره، اون وقت اون بی‌طرفی لازم که در برنامه‌های گذشته گفتیم در دموکراسی ها در واقع دولت باید نسبت به تربیت کودک داشته باشه، در واقع اون بی‌طرفی نقض میشه. خب همینجا قبل از اینکه گفتارمون رو ادامه بدیم، به خاطر اهمیت این بی‌طرفی که به نظر من این بحث برای بخصوص ما ایرانی خیلی اهمیت داره، چون تو بحث‌های آینده ایران مسئله آموزش مسئله خیلی مهمیه و قاعدتا نگاه‌های خیلی افراطی توی افراد سیاستمدار من می‌بینم که وجود داره نسبت به این امر. خب بس بد نیست که کم اینجا مکس کنیم و توضیح بیشتری بدیم. در کشورهای لیبرال یا دموکراسی‌های لیبرال همواره یک تنش دائمی بین خانواده و دولت در این زمینه وجود داشته و وجود هم داره هنوز. به این معنی که از یک سو حق خانواده برای انتقال ارزش‌ها و سبک زندگی کودک وجود داره و این توی قانون اساسی هم درج شده، و از سوی دیگه وظیفه نظام آموزشی برای پرورش شهروندان مستقل و قادر به مشارکت در جامعه دموکراتیک هم باید توی امر آموزش در واقع در نظر گرفته بشه. خب برای کاهش این تنش یک چند تا راهکار در واقع در نظر گرفته شده که از میان این راهکارا من چند تا شو مهمتره توضیح میدم. راهکار اول اینه که در واقع این اصل که گفته میشه اصل تفکیک آموزش پایه از تربیت ارزش‌های خصوصی. در اینجا دولت موظفه که حداقل‌های لازم رو برای زندگی اجتماعی کودک فراهم کنه، یعنی به لحاظ آموزشی، مثل خوندن و نوشتن، مثل یادگیری مقدار معینی ریاضیات، مثل یادگیری حقوق شهروندی، مثل یادگیری احترام به قانون و چیزهای دیگه. اما ارزش ها، دین، هویت، سبک زندگی در حیطه در واقع اقتدار خانواده باقی میمونه. این هم به خصوص در قانون اساسی هلند کاملا روشن گفته شده. نکته دوم یا اصل دوم، اصل کثرت گرایی در آموزشه، که این اصل شاید برای بسیاری از هموطنان ما کمی عجیب باشه، ولی واقعیت اینه که در اینجا به جای یک مدل دولتی واحد اجازه داده میشه که انواع مدارس با انواع جهانبینی های مختلف فعالیت کنن. مثل خب نمونه بزرگش که همون مدارس دولتیه، بعد از اون مدارس مذهبی هن که خب خود این مدارس مذهبی میتونن مدارس کاتولیک باشن، یهودی باشن، اسلامی باشن و غیر ذلک. مدارس مستقل خصوصی هستن و علاوه بر همه اینا حتی در برخی حالات آموزش در خانه هم در واقع بهش مجوز داده میشه. البته همه اینا در چارچوب یک مقررات معین و یک شرط اساسیه که دولت میذاره و کنترلش هم میکنه و اون اینه که باید اینا از یک استانداردهای معینی عقب نمونن. اگر عقب بمونن اون مدرسه تعطیل میشه، حتی اگر مدرسه دولتی عمومی باشه. نکته سوم یا اصل سوم، اصل مشارکت والدین در اداره مدرسه است، که این مشارکت به شکل فعالیت والدین در شوراهای مدرسه، در طراحی برخی از برنامه‌های عملی و فعالیت‌های خارج از کلاس درس مثل مسافرت‌های ادواری و یا رفتن به یک موزه یا رفتن به مجلس قانونگذاری کشور و و و جاهای مختلف در شرکت میکنن. خب خود این مسئله در واقع یک نزدیکی پیدا میکنه یک بین مدرسه و والدین و کمک میکنه به اون تنش‌زدایی که در ابتدای صحبت هم گفتم. یه اصل چهارم مهمی هم وجود داره که الان میخوام بگم در خیلی کوتاه، و اون اینه که بهش خیلی هم توجه میشه. اون اصل آموزش کودک برای اینکه به کودک کمک بشه که خودمختار بشه در توانایی فکر کردن و توانایی انتخاب کردن. این اصل خودمختاری در آموزش در هلند مثلا به شدت بهش توجه میشه. اصل پنجم، اصل منافع کودک. این مهم، یکی از مهمترین اصول در واقع، و اون اینه که اگر در حالتی که اتفاق هم زیاد میفته بین حق خانواده و حق دولت، چون هر دوشون حق دارن، تعارضی پیدا بشه، حالا بعدا در ادامه گفتار خواهم گفت که این تعارض به کدوم مراجع باید مراجعه بشه، به هر حال معیار نهایی نه خواست اولیای کودک و نه خواست دولته. معیار نهایی بر اساس حق کودک در داشتن رفاه و در داشتن برنامه برای رشد شخصیتیش. و بالاخره آخرین اصلی که در این مورد به اصطلاح تنش زدایی میشه در اینجا من نام ببرم، این است که اصلیه به نام اصل گفتگوی نهادی به جای حذف یکی از طرفین اختلاف. این خیلی مسئله مهمیه. در واقع در اینجا در کشورهای لیبرال و در این موردی مشخص که من صحبت میکنم در هلند، موضوع اینطوری نگاه کرده میشه که دو نهاد خانواده و مدرسه، نه به صورت دو نهاد رقیب، بلکه دو محیط و یا دو نهادن که دو محیط مکمل رو در واقع ایجاد میکنن. در عمل اختلاف نظرها اون موقعی به اصطلاح تشدید میشه که موضوعاتی در آموزش مثل موضوعات مربوط به آموزش جنسی تو مدرسه میاد، یا موضوع دین صحبت میشه راجبش، یا هویت، یا تاریخ ملی و این جور چیزاست که اون وقت یا من به خصوص این اواخر در هلند اینطوری بود که من موقعی که درس میدادم موضوع به رسمیت شناختن و مساوی انگاشتن جنسیت های مختلف بود در برنامه درسی، یعنی که به لحاظ جنسیت دو تا مرد میتونن با هم رابطه جنسی داشته باشن، حالا اونم شرایط خود چه داره اینا، دو زن هم میتونن داشته باشن، فقط مرد و زن نیست، یعنی اونجوری که صورت کلاسیک و تربیت دینی بوده نیست این مسئله، ولی همچنان این مسئله میتونه مورد در واقع تنش بین مدرسه و خانواده رو یا والدین رو در واقع دامن بزنه. خب حالا برمیگردم به اون گفتاری که در مورد فضای سوم پرورشی داشتیم و اون بود که گفتیم این فضای سوم رو نهادهای مدنی ایجاد میکنن، اما کودک در این فضای سوم ببینیم چی میآموزه. اگه در خانواده روابط عاطفی میآموزه، اعتماد مطلق به خانواده پدر مادر داره، یا در مدرسه حداقل های آموزشی رو که برای رشد فردیتش و آینده شرکت مشارکت در جامعه میآموزه، در این فضای سوم چی میآموزه؟ مهمترین عنصر آموزشی که در پرورش کودک سهم زیادی داره در این فضا، یادگیری کودک از همکاری داوطلبانه، چون اساس فعالیت ها تو این فضای سوم در واقع داوطلبانه بودنشه و هیچ پاداش نه نمره نه پول هیچ چیزی نداره. خب این یادگیری به خصوص در موقعیتی که کودک با تنها همسن سالای خودش نیست، بلکه با سنین مختلف ممکنه در واقع وارد مراوده بشه. خب این یه نکته. یکی دیگه نکته چیز جنبه پرورشی دیگه اینه که مسئولیت پذیری رو یاد میگیره، بدون اون که در این کار گفتم چشمش به یک پاداش باشه. پس اگه بخوام خلاصه کنیم، میشه اینجوری بگیم که امروزه در جوامع اروپایی، در کشورهای لیبرال و دموکرات، پرورش کودک عملا در سه فضای مختلف انجام میگیره: خانواده که کودک توش در واقع عواطفش روش میکنن، اعتماد مطلق پدر مادر درش به وجود میاد، کودک در اون عادات روزمره و حس تعلق رو در واقع یاد میگیره، مدرسه که کودک درش دانش، نظم کار اجتماعی و همکاری با دیگران رو یاد میگیره، و نهادهای مدنی که کودک در اون تجربه فعالیت داوطلبانه، عضویت اجتماعی داشتن و بالاخره در این راه کشف علایق و توانایی‌های خودش هم هست که کودک می‌آموزه. در جامعه شناسی برای همین بهش گفته میشه که رشد کودک فقط نتیجه آموزش رسمی نیست، بلکه برآیند همه اون چیزهاییست که از چند محیط تربیتی مختلف اخذ میشه که هر کدوم از اونا منطق خاص خودشون دارن. اما نکته اینه که خب این سه نهاد که صحبت رو کردیم چطوری باید خود با همدیگه هماهنگی کنن تا کودک رو در واقع در میان پیام‌های متعارض و گوناگون در واقع سردرگم و حیران نکنن و در نتیجه امکان بدن به رشد متنوع و سریع کودک. برای همینه که امروز سخن از مشارکت خانواده، مدرسه

سکولاریزاسیون جامعه کمک میکنه. در مورد سردرگم نشدن کودکانم توی این سه فضای پرورشی، باید نکته اساسی اینه که هم خانواده و هم مدرسه به موقع علائم این سردرگمی در کودک رو در واقع ببینن و پس از دیدن برای راه حلش در واقع با همدیگه ارتباط برقرار کنن و گام عملی بردارن، و نه اینکه بگن خب این سردرگمی یه چیز طبیعیه، حالا مربوط به سن کودک، نه. منتهاش خب اینم نکته ای وجود داره که هر سردرگمی هم قاعدتاً سردرگمی اساسی نیست، ولی به هر حال باید اینجا هشدار داده میشه که خانواده و مدرسه در واقع خیلی گوش به زنگ باشن که اگه چون اتفاقی در مورد بچه‌شون دیدن دنبال راه حل مشترک باشن. خب برای که این راه حل در واقع جنبه تربیتی و آموزشی هم هر دور داره، تربیت حمایتی هم داره. خب باید بنابراین به کودک در اینجا قصدی که کمک بشه تا بتونه کودک تجربه‌هاش رو در واقع ارزیابی کنه و به این تجربیاتش معنا ببخشه. اما به لحاظ عملی این کار به چند صورت انجام میگیره. اولین گامی که باید برداشته بشه گفتگوی مستقیم بین خانواده و مدرسه است که در این مورد یا خانواده والدین پیش قدم میشن، یا ممکنه یعنی خانواده زودتر متوجه بشن پیش قدم میشن، و یا اولیای مدرسه، معلم یا مربیان پیش قدم میشن و با خانواده در این مورد وارد گفتگو میشن. تجربه نشون میده که غالبا در بیشتر موارد این گفتگوها و این راهحلهایی که اینا از این گفتگوها به دست میارن کمک میکنه به اینکه کودک در واقع سوء تفاهمی اگر داره راجع به موضوعی، سوء تفاهم برطرف بشه یا ازش کاسته بشه. مثلا برای مثال میشه گفتش که فرض فرمایید که مثلا در خونه یک ارزشی براش خیلی تاکید میشه، خیلی اهمیت داده میشه، مثلا خانواده مذهبی به ارزش‌های دینی خیلی پایبندن، ولی ممکنه همین کودک که تو این خانواده زندگی میکنه در محیط آموزشی به چنین تأکیدی در واقع برنخوره و یا حتی شاید تصور کنه که در اونجا بر علیه این ارزش عمل میشه یا گفته میشه و مثلا مدرسه مخالف این ارزشه. خب در اینجاست که خب باید این گفتگو انجام بگیره. فقط این نکته رو با توجه کرد که هر پرسش و هر تردیدی در کودک هم لزوماً نشانه بحران نیست، بلکه میتونه نشانه پروسه رشد شناخت درش باشه. بنابراین یک معیاری وجود داره اینجا که چه موقع باید خانواده و یا مدرسه دخالت کنه. اون موقعیه که کودک نشون بده که دچار اضطراب شدید شده یا دچار احساس گناه دائمی شده، اینا پیش میاد تو مدارس، و یا نشون داده میشه که کودک مشکلی داره ولی نمیخواد این مشکل رو بیان کنه، تردید داره در بیانش. خب یکی از روش‌های مؤثری که اینجا واردش میشن خانواده و اولیای مدرسه توضیح تفاوت هاست، یعنی سعی میکنن به کودک بیاموزند که تفاوت وجود داره، بدون اینکه منتهاش در بیان این تفاوت بخوان یکی بخواد دیگری رو بی‌اعتبار کنه. مثلا خانواده نباید به کودک بگه که مدرسه تو در این مورد اشتباه میکنه، و برعکس مدرسه نباید ارزش های خانواده رو در نزد کودک در واقع بی اعتبار و کم بها بده بشه، بلکه باید هر دو طرف تلاش کنن که در این مورد به خصوص نگاه های مختلف وجود داره. اون وقت اگر این کار بکنن، یعنی اگر موقعی که کودک دچار سردرگمی بشه هیچ کدوم از این نهادها نخوان از این سردرگمی کودک استفاده کنن و نفوذ خودتون رو کودک بیشتر بکنن، در این صورت مسئله خیلی سریع‌تر حل خواهد شد. بنابراین

در جامعه متکثر و دموکرات هدف آموزش حذف تفاوت ها نیست، بلکه هدف در واقع جلوگیری کردن از تنها موندن کودک در مواجهه با تفاوت هاست. این امر آموزشی بسیار بسیار مهمیه و چون مدرسه در واقع باید محور در واقع هماهنگ کننده این ماجرا باشه، باید مدرسه راهکارهایی رو داشته باشه که در صورت سردرگمی کودک برای رفع اون عمل کنه. در عمل هم اینطوریه که تدوین چشم‌انداز مشترک از سوی مدرسه انجام میگه. در همون روزهای اول مدرسه، سال تحصیلی که شروع میشه، والدین کودکان به مدرسه دعوت میشن. حالا هر شاگردش تو هر کلاسی باشه وارد یکی از کلاس‌های درس میشن و مربیان و معلمان در ابتدای کار اهداف آموزش رو، نتایج تربیتی این آموزش رو برای والدین در واقع تشریح میکنن و علاوه بر این به والدین یک رابطه، یا که این رابطه باشه یک معلم هست، رابطه دائمی بین مدرسه با خانواده ها رو در واقع به اونا معرفی میکنن. یعنی خانواده دیگه از حالا بعد میدونن در طی تمام سال تحصیلی اگر مسئله‌ای داشته باشن یا بخوان با مدرسه تماس بگیرن از طریق چه شخصی و چگونه این تماس برقرار میشه. خب در اینجا خب گفتگوهای توی خود این اولین معرفی، روز اول معرفی مدرسه و مربیان و معلمان، گفتگوهایی در واقع بین معلمان و والدین صورت میگیره. والدین امکان دارن که هر پرسش و هر سوالی راجع به هر چیز دارن رو بکنن و اونجا بهشون توضیح داده میشه. خب در واقع کاری که معلمین و مربیان در این روز اول مدرسه میکنن برای پدر مادر اون چارچوب ها و اون مرزهایی رو در واقع مشخص میکنن که در واقع دخالت هر کدوم از این دو نهاد کجاست. این باید برای خانواده ها در روز اول روشن باشه. اهمیت داره این موضوع. خب همونجور گفته شد نشون میدن که خب وظایف و یا حقوق خانواده مربوط میشه مسائل عاطفی، عادات روزمره کودک، جهانبینی خانواده و و و و مدرسه هم وظایف آموزش در زمینه‌های مختلف علمی اینه، در زمینه‌های آموزش شهروندی هم آن است. و حتی در مورد موضوع نهادهای دینی و مدنی هم گفتگو میشه و سعی میشه که به والدین تفهیم بشه که وظایف اونها چی است. خب در واقع نکته خیلی مهمی هم که تو این نشست اول از سوی مدرسه تأکید میشه بارها برای والدین و اون عبارت است از حقوق کودک. یعنی خود کودک علاوه بر خواستای خانواده و خواستای مدرسه، آموزش و دولت، خود کودک یک حقهای شناخته شده ای داره که این خیلی اهمیت داره. خب اما علارغم تمام این پیشبینی ها، علارغم تمام این راهکارها، پیش میاد که گاه، من خودم شاهد در بارها پیش اومده، نه خیلی زیاد ولی خب موارد دیده شده که اختلاف بین والدین و مربیان و معلمین یا مدرسه با گفتگوهای اولیه حل نمیشه. یعنی ظاهرا اختلاف شدیدتره. در اینجا یک مکانیزمایی وجود داره که حالا من به طور خلاصه میگم که این پروسه حل اختلاف به چه صورت انجام میگیره، چون خود اینم موضوع جالبی است. این چند مرحله رو من خیلی خلاصه میگم به این شکلی که ابتدا اختلاف در سطح معلم و مدیران مدرسه در واقع بررسی میشه. اگه اختلاف حل نشود اون وقت میره یک مرحله دیگه و اونجاست که این موضوع ارجاع میشه به اداره آموزش محلی، چون برای هر مدرسه در حیطه فعالیت یک اداره آموزش محلی خودش قرار داره. در مرحله بعد اگر بازم در این مرحله اختلاف حل نشد، مثلا فرض کنید که اختلاف بر سر حق قانونی باشه، مثل حق والدین، چون معمولا تو کشورهای دموکراتیک مردم به حقوق خودشون واقفن و از حقوق خودشون به سادگی پایین نمیان،
و گذشت نمی کنن. یا مثلا مربوط به حق آزادی عقیده یا حق اجبار آموزشی از طرف مدرسه، مثلا حق مدرسه، حق عدم تبعیض یا حقوق کودک، در اون صورتی که دادگاه مستقل در واقع در این مورد تصمیم میگیره. این یعنی در واقع مرحله آخریه که مسئله رو حل میکنه و رأی این دادگاه در واقع تعیین کننده است. مونتاژ خود این دادگاه در دادن رأی به چند تا مسئله توجه داره، یعنی اساس رأیش بر توجه به این نکاته. یکیش مثلا حق والدین برای تربیت فرزند خودشه، یعنی اگر تشخیص بدن که این حق والدین در واقع دچار چیز شده، از طرف مدرسه این حق ضایع شده، اون وقت این حق رو به خانواده خواهند داد. یا فرض کنین حق دولت در آموزش عمومی کودک، و اگر خانواده ادعایی بکنه و این در تناقض با حق آموزش باشه، خب به نفع مدرسه رأی داده خواهد شد. و بالاخره حق خود کودک، و از همه اینا مهمتر اینه که حتی گاه به این دادگاه استناد میکنه به قانون اساسی کشور. خب این اتفاق فقط مربوط به هلند نیست، بارها و بارها در کشورهای اروپایی این در واقع اختلافات بین اولیای مدرسه و اولیای دانش آموز، بین مربیان مدرسه و اولیای دانش آموز اتفاق افتاده و در راهل های گفتم تقریبا همه جا به همین شکل انجام میشه. بنابراین نکته مهم، نتیجه مهمی که ما از این موضوع میگیریم اینه که از نظر تئوری، به نظر نظری، در دموکراسی های مدرن امروز قاضی نهایی نه خانواده است و نه دولت، بلکه قانون و نهادهای مستقل قضایی هم که اتکایشون و استنادشون در واقع قانون اساسی کشوره. اما باید در این مورد هم بگیم که این توازن بین آزادی والدین در تربیت کودک و نقش دولت در آموزش کودک بین کشورهای اروپایی یک استاندارد مشترکی وجود نداره، علیرغم اینکه چارچوبای اساسیش یکیه، ولی خب در بعضی جنبه ها تفاوتایی هم وجود داره. خب برای روشن‌تر شدن این موضوع، با توجه به اینکه من تجربه خودم از هلند صحبت میکنم، میام این موضوع در مورد هلند دقت میکنیم یکم بیشتر. ببینیم که کاهش تنش بین اون تنش دائمی گفتم بین خانواده و دولت، یعنی جد مدرسه، در نظام آموزشی هلند هست، ریشهش در یک چیزیه که بهش میگن، یک اصلیه که میگن اصل آزادی آموزش، یا به هلندی میگن فرایهایت فان اوندرویس، که این به طور کاملا مشخص در اصل 23 قانون اساسی هلند اومده. بر اساس این اصل دولت حق داره در مواردی که در واقع استانداردهای اساسی آموزش وجود داره، این استانداردها رو تعریف کنه، مثل مثلا کیفیت آموزش. این کار فقط خود دولت یا مدرسه است. یا صلاحیت معلم، اونو خانواده تعیین نمیکنه، این رو هم دولت تعیین میکنه. یا محتوای دروس، اونم وظیفه دولت. اما دولت نباید تنها مرجع تعیین جهانبینی و تربیت کودکان باشه. والدین و گروه های مدنی هم حق دارن که یا مدرسه‌ای رو انتخاب کنن که با ویژگی ها و خواسته اونا در تطابقه، یا حتی اگه این مدرسه رو پیدا نکردن، حق دارن دست به ایجاد چنین مدرسه‌ای رو بزنن. این آزادی برای خانواده ها در واقع به رسمیت شناخته شده. خب یعنی اگر بخوایم ما روح این اصل رو در یک جمله خلاصه کنیم، میگیم که باید بگیم که دولت مسئول آموزشه اما مالک تربیت نیست. برای همینه که در هلند چند جور، چند نوع مدرسه مختلف وجود داره.
یکیش مدارس عمومیه که بلندی بهش میگن اوپن بار اوندرویس، مدارس دولتی عمومیه که اینا فکر کنم به لحاظ عددی هم از همه بیشترن، یعنی بیشترین بخش مدارس رو اینا تشکیل میدن. دومی مدارسی هم با هویت مذهبی، مدرسه کاتولیک، مدرسه پروتستان یا مدرسه اسلامیه. و یه نوع سوم مدارس هم در هلند هست که یه رویکردهای تربیتی خاصی دارن، مثل مدارس مونتسوری اسکول بهش میگن، مدارس مونتسوری یا مدارس دالتون و غیره، که اینا شیوه های آموزشی خیلی متفاوتی دارن. مثلا بچه اصلا برنامه نمیگیره، خودش تصمیم گیری میکنه، بعد اصلا چه درس رو امروز انتخاب کنه خودش انتخاب میکنه و خوبی ویژگی های خاصی داره که الان فعلا مورد بحثمونش. خب میبینید که این چندگانگی وجود مدرسه ها اینه که در واقع کمک میکنه به خانواده ها که در آزادی کامل انتخاب کنن در واقع. یعنی در اینجا نمیشه گفت که زیر فشار مثلا دولت قرار میگیرن، خیلی امکانات خیلی وسیع وجود داره، آزادی وسیع وجود داره برای انتخاب و حتی گفتم تشکیل یک مدرسه. منتهاش با تمام این مسائلی که ترک کردم، باید بدونیم که بسیار از این مدارس، حتی مدارس خصوصی، بودجه عمومی از دولت میگیرن، منتهاش با یک شرط، و اون شرط اینه که اینو قانون تعیین کرده که این مدارس باید از یک استانداردهای معین یاد تحصیلی، مثلا سطح نمرات، معدل، تعداد قبولی دانش آموزان و و و نباید پایین تر بشه. اگر پایین تر بشه اصولا این بودجه قطع میشه و یعنی مدرسه تعطیل میشه. البته این در مورد مدارس دولتی هم صادقه، چون در هلند مدارس جنبه رقابتی هم با هم دیگه دارن، یکم جنبه چون بحث بودجه براشون مهمه، بحث اداره مهمه. مثلا این سالهای آخر بسیار مدارس عمومی یا اوپن بار اسکولن، مدارس عمومی دولتی، چون به تنهایی نمیتونستن از پس این آموزش در بیان، با هم دیگه متحد میشن در یک مدرسه بزرگی تشکیل میدن که مثلا توش 6 تا 7 تا 5 تا 4 تا مدرسه در واقع وجود داشت، و این خب کمک میکرد به پایین آوردن هزینه‌های مدرسه. خب بنابراین اختلافات بین مدرسه و والدین در هلند، یکیش درباره روش تربیتیه که مثلا گفتیم پیش میاد که والدین مثلا مخالف شرکت کودکشون در یک برنامه یا یک پروژه خاص تربیتی یا گروهی هستن، یا اختلاف بر سر باورها و ارزش‌ها پیش میاد که اینم راجع به صحبت کردیم، که غالبا هم گفتیم در مورد این مسائل بسیار جدید، مسائل توزیع مسائل جنسی، مثلا آموزش مسائل جنسی در کودکان در مدارس وجود داره. بسیار از خانواده‌های مذهبی خب با نگاه محافظه‌کارانه که به این قضیه دارن مخالفت میکنن با این مسئله، و این خودش میشه یک علت تنش، یا با فعالیت‌های فرهنگی مخالفت میکنن، یا با برنامه‌های شهروندی که مدارس برای بچه‌ها تعیین میکنن، ممکنه با مسائل ارزشی و جهان‌بینی خانواده در واقع در تطابق نباشه. خب اما یک چیز دکتر دیگه هم باید اینجا توضیح بدم، فراموش کردم بگم، و اون وجود یک نهاد خیلی مهمیه تو مدارس که از بین تشکیل میشه از اولیای مدرسه و اولیای والدین کودکان. این خیلی نظر مشورتی مهمی داره تو مدرسه، بسیار از مشاوری که تو مدرسه مطرح میشه این مشورت میده. البته حق چیز نداره، حق اجرایی نداره، ولی نظر مشورتیش نفوذ داره روی مسائل مشکلات مدرسه حلش، یا حتی میتونه از بعضی تصمیمات جلوگیری کنه، این هم پیش اومده. بنابراین یک نقش مهم این شورای والدین و مدرسه در واقع حل و فصل اختلافاتی که بین یک مثلا قانون یک اولیا یک دانش آموز با مدرسه پیش میاد. اگر حالا این
موفق نشه کلا فیصله بده این اختلاف ها، همونجور گفتیم این برمیگرده میره به اون مراحل خودش میکنه و بالاخره در نهایت دادگاه تعیین میکنه. خب ما تا کنون که صحبت کردیم به دو بازیگر اصلی در امر آموزش پرورش، یعنی دولت و خانواده سخن گفتیم به طور عمده، اما برای اینکه اون تصویر کاملتر بشه باید از یک بازیگر سومی هم نام ببریم و اون که اینا این بازیگر سوم در امر آموزش در واقع مؤثرن، گرچه نه به طور مستقیم. در هلند قضیه به این شکله که این بازیگر سوم اتحادیه‌های مختلف معلمانه که اینا خیلی نفوذ دارن و این نفوذ البته غیر مستقیمه. مثلا در هلند تا جایی که من خاطرم هست 3 اتحادیه بزرگ معلم وجود داشت که اوپن بار بود، یعنی مثل همون مدارس اوپن بار گفتم، یکی مذهبی کاتولیکی بود، یکی هست در واقع اتحادیه و یه اتحادیه هم هست که یکم گرایشات مثلا سوشال دموکراتیک، یعنی یه مقدار چپ داره. ولی در این حال این اتحادیه ها هم با هم دیگه هم کاری دارن و هم در موارد بسیار زیادی چیزه تأثیرات مهمی رو خیلی مسائل دارن. هیته عملشون هم و نقطه توجهشون هم بیشتر حجم و محتوای درسیه که خیلی نظر دارن، به خاطر که اینا تشکیل میشن از معلمان کنکار و با تجربه راجع به روش های مختلف تدریس اینا نظر دارن و صحبت میکنن و تأثیر دارن. موضوع امتحانات از دید اینا اهمیت داره، چگونه انجام بشه خود امتحانات، کی انجام بشه، به چه شکلی انجام بشه، اینا همه تجربیاتی که دارن صحبت میکنن. سیاست های انضباطی رو اینا مورد بررسی قرار میدن، روش تأثیر دارن. شرایط کار معلمان به خصوص، حقوقشون، درآمدشون، درجه فشار کاریشون، اینا همه هست. فشار کاری مثلا رو معلمان در سالهای گذشته همواره مسئله خیلی اساسی بوده، این کار تا پارلمان این برمارم کشیده شده و یه مقدار راه حلایی پیدا شده. حالا دیگه من البته چندین سال دیگه بازنشست شدم، خیلی دیگه اطلاعات روز ندارم. خب اگر چه این اتحادیه ها رسما و قانونا حق تعیین مثلا ارزش های تربیتی رو ندارن، اما اینا همواره در طریق مذاکره با وزارتخونه آموزش پرورش، تولید گزارشات کارشناسی، چون همینجور گفتم اینا همه معلم های با سابقه هم بیشترشون در واقع کارشناس هم، فشار رسانه‌ای که اینا میتونن وارد بیارن، اعتصاب و مشارکت در کمیته های سیاست گذاری در امر آموزش از عوامل مؤثر در آموزش. یه بازیگری دیگه هم هست که خب البته به اندازه این اتحادیه معلمان نفوذ نداره ولی در سالهای گذشته هی به نفوذش افزوده شده و اون سازمان‌های دانش آموزی هستن که معروف ترینشون تو هلند یک سازمانی به نام لاکس، که الان این LAKS هر کم مخفف یک کلمه یه که ترجمه فارسیش میشه سازمان ملی نمایندگان دانش آموزان هلند. این سازمان درباره موضوعات مثل فشار درسی، سلامت دانش آموزان، فضای مدرسه، مشارکت دانش آموزان توی امور مدرسه، ارزشیابی از امتحانات، اینا اظهار نظر میکنن. حضور لاکس توی هلند نشون از یک واقعیت داره و اون واقعیت اینه که اگر در گذشته کودک موضوع تصمیم بود، امروز تا حدود زیادی صاحب حق حضوره و این پروسه همچنان رو به ازدیاده و نقش سازمان‌های دانش آموزی می‌بینیم دائما تغییر می‌شه. خب حالا که ما صحبت از فعالیت غیر مستقیم سازمان‌های دانش آموزی کردیم، بعد نیست که ببینیم آیا دانش آموز در موضوع آموزش توی مدرسه، خود دانش آموز تأثیر مستقیم داره یا نه. واقعیت اینه که
حداقل در هلند این فکر وجود داره که هدف آموزش فقط انتقال اطلاعات به کودک نیست، و اگر قراره که کودک به یک شهروند مستقل تبدیل بشه، باید تا حدی در فرایند آموزش شرکت داشته باشه. مثلا یک تجربه من میگم برای روشن شدن این مسئله، تجربه خود من داشتم. در ابتدای سال تحصیلی همیشه معمولا، حالا هر دو سه سال یک بار، کتب درسی عوض میشه، چون کتب درسی رو شرکت های در واقع خصوصی تولید میکنن، و مثلا در ابتدای هر دو سالی یا سه سالی میان مثلا 5 نوع، در مورد منی که ریاضی درس میدم، 5 نوع کتاب ریاضی مختلف رو میان مدرسه تقدیم میکنن، و مدرسه باید انتخاب کنه که مثلا کتاب اولی، دومی، سومی، چهارمی یا پنجمی انتخاب کنه، کدومش بهتره، از جهات مختلف بررسیش میکنه در و زمانی که تصمیم میگیره اون وقت اون شرکت در واقع سفارش کتاب میده، و این برای مدت 2 یا 3 سال همین کتاب در ریاضیات تدریس میشه. خب در ابتدایی که سال این کتاب ها میاد، معمولا معلم ها مثلا در مورد درس خود من ریاضی، ما اینا رو به هر 5 کتاب رو بین بچه ها تقسیم میکردیم تو کلاس، و میگفتیم که خب بچه ها نگاه کنید به کتاب ها، از هر جنبه در واقع بهش توجه کنید و نظرتون رو بگید که ما کدوم کتاب رو انتخاب کنیم. خب بچه ها در اینجا به صورت جمعی وارد گفتگو با هم دیگه میشن، از جهات مختلف به کتاب نگاه میکنن، به لحاظ زیبایی عکس ها، به لحاظ روشن بودن مطالب، به لحاظ نحوه نوشته شدن، به لحاظ اینکه آیا هر درسی در آخر درس یک خلاصه خوبی ازش وجود داره یا نداره. به هر حال در نهایت تصمیم میگرفتن و استدلال میکردن و میگفتن به این دلیل این کتاب خوبه. خب معلمان وارد گفتگو میشدن بعدن با خودشون و در نتیجه کتاب انتخاب میشد. ببینید در اینجا موضوع اینه که دانش آموزا اون وقت در واقع در یک پروژه معین درسی شرکت میکنن. خب این مهمه برای دانش آموز، برای که خود رو در امر آموزش دخیل میدونه، کنار نیست بلکه وارد خود آموزش هست. گاهی اوقات مثلا نماینده کلاس در شورای معلمان شرکت میکنه، گاه راجب نحوه تدریس، رفتار معلمین و وضعیت خود کلاس یا تمیزی، نظافت، گرما، سرما. خود کودک در اینجا در واقع به صورت نمایندهش به صورت فعال شرکت داره. خب علتی که این کار رو میکنن به خاطر چند تا امر تربیتی توشه. ببین مانای امر تربیتی چیه تونن؟ یکی این که دانش آموز احساس نمیکنه که صرفا آموزش بر او اعمال میشه، بلکه مشارکت او به مسئولیت پذیریش در واقع کمک میکنه. و یا کودک یاد میگیره که نظر بده، استدلال کنه، و بعد نتیجه این استدلال کردن و نظردهی رو در عمل میبینه. خود این در واقع یک نوع تمرین دموکراسی در یک محیط، در یک اشل کوچکه. بعد خب از این گذشته کودک یواش یواش کم کم از موضوع تربیت تبدیل میشه به فاعل یادگیری. خب اما آیا ببینیم که حالا که اینو گفتیم، ببینیم که آیا منتقدینی هم داره این سیستم و این روش در واقع آموزشی، یعنی مشارکت کودکان در امر آموزش؟ بله مخالفینی هم داره، منتقدینی هم داره. استدلالاشون ایناست. مثلا ببینید اول استدلالی که میگن که کودک هنوز به بلوغ شناختی و تجربه لازم نرسیده که ما بخوایم به استدلالای اونو گوش کنیم، توجه کنیم. این هم بیشتر از طرف محافظه‌کاران و به طور کلی سنت محافظه‌کاری در امر آموزش در واقع از اون ناحیه میاد. اونا میگن که خب کودک معمولا چیزهای آسون و یا چیزهای خوشایند رو انتخاب میکنه، نه ضرورتاً چیزهای بهتر و کارآمدتر. و یا اینکه میگن آموزش نباید خودشو به ترجیحات فعلی کودک در واقع محدود کنه، برای که کودک هنوز نتایج و پیامدهای
پروسه آموزش رو نمیتونه پیش بینی کنه. این یک استدلال. استدلال دیگه ای که مخالفی میکنن اینه که میگن این امر موجب ضعیف شدن اقتدار معلم میشه. میگن که اگر کودک یا دانش آموز در انتخاب محتوا، روش تدریس و قواعد کلاس حتی دخالت کنه، وقت نقش معلم از مسئول آموزشی و راهنما به هماهنگ کننده خواستهای دانش آموزان تبدیل میشه. این هم استدلال دوم. استدلال سوم بر این اساس استواره که این حالا یه سری خیلی مدرن این استدلال. میگن که وقتی شما کودکان رو شریک میکنین، در واقع این مشارکت ظاهریه. در واقع این مشارکت نوع جدیدی، نوع زیباتری از کنترله. یعنی اطاعت از معلم خودش رو به خود نظارتی میده که این خودش یک رو کنترل پنهانی. این نظرات میشل فوکو اینا تو فرانسه از شبیه این چیز. یه استدلال دیگه هست که بیشتر استدلال نوعی چپ میاد، میگه که میگه این موضوع منجر میشه که به نابرابری های اجتماعی منجر میشه. میگه که برای اینکه کودکان نمیتونن همشون به یک اندازه از مشارکت استفاده ببرن، علت چه اینه که میان کودکایی که از خانواده های مثلا تحصیل کرده و ثروتمند میان، اینا بهتر اهل مذاکرن، بهتر اعتماد به نفس بیشتری دارن و در نتیجه امر مشارکت نابرابر میشه، چون اینا بهتر استدلال میکنن و اینا مسئله رو پیش میبرن. خب اینا استدلالای مخالفین در خطوط کلی، ولی در مقابل همه این استدلالات منتقدین، مدافعان یعنی مدافعان مشارکت کودکان، میگن که مشارکت به معنی حذف اقتدار معلم نیست و هدف اصلی اینه که کودک از موضوع آموزش به شریک یادگیری تبدیل بشه. و فراموش نکنیم که در عمل چارچوب مشارکت و قوانین مشارکت همه این رو معلم تصویر میکنه و در تمام این پروسه معلم حضور داره، کنترل داره و راهنمایی میکنه. یعنی وقتی کودک میگه مثلا سوال میکنه، خب آقا معلم این چرا اینجوری کرده، معلم این عکس اینجا اینجوریه به نظر من فلانه، معلم میاد میگه نه مثلا این علت ناشر این بوده مثلا. یعنی میخوام بگم تو مشارکت کودکان یک مشارکت یک جانبه نیست، قانونمنده و در چارچوبایی که در واقع مدرسه یا در اینجا بگیم مربیان آموزشی تعیین میکنن. خب و بالاخره در پایان برنامه امروز میخوام به یه نکته دیگه بگم اونم و برنامه رو تمام کنم و اون نکته اساسیه. اون برمیگرده موضوع تنبیه و یا واکنش انضباطی مدرسه نسبت به رفتار نادرست و یا خلاف قوانین کلاس تو مدرسه از سوی یک دانش آموز خاطیه. ببینیم این عمل چگونه انجام میگیره. در هلند یک اصل کلی وجود داره، اونم اینه: مدرسه حق اعمال اقتدار رو داره، اما حق تنبیه بدنی یا تحقیر کودک رو نداره. این به شدت رعایت میشه. یعنی در یک نگاه حقوقی و تربیتی بین اصلاح رفتار کودک که این امری مشروع شمرده میشه و تحقیر شخصیت کودک که امرش نامشروع و غیر قانونی، بین این دو تفاوت کاملا روشنی گذاشته میشه. برای مثال اگر مثلا در کلاس درس یا در محیط آموزشی کودکی به یک کودک دیگه آسیب برسونه، یا کودک به معلم توهین کنه، یا نظم کلاس و مدرسه رو آگاهانه مختل کنه نه بر اثر تصادف احتمالی، واکنش انضباطی مدرسه به یکی از این چند طریق انجام میشه. یکم، اولین واکنش گفتگو با دانش آموز خاطیه به صورت تذکر و توضیح رفتارشه و در آخر این توضیح و تذکرم فرصت میدن به اون که برای که خودشو بتونه اصلاح کنه. دومین مسئله اینه که پیامد تربیتی کودک رو توجه داره و اون
اینه که به این شکل که باید جبران خسارت بشه، باید عذرخواهی بشه از طرف کودک، یا گاه مثلا البته متناسب با عملی کودک انجام بده، گاه تکلیف اضافه بهش داده میشه باید انجام بده، گاه محل نشستن کودک در کلاس عوض میشه. اگر رفتار کودک شدیدتر بوده، خطای کودک، تماس با والدین انجام میگه. در صورت تکرار قانون شکنی اگر اصلاح نشد، پدر مادر به مدرسه دعوت میشن و سعی میکنه مدرسه به کمک پدر مادر به صورت اولیا یک پروژه‌ای برای اصلاح رفتار کودک در واقع فکر کنن. اگر باز هم این مسئله جواب نداد، اقدامات رسمی تره مثل اخطار و حتی اخراج برای یک یا دو یا سه روز و در مورد خیلی حاد انتقال به مدرسه دیگه و یا اخراج دانش آموز. اما در مورد تدبیرهای امنیتی، خب این علارغم اینکه پشت این مسئله هر چیزی باشه، چون مربوط میشه به امنیت مدرسه و امنیت بقیه دانش آموزان، خیلی قضیه جدیتر در واقع برخورد میشه تا اینکه رفتارهای عادی، خطای عادی کودکان. اما یه نکته هم هست که گاه باید به حال توجه کرد که پشت برخی از رفتارهای کودک ممکنه اختلالات روانی باشه یا مشکلات کودک تو خونه باشه. یعنی فقط این نیست که رفتار خاطی رو ببینی، رفتار اشتباه رو ببینی و براش یک فکر در واقع تنبیهی و انضباطی کنی، بلکه مسئله مهم دیگه وجود داره، اینه که باید دنبال دلایل و مشکلات در واقع پشت این داستان هم بود. خب یعنی در کنار این پرسش که کودک چی کار کرده، سوال دومی مطرح میشه که خب چه چیزی ممکنه پشت این رفتار کودک بوده باشه. معمولا معلمین حرفه‌ای در دوره‌های آموزشی و یا آموزش‌های ادواری، که حالا اینو در برنامه آینده خواهم گفت که اصولا مسئله حرفه‌ای شدن معلم به چه شکل است، خوبی خودش بحث جالبی هست برای آموزش معلم، اون وقت به چند امکان معلمان فکر میکنن، میگن که ممکنه این نتیجه فشار یا تنش خانوادگی باشه، گایعات شده، ممکنه احساس تنهایی و ترد شدن کودک باشه، این رفتار نادرست، ممکنه نشانه استراب باشه، ممکنه نشانه فشار تحصیلی باشه که برای این کودک چون ظرفیتی نیست، معمولا در این تو مواقع به یک درجه دیگه تحصیلی کودک رو منتقل میکنن، مشکلات یادگیری باشه براش و بعضیا دشواری دارن در کنترل احساسات، چون بعضیا احساس بی‌عدالتی میکنن مثلا تو کلاس از طرف معلم یا از طرف دانش آموز، یا به هر حال به طور کلی مشکلاتی مربوط به سلامتی کودک باشه. در این صورت باید مدرسه ارتباط با اولیای کودک سعی میکنن که دنبال خدمات حمایتی از کودک برن و دنبال راه چاره باشن. خب دوستان گرامی، در اینجا برنامه امروز رو به پایان میرسونیم و موضوعاتی که توضیح دادم و به طور کلی گفتم ولی یعنی توضیحات مفصلش باید داده بشه رو مکرر میکنیم برنامه آینده. برای همه آرزوی روزهای خوب و سلامت میکنم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میراث شاهنامه. پادشاهی کیومرث. نخستین کس که رسم فرمان روایی و داشتن تاج و تخت آورد کیومرث بود. ماه فروردین آغاز گشت، کیومرث نیز فرمان روایی آغاز کرد. منزلگاه او ابتدا کوه ساران بود، تن پوش از پوست پلنگ داشت. 30 سال با شکوه تمام بر جهان فرمان راند. دد و دام نزد او آرام گرفتند. کیومرث پسری داشت خردمند و خوب روی به نام سیامک که مایه آرامش روان و آسایش جان پدر بود. شاه را دشمنی نبود جز اهریمن زشت کردار بدندیش که بچه چون گرگ درشت اندام داشت. لشکر خیش گرد آورد و قصد به دست آوردن تاج و تخت شاه کرد. سیامک چون از این حال واقف گشت، سپاه گرد آورد و تن را به چرم پلنگ پوشاند. جنگ در گرفت و سیامک با اهریمن بچه درگیر شد. بچه دیو ناپاک چنگ زد و سر و تن شاهزاده را در هم نوردید و بر خاک افکند و او را بدین زاری و خاری تباه کرد. کیومرث از مرگ پسر سخت غمگین گشت، از تخت فرود آمد و زار نالید. سپاهیان بر کشته سیامک گریستند و جامه‌ها به نشانه عزا سیاه کردند. سالی چنین با سوک و درد و گریه زیستند. آنگاه سروش بر شاه فرود آمد و از او خواست تا از گریستن و زاری خودداری کند و سپاه گرد آورد و انتقام خون سیامک را از دیو وارون کار بگیرد. فرزند سیامک هوشنگ که در پیش نیای خود چون فرزندی عزیز پرورش می‌یافت، نامزد جنگ با اهریمن گشت. سپاه او از آدمی و پری و پلنگ و شیر و دیگر درندگان فراهم آمد. دیو ناپاک با ترس و باک به مقابله آمد. درندگان و ددان در دیوان افتادند و هوشنگ همانند شیر بر دیو تاخت و او را گرفتار کرد و به انتقام خون پدر سر از تنش جدا ساخت و با پیروزی از آن نبرد باز آمد. کیومرث را روزگار پس از این انتقام گیری به سر آمد. از مایه خیش یعنی عمر خرد و آن را به پایان رسانید. برفت و جهان را از خود به میراث نهاد. آری جهان سراسر افسانه است، بر هیچ کس وفا نکند و با هیچ کس نماند.
1: پادشاهی هوشنگ.
0: پس از مردن کیومرث، فرزند زاده او هوشنگ به شاهی رسید. تاج بر سر نهاد و چون به جایگاه بزرگی نشست، مردمان را گفت: من فرمان روای 7 کشورم و به فرمان خدای توانا و دانا آماده عدالت گستری و بخشش هستم. پس به آباد کردن جهان پرداخت و داد ورزید. تا آن زمان خوردنی از میوه درختان بود، لباس از پوست جانوران و برگ درختان داشتند. آتش را از سنگ هوشنگ بیرون کشید. بدین گونه که روزی با گروهی در کوهسار میگشت، ناگاه مار سیاهی قوی و دراز اندام با چشمانی چون 2 چشمه خون سرخ به حرکتی سریع پیش روی او آمد. هوشنگ سنگی برگرفت و بر مار افکند تا او را بکشد. مار به چالاکی پیش از فرود آمدن سنگ بجست و کشته نشد، اما از برخورد سنگ پرتاب شده جرقه آتشی پدیدار گشت و هوشنگ راز به دست آوردن آتش را دریافت. شاه خدای را سپاس گفت و به مردمان یادآور شد که این فروغ و روشنایی ایزدی است که پروردگار جهان ما را هدیه فرموده است. آن را محراب پرستش قرار داد. شبانگام جشنی ترتیب داد و آتش افروخت و نام آن جشن را صدح نهاد. سپس آهن از سنگ جدا کرد و با آهن پیشه آهنگری را بنیاد نهاد و تیشه و تبر و اره و دیگر افزارهای لازم از آن ساخت. سپس کار کشتن و درو کردن و زر آغاز گشت. همه کس توفیق یافت که از دست رنج خیش نان تهیه کنند. متعاقب این واقعه جاندارانی چون گاو و گوسفند و خر را به کار کشت و ورز گماشت و مردم را به پرورش و نگاه داشت آنها سفارش کرد و سالهای چهلگانه سلطنت خود را در این کارهای خیر گذرانی. با این همه چون مرگش فرا رسید لحظه‌ای مجال درنگ نیافت و با نام نیک از این جهان به جهان باقی شد. و این روش جهان فانی است که پیوسته مهر دائم و روی خوش با هیچ کس ندارد.
1: پادشاهی تهمورس.
0: هوشنگ پسری داشت هوشمند. تهمورس بر جای پدر بر تخت شاهی برآمد. بزرگان کشور را فرا خواند و گفت: تخت شاهی به من رسیده است، باید جهان را از بدیها پاک کنم و سپس در پادشاهی استوار و آسوده بنشینم. دست دیوان و شیاطین را کوتاه خواهم کرد و هرچه مایه سودمندی و بهره‌دهی است از جهان به دست خواهم آورد. تهمورس وزیری پاک سرشت و نیکو رای داشت، شیدسپ نام، که پیوسته روزه داشتی و شب را با راز و نیاز به درگاه بی نیاز به صبح رسانیدی. روزه و نماز شب رسمی است که او نهاده است. از اندیشه بلند و رأی صاحب او پادشاهی تهمورس رونق گرفت. فره ایزدی از شاه تابیدن گرفت و تهمورس به فر خدایی بر اهریمن حمله برد و به افسون و تدبیر به بندش کشید و مانند اسب تیز رو او را مرکب خیش ساخت و به هر سو تاخت. دیوان چون دیدند از فرمان او سر پیچیدند و با سپاهی گران هیاهو کنان و غریوان پیش آمدند. دلیر مردان تهمورس و لشکر دیوان در هم افتادند و تهمورس به نیروی بازو و ضرب گرز گران یک بخش از آنان را کشت و دو بخش دیگر را اسیر کرد و جهان از بدیها پاک شد. دیوان اسیر شده متعهد گردیدند که او را خط و نوشتن بیاموزند. 30 نوع خط از چینی و پهلوی و سغدی و جزینا. سپس تهمورس پشم از پشت گوسفندان جدا کرد و رشتن به مردم آموخت. از رشته نخها جامه و فرش و گستردنی ها تهیه کرد. برای غذای حیواناتی چون اسب و شتر و گاو جو و کاه را اختصاص داد و مرغانی چون باز و شاهین را رام کرد و به دانها شکار کردن آموخت. آنگاه مرغ و خروس را پرورش داد و مردمان را به تیمارداری و نگاه داشت آنها سفارش کرد. پادشاهی تهمورس 30 سال به درازا کشید و از آن پس جهان را به جهانیان واگذارد و درگذشت.
2: میراث شاهنامه.
1: پادشاهی جمشید.
3: بخش اول.
0: چون تهمورس از جهان رفت، پسرش جمشید به جای او نشست و به رسم پادشاهان کمر شاهی برمیان بست و تاج بر سر نهاد. جهان او را رام و رهی شد. مردمان را گفت که هم فر یزدانی دارد و هم شهریاری و دینداری. دست بدان را از بد کردن کوتاه می کند و جهان را به سوی روشنی رهنمون می گردد. ابتدا به ساختن جنگ افزار پرداخت. خود و جوشن و زره و پوشش زرهی برای اسب ساخت و بعد آدمیان را به 4 گروه بخش کرد. گروهی را که کارشان پارسایی و پرستش خدا بود عنوان روحانی داد و نگهبان آتش کرد. گروه دیگر را که جنگاوران و دلیر مردان بودند عنوان لشکری و سپاهی داد و به نگهبانی تخت شاهی و ایمن سازی کشور گماشت. گروه سوم را که اهل کشت و ورز بودند و نان از کشته خیش می‌خوردند بی منت دیگران، کشاورز نامید. دسته چهارم را که به کارهای صنعتی و ساختن چیزهای ضروری مشغول بودند، دست ورزان و صنعتگران نام نهاد. چون این امور سامان گرفت، به دیوان دستور داد تا خاک را با آب سرشتند و از آن خشت ساختند و از خشت و سنگ و گچ کاخ و گرمابه و خانه ترتیب داد. آنگاه در معدنها کاویدن گرفت و گوهرها چون یاقوت و زمرد و سیم و زر یافت و به کار برد. سپس به خوشبوی‌ها و عطرها روی آورد و بعد به چاره دردها و درمان بیماری‌ها پرداخت و پزشکی را باب کرد. سپس کشتی ساخت و از کشوری به کشور دیگر از روی آب سفر کرد. پس از این کارها تختی بلند ساخت و گوهرهای بسیار بر آن نشانید و بر آن تخت نشست و دیوان را فرمود تا آن را برداشتند و به هوا بردند. مردمان بر او گوهر افشانی کردند و چون سر سال نو و روز آغاز فروردین ماه رسید، فرمان داد تا جشنی بزرگ برپا کردند و خود بر تخت نشست و آن روز را روز نو نامید. جشن نوروز اینچنین از او یادگار ماند.
2: میراث شاهنامه،
1: پادشاهی جمشید،
2: بخش دوم.
0: دیوان شاه را بر تخت نشانده به هوا می بردند. مردمان نیز آسوده و بی درد و رنج بودند. چون دیر زمانی برآمد، جمشید شاه به خود توجه کرد، شکوه و جلال خود را در نظر آورد. خودپسندی و تکبر و منیت اندک اندک سراسر وجود او را فرا گرفت. بزرگان و گرانمایگان لشکر را پیش خواند و به دیشان گفت که گیتی را به خوبی آراستم و همه چیز حتی خواب و راحت شما از من است و چون چنین است باید به من بگروید و مرا خداوند بخوانید. این حال و خیال باعث گشت تا فر یزدانی از او جدا شد و مردم آرام آرام از وی روی گردان شدند. جمشید چون چنین دید، از کرده و گفته پشیمان شد، اما خداوند بر او خشم گرفته بود و پیوسته فر او می کاست و جلالش کاستی می گرفت. و این هنگام بود که ضحاک ماردوش پدیدار گشت. در دشت سواران نیزه گذار، یعنی سرزمین اعراب، امیری می زیست نیکوکار و خداپرست به نام مرداس. پسری داشت به نام ضحاک که بیورسب نیز نامیده می شد. بیور معنی 10,000 دارد و او این تعداد اسب داشت و شب و روز را بر پشت زین می گذراند. ابلیس روزی به صورت مردی نیکخواه بر او ظاهر شد. در جوان افسونها دمید که پدر بر تو ستم کرده است، نیک پیداست که عمری دراز خواهد داشت و جوانی چون تو که شایسته فرمان روایی است ناگزیر باید بیکار به سر برد. ضحاک از او چاره کار خواست. ابلیس گفت اگر با من پیمان کنی که سخنم را بشنوی و به کار بندی و راز مرا فاش نسازی، تو را به فرمان روایی خواهم رسانی. ضحاک پیمان بست. ابلیس گفت باید پدر را از میان برداری و نابود سازی. ضحاک بر خود لرزید و از انجام دادن پیشنهاد ابلیس سرباز زد. ابلیس گفت چون با من پیمان کرده ای، به عنوان پیمان شکن شهره و بدنام خواهی گشت. ضحاک ناگزیر به ابلیس روی موافق نشان داد و به نابود ساختن پدر تن داد. استاد توس بران است که راز نژاد پسری را که به کشتن پدر هم داستانی کند از مادرش باید پرسید، چه معتقد است که فرزند حقیقی هر اندازه که بد باشد و گستاخ به مرگ پدر رضا نخواهد داد.
1: پادشاهی ضحاک،
2: بخش اول.
0: در سرای مرداس باغ با صفایی بود و آن مرد خداپرست شب هنگام بی آنکه چراغی افروزد به آن باغ می رفت و سر و تن می شست و به نیایش می پرداخت. ابلیس در راه او چاهی کرد. مرداس شب هنگام در آن چاه افتاد و کشته شد. ضحاک به جای وی بر تخت فرمان روایی نشست. ابلیس بار دیگر به صورت جوانی نزد او رفت و گفت: آشپزی ماهرم، می توانم برای تو غذاهای خوشمزه و گوناگون تهیه کنم. آن زمان خوردنی ها از رستنی ها بود، گوشت خورده نمی شد. ابلیس نخست از پرندگان و ماهیان غذاهای لذیذ تهیه دید، سپس از گوشت گوساله کباب تهیه کرد، خورش های با مزه و لذیذ آماده نمود و ضحاک را خوشحال و سرمست ساخت. ابلیس سرانجام روزی از او تقاضا کرد اجازه یابد که بر دو کتف شاه بوسه بزند، چه این را افتخار زندگانی خود می شمارند. ضحاک خواهش او را برآورد. ابلیس بر دو دوش ضحاک بوسه زد و در دم به زمین فرو رفت و ناپدید شد. از جایگاه بوسه او دو مار رست و پیوسته بزرگ و بزرگتر شدند. آن دو را قطع کردند اما باز رستند و ضحاک از آن سخت در رنج افتاد. ابلیس سوم بار به صورت پزشکی نزد او رفت و گفت: علاج ماران قطع کردن آنان نیست، درمانشان است که از مغز سر آدمیان به آنها غذا داده شود تا بزرگتر نشوند و رنج نرسانند. غرض او آن بود که زمین را از نژاد آدمیان خالی سازد. پس به دستور ضحاک هر روز دو جوان را می کشتند و

0: و چند سال گرد جهان ناشناس بگشت. سرانجام او را در کنار دریای چین یافتند و به دستور ضحاک او را با اره از میان به دو نیم کردند و روزگارش را به سر آوردند.
1: میراث شاهنامه، پادشاهی ضحاک، بخش دوم.
0: ضحاک 1000 سال بر تخت شاهی تکیه داشت. از خانه جمشید دو خواهر او را که یکی ارنواز و دیگری شهرناز نام داشت بیرون کشیدند و ضحاک به دیشان جادویی آموخت و هر دو را همسر خودش ساخت. کارش همه بدآموزی و غارت و کشتن و سوختن و بریدن سر جوانان برای قضا دادن به ماران دوش خود شد. روزگاری گذشت تا اینکه دو جوان به نامهای کرمایل و ارمایل نزد او آمدند و به عنوان آشپز خدمت او را پذیرفتند و تدبیر کردند تا هر روز از دو جوان یکی را بکشند و دیگری را نهان سازند و به جای مغز سر او مغز سر گوسفند بکارند. به این چاره هر ماه 30 جوان از کشته شدن رهایی می‌یافتند. آنان را به کوهساران می فرستادند و به دیشان بز و میش می دادند تا بچرانند. کردان از نژاد این جوانان هستند. شبی ضحاک در کنار ارنواز خفته بود. به خواب دید جوانی دلیر، جنگاور و پهلوان با گرزی که در دست داشت بر سر و روی او کوفت. دو دستش را استوار بست و به البرز کوه برد. آنجا به بندش کشید. ضحاک فریادی سهمگین برکشید و از خواب بجست. همسران وی شگفت زده شدند و کوشیدند او را آرام سازند. ضحاک از دلداری ایشان اندکی آرام گرفت. سحرگاهان ستاره شناسان و منجمان را فراخواند و شرح خواب خود با ایشان بگفت، اما جرأت بیان واقعه و حقیقت خواب نکردند. ناگزیر مقدم آنان که زیرک نام داشت دلیری کرد و گفت، تعبیر آن است که کودکی به نام فریدون از مادر زاده خواهد شد، در کوهسار پرورش خواهد یافت و چون به مردی رسد سپاه بر او گرد خواهند آمد و بر تو خواهد تاخت و در دماوند کوه به بند خواهد کشید. ضحاک پرسید، این جوان کیست و از من چه کینه به دل دارد؟ گفت، پدر او را به دستور تو خواهند کشت تا از مغز سرش خوراک ماران دوش تو را ترتیب دهند و نیز گاوی را که وی به شیر او پرورش خواهد یافت خواهی کشت. ضحاک به چاره برگرداندن بلا از خیش دستور داد، هر جا کودکی به جهان آید او را از میان بردارند. در این گیرودار آبتین پدر فریدون به دست دشخیمان ضحاک گرفتار و کشته شد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم، در خدمتون هستم در این جلسه از سلسله برنامه هامون و در این برنامه کوتاه مایلم به یک پرسش پاسخ بدم که بارها و بارها مطرح میشه، پرسیده میشه و خیلی وقتا جنبه اتهامی میگیره و خیلی وقتا جنبه شوسن جنبه شعاریش بر هر چیز دیگری چربیده. اونم این بحثه که آیا حکومت اسرائیل یک حکومت آپارتاید هست و آیا حکومت اسرائیل مرتکب نسل کشی شده و چون و چرا کنیم در این مسئله و اینو بررسی کنیم. هدف من تو این برنامه این بارها و بارها با شنیدیم و دیدیم و خوندیم در رسانه‌های مختلف به ویژه چپ‌های اروپایی، چپ‌های اهم از رادیکال، مارکسیستای فرهنگی، چپ‌های کلاسیک و به طور قطع و یقین محور مقاومتی‌ها بارها گفتن که حکومت اسرائیل یک حکومت آپارتاید و این اتهام رو شما خیلی وقتا از جانب کسانی میشنوید که شاید در بادیه امر انتظار نداشته باشید. فرض کنید مثل این خانومی مثل خانوم ایمی گودمن یا به اصطلاح این خانوم بنجامین، که مالیا بنجامین یک خانوم یهودی تباره، که خانوم یهودی تبار ایمی گودمن هم یهودی تبار هست و هر دوی اینها امریکایی هستن. این خانوم مثلا مالیا بنجامین که با محمد جواد ظریف هم دیدار داشت و گروه پینک ها رو راه انداخته، پینک کوت که یک گروه معترض سیاسی، تعدادی خانوم هستن لباس های پینک صورتی می پوشن و میرن غالبا این در ابتدای کارشون کنفرانس ها رو به هم می زدن، شروع می کردن سیاست مداران و جلسه های سخنرانی رو به هم می زدن و یا می رفتن روی سن یا پرسش های مثلا خیلی صریح مطرح می کردن. علی‌ای حال در تمام صحبت اینها شما گوش می دید خانم ایمی گودمن هم مجری برنامه یوتیوبی دموکراسی ناو هست. این دموکراسی ناو یک برنامه‌ایه که از اسمشم پیداست دیگه، دموکراسی ناو یعنی اکنون دموکراسی، دموکراسی کنونی. یک برنامه‌ای است با گرایشات خیلی واضح و پررنگ چپ، مارکسیسم فرهنگی و این نزدیکی تا جایی رسیده که خب آدم‌هایی مثل تریتا پارسی، سهراب احمری مدام با این رسانه‌ها گفتگو می‌کنن و با این اشخاص در تماسن. دلیلش چیه؟ ببینید، ما در تکمیل اون پازل سیاسی که از جلسات اول این پادکست شروع کردیم، اینها چه چیزی در چنته دارن که برای امثال سازمان نایاک جالب میشه؟ چه دلیلی داره مثلا محمد سهیمی مدام ارجاع میده به برنامه دموکراسی ناو، خانم ایمی گودمن یا اینها دیدار میکنن با مالیا بنجامین؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها یکی از اون اتهاماتی رو که میتونم بگم از سه دهه پیش حدوداً مطرحه، به ویژه بعد از انتفاضه های اول، به انتفاضه اول، انتفاضه نخست، این رنگ و بوی بیشتری گرفته و در رسانه‌های غربی بیش از پیش مطرح شد. اونم اینه که اسرائیل یک حکومت آپارتاید. اسرائیل تبعیض سیستماتیک اعمال میکنه بر فلسطینی ها و اسرائیل مردمان منطقه رو به صورت غیر میبینه و به دنبال خراب کردن خاورمیانه است. اون چیزی که بهش میگن کلنگی کردن خاورمیانه. اون چیزی که حالا در آلمانی بهش میگن سرشتوغونگ دیستراکشن، اتهامیه که میزنن و از جمله این چپهای غربی همین رو همیشه تکرار میکنن در همه جا، در پوسترهاشون، سخنرانیهاشون، رلیها، تظاهراتها، راهپیماییها، همه جا میگن که اسرائیل یک حکومت آپارتاید و باید با حکومت آپارتاید برخورد بشه، همونطور که با آفریقای جنوبی در زمان تصدی حکومت توسط سفیدپوستان آفریقا برخورد شد. و بارها این پرسش رو مطرح میکنن که چطور دنیا اون موقع با نلسون ماندلا دست دوستی و یاری داد ولی الان به صلاح ندای دردمند مبارزان فلسطینی و محور مقاومت نمیرسه. خب ما باید اینو باز کنیم. آیا واقعا اسرائیل یک حکومت آپارتایده؟ واقعا آیا اسرائیل رو ما به صورت یک حکومت آپارتاید میتونیم ببینیم یا نه؟ این یک اتهامه. اتهامی که حاصل اغراق، حاصل پشت هم اندازی و در بهترین حالت بی‌دقتیه. که به نظر من هر سه تا هست. ببینید تبعیض نژادی، آپارتاید با این واژه یک بار سیاسی حقوقی کاملا مشخص داره و در کنوانسیون 1973 ژنو به طور مشخص تصریح شده که تبعیض نژادی چیست. آپارتاید یعنی تبعیض نژادی. نژاد چیست؟ آیا نژاد یا ریس همون قومیت به معنای اتنیسیتیه؟ خیر. نژاد یعنی ظاهر، رنگ پوست، خصوصیات ظاهری، اون چیزی که مثلا میگن سفید پوستان، White Caucasian چیزی است که مثلا ما میشنم Black Latino، رنگ پوست تعیین کننده است. حکومتی که میاد میگه که بله من کسانی که برای مثال من سفید پوستم، کسانی که سفید پوست باشن از حمایت من برخوردارن، کسانی که از نژاد من باشن، کسانی که سفیدن از نژاد منن، از ریس منن و خصوصیات ظاهری من رو دارن، اینها از حمایت من برخوردارن و کسانی که دوروبر من هستند و از این خصوصیات برخوردار نیستن، اینها چی هستن؟ اینها هیچی نیستن. هیچ. اینها رو ما محدود میکنیم. اینها رو ما معدوم میکنیم، تحت فشار قرار میدیم. اینها رو پایین تر میدونیم، اونترمنش میدونیم به قول آلمانی ها. مادون انسان میدونیم. و حقوقی هم براشون قائل نیستیم چون در حیطه انسانیت قرار نمیگیرن. انسان، انسان برتر، اوبرمنش، رئیس ماست. خب این چیزایی است که در حکومت نازی ها مطرح بود که به رنگ پوست، خصوصیات ظاهری اهمیت بسیار ویژه‌ای میدادن. اصلی ترین مسئله این بود آلمانی کیست؟ آلمانی، یک مرد آلمانی، یک یا یک زن آلمانی، یک فرد سفید پوسته، یک فرد بلند قامته، چشمهای روشن داره، چشماش آبیه، چشماش سبزه، موهاش بلونده، موهای روشن داره، چشمای روشن داره، طوری که از دور شما نگاه میکنی میتونی سریع بفهمی بگی این آلمانی. و همین کفایت میکرد که اون فرد در کنف حمایت شما قرار بگیره. در مقابل اون کسی که شباهت ظاهری نداشت، اسلاف ها، یهودی ها، و نکته بعد حتی جیپسی ها، کولی ها، سفاردی ها، اسپانیایی ها، تمام اینها از منظر نازیزم اونترمنش بودن، مادون انسان بودن، هیچ حقی نداشتن و اصولا حق زندگی حتی نداشتن و اینا معدوم می شدن. جنایاتی که اتفاق افتاد در دوران تصدی حکومت توسط نازی ها و همگنانش، هم پیمانانش، خب بر همه روشن. منتها حکومت آلمان ناتسی عالی ترین مثال از آپارتاید و به قدر این مسئله نژاد براشون مهم بود که شروع کرده بودن به پرورش آریایی کامل، کسانی که واجد بهترین خصوصیات آریایی باشن اینها رو جدا کنن، پرورش بدن، سعی کنن که نسل اینها رو زیاد بکنن، سعی کنن زنان و مردان آلمانی هر چقدر بیشتر با هم ازدواج کنن، بچه دار بشن و این خصوصیات رو در کل آلمان، در کل قلمرو جا بندازن و یکسان کنن. یکسانی نژادی و برتری نژادی، این چیزی است که در آلمان نازی شاهدش بودیم، در آفریقای جنوبی شاهدش بودیم. در آفریقای جنوبی هم سیاه‌پوستان حقوقی نداشتند، از حقوقی برای به اصطلاح مسائل اجتماعی خودشون، مدیریت مسائل سیاسی خودشون، انتخاب نماینده، انداختن رأی در صندوق، داشتن نمایندهی در دستگاه قضایی، داشتن وکیل، داشتن قاضی، محروم بودن، هیچی نداشتن از داشتن مشاغل دفتری، از داشتن مشاغل دیوانی، محروم بودن از حق تحصیل در دانشگاه ها، محروم بودن، تحصیلات عالیه بر روشون بسته بود، مشاغل عالیه بر روشون بسته بود و یه جوری اینها رو سعی می کردن در یک کانسنتریشن کمپ انگار نگه دارن. این همیشه اتفاق می افته، یعنی در حکومت های تبعیض نژادی اون نژادی که خودشو برتر می دونه سعی می کنه تبعیضهای سیستماتیک و محدودیت های هرچه بیشتر رو بر نژاد دیگه اعمال کنه. خب آیا یهودیت نژاده؟ خیر، خیر، یهودیت نژاد نیست، یهودیت قومیته، جویش نیشن، قومیت یهود، ملت یهود. فرقش چیه؟ همونطور که گفتیم نژاد مهمترینش رنگ پوست خصوصیات ظاهری بود. قومیت خیلی فراتر از نژاده. قومیت درش بحث فرهنگ مشترکه، نه رنگ پوست مشترک، نه رنگ چشم مشترک. فرهنگ مشترک، سرنمونهای مشترک، خاطرات مشترک، زبان مشترک، آرکیتایپ های مشترک، اینها تولید قومیت میکنه از طریق فرهنگ، از طریق باورها، از طریق ممهای فرهنگی مثل دین، زبان، سرنمونهای تاریخی به هم میپیوندن و این میشه قومیت. وقتی ما میگیم ملت یهود، Jewish nation، یود ناسیون، این یک طیف رو شامل میشه دیگه. اینجا مثل آلمان ها نیست که آلمان ها میگفتن آریایی، آریایی شخصی است سفید پوست، بلند قامت، چشم های روشن، موهای روشن و رنگ سفید، رنگ پوست سفیدش هم باید اینطوری سفید باشه، نه اونطوری سفید. بینیش باید فلان حالت رو داشته باشه، پیشونیش باید فلان حالت و فلان انحنا رو داشته باشه، گونه هاش باید این شکلی باشه. آیا یهودیت اینطوری است؟ خیر، ما یهود اتیوپیایی داریم که سیاه پوسته، یهود اشکنا

اشکنازی داریم که یهود اشکنازی سفید پوسته، منتها چشم روشن و رنگی نیستن خیلی هاشون، برخشون هستن برخشون هم نیستن. شما به همین مقامات کشور اسرائیل نگاه بکنید، داوید بنگوریون، موشه شرت، ببینید چقدر اینا تفاوت چهره و ظاهر دارن. لوی اشکول یه خورده جلوتر میایید، شما میبینید مثلا فرق بین اسحاق رابین رو تصور کنید، یک یهود اشکنازی، چشمای روشن داشت، پوست سفید داشت، شبیه اروپایی ها بود. یک نفر هم میبینید مثلا مثل موشه شرت، چهره کاملا شرقی و اینوری داره، بیشتر اینوری میخوره. ما یهودهایی داریم که در سرزمین های عربی بودن، مثل امیر پرتس وزیر سابق دفاع اسرائیل که شباهت داشت به ابراهیم تاتلس خواننده ترک. یا یکی دیگر از وزرای سابق اسرائیل، بنیامین بن الایازر یا فواد بن الایازر که بهش میگفتن. اینا مال مراکش بودن، خیلی هاشون مال عراق بودن، مراکش بودن. ما یهود امریکایی داریم، یهودی داشتیم که در سرزمین های عربی بوده، یهودی داشتیم که رنگ پوستش تیره است، یهودی داریم کوتاه قامت، یهودی داریم بلند قامت، یهودی داریم چشم روشن، یهودی داریم چشماش قهوه‌ای یا تیره است. بنابراین خصوصیات ظاهری هیچ جایی در یهودیت نداره، بنابراین نژاد هیچ جایی در میان یهودیت نداره. تبعیض نژادی به این معنای لفظی یه جوکه، لیترلی اگر بخوایم در نظر بگیریم این بیشتر یه جوک بیمزه است، که مثلا فرض کنیم که اسرائیل حکومتی است بر اساس نژاد و تبعیض‌های سیستماتیک نژادی رو داره اعمال میکنه. خیر، 70% چیزی بوده، 70% اسرائیل یهودیان شرقی یا میزراخی هن، که از نظر ظاهر، چهره، قیافه کاملا شبیه مردمان همون منطقه، کاملا شبیه مردمان خاورمیانه هستند و فرقی نداره. بنابراین اونجا بحث نژاد نیست. خب چپ ها، رسانه های چپ، متفکران مارکسیست، مارکسیست های فرهنگی به ویژه، من تأکیدم بیشتر روی مارکسیسم فرهنگیه، چون ببینید چیزی که در اروپا و امریکا حضور داره و وجود داره، ما بله هنوز کمونیسم داریم، هنوز کمونیست داریم، ولی بسیار ضعیفه. جریان کمونیسم کسی که حالا مثلا با داس و چکش و پرچم قرمز و اینا میاد، اینا تعدادشون خیلی محدوده، اندک اقلیتن و نفوذی به اون صورت ندارن. در خیلی از کشورها هم احزاب کمونیست تعطیل شدن، حتی در جاهایی که خیلی ریشه‌دار بودن از نظر تاریخی مثل انگلستان اینو رفتن کنار. اما مارکسیسم فرهنگی چپ دانشگاهی بسیار قدرتمنده هست و باورهاش رو پروپاگیت میکنه، پرومیوگیت میکنه، بیرون میده، میپروراند، تکثیر میکنه به سرعت، و اینو شاهدیم در سراسر دنیا، در آکادمی، در بیرون آکادمی. اینها میان میگن که خب ما وقتی میگیم آپارتاید لزوما منظورمون نژاد نیست، و یهودیت یک نژاد نیست، قطعا نیست. اما ادعای اینا این که اسرائیل میاد تبعیض‌های سیستماتیک
قومی رو علیه قوم دیگر اعمال میکنه. خب قوم دیگه کیه؟ عرب ها هستن دیگه. عرب ها فلسطینی ها رو به عنوان عرب میشناسن دیگه، اگرچه در خود این بحث تعلق فلسطینی ها به عرب بودن تردید هست، بحث هست واردش نمیشیم. علی ای حال با تعاریف جهانی فلسطینی ها عرب هستند و به عنوان بخش مهمی از ملت عرب به حساب میان. ببینید قوم عرب، ملت عرب، ملت یهود و عرب ها. آیا واقعا، یعنی فرض کنید که اگر ادعای اینا رو بررسی بکنیم، همونطور که تبعیض سیستماتیک حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در آفریقای جنوبی علیه سیاه پوستان اعمال میشد، آیا عیناً همونها این بار در مورد عرب ها اعمال میشه؟ اگر چنین چیزی باشه میشه ادعا کرد که بله، ما با نوعی از آپارتاید مثلا روبرو هستیم که این آپارتاید جنبه نژادی نداره بلکه جنبه قومی داره. ادعای چپ، ادعای طرفدارهای فلسطین، جبهه مقاومت، محور مقاومت که بهش میگن. اما بویژه این گفتمان، این که مثلا اسرائیل حکومت آپارتاید، اینا جزء کلمات کلیدیه، اینا جزء کیورد ها و بازورد های مثلا جریان چپ، همون چپ دانشگاهی. خب سوالی ببینو بررسی کنیم، آیا عرب ها قوم دیگه، بحث قوم دیگه، ادعاشون اینه که ما اینجا با قوم سر و کار داریم، آیا عرب ها محرومن؟ خب بررسی میکنیم. 2 میلیون نفر، یک کشور 9 میلیون نفر رو شما در نظر بگیرید، 2 میلیون نفر این کشور کوچک عرب هستند. 2 میلیون نفر از ساکنان کشور اسرائیل رو عربها تشکیل میدن، عربهای شهروند ساکن اسرائیل. خب این عربها نماینده مجلس دارن، کنست، و این نماینده اینقدر تأثیر گذاره که برای مثال دولت نتانیاهو، یکی از دلایل این که تونست تشکیل بده، پیوستن یکی از نماینده های عرب به ائتلافش بود که تونست دولت ائتلافی تشکیل بده. عرب ها نماینده دارن در پارلمان که این نماینده برای خودش در فراکسیون های مختلف شرکت میکنه، در بخش های مختلف شرکت میکنه، میتونه رأی بده، کاملا حق و حقوقش عین دقیقا مثل یک نماینده اسرائیلی بدون هیچ تغییر. 2، در دستگاه قضایی اسرائیل عربها قاضی دارن. ما قضات عالی رتبه عرب داریم. اون قاضی که رئیس جمهور سابق اسرائیل آقای موشه کاتساو رو به زندان محکوم کرد عرب بود، یک قاضی عرب مسلمان رئیس جمهور اسرائیل رو به 13 سال زندان محکوم کرد به خاطر تعرض جنسی. اتهامی که زده بودن، دادگاه حکم داد که بعد این قضیه رخ داده، این فرد محکوم به زندان.
عرب، این قوم عرب هم نماینده در پارلمان داره که میتونه مشارکت کنه در تشکیل اون دولت. قاضی عرب داریم، اونم قاضی عالی رتبه، قضات هم دادگاه خانواده هم قضات دیوان عالی اسرائیل داریم، قضات عرب داریم، وکیل عرب داریم. عرب ها از نظر حقوقی، عرب های ساکن اسرائیل کاملا با شهروندان یهودی اسرائیل برابرن. اگر مشکلی پیش بیاد، یک عرب میتونه یک وکیل بگیره بره از یک یهودی شکایت کنه و اگر حق باهاش باشه قطعا دادگاه حکم رو به نفع اون صادر میکنه. صدها مورد من دیدم و سراغ دارم، هزاران مورد وجود داره. نکته بعدی که بسیار مهمه، عربهای ساکن اسرائیل درست مانند یهودیان حق تحصیل دارند. تا آخر ما اونجا عرب داریم در تمام مشاغل، پزشک، وکیل، حقوقدان، مهندس، استاد دانشگاه، موزیسین. عرب ساکن اسرائیل حق و اجازه اشتغال به هر حرفی و پیشه‌ای رو داره و به همون اندازه حقوق میگیره. عرب اسرائیل از تمام خدمات درمانی و بهداشتی که در اختیار یهودیان اسرائیل برخوردار، بدون هیچ تبعیضی، بدون هیچ مشکلی. بنابراین هیچ گونه تبعیض حقوقی و سیاسی و اقتصادی میان شهروند یهودی اسرائیل و شهروند عرب اسرائیل نیست، مطلقا نیست. و این اتهام تبعیض نژادی، حالا این بار تبعیض قومیتی طوری که چپ های دانشگاهی میگن، بسیار اتهام احمقانه‌ایه، اتهام مسخره‌ایه. کجای دنیا رو شما دیدید که به طرف بگن آقا شما علیهتون تبعیض، علیه عربها تبعیض داره رخ میده، اسرائیل به دنبال از بین بردن عرب هاست، بعد یک عرب بیاد رئیس جمهور اسرائیل رو محکوم بکنه و زندان بفرسته؟ یک عرب الان چه کسی برای آقای نتانیاهو درد سر ساز داره میشه؟ یک عرب، دو نماینده، دو رقیب نتانیاهو به همراه یک عربی که این وسط داره میسنجه سمت کدوم بره و رفته سمت ائتلاف اپوزیسیون، آقای نفتالی بنت و یاییر لاپید الان با این نماینده عرب خیلی جور شدن و علیه نتانیاهو در رقابت ها فعالیت میکنن و باش به رقابت دارن میپردازن. بنابراین شما نمیتونید چنین اتهامی رو بزنید. خب میان سوال میکنن، میگن که اوکی اصلا بگذاریم، اوکی قبول کرد، پس چرا برخی از عرب ها تو مصاحبه ها که گوش میدیم راضی نیستن؟ پس چی میگن؟ ببینید ما باید صادق باشیم دوستان، ما پروپاگاندیست نیستیم، ما میخواییم فاکت ها و حقایق رو، اون چیزی که هست رو در بیاریم. فکت چیه؟ حقیقت چیه؟ بررسی کنیم. من میخوام فکت ها رو بررسی کنم، بنابراین هر چیزی باشه رو مطرح میکنیم، پاسخ میدیم، بررسیش میکنیم.
خب بله، من هم شخصا دیدم، صحبت کردم. گروه قابل توجهی از عربهای ساکن اسرائیل راضی نیستند. چرا راضی نیستند؟ وقتی ازشون سوال میکنید دیگه اونجا بحث مثلا تبعیض حقوقی و سیاسی و اقتصادی رو به زبون نمیارن. نه، اینا رو دارن. طرف پاسپورت اسرائیلی داره، عرب اسرائیل پاسپورت اسرائیلی داره، عین یک اسرائیلی، هیچ فرقی نداره. منتها عرب اسرائیلی میگه که حس میکنم خیلی به اینجا تعلق ندارم. بله، تفاوت فرهنگی هست، تفاوت فرهنگی هست. عربهای اسرائیل خیلی وقت ازشون پرسیدم، ببینید یک پسری در یوتیوب هست، یک بلاگره، یک اینفلوئنسر به اسم نیکو، یک اینفلوئنسر بسیار پر سر و صدا و به همون اندازه که پر سر و صداست بی مغز و بی محتوا، یک پسر تازه مسلمان دورگه امریکایی که با یک دختر عرب ساکن اسرائیل صحبت میکرد و اون دختر جوابهایی رو بهش داد که این خیلی دوست نداشت اون جوابها رو بشنوه. وقتی سوال میکرد میگفت خب حالا شما نظرت چی؟ اولا جالبه، عربهای داخل اسرائیل خیلی وقتا خودشون رو فلسطینی میدونن و این رو هم عنوان میکنن و هیچ کسی هم نمیره دنبالشون و اینا رو تحت فشار قرار بده که شما چرا برگشتی گفتی من فلسطینی هم. من شخصا بارها دیدم عرب اسرائیلی جایی که دوست داشته باشه میگه من اسرائیلی هم، خیلی جا هم میگه من فلسطینی هم. عرب اسرائیلی اکثرشون به خوبی عبری صحبت میکنن، دو زبانه هستن، عبری رو خیلی خوب صحبت میکنن، حتی بعضی هاشون میتونم بگم عبری رو زبان اولشون میدونن برخی هاشون. در ارتش اسرائیل، این رو هم عنوان کنم، در ارتش اسرائیل ببینید عربها اجباری ندارن، برخلاف شهروندان یهودی اسرائیل عربها اجباری برای خدمت ندارن، ولی میتونن داوطلب بشن خدمت کنن در ارتش اسرائیل. در ارتش اسرائیل ما افسر عرب داریم، افسران عالی رتبه عرب داریم، ما سخنگوی عرب زبان داریم که اینها به درجات بالایی هم گرفتن، ترفیع گرفتن، بالا رفتن، توی جنگ بودن و بله کاملا عرب هستن، عرب مسیحی، عرب مسلمان، هر دو، از هر دو بخش، هر دو دسته. خب یعنی در نیروهای مسلح این کشور حضور دارن، در صورتی که برای نمونه یهودیان ارتدوکس حرادی در ارتش اسرائیل غالبا حضور ندارن، مثلا حضوری ندارن. یهودیان بسیار مذهبی و مقید حرادی اصلا اینا رو وارد جریان دفاعی اسرائیل نکردن. یعنی اعتماد حکومت اسرائیل به عربهای ساکنش به مراتب بیشتر از گروه حرادی هاست. میدونه که اینها دیسیپلین، اتفاقا میدونه که اینها دیسیپلین بیشتری و انعطاف بیشتری دارن. دیگه چه آپارتایدی، چه تبعیض قومی، چه تبعیض نژادی، اینها واقعا مسخره است، پریپاسترس. خب خیلی وقتا افراد اینا رو نمیدونن. وقتی میگن کسی که نمیدونه و اینو میشنوه و بارها و بارها هم میشنوه و همه جا میشنوه، خب باور میکنه، فکر میکنه بله الان مثلا عربها در
اسرائیل تحت فشارن، تحت ظلمن، تحت پیگرد قانونی هستن، دسترسی به وکیل ندارن، از حق داشتن وکیل و نماینده محرومن، در ساخت سیاسی اسرائیل هیچ جایی ندارن، در ارتشش جایی ندارن، در پلیسش جایی ندارن. اخیرا حتی یک اسرائیلی رئیس پلیس یکی از این شهرهای، یک عرب رئیس پلیس یکی از شهرها شده بود. یک خانوم عرب محجبه با حجاب اسلامی شده بود رئیس پلیس. خب بنابراین این یاوه است. این رو وقتی شما میگی، چپ دانشگاهی باز جلوتر میاد، میگه اوکی باش، اوکی، ما منظورمون از عربها فلسطینی های غزه و کرانه باختری است. اوکی، فلسطینی های ساکن جودا و سامریا، این رو هم دوستان عرض کنم. نام کرانه باختری جودیا و سامریا است. جودیا و سامریا. و ما تو برنامه هامون از اون ناحیه وست بانک یا اون کرانه باختری با نام اصلیش، یعنی جودیا و سامریا، عنوان میکنیم و یاد میکنیم. خب تکلیف اونا چیه؟ فلسطینی های ساکن جودیا و سامریا و غزه. بله، محدودیت براشون وجود داره. بله، دسترسی به خیلی چیزهایی که عرب ساکن اسرائیل داره ندارن. خب طبیعی است اونها شهروند اسرائیل که محسوب نمیشن. فلسطینی ها مشکلاتی که براشون پیش اومده ناشی از عدم انعطاف رهبرانشون بوده، ناشی از اون تفکر تمامیت خواه بوده که میگن آقا همش مال ماست، من مگی من البحر، from the river to the sea، از دریا، از رود تا دریا، من المی الى البحر، از رود تا دریا رو اینا میخوان، از رود اردن تا دریای خلیج فارس، خلیج تا دریای مدیترانه، عذر میخوام، رود اردن تا دریای مدیترانه، میگن این مال ماست، دریای مدیترانه و رود اردن، این کل این منطقه، میگن اسرائیل مال ماست، جودا و سامریا مال ماست، غزه مال ماست، همه جا مال ماست. و وقتی شما بهشون میگید تو این اسک پروژکت، پروژه‌ای که آقای کوریل شوستر قریب 15 سال دنبال میکنه که میاد هم از اسرائیلی ها هم از فلسطینی ها پرسش های مشابه مطرح میکنه، پرسش هایی که تفکر این دو گروه رو قشنگ نمایان میکنه، مشخص میکنه، اون رو باید ببینید. تو یکی از این برنامه ها آقای کوریگل شوستر به خیلی از فلسطینی ها میگه، فلسطینی های ساکن جودا سامریا، همین کرانه باختری، بهشون میگه که قبول دارید که از نظر نظامی شکست خوردید، این رو آیا قبول دارید که از نظر نظامی شما فلسطینی ها توانایی ندارید، شما که سهل، فلسطینی ها که سهل، کل این کشورهای عربی هم نتونستن ما رو شکست بدن، چند بار 1948، 1956، 1967، 1973، چهار بار شما عربها دست به دست هم دادید، متحد شدید، حمله کردید، شکست سهمگین خوردید.
شکست های سهمگین و تحقیرآمیز خوردید. از اون ابتدا تا همین الان بیخیال نمیشید؟ خب پاسخ اکثرشون این بود که چرا؟ ما قبول داریم از نظر نظامی زورمون نمیرسه. آره، اسرائیل ارتش خیلی قوی داره، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خیلی قوی داره، ساپورت جهانی داره، پول داره، بنابراین ما از نظر نظامی نه. خب کلیگیل شوستر میپرسه خب پس دردتون چیه؟ چرا نمیایید بشینید حرف بزنید، از زندگیتون استفاده کنید، از الان استفاده کنید، کاری کنید که نسل‌های بعدی خوشبخت باشند؟ چرا کامپرومایز نمی کنید؟ چرا کوتاه نمی آید؟ چرا نمی شینید بحث کنید؟ خب میدونید دوستان، اگر همین الان فلسطین بیاد، فلسطینی ها بیان بگن که به جامعه جهانی ما می خواهیم زندگی کنیم، مشکلی هم نداریم، بیایم با اسرائیل یک طرح صلح خیلی مفصل رو اجرا بکنیم، ما به ما یک سری بخش بدید، یک سری از این زمین ها رو در اختیار ما بذارید، محدوده ای مشخص کنیم، و حالا ما یا یک دولتی به اسم فلسطین تشکیل بدیم، برای مثال شامل بخشایی از یودا سامریا و غزه، یا دست کم که خودمختاری داشته باشیم، یک خودمختاری خیلی مشخص معین در صلح کامل. باور کنید تمام دنیا هم حمایت میکنن، هم پول میدن، هم کمک میکنن، هم پشت قضیه نیستن. این طرحی بود که آدمهایی مثل مناخیم بگین و بعدتر آدمهایی مثل یاسر عرفات، شیمون پرز و ایتساک رابین جلو داشتن می بردن. ایتساک رابین و عرفات و بعد محمود عباس، ابو عمار این طرح رو داشتن جلو می بردن. دو دولت، دو سرزمین با شرایط خاص. منتها این خواست فلسطینی نیست. شعار هنوز چیزی که میشنوید من المی الی البحر، از رود تا دریا. و بعد تو این پروژه وقتی میپرسیدن خب پس چه جوری، چه شکلی، شما مگه قبول ندارید در نظر نظامی زورتون نمیرسه؟ که این یک شوخی واقعا بیمزه است که شما تصور کنید در نظر نظامی میتونید روزی شکست بدید مثلا اسرائیلو. پس چی؟ بدیلتون چیه؟ آلترناتیوتون چیه؟ تا کی میخواید بدبخت بمونید؟ فلسطینی جواب میده که نه، این وعده الهیست. فلسطینی میگه که آزادی قدس وعده الهیست. شما پرچم حماس رو، همین پرچم مشهور فلسطین رو که حماس در تعداد بسیار زیادی چاپ میکنه و در دنیا کپها بر گردن خودشون میآویزن همراه با چفیه، طرحش اینه. این روش یک حالت این شکلی داره، بالاش یک مستطیل، پایینش یک بالاش یک مستطیل، پایینش یک مثلث، مثل یک پیکان، این یک پیکانه. در اون مستطیل بالا شما طرحهای شبیه همین چفیه رو دارید، توری مانند. پشتش نوشته، یعنی اون رو مثلث پایینش، نوک پیکان نوشته، چی نوشته؟ فلسطین. برش که گردونید اون بر، اون یکی پیکان روش نوشته چی؟ چون شال دیگه، شالیه که میندازن، یه شالیه که دوتا پیکان داره، اون روش نوشته
القدس لنا، القدس لنا، قدس مال ماست، يروشلايم شلانو در عبري، قدس مال ماست، اورشلیم مال ماست. شما با این مردمان نمیتونید به نقطه‌ای برسید، نمیتونید به جایی برسید. طرف میگه آقا اورشلیم مال ما، اینجا همش مال ما. وعده الهی تخلف ناپذیره. وقتی ازشون حالا سوال میکنید که خب وعده الهی چطوری؟ کجا؟ در قرآن اسمی از فلسطین آخه نیومده. آخه فلسطین از کی اصلا مطرح شد؟ فلسطین اصلا فلسطین نبود، فلسطین پلستاینه. چون پی در زبان عربی نیست، اینو معربش کردن شد فلسطین. این اسمی که رومی ها بر منطقه نهاده بودند و به فراموشی سپرده شده بود و به اون منطقه میگفتن، به اون ناحیه، به اون سرزمین بدون دولت میگفتن فلسطین. گاه دست این وریا بود، گاه دست عثمانی ها بود. خب این از حتی جالبه، شما سخنرانی جمال عبدالناصر رو گوش بدید، میگه برادران عرب ما، نمیگه فلسطینی. تقریبا از همون میتونم بگم دهه 60 و 70 این شروع شد، با یاسر عرفات این قضیه شروع میشه. کفیه فلسطینی، این کفیه از کجا اومده؟ مال کوفه عراق، کوفیه، مال کوفه عراق، به عنوان سمبل. این کفیه و سربند و اون اسم فلسطین و اینها رو کم کم این سازمان های مقاومت فلسطین مثل PLO، Palestine Liberation Organization، اینها شروع کردن این رو تثبیت کردن و جا انداختن و دیگه به اینا اطلاق شد فلسطینی. و یعنی ما چیزی به اسم فلسطینی نداشتیم به عنوان مثلا یک نیشن، مردمان یک سرزمین، کشور، نه چنین چیزی نبود. علی ای حال، وقتی به فلسطینی میگی که خیلی خوب این وعده الهی کجاست، میگن نه هست. خب کجاست؟ نشون بده در قرآن. میگن نه نه اصلا با قرآن کار نداشته باش، هست. علمای ما گفتن هست. اینجاست که دیگه اصلا قرآن هم میگذرن، میگن نه علمای ما گفتن هست، هست. یا به چیزهای از نظر به لحاظ منطقی خیلی ضعیفی توسل میکنن برای اینکه مثلا این رو نشون بدن. خب شما تهش میبینید توهیه، استدلال واقعا توهیه، هیچی نیست. چپ دانشگاهی میگه شما وضعیت غزه رو ببین، آیا غزه مردمانش از حقوق سیاسی برخوردارن؟ مردمانش از حقوق اقتصادی برخوردارن؟ از همون حقوقی که یک شهروند اسرائیلی برخورداره برخوردارن؟ ببینید سال 2005، خوب دقت کنید، یک اتفاقی افتاد. کمی قبلترش، یک سال قبلترش، آقای ایهود اولمرت که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود به امریکا میره و به دعوت به صلاح کنگره وارد کنگره میشه، وارد جلسه کنگره امریکا میشه. در مقابل کنگره یک سخنرانی مشهوری میکنه و این بخش سخنرانیش در یوتیوب هم موجوده که بسیار مشهوره،
و همه هم دیدن و خوندن و شنیدنش. ایهود اولمرت میگه من از همین تریبون اعلام میکنم که دست خودم رو به نشانه دوستی و یاری دراز میکنم به سوی محمود عباس.

اولمرت. اسرائیل این پروژه رو جلو میبره. خانم کاندلیزا رایس وزیر خارجه به اصطلاح کابینه بوش خیلی استقبال میکنه، خیلی بیشتر از خیلی فراوان. قبلترش هم آقای کالین پاول خیلی تشویق میکرد، بعدش هم کاندلیزا رایس خیلی تشویق کرد. کاندلیزا رایس فشار خیلی زیادی هم آورد که هر چه سریعتر این اتفاق بیفته. با وجود مخالفت های فراوان گروه های تندروی به اصطلاح ناسیونالیست های تندروی اسرائیلی، اسرائیل طرح ایجاد مقدمات فلسطین رو در دستور کار قرار داد. منتها مشکل خیلی زیاد بود، هم از طرف فلسطینی ها هم از این سمت، به ویژه از سمت فلسطین. خب خانم کاندلیزا رایس به نمایندگی از اون حاکمیت سیاسی امریکا به اسرائیل گفت که اوکی، شما متوقف نشید، غزه رو بیایید به عنوان یک به اصطلاح پریلوگ، یک مقدمه، یک پیش درآمدی بر تأسیس فلسطین ببینید. خیلی هم فکر خوبیه و اینطوری میتونیم پتانسیل های منطقه رو هم بسنجیم، رفتارها رو بسنجیم و بررسی کنیم، اصلاحی نیاز بود انجام بشه انجام بدیم. اسرائیل موافقت کرد که غزه رو تخلیه کنه. غزه تخلیه شد. تمام سربازها، نیروی مسلح و به اصطلاح مقامات دفتری، لشکری، کشوری، هر چیزی، اگر هر کسی با هر سمتی در غزه بود تخلیه شد، بیرون کشیده شد. از اون طرف برای ایجاد یک نوار مرزی مشخص چند شهرک اسرائیلی تخریب شد، خونه ها تخریب شد، این اهالی اون ناحیه رو خیلی جا با جبر و زور و اجبار بولدوزر انداختن، خونه های اسرائیلی رو تخریب کردن. بیایید عقب و اون منطقه رو، غزه رو بخشیدن به فلسطینی ها. آخرین سرباز اسرائیلی هم اونجا رو ترک کرد. دنیا هم آماده همکاری بود. چی شد غزه؟ چی شد؟ غزه، فلسطینی های غزه در کمال خوشحالی در یک انتخابات آزاد با نظارت نهادهای بین المللی حماس رو انتخاب کردن، چون بلافاصله اونجا رأی گیری شد و حماس پیروز انتخابات شد با اکثریت قاطع. مردمان فلسطین حماس رو به عنوان نماینده خودشون که بهش اطمینان کامل دارن انتخاب کردن. حدود یک سال و نیم اسرائیل کاری با اینا نداشت. طبق برنامه‌ای که قرار بود انجام بده. ولی چه اتفاقی افتاد؟ هزاران موشک شلیک شد. موشک‌هایی که از حوالی سال 2000 به بعد مشخص بوده کجا میاد، موشک‌هایی که اینها می‌زدند و حماسی که بیشتر با

دولت خارجی، دولت‌های خارجی هماهنگ بود و گوش به فرمان بود. حماسی که منابع مالی مشخصی پیدا کرده بود و حماسی که این خود مختاری غزه رو فرصتی میدید برای تجدید قوا و ادامه جنگ با اسرائیل، و این نقطه رو به عنوان یک دژ عالی و محکم در نظر گرفته بود و دقیقا همین کارا رو کرد. ببینید، بله، اسرائیل اومد محاصره کرد، محدودیت های زیادی گذاشت، و شما دقت کنید در همین محدودیت ها، با وجود همین محدودیت ها، حماس اون همه تونل زیرزمینی حفر کرده بود، تونل هایی که در دنیا کم نظیر بودن، تمام کمک های مالی که دریافت می کرد و صرف حفر تونل و ایجاد پایگاه و قرارگاه و خمپاره انداز و موشک انداز و این چیزا می کرد. دلیلش چیه؟ خب ما باید بریم چارت حماس رو بخونیم. شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس چی گفته؟ شیخ احمد یاسین صحبتاش شبیه آدمایی مثل عرفات و محمود عباس و اینا نبود. میگفت یهودیان رو میخوایم نابود کنیم. حماس یک فرینج، یک شاخه از اخوان المسلمینه و حاوی تمامی تعلیمات اخوان المسلمین. هدف قاییشم از بین بردن یهودیان و نابودی یهودیان دنیاست و خالی کردن اون منطقه و اون سرزمین از تمام یهودیانی که در اونجا حضور دارن. حماس دشمن غربه، دشمن شیوه زندگی و لایف استایل غربه، دشمن فرهنگ غربه، دشمن تمدن غربه و دشمن توسعه و پیشرفت و نوآوری است. حماس یک کالت مرگ کاملا مذهبی است بر اساس آموزه های اخوان المسلمین و مسلم برادرهود جلو میره و مسائلی مثل نهی از منکر و امر به معروف رو خیلی جدی از همون اول انجام میده. شیخ احمد یاسین گروهی داشت به اسم مجد به سرپرستی یحیی سینوار که اینها مجازات اسلامی رو بر ناهیان منکر ایجاد میکردن. بارها یحیی سینوار به دست خودش با شمشیر، با مشتی یا قمه، با قمه و شمشیر کلی فلسطینی کشته بود که این فلسطینی ها مثلا فیلم رد و بدل میکردن، چه میدونم مشروب میفروختن، کارهایی که از نظر سینوار نافی شرع بود و سینوار با قمه و شمشیر و اصلا در اعترافاتی که ازش گرفته بودن در متن بازجوییش در اسرائیل سینوار گفته بود، پرسیده بودن که چرا حالا با قمه و شمشیر، این چه کاری بود، این چه، گفته بود لذتی که در کشتن با شمشیر هست در هیچ چیزی نیست. این چنین آدم هایی رو انتخاب کردن که نمایندگیشون بکنن. بنابراین محدودیت ها و تضییقاتی که اونجا وجود داره ناشی از تبعیض سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده نبوده. خیلی، پاسخ امنیتی
حکومت اسرائیل بوده به چالش ها و بحران هایی که این گروه ها پیش روش گذاشتن. برای اثبات این قضیه شما بیایید نگاه کنید به همین جودا سامریا، کرانه باختری. در جودا سامریا از اون جایی که زور دولت خودمختار فلسطین بیشتره و زور حماس کمتره، نفوذ حماس کمتره، در اون منطقه فلسطینی ها زندگی خیلی خیلی بهتری به نسبت غزه دارن، اصلا قابل مقایسه نیست. اسرائیل دست فلسطینی های ساکن اون منطقه رو خیلی بیشتر باز گذاشته. فلسطینی های داخل جودا و سامریا به نسبت فلسطینی های غزه زندگی بهتری دارن. حماس در جودا و سامریا نفوذ کمتری داره. سابق بر این دوستان، اسرائیل مرز خاصی با فلسطین نداشت، یعنی جایی که در نقشه بهش میگفتن اسرائیل تعیین شده بود، مرز ویژه‌ای با فلسطین نداشت، چیز خاصی نبود، به راحتی قابل گذر بود، خیلی جاها اصلا چیزی نبود، خیلی جاهای توری بود، یه دیوار عادی بود، شاید حد اکثر یه سیم خاردار بود، هیچی نبود، گشت نبود، بازرسی نبود، هیچ. خب کلی فلسطینی وارد می شدن، می اومدن داخل، کسی هم کاری باشون نداشت، رفت آمد منع نبود، می تونستن وارد داخل اسرائیل بشن و اینها می رفتن دست به عملیات انتحاری می زدن، بمبگذاری می کردن، می کشتن. اصلا این آهنگ وحدون که زیاد رهبانی برای مادرش فیروز خواننده لبنانی ساخته رو برید بخونید ببینید ماجراش چیه. تلال حیدر شاعر از یک جریان واقعی بر اساس جریان واقعی این ترانه رو سروده بود. ماجرای سه تا جوان فلسطینی است که اینها به قصد عملیات انتحاری و بمبگذاری وارد اسرائیل میشن و در درگیری با نیروهای امنیت اسرائیل کشته میشن. به این صورت بوده. اینقدر عملیات انتحاری، عملیات خرابکاری و فعالیت های تروریستی بالا میره که یک آدم جنگ بلدی مثل آریل شارون تصمیم میگیره که یک بار برای همیشه برای این وضعیت رو تموم کنه، خاتمه بده. میاد دیوار میکشه، دستور داده میشه خیلی قاطعانه که گذرگاه ها تمامش بازرسی بشه، پست و ایست بازرسی و برج و قارو و نگهبان با اسلحه گذاشتن، به شدت سختگیری میکنن، کسی میتونه وارد بشه که از قبل با مقامات مسئول هماهنگ کرده باشه، دعوتنامه داشته باشه، اوراق معتبر داشته باشه، کسی دیگه بدون دلیل نمیتونه وارد بشه، وارد خاک اسرائیل بشه. وقتی این اقدامات به کار گذاشته شد، عملاً اقدامات تروریستی به صفر رسید، دیگه خطری به این صورت تهدید نمی کرد، خیلی راحت ایستای بازرسی گذاشتن، پست های دیدبانی گذاشتن، دیوار کشیدن، خیلی هم سفت و سخت می گیرن. خب ببینید همش مسائل امنیتی بوده، قطعا در چنین فضایی، در چنین شرایط امنیتی، با
با این فشارها، با این بحرانهایی که وجود داره، خب مشکلاتی هم به وجود میاد، مسائلی هم به وجود میاد، قطعا در حق خیلی ها نابرابری هم وارد شده، قطعا برخی از قضاوت ها هم درست نبوده. بله طبیعیه، کاملا طبیعیه، و ما اینها رو باید به عنوان نتایج ناگزیر بپذیریم. یک فضای امنیتی ایجاد شده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که اون طرف عرب فلسطینی خواهان امتیاز دادن و پایان دادن به این بحران نیست. امیدش به یک آخر الزمان و حالا به یک آینده نامشخصه که درش این وعده الهی اجرا بشه. خب اینا میدونید که شیعه هم نیستن، اینا غالب چیز تقریبا اکثریتشون، اکثریت قریب به اتفاقشون سنی هستن. اینها یعنی از نگاه امام زمانی به قضیه دست کم نگاه نمی کنن، منتها میگن که چرا یک زمانی ممکنه پیش بیاد بیداری اسلامی رخ بده، تمام کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن، از اون طرف اسرائیل و آمریکا زوال پیدا بکنن و ما اون موقع میتونیم پیروز بشیم. دقیقا این در تفکر یحیی سینوار هم بود که خیلی غافلگیر شد. رهبران اسرائیل، رهبران فلسطین، به شدت همین رهبران حماس که خیلیشون هم کشته شدن، واقعا بعد از 7 اکتبر غافلگیر شده بودن. پیش از اون سینوار در گفتگوش با یکی از پزشکان زندان بهش گفته بود، گفته بود ببینید نسل‌های اولیه شما اینها نسل هولوکاست و جنگ جهانی دوم بودن، آدمای قوی بودن، جنگی بودن، واریر بودن، با تمام وجود اینا می جنگیدن. گفت بعد نسل الانتون چی؟ دختر و پسر همش در آغوش هم، سکس، مشروب، روابط آزاد. گفت شما اون زمانی که این در ابتدای زندانش گفته بود ببین الان رو نمیگم، 20 سال دیگه با این شرایطی که شما دارید چیزی ازتون باقی نمیمونه، یک نسل بدبخت سسول ترسوی بی بخار خواهید داشت و اون وقتی که من میام سراغتون و اون وقتی که ما نابودتون میکنیم. این جمله سینوار بود. خب دیدید که بیشتر از هر زمان دیگری اسرائیل ضربه زد به فلسطین و سایر گروه‌های تروریستی، بیشتر از هر زمان و قوی‌تر از هر زمانی ظاهر شد. هیچ وقت چنین ضربه‌ای رو نتونسته بود، به سبب اسرائیل هیچ وقت همچین ضربه‌ای رو نزده بود، هیچ وقت همچین تلفاتی رو نتونسته بود بده فلسطین، هرگز همچین تلفاتی رو نداشتش به دست همون جوانانی که سبک زندگیشون با یحیی سینوار جور نبود. علی ای حال ببینید و ضمناً دقت کنید یحیی سینوار کسی بود که عبری بلد بود. یحیی سینوار میتونست روزنامه های عبری رو بخونه، کتاب عبری بخونه، پادکست گوش بده، همین چیز در اختیارش بود. اما این باور انقدر درش قدرتمند بود که اون روز قرار برسه و اون روز روزی است که شانسی دیگه نداره و دست به اون حرکت ابلهانه و احمقانش زد. خب بنابراین اون چیزی که ما حالا نابرابری اسمش رو بذاریم، بی‌عدالتی اسمش رو بذاریم، تبعیض بذاریم، هر چیزی، این
یک چیز مطلقا برنامه ریزی شده نیست. حتی نکبه 1948، حادثه‌ای که بهش میگن نکبت، یوم نکبه، کاتاستروفی، نکبه در عربی یعنی همون فاجعه، کاتاستروفی، یوم نکبه، روزی که قریب 700-800 هزار تا فلسطینی رو اخراج کردن و ادعایی که خب اینا میکنن، میگن 700 هزار فلسطینی رو اینها آواره کردن و از خونهاشون بیرون کردن و فرستادن سمت دیگری. و از همون موقع این آپارتاید شروع شد. این حرفی است که باز فلسطینی ها و طرفدارانشون میزنن، که اصلا اینجوری نبوده. با بررسی تمام اسنادی که موجوده، تاریخدانان اسرائیلی که خیلی وقت علیه اسرائیل قلم زدن، تاریخدانان اسرائیلی که زاویه پیدا کردن، زاویه دارن با حکومتشون، با حاکمیت سیاسیشون، کتاب ها نوشتن. یکی از مهمتریناشون پروفسور بنی موریس. بنی موریس با بررسی تمام اسناد گفت هیچ برنامه‌ای وجود نداشته برای اخراج دست جمعی فلسطینی‌ها از اسرائیل. هیچ برنامه‌ای مطلقاً وجود نداشته که اسرائیلی آقا ما بیاریم فلسطینی‌ها رو اخراج کنیم، ما بیاریم اینجا رو بگیریم فلسطینی‌ها رو اخراج کنیم. به هیچ عنوان. چرا؟ رایت آف ریترن رو بعداً مششرت معرفی کرد که فلسطینی هایی که بیرون رفتن، عرب هایی که الان در حقیقت بیرون قلمرو اسرائیل وجود دارن، حق بازگشت ندارن. این رایت آف ریترن و این بحث حق بازگشت رو و عدم حق بازگشت رو مششرت مطرح کرد، دنبال کرد، تصویب کرد. مششرت میشه نخستین وزیر خارجه اسرائیلی و دومین نخست وزیر اسرائیل. دوره نخست وزیری خیلی کوتاه بود و این فردی بود، خب میتونیم بگیم در شاخه لیبرال زایونیزم، صهیونیسم لیبرال قرار میگیره، که بیشتر معتقد بود که ما باید گفتگو کنیم، صلح محور باشیم و بر پایه گفتگو و تفاهم و توافق نامه و دیپلماسی باید جلو بره. میگفت اسرائیل باید دیپلماسی محور باشه. داوید بن گوریون معتقد بود که ما پیش از دیپلماسی باید ابزارهای بازدارندگی نظامی داشته باشیم، زور بازو داشته باشیم، بعد سراغ دیپلماسی هم میریم، ولی باید نشون بدیم، باید نشون بدیم که تواناییم و کاملا متمایل که در صورت بروز مشکل این زور رو به کار بگیریم. خب اون نگاه رهبران نخستین اسرائیلی هم ناشی از این بود که اینها اون منطقه زیسته بودن، خیلی از اینها متولد همونجا بودن. یاسنین خیلی کم در اون منطقه اومده بودن، زندگی کرده بودن، بلد بودن، بخشیشون حتی عربی هم یاد گرفته بودن، مثل موشه شرط. اینها یهودیان اشکنازی بودن غالبا. خلاصه اما صحبت بر سر این بود که چیزی به اسم یک پروژه که بر مبنای اون اسرائیل بیاد سیستماتیک از بالا تاپ داون فرمانی داده بشه که فلسطینی‌ها رو اخراج کنید، آواره کنید، نه چنین چیزی وجود نداشته. بخش زیادی از اون آوارگان فلسطین به خاطر جنگ سهمناکی که در گرفت، خونه و کاشونش رو رها کردن رفتن. اونایی هم که واقعا اخراج شدن، تصمیم شخصی غالبا فرماندهان بود
چیزی از بالا ابلاغ نشده بود، از رأس حاکمیت سیاسی، از رأس فرماندهی نظامی، که شما موظفید اینا رو اخراج کنید، شما موظفید برید این منطقه رو بگیرید اینا رو اخراج کنید، یا اگر اینجا رو گرفتید اینا رو عمر بندازید بیرون. نه، اتفاقی بود که رخ داد حاصل تصمیمات بیشتر فردی خود اون فرمانده ها بود برای سکیور کردن اون ناحیه. بله، بعدش اینکه اینا حق بازگشت ندارن رو بعد این یک فرمان بود، اجرا شد، روش فکر شد، بحث شد. بنابراین تو این شرایط ما نمیتونیم بگیم که تبعیض سیستماتیک وجود داشته، آپارتاید وجود داشت و داره. خیر، این یک دروغی بیش نیست، بیپایه است، کاملا بیپایه است، باید بهش توجه کنیم و این نکات رو در نظر بگیریم و بیشتر بحث کنیم. خب، ما به پایان این برنامه خودمون میرسیم. سپاس از توجه ویژه شما. در برنامه بعد باز به نکته دیگه از به اصطلاح این ایرادات، ابجکشن ها و اتهاماتی که زده میشه بپردازیم تا ببینیم چقدر اینا حقیقت داره، چقدرش نداره. و سپاس از همراهی شما. امیدوارم که همین بحث ها رو بتونیم به خوبی ادامه بدیم. شب خوبی داشته باشید. بدرود.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دوستان سلام، امروز که من دارم اینو ضبط میکنم 25 فوریه است، 6 اسفند. این ویدیو رو هم یه ویدیوی خارج از سبک معمول بی پلاس، در واقع یه ویدیوی متفاوته. توی یه سری ویدیوهای داریم درست میکنیم، داریم میریم از یک سری چیزهایی که قبلا اینجا با هم دیدیم و یاد گرفتیم استفاده میکنیم که وضع امروز رو بهتر بفهمیم. این بار میریم سراغ یک چیزی که قبلا پراکنده در چند تا ویدیو جست گریخته ازش صحبت کرده بودیم، ولی امروز داره اسمش یکم بیشتر از قبل تکرار میشه. به بهانه‌های مختلف، به شکل‌های مختلف، بعضیا دارن درباره بناپارتیسم یا ظهور یک استرانگمن در ایران صحبت میکنن. این ویدیویی که ما چند سال پیش نمیتونستیم بسازیم و الان که با همراهی و پشتیبانی شما تا اینجا اومدیم، اون ویدیوهای قبلی رو ساختیم، میتونیم. حالا در طول ویدیو میبینید چقدر از ویدیوهای سالهای گذشته استفاده کردیم برای درست کردن این ویدیو، هم فکر کردن بهش، هم نوشتنش و هم ساختنش، هم به نظرم یادآوری و مرور خوبی از یه سری کارهای قبلی، هم انگیزه خوبی برای دوباره دیدن بعضیاشون و هم فرصت خوبیه که به بهانه اینا یه خورده به آینده، به یکی از آینده‌های ممکن برای ایران فکر کنیم. بناپارتیسم، این داستان که من میگم به نظرتون داستان کجاست؟ مربوط به کیه؟ مربوط به ناپلئون بناپارت، مربوط به لوی بناپارت، مربوط به آتاتورک، یا اصلا قصه رضا شاه؟ یه قصه دو سه خطی. یه کشوری داریم که در بحرانه، در اثر مثلا انقلاب یا جنگ یا هر چی، یه هرج و مرجی درست شده توش که همه چی به هم ریخته، همه چی فشل شده، اقتصاد به هم ریخته، تورم مثلا خیلی گنده داره، دولتش دیگه کاری رو اصلا درست نمیتونه انجام بده. اگه انقلاب شده، قبلش انقلابی افتادن به جون هم، اگر جنگ شکست خورده، آدمای گنده سیستم، طبقه بالای سیاسی دارن همدیگه رو قل و قم میکنن. از این ور مردم خستن، گرسنن، گرفتارن که آقا وضع ما قرار بود بهتر بشه، چرا بدتر شد؟ بعد وسط این آشفتگی یک کسی پیدا میشه، یک نظامی باهوش جاه طلبی پیدا میشه که میگه من نه از اشرافم، نه مثل مثلا این انقلابی ها هم، مثل این سیاسی هایی هم که افتادن به جون هم، من یکم مثل شما از پایین اومدم بالا و اومدم که کارا رو درست کنم. میاد بالا، قدرت رو با یک کودتایی، کودتا مانندی میگیره دستش و واقعا هم درست میکنه، نظم رو بر میگردونه. مسئله اصلی که نظم و امنیت بوده رو حل میکنه، مردم هم ای بسا که راضی باشن، مملکت یه نظمی پیدا کرده، اون زد و خورد دائمی بالای قدرت قطع شده و از این مردی گفته حرف اضافه هم کسی نباید بزنه. همین که قدرت رو گرفته درستش، نظم رو برقرار کرده، به بقیه هم میگه شما هم دیگه صحبتی نکنید. بعد از یه مدتی هم مثلا میشه شاه، میشه امپراتور، میشه رئیس جمهور مادام العمر و عملا از اون پله‌ای که رفته بالا دیگه پایین نمیاد. این داستان، داستان کی بود؟ داستان ناپلئون بناپارت بعد از انقلاب فرانسه بود؟ یا داستان مصطفی کمال ترکیه بود؟ یا داستان رضا شاه بود 15 سال بعد از انقلاب مشروطه؟ یا اصلا داستان جمال عبدالناصر بود؟ یا همه موارد بود؟ جواب اینه که این همه موارد بود. داستان اینه که این یک الگوی سیاسیه که بهش میگن بناپارتیسم و 200 سال حداقل که در جاهای مختلفی از دنیا تکرار شده. و چیزی که الان برای من جالبش کرده و برای ما مهمش میکنه اینه که بعضیایی هستن که میگن در ایران ممکنه دوباره همچین اتفاقی بیفته، نه در خیلی کوتاه مدت، در میان مدت یک سناریوی محتملی که میبینن برای ایران، پیش بینی میکنن، یک شکلی از همین بناپارتیسمه یا ظهور یک استرانگمن، یک رهبر مقتدر. من این حرفا رو که هی دیدم بیشتر داره تکرار میشه، گفتم نمیدونم این سناریو چقدر احتمال داره،
وارد اونم نمیخوام بشم که درصدش 5% یا 80% یا 60%، ولی اگر یه چیزیه که بالاخره احتمالش هست، فرصت خوبیه که دربارش بیشتر بدونم. ما که چند تا ویدیو ساختیم، 3 ساعت درباره خود ناپلئون ویدیو ساختیم قبلا، درباره انقلاب 1948 که بهانه تعریف این مفهوم بناپارتیسم بوده ساختیم، درباره خیلی موضوعات دیگه دور و ورش ساختیم. به جای اینکه درگیر اون بحث بیفایده‌ای بشیم که آیا این سناریو محتمله یا نیست، یا به ایران میخوره یا به ایران نمیخوره، برم یه کاری بکنم بیشتر به درد خودم بخوره، برم اونا رو دوباره نگاه کنم یه دور دوره تند، ببینم این بناپارتیسمی که میگن این اصلا شرایطش چی بود، چی شد که یه جایی بناپارتیسم اتفاق افتاد، نشونه هاش چی بوده، چطوری گذشته بر اون کشورها، چطوری تمام شده، و از همه اینا چی میشه فهمید درباره آینده ایران. اول یه مرور یه دقیقه‌ای بکنیم از جایی که همه چیز شروع شد، از فرانسه 1789. در فرانسه انقلاب شد، مردم انقلاب کردن، پادشاه رو گردن زدن، شعار آزادی و برابری. بعد ولی اوضاع خوب که نشد، بدتر هم شد، تورم وحشتناک و کشت و کشتار و عصر وحشت و انقلابیون افتادن به بریدن سر همدیگه. و بعد وسط این آشفتگی یک ژنرال جوانی به نام ناپلئون بناپارت اومد بالا، کودتا کرد، نظم رو برگردوند و بعد از مدتی هم خودش شد گفت اصلا من امپراتور فرانسه. بعدم اصلاحات مفصلی کرد ولی آزادی رو له کرد، از بین برد و بعدم نهایتاً با شکست نظامی سقوط کرد و در تبعید مرد. این دیگه خیلی خیلی خلاصه داستان ناپلئون بود. چند دهه بعد در فرانسه دیدن دوباره یه چیزی شبیه همین اتفاق افتاد. سال 1848، سال انقلاب ها، در همون فرانسه دوباره انقلاب شد، دوباره هرج و مرج شد، دوباره کسی نتونست نظم بده، آشفتگی شد. وسط این آشفتگی برادرزاده ناپلئون لویی بناپارت آمد بالا، اومد اول گفت من رئیس جمهورم، جمهوری بود، رئیس جمهور شد، بعد کودتا کرد، بعد خودشو کرد امپراتور، بعد شد ناپلئون سوم، تاجگذاری کرد. کارل مارکس که داشت این داستان رو دنبال میکرد از نزدیک گفتش که آقا این داستان تکراریه ها، این همون داستانی که ما قبلا دیدیم، قبلا نسخه تراژدیشو دیده بودیم، این کمدیشه. اسم این الگو رو گذاشت بناپارتیسم، اینکه یک افسر نظامی بیاد قدرت رو بگیره، از رادیکالیسم توده ها استفاده کنه، شعارای پوپولیستی بده، قدرت طبقه حاکم رو در واقع حفظ کنه، در مسیر همون طبقه کار کنه ولی پنهانش کنه. یعنی شما فکر میکنید دولت از اون طبقات مستقله ولی در واقع نیست. این اتفاقیه که مارکس گفت داره با ناپلئون سوم، با لوی بناپارت داره این اتفاق میفته و همین کشید عقب، گفتش که اینو اگه نگاه کنی شبیه همون کاریه که خود ناپلئون کرده بود 50 سال پیش، 60 سال پیش. و بعدم گفتش که این فقط مال فرانسه نیست، هر جایی که شرایطش جور بشه این ممکنه تکرار بشه. و ما الان میدونیم که این حرف درست بود، واقعا توی این 200 و چند سال چند بار اتفاقایی شبیه این در جاهای مختلف دنیا افتاده، الگوی شبیه این. وقتی میگیم الگو منظورمون این نیست که مو به مو شبیه این بوده دیگه، میفهمیم که با هم فرق دارن، ناپلئون با رضا شاه فرق داره، رضا شاه با آتاتورک فرق داره، آتاتورک با جمال عبدالناصر فرق داره، کشورهاشون فرق میکنن، تاریخشون فرق میکنه، دورانهای متفاوتی هن، ایدئولوژیهای متفاوتی دارن، ولی یه چیزی توی اینا هست، یک توالی، یک المانای مشترکی بینشون هست که توی علوم سیاسی بهش توجه میکنن. جزئیات فرق میکنه ولی یک سری المانها تقریبا مشترکه، مشابهه، نگیم حالا عین هم هستن. چی هن المان های بناپارتیسم؟ چی هن؟ از کجا بفهمیم یک چیزی بناپارتیسمه یا نیست؟ چون مثلا
شبیه دیگه. اگر بخوایم مدل رو یه خورده بازتر بکنیم بگیم اینا استرانگمن بودن، خب هیتلر هم یه رهبر قدرتمند بود، موسولینی هم بود، فرانکو هم بود، اینا هم رهبرانی که وسط بحران آمدن بالا. تاریخ ایران رو به عقب قرن 18 نادرشاه افشار هم بود، ولی به اینا نمیگن بناپارتیست. حالا یه بارم شاید درباره استرانگمن ها، رهبران قدرتمند، یه ویدیوی دیگه بسازیم، ولی این مهمه که فرق اینا رو مثلا با هیتلر متوجه بشیم. فرقش رو با مثال من بهتر متوجه شدم. مثالم از همون زمینه‌ای که توش میان بالا میتونیم شروع کنیم. مثلا هیتلر در چه زمینه‌ای اومد بالا؟ هیتلر تو آلمانی اومد بالا که خرابه نبود. مشکل داشت، آره اقتصادش بد بود بعد از جنگ اول اینا، ولی نظم از بین نرفته بود. جمهوری وایمار بود، سر جاش بود، دولت داشت، پارلمان داشت، قانون اساسی داشت. هیتلر هم توی همین نظم آمد، از درون نظم آمد رفت بالا و البته بعدن خرابش کرد. موسولینی هم همینطور. ایتالیا هم یک دولت عادی بود. داستان فاشیسمو که تعریف کردیم توی یه ویدیویی، یه خورده به اینا اشاره کردیم. این موسولینی هم اومد نظمی که رو که وجود داشت از توش اومد بالا، نخست وزیر شد، از شاه حکم گرفت، بعد خرابش کرد و یه چیزی از خودش به جا گذاشت که کاملا متفاوت بود. ولی زمینه بالا آمدنش یک سیستم موجودی بود، سیستمی بود که فرو نپاشیده بود. بناپارت اینطوری نیست. بناپارت میاد وسط خرابه‌ای که خرابه هست، یعنی نظم قبلی ریخته، یا با انقلاب ریخته، یا با شکست در جنگ ریخته، یا با فروپاشی یک امپراتوری زمانی قدرتمند ریخته. نظم قبلی ریخته ولی نظم جدید هنوز ساخته نشده. یه جای خالی اون وسط هست، یه خلاء قدرتی هست که هنوز کسی پرش نکرده. بناپارت میاد وای میسه اون وسط، روی اون خرابه وای میسه، میگه اینو من میسازم. یعنی یه فرق مهم اینه که بناپارتیسم پیامده و محصول فروپاشیه. فرق دوم چی؟ فرق دوم باز دوباره با مثال بگیم. مثالش درباره این که رابطه این آدم با نظم قبلی چیه؟ انکارش میکنه یا خودشو در ادامه اون میبینه؟ هیتلر خودش رو دشمن نظم قبلی میدونست. میگفت جمهوری وایمار که من خودم توش اومدم بالا، اونو اومدم نابودش کنم. موسولینی هم همینطور، اومد اونو نابود کرد سیستم قبلی رو. ناپلئون ولی خودش رو فرزند انقلاب فرانسه میدونه، دشمن انقلاب فرانسه نیست، وارث انقلاب فرانسه. آرمانهای انقلاب فرانسه رو، برابری، قانون مدنی، اینا رو عملی میکنه، آزادی رو قربانی میکنه، ولی یه سری از آرمانهای انقلاب رو دنبالشون میره. خودش رو وارث انقلاب میدونه. رضا شاه خودش رو وارث آرمانهای انقلاب مشروطه میدونه و به درستی هم میدونه. یک سری از مهمترین آرمانهای مشروطه زمان رضا شاه عملی میشه. نوسازی، دولت مرکزی مقتدر، اینا رو عملی میکنه. توی حالا تو ویدیوی راه آهن دیدیم، تو ویدیوی مشروطه دیدیم، تو ویدیوی رضا شاه دیدیم. ولی مجلس، مطبوعات، آزادی، نه، اینا میره کنار. یه سریاش برآورده میشه، یه سریاش نه، ولی دشمن انقلاب مشروطه نیست، وارث انقلاب مشروطه است. آتاتورک هم خودش رو وصل میبینه به انقلاب مشروطه دوم عثمانی و ترک های جوان و اینا. ترکیه رو روی خرابه عثمانی میسازه و واقعا هم میسازه، ولی خرابه میسازه، منتها صدای مخالف رو هم خاموش میکنه. بناپارت میگن آرمان انقلاب رو نگه میداره ولی روح انقلاب رو میکشه. و این یه فرقی هست بین بناپارت ها و مثلا هیتلر و مثلا بعضی رهبران قدرتمند دیگه. و فرق سوم که شاید از بقیه مهمتره اینه که هیتلر یه ایدئولوژی داره، نژاد برتر، فضای حیاتی که میخوایم بریم به منابع برسیم، یهود ستیزی. یه حزب توده‌ای ساخته که کارش بسیج کردن مردم، میلیون‌ها نفر رو میاره تو خیابون، جنگ رو ستایش میکنه، نظامیگری رو ستایش میکنه. اصلا کاری که داره میکنه سیستمش فقط سیاست رو کنترل نمیکنه، جامعه رو تسخیر کرده، کنترل تام
نه فقط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، همه چی. سیستم موسولینی هم همینطوریه. پایه قدرت اینا هم توده‌ایه، یعنی بر اساس توده مردمه. ناپلئون اینطوری نیست. ناپلئون ایدئولوژی نداره، کد سیویل داره. رضا شاه ایدئولوژی نداره، راه آهن داره. بناپارت ایدئولوگ نیست، مدیره. از بالا داره دولت سازی میکنه. پایه قدرتش هم جنبش توده‌ای نیست، جنبش توده‌ها نیست. اصلا از یه جای دیگه داره قدرت رو میگیره. از کجا؟ از ارتش. ناپلئون با ارتش اومد، رضا شاه با ارتش اومد، آتاتورک با ارتش اومد، ناصر با ارتش اومد. اینا به جای اینکه نماینده یه طبقه بشن، مثل هیتلر که ادعا میکرد نماینده نژاد جرمنه، میان خودشونون میانجی طبقات معرفی میکنن. هم با زمیندار کار میکنن، هم با طبقه متوسط شهری میسازن. ناصر میاد البته زمیندارا رو محدود میکنه، ولی طبقه کارمند درست میکنه. رضا شاه، آتاتورک همینطور، هر دو میان طبقه کارمند جدید درست میکنن، بین طبقات کار میکنن، هویت ملی رو تقویت میکنن، بوروکراسی مدرن درست میکنن. مارکس وقتی از بناپارتیسم حرف میزد همین رو میگفت. میگفت یه وضعیتی پیش میاد که توش هیچ کس دست بالا رو نداره، نه طبقه بالا نه طبقه پایین، بن‌بست کامله، دولت نمیتونه کاری از پیش ببره. حالا یه کسی میاد تو این بن‌بست، میگه من دولت متمرکز درست میکنم، بالای سر همه وای میستم، داور همه میشم. میبینیم مسیر بناپارتیسم مسیر دیکتاتوری معمولی نیست، مسیر فاشیسم نیست. یه الگوی خاصی برای خودش داره. رهبرش فرزند و وارث اون تحول بزرگه. پایه قدرتش ارتشه و خودش هم میانجی طبقات. ضمن اینکه کاری که میکنه اینه که هویت ملی میسازه یا هویت ملی رو تقویت میکنه. من اینا رو میگم شما تو ذهنتون بیاد دیگه، رضا شاه، آتاتورک، جمال عبدالناصر، ناپلئون. دولت سازی میکنه به صورت آمرانه، بوروکراسی مدرن میاره و این 5 تا ویژگی کنار هم کم کم به ما یک تصویری میده از این که بناپارتیسم چیه. ما این 5 تا رو که ببینیم باید بگیم داریم بناپارتیسم رو شناسایی میکنیم. یه الگوی خاصیه با مراحل مشخصی. حالا الگوشو در آوردیم، المانهاشو گفتیم، بریم مراحلش رو یکی یکی ببینیم، ببینیم که این الگو در عمل چطوری کار میکنه. مرحله اول بحرانه. هر بناپارتیسمی از بحران شروع میشه. بحران البته هر بحرانی نه دیگه، هر یک نوع خاصی از بحران. بحرانی که توش نظم قدیم خراب شده، ولی گفتم نظم جدید هنوز سرپا نشده. یک خلأی هست، یه جای خالی هست که هنوز کسی پرش نکرده. فرانسه 1790 گردن پادشاهو زدن، ولی بعدش شده تورم چند هزار درصدی که انقلابی ها دارن سر همدیگر رو میبرن، دانتون رو اعدام میکنن. چند ماه بعد اونی که دانتون رو اعدام کرد اعدام میشه. عصر وحشت حکومت ترور، با فرغون میگن مردم فرانک بار میزنن برن بتونن نونوایی نون بخرن. گفتن انقلاب فرزندان خودشو میخورد، درباره اینجا گفتن واقعا داشت میخورد. و بجز این فشار داخلی، فشار خارجی هم هست. کشور در جنگ دیگه. حالا جزئیات اینو واقعا تو ویدیوی ناپلئون ببینید. یک همچین وضعیتی داره. بحران که میگیم منظورمون یک همچین سطحی از بحرانه. ایران 1920 هم همینطوره. انقلاب مشروطه شده، مجلس به وجود اومده، مجلس هست، ولی کشور تیک تیک است. تا یه مدتی که شمالش دست روس بوده، جنوبش دست انگلیس بوده، بعدم هر خان و عشیره‌ای بر خودش داره هر جا حکومت میکنه. جنگ جهانی شده، ایران توش بیطرف بوده، ولی اومدن در ایران جنگیدن. 3 تا امپراتوری اومدن تو ایران جنگیدن. قحطی اومده، چند صد هزار نفر احتمالاً مردن. دولت مرکزی اسمش دولته، ولی حکمش از تهران عملاً بیرون نمیره. راه به راه نخست وزیر عوض میشه، هیچ کس نمیتونه کاری از پیش ببره. مشروطه آزادی آورده در یک سطحی، در سطح سیاسی، ولی نظم نتونسته بیاره. نه تنها نظم نتونسته بیاره، همون نظم نیمبند قبلی هم که وجود داشته از بین رفته. اینجا دوباره باز داره میبینیم فشار داخلی، بحران داخلی زیاده، همزمان بحران خارجی هم هست، یا رو سرش بحران خارجی هم آمده و فشار آورده و وضع رو بدتر کرده. ترکیه هم همینه. ترکیه که آتاتورک از توش
میاد بیرون اونم همینه، عثمانی تمام شده، امپراتوری عثمانی بعد 6 قرن تمام شده، پیرمرد بیمار اروپا بالاخره سرشو گذاشته زمین، جنگ جهانی رو باخته، متفقین دارن کشور رو تقسیم میکنن، با سایکس پیکو تیکه تیکه کردن طرف عرب ها رو رفته، این ورم یونان حمله کرده، از یه طرف حمله کرده، ایتالیا از یه طرف دیگه حمله کرده، سلطان عملا شده، سلطان عثمانی شده عروسک انگلیس و فرانسه، کشور داره از نقشه حذف میشه، از اون امپراتوری داره هیچی نمیمونه. ما الان میگیم وارث امپراتوری ترکیه شد، میتونست هیچ کسی وارث اون امپراتوری نشه، همه همش تیکه تیکه بشه، از بین بره. این بحران در این سطحه که آتاتورک میاد. مصر هم وضعش همینه، وقتی که عبدالناصر، جمال عبدالناصر میاد، سلطنت فاسد بوده، ناکارآمد بوده، کانال سوئز دست انگلیسی هاست، ارتش رفته به جنگ، تحقیر شده، جامعه عصبانیه و کسی هم نمیدونه چی کار باید بکنه. بحران داخلی و خارجی، هر چهارتا این توشون مشترکه. خلأ، یک فضای خالی بین اون چیزی که خراب شده و اون چیزی که هنوز ساخته نشده، به هم ریختگی داخلی در کنار فشار خارجی، این اون بحرانیه که بناپارت توش وارد میشه. و مرحله دوم، مرحله ظهور ناجیه، مرحله‌ای که یکی وسط این خلأ پیدا میشه، میگه من درستش میکنم. همین چهار تا نمونه رو نگاه کنیم دستمون میاد، پروفایلش دستمون میاد که یه معمولاً چه جور آدمیه. نظامیه، معمولاً از مردان سیاست نیست، از جنگ اومده، از اون مهمتر این که خودش اصلا بالاتر از دعواهای سیاسی معرفی میکنه. از ویدیوهای ناپلئون و رضاخان و مصطفی کمال چی یادمونه؟ در فرانسه ناپلئون یه جنرال جوونیه که اسمی در کرده با فتوحاتش در ایتالیا و مصر. نه سیاستمداره، نه انقلابیه. وقتی همه اینا دارن همدیگر تو پاریس میکشن، اینه که قبلا کارنامه هم نشون داده از خودش و داره میبره. مردم اسمشو میدونن، نه به خاطر اینکه حرف خوب میزنه، به خاطر اینکه خوب میبره، به خاطر اینکه دستاورد داره. وقتی کودتا میکنه خیلی نفس راحتی میکشه، میگه آخش یکی بالاخره اومد کار بلده بکنه. این ایران، خیلی شبیه ایران. رضاخان فرمانده قزاق هاست، کازاک ها، قزاق که میگیم، بگیم کازاک که فکر نکنیم ربطی به قزاقستان داره، ربطی نداره. فرمانده کازاک هاست، نیروی قزاق ایران. نه شازده است، نه از قبیله مهمی میاد، نه روشن فکره، نه روحانیه، یعنی هیچ کدوم این چیزایی که معمولا اهل سیاست در ایران دارن و ندارن. حتی از قبیله و خانواده قدرتمندی داره نمیاد. یک سرباز حرفه‌ایه که از پایین‌ترین رده خودشو کشیده بالا، کار کرده، اومده جلوتر. و همین آدم وقتی که با کودتا وارد تهران میشه، همه میرن پشتش. روشن فکرا، سیاستمدارهای مشروطه خواهی که سالها دنبال نظم بودن و نتونسته بودن پیداش کنن، آخوندا، همه استقبال میکنن. از علی دشتی و تقی‌زاده تا تدین و نصرت و دوله فیروز و داور و تیمورتاش و فروغی و همه استقبال میکنن، چون خسته شدن، دیدن که اون سیستم کار نمیکنه، سیاست بازی خسته کرده همه رو، یکی رو میخواین که حرف نزنه و عمل کنه. واقعا ترکیه هم همینطوره. مصطفی کمال افسر ارتش عثمانیه، همونیه که در گالیپولی بریتانیا رو شکست داده، قهرمان شده. وقتی که دارن تیکه تیکه میکنن همه جای این کشور رو، همشو دارن میبرن، این ور سایکس پیکو و انگلیس و فرانسه و یونان و ایتالیا حمله کردن، توی خاک ازمیر اومدن گرفتن، و سلطان هم نشسته داره تماشا میکنه. این میگه نه، میگه نه، جنگ های استقلال رو راه میندازه و میبره، ناجی نظامی میشه اول و بعد به پشتوانه اون پیروزی میشه رهبر سیاسی. یعنی دوباره اینم نظامیه، سیاستمدار نیست، و به عنوان آدم اهل عمل، آدمی که اهل حرف نیست، داره میاد جلو. هیچ کدوم اینا از مسیر عادی سیاست نیومدن، هیچ کدوم انتخاب نشدن، هیچ کدوم حزب نداشتن، تو دستگاه نیومدن بالا، تو دیوان نبودن. اینا اصلا وقتی که همه دعوای سیاست زیر آفتاب تو بوده، اینا اون گوشه تو سایه نشسته بودن، اینا در سایه نشستگان سیاست بودن. رضا شاه رو تا چند سال پیشش کسی نمیشناخت. ناپلئون اصلا تو اون درگیری‌های پاریس نبود، ایتالیا بود. جمال عبدالناصر حتی تو کودتا نفر اول نبود، نفر دوم بود. مصطفی کمال هم وقتی که تو استانبول همه دعوا بین
انور پاشا و طلعت پاشا و جمال پاشا و اینا بود، اینا داشتن عثمانی رو میچرخوندن، در سایه نشسته بود، نشسته بود تو سایه برای روز مبادا. همه اینا از بیرون سیستم اومدن و گفتن این سیستم خرابه، من درستش میکنم. و جامعه خسته از بی‌نظمی باهاشون کنار اومد، کنار اومد که هیچ حتی استقبال کرد، چون جامعه یه درد خیلی بزرگی داشت که تو مرحله اول گفتیم، و اینا براش یک نسخه پیشنهادی تازه‌ای گذاشتن رو میز. این نکته خیلی مهمیه که این منجی، این به زور اسلحه حاکم نمیشه، جامعه تقریبا دعوتش میکنه. روشنفکرها و نخبگان سیاسی ممکنه واقعا دعوتش کنن یا استقبال کنن. این با کودتای معمولی فرق داره که یک کسی از ارتش کودتا کنه مثلا قدرت رو بگیره دستش. این تفاوت مهمی. مرحله سوم چیه بعد از اینکه منجی پیدا شد، ناجی پیدا شد؟ مرحله سوم مرحله کاره. چی کار میکنه؟ دو تا کار میکنه، میسازه و میبنده. بناپارت بعد از اینکه قدرت رو میگیره همزمان هم میسازه هم میبنده، هم اصلاحات واقعی میکنه، البته واقعی ولی گزینشی، یعنی یه جاهایی رو انتخاب میکنه که در راستای قدرت خودشه و اون جاها رو واقعا اصلاح میکنه، و هم همزمان هر صدایی رو که ممکنه مزاحمش باشه خاموش میکنه. و جالبه که این دوتا با هم میان، جدا نیستن. با هم اصلا قاعده بازی انگار اینه که شما صحبت نکن، من میسازم. تو اون دوره‌ای که آزادی زیاد بوده، چیزی که زیاد بوده حرف بوده، حرف حرف حرف همش زدین، گفتین، مشاجره کردین، تو سرکله هم زدین، روزنامه نوشتین، این حزب اومد اون حزب رفت، یه کارم نتونستین پیش ببرین. من میگم دیگه حرف زدن ممنوع، خودم میگم چیکار کنیم. ناپلئون کد سیویل رو مینویسه، قانون مدنی در زمان ناپلئون میاد که گفتم توی ویدیوش، هنوز پایه حقوق سیستم حقوقی فرانسه است. سیستم اداری مدرنی درست میکنه که هنوز هست، دانشگاه ملی تأسیس میکنه، شایسته سالاری جا میندازه، یعنی دیگه مهم نیست بابات که، مهم نیست خانوادت که، این که خودت چی کار کردی مهمه. با کلیسا صلح میکنه، اقتصاد و سر و سامون میده، و از اونور مطبوعات آزاد رو نابود میکنه. پاریس 70 تا روزنامه داره، 60 تاشون رو میبنده. پلیس مخفی را میندازه، مخالفت سیاسی اصلا معنی نداره، اجازه مخالفت نیست. سیستم ناپلئون. سیستم رضا شاه هم میدونیم، راهن سراسری میسازه، ویدیوشو دیدیم، ارتش مدرن درست میکنه، دانشگاه تهران درست میکنه، ویدیوشو دیدیم، ثبت احوال، سیستم قضایی، تثبیت قدرت مرکزی، بردنش تا دورترین نقطه های کشور. و از اون طرف شما حرف نزن، مجلس، مطبوعات آزاد، مخالفین، تبعید، زندان، ساکت. همون روشنفکرایی که اول استقبال کرده بودن بعد از یه مدتی یا ساکت شدن یا ساکتشون کردن. ترکی هم همینه، آتاتورک هم همینه، خیلی اصلاحات میکنه از الفبا تا حذف خلافت عثمانی رو کنار گذاشتن کم کاری نیست واقعا، خلافته، یه پادشاهی معمولی هم نیست. سکولاریسم رو جا انداختن در سرزمینی که امت اسلام بوده، خلیفه پیغمبر میشسته توش، حقوق زنان رو جلو ببره، صنعتی سازی رو شروع بکنه. ترکیه از یه خرابه عثمانی داره تبدیل میشه به یک دولت ملی مدرن، ولی تک حزبی، ولی با کردا اونطور، با ارمنیا اونطور، هر اپوزیسیونی ممنوع، روزنامه نگارا یا باهاش موافقن یا وجود ندارن عملا. در مصر ناصر کانال سوئز رو ملی میکنه، جلوی چشم انگلیس و فرانسه، سد اسوان رو میسازه، اصلاحات ارضی انجام میده، پان عربیسم رو تبدیل میکنه به یک جنبش بزرگی. مصری‌ها برای اولین بار احساس میکنن بعد از مدت‌ها که سرشون بالاست، ولی از اون ور مطبوعات آزاد وجود نداره. دستگاه امنیتی مخوف درست میکنه، اخوان المسلمین رو سرکوب میکنه، هر کی مخالفه یا در زندان یا در تبعید. کاری به ندارم که این آزادی‌ها رو خوب کردن که از اینا گرفتن یا بد کردن که گرفتن، یا کار درستی بود، یا اونایی که آزاد بودن آدمای درستی بودن یا آدمای غلطی بودن، اصلا بحثمون توی اینا نیست، توی هیچ کدوم از این پروژه‌ها و درستی و غلطیش نیست، الگو رو داریم می‌بینیم.

ضد توسعه هستن، حالا شاید آزادی اونا یه مقدار محدود شد، جای دوری نره دیگه. بالاخره هر کاری قیمتی داره، نیمرو بخوای درست کنی دو تا تخمرغ هم باید بشکنی دیگه، همه چی رو با هم نمیشه داشت. و این فکر وجود داره، میگن آقا تو این وضعیت ما که کسی تصمیمی نمیتونه بگیره، کسی کاری نمیتونه بکنه، همین که یکی اومده و میتونه این غنیمت، ما حاضریم یه مقدار از چیزایی که قبلا برامون مهم بود رو بدیم، کوتا بیایم ازشون، یکی بیاد که واقعا تصمیم بگیره، ما این بها رو میپردازیم. و رابطه دولت ملت اینجا تبدیل میشه به رابطه ای که دولت به جای ملت تصمیم میگیره، دولت برای ملت تصمیم میگیره، دیگه با هم تصمیم نمیگیرن. دولت میگه تصمیما رو من میگیرم، از اون طرف به تو کارایی نشون میدم، نظم نشون میدم، اقتدار نشون میدم، امنیت نشون میدم، اینا رو بسپر به من، شما تو تصمیما نیاین. یه رابطه پدرسالارانه از بالا به پایین. و بوناپارت شروع میکنه تصمیم گرفتن و تصمیم گرفتن و کم کم همه تصمیما رو گرفتن، و خب آدم کارآمدی هم هست، کیفیت خوبی هم داره تصمیمهاش، و واقعا هم کشور انقدر عقبه، انقدر تصمیم نگرفته هست و کار انجام نشده رو زمین هست که مدتی بسیار خوب پیشرفت میکنه، تا جایی که میخوره به مشکل. چرا میخوره به مشکل؟ چرا تهش خوب نمیشه بوناپارتیس معمولا؟ حالا تو این مثالایی که ما زدیم، آتاتورک استثنائه، یه مقدار آتاتورک سرنوشتش خوبه تو این نمونه ها، ولی واقعا بیشتر استثنائه تا قاعده. قاعده اینه که اوضاع خراب میشه و عامل شکست نهایتا همون چیزیه که یک روزی عامل پیروزی اینها بود. وقتی که تصمیم گیری دست یه نفره، ترمزی در کار نیست، ترمزا رو کنده، و چون او ترمزا بود که همش جلوی کار رو گرفته بود، کلی کار انجام میشه دیگه. ترمزی نیست، ترمز بوناپارت فقط خودشه، هر جایی که خودش جلو خودش رو بگیره وایساده و الا میره. و یه مشکل ساختاری درست میکنه، کسی نیست که بهش بگه نه، مجلسی نیست که بگه نه، روزنامه‌ای نیست که بگه نه. ممکنه مجلس باشه ولی مجلس نه بگویی نیست، حتی دیگه ممکنه دوروبرش کسی نباشه بگه آقا این روسیه رو چطوری میخوای بری بگیری. مطبوعاتی که بخوان هشدار بدن سرکوب شدن، مشاورا بعد از مدتی فقط اون چیزی رو میگن که رهبر میخواد بشنوه. و این یعنی وقتی اشتباه بزرگ بیاد و اشتباه بزرگ بی برو برگرد میاد، نه سیستمی هست که بتونه جلوشو بگیره، که بتونه تصمیمایی با کیفیت تر بگیره، نه مکانیزمی برای اصلاحش هست. ناپلئون اروپا رو گرفت، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، لهستان، پروس، ولی بسش نبود، رفت سمت روسیه. 1612 600 هزار سرباز فرستاد روسیه، برگشتنی 30 هزار تا مونده بودن. هیچکی هم نتونست بهش بگی آقا نرو. کی میگفت؟ همه یا میترسیدن یا متقاعد شده بودن که مردی اشتباه نمیکنه. ناپلئون دیگه اروپا رو گرفته، اون بهتر میدونه. و بعد رفت تو روسیه، گیر کرد، و بعد پشت سرش اومدن و بقیه هم اومدن و بقیه اروپا هم ریختن سرش و گرفتنش، تبعیدش کردن، برگشت، دوباره شکست خورد، واترلو، تبعید، مرگ در یک جزیره دورافتاده‌ای در تبعید. تهش اینطوری شد. رضا شاه ایران رو ساخت ولی در بحبوحه جنگ جهانی دوم نتونست اداره کنه، اون شرایط بسیار سخت و پیچیده رو نتونست. انتظارم نمیره، تو ویدیوی پایان رضا شاه گفتم، انتظارم نمیره نه تنها از رضا شاه، از هیچ کسی دیگه انتظار نمیره تنهایی بتونه، حداقل هیچ سیاستمدار ایرانی نمیتونه پیچیدگی های اون روز دنیا رو واقعا ببینه و انعطاف سیاسی لازم رو مثلا ایجاد بکنه. کار هیچ کسی نیست، کار هیچ یک کسی نیست. از این نظر شاید ایرادی به رضا شاه وارد نباشه که چرا تصمیم درست رو نتونست بگیره. ایراد جدی‌تر اینه که چرا سیستم سیاسی رو طوری بسته بود که انقدر همه چیز مشروط شده بود به درست بودن تصمیم‌های شخصی خودش. انقدری که دیگه کسی در اون اوضاع سخت نبود که بتونه در تصمیم ساختن و تصمیم گرفتن اثر معنیداری بذاره. نتیجه رو هم میدونیم، شد 1320، ایران اشغال شد، کشور به اشغال انگلستان از جنوب و شوروی از شمال درآمد و ظرف چند روز همه اون ارتش مدرنی که ساخته شده بود از هم پاشید و مجبورش کردن

0: استعفا بده و سوار کشتی شد و فرستادنش به تبعید و ازاشا هم در جزیره‌ای حالا بعدن در آفریقای جنوبی در تبعید از دنیا رفت. کسی جلوی رضا شاه رو نتونست بگیره. چرا؟ چون هیچ نهاد مستقلی نبود، مجلسی نبود، ساختار ارتش به شدت شخص محور بود و وقتی شاه رفت همه چی رفت. یا اون طرف در مصر جمال عبدالناصر قهرمان عرب شده بود، قهرمان مبارزه با استعمار، ملی کردن سوئز، اعتماد به نفسش رفت بالا. بعد 1967 رفت به سمت جنگ با اسرائیل، جنگی که کلن 6 روز طول کشید. ارتش مصر نابود شد، سینا رو از دست داد، همه اون غرور و اعتبار و اینا همه یه شب ریخت. ناصر اومد تلویزیون گفت استعفا میدم و مردم ریختن تو خیابون و استعفا نده و اینا، ولی این ناصر دیگه اون ناصر قبلی نبود. 3 سال بعد از دنیا رفت، 52 سالش بود، شکسته و خسته. آتاتورک تو اینا میگم ولی استثناست. شاید کلن موفق ترین نمونه مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه بناپارتیه. کشور شکست خورده رو نجات داده بود، مشروعیت داشت اینطوری، همونطور که ناپلئون هم داشت. ولی برخلاف ناپلئون اکسپنشنیست نبود. خیلی جالبه، نرفت به سمت اینکه حالا اینجا رو گرفتی، بالاخره وارث امپراتوری عثمانی بودن دیگه، 600 سال امپراتوری عثمانی بود، بگه حالا بریم یه دستی بندازیم به این طرف و گسترش بدیم و بزرگ کنیم و اینا. نکرد این کارو. بنیان نظام جدیدش رو هم نبرد بذاره روی سلطنت، روی جمهوری گذاشت، توی کشوری که وارث، دوباره بگم، یک امپراتوری 600 ساله بود، 600 سال امپراتوری عثمانی بود. ولی آتاتورک اومد یکی از بنیانهای، یکی دیگه از بنیانهای مهم جامعه رو هم که این بنیان سلطنت بود عوض کرد به جمهوری. و شاید از همه اینا مهمتر، یه دلیل بزرگ موفقیتش شاید این بود که برخلاف اون ستای دیگه، آتاتورک نهاد ساخت، حزب ساخت، ارتش رو کرد یک نهاد مستقلی در کنترل دولت، بوروکراسی منسجم درست کرد. البته آتاتورک برخلاف اون ستای دیگه ژئوپلیتیک هم به نفعش بود، کمکش کرد که موازنه ایجاد کنه، که مداخله خارجی بهش اونطوری فشار نیاره. ولی تهش نتیجهش این شد که به این دلیل و دلایل دیگه بعد از مرگ آتاتورک سیستمش از بین نرفت، ترکیه فرو نپاشید، اشغال نشد. اون نهادها هم البته طول کشید که یاد بگیرن که مثلا خارج از سایه آتاتورک کار کنن، ولی واقعا نشون داد که موفق ترین نمونه بناپارتیسم آتاتورک. منتها الگو رو دیدین دیگه، هر چهارتاشون، حتی آتاتورکی که از همه موفق تر بود، گیرشون همون چیزی بود که باشون بالا رفتن، گیرشون همون تمرکز قدرت بود، همون چیزی که بهشون اجازه داد سریع بسازن، همون شد چیزی که نذاشت کسی جلوی اشتباهاتشون رو بگیره. سرعت که گرفتن دیگه ترمزی نداشتن. یعنی اگه آتاتورک رو یه لحظه بذاریم کنار، اون ستای دیگر رو نگاه کنیم که موفقیتشون پایدار نیست، میبینیم اینا یه مسیر رو ادامه میدن شبیه هم، صعود سریع با ارتش، وعده نظم، تمرکز قدرت، گرفتن قدرت از حزب و پارلمان و جامعه مدنی و اینا، دولت سازی اولیه، مدرنیزاسیون، دانشگاه، لباس، راه آهن، بوروکراسی، چی چی چی، چیزایی که کارهای رو میبره بالا. منتها مشروعیتشون شخصیه، نهادی نیست، چون نهادها رو تضعیف کردن، اصلا نهادی نیست که بخواد به اینا مشروعیت بده. واقعا بجز آتاتورک داستان همشون همینه، مشروعیت بسته شده به یه نفر و در نتیجه وقتی اون آدم ضعیف میشه، مثلا با پیر شدن، مثلا با مریض شدن، مثلا با شکست خوردن، سیستم کلن کلپس میکنه، فرو میپاشه. کودتا میشه در فرانسه، جمهوری سوم فرانسه میشه، هرج و مرج میشه در ایران بعد از 1320. نشون میده اینا که بوروکراسی دولت میسازه ولی نظام پایدار نمیتونه بسازه. استیت بیلدینگ میتونه انجام بشه با روش اقتدارگرایانه، authoritarian state building process داریم، خیلی هم فایده داره برای ملت، ولی فایده هاش پایدار نیست. فرایند دولت سازی اقتدارگرایانه، دولت ساخته دستش در نکنه، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت ضعیف کردن جامعه. و نهاداش هم پایدار نیستن. در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل نمیگیره. دولت قدرت رو قدرت پیدا کرده، ولی قدرت رو از ملت گرفته، از جامعه گرفته. و وقتی به بحران میرسه پاش جای سفتی نیست. ارتش ممکنه خودش بیاد بشه بازیگر سیاسی. بوروکراسی ممکنه چند تیکه بشه، خودش طبقات مختلفش علیه هم بشورن. مردم ممکنه طغیان کنن، چون نهاد نیست، رضایت نهادی نیست، چون سازوکار انتقال قدرت نیست. رهبری که ضعیف شده رو بشه عوض کرد، یا بعد از رفتن رهبر بشه جانشینش کرد. اینا میشه لحظه جانشینی، میشه بحران. و چیه که توی این بحران میتونه چفت و بست دولت رو نگه داره که در نره؟ ارتش. یعنی دولت اون وقت وابسته میشه به ارتش، میره زیر سایه ارتش. متوجه میشین چی داریم میگیم دیگه؟ مشکل بناپارتیسم این نیست که یه نفر اشتباه میکنه، مشکلش اینه که سیستمی ساخته که سیستمه نمیتونه یاد بگیره، سیستمه نمیتونه نهاد توش رشد بده، نمیتونه جانشینی و انتقال قدرت رو بدون بحران طی بکنه. و وقتی اشتباه پیش میاد مکانیزم اصلاح نداره. حالا برای چی الگوها رو شناسایی کردیم؟ برای چی رفتیم داستان ناپلئون و رضا شاه و آتاتورک و ناصر و اینا رو همه رو دیدیم؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم درباره آینده ایران صحبت کنیم. می‌خواستیم، گفتم بعضیا یک سناریویی که برای ایران پیش بینی می‌کنن همین الگوه. یک شکلی از بناپارتیسم. حالا این چهار تا نمونه اینا رو ما دیدیم. می‌خوایم ببینیم که اصلا این حرف از کجا میاد؟ برای چی اینو میگن؟ گفتیم بناپارتیسم چهار تا مرحله داره دیگه. نگاه کنیم، مرحله اول گفتیم از بحران شروع میشه. بحرانی که داخلی هست، خارجی هم هست. و بحرانی که اصلا یه بخشیش بحران داخلی، اصلا ناشی از همین وضعیت جامعه است. روابط بین طبقات و نیروهای طوری شده که سر هیچ چیزی نمیتونن توافق کنن. هر تصمیم سیاسی کلی بازنده داره. منتها اینجا بازنده ها هر کدوم یه مقداری قدرت دارن، انقدری قدرت دارن که بتونن جلوی تصمیمی رو که توش میبازن بگیرن. و چون هر تصمیمی بازنده داره، هیچ تصمیمی گرفته نمیشه، چون هر کسی بالاخره انقدری قدرت داره که نذاره تصمیمی علیهش گرفته بشه. هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه تصمیم رو جلو ببره و بگیره، ولی خیلی ها قدرت دارن که بتونن ترمزش رو بکشن. و این سیستم رو فلج میکنه، چون این سیستم توش نمیتونه تصمیم هایی بگیره که مثلا اکثریت پشتش باشن، اقلیت هم نهایتا بپذیرن. فشل میشه، قفل میشه. اون وقت یک ناجی گفتیم پیدا میشه که میسازه و میبنده، هم میسازه هم میبنده، و تهش هم گفتیم به مشکل میخوره. تو مرحله بحران ایران کجاست؟ ایران گفتیم اون مرحله خلأه، یعنی یه وقتی که نظم قبلی از هم بپاشه و نظم جدیدی هنوز نیامده باشه. ایران الان وضعش این نیست. الان که من دارم صحبت میکنم در 25 فوریه 2026 وضع ایران این نیست. ولی بعضیا این رو میبینن که ممکنه شبیه این بشه، چون اقتصاد بحرانی رو داره، نارضایتی گسترده رو داره، بحران مشروعیت رو داره، فشار بین المللی رو داره، انسداد سیاسی رو داره. خلأ قدرت الان نیست، ولی سناریوهای مختلفی میتونه خلأ قدرت به وجود بیاره. میتونه از جنس همینایی باشه که تا حالا دیدیم، میتونه از جنسای دیگه باشه، ولی اگر اون خلأ به وجود بیاد به نظر میاد که آخرین قطعه پازل هم نشسته سر جاش. وقتی میگیم ایران زمینه‌شو داره منظورمون چیه؟ ببین توی ایران ساختار چطوریه؟ دقیق تر که نگاه بکنیم، کشوریه که سالها بحرانهاش داره از طریق نهادهای امنیتی مدیریت میشه، از طریق سیاست مدیریت نمیشه، از طریق مذاکره و چانه‌زنی با جامعه و انتخابات و اینها حل نمیشه. مرکز ثقل قدرت جابجا شده، تصمیم گیری رفته پیش کسایی که ابزار اجبار دستشونه، زور دستشونه، دست نیروی نظامی، نیروی امنیتی، نیروی اطلاعاتی. این همون بستریه که بناپارت توش رشد میکنه. یادمون باشه بناپارت از دل سیاست در نمیاد، از دل نهادهای نظامی و امنیتی و اینا در میاد. و و روندی هم هست که به این راحتی برگشت پذیر نیست. یعنی فردا اگه سیستم سیاسی عوض بشه، نظم جدید بیاد، فشارهای ساختاری هنوز هستن، اقتصاد هنوز شکننده است، نهادهای مدنی ضعیفن، این فشارها دوباره تقاضا رو زیاد میکنن برای قدرت متمرکز. یعنی تحت هر سیستم سیاسی ممکنه دوباره شرایط ساختاری تقاضا رو درست کنن برای همین که دست قوی بیاد، قدرت متمرکز بیاد. و این نشون میده که این مسئله ممکنه حتی با دوامتر از وضعیت سیاسی فعلی باشه. حالا به این لایه ساختار میشه لایه ترس هم اضافه کرد. ترس از حکومت نه، ترس از فروپاشی، ترس از تیکه تیکه شدن، ترس از سوریه‌ای شدن، ترس از جنگ داخلی. سوریه رو دیدیم چی شد، لیبی رو دیدیم چی شد، عراق رو دیدیم چی شد. این تصور از هم پاشیده شدن کشور تصور ترسناکیه، یک ترس عمیقی درست میکنه و مردم ایران وقتی اطرافشون رو و سالهای گذشته رو نگاه میکنن میبینن که این امکان وجود داره، این یک ترسی درست میکنه و این ترس یک تقاضای خاصی تولید میکنه، تقاضای نظم. و هرچی این ترس بزرگتر، قیمتی که شما حاضری برای این نظم بپردازی بیشتر. به هر قیمتی، فقط تیکه تیکه نشی، فقط جنگ داخلی نشه. اون ترسم به اون لایه ساختار میشه اضافه کرد و گفتش که اینم زمینه ساز این وضعیت ممکنه باشه. و نکته خیلی مهم این که این تقاضا ممکنه فقط از بالا نباشه، ممکنه از پایین هم باشه. از مردمی که همین الان تحت سرکوب هستن، خشم انباشته‌ای دارن از این همه کشتار و سرکوب گسترده و اینها، احساس این که کشور داره میره به لبه پرتگاه، همون خشمی که علیه وضعیت موجوده، همون آدما رو ببره به سمت این که از یک ناجی استقبال کنن که ممکنه نظر سرکوب خیلی بهترم نباشه ها، ولی میگه من تموم میکنم این وضعیت رو، این وضعیت ترسناک رو تموم میکنم، پروسه طولانی دموکراتیک براتون ترسیم نمیکنم، ولی بهتون قول میدم نمیذارم ایران سوریه بشه. من این نظم رو بر میگردونم. من جلوی نیروهای گریز از مرکز رو میگیرم. منم که میتونم جلوی نیروهای گریز از مرکز رو بگیرم. نه به خاطر ایدئولوژی. اصلا این جذابیت منجی از ایدئولوژی نمیاد. از روانشناسی بحران میاد. محصول اونه. وقتی شبح جنگ داخلی قابل تصور باشه، وعده اقتدار قاطع یه وعده جذابیه یا حداقل وعده قانع کننده ایه. تو فرانسه همین اتفاق افتاد، تو ایران 1299 همین اتفاق افتاد، تو مصر همین اتفاق افتاد. و اگه قبول کنیم که این زمینه ها در ایران تا حد قابل توجهی وجود داره، اون وقت باید نگاه کنیم ببینیم اون کسی که گفتیم، اون پروفایلی که برای شخصیت بناپارت، برای ناجی احتمالی کشیدیم تا حالا، این رو بر اساس چه الگویی، چطوری میشه دید؟ خب چیزی که کم نیست الان نهاد نظامیه، نهاد امنیتیه، ساختاره اطلاعاتی میتونه از اینجاها بیاد. لزوماً لازم نیست از اینجاها بیاد، ممکنه حتی نظامی نباشه، ممکنه از بیرون این نهادها بیاد، ولی پشتیبانی اینها رو داشته باشه، یک کسی باشه که این نهادها باهاش کنار بیان، باهاشون نجنگه، بتونه باهاشون کار کنه، بتونه بهشون اطمینان بده. این نکته کلیدیه. نهادهای قدرتمند احساس نکنن که منافعشون داره تهدید میشه، چون اگر احساس کنن هیچ بناپارتی در ایران شانس نخواهد داشت. ولی اگر احساس کنن تهدید نمیشه قدرتشون، از ترکیب اون اعتبار نمادینی که داره و حمایت نهادی و سرکوب گزینشی که میکنه، میتونه حتی بدون نظامیگری آشکار یک بنیان مشروعیتی برای خودش درست بکنه. الگو همونه، قدرت رو به اسم به نام نجات ملی، قدرت رو متمرکز میکنی. با یک همچین پروفایلی یک کسی بیاد، محور حکومتداریش ایدئولوژی نیست، ممکنه ناسیونالیسم ایرانی باشه، نظم تاکیدش روی نظم زیاده، روی دوام و پایداری ملی و اینها زیاده، ایران محور شعارها بشه به جای اینکه انقلاب باشه و اسلام باشه، ایدئولوژی نباشه، آرمان نباشه، عمل کرد مهم بشه، حتی ممکنه که توی همین چارچوب جمهوری اسلامی باشه، انقلاب رو تعطیل نکنه، باز تعریفش کنه. یعنی مثلا به جای صادر کردن انقلاب و مقاومت جهانی و اینا، بره سراغ تثبیت داخلی، تحکیم قدرت در داخل، همون کاری که رضا شاه با آرمان‌های مشروطه کرد، یه مقداریشو نگه می‌داره، یه چیزایش رو عوض می‌کنه، اینم همون کار کنه، انقلاب رو تعطیل نکنه، باز تعریفش بکنه. و چون بقا اولویت، تنش‌زدایی هم بکنه با دنیا، نه به خاطر اینکه انقلاب حالا آشتی جو شده، نه به خاطر اینکه چون میدونه ثبات اقتصادی نداشته باشه مشروعیت نداره، رابطه با دنیا نداشته باشه اقتصاد راه نمیفته، عادی سازی میشه ابزار، ارزش نیست دیگه، مقاومت هم دیگه ارزش نیست. شبکه های رانتخاری رو ممکنه مهار بکنه، باز دوباره نه به خاطر اینکه میخواد عدالت مثلا جاری بکنه، به خاطر اینکه اینا رقیبن، چون اینا منابع رو میبلن، چون اینا جلوی کارایی رو میگیرن. یادمون باشه بوناپارت اومده که نظم بیاره و رانت یعنی بی‌نظمی، یعنی شلختگی. و چنین بوناپارتی رو حتی تکنوکرات‌هایی هم که سالها ناامید بودن و نتونستن کاری بکنن ممکنه ازش استقبال کنن، ممکنه حتی باهاش همکاری کنن، چون بالاخره یکی اومده که اقتصاد براش مهمه، بالاخره یکی اومده که میخواد که سیستم کار بکنه. تکنوکرات‌های ایران 100 سال پیش هم با رضا شاه همکاری کردن، دقیقاً همین الگو. نخبگانی که از بی‌نظمی و از بن‌بست خسته شده بودن گفتن بالاخره یکی اومده شاید بتونه کاری بکنه. این سناریو اگر بخواد آینده ایران بشه، معنیش نیست که حتما فوری باید این اتفاق بیفته، ممکنه بلافاصله اتفاق نیفته، ممکنه یک دوره آشفتگی رو ببینیم، رقابت نخبگان و جناح‌بندی‌های درونی و بی‌ثباتی نهادی و اینها رو ببینیم، ولی این منجر بشه اون، به خاطر اینکه شرایط ساختاری ایران با این انسداد سیاسی و با این ضعف نهادهای مدنی و وابستگی شدید به نیروهای نظامی امنیتی و اقتصاد فرسوده و دولتی که همین الان فشله و اینها، اینا میگن که این سناریو رو میشه جدی گرفت. فشارهای ساختاری به سمت تمرکز قدرت فشار میارن، صبر کمه، بحران زیاده و تقاضا هست برای کسی که بیاد و تموم کنه کار رو، تقاضا بالا هم هست برای چنین چیزی. ولی حالا اگه بیاد بعدش چی میشه؟ اینجاست که درس اون 4 تا نمونه برای ما مهم میشه. یادمونه تهش چی میشد؟ مرحله سومی بود که بساز و ببند. هر بوناپارتی که ساخت همزمان باهاش بست. بوناپارت ایرانی هم الگوش اگر بوناپارت باشه همین خواهد بود. تنش‌زدایی با دنیا بله، اقتصاد بهتر شاید، مهار رانت ممکنه، ولی آزادی بیان و مطبوعات مستقل و انتخابات و اینا چیزایی که بوناپارت میبنده، چون قاعده بازی همونیه که بود، من میسازم، من تصمیم میگیرم، شما گوش میکنی، شما صحبت نمیکنی. و سرنوشتش رو هم دیدیم که معمولا چی میشه، همون تمرکز قدرتی که اول بهش اجازه میده که سریع بسازه، همونی که ترمزاش رو ور میداره، همونم بعدن دوچار مشکلش میکنه. ناپلون میره سمت روسیه بدون اینکه کسی رو داشته باشه بهش بگه آقا نرو. رضا شاه در جنگ جهانی دوم انقدر تعلل میکنه که بعدن خودش میگه من اگه میدونستم انگلیسی‌ها حاضرن تا اینجا بیان جلو با شوروی همکاری بکنن، خیلی زودتر باهاشون راه میومدم، کسی نیست که کمکش کنه تا این تصمیم رو زودتر بگیره. ناصر رفت سمت جنگ 6 روزه، کسی نبود بهش بگه نکن و همه چیزش رو باخت. بوناپارت ایرانی هم اگر بیاد، اگر بوناپارت باشه، همون مشکل ساختاری رو خواهد داشت، سیستمی که یاد نمیگیره، نهادهایی که رشد نمیکنن. و وقتی اشتباه بزرگ بیاد که بی برو برگرد میاد، هیچ کی نیست که بهش بگه اشتباه نکن، هیچ مکانیزم تصحیحی نیست. اگر نهاد درست نکرده باشه مثل آتاتورک، بقا و دوام پیدا نمیکنه، پایدار نمیشه. این که میگیم اینا الگوه به این معنی نیست که این مسیر حتمیه. هر کدوم این نمونه ها شرایط ویژه خودشونو داشتن. ما هم معمولا تا سالها بعد نمیتونیم توافق کنیم که این نمونه واقعا نمونه بوناپارتیسم بود یا نبود. الانم طبعا نمیدونیم این الگو در انتظار ایران هست یا نیست، ولی من یه جای خوندم بناپارتیسم زمانی ممکن میشه که جامعه از سیاست خسته بشه، انقدر خسته بشه که حاضر بشه تصمیم گیری رو بسپره به یک نفر. نمیدونم من واقعا تصمیم گیری های ما اصلا نقشی در روندهای تاریخ دارن یا ندارن. بعضیا میگن اصلا ندارن، من نمیدونم دارن یا ندارن، ولی از اونایی هستم که فکر میکنم که دونستن این چیزا برای ما خوبه. فکر کردن به گذشته، مخصوصا دیگه اینجا که دیگه فکر کردن گذشته رو میشه ابزاری کرد و مدلی کرد برای اندیشیدن به آینده، بسیار به نظرم چیز لازمیه. اول ویدیو یه سوالی پرسیدم، گفتم این داستان کجاست؟ گفتم داستان فرانسه است، ایران، مصر، ترکیه است، کجاست؟ حالا شاید اصلا سوال بهترین باشه که این داستان کجا نیست. به نظر میرسه که شبیه این الگو رو خیلی جاها میشد دید. مارکس که این داستان، این مفهوم بناپارتیسم رو برای اولین بار نوشت در واکنش به اتفاقات 1848 و لوی بناپارت، دربارش این رو هم گفت که تاریخ دو بار تکرار میشه، بار اول تراژدی، بار دوم کمدی. اشاره کمدیش هم به همین لوی بناپارت بود، 50 سال بعد از عموش، که میخواست همون الگو رو تکرار بشه که نبود و نشد. من تازه فکر میکنم شاید مارکس خوشبین بود، تاریخ ممکنه بیش از دو بار تکرار بشه و تازه هر بارش هم ممکنه که نهایتاً تراژدی بشه. دم شما گرم که دیدین. اگر نکته اشتباهی دیدین یا فکر کردید که بحث رو میشه کامل تر کرد، لطفاً کامنت بذارین، بگین. ما جواب نمیرسیم بدیم این روزا، ولی حتماً اگر نکته رو تذکر بدین میخونیم و بهش فکر میکنیم. دم شما گرم، با آرزوی روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار ما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدم که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز شنبه نهم تیر ماه 1405 و مطابق با سیوم ماه ژوئن 2026 811 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن و حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. والا یادم میاد در جوانی نوجوانی ما تیر ماه که بود از در تهران از آسمان آتیش میبارید. تو این شهری که من هستم الان هنوز شبا خیلی سرده و امسال اصلا مثل اینکه ما تابستون نخواهیم داشت. در از حال خواستم بهتون بگم شمایی که هوا گرم دارین، آفتاب دارین، خوش به حالتون. ما اینجا هنوز شبا سرد میشه. خدمت شما عرض کنم که امروز درباره بیخوابی صحبت میکنم. تعریف دقیق بیخوابی دشواره، چون که ما هیچ استانداردی برای خواب نداریم. بیخوابی کمبود خواب یا کیفیت پایین خوابه که بر زندگی اجتماعی و همچنین فعالیت‌های جسمی و ذهنی ما اثر می‌ذاره. در پزشکی بیخوابی به خانواده بزرگ اختلالات خواب تعلق داره که شامل موارد زیره: نارکولپسی یا حملات ناگهانی و غیر قابل پیشبینی خواب، پرخوابی یعنی نیاز بیش از حد به خواب و اختلالات ریتم شبانه روزی. تعریف دقیق دشواره، چون که هیچ استانداردی نداریم. بیخوابی با مشکل خواب در خواب کافی مشخص میشه، تا جایی که در فعالیت‌های روزمره زندگی تداخل ایجاد میکنه و به صورت موارد زیر دیده میشه: خواب آلودگی، کاهش تمرکز، تحریک پذیری و غیره. بعضی افراد به طور طبیعی فقط به چند ساعت خواب در شب بدون هیچ گونه عواقب منفی احتیاج دارن، یعنی اونا کم میخوابن ولی بیخواب نیستن. به طور کلی با پرداختن به علت اصلی بیخوابی، اکثر افراد پس از چند هفته خواب آرام رو دوباره به دست میارن. انواع مختلف بیخوابی: دو نوع اصلی بیخوابی وجود داره. اول بیخوابی گذرا. در مورد بیخوابی گذرا، علائم به یک موقعیت خاص و اغلب به راحتی قابل شناسایی مرتبط هستند، مثل یک دوره استرس‌زا در محل کار، یک طلاق یا جدایی و غیره. با وجود این نوع بیخوابی میتونه چندین هفته طول بکشه. نوع دوم بیخوابی مزمنه. بیخوابی مزمن با مشکل در خوابیدن حداقل 3 شب در هفته به مدت حداقل 1 ماه مشخص میشه. توجه داشته باشید که مرز بین این دو نوع بیخوابی همیشه مشخص نیست. نیاز به خواب با افزایش سن. سالمندان در واقع
به خواب کمتری نسبت به سایر بزرگ سالان نیاز دارند، اگرچه اونها کمتر میخوابند. با افزایش سن، دوره های خواب عمیق با موج آهسته به طور پیوسته کاهش پیدا میکنه. از اونجایی که خواب شکننده تره، سالمندان بیشتر احتمال داره توسط محرک‌های خارجی مثل سر و صدا، نور، درد و کوفتگی بدن از خواب بیدار بشن. با این حال، با چرت زدن در صورت لزوم و رعایت نکات بهداشت خوب میشه خواب کافی داشت. ببینید، خواب بسیار مهمه و به هیچ وجه اتلاف وقت نیست. دوستی دارم میگه من اگه بعد از 2 ساعت بخوابم 2 ساعت وقتم تلف شده. نه، اتلاف وقت نیست. خواب خوب نه تنها برای احساس خوب و پر انرژی بودن، بلکه برای لذت بردن از سلامت طولانی مدت هم مهمه. در طول خواب چند فرایند فیزیولوژیکی اتفاق میفته. بافت‌های کبد و ماهیچه بازسازی میشن. سیستم ایمنی قدرت خودش رو بازسازی میکنه. حافظه تثبیت میشه و چیزهای دیگری پیش میاد. در طول خواب که ترشح هورمون‌های رشد در بالاترین حد خودش قرار داره، و برای همین که می‌بینیم بچه‌های کوچیک، نوزادان خیلی همش خوابند، برای اینکه بدنشون باید هورمون رشد بیشتری ترشح کنه. مغز همچنین از این حالت استراحت برای دفع ضایعات خود به لطف آنتی اکسیدان‌ها استفاده می‌کنه. با این حال هنوز اطلاعات کمی در مورد چگونگی تحریک این مکانیزم های ترمیمی توسط خواب وجود داره. حالا چه کسانی دچار بیخوابی میشن؟ طبق آخرین نظرسنجی سلامت جامعه کانادا، تقریبا 13% از کانادایی های 15 سال به بالا بیخوابی مزمن رو تجربه می کنن. و طبق همین نظرسنجی 36.5% از افراد مبتلا به بیخوابی معمولا هنگام بیدار شدن احساس آرامش نمی کنن. در حالی که تنها 9.2% از کسانی که میگویند از بیخوابی رنج نمیبرند صبح ها خسته هستند. این نظرسنجی همچنین نشان میده که افراد مبتلا به بیخوابی به طور متوسط 1 ساعت کمتر از افرادی که بیخوابی ندارند هر شب میخوابند. با این حال، آمار شیوع بیخوابی از یک منبع به منبع دیگر متفاوت است، زیرا معیارهای بیخوابی که مورد استفاده در نظرسنجی هاست همیشه یکسان نیستند. برخی از محققان تشخیص خود را بر اساس مدت زمان علائم، بعضی دیگر بر اساس شدت علائم و برخی بر اساس وجود یا عدم وجود علائم انجام میدن. و رایج‌ترین معیار فراوانی علائم بیخوابی است. حالا ببینیم علائم بیخوابی چی هستند. ببخشید یه لحظه. علائم بیخوابی عبارتند از مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدن های متناوب در طول شب،
بیدار شدنهای زود هنگام، خستگی هنگام بیدار شدن، خستگی و تحریک پذیری و مشکل در تمرکز در طول روز، کاهش هوشیاری یا عمل کرد، انتظار استراباور برای اینکه شب برسه زودتر بخوابه، اپنه خواب یعنی مکس های غیر ارادی در تنفس. یه پرانتز باز کنم، اپنه خواب، شخص وقتی خوابه یه مدتی نفسش قطع میشه، چندین ثانیه، اگر مثلا 3-4 ثانیه باشه بیدار نمیشه، ولی از 8-9 ثانیه 10 ثانیه باشه احساس خفگی بهش دست میده، یه دفعه اینطور نفس عمیق میکشه با شوک و بیدار میشه. این اپنه خواب رو بعد صحبت میکنیم. اپنه خواب باید درمان بشه چون میتونه باعث سکته مغزی بشه. حالا چه کسانی در معرض خطر بیخوابی هستن؟ اول از همه خانم ها. تصور میشه خانم ها بیشتر از آقایون مستعد بیخوابی باشن. این به دلیل تغییرات هورمونی خاص قبل از قاعدگی و در طول سالهای قبل و بعد از یائسگی. بعد سن افراد 50 سال به بالا بیشتر در معرض خطر بیخوابی هستند. عوامل خطر بیخوابی چیه؟ عوامل خطر بیخوابی اینایی که عرض می‌کنم: آسیب پذیری به استرس، گرایش به اضطراب، افسردگی، تروما، مشکلات روانی یا روانپزشکی، محیط نامناسب برای خواب مانند دمای نامناسب، نور و صدای بیش از حد، خوابیدن در ارتفاع بالا یا در کنار فردی که خور و پف میکنه و غیر عوامل دیگری هم میتونه باشه. علل بیخوابی چی هست؟ این بیخوابی بیماری نیست، یک علامته، درست مثل تب. وقتی ما تب میکنیم خود تب بیماری نیست، بلکه علامت یک بیماریه. بنابراین قبل از در نظر گرفتن هر نوع درمان باید علت یا علل بیخوابی شناسایی بشه. از جمله عوامل فیزیکی و محیطی که به طور قابل توجهی بر خواب تأثیر میذارن عبارتند از نور، سر و صدای محیط، محتوی و زمان وعده های غذایی. عوامل روانی هم نقش مهم می دارند، مثل استرس یا نگرانی. تخمین زده میشه که این عواملی که عرض کردم باعث 50% از بیخوابی هاست. علاوه بر سبک زندگی و عوامل محیطی، انواع مشکلات حاد یا مزمن سلامتی میتونن خواب رو مختل کنن، مثل سندروم پای بیقرار که با میل مقاومت ناپذیر به حرکت دادن پاها مخصوصا در دوره های آرامش یا عدم فعالیت مشخص میشه. اپنه خواب که عموماً در افراد دارای اضافه وزن یا کسانی که به شدت خور و پف میکنند پیش میاد و باعث مکس در تنفس میشه که چند ثانیه یا بیشتر طول میکشه
و چندین بار در طول شب ادامه داره که ممکنه منجر به بیداری آگاهانه یا ناآگاهانه بشه. عوامل دیگر هم مثلا به عنوان مثال مثل درد مزمن ناشی از آرتروز یا سرطان، افسردگی، مشکلات تنفسی ناشی از نارسایی قلبی یا بیماری های ریوی، تکرر ادرار در شب، بیماری ریفلاکس معده به مری، یعنی اسید معده از مری میاد تا گلوی آدم و میسوزونه، پرکاری تیروئید، بیماری پارکینسون و بیماری آلزایمر. هنگامی که یک مشکل سلامتی جسمی یا روانی مانع از خواب خوب شما میشه، مهمه که درمان مناسب رو دریافت کنید. خب من گفتم باز رفتم اپنه دو سومی. خدمت رو عرض کنم برای تشخیص اپنه دو سومی اینجا در شهر ما دو تا آزمایش انجام میشه. یکی این که شما شب باید برید در کلینیک خواب بخوابید، به بدنتون اون الکترودهای لازم رو وصل میکنن و شما میخوابید و در مدتی که خوابیدین یک خانم پرستارم تو اتاق پهلوییه که معمولا این کلینیک خواب ما در اینجا 10 تا تخت داره و اون خانمی که هست معمولا 8 تا مریض اونجا هست و اون خانم پرستار روی کامپیوترش، اکران صفحه کامپیوترش، این 8 تا مریض رو مدام کنترل میکنه تمام شب تا صبح و تمام نفس کشیدن، حرکات بدن، همه اینا ثبت میشه. این یه نوعشه. یه نوعش هم یه دستگاهی دیگه هست که یا از گردن آویزون میکنن یا به کمربند میبندن، البته اونم الکترودش وصل میکنن و مدت 1 هفته بعد از پزشک داره، بعض وقتا پزشک میگه 48 ساعت بسه، بعض وقتا حد اکثر 1 هفته، ضربان قلب، فشار خون، تمام هر تمی چیزشون دستگاه ضبط میکنه و بعد برای درمانش از ماسک استفاده میکنه. یه ماسکی که میاد روی بینی و دهان رو میپوشونه و به یک دستگاهی وصله که اون دستگاه آب مقطر رو بخار میکنه و میفرسته، یعنی تمام مدتی که شخص خوابه این بخار آب مجاری تنفسی که مرطوب نگه میداره. 30% از مریضا نمیتونن اون ماسک رو تحمل کنن و اینجا دانو یا میتونین اون ماسک رو بخرین، قیمت اون دستگاه رو قیمتش حدود $2000 یا کمی بیشتر، یا میتونین ماهانه کرایه کنین که قیمتش ماهی $200 یا کمی بیشتر خواهد. و اگر کرایه میکنین، اگر نتونستین تحمل کنین میرین پس میدین، ولی کرایه 1 ماهشو باید بپردازین. ما برگردیم سر اصل برنامه. چی کجا بودیم؟ خیلی پر حرفی میکنم، یادم میره کجا بودم. بله، حالا عوارض احتمالی این بیخوابی چیه؟ عواقب بیخوابی خستگی، خواب‌آلودگی، تحریک‌پذیری، از دست دادن حافظه، مشکل در تمرکز در طول روز، همینطور میزان خواب‌آلودگی روزانه و
میتونه بعضی از مشکلات سلامتی هم ایجاد بکنه، مثل میگرن، مثل درد، مثل مشکلات گوارشی، و اینها رو شدیدتر میکنه. اگر یه نفر چند دو سه شب بیخوابی داشته باشه، این جای نگرانی نیست، چون بعد میتونه در روز بخوابه جبران بکنه. ولی اگر این بیخوابی مزمن باشه، فعالیت‌های روزانه رو مختل میکنه، مثلا باعث مشکلات تحصیلی میشه، مخصوصا در دانش آموزان دبستان. در محل کار باعث غیبت میشه، یا غیبت کامل فیزیکی، یا اینکه از نظر فیزیکی شخص در کاره ولی از نظر ذهنی غایبه. همینطور میتونه باعث ایجاد تصادفات در محل کار بشه، و همینطور تصادفات جاده‌ای. خستگی راننده در 20 تا 25 درصد از تصادفات جاده‌ای که منجر به مرگ شده نقش داشته. پرواز زدگی، شاید این لغت رو نشده باشین. پرواز زدگی وقتی شما سفر میکنین، مثلا از تورنتو میرین ترکیه، میرین استانبول، 12-13 ساعت در راهی. یعنی شما مثلا 9 صبح که پرواز میکنی، به جای اینکه 9 شب برسی اونجا، وقتی میرسی اونجا میبینی تازه اونجا 9 صبح. یا یه ساعت دیگه، ولی روزه. به این میگن پرواز زدگی. همینطور کار کردن در شیفت شب، مثل خانمای پرستار یا پزشکایی که شب تا صبح بیدارن، یا کارکنان مهمانداره هواپیما، اونا هم دچار مشکلات میشه. بهداشت خواب نامناسب، مثل چرت زدنهای بیش از حد طولانی، عدم فعالیت بدنی در طول روز، عطرهای بیش از حد فعال، الگوهای خواب نامنظم و غیره، همه اینا موثره. مسئله دیگه که نمیذاره بخوابی اینه که اون روال معمول خوابتون عوض شده. مثلا رفتین مسافرت، شب برین هتل، بدن شما آشنایی با رخت خواب، تخت خواب هتل نداره. ممکنه این کلمه آشنایی ناهنجار باشه، ولی خب نمیتونی بخوابی. یک شب رفتی خونه دوستت، اونجا هم با بدن شما با اون محیط خوابش آشنایی نداره، دست از خوابتون به هم میخوره. همینطور مصرف بیش از حد کافئین در طول روز یا قبل از خواب، به عنوان مثال نوشیدن چای، قهوه، نوشیدن کلاها، نوشیدن های انرژیزا و شکلات، همینطور چای نعنا، میتونه اثر تحریک کننده داشته باشه. از همه بدتر این نوشیدنی های انرژیزاست، و متاسفانه در بین جوانان و نوجوانان اینجا مصرفش خیلی زیاده. این نوشیدنی ها شکر و کافئین بسیار بالایی داره. همینطور مصرف الکل در عصر. الکل میتونه خوابیدن آسانتر بکنه، ولی وقتی که توسط کبد متابولیزه میشه، شکسته میشه، کیفیت خواب پایین میاره، باعث تکه تکه شدن خواب میشه. مصرف داروهای بدون نسخه، مثل داروهای ضد احتقان، مسکنها، محصولات کاهش وزن،
که اغلب حاوی کافئین و سایر محرک ها هستند. خب تو خونه همه ما ادویل پیدا میشه، تا یکی سرش درد میکنه این دو تا ادویل بخور خوب میشی. بله دو تا ادویل بخور سردردش خوب میشه. ولی عزیزان من اینو بدونی که هیچ داروی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه. بله همینطور داروهایی که توسط پزشک تجویز میشه، مثل بعضی از داروهای ضد افسردگی، داروهای فشار خون و کورتیکو استروئید ها. استفاده از داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی مثل متامفتامین، بهش کریستال متام میگه، و کوکائین. این مواد احساس خستگی یا خواب‌آلودگی و همچنین اشتها رو کاهش میده. ترک کردن به معنی این که شما مثلا سیگار میکشین یا قرص های خواب میخورین یا داروی ضد افسردگی مصرف میکنین.

ده بيخابي بشي. حالا چطور میتونیم پیشگیری کنیم؟ چند تا مسئله کوچیک خدمت عرض میکنم که میتونه کمک بکنه که از بیخوابی جلوگیری بشه. اول از همه روزانه 20 تا 30 دقیقه ورزش کنید. افرادی که به طور منظم حتی به طور متوسط ورزش میکنن بهتر از دیگران میخوابن. یک مطالعه در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا انجام شده و این آزمایش نشون داده که بزرگسالانی که بین 50 تا 76 داشتن و دچار بیخوابی متوسط بودن میتونن با انجام منظم ورزش با شدت متوسط کیفیت خوابشون رو بهتر بکنن. برای افرادی که دو برابر سریعتر ورزش میکردن، اینا دو برابر بیشتر از افراد کم تحرک به خواب رفتن و هر شب 1 ساعت بیشتر خوابیدن. با این حال بسیاری از افراد اگر کمتر از 2 تا 3 ساعت قبل از خواب به ورزش شدید بپردازن خواب کمتری دارن. برای بهتر خوابیدن باید اتاق خوابتون رو برای خواب آماده کنید. توصیه میشه که روی یک دوشک خوب بخوابید. یک دوشکی که همسن و سال من داره، اون قسمت هایی که فشار بیشتر بهش اومده اون قسمت ها ارتفاعش کمتر میشه از سایر قسمت ها. در نتیجه شب روش بخوابی ناراحتی، خوب نمیخوابی یا دچار کمردرد میشی. بعضی از کمردرد ها علتش دوشک نرم یا دوشک بده. توی یه اتاق تاریک بخوابید. نور حتی ضعیفترین پرتوهای نور بیرون که از پنجره وارد میشه میتونه رو خواب شما اثر بذاره. حتما از کرکره یا پرده استفاده کنید که اون نور نیاد، چون نور مستقیما روی غده هیپوفیز اثر میذاره که تغییر مهمی روی ساعت بیولوژیکی بدن داره. اتاقی که خیلی روشن یا خیلی تاریک باشه روند بیداری رو مختل میکنه. با قرار دادن اتاق خواب در ساکت ترین اتاقهای خانه یا اینکه اگه امکان داره دیوارها و سقف رو عایق صوتی بذارین که صدا نیاد یا سر صدا خیلی کم بشه، یا اگر امکان نداره یه چیز گوشگیر بهش میگیم، حالا نمیدونم درسته یا نه، یه چیز پلاستیکی کوچیکی که میذاره توی گوش و باعث میشه که صدا رو آدم نشنوه. البته من خودم یه دفعه استفاده کردم، خود همون تو گوشم اذیتم میکردم ازش بخوابم. بالاخره درش آوردم، انداختمش کنار. بیخوابی با سر صدا بهتر از اینکه یه چیزی تو گوش آدم باشه. بعضی از افراد با یه صدای کم و مداوم راحت‌تر میخوابن، مثلا صدای پنکه، یا مثلا یه نوار بذارین که صدای بارون باشه یا صدای آب رودخانه باشه. این باعث آرامش میشه و باعث بهتر خوابیدن میشه. توصیه میشه که دمای اتاق خواب کمی پایین تر از دمای روز باشه و اتاق به خوبی تهویه بشه. دمای 18-19 درجه سانتیگراد یعنی حدود 64 درجه فارنهایت بهترین
درجه گرما برای خوابیدن.

به وعده های غذایی عصر خودتون توجه داشته باشید. توصیه میشه در ساعت منظم غذا بخورید. از خوردن غذا در اواخر شب خودداری کنید، چون که هضم غذا شما رو بیدار نگه میداره. این توصیه با افزایش سن اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون که هضم غذا کندتر میشه. یه شام سبک با ادویه ملایم بخورید. برای جبران صبحانه و نهار مفصلی میل کنید. شام سنگین به خواب منقطع کمک میکنه، مخصوصا اگر همراه با الکل باشه. یک شام سرشار از کربوهیدرات و کم پروتئین میتونه با تحریک تولید دو هورمون دخیل در خواب، یعنی ملاتونین و سروتونین، به خواب خوب شما کمک کنید. از محرک ها اجتناب کنید. در ساعات قبل از خواب از محرک هایی مثل قهوه، چای، شکلات، نیکوتین و کلا خودداری کنید. به طور کلی توصیه میشه مصرف قهوه خودتون رو به 2 یا 3 فنجان در روز محدود کنید. اگر کسی به کافئین حساس باشه، حتی یک قهوه چند ساعت قبل از خواب باعث بیخوابیش میشه. این من بارها عرض کردم. بروشور هر دارویی رو که مصرف میکنید مطالعه کنید. عزیزان، این بروشور رو برای اینکه شما مطالعه کنید همراه دارو میذارن، وگرنه پزشک شما میدونه چی نوشته، داروسازی هم که به شما دارو رو میده میدونه چی به شما میده. این شما این که بعد متوجه بشین چی مصرف میکنید. بخونید ببینید توش اگر یک محرکایی داره مثل سودا افدرین، یا اگر مثل من بی سوادی نمیتونی بخونی، اینجا داروسازی که ازش دارو میخری یا هر داروخانه‌ای که میری، وظیفه داروسازه که بری باش مشورت بکنی و به شما توصیه های لازم رو بده. بعضی وقتا بسته به دارویی که به شما میده، قبل از اینکه دارو رو به شما بفروشن پولش رو بگیرن، میگن با داروساز مشورت کنید. با اون داروساز میاد برای شما توضیح میده و بعدش هم هر چند بار که بخواین وظیفه داروسازه که به شما توضیح بده. پس عزیزان من، اون بروشور رو بخونید، یا بر قبل از مصرف یا بعد از مصرف برین از داروساز مشورت کنین، بپرسین این ساید چی میگن فارسیش، ساید افکت، آثار ناخواستش برای من چیه. اگر چند تا دارو میخورین از داروساز بپرسین انتراکسیون، یعنی اثر این داروها روی همدیگه چیه. برای اینکه بعض وقتا شما دو تا دارو رو با هم بخورین، یکی میتونه اثر اون یکی رو خیلی زیادتر کنه یا خیلی کمتر کنه. خجالت نکشین، رو دروسی نکنین. وظیفه داروسازه که به شما توضیح بده و وظیفه شماست که ازش بپرسین. خب باز طبق معمول پر حرفی کردن، ببخشید. بله، بعضی از روش های آرام بخش میتونن به شما کمک کنن که راحت تر بخوابید. مثلا پیاده روی در هوای تازه، چند حرکت یوگا، یک کمی مطالعه کنید. متاسفانه تلویزیون لعنتی ما وقت مطالعه میذاره، مخصوصا الان که مسابقات فوتباله. بله، تمرینات
آرام بخش انجام بدین، مثل مراقبه، مثل ماساژ، مثل حمام، یه حمام نه خیلی داغ ولی یه حمام ولرم شما کمک میکنه راحت تر بخوابید. چیز دیگه هم هست، یک موسیقی آرام بذارین، یک کتاب الهام بخش بخونید. اینا خیلی بهتر از اینه که یه فیلم اکشن، یه فیلم بزن بزن، یا نمیدونم اسمش چی بود، بالاتر از خطر، یا چیزای، یا فیلم های کاراته ای رو تماشا کنی که آدم رو تحریک میکنه، بعدش نمیذاره آدم بخواب. بله، یک برنامه منظم داشته باشین، یعنی همیشه هر شب سر یه ساعت منظم برین تو رخت خواب و صبح سر یه ساعتی همون ساعت بلند شید. آخر هفته برنامه رو به هم نزنید. معمولا حتی اینجا بچه های کوچولو آخر هفته میگه نه آخر هفته اصلا میخوام یه ساعت بیشتر فیلم تماشا کنم. نه آخر هفته هم باید همون ساعت خوابید و صبحش هم همون موقع بلند شد. صبحش دیگه نباید تنبلی کرد تا ساعت ده خوابید به بهانه اینکه امروز شنبه است کاری ندارن. بله. حالا بینه ساعت چند دیگه؟ هنوز 15 دقیقه وقت داریم. خب خدمت شما عرض کنم که وقتی احساس خواب آلودگی میکنین برین تو رخت خواب. هیچ چیزی بدتر از تلاش برای خوابیدن به هر قیمتی نیست. اگر رفتین توی رخت خواب و بیش از 20 تا 30 دقیقه بیدار بودین خوابتون نبرد، بلند شین از اتاق خوابتون بیاین بیرون، یه فعالیت آرام بخش انجام بدین، کمی مثلا نرمش کنین یا یه کتاب بخونین. وقتی احساس کردین خوابتون میاد، برگردین بخوابین. اگه برگشتین باز خوابتون نبرد، دو مرتبه بیدار شین بیاین بیرون. بله، اینم که گفتم سر ساعت بخوابید، سر ساعت بلند بشین و اگر کم خوابی دارین سعی کنید مثلا هر روز 15 دقیقه بیشتر تو رخت خواب بمونید، شاید خوابتون ببره. بزرگ قصه نه اینکه قبل از بکیت هم بخوابید. اینطوری میتونین طول خواب شبانتون رو یک کمی بیشتر بکنید. ولی در هر صورت اگه خوابتون نبرد، بیشتر 5 ساعت تو رخت خواب نمونید. کمخوابی رو میتونین شب بعد جبران بکنید. بریم سراغ داروهای خواب. اگه این عرایزی که عرض کردم اثر نکرد و بیخوابی ادامه پیدا کرد، ممکنه پزشکتون برای شما داروهای تجویز بکنه که این داروها در کوتاه مدت، یعنی حد اکثر 3 هفته، میتونن مفید باشن که شما راحت تر بخوابید. ولی اینو بدونین که این داروها بیخوابی رو درمان نمی کنن یا علت بیخوابی شما رو از بین نمی برن. این داروها با کند کردن فعالیت مغز کار می کنن. ببخشید باز یه
بله این داروها فعالیت مغز رو کم میکنن و بعد از یک ماه استفاده بیشتر این داروها اثرشون رو از دست میدن. داروهایی که برای خواب پزشک شما تجویز میکنه یا از خانواده بنزودیازپین هست که رایج‌ترین قرص هاست، اینها یک انواع مختلفی داره، هر کدومشون در درجات مختلفی اثر آرام بخش و ضد اضطراب داره. ولی همه این داروها با استفاده منظم اثرشون از دست میدن. به غیر از قرصهایی که قرصهای بنزودیازپینی ها، قرصهایی هستن که غیر بنزودیازپینی هستن. اینا چندین ساله که در دسترس هستن، اثرش مدت زمان کمتری داره ولی در نتیجه صبح روز بعد خواب آلودگی یا نداره یا خواب آلودگیش خیلی کمه. یک داروهای دیگه که میدن پزشکتون تجویز میکنه آگونیست های ملاتونینه. خب صد این باعث میشه که میزان ملاتونین طبیعی در خون شما بیشتر بشه و در نتیجه خوابتون ببره. از اینها در درجه اول برای مشکل برای اشکال به خواب رفتن استفاده میشه. همینطور از داروهای ضد افسردگی در دوزهای کم پزشک ممکن استفاده کنه که شما راحت‌تر بخوابید. این را باز دوباره تکرار کنم که این داروها عوارض جانبی متعددی دارند، عوارض ناخواسته یا ساید افکت های زیادی دارند. بعد مواظب باشید، مثل اینکه رفلکساتون رو کند میکنه، کارهای روزانهتون رو مختل میکنه، ممکنه باعث افتادن و شکستگی بشه، مخصوصا در بزرگسالان مسن. و در دراز مدت خود این داروها میتونه به شما رو معتاد بکنه، وابستگی جسمی و روانی پیدا بکنه. در نتیجه خواب ناشی از قرصهای خواب‌آور کمتر احیا کننده است، چون این داروها خواب شما رو سنگین میکنن ولی خوابتون رو کوتاه میکنن. ولی باز هم که میخواین این قرصا رو مصرف نکنید، قرص خواب‌آور یا آرام بخش رو دیگه مصرف نکنید، برای اینکه دچار علائم ترک نشید، مشورت با پزشک خیلی مهمه. ترک کامل برای کسانی که بیش از 3 ماه قرص خواب مصرف کردن باید حتما تحت نظر پزشک باشه و با درمان‌های شناختی رفتاری همراه باشه. خب اگر شخص دچار اضطراب شدید یا دچار افسردگی، پزشک ممکنه داروهای ضد افسردگی قوی تری رو بنویسه، یا اینکه پزشک ممکنه بیمار رو به روانشناس یا روانکاو معرفی کنه. اگر مشکل یک مشکل سلامتی جسمی باشه، درمان مناسب ضروریه. بله، در مواردی که بیخوابی بر اثر درد باشه،
میشه از مسکن ها استفاده کرد. با این حال بعضی از مسکن ها خودشون میتونن باعث بیخوابی بشن. اگر یه همچین چیزی براتون پیش اومد، از دکترتون بخواین، از پزشکتون بخواین که نسخهش عوض کنه، یه داروی دیگه ای بده. ولی به هیچ وجه از آنتی هیستام اینها برای بهبود خواب استفاده نکنید. داروهای خواب‌آور، اینا تاثیر کمی بر بیخوابی مزمن دارن و حتی خودشون میتونه باعث بیخوابی شما بشه. رفتار درمانی طبق مطالعات جدید، درمان شناختی رفتاری اغلب برای کنترل بیخوابی مؤثرتر از دارو بوده. این درمان به تجزیه و تحلیل ارتباطات یا باورهای نادرستی که باعث پریشانی مرتبط با بیخوابی میشن، مانند اینکه من باید حداقل 8 ساعت در خواب بخوابم، اگر نه روز بعد حالم خوب نیست، به اینا کمک میکنه. ما هممون شنیدیم باید 8 ساعت بخوابیم، ولی هممون به 8 ساعت خواب احتیاج نداریم. و خود این که فکر کنیم باید 8 ساعت خوابیدم، من باید 8 ساعت بخوابم ولی 6 ساعت خوابیدم، خودش رو اثر بد داره. بله، خدمت شما عرض کنم اگر یک تکنیک آرامش یاد بگیرین، این میتونه کمک بکنه که راحتر بخوابین. تعداد جلساتی که باید تحت نظر متخصص باشین تا تکنیک یاد بگیرین فرق میکنه، از یه نفر به نفر دیگه فرق میکنه. اما معمولا بعد از 2 تا 3 ماه درمان هفتگی، یعنی معمولا بین 8 تا 12 جلسه، نتیجهش رو میبینید. میزان اثر بخشی اون 80% تخمین زده میشه. حتی کسانی که قرص خواب هم استفاده میکنن میتونن از این سیستم استفاده بکنن. حالا بریم سراغ درمان های مکمل. درمان های مکمل به هیچ وجه نباید به مدت طولانی استفاده بشن. برای اینکه به بیخوابیتون غلبه پیدا کنید، باید مستقیما علت اصلیش رو پیدا کنید. ولی بعضی تکنیک های مکمل هست که خدمت رو عرض میکنم، این رو میتونه کمک بکنه. یکیش قرص های ملاتونینه. ملاتونین که به عنوان هورمون خواب شناخته میشه، هورمونی که توسط غده هیپوفیز، فارسی بهش میگیم غده صنوبری، تولید میشه. این هورمون به طور معمول در غیاب نور در طول شب ترشح میشه و بدن رو به استراحت تشویق میکنه. این هورمون نقش مهمی در تنظیم چرخه های خواب و بیداری داره. 2 مطالعه نشون داد که ملاتونین به وضوح جلوگیری یا کاهش اثرات اون جت پرواز زدگی رو درمان میکنه. ولی خدمت از مقدار مصرفش، اگر در سفر هستین 3 تا 5 میلی گرم قبل از خواب، اینه به محض اینکه رسیدیم به مقصد باید مصرف کنید تا چرخه خواب شما رو مرتب بکنه. ولی اگر سفر نیستین، همینطوری میخواین ملاتونین بخورین، در استان ما، در استان کبک، شما ملاتونین 5 میلی گرم
و 10 میلی گرم رو میتونین بدون نسخه تهیه کنید. ولی در بعضی از کشورها، معمولا کشور اروپایی، شما بدون نسخه نمیتونید ملاتونین تهیه کنید. در هر صورت چه با نسخه چه بی نسخه، بیشتر از 10 میلی گرم در روز در شب مصرف نکنید. خب یه دقیقه دیگه مونده، این یه دقیقه تون بگم. از موسیقی درمانی میتونید استفاده کنید، از یوگا، طب سوزنی و نور درمانی میتونید مصرف کنید. و یه چیزی که در طب ایرانی بود زمان بچگی من، معمولا مادر و مادر بزرگا درست میکردن، گل گاو زبان بود. این ثابت شده که ریشه تنبلتیب باعث آرامش میشه، خواب آوره، و همینطور چای بابونه. چای بابونه هم کمک میکنه، آرام بخشه، کمک میکنه. وقت ما به اینجا به پایان رسید. برنامه رو با پایان، با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. خداحافظ.

0: هر لحظه ممکنه گلوله بزنن تو سر من شلیک کنن، همینجا دم در همینجا، نه جای دیگه. میگی اینجا مال کجاست؟ میگی مال سیستم نیست ها؟
1: نه اینجا استودیو اجاره،
0: نه اینجا استودیو اجاره نشه، اینجا مال وزارت اطلاعاته. خب
1: اجاره نشه
0: با من. خب جوری حرف نزن که گویی مهرائین از سازوکارهای عمل جمهوری اسلامی با بی خبره. حالا تازه مثلا این آدم گول خورده، فریب خورده، بازیچه دست وزارت اطلاعات شده. خب بذار راحتت کنم امیدا جان. پات استودیو آزاد، کل این اندیشکده‌ها مال وزارت اطلاعاته، کلش مال وزارت اطلاعاته. من اگر وارد اینجا میشم فقط واسه این که تریبون پیدا کنم، دو تا کلمه حرف خودمو بزنم. هیچ باوری به این سازوکارها ندارم، چون نتیجه ای نداره این بحثا. این یکی. نکته دیگه، وقتی با من حرف میزنی میلاد جان، جاهایی که واقعا داری مثل جامعه شناس حرف میزنی خیلی خوبه، دوست دارم، قشنگ دوست دارم بحث کنم، اما تو خط اطلاعاتی امنیتی نرو. اگرم اینا وجود داره، وظیفه است، یا باید بپرسی، یا میخوایم برنامه رو جذاب کنی، بعد دلیل
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. همونجور که میدونین من شیوا نظامفر هستم و در یک ساعت پیش رو با مهمانان گرامی مزاحمتون خواهم بود. در ابتدا خواهش میکنم بیانیه رو که از دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی همین روزها آمده بیرون و یکی از موضوعات مورد بحث ماست گوش کنین تا براتون بخونم. از 4 تا 9 ژوئیه همزمان با برنامه‌های تبلیغاتی و فریبکارانه رژیم برای دفن بقایای جنایتکار اعظم علی خامنه‌ای و در ششمین ماه خیزش ملی شجاعانه 18 و 19 دی، ایرانیان میهن پرست و آزادی خواه در قالب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به خیابان‌های سراسر جهان می‌آیند تا واقعیت ایران را به گوش جهانیان برسانند و همزمان یاد جاوید نامان انقلاب شیر خورشید ایران را در ششمین ماه کشتارشان گرامی بدارند. این کارزار ملی با گرد همایی های روز 4 ژوئیه برابر با 13 تیر در برابر سفارتخانه های ایالات متحده در پایتخت های جهان آغاز خواهد شد. پیام ما به ملت و دولت امریکا در سالروز استقلال این کشور مشخص است. با تروریست ها معامله نکنید. مردم ایران را انتخاب کنید. 250 سال پیش آمریکا آزادی را برگزید. امروز نیز مردم ایران برای آزادی مبارزه می کنند. معامله با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در تضاد با آرمان ها و ارزش های ایالات متحده و جهان آزاد است. هممیهنان در داخل کشور نیز می توانند با حفظ امنیت و پنهان نگاه داشتن هویت خود از طریق ضبط ویدیو بر مزار جاوید نامان، دیوار نویسی و دیگر روش های خلاقانه پیام های مشابهی را خطاب به ملت و دولت امریکا منتشر کنند. این پیام دیروز از دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی پخش شد و قرار هست که 4 جون یا ژوئیه در سراسر جهان در برابر سفارت های آمریکا تجمع بکنیم، که حالا با دوستان گرامی در خلال برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد. فقط یک تبریک و خجسته باد هم بگم که تیم جمهوری اسلامی با فضاحت کامل در جام جهانی حذف شد. گرچه با دوستان هم صحبت کردیم و میکنیم که این احساس متناقض که آیا تیم ملی رو دوست داریم ببره یا نه، و هر گلی که زده میشد در ابتدا خوشحالی در جان ما رخ نمیکرد، ولی بلا فاصله کشته هامون جلوی چشممون میومد و فضاحت و جنایت رژیم جمهوری اسلامی بمانند. این تراما، این درد رو ما داریم، ولی نمیشه از کسانی که خیانت میکنن به خون جوانان گذشت. به هر روی ما امسال تیم ملی نداشتیم. تیم ملی ایران در 18 و 19 کشته شد و یا در زندان ها شکنجه میشه. در نتیجه هیچ مشکلی وجود نداره و خیلی خوشحالیم که تیم ملی تیم جمهوری اسلامی از جام جهانی حذف شد و سپاسگزارم از هم میهنانمون در امریکا و هر کس که از هر جا به این استادیوم های ورزشی رفتن و پرچم شیر خورشید رو چقدر زیبا پاس داشتن و هویت ما رو به رخ جهانیان کشیدن. امشب در خدمت آقای دکتر احمدی گرامی هستیم و همینطور بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان. آقای دکتر احمدی درود بر شما، خوش آمدید به برنامه، بفهمید به مردم درود بگید.
4: درود خدمت شما، سپاس از تلویزیون میهن و همینطور درود به دوست گرامی همرزم عزیزمون بانو
3: تهرانی.
4: خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هست.
3: سپاسگزارم. بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان، بفرمایید به مردم درود بگین. بسیار خوش آمدید به برنامه من.
5: درود بر شما، درود بر دست اندرکاران این برنامه جناب دکتر احمدی و تک عزیزانی که چه از داخل چه از خارج از کشور بیننده این برنامه هستن. افتخاریه در کنار شما بزرگان بودن. در خدمتتون هستم.
3: سپاس بسیار. بدون فوت وقت میپردازیم به مسائل برنامه که کم هم نیست، امیدوارم برسیم به کلیت ماجرا. آقای دکتر احمدی، در ابتدا چیزی که بسیار از من خواسته شده در مورد خود واژه تفاهم نامه است، از نظر حقوقی و سیاسی و تفاوتش با قرارداد و اینکه به نظر میاد دو طرف مخصوصا امریکا با قصد این کار رو انجام میده، چرا که تفاهم نامه رو هر موقعی که خواست زیرش بزنه به هر بهانه. اگر لطف میکنین اینو یه توضیح مبسوطی بفرمایین که برای همگان قابل فهم باشه.
4: بله، ببینید، تفاهم نامه در واقع یک نامه است که دو طرف با هم رد و بدل میکنن.
3: بفرمایید.
4: بله، حضورتون عرض میکنم که تفاهم نامه دو طرف با هم به یک توافقی میرسن که بین همدیگر بر پایه یک مسائل و مشکلات فیما بین که دارن به گفتگو بنشینن و اگر بتوانند اون مسائل رو حل بکنن. معمولا تفاهم نامه ها در یک صفحه یا دو صفحه نوشته میشه، تاریخ زمانی مشخصی براش در نظر میگیرن که در اینجا دو ماه هست، قابل تمدید هست و قابل ترک کردن هست، یعنی در هر لحظه هر یک از کشورهایی که در این تفاهم نامه هستن میتوانن تفاهم نامه رو ترک کنن و دیگه ادامه ندن و در این حال الزام آور هم نیست، برخلاف قرارداد که قرارداد جزئیات درش وارد میشه، طولانی هست و به لحاظ حقوقی مورد تایید ممکن است که سازمان‌های بین‌المللی مثلا شورای امنیت هم قرار بگیره، اون الزام‌آور هست و طرفین باشی رعایت بکنن طرفین قرارداد و اگر نکنن تمهیداتی در اونجا هست برای مجازات طرفی که خطا کرده، ولی در تفاهم نامه چنین چیزی نیست. اگر در یک تفاهم نامه طرفین به اون مرحله برسن که فکر بکنن میتوانن مشکلات فیما بین رو با هم حل بکنن، اون وقت وارد مرحله بعد میشن که مرحله توافق هست. برای اون در این مورد به خصوصی که داریم صحبت میکنیم، من فکر میکنم که راه بسیار طولانی هست، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دانش و تجربه بسیار بسیار زیادی در وقت کشی داره و راه‌های مختلفی رو بلد هست. اینها هدفشون در حقیقت مدیریت بحران هست، همونطور که در سوی دیگر هدف آقای ترامپ هم مدیریت بحران هست، مسئله حل شدنی نیست و اینها کوشش میکنن که حد اکثر زمان رو بخرن و اونها هم کوشش میکنن زمانی رو بخرن برای اینکه حداقل بتوانن مسئله انتخابات رو رد بکنن. آن کسی که هزینه خرید زمان رو داره پرداخت میکنه در حقیقت ملت ایران.
3: سپاسگزارم از شما. بانو ویدا تهرانی گرامی، میرسیم به یکی از تایتل‌های برنامه که مصاحبه اخیر شاهزاده رضا پهلوی بوده که آخرین مصاحبهشون که به باور من بسیار مصاحبه متقن و پرمغزی بود. یکی از مسائلی که شاهزاده عنوان کردن عیناً این بود که چه دنیا با ما باشه و چه نباشه، ملت ایران کار خود رو تا پیروزی نهایی ادامه میده، چرا که حرکت آزادی ایران تعطیل بردار نیست. با توجه شما این رو به صورت مبسوط برای مردم باز کنین، با بازخورد و توجه به این که رسانه ها و رسانه های معاند به عبارت جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی و شرکای جهانیش بسیار سعی دارن در ناامیدسازی مردم، در صورتی که به طور واقعی همچین چیزی وجود نداره، لطف بفرمایین از این منظر و دیدگاه این رو توضیح بدین.
5: ببینین، خب اگر که بیایم یه مقدار قبلتر رو نگاه بکنیم، اصلا همین انقلاب شیر خورشید و نکته‌ای که خود شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی در صحبتشون بهش اشاره کردن و چیزی که انکارناپذیر هستش، بحث 18 و 19 و فراخوانی که داده شد از کجا شروع شد؟ قبل از اون حمله یا حمایت آمریکا و اسرائیل که وسط نبودش، که یک خیزش مردمی بود که شکل گرفت و مثل تمام جرقه هایی که در تمام این سالها اگر نگاه بکنیم، از همون سال 57 اعتراضی که زنان کردن نسبت به حجاب و و و و و تا 77 88 96 98 و همینطور ادامه داشت. یعنی روز اول از یک اعتراض در پاساژ علایالدین شروع شد قضیه انقلاب شیر خورشید، و چون مردم بیرون اومدن و مردم به اعتراضات پیوستن، شهریار ایران فراخوان 18 و 19 رو دادند. پس در نتیجه این یک خواست ملی بود و اون اتفاق و اون 18 و 19 عاملی شد برای اینکه عوامل بیرونی برای کمک بیان و بخوان که از این موقعیت در حمایت از مردم ایران اقدام بکنن. پس در نتیجه اینکه بخوایم نگاه بکنیم که مردم ناامید شدن یا نه، خوشبختانه چیزی که داریم میبینیم و میشنویم این هستش که مردم همچنان امیدوار ایستادن، مردم منتظر فراخوان نهایی هستن و چیزی از بابت اینکه مردم کم آوردن، ناامید شدن یا خسته شدن اتفاق نیفتاده. و همونطور که ایشون در صحبتشون در دو شب پیش صحبت کردن و هممون شنیدیم، به واضح همه اینها رو توضیح دادن، از اینکه خب همین قسمتی که من الان خدمتتون توضیح دادم که چطور شد که اصلا عوامل خارجی اومدن داخل برای کمک کردن و در تاریخ نام بردن، به طور مثال آلمان نازی رو که چطور متفقین و فرانسه چطور تونستن که با کمک به مردم و نیروی خارجی باعث شکست آلمان نازی بشن، یا کشورهای دیگه‌ای که در تاریخ وجود داره. و از طرف دیگر مطمئنن همه ما، همه ملت که داخل ایران هستن یا تک تک ماهایی که خارج از ایران هستیم، که من شخصا خودم رو از ملت جدا نمیدونم و اینکه داخل باید تصمیم بگیرن خیلی باش موافق نیستم، من هم یک ایرانی هستم، در هر جای دنیا باشم برای ایرانم حق رأی و حق نظر دارم. پس در نتیجه تک تک ملت ایران در سرتاسر دنیا و بلخص در داخل کشور میدونن، آگاه هستن که تصمیم نهایی و انتخاب نهایی رو ملت خواهد گرفت و این ملت هستن که در نهایت کار آخر رو باید انجام بدن و ملت کاملا آگاه هستن که اتفاقاتی که افتاده، مسیری که در انقلاب شیر خورشید ما طی کردیم تا این لحظه که در کنار هم هستیم و داریم صحبت میکنیم، مطمئنن جمهوری اسلامی رو در ضعیفترین حالت خودش قرار داده، چیزی که ما حتی به فکرمونم نمی رسید که چقدر باید بیشتر از اینها کشته می دادیم یا چه اتفاقی باید می افتاد که مثلا ما خامنه ای رو دیگه نداشته باشیم، خیالمون راحت باشه که سرنگون شده یا گور به گور شده یا حالا هر اسمی که می خواهیم براش بگذاریم. خب الان به مراتب خیلی متفاوت هستیم با 5 ماه پیش. خیلی موفق تر هستیم نسبت به 5 ماه پیش. متاسفانه عده زیادی رو از دست دادیم و غیر قابل انکار هست. اما تمام این نکات رو وقتی کنار هم بچینیم، مشخصا همیشون در صحبتاشون فرمودن، هم واضح و مبرهن هستش که نه، مردم بسیار آماده هستن، هیچ ناامیدی، نامیدی دقیقا همون چیزی که شما گفتین، خاص جمهوری اسلامی که داره با اخبار فیک تزریق میکنه، وگرنه در واقعیت چنین چیزی وجود نداره. همه منتظر هستن که اتفاق نهایی رو خود ملت رقم بزنن. امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوالتون رو بدم.
3: سپاسگزارم از شما. همونجور که فرمودن، با تماسایی هم که ما داریم، بنده به شخصه حتی با اعضای میدانی هم که تماس دارم، چیزی به عنوان ناامیدی تا این لحظه نشنیدم. فشار بسیار زیاده، بی حد. گفته میشه که فشار واقعا جنبلبمون کرده، اما در عین حالم این جمله رو دائما ازشون میشنوم که ما منتظر فراخوان هستیم از طرف شاهزاده. آقای دکتر احمدی، یک تصویر با شکوهی از 18 و 19 دی از مشهد، از تهران، از اون روزی که برق رو قطع کرده بودن و مردم همه با چراغای موبایلشون علامت میدادن، یه تصویر با شکوهی برای ما وجود داره، گرچه به محضی که یادمون میاد اون کشتار بیرحمانه و فجیع هم به دنبالش میاد و خب غمی در دل ما میاره. اما به باور من اون تصویر همون چیزیه که جمهوری اسلامی به بیان شاهزاده بیشترین وحشتش از مردم ایران هست. بفرمایید که نظر شما در این مورد چیه، با توجه به این که شاهزاده فرمودن بیشترین وحشت رژیم از خود مردمه، با توجه به این که کشتار بیرحمانه ای انجام داده، اینترنت رو قطع میکنه، همواره اعدام میکنه، شکنجه میکنه و و و و
4: بله. من تصویر خودم رو نمیبینم. آیا شما تصویر منو دارید یا نه؟ من تصویر شما،
3: بله من دارم تصویر شما رو، فکر کنم.
4: من تصویر خودم رو نمیبینم. حضورتون عرض میکنم که اگر بخواید وضعیت فعلی رژیم جمهوری اسلامی رو یک نگاه کوتاهی بیاندازیم، بایستی عرض میکنم که رژیم الان در دو بحران بسیار شدید به سر میبره. یکی بحران هویت هست و دیگری بحران بقا، و این هر دو بسیار بسیار خطرناکه برای رژیم. و معمولا رژیم های توتالیتر وقتی به این مرحله میرسن، مراحل آغازین سقوطشون هست. و به همین جهت است که همین اطلاعی که اخیرا شاهزاده صادر کردن و خواستن که از 4 تا 9 جولای، به خصوص روز 4 که مصادف است با 250 سالگرد استقلال آمریکا، مردم ایران، ایرانیان خارج از کشور به جلوی سفارتخانه‌های آمریکا برن، در حقیقت این یک ضربه بسیار محکمی خواهد بود به بدنه و ستون فقرات رژیمی که در حال فروپاشی است و میتونه بسیار بسیار موثر باشه، ضمن اینکه برای روحیه ملت ما در داخل کشور هم بسیار مفید خواهد بود. اما اینکه عرض میکنم که اینها در دو بحران به سر میبرند، دلایلش رو عرض میکنم. اولا شما نگاه بکنید، این اطلاعیه که از 88 تن نخبگان به اصطلاح انتخاب رهبری یا اون اسمبلی دادن و بعد اون دبیرخانه آمد این رو رد کرد، این نشان دهنده این است که در بالاترین سطوح حکومت اینها با هم اختلاف نظر اساسی دارن. این اختلاف نظرها پیشتر هم بود، ولی تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود میتونست کنترل بکنه. و اتفاقا یکی از اتفاقات بسیار بسیار مهمی که اینجا رخ داد، حسب علی خامنه ای بود، و این کاری بود که شاید ملت ایران نمی توانست انجام بده و دیگران برای ما انجام دادن، و از این جهت کار بسیار بزرگی برای ملت ایران کردن. شکاف خیلی بزرگی در سطح سپاه پیدا شده، سپاه به دو بخش تقسیم شده، بین سپاه و دولت اختلاف بسیار هست. اونهایی که امروز از قول مجتبی خامنه ای ناپیدا دارن بیت رهبری رو اداره میکنن، خودشون هم با سپاه مشکل دارن و هم با دولت مشکل دارن. بنابراین در اون ساعت شما میبینید که اینها دچار مشکل شدن. اینها وادار شدن که هر شب 2000-3000 نفر رو با دادن پول و تطمیع کردن به خیابونها بیارن برای اینکه شعارهای حکومتی بدن، ولی شما میبینید که اکثریت ملت، یعنی شاید 97%، 98% ملت اساسا با اینها همراه نیستن. و ملت ایران به خصوص شرکت در همین مراسمی که اینها برپا میکنن، خانوم هایی که با موهای باز هستن و حجاب رو رعایت نمیکنن، شکست ایدئولوژیک کامل رژیم هست. ایدئولوژی رژیم چیز دیگری. بنابراین اینها نشانه هایی است که بسیار خطرناکه برای رژیم. از سوی دیگر نشانه بقا هست. الان به لحاظ اقتصادی چیزی که اقتصاددان ها پیش بینی میکنن، جمهوری اسلامی داره وارد مرحله ابر تورم میشه. میدونید که حکومت هایی که وارد ابر تورم شدن، مثلا حکومت راول آلفنسو در آرژانتین در 1968 و یا حکومت حسنی مبارک، زمانی که تورم به بالاترین میزان خودش رسیده بود، اقتصاد ورشکست بود، مواد خوراکی پیدا نمیشد، دارو پیدا نمیشد و مردم به خیابان ها آمدن. الان بزرگترین نگرانی که حتی رئیس جمهور اینها بهش اشاره میکنه که من میترسم که مردم ما کارمون رو درست انجام ندیم و بیرون بیان، اینها مواجه شدن با بحران بقا و ترس و وحشت اصلی اینها از ایالات متحده نیست، از بریتانیا نیست، از کشورهای خلیج فارس نیست. ترس و وحشت اصلی اینها از قدرت و اراده ملت ایرانه. بنابراین سعی میکنن این اراده رو بشکنن به هر طریقی، یا مردم رو دلسرد بکنن. در برابر اینها شاهزاده رضا پهلوی هستن و اونهایی که با شاهزاده رضا پهلوی همکاری میکنن و اونهایی که در برابر شاهزاده رضا پهلوی و حامیان رضا پهلوی هستن. یعنی باز اینجا هم ما دو گروه دیگر داریم. امروز یک کشمکش و تلاطمی بین نیروهای سیاسی مختلف هست، ولی من فکر میکنم که خواست عموم ملت ایران عبور از این رژیم و رسیدن به یک ساختار سکولار و دموکرات هست که در پای صندوق رای تعیین خواهد شد که این ساختار سکولار و دموکرات به شکل پادشاهی پارلمانی یا پادشاهی مشروطه خواهد بود، که حالا باز این هم یک ادعا آمدن درد سرهایی دارن ایجاد میکنن که آقا بین مشروطه و پارلمانی تفاوت هیچ وقت همون معنیست با دو استفاده دو واژه مختلف، و یا اینکه به شکل حکومت جمهوری دموکرات و سکولار. اون رو اراده ملت ایران است که میخواهد آینده سیاسی خودشو تعیین بکنه. در پای صندوق رای همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی فرمودن و همه ما هم به عنوان انسان‌های متفکر و دموکرات و ایرانخواه و کسانی که دلسوز مملکتمون هستیم این رو پذیرفتیم، امروز هر یک از ما یک رأی داریم. رأی شما و رأی بانو تهرانی مشخص است از آنچه که من در بک‌گراند شما ها میبینم و شما هم رأی من رو میدونید، ولی امروز ما راجع به رأی خودمون صحبت نمی‌کنیم. امروز راجع به رهایی ایران صحبت میکنیم و سعی میکنیم نیروهای سیاسی مختلف رو به هم نزدیک بکنیم. این کاریست که واقعا میشه برای آینده ایران کرد و در فردای آزادی در پای صندوق رای انتخاب خواهیم کرد. همه حق رای خواهند داشت، حتی اون کسی که میخواهد فلان منطقه خود مختار بشه یا حتی جدا بشه، اون هم میتونه بیاد مطرح بکنه. اگر رای آورد حق با اون است، و اگر نیاورد به جای اینکه سلاح به دست بگیره و مبارزه مسلحانه بکنه، بایستی به ملت بپیونده و در یک پروسه دموکراتیک در بازسازی مملکت شرکت بکنه. این اون چیزی است که در اصطلاح سیاسی بهش میگن پلورالیسم، نه اون چیزی که یک عده استنباط غلط کردن برای تکه باری کردن کشور.
3: سپاسگزارم از شما، بسیار درست فرمودین، خصوصا اینکه ما به عنوان سرباز شهریار ایران اراده و خواست خود ایشون هم اینه که مردم انتخاب بکنن و پای صندوق‌های رأی برن، که به باور من شاید که نه حتما لازم هست که فردای روزگار نه کسی بگه امریکا و انگلیس و غیره آوردن، نه کسی بگه به ما تحمیل شد و نه چیز دیگری، چون به هر حال یاوگو همیشه وجود داره. بعد از بحران در زمان سلامت یاوگویی ها شروع میشه. ایشون میخوان جلوی هر چیزی رو بگیرن و به گفتار خودشون بعد از چندین سال یک بار مردم ایران خودش به دست خودش هم براندازی رو انجام بده، هم انتخاباتش رو انجام بده. بانو ویدای عزیز، جمهوری اسلامی همیشه کارش این بوده که شکاف ایجاد کنه در نیروهای خصوصا خارج از کشور، با توجه به اینکه اینو بارها توضیح دادیم، نه به مناسبت اینکه ما پادشاهی خواهیم، نه به مناسبت اینکه تنها آلترناتیوی که وجود داره، تنها و تنها اگر هم کس دیگری باشه که من ندیدم و نمیشناسم، فاصله انقدر زیاده که اصلا به چشم نمیاد. به واسطه این آلترناتیو که شاهزاده رضا پهلوی باشن و شهریار ایران به زعم من هستن، همیشه سعی کرده شکاف ایجاد بکنه. به باور من این اطلاعیه ها و بیانیه های گاه و بیگاه هم از دفتر ایشون فکر میکنم برای از بین بردن این شکافه. این رو یه مقدار توضیح بدین و وظیفه ما در جلوگیری از این شکاف چیه؟
5: ببینین، جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته یکی از توانمندی هایی که داشته ایجاد اخبار فیک بوده و به قول معروف جمله‌ای که از خود خمینی هست که تفرقه بنداز و حکومت کن، یعنی نگاه تفرقه انداختن و ایجاد تفرقه که از سال 57 بین خودشون و نیروهایی که اصطلاحاً انقلاب کرده بودن هم استارت خورد، همچنان ادامه داشته. در تمام این سالها طبیعی ترین کاری که جمهوری اسلامی انجام داده همین مسئله بوده. اما اتفاقا من میخوام برخلاف این که حالا نه اینکه با شما مخالفت کنم، ولی در مقابله با سوال شما بگم اتفاقا بعد از 47 سال ما داریم میبینیم که در انقلاب شیر خورشید اتفاقا اون اتحاده رقم خورد. اون اتفاقی که باید انجام میشد شکل گرفتنش رو دیدیم. تجمعات بسیار بسیار بزرگی که واقعا در سالهای گذشته مثالش رو نداشتیم هیچ وقت. همکاری هایی که اتفاق افتاد و همراهی هایی که همیشه در این 5-6 ماه واقعا برای خیلی از ماها اشک شوق آورد و حتی از داخل شنیدیم که چقدر خوشحال شدن از این اتحادی که وجود داره، از این راهپیمایی ها، تظاهرات ها، تجمعاتی که گروه های بسیار بسیاری با همدیگه همکاری کردن و مردم در 100,000 نفر، 200,000 نفر، 50,000 نفر در شهرهای مختلف کنار هم قرار گرفتن. ما در انقلاب شیر خورشید میبینیم که یک شهرها و کشورهایی اومدن وسط که تا 6 ماه پیش اصلا نمیدونستیم ایرانی در اونجا زندگی میکنه. خب من خودم مثلا گروهی که از تایلند اعلام همکاری کردن و دارن کار انجام میدن، برای من خیلی جالب بود که واقعا در تایلند هم ما انجمن و گروه های شیر خورشید داریم و برای انقلاب شیر خورشید دارن فعالیت میکنن. پس در نتیجه جمهوری اسلامی تلاشش رو همچنان میکنه. خاصیتش و باورش و مسیرش همین مسئله هست که تفرقه بندازه. قاعدتا همه شنیدیم و دیدیم که در قضیه کارت‌های سیم کارت سفید ها متوجه شدیم که نزدیک 30,000 نفر سیم کارت سفید با پرچم شیر خورشید هستن، یعنی به عنوان پادشاهی ها اومده بودن وسط که این تفرقه رو ایجاد بکنن. اومده بودن که با اینکه من پادشاهی ها هستم بین پادشاهی خواهان این تفرقه رو ایجاد بکنن. اما نظر خود من این هستش که خب خدا رو شکر و خوشبختانه موفق نبودن آنگونه که در سالهای قبل به این با این روش به هدف خودشون میرسیدن. و نکته مهمتر که 100% در ارجحیت هستش و نباید فراموشش بکنیم، حضور خود شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی هستش. مسیری که ایشون انتخاب کردن، راهکارهایی که دارن پیش میبرن، از پروژه شکوفایی، ارتباطاتی که دارن و تمام این سخنرانی ها و تماس هایی که در سطح جهانی داره اتفاق میفته و ایشون از ایران، مردم ایران صحبت میکنن و از آنچه که برای آینده برای ایران میخوان، که در صحبت خودشون پریشب خیلی زیبا بهش اشاره کردن، گفتن دیگه الان ما نمیریم بگیم ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و ندونیم مثل 57 که بعدش چه چیزی رو میخوایم، چه چیزی قراره اتفاق بیفته، بدون هیچ نگاه و پیش زمینه‌ای برای آنچه که بعد از انقلاب قراره اتفاق بیفته، بلکه ما امروز با پروژه شکوفایی، با آنچه که میدانیم و براش نه فقط در حد دانستن، براش پروژه طراحی کردیم که در 100 روز اول، در دوران گذار و و و و چه اتفاقاتی باید بیفته. خب این همه اینها رو کنار هم که میگذاریم و نگاه میکنیم، مطمئنن شرایط بسیار بسیار متفاوت هست حتی با 6 ماه پیش. جمهوری اسلامی بیشک تا لحظه‌ای که در حیات هست و وجود داره، از هر نوع سلاحی که داشته باشه، سلاح روانی، سلاح جنگی، سلاح فیزیکی و هر آنچه که در دست داره، برای بقای خودش همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن استفاده خواهد کرد، ولی مطمئنن اون نگران همین بقا هستش، چون این بقای در اتحاد ما هست، این بقای در منسجم بودن و استمرار ما هستش در کنار شاهمون و اینکه سرباز هستیم و برای آزادی ایرانمون مبارزه میکنیم تا پای او سر

0: ما همیشه میبینیم، ولی با اتحاد مردم و همونجور که بانویدا گفتن با حضور مستمر شاهزاده در هر جایی که لازمه این رو خونسا میکنه. آقای دکتر احمدی، زمانی که خامنه ای میخواست به عنوان رهبر انتخاب بشه، خب یادمون هست دیگه، یه مغز متفکری داشت جمهوری اسلامی به نام رفسنجانی، چون همون موقع خیلی چی میگن مخالفان زیادی از آیات اعظام وجود داشتن که ایشون رو مرجع تقلید اصلا نمیدونستن. حالا از این بحث خارجه، با اتاق فکر رفسنجانی و تمهیداتی که چید ایشون رهبر شد و حالا تا وقتی که وجود داشت به هر حال یه انسجامی موجود بود. الان خامنه ای رفته، پسرش اصلا وجود خارجی معلوم نیست داره نداره، و حتی اگرم داشته باشه باز مخالفت های زیادی داره، مدعی زیاد داره جانشینی خامنه ای از کسانی که حالا به هر حال طبق فقه شیعه یه مدارجی رو طی کردن، ولی حتی برای معرفیش هم از خاطره های استفاده میکنن، شبیه این که قال سجاد یه روزی سجاد اینو گفت اونو گفت، یا همچین چیزی ازش میسازن، و این منتج شده به شکاف وحشتناک داخلی. یعنی چی؟ میخوام اینو توضیح بدین که حکومت جمهوری اسلامی الان بیش از هر چیزی مشروعیتش رو بین نیروهای خودی خودش از دست داده، که حتی منجر به یه مقدار مسلحانه هم شد. آیا این تا اونجا پیش میره که به یه کشتار فجیع از خودی ها بیانجامه، یا اینا بالاخره یه جایی به صلح خودشون میرسن؟
1: ببینید، زمانی که خمینی وارد ایران شد، همونطور که خودش گفته بود که خدعه کرده، در حقیقت او گفت که من میرم به قم، دخالت در کار سیاسی نمی کنم، آخوندها نباید در کار سیاست باشن، و بعد با یک بهانه ها و تزویری به تهران آمد، نه تنها در کار سیاست دخالت کرد بلکه دخالت بسیار بسیار زیاد کرد، آخوندها را هم آوردن و در همه جا در تمام شئون مملکت اینها را وارد کردن. در بعد از کشته شدن علی خامنه ای، قدرت از دست آخوندها به طرف سپاه پاسداران رفت، یعنی در یک برهه‌ای به خصوص بعد از دوران هاشمی رفسنجانی، سپاه توانست با قدرت اقتصادی که پیدا کرد و قدرت نظامی که داشت، نقش موثرتری رو در امور سیاسی و اقتصادی مملکت بازی بکنه، و نتیجهش این شد که سپاه خودش رو در قدرت سهیم دانست. الان اتفاقی که بعد از مرگ علی خامنه ای رخ داده این است که قدرت از روحانیت منتقل شده است به سپاه، و سپاه هست که داره کشور رو اداره میکنه. بنابراین آخوندها کنار زده شدن. اگر شما احیانا در صحنه های میبینید، مثل همین مجلس خبرگان که یک عده آخوندهای واقعا زهوار در رفته و بسیار مسن که حتی شاید مشاعرشون خوب کار نمیکنه نشستن، اینها ظاهر قضیه است. در باطن اون چیزی که یا اون گروهی که داره کشور رو حتی از جانب بیت رهبری اداره میکنه، سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران به دو بخش تقسیم شده. یک بخش ایدئولوژیک داره که امام زمانی فکر میکنن و بر اساس آیات قرآن که وعده داده شده است که در نهایت مؤمنان پیروز خواهند شد و خداوند الله به کمک مؤمنان خواهد آمد و در نبرد بین مؤمنان و کفار مؤمنان پیروز خواهند شد، همون تئوری که کمونیست ها دارن که آخر سر دو طبقه باقی خواهد ماند، طبقه پرولتاریا و طبقه بورژوا، در نبرد به این دو پرولتاریا موفق خواهد شد و جامعه بی طبقه تولید خواهد شد. اینها میگن جامعه بی طبقه توحیدی ایجاد خواهد شد. یک بخش این گونه فکر. بخش دیگری که امروز به قول آقای ترامپ بخش پراگماتیک نامیده می شوند، کسانی هستند که می خواهند در حقیقت برای حفظ نظام به گفتگوی با غرب به طور کلی و گفتگوی با ایالات متحده آمریکا به طور اخص بپردازند. حالا در اینجا سفارایی ها دیگه مشخص شده، یعنی گروهی که می خواهند مذاکره بکنند و گروهی که نمی خواهند مذاکره بکنند. این دو گروه حالا به طور مشخص در برابر هم ایستادن. بنابراین امکان این که ما شاهد این باشیم با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و با توجه به نارضایتی های عمومی و با توجه به اینکه کشور داره وارد مرحله ابرتورم میشه، با توجه به اینکه حتی اگر این پولهایی که حالا از این 6 میلیاردی که صحبت میکنن آزاد بشه، تأثیر اقتصادی

0: معمولا چندین ماه، مینیمم 6 ماه طول میشه، رژیم در یک وضعیتی قرار گرفته که وضعیت بحران بقا هست. بنابراین در طی 6 ماه آینده که انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم در پیش هست، من فکر میکنم که حوادثی رو خواهد داد و در این حوادث مشکل است که امروز پیش بینی بکنیم که کدام طرف پیروز ماجرا خواهد شد، ولی هر یک از دو طرف کوشش خواهد کرد که پیروزی رو به دست بیاره و آنچه که مسلم هست برخورد هست و این برخورد اشراب را پذیر خواهد. من کماکان تصویر خودم رو ندارم، نمیدونم چرا
1: ما داریم جناب، نمیدونم تصویر شما اینجا هست خوشبختانه.
0: بله من
1: تو فاصله ای که من با بانویدا صحبت میکنم شما میتونیم برگردیم. بانویدای عزیز، شهریار ایران در مصاحبه اشاره کردن به اینکه استراتژی باید تغییر کنه برای قیام آخر، چرا که ما نمیخوایم مردم رو از دست بدیم، گرچه قبلا هم گفتن ما بازم ممکنه بها بدیم چون جنگه، جنگ قرار نیستش که به به و چه چه داشته باشه، به هر حال ممکنه بازم، ولی تا جای ممکن و تا جای قابل پیش بینی سعی در جلوگیریش دارن، برای همین فرمودن که استراتژی باید تغییر بکنه و اشاره کردن به این که تماس هایی وجود داره برای تغییر این استراتژی تا جایی که میشه گفت، اینم اعلام کردن و شبکه های زیرزمینی داره انجام میشه که به باور من همون گارد جاویدان در داخل ایران میتونن باشن. با توجه به این صحبت یه خورده میخوام که اینو باز بفرمایید. ضمن این که در قبالش هم هر دومون در گروه های مختلف در جاهای مختلف میبینیم که خوبه که کمک بکنیم، ولی بعضن سعی میکنن پیشی بگیرن از تیم اعلیحضرت در مورد ایران و رابطه با ایران. اینو یه مقدار باز بفرمایین و ضمن اینکه اگر کمکی میخوایم بکنیم به هر حال سایت ایران پس میگیریم وجود داره و از هر کمکی هم استقبال میکنن ایشون. بفرمایین.
2: ایشون بارها و بارها در تمام صحبت‌هاشون، در تمام فراخوان‌هایی که برای ملت ایران دادند، همیشه خواستند که موازی‌سازی نکنیم، خواستند که کنار هم باشیم، خواستند که گروه‌هامون رو تشکیل بدیم و منسجم‌تر کار انجام بدیم. مخصوصاً در پیام‌های اخیر برای ایرانیانی که خارج از کشور هستند، مشخصاً اعلام کردند که در خیلی مستمرتر و خیلی کوشاتر در فعالیت‌هاشون شرکت بکنن، از فعالیت‌های میدانی گرفته تا ارتباط با پارلمان‌های کشورهاشون، با افرادی که تاثیرگذار در دولت‌های کشورهایی که درش زندگی می‌کنیم هستن. پس در نتیجه خب یه سری وظایفی رو برای هر ایرانی مشخص کردن، چه در داخل چه در خارج. وقتی هم که اعلام میکنن که استراتژی باید تغییر پیدا بکنه، به خاطر این هستش که مطمئنا در مسیر جنگ، من سرباز نبودم، سربازی نرفتم، شاید هم خیلی چیزهایی که در یک میدان جنگ رخ میده رو، من میدان جنگ واقعی در خط مقدم رو منظورم هستش، خیلی اطلاع نداشته باشم، ولی بر اساس آموخته های خودم و آن چیزی که دیدم این صحبت رو دارم میکنم. در هر جنگی طبیعی هستش که شما با یک برنامه ریزی، با یک استراتژی مشخصی وارد میدان جنگ میشی، اما بر اساس اتفاقاتی که در لحظه میفته و بر اساس سنجیدن دشمن در روبرو، یک سری استراتژی ها رو تغییر میدیم و ایشون هم در صحبتاشون کاملا به این مسئله اشاره کردن، با اتفاقی که در پشت سر گذاشتیم 18 و 19 و مسائلی که پیش اومده و جنگی که اتفاق افتاده و تضعیف جمهوری اسلامی، حزب علی خامنه‌ای و و و به نکات بسیار زیادی که در همین 6 ماه اتفاق افتاده، باید استراتژی تغییر بکنه و اولین خاص و نگاه و اولویت در این تغییر استراتژی این هستش که با کمترین هزینه انسانی بتونیم پیش بریم. اما متاسفانه خب هیچ انقلابی با گل و بلبل و فرش قرمز اتفاق نیفتاده که بگیم میشه کاری انجام داد برای اینکه خالی به گوشه ابروی کسی وارد نشه. متاسفانه خب این یک واقعیتیه که غیر قابل انکار هستش. اما از سوی دیگر هر کدوم از ما وظایف مشخصی داریم. من میتونم فقط خلاصه به این اشاره کنم، برای در مورد خودم، دیدگاه خودم این رو مطرح میکنم. وقتی که من میگم که من سرباز شاهم و سرباز میهنم هستم، یک سرباز وظیفه داره که بیاد ببینه که استراتژی و برنامه ریزی فرمانده چی هستش. نگاه اون فردی که سرلشکر است، مربوط به اون گروهان هستش، توی خط مقدم هستش، اون نگاه ها چی هستش و چه برنامه ریزی رو دارن و بر اساس اون برنامه ریزی جلو بره. بله، به عنوان یک سرباز قرار نیستش که چشم و گوش بسته هر دستوری که دادن برای کشت و کشتار بگم چشم. من همیشه گفتم که یک جامعه آگاه و یک جامعه پویا، جامعه‌ای که پرسشگری بکنه. پس این حق پرسشگری رو دارم برای آنجایی که احساس میکنم ممکن است چیزی با برآوردهای ذهنی من همخونی نداشته باشه، میتونم خیلی محترمانه این پرسش رو انجام بدم. ولی وقتی که شهریار ایران، شاهزاده رضا پهلوی رو واقعا قبول دارم، باور دارم به اینکه تنها آلترناتیو موجود هستن، باور دارم که این خاندان، خاندان ایران ساز پهلوی برای ایران همیشه بودن و هستن و تاریخ هم در این 100 سال ثابت کرده که برای ایران با جون و دل خدمت کردند و همین 47 سالی که در پشت سر داریم از شاهزاده رضا پهلوی میبینیم، پس در درجه اول به عنوان یک سرباز باید گوش به فرمان شاه باشم که مسیر رو چجوری دارن طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن، باید بهشون اعتماد داشته باشم که مسیر چطور داره طراحی میشه. بازم تاکید میکنم حق پرسشگری رو دارم. پرسشگری با حمله فرق میکنه. قاعدتا وقتی که حمله میشه، حمله های توهین‌آمیز، حمله های شخصی میشه به افراد، پس دیگه متاسفانه نگاه من نسبت به شاه هم، نگاه من نسبت به سرباز بودن خودم، همه اینها دچار یک ایرادی هستش که باید بشینیم حالا اون رو نگاه بکنیم که اون ایراد از کجا داره سرچشمه میگیره. ولی مطمئنن وقتی که بخوام مسیر رو درست برم، در حال حاضر مسیر واقعا مشخص هستش و باید با تغییر استراتژی ها، با اون چیزی که در پیش رو خواهیم داشت، یا طبق گفته دکتر احمدی در 6 ماه آینده ممکن اصلا خیلی مسائل متفاوت تر از امروز باشه، خیلی تغییرات متفاوت، انقدر متفاوت باشه که حتی نگاه من به عنوان یک سرباز هم تغییراتی درش ایجاد بشه. به خاطر همین باید به روز باشیم، گوش به فرمان باشیم و در لحظه با آنالیز مسائلی که داره اتفاق میفته، با پرسشگری درست در مسیر مبارزه ادامه بدیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، عراق به تازگی دستگیری مقامای بالای حکومتی شدیدیم و خب صحنه های دردناکی هم به باور من دیدیم، دلارها و طلاها و لباس زیر طلا، که همون لحظه که این تصویرها رو می دیدم برای من تصویر بچه های ایران که با گرسنگی روبروان و مردم ایران که در چه فشار وحشتناکی هستن همزمان جلوی چشم می اومد و چه دردناک بود این صحنه ها. و خب بسیاری از اینها مقاماتی بودن که با جمهوری اسلامی در ارتباط بودن و نهایتا خب ضربه محکمی به حشد و شبی زده شد. در این میان رفتن عراقچی به عراق چه دلیلی میتونه داشته باشه و اصلا چه بازخورد سیاسی داره، برای چی؟
0: ببینید اگه اجازه بفرمایید من یه مختصری راجع به اوضاع عراق توضیح بدم.
1: بفرمایید.
0: آقای علی الزیدی در حقیقت توسط آقای امیدی که رئیس جمهور عراق هست در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. بعد از این گفتگوهایی که با نوری المالکی کردن، چون نوری المالکی از طرف چارچوب هماهنگی که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی بود کاندید بود و خب جناح اونها، ائتلاف اونها رأی هم آورده بود، و بعد از اینکه ایالات متحده تهدید بسیار زیادی کرد که اگر نوری المالکی چون آدم جمهوری اسلامی در عراق برگرده ما تمام کمک‌ها رو به عراق قطع می‌کنیم، اینا ناگزیر شدن یه تغییر عقیده بدن. و در نهایت بعد از اینکه ایشون با آقای علی الفالح که فرمانده هشت شعبی هست ملاقات کرد و نظر او رو جلب کرد، یعنی در واقع نظر تهران رو جلب کرد، و بعد از اون هم با نوری المالکی و شیا السودانی در حقیقت به یک تفاهمی رسیدن که ایشون بشه نخست وزیر و شد و اون آقای رئیس جمهور آقای امیدی هم تاییدش کرد. مسئله اینجا بود که ایشون در آغاز کار به چند مورد اشاره کرد، یعنی به دکترین خودش، برنامه خودش. یکی این که به ملت عراق سرویس خواهد داد، مسائل راه ها، بیمارستان ها، مسائل خدمات اجتماعی رو افزایش خواهد داد. مسئله دیگه خلع سلاح خواهد بود که اجازه نخواهد داد نیروهای غیر از نیروی مسلح ارتش عراق در عراق باشن. و مسئله سوم هم مبارزه با فساد بود. آنچه که ما داریم میبینیم بخشی از تلاش هایشون هست برای مبارزه با فساد، به خصوص اینها قول هایی است که به واشنگتن داده و ایشون داره میره واشنگتن برای ملاقات با ترامپ و میخواهد پیش از این با ترامپ ملاقات بکنه. عمده این افرادی که حدود 27 نفر هستن، زن و مرد دستگیر شدن، همه کسانی بودن مثل سران جمهوری اسلامی، مرگ بر آمریکا میگفتن، مبارزه با فساد میکردن و اعلام میکردن که مفسدین باید دستگیر بشن، مفسدین رو باید زندان کرد، در حالی که فاسدترین گروه های سیاسی در عراق یا در گروه های پارلمانی همین ها بودن و اینها دارن اینا رو دستگیرشون میکنن. در صورت سفر آقای عراقچی به بغداد و گفتگو و ملاقات با آقای علی الزیدی در حقیقت برای این بود که به دو قصد رفته بود. یکی این که میخواهند اگر بازماندهی باشد از جنازه علی خامنه‌ای رو به عراق ببرن، به کاظمین و نجف و کربلا، که ترتیباتی برای اون کار بدن. و مسئله دیگر این بود که از دولت عراق بخواهند که بر تا اونجا که میتونه سرپوش بگذاره و از افشا شدن عوامل دزد و جنایتکار و خائنی که در عراق هستن، در ارتباط با جمهوری اسلامی، در ارتباط با النجبا، در ارتباط با هشت شعبی، در حقیقت کوشش بکنن. ولی من فکر میکنم که وضعیت جمهوری اسلامی امروز چه در لبنان و چه در عراق به گونه ایست که دیگه این سفرها تاثیر نمیکنه. اینها میرن برای اینکه موعظه بکنن، میرن برای اینکه دریوزگی بکنن، میرن برای اینکه تهدید بکنن، ولی دیگه هیچ کدوم از اینها اثری نداره، برای اینکه فشاری که در منطقه هست روی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا و همینطور نیروهایی که خسته شدن از این وضعیتی، الان لبنانی ها از وضعیت لبنان خستن، اکثریت مردم لبنان آرامش میخوان، آسایش میخوان، پیشرفت میخوان، اقتصاد، زندگی روزمره میخوان و در عذاب هستن از دست حزب الله. همینطور در عراق این نیروهای حشدشعبی و النجبا و غیر ذلک. بنابراین اراده ملت ها هم هست در عراق و در لبنان و همینطور خواست های ایالات متحده که دقیقاً پافشاری میکنه، برخلاف دوران بایدن که بر روی همه این جنایت ها چشم میپوشید، ترامپ چنین بنایی نداره و در هر حال جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحت فشاره، در داخل کشور تحت فشاره، شکاف ها بین لایه های مختلف قدرت زیادتر شده و روز به روز افزونتر هم میشود. مردم به شدت ناراضی هستن، کشور داره به سمت و سوی ابرتورم پیش میره. بنابراین پیشبینی که میشود برای آینده جمهوری اسلامی کرد گورستان تاریخ است.
1: سپاسگزارم از شما. بانو ویدای عزیز، همونجور که جناب دکتر احمدی توضیح دادن، عراقو که به تفصیل توضیح دادن، لبنان هم که با حمله مستقیم اسرائیل و بعد پیام قرارداد سه جانبه‌ای که انجام شد، خب اونم یه جوری کنترل شد. عربستان هم که در مقابل با حوثی ها قبایل رو مسلح کرده. فکر میکنین این حرکت های سه جانبه در این سه کشور که میادگاه جمهوری اسلامی هم بوده، فکر کنین این دستگیری ها و این کارها به طور غیر مستقیم به قیام آخر مردم ایران کمک میکنه و به سقوط جمهوری اسلامی با توجه به نیابتی هایی که همیشه استفاده میکرد؟
2: 100%. ببینین، نگاه بکنیم، اتفاقا دیروز بود، فکر کنم اگه اشتباه نکنم دیروز بود که نتانیاهو یک بیانیه‌ای رو داد در مورد همکاری و تبادل افکاری که با لبنان اتفاق افتاده و پوزش میخوام و یه چیزی رو فراموش نکنیم، اونم این که همه این کشورهای منطقه تقریبا در دور اول ترامپ یک پیمان ابراهیمی رو توافق کردن و در یک پیمان ابراهیمی قرار گرفتن که این پیمان ابراهیم یک شرایطی رو برای همشون ایجاد میکنه، از ارتباط با اسرائیل و حمایت هایی که واشنگتن و آمریکا میتونه ازشون داشته باشه. قاعدتا هر عقل سلیمی خب این رو میدونه که اون منافع ملی کشورشون، اون منافع عظیمی که از ارتباط با آمریکا میتونن داشته باشن رو فدای ارتباط با جمهوری اسلامی، اونم در این شرایط جمهوری اسلامی واقعا یک زمانی احساس میکرد که پلیس منطقه هستش و خیلی قدرت داره، اما در امروز این کشورها دیگه اون منافع رو فدای ارتباط با جمهوری اسلامی نمی کنن. و هر چقدر این همکاری ها در کشورهای منطقه با جوامع بین الملل بیشتر میشه، قدرت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خب قاعدتا کمتر میشه و همین این باعث میشه که جمهوری اسلامی در انزوای بیشتری قرار بگیره برای اون قدرتی که احساس میکرد در منطقه داره و نیروهای نیابتیش. پس 100% من با این صحبت شما و این نگاه موافق هستم که مطمئنن هر چقدر کشورهای منطقه از کنار جمهوری اسلامی عقب برن و به منافع ملی خودشون فکر بکنن و مردم در اون کشورها خواهان شرایط مطلوب و نرمال زندگی باشن و اون دولت‌ها در پی پیدا کردن و ایجاد فضایی برای یک زندگی نرمال برای کشورشون و ملتشون باشن، جمهوری اسلامی در ضعف بیشتری قرار میگیره، در انزوای بیشتری قرار میگیره و نیروهای نیابتیش رو هم به ترتیب از دست خواهد داد و همه اونها ریزش میکنن، از بین میرن و نابود خواهند شد.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. به عنوان آخرین پرسش، با توجه به سخنان شهریار ایران در آخرین مصاحبه که از برهان خلف استفاده کردن، گفتن که اصلا در نظر بگیریم که دنیا دیگه بسش باشه تا همینجا و حمایتی از مردم ایران نکنه، ولی ما پیروز خواهیم شد و تلاش خودمون رو خواهیم کرد، با توجه به این صحبت میدونم که هیچ زمانی نمیشه داد، ولی پیش بینی تقریبی شما چه هست و فکر میکنین آیا بهای سنگینی هم باز هم خواهیم داد در این آخرین مبارزه یا میشه که پیش بینی بشه و کمترین آسیب رو ببینیم؟
0: ببینید، برای کمترین آسیب من فکر میکنم که الگوهای مثل لهستان، چکسلواکی، مجارستان و امثال این خوب است که در ایران اتفاق بیفته، یعنی یک شورای تشکیل شورای انتقال قدرت از بدنه رژیم مستقر و نمایندگان اپوزیسیون برای اینکه این حرکت انجام بشه به نحوی که کمترین میزان خسارت مالی و جانی به مملکت وارد بشه. ولی از اونجایی که ما ساختار جمهوری اسلامی رو میدونیم و این ساختار بسیار غیر معقول هست و بسیار غیر منطقی هست، بعید من میدونم که در نهایت اون اتفاق بیفته. ممکن است با درصد بسیار پایینی شخصی مثل قالیباف بتونه چنین نقشی رو بازی بکنه. منتها ایراد قالیباف در مقایسه مثلا با آقای لخ والسا این است که قالیباف خودش بخشی از فساد نظام هست، هم دستش به خون مردم ایران آلوده هست و هم خودش و همسرش و خانوادهش و فرزندانش در سرقت‌ها و دزدی‌های کلان دست دارن. ولی در حالی که اشخاصی مثل آقای والسا یا رهبران دیگری که در اروپای شرقی بودن، اینا هیچ کدوم دارای چنین سابقه بدی نبودن. بنابراین خود این یک مسئله است که یک صدی رو ایجاد بکنه. اما ممکن است در این روند قالیباف هم یا قالیباف ها هم کنار برن و گروه دیگری روی کار بیان که فساد اینها رو نداشته باشن. این بهترین راهی است که میتونه وجود داشته باشه و بنابراین در اون زمان است که نمایندگان اپوزیسیون، یعنی نمایندگان شاهزاده رضا پهلوی، میتونن به ایران برن با اونها و این به اصطلاح شورای انتقال قدرت رو تشکیل بدن. اگر این اتفاق رخ نده، انتقال قدرت بایستی از طرق دیگری انجام بشه که می شود گفت که غیر در واقع صلح‌آمیز است، یا خود طرفین در درون سپاه دو جناح با هم به جنگ می پردازند و همدیگر رو نابود میکنن و به قصد نابودی هم میرن تا یکی پیروز بشه و تحولاتی پیدا بشه در اون، یا اینکه مردم فرصتی پیدا میکنن. ببینید این تفاهم اگر بخوایم بگیم که خود به خود فرصت هست، نیست. این برای مردم فرصت نیست، رژیم داره فرصت میخره، رژیم ممکنه پولی گیرش بیاد، اما در نهایت آیا زمینه های فراهم میشه برای ملت ایران که از نقش تماشاچی به نقش بازیگر تبدیل بشن؟ این امکانی 100% هست. در اون صورت هست که مردمی که از نقش تماشاچی بیرون آمدن و حالا دارن بازیگری صحنه رو در دست میگیرن، میتوانند از طریق نافرمانی های مدنی گسترده و اعتصاباتی که همیشه پشتوانه اعتراضات هست به خواستهای خودشون برسن و این هم یک سناریو دیگریست که ممکن اتفاق بیفته. حالا بایستی من فکر میکنم که منتظر هفته های آینده باشیم، تحولاتی رو که بین در گفتگوها بین این دو طرف داره انجام میشه، ببینیم به کدوم مسیر میره. طبیعی است که هم آمریکایی ها میخوان به اصطلاح مدیریت بکنن مسئله رو، هم طرف جمهوری اسلامی میخواد این کارو بکنه. مسئله حل نخواهد شد و تا زمانی که مسئله حل نشه ما دو مرتبه با کنش و واکنش مرتب مواجه خواهیم شد. در این کنش ها و واکنش ها هست که رژیم علارغم همه کمک هایی که از خارج ممکن است بگیرد روز به روز ضعیفتر میشه و ملت روز به روز فرصت های بیشتری پیدا میکنه و مردم ایران مردمانی هستن بسیار هوشیار، منتظر فرصت هستن. به محضی که اولین فرصت رو اینها به دست بیارن مسلم بدونید که مردم به خیابان خواهند آمد. ولی موضوعی که اینجا بسیار حائز اهمیت است این است که آیا ما در داخل کشور رهبری میانه داریم؟ آیا حلقه های مقاومت در شهرها، در روستاها، حتی در استانها تشکیل شده؟ حلقه های مقاومت ملی به وجود آمده؟ رهبری میدانی مشخص شده؟ اصناف و گروه های مختلف آیا با همدیگه اون نزدیکی و انسجام رو پیدا کردن که بتوانند تظاهرات میلیونی رو برپا بکنن؟ اینها پرسش هاییست که به این سادگی نمیشه بهش پاسخ داد و نیازمند بررسی های بیشتر هست. در این حال صحبت داریم میکنیم از گارد جاویدان. این گارد جاویدان چقدر توانمندی داره، چقدر نیرو داره؟ ممکن است بسیاری مسائل محرمانه است و همینطور هم هست، ولی بسیاری چیزها نامشخص است. همه اینها مسائلی است که باید مشخص بشه، چون اگر بنا باشه در داخل نیروی به حمایت مردم بیاد، این نیرو باید یک نیروی کارآمد باشه، نیروی زبده باشه، با سلاحایی که امروز در داخل کشور هست آشنایی داشته باشن، راه‌های مبارزه در داخل کشور رو بدونن. و بسیاری مسائل نظامی هست که واقعا این گارد جاویدان الان متاسفانه اپوزیسیون ایران گاهی من می‌بینم مثلا گارد جاویدان فلان شهر، یک عده جوان دور هم جمع شدن، دختر و پسر گارد. آخه شما چیکار؟ شما دوره نظامی دیدید؟ شما با سلاح آشنایی دارید؟ شما با داخل، با نظامیهای داخل، با تکاورها، با نیروهای انتظامی، شما با کی ارتباط دارید که گارد جاویدان درست کردید و تظاهرات میذارید؟ میدونید ما یه مقدار هم بلبشو داریم در این اپوزیسیون که اینا حالا باعث به تدریج حل بشه. و این وظیفه سازمانهای سیاسی، نهادهای سیاسی است که حداقل نهادهای همسو به هم نزدیکتر بشن، با هم منسجم بشن، لااقل ما یه بار نشست‌های مشترک داشته باشن، برنامه‌ریزی‌های مشترک داشته باشن، با دفتر شاهزاده رضا پهلوی تماس‌های بیشتر داشته باشن، دفتر بایستی گوش شنوا داشته باشه به حرف‌های اپوزیسیون و خواست‌های اینها. بنابراین یک مجموعه از مسائلی است که می‌تونه در موفقیت سریع‌تر ما اثر بکنه و یا اینکه ما لنگان لنگان بریم تا سرانجام موفق بشیم. خواهیم شد، ولی خب زمان هر چقدر بیشتر طول بکشه به زیان کشور و ملت خواهد.
1: سپاسگزارم از شما. و به عنوان آخرین کلام، توصیه‌تون برای 4 ژوئیه داخل و خارج؟
0: داخل کشور خب محدودیت‌های خودش رو داره. من فکر می‌کنم که ما از بیرون نباید نسخه بپیچیم. هر جور خودشون رهبران میدانی تصمیم می‌گیرن، رهبران دانشجویی غیر از این. در خارج از کشور دستور مشخص است. در برابر تمام سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و یا نمایندگی‌هایی که ایالات متحده در سراسر جهان داره و هر کجا حتی یک ایرانی هست، ایرانی باشه با پرچم به پر افتخار شیر خوشیرش بره و در اونجا به عنوان اعتراض و به عنوان به اصطلاح یادآوری این روز و نشان بده به دولت آمریکا که شما نمیتوانید با جمهوری اسلامی، با نادیده گرفتن ملت ایران به معامله بپردازید. ملت ایران است که در نهایت تعیین خواهد کرد که سمت و سوی این معامله به کجا بره، ملت ایران است که در نهایت آینده سیاسی خودش رو خودش تعیین خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما. بانو ویدا تهرانی گرامی، به عنوان آخرین کلام پیام شما رو هم در مورد 4 ژوئیه میخوام بشنوم و ضمن اینکه به بینندگان عزیز بگم بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان هستند و افتخار دارم که بگم سپیدار حزب زنان نخستین حزب زنان هست که چند سال پیش شروع به کار کرده و همواره محکم و استوار داره کار میکنه. بفرمایید.
2: زنده باشید. پس اجازه بدید که من حتما اینجا یادآوری بشم که حزب فمینیستی نیستیم، ما برابری خواه هستیم، زنان و مردان دوشا دوش هم. شعارمون هم این هستش که زن و مرد دو بال یک پرنده هستن و پرنده آزادی به هر دو بالش احتیاج داره. و آخرین پیام اگر بخوام بگم، مشخصا دستور مشخص هستش و باید در روز چهارم، البته اینو در نظر بگیریم که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن 4 تا 9 یک هفته رو اعلام کردن، اما 4 با توجه به جشن آمریکا و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میخوان که جنازه وجود داره یا نداره خامنه ای رو دفن بکنن، خیلی خیلی مهم هستش. پس بسیار مهم هستش که در هر کجای دنیا که هستیم، در کنسولگری ها، سفارت های آمریکا که در شهرمون هست، در تجمعاتی که برنامه گذارهای شهرها برنامه ریزی کردن، به عنوان یک ایرانی وظیفه ملی هممون هست، همونطور که جناب دکتر احمدی گفتن، حتی شده یک نفر ولی با پرچم شیر خورشیدش باید حضور داشته باشه و باید در این فراخوان ایرانی ها در سر تا سر دنیا باز هم مثل همین 5-6 ماه گذشته قوقا به پا کنیم. در ایران هم که مطمئنم هیچ کدوم از ما در جایگاهی نیستیم که بگیم که چه کار باید بکنن و مطمئنن مردم و عزیزان داخل کشور به شدت و بهتر از ما میدونن که چه حرکتهایی رو باید انجام بدن. شعار نویسی، دیوار نویسی، شعار شبانه است، هر آنچه که صلاح باشه رو خودشون با خرد جمعی که در داخل وجود داره انجام خواهند داد. و مطمئن باشید هستیم بر آن عهدی که بستیم، مستمر تا لحظه پیروزی از پا نخواهیم نشست و کنار ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی با حضور شهریار ایران مبارزه خواهیم کرد، در کنار هم و برای رسیدن به آزادی.
1: سپاسگزارم. یک ساعت گذشته رو در خدمتون بودیم، صحبت‌های زیادی کردیم. برای 4 ژوئیه دوستان تمامی صحبت‌ها رو کردن، من فقط اینو اضافه کنم که ما همواره و همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی رو هم باید داشته باشیم، چون ما همواره باید آلترناتیو رو به رخ جهان بکشیم. فرصت طلبان هر لحظه منتظرن که بگن آلترناتیوی وجود نداره. و دیگه اینکه خواهش میکنم مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی رو، آخرین مصاحبه، همیشه پیام هاشون ها، ولی آخرین مصاحبه رو چندین بار ببینین. تمامی ناامیدی، هدف و هر چیزی که ممکن است وجود داشته باشه که به باور من نداره، مسائل رو براتون حل میکنه. چندین بار ببینین، من خودم چندین بار دیدم، باز هم اگر فرصتی پیدا بکنم حتما میبینم، میشنوم رهنمودهای ایشون، رهنمودهای بسیار پدرانه و عاشقانه است. نمیتونم بگم مال یه رهبره، از رهبری به رده. ایشون همواره برای همه ما و برای همه ایران دل میسوزونن و شاید تنها کسی هم که من در عمرم دیدم برای من و تو و دیگری تلاش میکنه و خودش هیچی از این بساط برای خودش نمیخواد. به هر روی سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. از شما دو عزیز گرامی سپاسگزارم که در برنامه من شرکت کردین. حرف شاهزاده رضا پهلوی، ملتی که یک بار بر ترس خود غلبه کرد دیگه نمیتونه کلاسش به ولی دیگه تسلیم نمیشه. ما پیروزیم چون حق با ماست. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: پاینده ایران، پاینده
2: ایران، جاوید شاه.
1: سپاس فراوان. شما خسته نباشین. قربان شما. خدا نگهدارتون. شب خوش.
0: دقیقاً.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت سوم از رشته گفتاری است تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت. اما از اونجایی که هر قسمت از این برنامه‌ها خودشون برای خودشون مستقل هستند، بنابراین برای این برنامه هم مثل دو برنامه گذشته یک عنوان مستقل اختیار کردم و اون عنوان این هست: همکاری والدین، مدرسه، نهادهای مدنی و نهادهای دینی در پرورش کودکان. بنابراین محتوای گفتگوی ما در واقع در مورد همین عنوان سخنرانی است. خب، ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که پرورش کودک فقط در دموکراسی ها، منظورم البته همچنان و به خصوص در دموکراسی هلند، چون من تمام این تجربیاتی که دارم از نتیجه حدود 20 سال کار در آموزش پرورش هلند. خب، بنابراین بحث سر اینه که پرورش کودک فقط توسط یک نهاد انجام نمیگیره، بلکه همونطور که قبلا هم توضیح دادم، یکی مثلا در نتیجه شیوه تدریس هست در آموزش مدرن و فعالیت‌هایی هم هست که کودکان در خارج از مدرسه انجام میدن، منتهاش با نظارت مدرسه و اولیای مربیان و معلمان مدرسه انجام میشه، که این در واقع این دومی درش این پرورش به صورت غیر مستقیم و ضمن فعالیت‌های عملی انجام میشه. این رو ما در برنامه گذشته راجع بهش خب صحبت کردیم. یکی دیگه از نهادهایی که در مورد تربیت پرورش کودکان در واقع مؤثره، به این شکل انجام میشه که یک همکاری هست بین خانواده و نهادهای مدنی و نهادهای حتی دینی که با مدرسه انجام میگیره این همکاری و جنبه در واقع تکمیلی پرورش کودکان به شمار میاد. موضوع دیگه که به اون خواهیم پرداخت عبارت از اینه که از دل این همکاری های نهادهای مختلف که صحبت رو کردیم، گفته میشه که سکولاریزاسیون در آموزش و پرورش امکان پذیر میشه و تنها اختیارات حقوقی و قانونی مدرسه برای سکولاریزه کردن امر آموزش کافی نیست. این احتمالاً در برنامه آینده بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی و تا مدت زیادی به راست تاریخی، بخش از فعالیت‌های مربوط به پرورش کودکان در بستر نهادهای دینی و به خصوص در کلیساها انجام می‌شد. فعالیت های مثل اردوهای تابستانی، گروه های ورزشی، فعالیت های داوطلبانه اجتماعی و حتی موسیقی و رقص، همه اینا با همکاری در واقع کلیسا و خانواده ها صورت میگیره. بعدها با گسترش امکانات دولت های رفاه و گسترش آموزش عمومی، در واقع بخش بزرگ از این فعالیت ها به مدرسه و بخش دیگریش به شهرداری ها، باشگاه ها و سایر نهادهای مدنی مستقل از کلیسا منتقل شدن. البته حتی امروزه هم قسمتی از این فعالیت ها هنوز از طریق نهادهای مذهبی و کلیسا انجام میشه. خب، همونطور گفتیم از نظر تربیتی کلیسا یا سایر نهادها نقش مکمل رو در پرورش کودکان داشتن. برای همینه که جامعه شناسا معتقدن که پرورش کودک در اروپا بر سه پایه در واقع استوار بوده: خانواده، مدرسه و نهادهای واسط، که این نهادهای واسط مثل همون کلیسا، انجمن، باشگاه و غیره. و حتی امروزه یکی از بحث‌های پیرامون آموزش و پرورش اینه که با ضعیف‌تر شدن برخی از این نهادها، این نهادهای واسط، اون وقت چه کسی باید نقش پرورشی رو به عهده بگیره؟ این پرسش همچنان مطرحه. آیا خانواده باید این نقش رو بگیره؟ آیا مدرسه باید این نقش رو بگیره؟ و یا نهادهای مدنی جدید؟ یکی از موضوعاتی که در مباحث جامعه شناسی آموزش و جامعه شناسی خانواده مطرح است، پاسخ به همین پرسشه. خب ایده رو عقیده بر اینه که نهادهای مدنی این نقش رو تا حدودی به عهده گرفتن و در آینده هم این نقش این نهادهای مدنی پررنگ تر خواهد شد. البته در اینجا منظور از نهادهای مدنی کلیه فضاهایی که در واقع میان خانواده و دولت قرار میگیره، مثل انجمنهای محلی، باشگاه‌های ورزشی، گروه‌های هنری، گروه‌های مربوط موسیقی و تئاتر، سازمان‌های داوطلبی، انجمن‌های فرهنگی، کتابخونه‌ها، انجمن‌های علمی و و و یعنی و غیره و غیره. در حقیقت نهادهای مدنی فضای سومی بین دو تا اقتدار ایجاد می‌کنند، بین اقتدار خانواده و اقتدار دولت. علت این هم امر این است که اولا خانواده دیگه امروزه به تنهایی نمیتونه همه فرصت‌های گوناگون رو برای کودک فراهم کنه، برای که دوران ما دورانی است که امکانات خیلی وسیع شدن در واقع، و از پس در واقع این همه امکانات برای کودک، فراهم کردنش برای کودک، این خانواده از پسش بر نمیاد. و ثانیاً اگر مدرسه بخواد که بجز نقش آموزشی که داره به لحاظ قانونی، نقش تربیتی رو هم به عهده بگیره، اون وقت اون بی‌طرفی لازم که در برنامه‌های گذشته گفتیم در دموکراسی‌ها در واقع دولت باید نسبت به تربیت کودک داشته باشه، در واقع اون بی‌طرفی نقض میشه. خب همینجا قبل از این که گفتارمون رو ادامه بدیم، به خاطر اهمیت این بی‌طرفی که به نظر من این بحث برای خصوص ما ایرانی‌ها خیلی اهمیت داره، چون تو بحث‌های آینده ایران مسئله آموزش مسئله خیلی مهمیه و قاعدتا نگاه های خیلی افراطی توی افراد سیاستمدار من میبینم که وجود داره نسبت به این امر. خب بس بد نیست که کم اینجا مکث کنیم و توضیح بیشتری بدیم. در کشورهای لیبرال یا دموکراسی های لیبرال همواره یک تنش دائمی بین خانواده و دولت در این زمینه وجود داشته و وجود هم داره هنوز. به این معنی که از یک سو حق خانواده برای انتقال ارزش‌ها و سبک زندگی کودک وجود داره و این توی قانون اساسی هم درج شده، و از سوی دیگه وظیفه نظام آموزشی برای پرورش شهروندان مستقل و قادر به مشارکت در جامعه دموکراتیک هم باید توی امر آموزش در واقع در نظر گرفته بشه. خب برای کاهش این تنش یک چند تا راهکار در واقع در نظر گرفته شده که از میان این راهکارها من چند تا که مهمتره توضیح میدم. راهکار اول اینه که در واقع این اصل که گفته میشه اصل تفکیک آموزش پایه از تربیت ارزش‌های خصوصی. در اینجا دولت موظفه که حداقل‌های لازم رو برای زندگی اجتماعی کودک فراهم کنه، یعنی به لحاظ آموزشی، مثل خوندن و نوشتن، مثل یادگیری مقدار معینی ریاضیات، مثل یادگیری حقوق شهروندی، مثل یادگیری احترام به قانون و چیزهای دیگه. اما ارزش‌ها، دین، هویت، سبک زندگی در حیطه در واقع اقتدار خانواده باقی میمونه. این هم به خصوص در قانون اساسی هلند کاملا روشن گفته شده. نکته دوم یا اصل دوم، اصل کثرت‌گرایی در آموزشه که این اصل شاید برای بسیاری از هموطنان ما کمی عجیب باشه، ولی واقعیت اینه که در اینجا به جای یک مدل دولتی واحد اجازه داده میشه که انواع مدارس با انواع جهانبینی‌های مختلف فعالیت کنن. مثل خب نمونه بزرگش که همون مدارس دولتیه، بعد از اون مدارس مذهبی هن که خب خود این مدارس مذهبی میتونن مدارس کاتولیک باشن، یهودی باشن، اسلامی باشن و غیر ذالک. مدارس مستقل خصوصی هستن و علاوه بر همه اینا حتی در برخی حالات آموزش در خانه هم در واقع بهش مجوز داده میشه. البته همه اینا در چارچوب یک مقررات معین و یک شرط اساسیه که دولت میذاره و کنترلش هم میکنه و اون اینه که باید اینا از یک استانداردهای معینی عقب نمونن. اگر عقب بمونن اون مدرسه تعطیل میشه، حتی اگر مدرسه دولتی عمومی باشه. نکته سوم یا اصل سوم، اصل مشارکت والدین در اداره مدرسه است که این مشارکت به شکل فعالیت والدین در شوراهای مدرسه، در طراحی برخی از برنامه‌های عملی و فعالیت‌های خارج از کلاس درس مثل مسافرت‌های ادواری و یا رفتن به یک موزه یا رفتن به مجلس قانونگذاری کشور و و و جاهای مختلف در شرکت میکنن. خب خود این مسئله در واقع یک نزدیکی پیدا میکنه بین مدرسه و والدین و کمک میکنه به اون تنش‌زدایی که در ابتدای صحبت هم گفتم. یه اصل چهارم مهمی هم وجود داره که الان بخوام بگم در خیلی کوتاه و اون اینه که بهش خیلی هم توجه میشه. اون اصل آموزش کودک برای اینکه به کودک کمک بشه که خودمختار بشه در توانایی فکر کردن و توانایی انتخاب کردن. این اصل خودمختاری در آموزش در هلند مثلا به شدت بهش توجه میشه. اصل پنجم، اصل منافع کودک. این مهم، یکی از مهمترین اصول در واقع و اون اینه که اگر در حالتی که اتفاقم زیاد میفته بین حق خانواده و حق دولت، چون هر دوشون حق دارن، تعارضی پیدا بشه، حالا بعدن در ادامه گفتار خواهم گفت که این تعارض به کدوم مراجع باید مراجعه بشه، به هر حال معیار نهایی نه خواست اولیای کودک و نه خواست دولته. معیار نهایی بر اساس حق کودک در داشتن رفاه و در داشتن برنامه برای رشد شخصیتیش. و بالاخره آخرین اصلی که در این مورد به صراحت تنش صدایی میشه در اینجا من نام ببرم این است که اصلیه به نام اصل گفتگوی نهادی به جای حذف یکی از طرفین اختلاف. این خیلی مسئله مهمیه. در واقع در اینجا در کشورهای لیبرال و در این موردی مشخص که من صحبت بکنم در هلند، موضوع اینطوری نگاه کرده میشه که دو نهاد خانواده و مدرسه نه به صورت دو نهاد رقیب بلکه دو محیط و یا دو نهادن که دو محیط مکمل رو در واقع ایجاد میکنن. در عمل اختلاف نظرها اون موقعی به صراحت تشدید میشه که موضوعاتی در آموزش مثل موضوعات مربوط به آموزش جنسی تو مدرسه میاد، یا موضوع دین صحبت میشه راجبش، یا هویت یا تاریخ ملی و این جور چیزاست که اون وقت یا من به خصوص این اواخر در هلند اینطوری بود که من موقعی که درس میدادم موضوع به رسمیت شناختن و مساوی انگاشتن جنسیت های مختلف بود در برنامه درسی، یعنی که به لحاظ جنسیت دو تا مرد میتونن با هم رابطه جنسی داشته باشن، حالا اونم شرایط چه خودشو داره اینا، دو زن هم میتونن داشته باشن، فقط مرد و زن نیست، یعنی اونجوری که به صورت کلاسیک و تربیت دینی بوده نیست این مسئله، ولی همچنان این مسئله میتونه مورد در واقع تنش بین مدرسه و خانواده رو یا والدین رو در واقع دامن بزنه. خب حالا برمیگردم به اون گفتاری که در مورد فضای سوم پرورشی داشتیم، اون بود که گفتیم این فضای سوم رو نهادهای مدنی ایجاد میکنن، اما کودک در این فضای سوم ببینیم چی میاموزه. اگه در خانواده روابط عاطفی میاموزه، اعتماد مطلق به خانواده پدر مادر داره، یا در مدرسه حداقل های آموزشی رو که برای رشد فردیتش و آینده شرکت مشارکت در جامعه میاموزه، در این فضای سوم چی میاموزه؟ مهمترین عنصر آموزشی که در پرورش کودک سهم زیادی داره در این فضا، یادگیری کودک از همکاری داوطلبانه، چون اساس فعالیت ها تو این فضای سوم در واقع داوطلبانه بودنشه و هیچ پاداش نه نمره نه پول هیچ چیزی نداره. خب این یادگیری به خصوص در موقعیتی که کودک با تنها همسن سالای خودش نیست، بلکه با سنین مختلف ممکنه در واقع وارد مراوده بشه. خب این یه نکته است. یکی دیگه نکته چیز جنبه پرورشی دیگه اینه که مسئولیت پذیری رو یاد میگیره، بدون اون که در این کار گفتم چشمش به یک پاداش باشه. پس اگه بخوام خلاصه کنیم میشه اینجوری بگیم که امروزه در جوامع اروپایی، در کشورهای لیبرال و دموکرات، پرورش کودک عملا در سه فضای مختلف انجام میگیره: خانواده که کودک توش در واقع عواطفش رشد میکنن، اعتماد مطلق پدر مادر درش به وجود میاد، کودک در اون عادات روزمره و حس تعلق رو در واقع یاد میگیره، مدرسه که کودک درش دانش، نظم کار اجتماعی و همکاری با دیگران رو یاد میگیره، و نهادهای مدنی که کودک در اون تجربه فعالیت داوطلبانه، عضویت اجتماعی داشتن و بالاخره در این راه کشف علایق و توانایی‌های خودش هم هست که کودک می‌آموزه. در جامعه شناسی برای همین بهش گفته میشه که رشد کودک فقط نتیجه آموزش رسمی نیست، بلکه برآیند همه اون چیزایی است که از چند محیط تربیتی مختلف اخذ میشه که هر کدوم از اونها منطق خاص خودشو دارن. اما نکته اینی که خب این سف نهاد که صحبتشو کردیم چطوری باید خود با همدیگه هماهنگی کنن تا کودک رو در واقع در میان پیام‌های متعارض و گوناگون در واقع سردرگم و حیران نکنن و در نتیجه امکان بدن به رشد متنوع و سریع کودک. برای همینه که امروز سخن از مشارکت خانواده، مدرسه و جامعه در واقع میان میاد و نه اینکه مثلا یکی جانشین دیگری باشه. خب موضوعی که در این هماهنگی و این همکاری در واقع صحبت میشه، موضوعی که یکی از نتایجش همونجور تو ابتدای صحبتام کردم به امر سکولاریزاسیون جامعه کمک میکنه. در مورد سردرگم نشدن کودکانم توی این سه فضای پرورشی، باید نکته اساسی اینه که هم خانواده و هم مدرسه به موقع علائم این سردرگمی در کودک رو در واقع ببینن و پس از دیدن برای راه حلش در واقع با همدیگه ارتباط برقرار کنن و گام عملی بردارن، و نه اینکه بگن خب این سردرگمی یه چیز طبیعیه، حالا ما رو مربوط به سن کودک، نه. منتهاش خب اینم نکته‌ای وجود داره که هر سردرگمی هم قاعدتاً سردرگمی اساسی نیست، ولی به هر حال باید اینجا هشدار داده میشه که خانواده و مدرسه در واقع خیلی گوش به زنگ باشن که اگه چون اتفاقی در مورد بچه‌شون دیدن دنبال راه حل مشترک باشن. خب برای که این راه حل در واقع جنبه تربیتی و آموزشی هم هر دور داره، تربیت حمایتی هم داره، خب باید بنابراین به کودک در اینجا قصدی که کمک بشه تا بتونه کودک تجربه‌هاش رو در واقع ارزیابی کنه و به این تجربیاتش معنا ببخشه. اما به لحاظ عملی این کار به چند صورت انجام میگیره. اولین گامی که باید برداشته بشه گفتگوی مستقیم بین خانواده

و این راه حل‌هایی که اینا از این گفتگوها به دست میارن کمک میکنه به اینکه کودک در واقع سوء تفاهمی اگر داره راجع به موضوعی تو تفاهم برطرف بشه یا ازش کاسته بشه. مثلا برای مثال میشه گفتش که فرض فرمایید که مثلا در خونه یک ارزشی براش خیلی تأکید میشه، خیلی اهمیت داده میشه، مثلا خانواده مذهبی به ارزش‌های دینی خیلی پایبندن، ولی ممکنه همین کودک که تو این خانواده زندگی میکنه در محیط آموزشی به چنین تأکیدی در واقع برنخوره و یا حتی شاید تصور کنه که در اونجا بر علیه این ارزش عمل میشه یا گفته میشه و مثلا مدرسه مخالف این ارزشه. خب در اینجاست که خب باید این گفتگو انجام بگیره. فقط این نکته با توجه کرد که هر پرسش و هر تردیدی در کودک هم لزوما نشانه بحران نیست، بلکه میتونه نشانه پروسه رشد شناخت درش باشه. بنابراین یک معیاری وجود داره اینجا که چه موقع باید خانواده و یا مدرسه دخالت کنه. اون موقعیه که کودک نشون بده که دچار اضطراب شدید شده یا دچار احساس گناه دائمی شده، اینا پیش میاد تو مدارس، و یا نشون داده بشه که کودک مشکلی داره ولی نمیخواد این مشکل رو بیان کنه، تردید داره در بیانش. خب یکی از روش‌های مؤثری که اینجا واردش میشن خانواده و اولیای مدرسه توضیح تفاوت هاست، یعنی سعی میکنن به کودک بیاموزند که تفاوت وجود داره بدون اینکه منتهاش در بیان این تفاوت بخوان یکی بخواد دیگری رو بی‌اعتبار کنه. مثلا خانواده نباید به کودک بگه که مدرسه تو در این مورد اشتباه میکنه و برعکس مدرسه نباید ارزش‌های خانواده رو در نزد کودک در واقع بی‌اعتبار و کم بها بده بشه، بلکه باید هر دو طرف تلاش کنن که در این مورد به خصوص نگاه های مختلف وجود داره. اون وقت اگر این کار بکنن، یعنی اگر موقعی که کودک دچار سردرگمی بشه هیچ کدوم از این نهادها نخوان از این سردرگمی کودک استفاده کنن و نفوذ خودتون رو کودک بیشتر بکنن، در این صورت مسئله خیلی سریعتر حل خواهد شد. بنابراین در جامعه متکثر و دموکرات هدف آموزش حذف تفاوت ها نیست، بلکه هدف در واقع جلوگیری کردن از تنها موندن کودک در مواجهه با تفاوت ها. این امر آموزشی بسیار بسیار مهمیه و چون مدرسه در واقع باید محور در واقع هماهنگ کننده این ماجرا باشه، باید مدرسه راهکارهایی رو داشته باشه که در صورت سردرگمی کودک برای رفع اون عمل کنه. در عمل هم اینطوریه که تدوین چشم‌انداز مشترک از سوی مدرسه انجام میگه. در همون روزهای اول مدرسه، سال تحصیلی که شروع میشه، والدین کودکان به مدرسه دعوت میشن. حالا هر شاگردش تو هر کلاسی باشه وارد یکی از کلاس‌های درس میشن و مربیان و معلمان در ابتدای کار اهداف آموزش رو، نتایج تربیتی این آموزش رو برای والدین در واقع تشریح میکنن و علاوه بر این به والدین یک رابطه، یا که این رابطه خودش یک معلم هست، رابطه دائمی بین مدرسه با خانواده ها رو در واقع به اونا معرفی میکنن. یعنی خانواده دیگه از حالا بعد میدونن در طی تمام سال تحصیلی اگر مسئله‌ای داشته باشن یا بخوان با مدرسه تماس میگیرن از طریق چه شخصی و چگونه این تماس برقرار میشه. خب در اینجا خب گفتگوهای توی خود این اولین معرفی، روز اول معرفی مدرسه و مربیان و معلمان، گفتگوهایی در واقع بین معلمان و والدین صورت میگیره. والدین امکان دارن که هر پرسش و هر سوالی راجع به هر چیز دارن رو بکنن و اونجا بهشون توضیح داده میشه. خب در واقع کاری که معلم

معلمی و مربیان در این روز اول مدرسه میکنن، برای پدر مادر اون چارچوب ها و اون مرز های رو در واقع مشخص میکنن که در واقع دخالت هر کدوم از این دو نهاد کجاست. این باید برای خانواده ها در روز اول روشن باشه اهمیت داره این موضوع. خب همونجور گفته شد نشون میدن که خب وظایف و یا حقوق خانواده مربوط میشه مسائل عاطفی، عادات روزمره کودک، جهان بینی خانواده و و و و مدرسه هم وظایف آموزش در زمینه های مختلف علمی اینه، در زمینه های آموزش شهروندی هم آن است. و حتی در مورد موضوع نهادهای دینی و مدنی هم گفتگو میشه و سعی میشه که به والدین تفهیم بشه که وظایف اونها چی است. خب در واقع نکته خیلی مهمی هم که تو این نشست اول از سوی مدرسه تأکید میشه بارها برای والدین، و اون عبارت است از حقوق کودک. یعنی خود کودک علاوه بر خواستای خانواده و خواستای مدرسه، آموزش و دولت، خود کودک یک حقهای شناخته شده ای داره که این خیلی اهمیت داره. خب اما علارغم تمام این پیشبینی ها، علارغم تمام این راهکارها، پیش میاد که گاه، من خودم شاهد در بارها پیش اومده، نه خیلی زیاد ولی خب موارد دیده شده که اختلاف بین والدین و مربیان و معلمین یا مدرسه با گفتگوهای اولیه حل نمیشه. یعنی ظاهرا اختلاف شدید تره. در اینجا یک مکانیزمایی وجود داره که حالا من به طور خلاصه میگم که این پروسه حل اختلاف به چه صورت انجام میگیره، چون خود اینم موضوع جالبی است. این چند مرحله رو من خیلی خلاصه میگم به این شکل که ابتدا اختلاف در سطح معلم و مدیران مدرسه در واقع بررسی میشه. اگه اختلاف حل نشود اون وقت میره یک مرحله دیگه و اونجاست که این موضوع ارجاع میشه به اداره آموزش محلی، چون برای هر مدرسه در حیطه فعالیت یک اداره آموزش محلی خودش قرار داره. در مرحله بعد اگر بازم در این مرحله اختلاف حل نشد، مثلا فرض کنید که اختلاف بر سر حق قانونی باشه، مثل حق والدین، چون معمولا تو کشورهای دموکراتیک مردم به حقوق خودشون واقفن و از حقوق خودشون به سادگی پایین نمیان و گذشت نمی کنن. یا مثلا مربوط میشه به حق آزادی عقیده یا حق اجبار آموزشی از طرف مدرسه، مثلا حق مدرسه، حق عدم تبعیض یا حقوق کودک. در اون صورتی که دادگاه مستقل در واقع در این مورد تصمیم میگیره، این یعنی در واقع مرحله آخریه که مسئله رو حل میکنه و رأی این دادگاه در واقع تعیین کننده است. مونتاژ خود این دادگاه در دادن رأی به چند تا مسئله توجه داره، یعنی اساس رأیش بر توجه به این نکاته. یکیش مثلا حق والدین برای تربیت فرزند خودشه. یعنی اگر تشخیص بدن که این حق والدین در واقع دچار چیز شده، از طرف مدرسه این حق ضایع شده، اون وقت این حق رو به خانواده خواهند داد. یا فرض کنین حق دولت در آموزش عمومی کودک، خب اگر خانواده ادعایی بکنه و این در تناقض با حق آموزش باشه، خب به نفع مدرسه رأی داده خواهد شد. و بالاخره حق خود کودک. و از همه اینا مهمتر اینه که حتی گاه به این دادگاه استناد میکنه به قانون اساسی کشور. خب این اتفاق فقط مربوط به هلند نیست، بارها بارها در کشورهای اروپایی این در واقع اختلافات بین اولیای مدرسه و اولیای دانش آموز، بین مربیان مدرسه و اولیای دانش آموز اتفاق افتاده و در راهحل‌های گفتم تقریبا همه جا به همین شکل انجام میشه. بنابراین نکته مهم، نتیجه مهمی که ما از این موضوع میگیریم اینه که از نظر تئوری، به نظر نظری، در دموکراسی‌های مدرن امروز قاضی نهایی نه خانواده است و نه دولت.
بلکه قانون و نهادهای مستقل قضایی هستند که اتکایشون و استنادشون در واقع قانون اساسی کشوره. اما باید در این مورد هم بگیم که این توازن بین آزادی والدین در تربیت کودک و نقش دولت در آموزش کودک بین کشورهای اروپایی یک استاندارد مشترکی وجود نداره، علیرغم اینکه چارچوبای اساسیش یکیه، ولی خب در بعضی جنبه ها تفاوتایی هم وجود داره. خب برای روشن‌تر شدن این موضوع، با توجه به اینکه من تجربه خودم از هلند صحبت میکنم، میام این موضوع در مورد هلند دقت میکنیم یکم بیشتر. ببینیم که کاهش تنش بین اون تنش دائمی گفتم بین خانواده و دولت، یعنی جد مدرسه، در نظام آموزشی هلند هست، ریشهش در یک چیزیه که بهش میگن، یک اصلیه که میگن اصل آزادی آموزش، یا به هلندی میگن فرایهایت فان اوندروایس، که این به طور کاملا مشخص در اصل 23 قانون اساسی هلند اومده. بر اساس این اصل دولت حق داره در مواردی که در واقع استانداردهای اساسی آموزش وجود داره، این استانداردها رو تعریف کنه، مثلا کیفیت آموزش. این کار فقط خود دولت یا مدرسه است. یا صلاحیت معلم، اونو خانواده تعیین نمیکنه، این رو هم دولت تعیین میکنه. یا محتوای دروس، اونم وظیفه دولت. اما دولت نباید تنها مرجع تعیین جهانبینی و تربیت کودکان باشه. والدین و گروه‌های مدنی هم حق دارن که یا مدرسه‌ای رو انتخاب کنن که با ویژگی‌ها و خواسته اونا در تطابقه، یا حتی اگه این مدرسه رو پیدا نکردن، حق دارن دست به ایجاد چنین مدرسه‌ای رو بزنن. این آزادی برای خانواده‌ها در واقع به رسمیت شناخته شده. خب یعنی اگر بخوایم ما روح این اصل رو در یک جمله خلاصه کنیم، میگیم که باید بگیم که دولت مسئول آموزشه، اما مالک تربیت نیست. برای همینه که در هلند چند نوع مدرسه مختلف وجود داره. یکیش مدارس عمومیه که به هلندی بهش میگن اوپنبار اوندروایس، مدرسه دولتی عمومیه که اینا فکر کنم به لحاظ عددی هم از همه بیشترن، یعنی بیشترین بخش مدارس رو اینا تشکیل میدن. دومی مدارسی هم با هویت مذهبی، مدرسه کاتولیکه، مدرسه پروتستانه یا مدرسه اسلامیه. و یه نوع سوم مدارس هم در هلند هست که یه رویکردهای تربیتی خاصی دارن، مثل مدارس مونتسوری اسکول بهش میگن، مدارس مونتسوری یا مدارس دالتون و غیره، که اینا شیوه های آموزشی خیلی متفاوتی دارن. مثلا بچه اصلا برنامه نمیگیره، خودش تصمیم گیری میکنه، بعد اصلا چه درس رو امروز انتخاب کنه خودش انتخاب میکنه و خوب یه ویژگی های خاصی داره که الان فعلا مورد بحثمون نیست. خب میبینید که این چندگانگی وجود مدرسه ها اینه که در واقع کمک میکنه به خانواده ها که در آزادی کامل انتخاب کنن در واقع. یعنی در اینجا نمیشه گفت که زیر فشار مثلا دولت قرار میگیرن، خیلی امکانات خیلی وسیع وجود داره، آزادی وسیع وجود داره برای انتخاب و حتی گفتم تشکیل یک مدرسه. منتهاش با تمام این مسائلی که ترک کردم، باید بدونیم که بسیار از این مدارس، حتی مدارس خصوصی، بودجه عمومی از دولت میگیرن، منتهاش با یک شرط، و اون شرط اینه که اینو قانون تعیین کرده که این مدارس باید از یک استانداردهای معین یاد تحصیلی، مثلا سطح نمرات، معدل، تعداد قبولی دانش آموزان و و و نباید پایین تر بشه. اگر پایین تر بشه اصولا این بودجه قطع میشه و یعنی مدرسه تعطیل میشه. البته این در مورد مدرسه دولتی هم صادقه، چون در هلند
مدارس جنبه رقابتی هم با هم دیگه دارن، یکم جنبه چون بحث بودجه براشون مهمه، بحث اداره مهمه. مثلا سالهای آخر بسیار مدارس عمومی یا اوپن بار سکولن، مدارس عمومی دولتی، چون به تنهایی نمیتونستن از پس این آموزش در بیان، با هم دیگه متحد میشن و یک مدرسه بزرگی تشکیل میدن که مثلا توش 6 تا 7 تا 5 تا 4 تا مدرسه در واقع وجود داشت، و این خب کمک میکرد به پایین آوردن هزینه های مدرسه. خب بنابراین اختلافات بین مدرسه و والدین در هلند، یکیش درباره روش تربیتیه که مثلا گفتیم پیش میاد که والدین مثلا مخالف شرکت کودکشون در یک برنامه یا یک پروژه خاص تربیتی یا گروهی هستن، یا اختلاف بر سر باورها و ارزش‌ها پیش میاد که اینم راجع به صحبت کردیم، که غالبا هم گفتیم در مورد این مسائل به اصطلاح جدید، مسائل توضیح مسائل جنسی، مثلا آموزش مسائل جنسی در کودکان در مدارس وجود داره. بسیار از خانواده‌های مذهبی خب با نگاه محافظه‌کارانه که به این قضیه دارن مخالفت میکنن با این مسئله، و این خودش میشه یک علت تنش، یا با فعالیت فرهنگی مخالفت میکنن، یا با برنامه های شهروندی که مدارس برای بچه ها تعیین میکنن، ممکنه با مسائل ارزشی به جهانبینی خانواده در واقع در تطابق نباشه. خب اما یک چیز دکتر دیگه هم باید اینجا توضیح بدم، فراموش کردم بگم، و اون وجود یک نهاد خیلی مهمیه تو مدارس که از بین تشکیل میشه از اولیای مدرسه و اولیای والدین کودکان. این خیلی نظر مشورتی مهمی داره تو مدرسه، بسیار از مشاوری که تو مدرسه مطرح میشه این مشورت میده. البته حق چیز نداره، حق اجرایی نداره، ولی نظر مشورتیش نفوذ داره روی مسائل مشکلات مدرسه حلش، یا حتی میتونه از بعضی تصمیمات جلوگیری کنه، این هم پیش اومده. بنابراین یک نقش مهم این شورای والدین و مدرسه در واقع حل و فصل اختلافاتی که بین یک مثلا قانون یک اولیا یک دانش آموز با مدرسه پیش میاد. اگر حالا این موفق نشه کلن فیصله بده این اختلاف ها، همونجور گفتیم این برمیگرده میره به اون مراحل خودشته میکنه و بالاخره در نهایت دادگاه تعیین میکنه. خب ما تا کنون که صحبت کردیم به دو بازیگر اصلی در امر آموزش و پرورش، یعنی دولت و خانواده سخن گفتیم به طور عمده، اما برای اینکه اون تصویر کامل‌تر بشه باید از یک بازیگر سومی هم نام ببریم، و اون که اینا این بازیگر سوم در امر آموزش در واقع مؤثرن، گرچه نه به طور مستقیم. در هلند قضیه به این شکله که این بازیگر سوم اتحادیه‌های مختلف معلمانه که اینا خیلی نفوذ دارن، و این نفوذ البته غیر مستقیمه. مثلا در هلند تا جایی که من خاطرم هست 3 اتحادیه بزرگ معلم وجود داشت که اوپن بار بود، یعنی مثل همون مدارس اوپن بار گفتم، یکی مذهبی کاتولیک بود، یکی هست در واقع اتحادیه، و یه اتحادیه هم هست که یکم گرایشات مثلا سوشال دموکراتیک، یعنی یه مقدار چپ داره. ولی در این حال این اتحادیه ها هم با هم دیگه هم کاری دارن، و هم در موارد بسیار زیادی چیزه تأثیرات مهمی رو خیلی مسائل دارن. حیطه عملشون هم و نقطه توجهشون هم بیشتر حجم و محتوای درسیه که خیلی نظر دارن، به خاطر که اینا تشکیل میشن از معلمان کهنه‌کار و با تجربه، راجع به روش های مختلف تدریس اینا نظر دارن و صحبت میکنن و تأثیر دارن. موضوع امتحانات از دید اینا اهمیت داره، چگونه انجام بشه، خود امتحانات کی انجام بشه، به چه شکلی انجام بشه، اینا همه تجربیات که دارن صحبت میکنن. سیاست های انضباطی رو اینا مورد بررسی قرار میدن، روش تأثیر دارن. شرایط کار معلمان به خصوص، حقوقشون، درآمدشون، درجه فشار کاریشون، اینا همه هست.
فشار کاری مثلا رو معلمان در سالهای گذشته همواره مسئله خیلی اساسی بوده. این کار تا پارلمان این برمان هم کشیده شده و یه مقدار راه حلایی پیدا شده. حالا دیگه من البته چندین سال دیگه بازنشست شدم، خیلی دیگه اطلاعات روز ندارم. خب اگر چه این اتحادیه ها رسما و قانونا حق تعیین مثلا ارزش های تربیتی رو ندارن، اما اینا همواره از طریق مذاکره با وزارتخونه آموزش پرورش، تولید گزارشات کارشناسی، چون همجور گفتم اینا همه معلم های با سابقه هم بیشترشون در واقع کارشناسن، فشار رسانه‌ای که اینا میتونن وارد بیارن، اعتصاب و مشارکت در کمیته های سیاست گذاری در امر آموزش از عوامل مؤثر در آموزش. یه بازیگری دیگه هم هست که خب البته به اندازه این اتحادیه معلمان نفوذ نداره، ولی در سالهای گذشته هی به نفوذش افزوده شده و اون سازمان‌های دانش آموزی هستن که معروف ترینشون تو هلند یک سازمانی به نام لاکس که LAKS هر کم مخفف یک کلمه یه که ترجمه فارسیش میشه سازمان ملی نمایندگان دانش آموزان هلند. این سازمان درباره موضوعات مثل فشار درسی، سلامت دانش آموزان، فضای مدرسه، مشارکت دانش آموزان توی امور مدرسه، ارزشیابی از امتحانات، اینا اصلا نظر میکنن. حضور لاکس توی بلند نشون از یک واقعیت داره و اون واقعیت اینه که اگر در گذشته کودک موضوع تصمیم بود، امروز تا حدود زیادی صاحب حق حضوره و این پروسه همچنان رو به ازدیاده و نقش سازمان‌های دانش آموزی می‌بینیم دائما تغییر میشه. خب حالا که ما صحبت از فعالیت غیر مستقیم سازمان‌های دانش آموز کردیم، بعد نیست که ببینیم آیا دانش آموز در موضوع آموزش توی مدرسه خود دانش آموز تأثیر مستقیم داره یا نه. واقعیت اینه که حداقل در هلند این فکر وجود داره که هدف آموزش فقط انتقال اطلاعات به کودک نیست و اگه قراره که کودک به یک شهروند مستقل تبدیل بشه، باید تا حدی در فرایند آموزش شرکت داشته باشه. مثلا یک تجربه من بگم برای روشن شدن این مسئله، تجربه خود من داشتم. در ابتدای سال تحصیلی همیشه معمولا حالا هر دو سه سال یک بار کتب درسی عوض میشه، چون کتب درسی رو شرکت های در واقع خصوصی تولید میکنن و مثلا در ابتدای هر دو سالی یا سه سالی میان مثلا 5 نوع، در مورد من که ریاضی درس میدم 5 نوع کتاب ریاضی مختلف رو میان مدرسه تقدیم میکنن و مدرسه باید انتخاب کنه که مثلا کتاب اولی، دومی، سومی، چهارمی یا پنجمی انتخاب کنه، کدومش بهتره، از جهات مختلف بررسیش میکنه و زمانی که تصمیم گیره اون وقت اون شرکت در واقع سفارش کتاب میده و این برای مدت 2 یا 3 سال همین کتاب در ریاضیات تدریس میشه. خب در ابتدایی که سال این کتاب ها میاد، معمولا معلم ها مثلا در مورد درس خود من ریاضی، ما اینا رو به هر 5 کتاب رو بین بچه ها تقسیم میکردیم تو کلاس و میگفتیم که خب بچه ها نگاه کنید به کتاب ها، از هر جنبه در واقع بهش توجه کنید و نظرتون رو بگید که ما کدوم کتاب رو انتخاب کنیم. خب بچه ها در اینجا به صورت جمعی وارد گفتگو با هم دیگه میشن، از جهات مختلف به کتاب نگاه میکنن، به لحاظ زیبایی عکس ها، به لحاظ روشن بودن مطالب، به لحاظ نحوه نوشته شدن، به لحاظ اینکه آیا هر درسی در آخر درس یک خلاصه خوبی ازش وجود داره یا نداره. به هر حال در نهایت تصمیم میگرفتن و استدلال میکردن و میگفتن به این دلیل این کتاب خوبه. خب معلمان وارد گفتگو میشدن بعدن با خودشون و در نتیجه کتاب انتخاب میشد. ببینید در اینجا
موضوع اینه که دانش آموزا اون وقت در واقع در یک پروژه معین درسی شرکت میکنن. خب این مهمه برای دانش آموز، برای که خود رو در امر آموزش دخیل میدونه، کنار نیست بلکه وارد خود آموزش هست. گاهی اوقات مثلا نماینده کلاس در شورای معلمان شرکت میکنه، گاه راجب نحوه تدریس، رفتار معلمین و وضعیت خود کلاس یا تمیزی نظافت، گرما سرما، خود کودک در اینجا در واقع به صورت نمایندهش به صورت فعال شرکت داره. خب علتی که این کار میکنن به خاطر یک چند تا امر تربیتی توشه. این معنی امر تربیتی چیه تونن؟ یکی این که دانش آموز احساس نمیکنه که صرفا آموزش بر او اعمال میشه، بلکه مشارکت او به مسئولیت پذیریش در واقع کمک میکنه. و یا کودک یاد میگیره که نظر بده، استدلال کنه و بعد نتیجه این استدلال کردن و نظر دهی رو در عمل میبینه. خود این در واقع یک نوع تمرین دموکراسی در یک محیط، در یک اشل کوچکه. بعد خب از این گذشته کودک یواش یواش کم کم از موضوع تربیت تبدیل میشه به فاعل یادگیری. خب اما آیا ببینیم که حالا که گفتیم ببینیم که آیا منتقدینی هم داره این سیستم و این روش در واقع آموزشی، یعنی مشارکت کودکان در امر آموزش؟ بله مخالفینی هم داره، منتقدینی هم داره. استدلالشون ایناست. مثلا ببینید اول استدلالی که میگن که کودک هنوز به بلوغ شناختی و تجربه لازم نرسیده که ما بخوایم به استدلالای اونو گوش کنیم، توجه کنیم. این هم بیشتر از طرف محافظه‌کاران و به طور کلی سنت محافظه‌کاری در امر آموزش در واقع از اون ناحیه میاد. اونا میگن که خب کودک معمولا چیزای آسون و یا چیزای خوشایند رو انتخاب میکنه، نه ضرورتا چیزای بهتر و کارآمدتر. و یا اینکه میگن آموزش نباید خودشو به ترجیحات فعلی کودک در واقع محدود کنه، برای که کودک هنوز نتایج و پیامدهای پروسه آموزش رو نمیتونه پیش بینی کنه. این یک استدلال. استدلال دیگه ای که مخالفی میکنن اینه که میگن این امر موجب ضعیف شدن اقتدار معلم میشه. میگن که اگر کودک یا دانش آموز در انتخاب محتوا، روش تدریس و قواعد کلاس حتی دخالت کنه، وقت نقش معلم از مسئول آموزشی و راهنما به هماهنگ کننده خواستهای دانش آموزان تبدیل میشه. این هم استدلال دوم. استدلال سوم بر این اساس استواره که این حالا این یه سری خیلی مدرن، این استدلال میگن که وقتی شما کودکان رو شریک میکنین در واقع این مشارکت ظاهریه، در واقع این مشارکت نوع جدیدی، نوع زیباتری از کنترله، یعنی اطاعت از معلم خودش رو به خود نظارتی میده که این خودش یک رو کنترل پنهانه. این نظرات میشل فوکو اینا تو فرانسه از شبیه این چیز هست. یه استدلال دیگه هست که بیشتر استدلال از ناحیه چپ میاد، میگه که میگه این موضوع منجر میشه که به نابرابری های اجتماعی منجر میشه. میگه که برای اینکه کودکان نمیتونن همشون به یک اندازه از مشارکت استفاده ببرن، علتش هم اینه که میان کودکایی که از خانواده های مثلا تحصیل کرده و ثروتمند میان، اینا بهتر اهل مذاکره‌اند، بهتر اعتماد به نفس بیشتری دارن و در نتیجه امر مشارکت نابرابر میشه، چون اینا بهتر استدلال میکنن و اینا مسئله رو پیش میبرن. خب اینا استدلال های مخالفین در خطوط کلی، ولی در مقابل همه این استدلالات منتقدین، مدافعان یعنی مدافعان مشارکت کودکان میگن که مشارکت به معنی حذف اقتدار معلم نیست و هدف اصلی اینه که کودک از موضوع آموزش
به شریک یادگیری تبدیل بشه. و فراموش نکنیم که در عمل چارچوب مشارکت و قوانین مشارکت همه این رو معلم که تشویق میکنه و در تمام این پروسه معلم حضور داره، کنترل داره و راهنمایی میکنه. یعنی وقتی کودک میگه مثلا سوال میکنه، خب آقا معلم این چرا اینجوری کرده، معلم این عکس اینجا اینجوریه به نظر من فلانه، معلم میاد میگه نه مثلا این علت ناشر این بوده مثلا. یعنی میخوام بگم تو مشارکت کودکان یک مشارکت یک جانبه نیست، قانونمنده و در چارچوبایی که در واقع مدرسه یا در اینجا بگیم مربیان آموزشی تعیین میکنن. خب و بالاخره در پایان برنامه امروز میخوام به یه نکته دیگه بگم اونم و برنامه رو تموم کنم و اون نکته اساسیه. اون برمیگرده موضوع تنبیه و یا واکنش انضباطی مدرسه نسبت به رفتار نادرست و یا خلاف قوانین کلاس تو مدرسه از سوی یک دانش آموز خاطیه. ببینیم این عمل چگونه انجام میگیره. در هلند یک اصل کلی وجود داره، اونم اینه: مدرسه حق اعمال اقتدار رو داره اما حق تنبیه بدنی یا تحقیر کودک رو نداره. این به شدت رعایت میشه. یعنی در یک نگاه حقوقی و تربیتی بین اصلاح رفتار کودک که این امری مشروع شمرده میشه و تحقیر شخصیت کودک که امرش نامشروع و غیر قانونی، بین این دو تفاوت کاملا روشنی گذاشته میشه. برای مثال اگر مثلا در کلاس درس یا در محیط آموزشی کودکی به یک کودک دیگه آسیب برسونه، یا کودک به معلم توهین کنه، یا نظم کلاس و مدرسه رو آگاهانه مختل کنه نه بر اثر تصادف احتمالی، واکنش انضباطی مدرسه به یکی از این چند طریق انجام میشه. یکم، اولین واکنش گفتگو با دانش آموز خاطیه به صورت تذکر و توضیح رفتارشه و در آخر این توضیح و تذکر هم فرصت میدن به اون که برای که خودشو بتونه اصلاح کنه. دومین مسئله اینه که پیامد تربیتی کودک رو توجه داریم و اون اینه که به این شکله که باید جبران خسارت بشه، باید عذرخواهی بشه از طرف کودک، یا گاه مثلا البته اینو متناسب با عملی کودک انجام بده، گاه تکلیف اضافه بهش داده میشه باید انجام بده، گاه محل نشستن کودک در کلاس عوض میشه. اگر رفتار کودک شدیدتر بوده، خطای کودک، تماس با والدین انجام میگه. در صورت تکرار قانون شکنی اگر اصلاح نشد، پدر مادر به مدرسه دعوت میشن و سعی میکنه مدرسه به کمک پدر مادر به صورت اولیا یک پروژه برای اصلاح رفتار کودک در واقع فکر کنند. اگر باز هم این مسئله جواب نداد، اقدامات رسمی تره مثل اخطار و حتی اخراج برای یک یا دو یا سه روز و در مورد خیلی حاد انتقال به مدرسه دیگه و یا اخراج دانش آموز. اما در مورد تدبیرهای امنیتی، خب به این علارغم اینکه پشت این مسئله هر چیزی باشه، چون مربوط میشه به امنیت مدرسه و امنیت بقیه دانش آموزان، خیلی قضیه جدیتر در واقع برخورد میشه تا اینکه رفتارهای عادی، خطای عادی کودکان. اما یه نکته هم هست که گاه باید به حال توجه کرد که پشت برخی از رفتارهای کودک ممکنه اختلالات روانی باشه یا مشکلات کودک تو خونه باشه. یعنی فقط این نیست که رفتار خاطی رو ببینی، رفتار اشتباه رو ببینی و براش یک فکر در واقع تنبیهی و انضباطی کنی، بلکه مسئله مهمی دیگه وجود داره، اینه که باید دنبال دلایل و مشکلات در واقع پشت این داستان هم بود. خب یعنی در کنار این پرسش که کودک چی کار کرده، سوال دومی مطرح میشه که خب
چه چیزی ممکنه پشت این رفتار کودک بوده باشه. معمولا معلمین حرفه‌ای در دورهای آموزشی و یا آموزش‌های ادواری، که حالا اینو در برنامه آینده خواهم گفت که اصولا مسئله حرفه‌ای شدن معلم به چه شکل است، خب خودش بحث جالبی هست برای آموزش معلم، اون وقت به چند امکان معلمان فکر میکنن، میگن که ممکنه این نتیجه فشار یا تنش خانوادگی باشه گایات شده، ممکنه احساس تنهایی و ترد شدن کودک باشه این رفتار نادرست، ممکنه نشانه استراب باشه، ممکنه نشانه فشار تحصیلی باشه که برای این کودک چون ظرفیتی نیست، معمولا در این تو موارد به یک درجه دیگه تحصیلی کودک رو منتقل میکنن، مشکلات یادگیری باشه براش و بعضی دشواری دارن در کنترل احساسات، چون بعضی احساس بی‌عدالتی میکنن مثلا تو کلاس از طرف معلم یا طرف دانش آموز، یا به هر حال به طور کلی مشکلاتی مربوط به سلامتی کودک باشه. در این صورت باید مدرسه با ارتباط با اولیای کودک سعی میکنن که دنبال خدمات حمایتی از کودک برن و دنبال راه چاره باشن. خب دوستان گرامی، در اینجا برنامه امروز رو به پایان میرسونیم و موضوعاتی که توضیح دادم و به طور کلی گفتم ولی یعنی توضیحات مفصلش باید داده بشه رو مکرر میکنیم برنامه آینده. برای همه آرزوی روزهای خوب و سلامت میکنم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میراث شاهنامه. پادشاهی کیومرث. نخستین کس که رسم فرمان روایی و داشتن تاج و تخت آورد کیومرث بود. ماه فروردین آغاز گشت، کیومرث نیز فرمان روایی آغاز کرد. منزلگاه او ابتدا کوه ساران بود، تن پوش از پوست پلنگ داشت. 30 سال با شکوه تمام بر جهان فرمان راند. دد و دام نزد او آرام گرفتند. کیومرث پسری داشت خردمند و خوب روی به نام سیامک که مایه آرامش روان و آسایش جان پدر بود. شاه را دشمنی نبود جز اهریمن زشت کردار بدندیش که بچه‌ای چون گرگ درشت اندام داشت. لشکر خیش گرد آورد و قصد به دست آوردن تاج و تخت شاه کرد. سیامک چون از این حال واقف گشت، سپاه گرد آورد و تن را به چرم پلنگ پوشاند. جنگ در گرفت و سیامک با اهرمن بچه درگیر شد. بچه دیو ناپاک چنگ زد و سر و تن شاهزاده را در هم نوردید و بر خاک افکند و او را بدین زاری و خاری تباه کرد. کیومرث از مرگ پسر سخت غمگین گشت، از تخت فرود آمد و زار نالید. سپاهیان بر کشته سیامک گریستند و جامه ها به نشانه عزا سیاه کردند. سالی چنین با سوک و درد و گریه زیستند. آنگاه سروش بر شاه فرود آمد و از او خواست تا از گریستن و زاری خودداری کند و سپاه گرد آورد و انتقام خون سیامک را از دیو وارون کار بگیرد. فرزند سیامک هوشنگ که در پیش نیای خود چون فرزندی عزیز پرورش می‌یافت، نامزد جنگ با اهرمن گشت. سپاه او از آدمی و پری و پلنگ و شیر و دیگر درندگان فراهم آمد. دیو ناپاک با ترس و باک به مقابله آمد. درندگان و ددان در دیوان افتادند و هوشنگ همانند شیر بر دیو تاخت و او را گرفتار کرد و به انتقام خون پدر سر از تنش جدا ساخت و با پیروزی از آن نبرد باز آمد. کیومرث را روزگار پس از این انتقام گیری به سر آمد. از مایه خیش یعنی عمر خورد و آن را به پایان رسانید. برفت و جهان را از خود به میراث نهاد. آری جهان سراسر افسانه است، بر هیچ کس وفا نکند و با هیچ کس نماند.
1: پادشاهی هوشنگ.
0: پس از مردن کیومرث، فرزند زاده او هوشنگ به شاهی رسید. تاج بر سر نهاد و چون به جایگاه بزرگی نشست، مردمان را گفت: من فرمان روای 7 کشورم و به فرمان خدای توانا و دانا آماده عدالت گستری و بخشش هستم. پس به آباد کردن جهان پرداخت و داد ورزید. تا آن زمان خوردنی از میوه درختان بود، لباس از پوست جانوران و برگ درختان داشتند. آتش را از سنگ هوشنگ بیرون کشید. بدین گونه که روزی با گروهی در کوهسار میگشت، ناگاه مار سیاهی قوی و دراز اندام با چشمانی چون 2 چشمه خون سرخ به حرکتی سریع پیش روی او آمد. هوشنگ سنگی برگرفت و بر مار افکند تا او را بکشند. مار به چالاکی پیش از فرود آمدن سنگ بجست و کشته نشد، اما از برخورد سنگ پرتاب شده جرقه آتشی پدیدار گشت و هوشنگ راز به دست آوردن آتش را دریافت. شاه خدای را سپاس گفت و به مردمان یادآور شد که این فروغ و روشنایی ایزدی است که پروردگار جهان ما را هدیه فرموده است. آن را محراب پرستش قرار داد. شبانگام جشنی ترتیب داد و آتش افروخت و نام آن جشن را زده نهاد. سپس آهن از سنگ جدا کرد و با آهن پیشه آهنگری را بنیاد نهاد و تیشه و تبر و اره و دیگر افزارهای لازم از آن ساخت. سپس کار کشتن و درو کردن و زر آغاز گشت. همه کس توفیق یافت که از دست رنج خیش نان تهیه کنند. متعاقب این واقعه جاندارانی چون گاو و گوسفند و خر را به کار کشت و ورز گماشت و مردم را به پرورش و نگاه داشت آنها سفارش کرد و سالهای چهلگانه سلطنت خود را در این کارهای خیر گذرانی. با این همه چون مرگش فرا رسید لحظه‌ای مجال درنگ نیافت و با نام نیک از این جهان به جهان باقی شد. و این روش جهان فانی است که پیوسته مهر دائم و روی خوش با هیچ کس نداره.
1: پادشاهی تهمورس.
0: هوشنگ پسری داشت هوشمند. تهمورس بر جای پدر بر تخت شاهی برآمد. بزرگان کشور را فرا خواند و گفت تخت شاهی به من رسیده است، باید جهان را از بدیها پاک کنم و سپس در پادشاهی استوار و آسوده بنشینم. دست دیوان و شیاطین را کوتاه خواهم کرد و هرچه مایه سودمندی و بهره‌دهی است از جهان به دست خواهم آورد. تهمورس وزیری پاک سرشت و نیکو رای داشت، شیدسپ نام، که پیوسته روزه داشتی و شب را با راز و نیاز به درگاه بی نیاز به صبح رسانیدی. روزه و نماز شب رسمی است که او نهاده است. از اندیشه بلند و رأی صاحب او پادشاهی تهمورس رونق گرفت. فره ایزدی از شاه تابیدن گرفت و تهمورس به فر خدایی بر اهریمن حمله برد و به افسون و تدبیر به بندش کشید و مانند اسب تیز رو او را مرکب خیش ساخت و به هر سو تاخت. دیوان چون چنان دیدند از فرمان او سرپیچیدند و با سپاهی گران هیاهو کنان و قریوان پیش آمدند. دلیر مردان تهمورس و لشکر دیوان در هم افتادند و تهمورس به نیروی بازو و ضرب گرز گران یک بخش از آنان را کشت و دو بخش دیگر را اسیر کرد و جهان از بدیها پاک شد. دیوان اسیر شده متعهد گردیدند که او را خط و نوشتن بیاموزند. 30 نوع خط از چینی و پهلوی و سعودی و جزینا. سپس تهمورس پشم از پشت گوسفندان جدا کرد و رشتن به مردم آموخت. از رشته نخها جامه و فرش و گستردنی ها تهیه کرد. برای غذای حیواناتی چون اسب و شتر و گاو جو و کاه را اختصاص داد و مرغانی چون باز و شاهین را رام کرد و بدانها شکار کردن آموخت. آنگاه مرغ و خروس را پرورش داد و مردمان را به تیمارداری و نگاهداشت آنها سفارش کرد. پادشاهی تهمورس 30 سال به درازا کشید و از آن پس جهان را به جهانیان واگذارد و درگذشت.
2: میراث شاهنامه.
1: پادشاهی جمشید.
3: بخش اول.
0: چون تهمورس از جهان رفت، پسرش جمشید به جای او نشست و به رسم پادشاهان کمر شاهی برمیان بست و تاج بر سر نهاد. جهان او را رام و رهی شد. مردمان را گفت که هم فر یزدانی دارد و هم شهریاری و دینداری. دست بدان را از بد کردن کوتاه می کند و جهان را به سوی روشنی رهنمون می گردد. ابتدا به ساختن جنگ افزار پرداخت. خود و جوشن و زره و پوشش زرهی برای اسب ساخت و بعد آدمیان را به 4 گروه بخش کرد. گروهی را که کارشان پارسایی و پرستش خدا بود عنوان روحانی داد و نگهبان آتش کرد. گروه دیگر را که جنگاوران و دلیر مردان بودند عنوان لشکری و سپاهی داد و به نگهبانی تخت شاهی و ایمن سازی کشور گماشت. گروه سوم را که اهل کشت و ورز بودند و نان از کشته خیش می‌خوردند بی منت دیگران، کشاورز نامید. دسته چهارم را که به کارهای صنعتی و ساختن چیزهای ضروری مشغول بودند، دست ورزان و صنعتگران نام نهاد. چون این امور سامان گرفت، به دیوان دستور داد تا خاک را با آب سرشتند و از آن خشت ساختند و از خشت و سنگ و گچ کاخ و گرمابه و خانه ترتیب داد. آنگاه در معدنها کاویدن گرفت و گوهرها چون یاقوت و زمرد و سیم و زر یافت و به کار برد. سپس به خوشبویها و عطرها روی آورد و بعد به چاره دردها و درمان بیماریها پرداخت و پزشکی را باب کرد. سپس کشتی ساخت و از کشوری به کشور دیگر از روی آب سفر کرد. پس از این کارها تختی بلند ساخت و گوهرهای بسیار بر آن نشانید و بر آن تخت نشست و دیوان را فرمود تا آن را برداشتند و به هوا بردند. مردمان بر او گوهر افشانی کردند و چون سر سال نو و روز آغاز فروردین ماه رسید، فرمان داد تا جشنی بزرگ برپا کردند و خود بر تخت نشست و آن روز را روز نو نامید. جشن نوروز اینچنین از او یادگار ماند.
2: میراث شاهنامه،
1: پادشاهی جمشید،
3: بخش دوم.
0: دیوان شاه را بر تخت نشانده به هوا می بردند. مردمان نیز آسوده و بی درد و رنج بودند. چون دیر زمانی برآمد، جمشید شاه به خود توجه کرد، شکوه و جلال خود را در نظر آورد. خودپسندی و تکبر و منیت اندک اندک سراسر وجود او را فرا گرفت. بزرگان و گرانمایگان لشکر را پیش خواند و به دیشان گفت که گیتی را به خوبی آراستم و همه چیز حتی خواب و راحت شما از من است و چنین است باید به من بگروید و مرا خداوند بخوانید. این حال و خیال باعث گشت تا فر یزدانی از او جدا شد و مردم آرام آرام از وی روی گردان شدند. جمشید چنین دید، از کرده و گفته پشیمان شد، اما خداوند بر او خشم گرفته بود و پیوسته فر او می کاست و جلالش کاستی می گرفت. و این هنگام بود که ضحاک ماردوش پدیدار گشت. در دشت سواران نیزه‌گذار، یعنی سرزمین اعراب، امیری میزیست نیکوکار و خداپرست به نام مرداس. پسری داشت به نام ضحاک که بیورسب نیز نامیده میشد. بیور معنی 10,000 دارد و او این تعداد اسب داشت و شب و روز را بر پشت زین میگذرانید. ابلیس روزی به صورت مردی نیکخواه بر او ظاهر شد. در جوان افسونها دمید که پدر بر تو ستم کرده است، نیک پیداست که عمری دراز خواهد داشت و جوانی چون تو که شایسته فرمان روایی است ناگزیر باید بیکار به سر برد. ضحاک از او چاره کار خواست. ابلیس گفت اگر با من پیمان کنی که سخنم را بشنوی و به کار بندی و راز مرا فاش نسازی، تو را به فرمان روایی خواهم رسانید. ضحاک پیمان بست. ابلیس گفت باید پدر را از میان برداری و نابود سازی. ضحاک بر خود لرزید و از انجام دادن پیشنهاد ابلیس سرباز زد. ابلیس گفت چون با من پیمان کرده ای، به عنوان پیمان شکن شهره و بدنام خواهی گشت. ضحاک ناگزیر به ابلیس روی موافق نشان داد و به نابود ساختن پدر تن داد. استاد توس بران است که راز نژاد پسری را که به کشتن پدر هم داستانی کند از مادرش باید پرسید، چه معتقد است که فرزند حقیقی هر اندازه که بد باشد و گستاخ به مرگ پدر رضا نخواهد داد.
1: پادشاهی ضحاک،
3: بخش اول.
0: در سرای مرداس باغ با صفایی بود و آن مرد خداپرست شب هنگام بی آنکه چراغی افروزد به آن باغ می رفت و سر و تن می شست و به نیایش می پرداخت. ابلیس در راه او چاهی کرد. مرداس شب هنگام در آن چاه افتاد و کشته شد. ضحاک به جای وی بر تخت فرمان روایی نشست. ابلیس بار دیگر به صورت جوانی نزد او رفت و گفت: آشپزی ماهرم، می توانم برای تو غذاهای خوشمزه و گوناگون تهیه کنم. آن زمان خوردنی ها از رستنی ها بود، گوشت خورده نمی شد. ابلیس نخست از پرندگان و ماهیان غذاهای لذیذ تهیه دید و سپس از گوشت گوساله کباب تهیه کرد. خورش های با مزه و لذیذ آماده نمود و ضحاک را خوشحال و سرمست ساخت. ابلیس سرانجام روزی از او تقاضا کرد اجازه یابد که بر دو کتف شاه بوسه بزند، چه این را افتخار زندگانی خود می شمارد. ضحاک خواهش او را برآورد. ابلیس بر دو دوش ضحاک بوسه زد و در دم به زمین فرو رفت و ناپدید شد. از جایگاه بوسه او دو مار رست و پیوسته بزرگ و بزرگتر شدند. آن دو را قطع کردند اما باز رستند و ضحاک از آن سخت در رنج افتاد. ابلیس سوم بار به صورت پزشکی نزد او رفت و گفت: علاج ماران قطع کردن آنان نیست، درمانشان است که از مغز سر آدمیان به آنها غذا داده شود تا بزرگتر نشوند و رنج نرسانند. غرض او آن بود که زمین را از نژاد آدمیان خالی سازد. پس به دستور ضحاک هر روز دو جوان را می کشتند و از مغز سر ایشان به ماران دوش او غذا می دادند. این واقعه آن هنگام بود که مردمان از جمشید روی گردان شده بودند. شکایت از او به ضحاک بردند و از وی دعوت کردند که بیاید و سلطنت را بپذیرد و بر آنان شاه شود. ضحاک ماردوش به ایران تاخت و تاج بر سر نهاد و زمام امور در دست گرفت. جمشید از بیم گریخت و چند سال گرد جهان ناشناس بگشت. سرانجام او را در کنار دریای چین یافتند و به دستور ضحاک او را با اره از میان بدونیم کردند و روزگارش را به سر آوردند.
2: میراث شاهنامه،
1: پادشاهی ضحاک،
3: بخش دوم.
0: ضحاک 1000 سال بر تخت شاهی تکیه داشت. از خانه جمشید دو خواهر او را که یکی ارنواز و دیگری شهرناز نام داشت بیرون کشیدند و ضحاک به دیشان جادویی آموخت و هر دو را همسر خودش ساخت. کارش همه بدآموزی و غارت و کشتن و سوختن و بریدن سر جوانان برای غذا دادن به ماران دوش خود شد. روزگاری گذشت تا اینکه دو جوان به نامهای کرمایل و ارمایل نزد او آمدند و به عنوان آشپز خدمت او را پذیرفتند و تدبیر کردند تا هر روز از دو جوان یکی را بکشند و دیگری را نهان سازند و به جای مغز سر او مغز سر گوسفند بکارند و به این چاره هر ماه 30 جوان از کشته شدن رهایی می‌یافتند. آنان را به کوهساران می فرستادند و به دیشان بز و میش می دادند تا بچرانند. کردان از نژاد این جوانان هستند. شبی ضحاک در کنار ارنواز خفته بود. به خواب دید جوان

سحرگاهان ستاره شناسان و منجمان را فراخواند و شرح خواب خود با ایشان بگفت، اما جرأت بیان واقعه و حقیقت خواب نکردند. ناگزیر مقدم آنان که زیرک نام داشت دلیری کرد و گفت، تعبیر آن است که کودکی به نام فریدون از مادر زاده خواهد شد، در کوهسار پرورش خواهد یافت و چون به مردی رسد سپاه بر او گرد خواهند آمد و بر تو خواهد تاخت و در دماوند کوه به بند خواهد کشید. ضحاک پرسید، این جوان کیست و از من چه کینه به دل دارد؟ گفت، پدر او را به دستور تو خواهند کشت تا از مغز سرش خوراک ماران دوش تو را ترتیب دهند و نیز گاوی را که وی به شیر او پرورش خواهد یافت خواهی کشت. ضحاک به چاره برگرداندن بلا از خیش دستور داد، هر جا کودکی به جهان آید او را از میان بردارند. در این گیرودار آبتین پدر فریدون به دست دژخیمان ضحاک گرفتار و کشته شد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم، در خدمتون هستم در این جلسه از سلسله برنامه هامون و در این برنامه کوتاه مایلم به یک پرسش پاسخ بدم که بارها و بارها مطرح میشه، پرسیده میشه و خیلی وقتا جنبه اتهامی میگیره و خیلی وقتا جنبه شعاری میگیره، مخصوصا جنبه شعاریش بر هر چیز دیگری چربیده. اونم این بحثه که آیا حکومت اسرائیل یک حکومت آپارتاید هست و آیا حکومت اسرائیل مرتکب نسل کشی شده و چون و چرا کنیم در این مسئله و اینو بررسی کنیم. هدف من تو این برنامه اینه. بارها و بارها با شنیدیم و دیدیم و خوندیم در رسانه‌های مختلف به ویژه چپ‌های اروپایی، چپ‌های اهم از رادیکال، مارکسیستای فرهنگی، چپ‌های کلاسیک و به طور قطع و یقین محور مقاومتی‌ها بارها گفتن که حکومت اسرائیل یک حکومت آپارتاید و این اتهام رو شما خیلی وقتا از جانب کسانی میشنوید که شاید در بادی امر انتظار نداشته باشید. فرض کنید مثل این خانومی مثل خانوم ایمی گودمن یا به صلاح این خانوم بنجامین، که مالیا بنجامین یک خانوم یهودی تباره، یک خانوم یهودی تبار، ایمی گودمن هم یهودی تبار هست و هر دو اینها امریکایی هستند. این خانوم مثلا مادیا بنجامین که با محمد جواد ظریف هم دیدار داشت و گروه پینک ها رو راه انداخته، پینک کوت که یک گروه معترض سیاسیه، تعدادی خانوم هستند، لباس‌های پینک صورتی می‌پوشن و میرن. غالبا این در ابتدای کارشون کنفرانس‌ها رو به هم می‌زدن، شروع می‌کردن، سیاستمداران و جلسات سخنرانی رو به هم می‌زدن و یا می‌رفتن روی سن یا پرسش‌های مثلا خیلی صریح مطرح می‌کردن. علی‌ای حال در تمام صحبت اینها شما گوش میدید، خانم ایمی گودمن هم مجری برنامه یوتیوبی دموکراسی ناو هست. این دموکراسی ناو یک برنامه‌ایه که از اسمشم پیداست دیگه، دموکراسی ناو یعنی اکنون دموکراسی، دموکراسی کنونی. یک برنامه‌ای است با گرایشات خیلی واضح و پررنگ چپ، مارکسیزم فرهنگی و این نزدیکی تا جایی رسیده که خب آدم‌هایی مثل تریتا پارسی، سهراب احمری مدام با این رسانه‌ها گفتگو می‌کنن و با این اشخاص در تماسن. دلیلش چیه؟ ببینید، ما در تکمیل اون پازل سیاسی که از جلسات اول این پادکست شروع کردیم، اینها چه چیزی در چنته دارن که برای امثال سازمان نایاک جالب میشه؟ چه دلیلی داره مثلا محمد سهیمی مدام ارجاع میده به برنامه دموکراسی ناو، خانم ایمی گودمن یا اینها دیدار میکنن با مالیا بنجامین؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها یکی از اون اتهاماتی رو که میتونم بگم از سه دهه پیش حدوداً مطرحه، به ویژه بعد از انتفاضه های اول، به انتفاضه اول، انتفاضه نخست، این رنگ و بوی بیشتری گرفته و در رسانه‌های غربی بیش از پیش مطرح شد. اونم اینه که اسرائیل یک حکومت آپارتاید. اسرائیل تبعیض سیستماتیک اعمال میکنه بر فلسطینی ها و اسرائیل مردمان منطقه رو به صورت غیر میبینه و به دنبال خراب کردن خاورمیانه است. اون چیزی که بهش میگن کلنگی کردن خاورمیانه. اون چیزی که حالا در آلمانی بهش میگن سرشتوغونگ دیستراکشن، اتهامیه که میزنن و از جمله این چپهای غربی همین رو همیشه تکرار میکنن در همه جا، در پوسترهاشون، سخنرانیهاشون، رلیها، تظاهراتها، راهپیماییها، همه جا میگن که اسرائیل یک حکومت آپارتاید و باید با حکومت آپارتاید برخورد بشه، همونطور که با آفریقای جنوبی در زمان تصدی حکومت توسط سفیدپوستان آفریقا برخورد شد. و بارها این پرسش رو مطرح میکنن که چطور دنیا اون موقع با نلسون ماندلا دست دوستی و یاری داد ولی الان به اصطلاح ندای دردمند مبارزان فلسطینی و محور مقاومت نمیرسه. خب ما باید اینو باز کنیم. آیا واقعا اسرائیل یک حکومت آپارتایده؟ واقعا آیا اسرائیل رو ما به صورت یک حکومت آپارتاید میتونیم ببینیم یا نه؟ این یک اتهامه. اتهامی که حاصل اغراق، حاصل پشت هم اندازی و در بهترین حالت بی‌دقتیه که به نظر من هر سه تا هست. ببینید، تبعیض نژادی، آپارتاید با این واژه یک بار سیاسی حقوقی کاملا مشخص داره و در کنوانسیون 1973 ژنو به طور مشخص تصریح شده که تبعیض نژادی چیست. آپارتاید یعنی تبعیض نژادی. نژاد چیست؟ آیا نژاد یا ریس همون قومیت به معنای اتنیسیتیه؟ خیر. نژاد یعنی ظاهر، رنگ پوست، خصوصیات ظاهری، اون چیزی که مثلا میگن سفید پوستان، White Caucasian چیزی است که مثلا ما میشنم، Black، Latino، رنگ پوست تعیین کننده است. حکومتی که میاد میگه که بله من کسانی که برای مثال من سفید پوستم، کسانی که سفید پوست باشن از حمایت من برخوردارن، کسانی که از نژاد من باشن، کسانی که سفیدن از نژاد منن، از ریس منن و خصوصیات ظاهری من رو دارن، اینها از حمایت من برخوردارن و کسانی که دوروبر من هستند و از این خصوصیات برخوردار نیستن، اینها کی هستن؟ اینها هیچی نیستن. هیچ. اینها رو ما محدود میکنیم، اینها رو ما معدوم میکنیم، تحت فشار قرار میدیم، اینها رو پایین تر میدونیم، اونترمنش میدونیم به قول آلمانی ها، مادون انسان میدونیم و حقوقی هم براشون قائل نیستیم، چون در حیطه انسانیت قرار نمیگیرن. انسان، انسان برتر، اوبرمنش، رئیس ماست. خب این چیزهایی است که در حکومت نازی ها مطرح بود که به رنگ پوست، خصوصیات ظاهری اهمیت بسیار ویژه‌ای می‌دادند. اصلی ترین مسئله این بود. آلمانی کیست؟ آلمانی، یک مرد آلمانی، یک یا یک زن آلمانی، یک فرد سفید پوسته، یک فرد بلند قامته، چشمهای روشن داره، چشماش آبیه، چشماش سبزه، موهاش بلونده، موهای روشن داره، چشمای روشن داره، طوری که از دور شما نگاه میکنی میتونی سریع بفهمی بگی این آلمانی. و همین کفایت میکرد که اون فرد در کنف حمایت شما قرار بگیره. در مقابل اون کسی که شباهت ظاهری نداشت، اسلاف ها یهودی ها و نکته بعد حتی جیپسی ها، کولی ها، سفاردی ها، اسپانیایی ها، تمام اینها از منظر نازیزم اونترمنش بودند، مادون انسان بودند، هیچ حقی نداشتند و اصولاً حق زندگی حتی نداشتن و اینا معدوم می شدن. جنایاتی که اتفاق افتاد در دوران تصدی حکومت توسط نازی ها و همگنانش، همپیمانانش، خب بر همه روشن. منتها حکومت آلمان نازی عالی ترین مثال از آپارتاید و به قدر این مسئله نژاد براشون مهم بود که شروع کرده بودن به پرورش آریایی کامل، کسانی که واجد بهترین خصوصیات آریایی باشن اینها رو جدا کنن، پرورش بدن، سعی کنن که نسل اینها رو زیاد بکنن، سعی کنن زنان و مردان آلمانی هر چقدر بیشتر با هم ازدواج کنن، بچه دار بشن و این خصوصیات رو در کل آلمان، در کل قلمرو جا بندازن و یکسان کنن. یکسانی نژادی و برتری نژادی، این چیزی است که در آلمان نازی شاهدش بودیم، در آفریقای جنوبی شاهدش بودیم. در آفریقای جنوبی هم سیاه‌پوستان حقوقی نداشتن، از حقوقی برای به اصطلاح مسائل اجتماعی خودشون، مدیریت مسائل سیاسی خودشون، انتخاب نماینده، انداختن رأی در صندوق، داشتن نمایندهی در دستگاه قضایی، داشتن وکیل، داشتن قاضی، محروم بودن، هیچی نداشتن از داشتن مشاغل دفتری، از داشتن مشاغل دیوانی، محروم بودن از حق تحصیل در دانشگاه ها، محروم بودن، تحصیلات عالیه بر روشون بسته بود، مشاغل عالیه بر روشون بسته بود و یه جوری اینها رو سعی می‌کردن در یک کانسنتریشن کمپ انگار نگه دارن. این همیشه اتفاق می‌افته، یعنی در حکومت‌های تبعیض نژادی اون نژادی که خودشو برتر می‌دونه سعی می‌کنه تبعیض‌های سیستماتیک و محدودیت‌های هر چه بیشتر رو بر نژاد دیگه اعمال کنه. خب آیا یهودیت نژاده؟ خیر، خیر، یهودیت نژاد نیست، یهودیت قومیته، جویش نیشن، قومیت یهود، ملت یهود، و فرقش چیه؟ همونطور که گفتیم نژاد مهمترینش رنگ پوست خصوصیات ظاهری بود. قومیت خیلی فراتر از نژاده. قومیت درش بحث فرهنگ مشترکه، نه رنگ پوست مشترک، نه رنگ چشم مشترک. فرهنگ مشترک، سرنمونهای مشترک، خاطرات مشترک، زبان مشترک، آرکیتایپ های مشترک، اینها تولید قومیت میکنه از طریق فرهنگ، از طریق باورها، از طریق ممهای فرهنگی مثل دین، زبان، سرنمونهای تاریخی به هم میپیوندن و این میشه قومیت. وقتی ما میگیم ملت یهود، جویش نیشن، یود ناسیون، این یک طیف رو شامل میشه دیگه. اینجا مثل آلمان ها نیست که آلمان ها میگفتن آریایی، آریایی شخصی است سفید پوست، بلند قامت، چشم های روشن، موهای روشن و رنگ سفید، رنگ پوست سفیدش هم باید اینطوری سفید باشه، نه اونطوری سفید. بینیش باید فلان حالت رو داشته باشه. پیشونیش باید فلان حالت و فلان انحنا رو داشته باشه. گونه هاش باید این شکلی باشه. آیا یهودیت اینطوری شد؟ ما یهود اتیوپیایی داریم که سیاه پوسته. یهود اشکنازی داریم که یهود اشکنازی سفید پوسته. منتها چشم روشن و رنگی نیستن خیلی هاشون. برخشون هستن، برخشون هم نیستن. شما به همین مقامات کشور اسرائیل نگاه بکنید. داوید بنگوریون، موشه شارت، ببینید چقدر اینا تفاوت چهره و ظاهر دارن. لوی اشکول، یه خورده جلوتر میایید شما میبینید مثلا فرق بین اسحاق رابین رو تصور کنید. یک یهود اشکنازی، چشمای روشن داشت، پوست سفید داشت، شبیه اروپایی ها بود. یک نفر هم میبینید مثلا مثل موشه شارت، چهره کاملا شرقی و اینوری داره، بیشتر اینوری میخوره. ما یهودهایی داریم که در سرزمین های عربی بودن، مثل امیر پرتس وزیر سابق دفاع اسرائیل که شباهت داشت به ابراهیم تاتلس خواننده ترک. یا یکی دیگر از وزرای سابق اسرائیل، بنیامین بن الایازر یا فواد بن الایازر که بهش میگفتن. اینا مال مراکش بودن، خیلی هاشون مال عراق بودن، مراکش بودن. ما یهود امریکایی داریم، یهودی داشتیم که در سرزمین های عربی بوده، یهودی داشتیم که رنگ پوستش تیره است، یهودی داریم کوتاه قامت، یهودی داریم بلند قامت، یهودی داریم چشم روشن، یهودی داریم چشمش قهوه‌ای یا تیره است. بنابراین خصوصیات ظاهری هیچ جایی در یهودیت نداره. بنابراین نژاد هیچ جایی در میان یهودیت نداره. تبعیض نژادی به این معنای لفظی یه جوکه، لیترلی اگر بخوایم در نظر بگیریم، این بیشتر یه جوک بیمزه است که مثلا فرض کنیم که اسرائیل حکومتی است بر اساس نژاد و تبعیض‌های سیستماتیک نژادی رو داره اعمال میکنه. خیر، 70 درصد چیزی حدود 70% اسرائیل یهودیان شرقی یا میزراخی هستند که از نظر ظاهر، چهره، قیافه کاملا شبیه مردمان همون منطقه هستند. کاملا شبیه مردمان خاورمیانه هستند و فرقی ندارد. بنابراین اونجا بحث نجات نیست. خب چپ ها، رسانه های چپ، متفکران مارکسیست، مارکسیست های فرهنگی به ویژه، من تأکیدم بیشتر روی مارکسیسم فرهنگیه، چون ببینید چیزی که در اروپا و امریکا حضور داره و وجود داره، با بله هنوز کمونیسم داریم، هنوز کمونیست داریم، ولی بسیار ضعیفه. جریان کمونیسم کسی که حالا مثلا با داس و چکش و پرچم قرمز و اینا میاد، اینا تعدادشون خیلی محدوده، اندک اقلیتن و نفوذی به اون صورت ندارن. در خیلی از کشورها هم احزاب کمونیست تعطیل شدن، حتی در جاهایی که خیلی ریشه دار بودن از نظر تاریخی مثل انگلستان اینا رفتن کنار. اما مارکسیسم فرهنگی چپ دانشگاهی بسیار قدرتمنده هست و باورهاش رو پروپاگیت میکنه، پرومیوگیت میکنه، بیرون میده، میپروراند، تکثیر میکنه به سرعت و اینو شاهدیم در سراسر دنیا، در آکادمی، در بیرون آکادمی. اینها میان میگن که خب ما وقتی میگیم آپارتاید لزوما منظورمون نژاد نیست، بله یهودیت یک نژاد نیست، قطعا نیست، اما ادعای اینا این که اسرائیل میاد تبعیض‌های سیستماتیک قومی رو، تبعیض‌های سیستماتیک قومی رو علیه قوم دیگر اعمال میکنه. خب قوم دیگه کیه؟ عرب‌ها هستن دیگه. عرب‌ها فلسطینی ها رو به عنوان عرب میشناسن دیگه، اگرچه در خود این بحث تعلق فلسطینی ها به عرب بودن تردید هست، بحث هست واردش نمیشیم. علی حال با تعاریف جهانی فلسطینی ها عرب هستند و به عنوان بخش مهمی از ملت عرب به حساب میان. ببینید قوم عرب، ملت عرب، ملت یهود و عرب ها. آیا واقعا، یعنی فرض کنید که اگر ادعای اینا رو بررسی بکنیم، همونطور که تبعیض، تبعیض سیستماتیک حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در آفریقای جنوبی علیه سیاه پوستان اعمال می شد، آیا عیناً همونها این بار در مورد عرب ها اعمال میشه؟ اگر چنین چیزی باشه میشه ادعا کرد که بله ما با نوعی از آپارتاید مثلا روبرو هستیم که این آپارتاید جنبه نژادی نداره بلکه جنبه قومی داره. ادعای چپ، ادعای طرفدارهای فلسطین، جبهه مقاومت، محور مقاومت که بهش میگن. اما ببیشه این گفتمان، این که مثلا اسرائیل حکومت آپارتاید، اینا جزء کلمات کلیدیه، اینا جزء کیورد ها و بازورد های مثلا جریان چپ، همون چپ دانشگاهی. خب سوالی ببینو بررسی کنیم، آیا عرب ها قوم دیگه، بحث قوم دیگه، ادعاشون اینه که ما اینجا با قوم سر و کار داریم، آیا عرب ها محرومن؟ خب بررسی میکنیم. 2 میلیون نفر یک کشور 9 میلیون نفر رو شما در نظر بگیرید، 2 میلیون نفر این کشور کوچک عرب هستند. 2 میلیون نفر از ساکنان کشور اسرائیل رو عربها تشکیل میدن، عربهای شهروند ساکن اسرائیل. خب این عربها نماینده مجلس دارند، کنست، و این نماینده اینقدر تأثیر گذاره که برای مثال دولت نتانیاهو، یکی از دلایل این که تونست تشکیل بده، پیوستن یکی از نماینده های عرب به ائتلافش بود که تونست دولت ائتلافی تشکیل بده. عرب ها نماینده دارند در پارلمان که این نماینده برای خودش در فراکسیون های مختلف شرکت میکنه، در بخش های مختلف شرکت میکنه، میتونه رأی بده، کاملا حق و حقوقش عینه، دقیقا مثل یک نماینده اسرائیلی بدون هیچ تغییر. دو، در دستگاه قضایی اسرائیل عربها قاضی دارن. ما قضات عالی رتبه عرب داریم. اون قاضی که رئیس جمهور سابق اسرائیل آقای موشه کاتساو رو به زندان محکوم کرد عرب بود، یک قاضی عرب مسلمان رئیس جمهور اسرائیل رو به 13 سال زندان محکوم کرد به خاطر تعرض جنسی، اتهامی که زده بودن. دادگاه حکم داد که بعد این قضیه رخ داده، این فرد محکوم به زندان. عرب، این قوم عرب هم نماینده در پارلمان داره که میتونه مشارکت کنه در تشکیل اون دولت. قاضی عرب داریم، اونم قاضی عالی رتبه. قضات هم دادگاه خانواده، هم قضات دیوان عالی اسرائیل داریم، قضات عرب داریم، وکیل عرب داریم. عربها از نظر حقوقی، عربهای ساکن اسرائیل کاملا با شهروندان یهودی اسرائیل برابرند. اگر مشکلی پیش بیاد، یک عرب میتونه یک وکیل بگیره، بره از یک یهودی شکایت کنه، و اگر حق باهاش باشه قطعا دادگاه حکم رو به نفع اون صادر. صدها مورد من دیدم و سراغ دارم، هزاران مورد وجود داره. نکته بعدی که بسیار مهمه، عربهای ساکن اسرائیل درست مانند یهودیان حق تحصیل دارند. تا آخر ما اونجا عرب داریم در تمام مشاغل، پزشک، وکیل، حقوقدان، مهندس، استاد دانشگاه، موزیسین. عرب ساکن اسرائیل حق و اجازه اشتغال به هر حرفی و پیشه‌ای رو داره و به همون اندازه حقوق میگیره. عرب اسرائیل از تمام خدمات درمانی و بهداشتی که در اختیار یهودیان اسرائیل برخوردار، بدون هیچ تبعیضی، بدون هیچ مشکلی. بنابراین هیچ گونه تبعیض حقوقی و سیاسی و اقتصادی میانه شهروند یهودی اسرائیل و شهروند عرب اسرائیل نیست، مطلقا نیست. و این اتهام تبعیض نژادی، حالا این بار تبعیض قومیتی طوری که چپهای دانشگاهی میگن، بسیار اتهام احمقانه‌ایه، اتهام مسخره‌ایه. کجای دنیا رو شما دیدید که به طرف بگن آقا شما علیهتون تبعیض، علیه عربها تبعیض داره رخ میده، اسرائیل به دنبال از بین بردن عرب هاست، بعد یک عرب بیاد رئیس جمهور اسرائیل رو محکوم بکنه و زندان بفرسته؟ یک عرب الان چه کسی برای آقای نتانیاهو درد سر ساز داره میشه؟ یک عرب، دو نماینده، دو رقیب نتانیاهو به همراه یک عربی که این وسط داره میسنجه سمت کدوم بره و رفته سمت ائتلاف اپوزیسیون، آقای نفتالی بنت و یایر لاپید الان با این نماینده عرب خیلی جور شدن و علیه نتانیاهو در رقابت ها فعالیت میکنن و باش به رقابت دارن میپردازن. بنابراین شما نمیتونید چنین اتهامی رو بزنید. خب میان سوال میکنن، میگن که اوکی اصلا بگذاریم، اوکی قبول کرد، پس چرا برخی از عرب ها تو مصاحبه ها که گوش میدیم راضی نیستن؟ پس چی میگن؟ ببینید ما باید صادق باشیم دوستان، ما پروپاگاندیست نیستیم، ما میخواییم فاکت ها و حقایق رو، اون چیزی که هست رو در بیاریم، فکت چیه، حقیقت چیه، بررسی کنیم. من میخوام فکت ها رو بررسی کنم، بنابراین هر چیزی باشه رو مطرح کنیم، پاسخ میدیم، بررسیش میکنیم. خب بله، من هم شخصا دیدم، صحبت کردم، گروه قابل توجهی از عرب‌های ساکن اسرائیل راضی نیستن. چرا راضی نیستن؟ وقتی ازشون سوال می‌کنید دیگه اونجا بحث مثلا تبعیض حقوقی و سیاسی و اقتصادی رو به زبون نمیارن. نه، اینا رو دارن. طرف پاسپورت اسرائیلی داره. عرب اسرائیل پاسپورت اسرائیلی داره، عین یک اسرائیلی، هیچ فرقی نداره. منتها عرب اسرائیلی میگه که حس میکنم خیلی به اینجا تعلق ندارم. بله، تفاوت فرهنگی هست، تفاوت فرهنگی هست. عرب های اسرائیل خیلی وقتاشون پرسیدم، ببینید یک پسری در یوتیوب هست، یک بلاگره، یک اینفلوئنسر به اسم اسنیکو، یک اینفلوئنسر بسیار پر سر و صدا و به همون اندازه که پر سر و صداست بی‌مغز و بی‌محتوا، یک پسر تازه مسلمان دورگه امریکایی که با یک دختر عرب ساکن اسرائیل صحبت می‌کرد و اون دختر جواب‌هایی رو بهش داد که این خیلی دوست نداشت اون جواب‌ها رو بشنوه. وقتی سوال می‌کرد میگفت خب حالا شما نظرت چی؟ اولا جالبه، عرب‌های داخل اسرائیل خیلی وقتا خودشون رو فلسطینی میدونن و این رو هم عنوان میکنن و هیچ کسی هم نمیره دنبالشون و اینا رو تحت فشار قرار بده که شما چرا برگشتی گفتی من فلسطینیم. من شخصا بارها دیدم عرب اسرائیلی جایی که دوست داشته باشه میگه من اسرائیلی هم، خیلی جا هم میگه من فلسطینی هم. عرب اسرائیلی اکثرشون به خوبی عبری صحبت میکنن، دو زبانه هستن، عبری رو خیلی خوب صحبت میکنن، حتی بعضی هاشون میتونم بگم عبری رو زبان اولشون میدونن، برخی هاشون. در ارتش اسرائیل، این رو هم عنوان کنم، در ارتش اسرائیل ببینید عربها اجباری ندارند، برخلاف شهروندان یهودی اسرائیل، عربها اجباری برای خدمت ندارند، ولی میتونن داوطلب بشن خدمت کنن در ارتش اسرائیل. در ارتش اسرائیل ما افسر عرب داریم، افسران عالی رتبه عرب داریم، ما سخنگوی عرب زبان داریم که اینها به درجات بالایی هم گرفتن، ترفیع گرفتن، بالا رفتن، توی جنگ بودن و بله کاملا عرب هستن، عرب مسیحی، عرب مسلمان، هر دو، از هر دو بخش، هر دو دسته. خب یعنی در نیروهای مسلح این کشور حضور دارند، در صورتی که برای نمونه یهودیان ارتدوکس حرادی در ارتش اسرائیل غالبا حضور ندارن، اصلا حضوری ندارن. یهودیان بسیار مذهبی و مقید حرادی اصلا اینا رو وارد جریان دفاعی اسرائیل نکردن. یعنی اعتماد حکومت اسرائیل به عربهای ساکنش به مراتب بیشتر از گروه حرادی هاست. میدونه که اینها دیسیپلین، اتفاقا میدونه که اینها دیسیپلین بیشتری و انصاف بیشتری دارن. دیگه چه آپارتایدی، چه تبعیض قومی، چه تبعیض نژادی، اینها واقعا مسخره است، preposterous. خب خیلی وقتا افراد اینا رو نمیدونن، وقتی میگن کسی که نمیدونه و اینو میشنوه و بارها و بارها هم میشنوه و همه جا میشنوه، خب باور میکنه، فکر میکنه بله الان مثلا عربها در اسرائیل تحت فشارن، تحت ظلمن، تحت پیگرد قانونی هستن، دسترسی به وکیل ندارن، از حق داشتن وکیل و نماینده محرومن، در ساخت سیاسی اسرائیل هیچ جایی ندارن، در ارتشش جایی ندارن، در پلیسش جایی ندارن. اخیراً حتی یک اسرائیلی رئیس پلیس یکی از این شهرهای، یک عرب رئیس پلیس یکی از شهرها شده بود. یک خانوم عرب محجبه با حجاب اسلامی شده بود رئیس پلیس. خب بنابراین این یاوه است. این رو وقتی شما میگی چپ دانشگاهی باز جلوتر میاد، میگه اوکی باشه، اوکی. ما منظورمون از عربها فلسطینی های غزه و کرانه باختری است. اوکی. فلسطینی های ساکن جودا و سامریا، این رو هم دوستان عرض کنم، نام کرانه باختری جودیا و سامریا است، جودیا and سامریا، و ما تو برنامه هم از اون ناحیه وست بنک یا اون کرانه باختری با نام اصلیش یعنی جودیا و سامریا عنوان میکنیم و یاد میکنیم. خب تکلیف اونا چیه؟ فلسطینی های ساکن جودیا و سامریا و غزه. بله محدودیت براشون وجود داره، بله دسترسی به خیلی چیزهایی که عرب ساکن اسرائیل داره ندارن. خب طبیعی است اونها شهروند اسرائیل که محسوب نمیشن. فلسطینی ها مشکلاتی که براشون پیش اومده ناشی از عدم انعطاف رهبرانشون بوده، ناشی از اون تفکر تمامیت خواه بوده که میگن آقا همش مال ماست، من مي من البحر from the river to the sea از دریا از رود تا دریا من المي الى البحر از رود تا دریا رو اینا میخوان از رود اردن تا دریای خلیج فارس خلیج تا دریای مدیترانه عوض بخوام رود اردن تا دریای مدیترانه میگن این مال ماست دریای مدیترانه و رود اردن این کل این منطقه میگن اسرائیل مال ماست جودا و سامریا مال ماست غزه مال ماست همه جا مال ماست و وقتی شما بهشون میگید تو این اسک پراجکت پروژه‌ای که آقای کوریل شوستر قریب 15 سال دنبال میکنه که میاد هم از اسرائیلی ها هم از فلسطینی ها پرسش های مشابه مطرح میکنه پرسش هایی که تفکر این دو گروه رو قشنگ نمایان میکنه مشخص میکنه اون رو باید ببینید توی یکی از این برنامه ها آقای کوریگل شوستر به خیلی از فلسطینی ها میگه فلسطینی های ساکن جودا سامریا همین کرانه باختری بهشون میگه که قبول دارید که از نظر نظامی شکست خوردید این رو آیا قبول دارید که از نظر نظامی شما فلسطینی ها توانایی ندارید شما که سهل فلسطینی ها که سهل کل این کشورهای عربی هم نتونستن ما رو شکست بدن چند بار 1948 1956 1967 1973 چهار بار شما عربها دست به دست هم دادید متحد شدید حمله کردید شکست سهمگین خوردید شکست های سهمگین و تحقیرآمیز خوردید از اون ابتدا تا همین الان بیخیال نمیشید خب پاسخ اکثرشون این بود که چرا ما قبول داریم از نظر نظامی زورمون نمیرسه آره اسرائیل ارتش خیلی قوی داره دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خیلی قوی داره ساپورت جهانی داره پول داره بنابراین ما از نظر نظامی نه خب کوریگل شوستر میپرسه خب پس دردتون چیه چرا نمیایید بشینید حرف بزنید از زندگیتون استفاده کنید از الان استفاده کنید کاری کنید که نسل‌های بعدی خوشبخت باشن چرا کامپرومایز نمی کنید چرا کوتاه نمی آید چرا نمی شینید بحث کنید خب میدونید دوستان اگر همین الان فلسطین بیاد فلسطینی ها بیان بگن که به جامعه جهانی ما میخواییم زندگی کن مشکلی هم نداریم بیایم با اسرائیل یک طرح صلح خیلی مفصل رو اجرا بکنیم ما به ما یک سری بخش بدید یک سری از این زمین ها رو در اختیار ما بذارید محدودهی مشخص کنیم و حالا ما یا یک دولتی به اسم فلسطین تشکیل بدیم برای مثال شامل بخشایی از جودا و سامریا و غزه یا دست کم که خودمختاری داشته باشیم یک خودمختاری خیلی مشخص معین در صلح کامل باور کنید تمام دنیا هم حمایت میکنن هم پول میدن هم کمک میکنن هم پشت قضیه نیستن این طرحی بود که آدمهایی مثل مناخیم بگین و بعدتر آدمهایی مثل یاسر عرفات شیمون پرز و ایتساک رابین جلو داشتن میبردن، یتساک رابین و عرفات و بعد محمود عباس، ابو عمار، این طرف رو داشتن جلو میبردن. دو دولت، دو دولت، دو سرزمین با شرایط خاص، منتها این خواست فلسطینی نیست. شعار هنوز چیزی که میشنوید من المیل البحر، از رود تا دریا. و بعد تو این پروژه وقتی میپرسیدن خب پس چه جوری، چه شکلی، شما مگه قبول ندارید از نظر نظامی زورتون نمیرسه؟ که این یک شوخی واقعا بیمزه است که شما تصور کنید از نظر نظامی میتونید روزی شکست بدید مثلا اسرائیلو. پس چی؟ بدیلتون چیه؟ آلترناتیوتون چیه؟ تا کی میخواید بدبخت بمونید؟ فلسطینی جواب میده که نه، این وعده الهی است. فلسطینی میگه که آزادی قدس وعده الهی است. شما پرچم حماس رو، همین پرچم مشهور فلسطین رو که حماس در تعداد بسیار زیادی چاپ میکنه و در دنیا کپ‌ها بر گردن خودشون میآویزن همراه با چفیه، طرحش اینه. این روش یک حالت این شکلی داره، بالاش یک مستطیل، پایینش یک بالاش یک مستطیل، پایینش یک مثلث، مثل پیکان، این یک پیکانه. در اون مستطیل بالا شما طرح‌های شبیه همین چفیه رو دارید، توری مانند. پشتش نوشته، یعنی اون مثلث پایینش، نوک پیکان نوشته، که این نوشته فلسطین. برش که گردونید، اون بر، اون یکی پیکان روش نوشته چی؟ چون شال دیگه، شالیه که میندازن، یه شالیه که دوتا پیکان داره، اون روش نوشته القدس لنا، القدس لنا، قدس مال ماست، یروشلائم شلانو در عبری، میگه قدس مال ماست، اورشلیم مال ماست. شما با این مردمان نمیتونید به نقطه‌ای برسید، نمیتونید به جایی برسید. طرف میگه آقا اورشلیم مال ما، اینجا همش مال ما. وعده الهی تخلف ناپذیره. وقتی ازشون حالا سوال میکنید که خب وعده الهی چطوری، کجا؟ در قرآن اسمی از فلسطین آخه نیومد. آخه فلسطین از کی ازم مطرح شد؟ فلسطین اصلا فلسطین نبود، فلسطین پلستاینه. چون پی در زبان عربی نیست، اینو معربش کردن شد فلسطین. این اسمی که رومی ها بر منطقه نهاده بودند و به فراموشی سپرده شده بود و به اون منطقه میگفتن، به اون ناحیه، به اون سرزمین بدون دولت میگفتن فلسطین. گاه دست این وریا بود، گاه دست عثمانی ها بود. خب این از حتی جالبه، شما سخنرانی جمال عبدالناصر رو گوش بدید، میگه برادران عرب ما، نمیگه فلسطینی. تقریبا از همون میتونم بگم دهه 60 و 70 این شروع شد، با یاسر عرفات این قضیه شروع میشه، کفیه فلسطینی. این کفیه از کجا اومده؟ مال کوفه عراق، کوفیه، مال کوفه عراق، عنوان یه سمبول. این کفیه و سربند و اون اسم فلسطین و اینها رو کم کم این سازمان های مقاومت فلسطین مثل PLO، Palestine Liberation Organization، اینها شروع کردن این رو تثبیت کردن و جا انداختن و دیگه به اینا اطلاق شد فلسطینی. و یعنی ما چیزی به اسم فلسطینی نداشتیم به عنوان مثلا یک نیشن، مردمان یک سرزمین، کشور، نه چنین چیزی نبود. علی ای حال وقتی به فلسطینی میگی که خیلی خوب این وعده الهی کجاست؟ میگن نه هست. خب کجاست؟ نشون بده در قرآن. میگن نه نه اصلا با قرآن کار نداشته باش. هست. علمای ما گفتن هست. اینجاست که دیگه اصلا قرآن هم میگذرن. میگن نه. علمای ما گفتن هست. هست. یا به چیزهای از نظر به لحاظ منطقی خیلی ضعیفی توسل میکنن برای اینکه مثلا این رو نشون بدن. خب شما تهش میبینید توهیه، استدلال واقعا توهیه، هیچی نیست. چپ دانشگاهی میگه شما وضعیت غزه رو ببین، آیا غزه مردمانش از حقوق سیاسی برخوردارن؟ مردمانش از حقوق اقتصادی برخوردارن؟ از همون حقوقی که یک شهروند اسرائیلی برخورداره برخوردارن؟ ببینید سال 2005، خوب دقت کنید، یک اتفاقی افتاد. کمی قبلترش، یک سال قبلترش، آقای ایهود اولمرت که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود به امریکا میره و به دعوت به صلاح کنگره وارد کنگره میشه، وارد جلسه کنگره امریکا میشه، در مقابل کنگره یک سخنرانی مشهوری میکنه و این بخش سخنرانیش در یوتیوب هم موجوده که بسیار مشهوره و همه هم دیدن و خوندن و شنیدنش. ایهود اولمرت میگه من از همین تریبون اعلام میکنم که دست خودم رو به نشانه دوستی و یاری دراز میکنم به سوی محمود عباس، رئیس مشروع و منتخب دولت خودمختار، حکومت خودمختار فلسطین، برای پیش بردن پروژه صلح و تأسیس کشور فلسطین. که تمام نمایندگان کنگره هم بلند میشن و به احترام کف میزنن برای آقای اولمرت. اسرائیل این پروژه رو جلو میبره. خانم کاندلیزا رایس وزیر خارجه به اصطلاح کابینه بوش خیلی استقبال میکنه، خیلی بیشتر از خیلی فراوان. قبلترش هم آقای کالین پاول خیلی تشویق میکرد، بعدش هم کاندلیزا رایس خیلی تشویق کرد. کاندلیزا رایس فشار خیلی زیادی هم آورد که هر چه سریعتر این اتفاق بیفته. با وجود مخالفت های فراوان گروه های تندروی به اصطلاح ناسیونالیست های تندروی اسرائیلی، اسرائیل طرح ایجاد مقدمات فلسطین رو در دستور کار قرار داد. منتها مشکل خیلی زیاد بود، هم از طرف فلسطینی ها هم از این سمت، به ویژه از سمت فلسطین. خب خانم کاندلیزا رایس به نمایندگی از اون حاکمیت سیاسی امریکا به اسرائیل گفت که اوکی شما متوقف نشید، غزه رو بیایید به عنوان یک به اصطلاح پریلوگ، یک مقدمه، یک پیش درآمدی

غزه تخلیه شد. تمام سربازها نیروی مسلح و به اصطلاح مقامات دفتری، لشکری، کشوری، هر چیزی، اگر هر کسی با هر سمتی در غزه بود تخلیه شد، بیرون کشیده شد. از اون طرف برای ایجاد یک نوار مرزی مشخص چند شهرک اسرائیلی تخریب شد، اونها تخریب شد، این اهالی اون ناحیه رو خیلی جاها با جبر و زور و اجبار بولدوزر انداختن، خونه های اسرائیلی رو تخریب کردن. بیاین عقب و اون منطقه رو، غزه رو بخشیدن به فلسطینی ها. آخرین سرباز اسرائیلی هم اونجا رو ترک کرد. دنیا هم آماده همکاری بود. چی شد غزه؟ چی شد؟ غزه، فلسطینی های غزه در کمال خوشحالی در یک انتخابات آزاد با نظارت نهادهای بین المللی حماس رو انتخاب کردن، چون بلافاصله اونجا رأی گیری شد و حماس پیروز انتخابات شد با اکثریت قاطع. مردمان فلسطین حماس رو به عنوان نماینده خودشون که بهش اطمینان کامل دارن انتخاب کردن. حدود یک سال و نیم اسرائیل کاری با اینا نداشت. طبق برنامه‌ای که قرار بود انجام بده. ولی چه اتفاقی افتاد؟ هزاران موشک شلیک شد. موشک هایی که از حوالی سال 2000 به بعد مشخص بود کجا میاد. موشک هایی که اینها می زدن و حماسی که بیشتر با دولت خارجی، دولت های خارجی هماهنگ بود و گوش به فرمان بود، حماسی که منابع مالی مشخصی پیدا کرده بود و حماسی که این خود مختاری غزه رو فرصتی میدید برای تجدید قوا و ادامه جنگ با اسرائیل و این نقطه رو به عنوان یک دژ عالی و محکم در نظر گرفته بود و دقیقا همین کارا رو کرد. ببینید، بله، اسرائیل اومد محاصره کرد، محاصره کرد، محدودیت های زیادی گذاشت و شما دقت کنید در همین محدودیت ها، با وجود همین محدودیت ها، حماس اون همه تونل زیرزمینی حفر کرده بود، تونل هایی که در دنیا کم نظیر بودن، تمام کمک های مالی که دریافت می کرد و صرف حفر تونل و ایجاد پایگاه و قرارگاه و خمپاره انداز و موشک انداز و این چیزا میکرد. دلیلش چیه؟ خب ما باید بریم چارت حماس رو بخونیم. شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس چی گفته؟ شیخ احمد یاسین صحبتاش شبیه آدمایی مثل عرفات و محمود عباس و اینا نبود. میگفت یهودیان رو میخوایم نابود کنیم. حماس یک

فرینج یک شاخه از اخوان المسلمینه و حاوی تمامی تعلیمات اخوان المسلمین. هدف قاییشم از بین بردن یهودیان و نابودی یهودیان دنیاست و خالی کردن اون منطقه و اون سرزمین از تمام یهودیانی که در اونجا حضور دارن. حماس دشمن غربه، دشمن شیوه زندگی و لایف استایل غربه، دشمن فرهنگ غربه، دشمن تمدن غربه و دشمن توسعه و پیشرفت و نوآوری است. حماس یک کالت مرگ کاملا مذهبی است بر اساس آموزه های اخوان المسلمین و مسلم برادرهود جلو میره و مسائلی مثل نهی از منکر و امر به معروف رو خیلی جدی از همون اول انجام میده. شیخ احمد یاسین گروهی داشت به اسم مجد به سرپرستی یحیی سینوار که اینها مجازات اسلامی رو بر ناهیان منکر ایجاد میکردن. بارها یحیی سینوار به دست خودش با شمشیر، با مشتی یا قمه، با قمه و شمشیر کلی فلسطینی کشته بود که این فلسطینی ها مثلا فیلم رد و بدل میکردن، چه میدونم مشروب میفروختن، کارهایی که از نظر سینوار نافی شرع بود و سینوار با قمه و شمشیر و اصلا در اعترافاتی که ازش گرفته بودن در متن بازجوییش در اسرائیل سینوار گفته بود، پرسیده بودن که چرا حالا با قمه و شمشیر، این چه کاری بود، این چه، گفته بود لذتی که در کشتن با شمشیر هست در هیچ چیزی نیست. این چنین آدم هایی رو انتخاب کردن که نمایندگیشون بکنن. بنابراین محدودیت ها و تضییقاتی که اونجا وجود داره ناشی از تبعیض سیستماتیک و برنامه ریزی شده نبوده. خیلی پاسخ امنیتی حکومت اسرائیل بوده به چالش ها و بحران هایی که این گروه ها پیش روش گذاشتن. برای اثبات این قضیه شما بیایید نگاه کنید به همین جودا سامریا، کرانه باختری. در جودا سامریا از اون جایی که زور دولت خودمختار فلسطین بیشتره و زور حماس کمتره، نفوذ حماس کمتره، در اون منطقه فلسطینی ها زندگی خیلی خیلی بهتری به نسبت غزه دارن، اصلا قابل مقایسه نیست. اسرائیل دست فلسطینی های ساکن اون منطقه رو خیلی بیشتر باز گذاشته. فلسطینی های داخل جودا سامریا به نسبت فلسطینی های غزه زندگی بهتری دارن. حماس در جودا سامریا نفوذ کمتری داره. سابق بر این دوستان، اسرائیل مرز خاصی با فلسطین نداشت، یعنی جایی که در نقشه بهش میگفتن اسرائیل تعیین شده بود مرز ویژه‌ای با فلسطین نداشت، چیز خاصی نبود، به راحتی قابل گذر بود، خیلی جا اصلا چیزی نبود، خیلی جای توری بود، یه دیوار عادی بود، شاید حد اکثر یه سیم خاردار بود، هیچی نبود، گشت نبود، بازرسی نبود، هیچ.
خب کلی فلسطینی وارد می شدن می اومدن داخل، کسی هم کاری باشون نداشت، رفت آمد من نبود، می تونستن وارد داخل اسرائیل بشن و اینها می رفتن دست به عملیات انتحاری می زدن، بمبگذاری می کردن، می کشتن. اصلا این آهنگ وحدون که زیاد رحبانی برای مادرش فیروز خواننده لبنانی ساخته رو برید بخونید ببینید ماجراش چیه. تلال حیدر شاعر از یک جریان واقعی بر اساس جریان واقعی این ترانه رو سروده بود. ماجرای سه تا جوان فلسطینی است که اینها به قصد عملیات انتحاری و بمبگذاری وارد اسرائیل میشن و در درگیری با نیروهای امنیت اسرائیل کشته میشن. به این صورت بوده. انقدر عملیات انتحاری، عملیات خرابکاری و فعالیت های تروریستی بالا میره که یک آدم جنگ بلدی مثل آریل شارون تصمیم میگیره که یک بار برای همیشه برای این وضعیت رو تموم کنه، خاتمه بده. میاد دیوار میکشه، دستور داده میشه خیلی قاطعانه که گذرگاه ها تمامش بازرسی بشه، پست و ایست بازرسی و برج و قارو و نگهبان با اسلحه گذاشتن، به شدت سختگیری میکنن، کسی میتونه وارد بشه که از قبل با مقامات مسئول هماهنگ کرده باشه، دعوتنامه داشته باشه، اوراق معتبر داشته باشه، کسی دیگه بدون دلیل نمیتونه وارد بشه، وارد خاک اسرائیل بشه. وقتی این اقدامات به کار گذاشته شد، عملا اقدامات تروریستی به صفر رسید، دیگه خطری به این صورت تهدید نمیکرد. خیلی راحت ایستای بازرسی گذاشتن، پست های دیدبانی گذاشتن، دیوار کشیدن، خیلی هم سفت و سخت میگیرن. خب ببینید همش مسائل امنیتی بوده. قطعا در چنین فضایی، در چنین شرایط امنیتی، با این فشارها، با این بحرانهایی که وجود داره، خب مشکلاتی هم به وجود میاد، مسائلی هم به وجود میاد، قطعا در حق خیلی ها نابرابری هم وارد شده، قطعا برخی از قضاوت ها هم درست نبوده. بله طبیعیه، کاملا طبیعیه و ما اینها رو باید به عنوان نتایج ناگزیر بپذیریم. یک فضای امنیتی ایجاد شده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که اون و اون طرف عرب فلسطینی خواهان امتیاز دادن و پایان دادن به این بحران نیست. امیدش به یک آخر الزمان و حالا به یک آینده نامشخصه که درش این وعده الهی اجرا بشه. خب اینا میدونید که شیعه هم نیستن، اینا غالب چیز تقریبا اکثریت قریب اتفاقشون سنی هستن. اینها یعنی از نگاه امام زمانی به قضیه دست کم نگاه نمی کنن، منتها میگن که چرا یک زمانی ممکنه پیش بیاد بیداری اسلامی رخ بده، تمام کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن، از اون طرف اسرائیل و آمریکا زوال پیدا بکنن و ما اون موقع بتونیم پیروز بشیم. دقیقا این در تفکر یحیی سینوار هم بود که خیلی غافلگیر شد. رهبران اسرائیل، رهبران فلسطین، به شدت همین رهبران حماس که خیلیشون هم کشته شدن، واقعا بعد از 7 اکتبر غافلگیر شده بودن. پیش از اون سینوار در گفتگوش با
یکی از پزشکان زندان بهش گفته بود، گفته بود ببینید نسل‌های اولیه شما اینها نسل هولوکاست و جنگ جهانی دوم بودند، آدمای قوی بودند، جنگی بودند، واریر بودند، با تمام وجود اینا می جنگیدند. گفت بعد نسل الانتون چی؟ دختر و پسر همش در آغوش هم، سکس، مشروب، روابط آزاد. گفت شما اون زمانی که این در ابتدای زندانش گفته بود ببین الان رو نمیگم، 20 سال دیگه با این شرایطی که شما دارید چیزی ازتون باقی نمیمونه، یک نسل بدبخت سسول ترسوی بی بخار خواهید داشت و اون وقتی که من میام سراغتون و اون وقتی که ما نابودتون میکنیم. این یعنی جمله سینوار بود. خب دیدید که بیشتر از هر زمان دیگری اسرائیل ضربه زد به فلسطین و سایر گروه های تروریستی، بیشتر از هر زمان و قویتر از هر زمانی ظاهر شد. هیچ وقت چنین ضربه ای رو نتونسته بود، به صلاح اسرائیل هیچ وقت همچین ضربه ای رو نزده بود، هیچ وقت همچین تلفاتی رو نتونسته بود به فلسطین، هرگز همچین تلفاتی رو نداشتش به دست همون جوانانی که سبک زندگیشون با یحیی سینوار جور نبود. علی ای حال ببینید و ضمناً دقت کنید یحیی سینوار کسی بود که عبری بلد بود. یحیی سینوار میتونست روزنامه های عبری رو بخونه، کتاب عبری بخونه، پادکست گوش بده، همین چیز در اختیارش بود. اما این باور انقدر درش قدرتمند بود که اون روز قرار برسه و اون روز روزی است که شانسی دیگه نداره و دست به اون حرکت ابلهانه و احمقانش زد. خب بنابراین اون چیزی که ما حالا نابرابری اسمش رو بذاریم، بی‌عدالتی اسمش رو بذاریم، تبعیض بذاریم، هر چیزی، این یک چیز مطلقاً برنامه ریزی شده نیست. حتی نکبه 1948، حادثه‌ای که بهش میگن نکبت، یوم نکبه، کاتاستروفی، نکبه در عربی یعنی همون فاجعه، کاتاستروفی، یوم نکبه، روزی که قریب 700-800 هزار تا فلسطینی رو اخراج کردن و ادعایی که خب اینا میکنن میگن 700 هزار فلسطینی رو اینها آواره کردن و از خونهاشون بیرون کردن و فرستادن سمت دیگری و از همون موقع این آپارتاید شروع شد. این حرفی است که باز فلسطینی ها و طرفدارانشون میزنن که اصلا اینجوری نبوده. با بررسی تمام اسنادی که موجوده، تاریخدانان اسرائیلی که خیلی وقتا علیه اسرائیل قلم زدن، تاریخدانان اسرائیلی که زاویه پیدا کردن، زاویه دارن با حکومتشون، با حاکمیت سیاسیشون، کتاب ها نوشتن، یکی از مهمتریناشون پروفسور بنی موریس. بنی موریس با بررسی تمام اسناد گفت هیچ برنامه‌ای وجود نداشته برای اخراج دست جمعی فلسطینی ها از اسرائیل، هیچ برنامه‌ای مطلقاً وجود نداشته که اسرائیلی آقا ما بیاریم فلسطینی ها رو اخراج کنیم، ما بیاریم اینجا رو بگیریم فلسطینی ها رو اخراج کنیم، به هیچ عنوان. چرا؟ رایت آف ریترن رو بعداً مششرت معرفی کرد که فلسطینی هایی که بیرون رفتن
عرب هایی که الان در حقیقت بیرون قلمرو اسرائیل وجود دارن حق بازگشت ندارن. این right of return و این بحث حق بازگشت رو و عدم حق بازگشت رو موشه شرط مطرح کرد، دنبال کرد، تصویب کرد. موشه شرط میشه نخستین وزیر خارجه اسرائیلی و دومین نخست وزیر اسرائیل. دوره نخست وزیری خیلی کوتاه بود و این فردی بود، خب میتونیم بگیم در شاخه لیبرال زاینیزم، صهیونیسم لیبرال قرار میگیره، که بیشتر معتقد بود که ما باید گفتگو کنیم، صلح محور باشیم و بر پایه گفتگو و تفاهم و توافق نامه و دیپلماسی باید جلو بره. میگفت اسرائیل باید دیپلماسی محور باشه. داوید بن گوریون معتقد بود که ما پیش از دیپلماسی باید ابزارهای بازدارندگی نظامی داشته باشیم، زور بازو داشته باشیم، بعد سراغ دیپلماسی هم میریم، ولی باید نشون بدیم که تواناییم و کاملا متمایل که در صورت بروز مشکلی زور رو به کار بگیریم. خب اون نگاه رهبران نخستین اسرائیلی هم ناشی از این بود که اینها اون منطقه زیسته بودن، خیلی از اینها متولد همونجا بودن. یاسنین خیلی کم در اون منطقه اومده بودن، زندگی کرده بودن، بلد بودن، بخشیشون حتی عربی هم یاد گرفته بودن، مثل موشه شرط. اینها یهودیان اشکنازی بودن غالبا. خلاصه اما صحبت بر سر این بود که چیزی به اسم یک پروژه که بر مبنای اون اسرائیل بیاد سیستماتیک از بالا تاپ داون فرمانی داده بشه که فلسطینی ها رو اخراج کنید، آواره کنید، نه چنین چیزی وجود نداشته. بخش زیادی از اون آوارگان فلسطین به خاطر جنگ سهمناکی که درد گرفت خونه و کاشونش رو رها کردن، رفتن. اونایی هم که واقعا اخراج شدن تصمیم شخصی غالبا فرماندهان بود، هیچ چیزی از بالا ابلاغ نشده بود، از رأس حاکمیت سیاسی، از رأس فرماندهی نظامی که شما موظفید اینا رو اخراج کنید، شما موظفید برید این منطقه رو بگیرید اینا رو اخراج کنید، یا اگر اینجا رو گرفتید اینا رو عمر بندید بیرون. نه، اتفاقی بود که رخ داد، حاصل تصمیمات بیشتر فردی خود اون فرمانده ها بود برای سکیور کردن اون ناحیه. بله، بعدش اینکه اینا حق بازگشت ندارن رو بعد این یک فرمان بود، اجرا شد، روش فکر شد، بحث شد. بنابراین تو این شرایط ما نمیتونیم بگیم که تبعیض سیستماتیک وجود داشته، آپارتاید وجود داشت و داره. خیر، این یک دروغی بیش نیست، بیپایه است، کاملا بیپایه است، باید بهش توجه کنیم و این نکات رو در نظر بگیریم و بیشتر بحث کنیم. خب ما به پایان این برنامه خودمون میرسیم. سپاس از توجه ویژه شما. در برنامه بعد باز به نکته دیگه از به اصطلاح این ایرادات، ابجکشن ها و اتهاماتی که زده میشه بپردازیم تا ببینیم چقدر اینا حقیقت داره، چقدرش نداره. و سپاس از همراهی شما. امیدوارم که همین بحث ها رو بتونیم به خوبی ادامه بدیم. شب خوبی داشته باشید. بدرود.

رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دوستان سلام، امروز که من دارم اینو ضبط میکنم 25 فوریه است، 6 اسفند. این ویدیو رام یه ویدیوی خارج از سبک معمول بی پلاس، در واقع یه ویدیوی متفاوته. توی یه سری ویدیوهای داریم درست میکنیم، داریم میریم از یک سری چیزهایی که قبلا اینجا با هم دیدیم و یاد گرفتیم استفاده میکنیم که وضع امروز رو بهتر بفهمیم. این بار میریم سراغ یک چیزی که قبلا پراکنده در چند تا ویدیو جست گریخته ازش صحبت کرده بودیم، ولی امروز داره اسمش یکم بیشتر از قبل تکرار میشه. به بهانه‌های مختلف، به شکل‌های مختلف، بعضیا دارن درباره بناپارتیسم یا ظهور یک استرانگمن در ایران صحبت میکنن. این ویدیویی که ما چند سال پیش نمیتونستیم بسازیم و الان که با همراهی و پشتیبانی شما تا اینجا اومدیم، اون ویدیوهای قبلی رو ساختیم، میتونیم. حالا در طول ویدیو میبینید چقدر از ویدیوهای سالهای گذشته استفاده کردیم برای درست کردن این ویدیو، هم فکر کردن بهش، هم نوشتنش و هم ساختنش، هم به نظرم یادآوری و مرور خوبی از یه سری کارهای قبلی، هم انگیزه خوبی برای دوباره دیدن بعضیاشون و هم فرصت خوبیه که به بهانه اینا یه خورده به آینده، به یکی از آینده‌های ممکن برای ایران فکر کنیم. بناپارتیسم، این داستان که من میگم به نظرتون داستان کجاست؟ مربوط به کیه؟ مربوط به ناپلئون بناپارت؟ مربوط به لوی بناپارت؟ مربوط به آتاتورک؟ یا اصلا قصه رضا شاه؟ یه قصه دو سه خطی. یه کشوری داریم که در بحران، در اثر مثلا انقلاب یا جنگ یا هر چی، یه هرج و مرجی درست شده توش که همه چی به هم ریخته، همه چی فشل شده، اقتصاد به هم ریخته، تورم مثلا خیلی گنده داره، دولتش دیگه کاری رو اصلا درست نمیتونه انجام بده. اگه انقلاب شده، قبلش انقلابی افتادن به جون هم، اگر جنگ شکست خورده، آدمای گنده سیستم طبقه بالای سیاسی دارن همدیگه رو قل و قم میکنن، از این ور مردم خستن، گرسنن، گرفتارن که آقا وضع ما قرار بود بهتر بشه، چرا بدتر شد؟ بعد وسط این آشفتگی یک کسی پیدا میشه، یک نظامی باهوش جاه طلبی پیدا میشه که میگه من نه از اشرافم، نه مثل مثلا این انقلابی ها هم، مثل این سیاسی های هم که افتادن به جون هم، من یکی هم مثل شما از پایین اومدم بالا و اومدم که کارا رو درست کنم. میاد بالا، قدرت رو با یک کودتایی، کودتا مانندی میگیره دستش و واقعا هم درست میکنه، نظم رو بر میگردونه. مسئله اصلی که نظم و امنیت بوده رو حل میکنه، مردم هم ای بس ها که راضی باشن، مملکت یه نظمی پیدا کرده، اون زد و خورد دائمی بالای قدرت قطع شده و از این ور دیگه البته حرف اضافه هم کسی نباید بزنه. همین که قدرت رو گرفته دستش، نظم رو برقرار کرده، به بقیه هم میگه شما هم دیگه صحبتی نکنید. بعد از یه مدتی هم مثلا میشه شاه، میشه امپراتور، میشه رئیس جمهور مادام العمر و عملا از اون پله‌ای که رفته بالا دیگه پایین نمیاد. این داستان، داستان کی بود؟ داستان ناپلئون بناپارت بعد از انقلاب فرانسه بود؟ یا داستان مصطفی کمال ترکیه بود؟ یا داستان رضا شاه بود 15 سال بعد از انقلاب مشروطه؟ یا اصلا داستان جمال عبدالناصر بود؟ یا همه موارد؟ جواب اینه که این همه موارد بود. داستان اینه که این یک الگوی سیاسیه که بهش میگن بناپارتیسم و 200 سال حداقل که در جاهای مختلفی از دنیا تکرار شده و چیزی که الان برای من جالبش کرده و برای ما مهمش میکنه اینه که بعضیایی هستن که میگن در ایران ممکنه دوباره همچین اتفاقی بیفته، نه در خیلی کوتاه مدت، در میان مدت. یک سناریوی محتملی که میبینن برای ایران، پیش بینی میکنن، یک شکلی از همین بناپارتیسمه یا ظهور یک استرانگمن، یک رهبر مقتدر. من این حرفا رو که هی دیدم بیشتر داره تکرار میشه، گفتم نمیدونم این سناریو چقدر احتمال داره،
وارد اونم نمیخوام بشم که درصدش 5% یا 80% یا 60%، ولی اگر یه چیزیه که بالاخره احتمالش هست، فرصت خوبیه که دربارش بیشتر بدونم. ما که چند تا ویدیو ساختیم، 3 ساعت درباره خود ناپلئون ویدیو ساختیم قبلا، درباره انقلاب 1848 که بهانه تعریف این مفهوم بناپارتیسم بوده ساختیم، درباره خیلی موضوعات دیگه دور و ورش ساختیم. به جای اینکه درگیر اون بحث بیفایده‌ای بشیم که آیا این سناریو محتمله یا نیست، یا به ایران میخوره یا به ایران نمیخوره، برم یه کاری بکنم بیشتر به درد خودم بخوره، برم اونا رو دوباره نگاه کنم یه دور دوره تند، ببینم این بناپارتیسمی که میگن این اصلا شرایطش چی بود، چی شد که یه جایی بناپارتیسم اتفاق افتاد، نشونه هاش چی بوده، چطوری گذشته بر اون کشورها، چطوری تمام شده، و از همه اینا چی میشه فهمید درباره آینده ایران. اول یه مرور یه دقیقه‌ای بکنیم از جایی که همه چیز شروع شد، از فرانسه 1789. در فرانسه انقلاب شد، مردم انقلاب کردند، پادشاهو گردن زدن، شعار آزادی و برابری. بعد ولی اوضاع خوب که نشد، بدتر هم شد. تورم وحشتناک و کشت و کشتار و عصر وحشت و انقلابیون افتادند به بریدن سر همدیگه. و بعد وسط این آشفتگی یک ژنرال جوانی به نام ناپلئون بناپارت اومد بالا، کودتا کرد، نظم رو برگردوند و بعد از مدتی هم خودش شد، گفت اصلا من امپراتور فرانسه. بعدم اصلاحات مفصلی کرد ولی آزادی رو له کرد، از بین برد و بعدم نهایتاً با شکست نظامی سقوط کرد و در تبعید مرد. این دیگه خیلی خیلی خلاصه داستان ناپلئون بود. چند دهه بعد در فرانسه دیدن دوباره یه چیزی شبیه همین اتفاق افتاد. سال 1848، سال انقلاب ها، در همون فرانسه دوباره انقلاب شد، دوباره هرج و مرج شد، دوباره کسی نتونست نظم بده، آشفتگی شد. وسط این آشفتگی برادرزاده ناپلئون لوی بناپارت آمد بالا. اومد اول گفت من رئیس جمهورم، جمهوری بود، رئیس جمهور شد، بعد کودتا کرد، بعد خودشو کرد امپراتور، بعد شد ناپلئون سوم، تاجگذاری کرد. کارل مارکس که داشت این داستان رو دنبال میکرد از نزدیک، گفتش که آقا این داستان تکراریه ها، این همون داستانیه که ما قبلا دیدیم، قبلا نسخه تراژدیشو دیده بودیم، این کمدیشه. اسم این الگو رو گذاشت بناپارتیسم، اینکه یک افسر نظامی بیاد قدرت رو بگیره، از رادیکالیسم توده ها استفاده کنه، شعارهای پوپولیستی بده، قدرت طبقه حاکم رو در واقع حفظ کنه، در مسیر همون طبقه کار کنه ولی پنهانش کنه. یعنی شما فکر میکنید دولت از اون طبقات مستقله ولی در واقع نیست. این اتفاقیه که مارکس گفت داره با ناپلئون سوم، با لوی بناپارت داره این اتفاق میفته و همین کشید عقب، گفتش که اینو اگه نگاه کنی شبیه همون کاریه که خود ناپلئون کرده بود 50 سال پیش، 60 سال پیش. و بعدم گفتش که این فقط مال فرانسه نیست، هر جایی که شرایطش جور بشه این ممکنه تکرار بشه. و ما الان میدونیم که این حرف درست بود، واقعا توی این 200 و چند سال چند بار اتفاقایی شبیه این در جاهای مختلف دنیا افتاده، الگوی شبیه این. وقتی میگیم الگو منظورمون این نیست که مو به مو شبیه این بوده دیگه، میفهمیم که با هم فرق دارن، ناپلئون با رضا شاه فرق داره، رضا شاه با آتاتورک فرق داره، آتاتورک با جمال عبدالناصر فرق داره، کشورهاشون فرق میکنن، تاریخشون فرق میکنه، دورانهای متفاوتی هن، ایدئولوژیهای متفاوتی دارن، ولی یه چیزی توی اینا هست، یک توالی، یک المانای مشترکی بینشون هست که توی علوم سیاسی بهش توجه میکنن. جزئیات فرق میکنه ولی یک سری المانها تقریبا مشترکه، مشابهه، مگیم حالا این هم هستن. چی هن المان های بناپارتیسم؟ چی هن؟ از کجا بفهمیم یک چیزی بناپارتیسمه یا نیست؟ چون مثلا
شبیه دیگه. اگر بخوایم مدل رو یه خورده بازتر بکنیم بگیم اینا استرانگمن بودن، خب هیتلر هم یه رهبر قدرتمند بود، موسولینی هم بود، فرانکو هم بود، اینا هم رهبرانی که وسط بحران آمدن بالا. تاریخ ایران رو به عقب قرن 18 نادرشاه افشار هم بود، ولی به اینا نمیگن بناپارتیست. حالا یه بارم شاید درباره استرانگمن ها، رهبران قدرتمند، یه ویدیوی دیگه بسازیم، ولی این مهمه که فرق اینا رو مثلا با هیتلر متوجه بشیم. فرقش رو با مثال من بهتر متوجه شدم. مثالم از همون زمینه‌ای که توش میان بالا میتونیم شروع کنیم. مثلا هیتلر در چه زمینه‌ای اومد بالا؟ هیتلر تو آلمانی اومد بالا که خرابه نبود، مشکل داشت، آره اقتصادش بد بود بعد از جنگ اول اینا، ولی نظم از بین نرفته بود، جمهوری وایمار بود، سر جاش بود، دولت داشت، پارلمان داشت، قانون اساسی داشت. هیتلر هم توی همین نظم آمد، از درون نظم آمد رفت بالا و البته بعدن خرابش کرد. موسولینی هم همینطور، ایتالیا هم یک دولت عادی بود. داستان فاشیسمو که تعریف کردیم توی یه ویدیویی، یه خورده به اینا اشاره کردیم. این موسولینی هم اومد نظمی که رو که وجود داشت از توش اومد بالا، نخست وزیر شد، از شاه حکم گرفت، بعد خرابش کرد و یه چیزی از خودش به جا گذاشت که کاملا متفاوت بود. ولی زمینه بالا آمدنش یک سیستم موجودی بود، سیستمی بود که فرو نپاشیده بود. بناپارت اینطوری نیست. بناپارت میاد وسط خرابه‌ای که خرابه هست، یعنی نظم قبلی ریخته، یا با انقلاب ریخته، یا با شکست در جنگ ریخته، یا با فروپاشی یک امپراتوری زمانی قدرتمند ریخته. نظم قبلی ریخته ولی نظم جدید هنوز ساخته نشده. یه جای خالی اون وسط هست، یه خلأ قدرتی هست که هنوز کسی پرش نکرده. بناپارت میاد وای میسه اون وسط، روی اون خرابه وای میسه، میگه اینو من میسازم. یعنی یه فرق مهم اینه که بناپارتیسم پیامده و محصول فروپاشیه. فرق دوم چی؟ فرق دوم باز دوباره با مثال بگیم. مثالش درباره این که رابطه این آدم با نظم قبلی چیه؟ انکارش میکنه یا خودش رو در ادامه اون میبینه؟ هیتلر خودش رو دشمن نظم قبلی میدونست. میگفت جمهوری وایمار که من خودم توش اومدم بالا، اونو اومدم نابودش کنم. موسولینی هم همینطور، اومد اونو نابود کرد سیستم قبلی رو. ناپلئون ولی خودشو فرزند انقلاب فرانسه میدونه، دشمن انقلاب فرانسه نیست، وارث انقلاب فرانسه. آرمانهای انقلاب فرانسه رو، برابری، قانون مدنی، اینا رو عملی میکنه، آزادی رو قربانی میکنه، ولی یه سری از آرمانهای انقلاب رو دنبالشون میره، خودشو وارث انقلاب میدونه. رضا شاه خودش رو وارث آرمان‌های انقلاب مشروطه میدونه و به درستی هم میدونه. یک سری از مهمترین آرمان‌های مشروطه زمان رضا شاه عملی میشه. نوسازی، دولت مرکزی مقتدر، اینا رو عملی میکنه. توی حالا تو ویدیوی راه آهن دیدیم، تو ویدیوی مشروطه دیدیم، تو ویدیوی رضا شاه دیدیم. ولی مجلس، مطبوعات، آزادی، نه، اینا میره کنار. یه سریاش برآورده میشه، یه سریاش نه، ولی دشمن انقلاب مشروطه نیست، وارث انقلاب مشروطه است. آتاتورک هم خودش رو وصل میبینه به انقلاب مشروطه دوم عثمانی و ترک های جوان و اینا. ترکیه رو روی خرابه عثمانی میسازه و واقعا هم میسازه، ولی خرابه میسازه، منتها صدای مخالف رو هم خاموش میکنه. بناپارت میگن آرمان انقلاب رو نگه میداره ولی روح انقلاب رو میکشه، و این یه فرقی هست بین بناپارت ها و مثلا هیتلر و مثلا بعضی رهبران قدرتمند دیگه. و فرق سوم که شاید از بقیه مهمتره اینه که هیتلر یه ایدئولوژی داره، نژاد برتر، فضای حیاتی که میخوایم بریم به منابع برسیم، یهود ستیزی، یه حزب توده‌ای ساخته که کارش بسیج کردن مردم، میلیون ها نفر رو میاره تو خیابون، جنگ رو ستایش میکنه، نظامیگری رو ستایش میکنه. اصلا کاری که داره میکنه سیستمش، فقط سیاست رو کنترل نمیکنه، جامعه رو تسخیر کرده، کنترل تام
نه فقط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، همه چی. سیستم موسولینی هم همینطوریه. پایه قدرت اینا هم توده‌ایه، یعنی بر اساس توده مردمه. ناپلئون اینطوری نیست. ناپلئون ایدئولوژی نداره، کد سیویل داره. رضا شاه ایدئولوژی نداره، راه آهن داره. بناپارت ایدئولوگ نیست، مدیره. از بالا داره دولت سازی میکنه. پایه قدرتش هم جنبش توده‌ای نیست، جنبش توده ها نیست. اصلا از یه جای دیگه داره قدرت رو میگیره. از کجا؟ از ارتش. ناپلئون با ارتش اومد، رضا شاه با ارتش اومد، آتاتورک با ارتش اومد، ناصر با ارتش اومد. اینا به جای اینکه نماینده یه طبقه بشن، مثل هیتلر که ادعا میکرد نماینده نژاد جرمنه، میان خودشونون میانجی طبقات معرفی میکنن. هم با زمیندار کار میکنن، هم با طبقه متوسط شهری میسازن. ناصر میاد البته زمیندارا رو محدود میکنه، ولی طبقه کارمند درست میکنه. رضا شاه، آتاتورک همینطور، هر دو میان طبقه کارمند جدید درست میکنن، بین طبقات کار میکنن، هویت ملی رو تقویت میکنن، بوروکراسی مدرن درست میکنن. مارکس وقتی از بناپارتیسم حرف میزد همینو میگفت. میگفت یه وضعیتی پیش میاد که توش هیچ کس دست بالا رو نداره، نه طبقه بالا نه طبقه پایین، بنبست کامله، دولت نمیتونه کاری از پیش ببره. حالا یه کسی میاد تو این بنبست، میگه من دولت متمرکز درست میکنم، بالای سر همه وای میستم، داور همه میشم. میبینیم مسیر بناپارتیسم مسیر دیکتاتوری معمولی نیست، مسیر فاشیسم نیست. یه الگوی خاصی برای خودش داره. رهبرش فرزند و وارث اون تحول بزرگه. پایه قدرتش ارتشه و خودش هم میانجی طبقات. ضمن اینکه کاری که میکنه اینه که هویت ملی میسازه یا هویت ملی رو تقویت میکنه. من اینا رو میگم شما تو ذهنتون بیاد دیگه. رضا شاه، آتاتورک، جمال عبدالناصر، ناپلئون. دولت سازی میکنه به صورت آمرانه، بوروکراسی مدرن میاره و این 5 تا ویژگی کنار هم کم کم به ما یک تصویری میده از این که بناپارتیسم چیه. ما این 5 تا رو که ببینیم باید بگیم اد داریم بناپارتیسم رو شناسایی میکنیم. یه الگوی خاصیه با مراحل مشخصی. حالا الگوشو در آوردیم، المانهاشو گفتیم، بریم مراحلش رو یکی یکی ببینیم، ببینیم که این الگو در عمل چطوری کار میکنه. مرحله اول بحرانه. هر بناپارتیسمی از بحران شروع میشه. بحران البته هر بحرانی ندیگه، هر یک نوع خاصی از بحران. بحرانی که توش نظم قدیم خراب شده، ولی گفتم نظم جدید هنوز سرپا نشده. یک خلعی هست، یک جای خالی هست که هنوز کسی پرش نکرده. فرانسه 1790 گردن پادشاهو زدن، ولی بعدش شده تورم چند هزار درصدی که انقلابی ها دارن سر همدیگر رو میبرن، دانتون رو اعدام میکنن. چند ماه بعد اونی که دانتون رو اعدام کرد اعدام میشه. عصر وحشت حکومت ترور، با فرغون میگن مردم فرانک بار میزنن برن بتونن نونوایی نون بخرن. گفتن انقلاب فرزندان خودشو میخوره، درباره اینجا گفتن واقعا داشت میخورد. و بجز این فشار داخلی، فشار خارجی هم هست. کشور در جنگ دیگه. حالا جزئیات اینو واقعا تو ویدیوی ناپلئون ببینید. یک همچین وضعیتی داره. بحران که میگیم منظورمون یک همچین سطحی از بحرانه. ایران 1920 هم همینطوره. انقلاب مشروطه شده، مجلس به وجود اومده، مجلس هست، ولی کشور تیکه تیکه است. تا یه مدتی که شمالش دست روس بوده، جنوبش دست انگلیس بوده، بعدم هر خان و عشیره‌ای بر خودش داره هر جا حکومت میکنه. جنگ جهانی شده، ایران توش بی‌طرف بوده، ولی اومدن در ایران جنگیدن. 3 امپراتوری اومدن تو ایران جنگیدن. قحطی اومده، چند صد هزار نفر احتمالاً مردن. دولت مرکزی اسمش دولته، ولی حکمش از تهران عملاً بیرون نمیره. راه به راه نخست وزیر عوض میشه، هیچ کس نمیتونه کاری از پیش ببره. مشروطه آزادی آورده در یک سطحی، در سطح سیاسی، ولی نظم نتونسته بیاره. نه تنها نظم نتونسته بیاره، همون نظم نیمبند قبلی هم که وجود داشته از بین رفته. اینجا دوباره باز داره میبینیم فشار داخلی، بحران داخلی زیاده، همزمان بحران خارجی هم هست، یا رو سرش بحران خارجی هم آمده و فشار آورده و وضع رو بدتر کرده. ترکیه هم همینه. ترکیه که آتاتورک از توش
میاد بیرون اونم همینه، عثمانی تمام شده، امپراتوری عثمانی بعد 6 قرن تمام شده، پیرمرد بیمار اروپا بالاخره سرشو گذاشته زمین، جنگ جهانی رو باخته، متفقین دارن کشور رو تقسیم میکنن، با سایکس پیکو تیکه تیکه کردن طرف عرب‌ها رو رفته، اینورم یونان حمله کرده، از یه طرف حمله کرده، ایتالیا از یه طرف دیگه حمله کرده، سلطان عملاً شده، سلطان عثمانی شده عروسک انگلیس و فرانسه، کشور داره از نقشه حذف میشه، از اون امپراتوری داره هیچی نمیمونه. ما الان میگیم وارث امپراتوری ترکیه شد، میتونست هیچ کسی وارث اون امپراتوری نشه، همش تیکه تیکه بشه، از بین بره. این بحران در این سطح که آتاتورک میاد. مصر هم بعضش همینه، وقتی که عبدالناصر، جمال عبدالناصر میاد، سلطنت فاسد بوده، ناکارآمد بوده، کانال سوئز دست انگلیسی هاست، ارتش رفته به جنگ، تحقیر شده، جامعه عصبانیه و کسی هم نمیدونه چی کار باید بکنه. بحران داخلی و خارجی، هر چهارتا این توشون مشترکه. خلع، یک فضای خالی بین اون چیزی که خراب شده و اون چیزی که هنوز ساخته نشده، به هم ریختگی داخلی در کنار فشار خارجی، این اون بحرانیه که بناپارت توش وارد میشه. و مرحله دوم، مرحله ظهور ناجیه، مرحله‌ای که یکی وسط این خلع پیدا میشه، میگه من درستش میکنم. همین چهار تا نمونه رو نگاه کنیم دستمون میاد، پروفایلش دستمون میاد که یعنی معمولا چه جور آدمیه. نظامی معمولا، از مردان سیاست نیست، از جنگ اومده، از اون مهمتر این که خودشو اصلا بالاتر از دعواهای سیاسی معرفی میکنه. از ویدیوهای ناپلئون و رضاخان و مصطفی کمال چی یادمونه؟ در فرانسه ناپلئون یه جنرال جوونیه که اسمی در کرده با فتوحاتش در ایتالیا و مصر. نه سیاست مداره، نه انقلابیه. وقتی همه اینا دارن همدیگر تو پاریس میکشن، اینه که قبلا کارنامه هم نشون داده از خودش و داره میبره. مردم اسمشو میدونن، نه به خاطر اینکه حرف خوب میزنه، به خاطر اینکه خوب میبره، به خاطر اینکه دستاورد داره. وقتی کودتا میکنه خیلی نفس راحتی میکشه، میگه آخش یکی بالاخره اومد کار بلده بکنه. اینه ایران، خیلی شبیه ایران. رضاخان فرمانده قزاق هاست، کازاکا، قزاق که بگیم کازاک که فکر نکنیم ربطی به قزاقستان داره، ربطی نداره. فرمانده کازاکاست، نیروی قزاق ایران. نه شازده است، نه از قبیله مهمی میاد، نه روشن فکره، نه روحانیه، یعنی هیچ کدوم این چیزایی که معمولا اهل سیاست در ایران دارن و ندارن. حتی از قبیله و خانواده قدرتمندی داره نمیاد. یک سرباز حرفه‌ایه که از پایین‌ترین رده خودشو کشیده بالا، کار کرده، اومده جلوتر. و همین آدم وقتی که با کودتا وارد تهران میشه، همه میرن پشتش. روشنفکرا، سیاستمدارهای مشروطه‌خواهی که سالها دنبال نظم بودن و نتونسته بودن پیداش کنن، آخوندا، همه استقبال میکنن. از علی دشتی و تقی‌زاده تا تدین و نصرت و دوله فیروز و داور و تیمورتاش و فروغی و همه استقبال میکنن، چون خسته شدن، دیدن که اون سیستم کار نمیکنه، سیاست بازی خسته کرده همه رو، یکی رو میخواین که حرف نزنه و عمل کنه. واقعا ترکیه هم همینطوره. مصطفی کمال افسر ارتش عثمانیه، همونیه که در گالیپولی بریتانیا رو شکست داده، قهرمان شده. وقتی که دارن تیکه تیکه میکنن همه جای این کشور رو، همشو دارن میبرن، این ور سایکس پیکو و انگلیس و فرانسه و یونان و ایتالیا حمله کردن، توی خاک ازمیر اومدن گرفتن، و سلطان هم نشسته داره تماشا میکنه، این میگه نه، میگه نه، جنگ های استقلال رو راه میندازه و میبره، ناجی نظامی میشه اول و بعد به پشتوانه اون پیروزی میشه رهبر سیاسی. یعنی دوباره اینم نظامیه، سیاست مدار نیست، و به عنوان آدم اهل عمل، آدمی که اهل حرف نیست، داره میاد جلو. هیچ کدوم اینا از مسیر عادی سیاست نیومدن، هیچ کدوم انتخاب نشدن، هیچ کدوم حزب نداشتن، تو دستگاه نیومدن بالا، تو دیوان نبودن. اینا اصلا وقتی که همه دعوای سیاست زیر آفتاب تو بوده، اینا اون گوشه تو سایه نشسته بودن، اینا در سایه نشستگان سیاست بودن. رضا شاه رو تا چند سال پیشش کسی نمیشناخت، ناپلئون اصلا تو اون درگیری‌های پاریس نبود، ایتالیا بود، جمال عبدالناصر حتی تو کودتا نفر اول نبود، نفر دوم بود. مصطفی کمال هم وقتی که تو استانبول همه دعوا بین
انور پاشا و طلعت پاشا و جمال پاشا و اینا بود، اینا داشتن عثمانی رو میچرخوندن، در سایه نشسته بود، نشسته بود تو سایه برای روز مبادا. همه اینا از بیرون سیستم اومدن و گفتن این سیستم خرابه، من درستش میکنم. و جامعه خسته از بی‌نظمی باهاشون کنار اومد، کنار اومد که هیچ حتی استقبال کرد، چون جامعه یه درد خیلی بزرگی داشت که تو مرحله اول گفتیم، و اینا براش یک نسخه پیشنهادی تازه‌ای گذاشتن رو میز. این نکته خیلی مهمیه که این منجی، این به زور اسلحه حاکم نمیشه، جامعه تقریبا دعوتش میکنه. روشنفکرها و نخبگان سیاسی ممکنه واقعا دعوتش کنن یا استقبال کنن. این با کودتای معمولی فرق داره که یک کسی از ارتش کودتا کنه مثلا قدرت رو بگیره دستش. این تفاوت مهمیه. محله سوم چیه بعد از اینکه منجی پیدا شد، ناجی پیدا شد؟ محله سوم محله کاره. چی کار میکنه؟ دوتا کار میکنه، میسازه و میبنده. بناپارت بعد از اینکه قدرت رو میگیره، همزمان هم میسازه هم میبنده، هم اصلاحات واقعی میکنه، البته واقعی ولی گزینشی، یعنی یه جاهایی رو انتخاب میکنه که در راستای قدرت خودشه و اون جاها رو واقعا اصلاح میکنه، و هم همزمان هر صدایی رو که ممکنه مزاحمش باشه خاموش میکنه. و جالبه که این دوتا با هم میان، جدا نیستن، با هم. اصلا قاعده بازی انگار اینه که شما صحبت نکن، من میسازم. تو اون دوره‌ای که آزادی زیاد بوده، چیزی که زیاد بوده حرف بوده، حرف حرف حرف همش زدین، گفتین، مشاجره کردین، تو سر کله هم زدین، روزنامه نوشتین، این حزب اومد اون حزب رفت، یه کارم نتونستین پیش ببرین. من میگم دیگه حرف زدن ممنوع، خودم میگم چیکار کنیم. ناپلئون کد سیویل رو مینویسه، قانون مدنی در زمان ناپلئون میاد که گفتم توی ویدیوش، هنوز پایه حقوق سیستم حقوقی فرانسه است. سیستم اداری مدرنی درست میکنه که هنوز هست، دانشگاه ملی تأسیس میکنه، شایسته سالاری جا میندازه، یعنی دیگه مهم نیست بابات که، مهم نیست خانوادت که، این که خودت چی کار کردی مهمه. با کلیسا صلح میکنه، اقتصاد و سر و سامون میده، و از اونور مطبوعات آزاد رو نابود میکنه. پاریس 70 تا روزنامه داره، 60 تاشون رو میبنده. پلیس مخفی را میندازه، مخالفت سیاسی اصلا معنی نداره، اجازه مخالفت نیست. سیستم ناپلئون. سیستم رضا شاه هم میدونیم، راه آهن سراسری میسازه، ویدیوشو دیدیم، ارتش مدرن درست میکنه، دانشگاه تهران درست میکنه، ویدیوشو دیدیم، ثبت احوال، سیستم قضایی، تثبیت قدرت مرکزی، بردنش تا دورترین نقطه های کشور، و از اون طرف شما حرف نزن. مجلس، مطبوعات آزاد، مخالفین، تبعید، زندان، ساکت. همون روشنفکرایی که اول استقبال کرده بودن بعد از یه مدتی یا ساکت شدن یا ساکتشون کردن. ترکیه هم همینه، آتاتورک هم همینه، خیلی اصلاحات میکنه، از الفبا تا حذف خلافت عثمانی رو کنار گذاشتن کم کاری نیست، واقعا خلافته، یه پادشاهی معمولی هم نیست. سکولاریسم رو جا انداختن در سرزمینی که امت اسلام بوده، خلیفه پیغمبر میشسته توش، حقوق زنان رو جلو ببره، صنعتی سازی رو شروع بکنه. ترکیه از یه خرابه عثمانی داره تبدیل میشه به یک دولت ملی مدرن، ولی تک حزبی، ولی با کردا اونطور، با ارمنیا اونطور، هر اپوزیسیونی ممنوع، روزنامه نگارا یا باهاش موافقن یا وجود ندارن عملا. در مصر ناصر کانال سوئز رو ملی میکنه، جلوی چشم انگلیس و فرانسه، سد اسوان رو میسازه، اصلاحات ارضی انجام میده، پان عربیسم رو تبدیل میکنه به یک جنبش بزرگی. مصری‌ها برای اولین بار احساس میکنن بعد از مدت‌ها که سرشون بالاست، ولی از اون ور مطبوعات آزاد وجود نداره. دستگاه امنیتی مخوف درست میکنه، اخوان المسلمین رو سرکوب میکنه، هر کی مخالفه یا در زندانه یا در تبعیده. کاری به ندارم که این آزادی ها رو خوب کردن که از اینا گرفتن، یا بد کردن که گرفتن، یا کار درستی بود، یا اونایی که آزاد بودن آدم های درستی بودن یا آدم های غلطی بودن. اصلا بحثمون توی اینا نیست، توی هیچ کدوم از این پروژه ها و درستی و غلطیش نیست. الگو رو داریم میبینیم، و الگو هم کم و بیش واضحه. یک معامله نانوشته ای با جامعه داره اتفاق میفته که تو یه مقدار از آزادی تو بده به من، من به جاش به تو نظم میدم که بتونی بهتر زندگی کنی. و این معامله کار میکنه و این معامله جواب میده و کشور واقعا بهتر میشه به بعضی معیارها، و
واقعا پیشرفت میکنه. حتی شاید که بگی آقا اگر پروژه توسعه است، اگر اولویت مدرنیزاسیونه و یه گروهای ضد توسعه هستن، حالا شاید آزادی اونا یه مقدار محدود شد، جای دوری نره دیگه. بالاخره هر کاری قیمتی داره. نیمرو بخوای درست کنی، دو تا تخمرغ هم باید بشکنی دیگه. همه چی رو با هم نمیشه داشت. و این فکر وجود داره، میگن آقا تو این وضعیت ما که کسی تصمیمی نمیتونه بگیره، کسی کاری نمیتونه بکنه، همین که یکی اومده و میتونه، این غنیمت. ما حاضریم یه مقدار از چیزایی که قبلا برامون مهم بود رو بدیم، کوتا بیایم ازشون، یکی بیاد که واقعا تصمیم بگیره، ما این بها رو میپردازیم. و رابطه دولت ملت اینجا تبدیل میشه به رابطه‌ای که دولت به جای ملت تصمیم میگیره، دولت برای ملت تصمیم میگیره، دیگه با هم تصمیم نمیگیرن. دولت میگه تصمیما رو من میگیرم، از اون طرف به تو کارایی نشون میدم، نظم نشون میدم، اقتدار نشون میدم، امنیت نشون میدم، اینا رو بسپر به من، شما تو تصمیما نیاین. یه رابطه پدرسالانه، پدرسالارانه از بالا به پایین. و بناپارت شروع میکنه تصمیم گرفتن و کم کم همه تصمیما رو گرفتن. و خب آدم کارآمدی هم هست، کیفیت خوبی هم داره تصمیمهاش. و واقعا هم کشور انقدر عقبه، انقدر تصمیم نگرفته هست و کار انجام نشده رو زمین هست که مدتی بسیار خوب پیشرفت میکنه، تا جایی که میخوره به مشکل. چرا میخوره به مشکل؟ چرا تهش خوب نمیشه بناپارتیس معمولا؟ حالا تو این مثالایی که ما زدیم آتاتورک استثنائیه.

ترمز نیست، ترمز بناپارت فقط خودشه، هر جایی که خودش خود جلو خودشو بگیره وایساده و الا میره و یه مشکل ساختاری درست میکنه. کسی نیست که بهش بگه نه، مجلسی نیست که بگه نه، روزنامه‌ای نیست که بگه نه. ممکنه مجلس باشه ولی مجلس نبگویی نیست. حتی دیگه ممکنه دوروبرش کسی نباشه بگه آقا این روسیه رو چطوری میخوای بری بگیری. مطبوعاتی که بخوان هشدار بدن سرکوب شدن، مشاورا بعد از مدتی فقط اون چیزی رو میگن که رهبر میخواد بشنوه. و این یعنی وقتی اشتباه بزرگ بیاد و اشتباه بزرگ بی برو برگرد میاد، نه سیستمی هست که بتونه جلوشو بگیره که بتونه تصمیمایی با کیفیت تر بگیره، نه مکانیزمی برای اصلاحش هست. ناپلئون اروپا رو گرفت، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، لهستان، پروس، ولی بسش نبود، رفت سمت روسیه. 1612 600 هزار سرباز فرستاد روسیه، برگشتنی 30 هزار تا مونده بودن. هیچ کی هم نتونست بهش بگی آقا نرو. کی میگفت؟ همه یا میترسیدن یا متقاعد شده بودن که مردی اشتباه نمیکنه. ناپلئون دیگه اروپا رو گرفته، اون بهتر میدونه. و بعد رفت تو روسیه گیر کرد و بعد پشت سرش اومدن و بقیه هم اومدن و بقیه اروپا هم ریختن سرش و گرفتنش، تبعیدش کردن، برگشت، دوباره شکست خود، واترلو، تبعید، مرگ در یک جزیره دور افتادهی در تبعید. تهش اینطوری شد. رضا شاه ایران رو ساخت ولی در بحبوحه جنگ جهانی دوم نتونست اداره کنه. اون شرایط بسیار سخت و پیچیده رو نتونست. انتظارم نمیره، تو ویدیوی پایان رضا شاه گفتم، انتظارم نمیره نه تنها از رضا شاه، از هیچ کسی دیگه انتظار نمیره تنهایی بتونه. حداقل هیچ سیاستمدار ایرانی نمیتونه پیچیدگی های اون روز دنیا رو واقعا ببینه و انعطاف سیاسی لازم رو مثلا ایجاد بکنه. کار هیچ کسی نیست، کار هیچ یک کسی نیست. از این نظر شاید ایرادی به رضا شاه وارد نباشه که چرا تصمیم درست رو نتونست بگیره. ایراد جدی‌تر اینه که چرا سیستم سیاسی رو طوری بسته بود که انقدر همه چیز مشروط شده بود به درست بودن تصمیم‌های شخصی خودش. انقدری که دیگه کسی در اون اوضاع سخت نبود که بتونه در تصمیم ساختن و تصمیم گرفتن اثر معنی داری بذاره. نتیجه رو هم میدونیم، شد 1320 ایران اشغال شد. کشور به اشغال انگلستان از جنوب و شوروی از شمال درآمد و ظرف چند روز همه اون ارتش مدرنی که ساخته شده بود از هم پاشید و مجبورش کردن استعفا بده و سوار کشتی شد و فرستادنش به تبعید و رضا شاه هم در جزیره‌ای، حالا بعدا در آفریقای جنوبی، در تبعید از دنیا رفت. کسی جلوی رضا شاه رو نتونست بگیره. چرا؟ چون هیچ نهاد مستقلی نبود، مجلسی نبود، ساختار ارتش به شدت شخص محور بود و وقتی شاه رفت همه چی رفت. یا اون طرف در مصر جمال عبدالناصر قهرمان عرب شده بود، قهرمان مبارزه با استعمار، ملی کردن سوئز، اعتماد به نفسش رفت بالا. بعد 1967 رفت به سمت جنگ با اسرائیل، جنگی که کلن 6 روز طول کشید. ارتش مصر نابود شد، سینا را از دست داد، همه اون غرور و اعتبار و اینا همه یه شب ریخت. ناصر اومد تلویزیون گفت استعفا میدم و مردم ریختن تو خیابون و استعفا نده و اینا. ولی این ناصر دیگه اون ناصر قبلی نبود. 3 سال بعد از دنیا رفت، 52 سالش بود، شکسته و خسته. آتاتورک تو اینا میگم ولی استثناس، شاید کلن موفق ترین نمونه مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه بناپارتیه. کشور شکست خورده رو نجات داده بود، مشروعیت داشت اینطوری، همونطور که ناپلئون هم داشت. ولی برخلاف ناپلئون اکسپنشنیست نبود. خیلی جالبه، نرفت به سمت اینکه حالا اینجا رو گرفتی، بالاخره وارث امپراتوری عثمانی بودن دیگه، 600 سال امپراتوری عثمانی بود، بگی حالا بریم یه دستی بندازیم به این طرف و گسترش بدیم و بزرگ کنیم و اینا. نکرد این کارو. بنیان نظام جدیدش رو هم نبرد بذاره روی سلطنت، روی جمهوری گذاشت. توی کشوری که وارث، دوباره بگم، یک امپراتوری 600 ساله بود، 600 سال امپراتوری عثمانی بود، ولی آتاتورک اومد یکی از بنیانهای، یکی دیگه از بنیانهای مهم جامعه رو هم
که این بنیان سلطنت

0: بود عوض کرد به جمهوری. و شاید از همه اینا مهمتر، یه دلیل بزرگ موفقیتش شاید این بود که برخلاف اون ستای دیگه، آتاتورک نهاد ساخت، حزب ساخت، ارتش رو کرد یک نهاد مستقلی در کنترل دولت، بوروکراسی منسجم درست کرد. البته آتاتورک برخلاف اون ستای دیگه ژئوپلیتیک هم به نفعش بود، کمکش کرد که موازنه ایجاد کنه که مداخله خارجی بهش اونطوری فشار نیاره، ولی تهش نتیجهش این شد که به این دلیل و دلایل دیگه بعد از مرگ آتاتورک سیستمش از بین نرفت، ترکیه فرو نپاشید، اشغال نشد. اون نهادها هم البته طول کشید که یاد بگیرن که مثلا خارج از سایه آتاتورک کار کنن، ولی واقعا نشون داد که موفق ترین نمونه بناپارتیسم آتاتورک. منتها الگو رو دیدین دیگه، هر چهارتاشون، حتی آتاتورکی که از همه موفق تر بود، گیرشون همون چیزی بود که باشون بالا رفتن، گیرشون همون تمرکز قدرت بود، همون چیزی که بهشون اجازه داد سریع بسازن، همون شد چیزی که نذاشت کسی جلوی اشتباهاتشون رو بگیره. سرعت که گرفتن دیگه ترمزی نداشتن. یعنی اگه آتاتورک رو یه لحظه بذاریم کنار، اون ستای دیگر رو نگاه کنیم که موفقیتشون پایدار نیست، میبینیم اینا یه مسیر رو ادامه میدن شبیه هم: صعود سریع با ارتش، وعده نظم، تمرکز قدرت، گرفتن قدرت از حزب و پارلمان و جامعه مدنی و اینا، دولت سازی اولیه، مدرنیزاسیون، دانشگاه، لباس، راه آهن، بوروکراسی، چی چی چی، چیزایی که کارهایی رو میبره بالا. منتها مشروعیتشون شخصیه، نهادی نیست، چون نهادها رو تضعیف کردن، اصلا نهادی نیست که بخواد به اینا مشروعیت بده. واقعا بجز آتاتورک داستان همشون همینه، مشروعیت بسته شده به یه نفر و در نتیجه وقتی اون آدم ضعیف میشه، مثلا با پیر شدن، مثلا با مریض شدن، مثلا با شکست خوردن، سیستم کلن کلپس میکنه، فرو میپاشه. کودتا میشه در فرانسه، جمهوری سوم فرانسه میشه، هرج و مرج میشه در ایران بعد از 1320. نشون میده اینا که بوروکراسی دولت میسازه ولی نظام پایدار نمیتونه بسازه. استیت بیلدینگ میتونه انجام بشه با روش اقتدارگرایانه، authoritarian state building process داریم، خیلی هم فایده داره برای ملت، ولی فایده هاش پایدار نیست. فرایند دولت سازی اقتدارگرایانه، دولت ساخته دستش در نکنه، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت ضعیف کردن جامعه. و نهاداش هم پایدار نیستن، در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل نمیگیره، دولت قدرت پیدا کرده ولی قدرت رو از ملت گرفته، از جامعه گرفته. اون وقت وقتی به بحران میرسه پاش جای سفتی نیست. ارتش ممکنه خودش بیاد بشه بازیگر سیاسی، بوروکراسی ممکنه چند تیکه بشه، خودش طبقات مختلفش علیه هم بشورن، مردم ممکنه طغیان کنن، چون نهاد نیست، رضایت نهادی نیست، چون سازوکار انتقال قدرت نیست، رهبری که ضعیف شده رو بشه عوض کرد یا بعد از رفتن رهبر بشه جانشینش کرد، اینا میشه لحظه جانشینی، میشه بحران. و چیه که توی این بحران میتونه چفت و بست دولت رو نگه داره که در نره؟ ارتش. یعنی دولت اون وقت وابسته میشه به ارتش، میره زیر سایه ارتش. متوجه میشین چی داریم میگیم دیگه؟ مشکل بناپارتیسم این نیست که یه نفر اشتباه میکنه، مشکلش اینه که سیستمی ساخته که سیستمه نمیتونه یاد بگیره، سیستمه نمیتونه نهاد توش رشد بده، نمیتونه جانشینی و انتقال قدرت رو بدون بحران طی بکنه، و وقتی اشتباه پیش میاد مکانیزم اصلاح نداره. حالا برای چی الگو رو شناسایی کردیم؟ برای چی رفتیم داستان ناپلئون و رضا شاه و آتاتورک و ناصر و اینا رو همه رو دیدیم؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم درباره آینده ایران صحبت کنیم. می‌خواستیم، گفتم بعضیا یک سناریویی که برای ایران پیش بینی می‌کنن همین الگوه، یک شکلی از بناپارتیسم. حالا این چهار تا نمونه اینا رو ما دیدیم، می‌خوایم ببینیم که اصلا این حرف از کجا میاد، برای چی اینو میگن. گفتیم بناپارتیسم چهار تا مرحله داره دیگه. نگاه کنیم، مرحله اول گفتیم از بحران شروع میشه، بحرانی که داخلی هست، خارجی هم هست، و بحرانی که اصلا یه بخشیش بحران داخلی، اصلا ناشی از همین وضعیت جامعه است، روابط بین طبقات و نیروهای طوری شده که سر هیچ چیزی نمیتونن توافق کنن. هر تصمیم سیاسی کلی بازنده داره، منتها این هر کدوم یه مقداری قدرت دارن، انقدری قدرت دارن که بتونن جلوی تصمیمی رو که توش میبازن بگیرن. و چون هر تصمیمی بازنده داره، هیچ تصمیمی گرفته نمیشه، چون هر کسی بالاخره انقدری قدرت داره که نذاره تصمیمی علیهش گرفته بشه. هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه تصمیم رو جلو ببره و بگیره، ولی خیلی ها قدرت دارن که بتونن ترمزش رو بکشن و این سیستم رو فلج میکنه، چون این سیستم توش نمیتونه تصمیم هایی بگیره که مثلا اکثریت پشتش باشن، اقلیت هم نهایتاً بپذیرن. فشل میشه، قفل میشه. اون وقت یک ناجی گفتیم پیدا میشه که میسازه و میبنده، هم میسازه هم میبنده، و تهش هم گفتیم به مشکل میخوره. تو مرحله بحران ایران کجاست؟ ایران گفتیم اون مرحله خلأه، یعنی یه وقتی که نظم قبلی از هم بپاشه و نظم جدیدی هنوز نیامده باشه. ایران الان وضعش این نیست. الان که من دارم صحبت میکنم در 25 فوریه 2026 وضع ایران این نیست. ولی بعضیا این رو میبینن که ممکنه شبیه این بشه، چون اقتصاد بحرانی رو داره، نارضایتی گسترده رو داره، بحران مشروعیت رو داره، فشار بین المللی رو داره، انسداد سیاسی رو داره. خلأ قدرت الان نیست، ولی سناریوهای مختلفی میتونه خلأ قدرت به وجود بیاره. میتونه از جنس همینایی باشه که تا حالا دیدیم، میتونه از جنسای دیگه باشه، ولی اگر اون خلأ به وجود بیاد، به نظر میاد که آخرین قطعه پازل هم نشسته سر جاش. وقتی میگیم ایران زمینشو داره، منظورمون چیه؟ ببین توی ایران ساختار چطوریه؟ دقیق تر که نگاه بکنیم، کشوریه که سالها بحرانهاش داره از طریق نهادهای امنیتی مدیریت میشه، از طریق سیاست مدیریت نمیشه، از طریق مذاکره و چانه‌زنی با جامعه و انتخابات و اینها حل نمیشه. مرکز ثقل قدرت جابجا شده، تصمیم گیری رفته پیش کسایی که ابزار اجبار دستشونه، زور دستشونه، دست نیروی نظامی، نیروی امنیتی، نیروی اطلاعاتی. این همون بستریه که بناپارت توش روش میکنه. یادمون باشه بناپارت از دل سیاست در نمیاد، از دل نهادهای نظامی و امنیتی و اینا در میاد. و روندی هم هست که به این راحتی برگشت پذیر نیست، یعنی فردا اگه سیستم سیاسی عوض بشه، نظم جدید بیاد، فشارهای ساختاری هنوز هستن، اقتصاد هنوز شکننده است، نهادهای مدنی ضعیفن، این فشارها دوباره تقاضا رو زیاد میکنن برای قدرت متمرکز. یعنی تحت هر سیستم سیاسی ممکنه دوباره شرایط ساختاری تقاضا رو درست کنن برای همین که دست قوی بیاد، قدرت متمرکز بیاد. و این نشون میده که این مسئله ممکنه حتی با دوامتر از وضعیت سیاسی فعلی باشه. حالا به این لایه ساختار میشه لایه ترس هم اضافه کرد. ترس از حکومت نه، ترس از فروپاشی، ترس از تیکه تیکه شدن، ترس از سوریه‌ای شدن، ترس از جنگ داخلی. سوریه رو دیدیم چی شد، لیبی رو دیدیم چی شد، عراق رو دیدیم چی شد. این تصور از هم پاشیده شدن کشور تصور ترسناکیه، یک ترس عمیقی درست میکنه. و مردم ایران وقتی اطرافشون رو و سالهای گذشته رو نگاه میکنن، میبینن که این امکان وجود داره، این یک ترسی درست میکنه و این ترس یک تقاضای خاصی تولید میکنه، تقاضای نظم. و هرچی این ترس بزرگتر، قیمتی که شما حاضری برای این نظم بپردازی بیشتر. به هر قیمتی، فقط تیکه تیکه نشیم، فقط جنگ داخلی نشه. اون ترسم به اون لایه ساختار میشه اضافه کرد و گفتش که اینم زمینه ساز این وضعیت ممکنه باشه. و نکته خیلی مهم این که این تقاضا ممکنه فقط از بالا نباشه، ممکنه از پایین هم باشه، از مردمی که همین الان تحت سرکوب هستن، خشم انباشته ای دارن از این همه کشتار و سرکوب گسترده و اینها، احساس این که کشور داره میره به لبه پرتگاه، همون خشمی که علیه وضعیت موجوده، همون آدم ها رو ببره به سمت این که از یک ناجی استقبال کنن که ممکنه از نظر سرکوب خیلی بهترم نباشه ها، ولی میگه من تموم میکنم این وضعیت رو، این وضعیت ترسناک رو تموم میکنم. پروسه طولانی دموکراتیک براتون ترسیم نمی کنم. ولی بهتون قول میدم نمیذارم ایران سوریه بشه. من این نظم رو بر میگردونم. من جلوی نیروهای گریز از مرکز رو میگیرم. منم که میتونم جلوی نیروهای گریز از مرکز رو بگیرم. نه به خاطر ایدئولوژی، اصلا این جذابیت منجی از ایدئولوژی نمیاد، از روانشناسی بحران میاد، محصول اونه. وقتی شبح جنگ داخلی قابل تصور باشه، وعده اقتدار قاطع یه وعده جذابیه یا حداقل وعده قانع کننده‌ایه. تو فرانسه همین اتفاق افتاد، تو ایران 1299 همین اتفاق افتاد، تو مصر همین اتفاق افتاد. و اگه قبول کنیم که این زمینه ها در ایران تا حد قابل توجهی وجود داره، اون وقت باید نگاه کنیم ببینیم اون کسی که گفتیم، اون پروفایلی که برای شخصیت بناپارت، برای ناجی احتمالی کشیدیم تا حالا، این رو بر اساس چه الگویی، چطوری میشه دید؟ خب چیزی که کم نیست الان نهاد نظامیه، نهاد امنیتیه، ساختارهای اطلاعاتی میتونه از اینجاها بیاد. لزوماً لازم نیست از اینجاها بیاد، ممکن حتی نظامی نباشه، ممکن از بیرون این نهادها بیاد، ولی پشتیبانی اینها رو داشته باشه، یک کسی باشه که این نهادها باهاش کنار بیان، باهاشون نجنگه، بتونه باهاشون کار کنه، بتونه بهشون اطمینان بده. این نکته کلیدیه. نهادهای قدرتمند احساس نکنن که منافعشون داره تهدید میشه، چون اگر احساس کنن هیچ بناپارتی در ایران شانس نخواهد داشت. ولی اگر احساس کنن تهدید نمیشه قدرتشون، از ترکیب اون اعتبار نمادینی که داره و حمایت نهادی و سرکوب گزینشی که میکنه، میتونه حتی بدون نظامیگری آشکار یک بنیان مشروعیتی برای خودش درست بکنه. الگو همونه، قدرت رو به اسم به نام نجات ملی، قدرت رو متمرکز میکنیم. با یک همچین پروفایل یک کسی بیاد، محور حکومتداریش ایدئولوژی نیست، ممکنه ناسیونالیسم ایرانی باشه، نظم، تاکیدش روی نظم زیاده، روی دوام و پایداری ملی و اینها زیاده، ایران محور شعارها بشه به جای اینکه انقلاب باشه و اسلام باشه، ایدئولوژی نباشه، آرمان نباشه، عمل کرد مهم بشه. حتی ممکنه که توی همین چارچوب جمهوری اسلامی باشه، انقلاب رو تعطیل نکنه، باز تعریفش کنه. یعنی مثلا به جای صادر کردن انقلاب و مقاومت جهانی و اینا، بره سراغ تثبیت داخلی، تحکیم قدرت در داخل، همون کاری که رضا شاه با آرمان‌های مشروطه کرد، یه مقداریشو نگه می‌داره، یه چیزایش رو عوض می‌کنه، اینم همون کار کنه، انقلاب رو تعطیل نکنه، باز تعریفش بکنه. و چون بقا اولویت، تنش صدایی هم بکنه با دنیا، نه به خاطر اینکه انقلاب حالا آشتی جو شده، نه به خاطر اینکه چون میدونه ثبات اقتصادی نداشته باشه مشروعیت نداره، رابطه با دنیا نداشته باشه اقتصاد راه نمیفته، عادی سازی میشه ابزار، ارزش نیست دیگه، مقاومت هم دیگه ارزش نیست. شبکه های راندخاری رو ممکنه مهار بکنه، باز دوباره نه به خاطر اینکه میخواد عدالت مثلا جاری بکنه، به خاطر اینکه اینا رقیبن، چون اینا منابع رو میبلن، چون اینا جلوی کارهایی رو میگیرن. یادمون باشه بناپارت اومده که نظم بیاره و رانت یعنی بی‌نظمی، یعنی شلختگی. و چنین بناپارتی رو حتی تکنوکرات هایی هم که سالها ناامید بودن و نتونستن کاری بکنن، ممکنه ازش استقبال کنن، ممکنه حتی باهاش همکاری کنن، چون بالاخره یکی اومده که اقتصاد براش مهمه، بالاخره یکی اومده که میخواد که سیستم کار بکنه. تکنوکرات‌های ایران 100 سال پیش هم با رضا شاه همکاری کردن، دقیقاً همین الگو. نخبگانی که از بی‌نظمی و از بن‌بست خسته شده بودن، گفتن بالاخره یکی اومده شاید بتونه کاری بکنه. این سناریو اگر بخواد آینده ایران بشه، معنیش نیست که حتما فوری باید این اتفاق بیفته، ممکنه بلافاصله اتفاق نیفته، ممکنه یک دوره آشفتگی رو ببینیم، رقابت نخبگان و جناح‌بندی‌های درونی و بی‌ثباتی نهادی و اینها رو ببینیم، ولی این منجر بشه اون، به خاطر اینکه شرایط ساختاری ایران با این انسداد سیاسی و با این ضعف نهادهای مدنی و وابستگی شدید به نیروهای نظامی امنیتی و اقتصاد فرسوده و دولتی که همین الان فشله و اینها، اینا میگن که این سناریو رو میشه جدی گرفت. فشارهای ساختاری به سمت تمرکز قدرت فشار میارن، صبر کمه، بحران زیاده و تقاضا هست برای کسی که بیاد و تموم کنه کار رو. تقاضا بالا هم هست برای چنین چیزی. ولی حالا اگه بیاد بعدش چی میشه؟ اینجاست که درس اون 4 تا نمونه برای ما مهم میشه. یادمونه تهش چی میشد؟ مرحله سوم این بود که بساز و ببند. هر بناپارتی که ساخت همزمان باهاش بست. بناپارت ایرانی هم الگوش اگر بناپارت باشه همین خواهد بود. تنش زدایی با دنیا بله، اقتصاد بهتر شاید، مهار رانت ممکنه، ولی آزادی بیان و مطبوعات مستقل و انتخابات و اینا چیزایی که بناپارت میبنده. چون قاعده بازی همونیه که بود، من میسازم، من تصمیم میگیرم، شما گوش میکنی، شما صحبت نمیکنی. و سرنوشتش رو هم دیدیم که معمولا چی میشه. همون تمرکز قدرتی که اول بهش اجازه میده که سریع بسازه، همونی که ترمزاش رو ور میداره، همونم بعدن دوچار مشکلش میکنه. ناپلئون میره سمت روسیه بدون اینکه کسی رو داشته باشه بهش بگه آقا نرو. رضا شاه در جنگ جهانی دوم انقدر تعلل میکنه که بعدن خودش میگه من اگه میدونستم انگلیسی‌ها حاضرن تا اینجا بیان جلو با شوروی همکاری بکنن، خیلی زودتر باهاشون راه میومدم. کسی نیست که کمکش کنه تا این تصمیم رو زودتر بگیره. ناصر رفت سمت جنگ 6 روزه، کسی نبود بهش بگه نکن و همه چیزش رو باخت. بناپارت ایرانی هم اگر بیاد، اگر بناپارت باشه، همون مشکل ساختاری رو خواهد داشت. سیستمی که یاد نمیگیره، نهادهایی که رشد نمیکنن. و وقتی اشتباه بزرگ بیاد که بی برو برگرد میاد، هیچ کی نیست که بهش بگه اشتباه نکن، هیچ مکانیزم تصحیحی نیست. اگر نهاد درست نکرده باشه مثل آتاتورک، بقا و دوام پیدا نمیکنه، پایدار نمیشه. این که میگیم اینا الگوه به این معنی نیست که این مسیر مسیر حتمیه. هر کدوم این نمونه ها شرایط ویژه خودشونو داشتن. ما هم معمولا تا سالها بعد نمیتونیم توافق کنیم که این نمونه واقعا نمونه بناپارتیسم بود یا نبود. الان هم طبعا نمیدونیم این الگو در انتظار ایران هست یا نیست. ولی من جای خوندم بناپارتیسم زمانی ممکن میشه که جامعه از سیاست خسته بشه، انقدر خسته بشه که حاضر بشه تصمیم گیری رو بسپره به یک نفر. نمیدونم من واقعا تصمیم گیری های ما اصلا نقشی در روندهای تاریخ دارن یا ندارن. بعضیا میگن اصلا ندارن، من نمیدونم دارن یا ندارن، ولی از اونایی هستم که فکر میکنم که دونستن این چیزا برای ما خوبه. فکر کردن به گذشته، مخصوصا دیگه اینجا که دیگه فکر کردن گذشته رو میشه ابزاری کرد و مدلی کرد برای اندیشیدن به آینده، بسیار به نظرم چیز لازمیه. اول ویدیو یه سوالی پرسیدم، گفتم این داستان کجاست؟ گفتم داستان فرانسه است، ایران، مصر، ترکیه است، کجاست؟ حالا شاید اصلا سوال بهترین باشه که این داستان کجا نیست. به نظر میرسه که شبیه این الگو رو خیلی جاها میشد دید. مارکس که این داستان، این مفهوم بناپارتیسم رو برای اولین بار نوشت در واکنش به اتفاقات 1848 و لوی بناپارت، دربارش این رو هم گفت که تاریخ دو بار تکرار میشه، بار اول تراژدی، بار دوم کمدی. اشاره کمدیش هم به همین لوی بناپارت بود، 50 سال بعد از عموش، که میخواست همون الگو رو تکرار بشه که نبود و نشد. من تازه فکر میکنم شاید مارکس خوشبین بود، تاریخ ممکنه بیش از دو بار تکرار بشه و تازه هر بارش هم ممکنه که نهایتاً تراژدی بشه. دم شما گرم که دیدین. اگر نکته اشتباهی دیدین یا فکر کردید که بحث رو میشه کامل تر کرد، لطفاً کامنت بذارین، بگین. ما جواب نمیرسیم بدیم این روزا، ولی حتماً اگر نکته رو تذکر بدین میخونیم و بهش فکر میکنیم. دم شما گرم، با آرزوی روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار ما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدم که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه نهم تیر ماه 1405 و مطابق با سیوم ماه ژوئن 2026 811 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. والا یادم میاد در جوانی نوجوانی ما تیر ماه که بود از در تهران از آسمون آتیش میبارید. تو این شهری که من هستم الان هنوز شبا خیلی سرده و امسال اصلا مثل اینکه ما تابستون نخواهیم داشت. در از حال خواستم بهتون بگم شمایی که هوا گرم دارین، آفتاب دارین، خوش به حالتون. ما اینجا هنوز شبا سرد میشیم. خدمت شما عرض کنم که امروز درباره بیخوابی صحبت میکنم. تعریف دقیق بیخوابی دشواره، چون که ما هیچ استانداردی برای خواب نداریم. بیخوابی کمبود خواب یا کیفیت پایین خوابه که بر زندگی اجتماعی و همچنین فعالیت‌های جسمی و ذهنی ما اثر می‌ذاره. در پزشکی بیخوابی به خانواده بزرگ اختلالات خواب تعلق داره که شامل موارد زیره: نارکولپسی یا حملات ناگهانی و غیر قابل پیشبینی خواب، پرخوابی یعنی نیاز بیش از حد به خواب و اختلالات ریتم شبانه روزی. تعریف دقیق دشواره، چون که هیچ استانداردی نداریم. بیخوابی با مشکل خواب در خواب کافی مشخص میشه، تا جایی که در فعالیت‌های روزمره زندگی تداخل ایجاد میکنه و به صورت موارد زیر دیده میشه: خواب‌آلودگی، کاهش تمرکز، تحریک پذیری و غیره. بعضی افراد به طور طبیعی فقط به چند ساعت خواب در شب بدون هیچ گونه عواقب منفی احتیاج دارن، یعنی اونا کم میخوابن ولی بیخواب نیستن. به طور کلی با پرداختن به علت اصلی بیخوابی، اکثر افراد پس از چند هفته خواب آرام رو دوباره به دست میارن. انواع مختلف بیخوابی: دو نوع اصلی بیخوابی وجود داره. اول بیخوابی گذرا. در مورد بیخوابی گذرا، علائم به یک موقعیت خاص و اغلب به راحتی قابل شناسایی مرتبط هستند، مثل یک دوره استرس‌زا در محل کار، یک طلاق یا جدایی و غیره. با وجود این نوع بیخوابی میتونه چندین هفته طول بکشه. نوع دوم بیخوابی مزمنه. بیخوابی مزمن با مشکل در خوابیدن حداقل 3 شب در هفته به مدت حداقل 1 ماه مشخص میشه. توجه داشته باشید که مرز بین این دو نوع بیخوابی همیشه مشخص نیست. نیاز به خواب با افزایش سن. سالمندان در واقع
به خواب کمتری نسبت به سایر بزرگ سالان نیاز دارند، اگرچه اونها کمتر میخوابند. با افزایش سن، دوره های خواب عمیق با موج آهسته به طور پیوسته کاهش پیدا میکنه. از اونجایی که خواب شکننده تره، سالمندان بیشتر احتمال داره توسط محرک‌های خارجی مثل سر و صدا، نور، درد و کوفتگی بدن از خواب بیدار بشن. با این حال، با چرت زدن در صورت لزوم و رعایت نکات بهداشت خوب میشه خواب کافی داشت. ببینید، خواب بسیار مهمه و به هیچ وجه اتلاف وقت نیست. دوستی دارم میگه من اگه بعد از 2 ساعت بخوابم 2 ساعت وقتم تلف شده. نه، اتلاف وقت نیست. خواب خوب نه تنها برای احساس خوب و پر انرژی بودن، بلکه برای لذت بردن از سلامت طولانی مدت هم مهمه. در طول خواب چند فرایند فیزیولوژیکی اتفاق میفته. بافت‌های کبد و ماهیچه بازسازی میشن. سیستم ایمنی قدرت خودش رو بازسازی میکنه. حافظه تثبیت میشه و چیزهای دیگری پیش میاد. در طول خواب که ترشح هورمون‌های رشد در بالاترین حد خودش قرار داره. و برای همین که می‌بینیم بچه‌های کوچیک، نوزادان خیلی همش خوابند. برای اینکه بدنشون باید هورمون رشد بیشتری ترشح کنه. مغز همچنین از این حالت استراحت برای دفع ضایعات خود به لطف آنتی اکسیدان‌ها استفاده می‌کنه. با این حال هنوز اطلاعات کمی در مورد چگونگی تحریک این مکانیزم های ترمیمی توسط خواب وجود داره. حالا چه کسانی دچار بیخوابی میشن؟ طبق آخرین نظرسنجی سلامت جامعه کانادا، تقریبا 13% از کانادایی های 15 سال به بالا بیخوابی مزمن رو تجربه میکنن. و طبق همین نظرسنجی 36.5% از افراد مبتلا به بیخوابی معمولاً هنگام بیدار شدن احساس آرامش نمی کنند، در حالی که تنها 9.2% از کسانی که میگویند از بیخوابی رنج نمی برند صبح ها خسته هستند. این نظرسنجی همچنین نشان میده که افراد مبتلا به بیخوابی به طور متوسط 1 ساعت کمتر از افرادی که بیخوابی ندارند هر شب میخوابند. با این حال، آمار شیوع بیخوابی از یک منبع به منبع دیگر متفاوت است، زیرا معیارهای بیخوابی که مورد استفاده در نظرسنجی هاست همیشه یکسان نیستند. برخی از محققان تشخیص خود را بر اساس مدت زمان علائم، بعضی دیگر بر اساس شدت علائم و برخی بر اساس وجود یا عدم وجود علائم انجام میدن. و رایج‌ترین معیار فراوانی علائم بیخوابی است. حالا ببینیم علائم بیخوابی چی هستند. ببخشید یه لحظه. علائم بیخوابی عبارتند از مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدن های متناوب در طول شب،
بیدار شدنهای زود هنگام، خستگی هنگام بیدار شدن، خستگی و تحریک پذیری و مشکل در تمرکز در طول روز، کاهش هوشیاری یا عمل کرد، انتظار استراب‌آور برای اینکه شب برسه زودتر بخوابه، اپنه خواب یعنی مکس های غیر ارادی در تنفس. یه پرانتز باز کنم، اپنه خواب، شخص وقتی خوابه یه مدتی نفسش قطع میشه، چندین ثانیه، اگر مثلا 3-4 ثانیه باشه بیدار نمیشه، ولی از 8-9 ثانیه 10 ثانیه باشه احساس خفگی بهش دست میده، یه دفعه اینطور نفس عمیق میکشه با شوک و بیدار میشه. این اپنه خواب رو بعد صحبت میکنیم. اپنه خواب باید درمان بشه چون میتونه باعث سکته مغزی بشه. حالا چه کسانی در معرض خطر بیخوابی هستن؟ اول از همه خانم ها. تصور میشه خانم ها بیشتر از آقایون مستعد بیخوابی باشن. این به دلیل تغییرات هورمونی خاص قبل از قاعدگی و در طول سالهای قبل و بعد از یائسگی. بعد سن افراد 50 سال به بالا بیشتر در معرض خطر بیخوابی هستند. عوامل خطر بیخوابی چیه؟ عوامل خطر بیخوابی اینایی که عرض می‌کنم: آسیب پذیری به استرس، گرایش به اضطراب، افسردگی، تروما، مشکلات روانی یا روانپزشکی، محیط نامناسب برای خواب مانند دمای نامناسب، نور و صدای بیش از حد، خوابیدن در ارتفاع بالا یا در کنار فردی که خروپف میکنه و غیر عوامل دیگری هم میتونه باشه. علل بیخوابی چی هست؟ این بیخوابی بیماری نیست، یک علامته، درست مثل تب. وقتی ما تب میکنیم خود تب بیماری نیست، بلکه علامت یک بیماریه. بنابراین قبل از در نظر گرفتن هر نوع درمان باید علت یا علل بیخوابی شناسایی بشه. از جمله عوامل فیزیکی و محیطی که به طور قابل توجهی بر خواب تأثیر میذارن عبارتند از نور، سر و صدای محیط، محتوی و زمان وعده های غذایی. عوامل روانی هم نقش مهم می دارن، مثل استرس یا نگرانی. تخمین زده میشه که این عواملی که عرض کردم باعث 50% از بیخوابی هاست. علاوه بر سبک زندگی و عوامل محیطی، انواع مشکلات حاد یا مزمن سلامتی میتونن خواب رو مختل کنن، مثل سندروم پای بیقرار که با میل مقاومت ناپذیر به حرکت دادن پاها مخصوصا در دوره های آرامش یا عدم فعالیت مشخص میشه. اپنه خواب که عموماً در افراد دارای اضافه وزن یا کسانی که به شدت خروپف میکنند پیش میاد و باعث مکس در تنفس میشه که چند ثانیه یا بیشتر طول میکشه
و چندین بار در طول شب ادامه داره که ممکنه منجر به بیداری آگاهانه یا ناآگاهانه بشه. عوامل دیگر هم هستند، به عنوان مثال مثل درد مزمن ناشی از آرتروز یا سرطان، افسردگی، مشکلات تنفسی ناشی از نارسایی قلبی یا بیماری های ریوی، تکرر ادرار در شب، بیماری ریفلکس معده به مری، یعنی اسید معده از مری میاد تا گلوی آدم و میسوزونه، پرکاری تیروئید، بیماری پارکینسون و بیماری آلزایمر. هنگامی که یک مشکل سلامتی جسمی یا روانی مانع از خواب خوب شما میشه، مهمه که درمان مناسب رو دریافت کنید. خب من گفتم باز رفتم اپنه دسومه. خدمت رو عرض کنم برای تشخیص اپنه دسومه اینجا در شهر ما دو تا آزمایش انجام میشه. یکی این که شما شب باید برید در کلینیک خواب بخوابید، به بدنتون اون الکترودهای لازم رو وصل میکنن و شما میخوابید و در مدتی که خوابیدین یک خانم پرستار هم تو اتاق پهلوییه که معمولا این کلینیک خواب ما در اینجا 10 تا تخت داره و اون خانمی که هست معمولا 8 تا مریض اونجا هست و اون خانم پرستار روی کامپیوترش، اکران صفحه کامپیوترش، این 8 تا مریض رو مدام کنترل میکنه تمام شب تا صبح و تمام نفس کشیدن، حرکات بدن، همه اینا ثبت میشه. این یه نوعشه. یه نوعش هم یه دستگاهی دی هست که یا از گردن آویزون میکنن یا به کمربند میبندن، البته اونم الکترودش وصل میکنن و مدت 1 هفته بعضی پزشک داره، بعض وقتا پزشک میگه 48 ساعت بسه، بعض وقتا حد اکثر 1 هفته ضربان قلب، فشار خون، تمام چیزشون دستگاه ضبط میکنه و بعد برای درمانش از ماسک استفاده میکنه. یه ماسکی که میاد روی بینی و دهان رو میپوشونه و به یک دستگاهی وصله که اون دستگاه آب مقطر رو بخار میکنه و میفرسته، یعنی تمام مدتی که شخص خوابه این بخار آب مجاری تنفسیش رو مرطوب نگه میداره. 30% از مریضا نمیتونن اون ماسک رو تحمل کنن و اینجا دون یا میتونین اون ماسک رو بخرین، قیمت اون دستگاه رو قیمتش حدود $2000 یا کمی بیشتر، یا میتونین ماهانه کرایه کنین که قیمتش ماهی $200 یا کمی بیشتر خواهد. و اگر کرایه میکنین، اگر نتونستین تحمل کنین میرین پس میدین، ولی کرایه 1 ماهشو باید بپردازین. ما برگردیم سر اصل برنامه. چی کجا بودیم؟ خیلی پر حرفی میکنم، یادم میره کجا بودم. بله، حالا عوارض احتمالی این بیخوابی چیه؟ عواقب بیخوابی خستگی، خواب‌آلودگی، تحریک پذیری، از دست دادن حافظه، مشکل در تمرکز در طول روز، همینطور میزان خواب‌آلودگی روزانه و
میتونه بعضی از مشکلات سلامتی هم ایجاد بکنه، مثل میگرن، مثل درد، مثل مشکلات گوارشی، و اینها رو شدیدتر میکنه. اگر یه نفر چند دو سه شب بیخوابی داشته باشه، این جای نگرانی نیست، چون بعد میتونه در روز بخوابه جبران بکنه. ولی اگر این بیخوابی مزمن باشه، فعالیت های روزانه رو مختل میکنه، مثلا باعث مشکلات تحصیلی میشه، مخصوصا در دانش آموزان دبستان. در محل کار باعث غیبت میشه، یا غیبت کامل فیزیکی، یا اینکه از نظر فیزیکی شخص در کار ولی از نظر ذهنی غایبه. همینطور میتونه باعث ایجاد تصادفات در محل کار بشه، و همینطور تصادفات جاده‌ای. خستگی راننده در 20 تا 25 درصد از تصادفات جاده‌ای که منجر به مرگ شده نقش داشته. پرواز زدگی، شاید این لغت رو نشیده باشین. پرواز زدگی وقتی شما سفر میکنین، مثلا از تورنتو میرین ترکیه، میرین استانبول، 12-13 ساعت در راهی. یعنی شما مثلا 9 صبح که پرواز میکنی، به جای اینکه 9 شب برسی اونجا، وقتی میرسی اونجا میبینی تازه اونجا 9 صبح. یا یه ساعت دیگه، ولی روزه. به این میگن پرواز زدگی. همینطور کار کردن در شیفت شب، مثل خانمای پرستار یا پزشکایی که شب تا صبح بیدارن، یا کارکنان مهمانداره هواپیما، اونا هم دچار مشکلات میشه. بهداشت خواب نامناسب، مثل چرت زدنهای بیش از حد طولانی، عدم فعالیت بدنی در طول روز، عطرهای بیش از حد فعال، الگوهای خواب نامنظم و غیره، همه اینا مؤثره. مسئله دیگه که نمیذاره بخوابین اینه که اون روال معمول خوابتون عوض شده. مثلا رفتین مسافرت، شب برین هتل، بدن شما آشنایی با رخت خواب، تخت خواب هتل نداره. ممکنه این کلمه آشنایی ناهنجار بشه، ولی خب نمیتونی بخوابی. یک شب رفتی خونه دوستت، اونجا هم با بدن شما با اون محیط خوابش آشنایی نداره، دست از خوابتون به هم میخوره. همینطور مصرف بیش از حد کافئین در طول روز یا قبل از خواب، به عنوان مثال نوشیدن چای، قهوه، نوشیدن کلاها، نوشیدن های انرژیزا و شکلات، همینطور چای نعنا، میتونه اثر تحریک کننده داشته باشه. از همه بدتر این نوشیدنی های انرژیزاست، و متاسفانه در بین جوانان و نوجوانان اینجا مصرفش خیلی زیاده. این نوشیدنی ها شکر و کافئین بسیار بالایی داره. همینطور مصرف الکل در عصر. الکل میتونه خوابیدن رو آسان‌تر بکنه، ولی وقتی که توسط کبد متابولیزه میشه، شکسته میشه، کیفیت خواب رو پایین میاره، باعث تکه تکه شدن خواب میشه. مصرف داروهای بدون نسخه، مثل داروهای ضد احتقان، مسکنها، محصولات کاهش وزن،
که اغلب حاوی کافئین و سایر محرک‌ها هستند. خب تو خونه همه ما ادویل پیدا میشه، تا یکی سرش درد میکنه این دو تا ادویل بخور خوب میشی. بله دو تا ادویل بخور سردردش خوب میشه. ولی عزیزان من اینو بدونی که هیچ دارویی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه. بله همینطور داروهایی که توسط پزشک تجویز میشه، مثل بعضی از داروهای ضد افسردگی، داروهای فشار خون و کورتیکو استروید ها. استفاده از داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی مثل متامفتامین، بهش کریستال متام میگه، و کوکائین. این مواد احساس خستگی یا خواب‌آلودگی و همچنین اشتها رو کاهش میده. ترک کردن به معنی این که شما مثلا سیگار میکشین یا قرص های خواب میخورین یا داروی ضد افسردگی مصرف میکنین یا داروی ضد اضطراب و آرام بخش مصرف میکنین و یا اینو قطع میکنین، ترک میکنین. ما میگیم سیگار رو ترک کردن. خود همین ترک کردن باعث اشکالات خواب میشه. باید سیگار کشیدن. سیگار کشیدن مخصوصا از عصر به بعد میتونه باعث بیخوابی بشه. حالا چطور میتونیم پیشگیری کنیم؟ چند تا مسئله کوچیک خدمت عرض میکنم که میتونه کمک بکنه که از بیخوابی جلوگیری بشه. اول از همه روزانه 20 تا 30 دقیقه ورزش کنید. افرادی که به طور منظم حتی به طور متوسط ورزش میکنن بهتر از دیگران میخوابند. یک مطالعه در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا انجام شده و این آزمایش نشون داده که بزرگسالانی که بین 50 تا 76 داشتن و دچار بیخوابی متوسط بودن میتونن با انجام منظم ورزش با شدت متوسط کیفیت خوابشون رو بهتر بکنن. برای افرادی که دو برابر سریعتر ورزش میکردن، اینا دو برابر بیشتر از افراد کمتر رو به خواب رفتن و هر شب یک ساعت بیشتر خوابیدن. با این حال بسیاری از افراد اگر کمتر از دو تا سه ساعت

کسی که همسن سال من داره اون قسمت هایی که فشار بیشتر بهش اومده اون قسمت ها ارتفاعش کمتر میشه از سایر قسمت ها. در نتیجه شب روش بخوابی ناراحتی، خوب نمیخوابی یا دچار کمردرد میشی. بعضی از کمردردها علتش دوشک نرم یا دوشک بده. توی یه اتاق تاریک میخوابید، نور حتی ضعیفترین پرتوهای نور بیرون که از پنجره وارد میشه میتونه رو خواب شما اثر بذاره. حتما از کرکره یا پرده استفاده کنید که اون نور نیاد، چون نور مستقیما روی غده هیپوفیز اثر میذاره که تغییر مهمی روی ساعت بیولوژیکی بدن داره. اتاقی که خیلی روشن یا خیلی تاریک باشه روند بیداری رو مختل میکنه. با قرار دادن اتاق خواب در ساکت ترین اتاقهای خانه یا اینکه اگه امکان داره دیوارها و سقف رو عایق صوتی بذارین که صدا نیاد یا سر صدا خیلی کم بشه، یا اگر امکان نداره یه چیز گوشگیر بهش میگیم، حالا نمیدونم درسته یا نه، یه چیز پلاستیکی کوچیکی که میذاره توی گوش و باعث میشه که صدا رو آدم نشنوه. البته من خودم یه دفعه استفاده کردم، خود همون تو گوشم اذیتم میکردم ازش بخوابم، بالاخره درش آوردم انداختمش کنار. بیخوابی با سر صدا بهتر است یه چیزی تو گوش آدم باشه. بعضی از افراد با یه صدای کم و مداوم راحت‌تر میخوابند، مثلا صدای پنکه، یا مثلا یه نوار بذارین که صدای بارون باشه یا صدای آب رودخانه باشه. این باعث آرامش میشه و باعث بهتر خوابیدن میشه. توصیه میشه که دمای اتاق خواب کمی پایین تر از دمای روز باشه و اتاق به خوبی تهویه بشه. دمای 18-19 درجه سانتیگراد یعنی حدود 64 درجه فارنهایت بهترین درجه گرما برای خوابیدنه. به وعده های غذای عصر خودتون توجه داشته باشید. توصیه میشه در ساعت منظم غذا بخورید. از خوردن غذا در اواخر شب خودداری کنید، چون که هضم غذا شما رو بیدار نگه میداره. این توصیه با افزایش سن اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون که هضم غذا کندتر میشه. یه شام سبک با ادویه ملایم بخورید برای جبران صبحانه و نهار مفصلی میل کنید. شام سنگین به خواب منقطع کمک میکنه، مخصوصا اگر همراه با الکل باشه. یک شام سرشار از کربوهیدرات و کم پروتئین میتونه با تحریک تولید دو هورمون دخیل در خواب یعنی ملاتونین و سروتونین به خواب خوب شما کمک بکنید. از محرک ها اجتناب کنید. در ساعات قبل از خواب از محرک هایی مثل قهوه، چای، شکلات، نیکوتین و کلا خودداری کنید. به طور کلی توصیه میشه مصرف قهوه خودتون رو به 2 یا 3 فنجان در روز محدود کنید. اگر کسی به کافئین حساس باشه، حتی یک قهوه چند ساعت قبل از خواب باعث بیخوابیش میشه. اینو من بارها عرض کردم. بروشور
هر دارویی رو که مصرف

بکنید، مطالعه کنید. عزیزان، این بروشور رو برای اینکه شما مطالعه کنید همراه دارو میذارم، وگرنه پزشک شما میدونه چی نوشته، داروسازی هم که به شما دارو رو میده میدونه چی به شما میده. این شما این که بعد متوجه بشین چی مصرف میکنید. بخونید ببینید توش اگر یک محرکایی داره مثل سودا افدرین، یا اگر مثل من بی سوادی نمیتونی بخونی، اینجا داروسازی که ازش دارو میخری یا هر داروخانه ای که میری، وظیفه داروسازه که بری باش مشورت بکنی و به شما توصیه های لازم رو بده. بعضی وقتا بسته به دارویی که به شما میده، قبل از اینکه دارو رو به شما بفروشن پولش رو بگیرن، میگن با داروساز مشورت کنید. با اون داروساز میاد برای شما توضیح میده و بعدش هم هر چند بار که بخواین، وظیفه داروسازه که به شما توضیح بده. مثل اجزان من اون بروشور رو بخونید، یا بر قبل از مصرف یا بعد از مصرف برین از داروساز مشورت کنید، بپرسین این چی میگن فارسیش، آثار ناخواستش، آثار ناخواستش برای من چیه. اگر چند تا دارو میخورین از داروساز بپرسین انتراکسیون، یعنی اثر این داروها روی همدیگه چیه. برای اینکه بعض وقتا شما دو تا دارو رو با هم بخورین، یکی میتونه اثر اون یکی رو خیلی زیادتر کنه یا خیلی کمتر کنه. خجالت نکشین، رو دروسی نکنید. وظیفه داروسازه که به شما توضیح بده و وظیفه شماست که ازش بپرسید. خب باز طبق معمول پر حرفی کردن، ببخشید. بله، بعضی از روش های آرام بخش میتونن به شما کمک کنن که راحت تر بخوابید، مثلا پیاده روی در هوای تازه، چند حرکت یوگا، یک کمی مطالعه کنید. متاسفانه تلویزیون لعنتی ما وقت مطالعه میذاره، مخصوصا الان که مسابقات فوتباله. بله، تمرینات آرام بخش انجام بدید، مثل مراقبه، مثل ماساژ، مثل حمام، یه حمام نه خیلی داغ ولی یه حمام ولرم شما کمک میکنه راحت تر بخوابید. چیز دیگه هم هست، مثل یک موسیقی آرام بذارین، یک کتاب الهام بخش بخونید. اینا خیلی بهتر از اینه که یه فیلم اکشن، یه فیلم بزن بزن، یا نمیدونم اسمش چی بود، بالاتر از خطر، یا چیزای یا فیلم های کاراته ای اینا تماشا کنی که آدم رو تحریک میکنه بعدش نمیذاره آدم بخواب. بله، یک برنامه منظم داشته باشین، یعنی همیشه هر شب سر یه ساعت منظم برین تو رخت خواب و صبح سر یه ساعتی همون ساعت بلند شید. آخر هفته برنامه رو به هم نزنید. معمولا حتی اینجا بچه های کوچولو آخر هفته اینجا، نه آخر هفته اصلا میخوام یه ساعت بیشتر فیلم تماشا کنم. نه، آخر هفته هم باید همون ساعت خوابید و صبحش هم همون موقع بلند شد. صبحش دیگه نباید تنبلی کرد تا ساعت ده خوابید به بهانه اینکه امروز شنبه است کاری ندارن. بله، حالا بین ساعت چند دیگه؟ هنوز 15 دقیقه وقت داریم. خب
خب خدمت شما عرض کنم که وقتی احساس خواب آلودگی میکنید برین تو رخت خواب. هیچ چیزی بدتر از تلاش برای خوابیدن به هر قیمتی نیست. اگر رفتین توی رخت خواب و بیش از 20 تا 30 دقیقه بیدار بودین خوابتون نبرد، بلند شین از اتاق خوابتون بیاین بیرون، یه فعالیت آرام بخش انجام بدین، کمی مثلا نرمش کنین یا یه کتاب بخونین. وقتی احساس کردین خوابتون میاد برگردین بخوابید. اگه برگشتین باز خوابتون نبرد، دو مرتبه بیدارشین بیاین بیرون. بله، اینم که گفتم سر ساعت بخوابید، سر ساعت بلند بشین و اگر کم خوابی دارین سعی کنید مثلا هر روز 15 دقیقه بیشتر تو رخت خواب بمونید، شاید خوابتون ببره. 15 دقیقه صبح، نه اینکه قبل از اینکه حتما بخوابید. اینطوری میتونین طول خواب شبانتون رو یه کمی بیشتر بکنید. ولی در هر صورت اگه خوابتون نبرد، بیشتر 5 ساعت تو رخت خواب نمونید. کم خوابی رو میتونین شب بعد جبران بکنید. بریم سراغ داروهای خواب. اگه این علایزی که عرض کردم اثر نکرد و بیخوابی ادامه پیدا کرد، ممکنه پزشکتون برای شما داروهای تجویز کنه که این داروها در کوتاه مدت، یعنی حد اکثر 3 هفته، میتونن مفید باشن که شما راحت تر بخوابید. ولی اینو بدونین که این داروها بیخوابی رو درمان نمی کنن یا علت بیخوابی شما رو از بین نمی برن. این داروها با کند کردن فعالیت مغز کار می کنن. ببخشید باز یه بله، این داروها فعالیت مغز رو کم میکنن و بعد از 1 ماه استفاده بیشتر این داروها اثرشون رو از دست میدن. داروهایی که برای خواب پزشک شما تجویز میکنه یا از خانواده بنزودیازپین هست که رایج‌ترین قرص هاست، اینها یک انواع مختلفی داره، هر کدومشون در درجات مختلفی اثر آرام بخش و ضد اضطراب داره. ولی همه این داروها با استفاده منظم اثرشون از دست میدن. به غیر از قرصای بنزودیازپینی ها، قرصایی هستن که غیر بنزودیازپینی هستن. اینا چندین ساله که در دسترس هستن، اثرش مدت زمان کمتری داره، ولی در نتیجه صبح روز بعد خواب آلودگی یا نداره یا خواب آلودگیش خیلی کمه. یه داروهای دیگه که میدن پزشکتون تجویز میکنه آگونیست های ملاتونینه. خب صد این باعث میشه که میزان ملاتونین طبیعی در خون شما بیشتر بشه و در نتیجه
خوابتون ببره. از اینها در درجه اول برای مشکل برای اشکال به خواب رفتن استفاده میشه. همینطور از داروهای ضد افسردگی در دوزهای کم پزشک ممکن استفاده کنه که شما راحتتر بخوابید. این را باز دوباره تکرار کنم که این داروها عوارض جانبی متعددی دارن، عوارض ناخواسته یا ساید افکت های زیادی دارن، بعد مواظب باشید. مثل اینکه رفلکساتون رو کند میکنه، کارهای روزانهتون رو مختل میکنه، ممکنه باعث افتادن و شکستگی بشه، مخصوصا در بزرگسالان مسن. و در دراز مدت خود این داروها میتونه به شما رو معتاد بکنه، وابستگی جسمی و روانی پیدا بکنید. در نتیجه خواب ناشی از قرص های خواب آور کمتر احیا کننده است، چون این داروها خواب شما رو سنگین می کنن ولی خوابتون رو کوتاه می کنن. ولی باز هم که میخواین این قرصا رو مصرف نکنید، قرص خواب‌آور یا آرام بخش رو دیگه مصرف نکنید، برای اینکه دچار علائم ترک نشید، مشورت با پزشک خیلی مهمه. ترک کامل برای کسانی که بیش از 3 ماه قرص خواب مصرف کردن باید حتما تحت نظر پزشک باشه و با درمان‌های شناختی رفتاری همراه باشه. خب، اگر شخص دچار اضطراب شدید یا دچار افسردگی، پزشک ممکنه داروهای ضد افسردگی قوی تری رو بنویسه، یا اینکه پزشک ممکنه بیمار به روانشناس یا روانکاو معرفی کنه. اگر مشکل یک مشکل سلامتی جسمی باشه، درمان مناسب ضروریه. بله، در مواردی که بیخوابی بر اثر درد باشه بیش از مسکنها استفاده کرد. با این حال بعضی از مسکنها خودشون میتونن باعث بیخوابی بشن. اگر یه همچین چیزی براتون پیش اومد، از دکترتون بخواین، از پزشکتون بخواین که نسخش عوض کنه، یه داروی دیگه ای بده. ولی به هیچ وجه از آنتی هیستامین ها برای بهبود خواب استفاده نکنید. داروهای خواب‌آور، اینا تاثیر کمی بر بیخوابی مزمن دارن و حتی خودشون میتونه باعث بیخوابی شما بشه. رفتار درمانی طبق مطالعات جدید، درمان شناختی رفتاری اغلب برای کنترل بیخوابی مؤثرتر از دارو بوده. این درمان به تجزیه و تحلیل ارتباطات یا باورهای نادرستی که باعث پریشانی مرتبط با بیخوابی میشن، مانند این که من باید حداقل 8 ساعت در خواب بخوابم، اگر نه روز بعد حالم خوب نیست، به اینا کمک میکنه. ما هممون شنیدیم باید 8 ساعت بخوابیم، ولی هممون به 8 ساعت خواب احتیاج نداریم. و خود این که فکر کنیم باید 8 ساعت خوابیدم، من باید 8 ساعت بخوابم ولی 6 ساعت خوابیدم، خودش رو اثر بد داره. بله، خدمت شما عرض کنم اگر یک تکنیک آرامش یاد بگیرین، این میتونه کمک بکنه
که راحتر بخوابین. تعداد جلساتی که باید تحت نظر متخصص باشین تا تکنیک یاد بگیریم فرق میکنه، از یه نفر به نفر دیگه فرق میکنه، اما معمولا بعد از 2 تا 3 ماه درمان هفتگی، یعنی معمولا بین 8 تا 12 جلسه نتیجهش رو میبینید. میزان اثر بخشی اون 80% تخمین زده میشه. حتی کسانی که قرص خواب هم استفاده میکنن میتونن از این سیستم استفاده بکنن. حالا بریم سراغ درمان های مکمل. درمان های مکمل به هیچ وجه نباید به مدت طولانی استفاده بشن. برای اینکه به بیخوابیتون غلبه پیدا کنین باید مستقیما علت اصلیش رو پیدا کنین. ولی بعضی تکنیک های مکمل هست که خدمت رو عرض میکنم اینا میتونه کمک بکنه. یکیش قرص های ملاتونینه. ملاتونین که به عنوان هورمون خواب شناخته میشه، هورمونی که توسط غده هیپوفیز، فارسی بهش میگیم غده صنوبری، تولید میشه. این هورمون به طور معمول در غیاب نور در طول شب ترشح میشه و بدن رو به استراحت تشویق میکنه. این هورمون نقش مهمی در تنظیم چرخه های خواب و بیداری داره. 2 مطالعه نشون داد که ملاتونین به وضوح جلوگیری یا کاهش اثرات اون جت پرواز زدگی رو درمان میکنه. ولی خدمت از مقدار مصرفش، اگر در سفر هستین 3 تا 5 میلی گرم قبل از خواب. اینه به محض اینکه رسیدین به مقصد بعد مصرف کنین تا چرخه خواب شما رو مرتب بکنه. ولی اگر سفر نیستین همینطوری میخواین ملاتونین بخورین، در استان ما، در استان کبک، شما ملاتونین 5 میلی گرم و 10 میلی گرم رو میتونین بدون نسخه تهیه کنید. ولی در بعضی از کشورها، معمولا کشور اروپایی، شما بدون نسخه نمیتونید ملاتونین تهیه کنید. در هر صورت چه با نسخه چه بی نسخه بیشتر از 10 میلی گرم در روز در شب مصرف نکنید. خب 1 دقیقه دیگه مونده، این دقیقا تون بگم. از موسیقی درمانی میتونید استفاده کنید، از یوگا، طب سوزنی و نور درمانی میتونه مصرف کنید. و یه چیزی که در طب ایرانی بود زمان بچگی من، معمولا مادر و مادر بزرگا درست میکردن، گل گاو زبان بود. این ثابت شده که ریشه تنبولتیب باعث آرامش میشه، خواب آوره. و همینطور چای بابونه. چای بابونه هم کمک میکنه، آرام بخشه، کمک میکنه. وقت ما به اینجا به پایان رسید. برنامه رو با پایان، با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. خداحافظ.

0: هر لحظه ممکنه گلوله بزنن تو سر من شلیک کنن، همینجا دم در همینجا، نه جای دیگه. میگی اینجا مال کجاست؟ میگی اینجا مال سیستم نیست ها؟
1: نه اینجا استودیو اجاره،
0: نه اینجا استودیو اجاره نشه، اینجا مال وزارت اطلاعاته. خب با من خب جوری حرف نزن که گویی مهرآیین از سازوکارهای عمل جمهوری اسلامی با بیخبره. حالا تازه مثلا این آدم گول خورده، فریب خورده، بازیچه دست وزارت اطلاعات شده. خب بذار راحتت کنم امیدا جان، پات استودیو آزاد، کل این اندیشکده ها مال وزارت اطلاعات هم. کلش مال وزارت اطلاعاته. من اگر وارد اینجا میشم فقط واسه اینکه تریبون پیدا کنم، دو تا کلمه حرف خودمو بزنم. هیچ باوری به این سازوکارها ندارم، چون نتیجه ای نداره این بحثا. این یکی. نکته دیگه، وقتی با من حرف میزنی میلاد جان، جاهایی که واقعا داری مثل جامعه شناس حرف میزنی خیلی خوبه، دوست دارم، قشنگ دوست دارم بحث کنم، اما تو خط اطلاعاتی امنیتی نرو. اگرم اینا وجود داره، وظیفه است، یا باید بپرسی، یا میخوای برنامه رو جذاب کنی، به هر دلیلی.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصاً در مملکت عزیزمون ایران زیبا. همونجور که میدونین من شیوا نظامفر هستم و در یک ساعت پیش رو با مهمانان گرامی مزاحمتون خواهم بود. در ابتدا خواهش میکنم بیانیه رو که از دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی همین روزها آمده بیرون و یکی از موضوعات مورد بحث ماست گوش کنین تا براتون بخونم. از 4 تا 9 ژوئیه همزمان با برنامه‌های تبلیغاتی و فریبکارانه رژیم برای دفن بقایای جنایتکار اعظم علی خامنه‌ای و در ششمین ماه خیزش ملی شجاعانه 18 و 19 دی، ایرانیان میهن‌پرست و آزادی‌خواه در قالب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به خیابان‌های سراسر جهان می‌آیند تا واقعیت ایران را به گوش جهانیان برسانند و همزمان یاد جاوید نامانه انقلاب شیر خورشید ایران را در ششمین ماه کشتارشان گرامی بدارند. این کارزار ملی با گرد همایی های روز 4 ژوئیه برابر با 13 تیر در برابر سفارتخانه های ایالات متحده در پایتخت های جهان آغاز خواهد شد. پیام ما به ملت و دولت امریکا در سالروز استقلال این کشور مشخص است: با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید. 250 سال پیش آمریکا آزادی را برگزید. امروز نیز مردم ایران برای آزادی مبارزه می کنند. معامله با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در تضاد با آرمان‌ها و ارزش‌های ایالات متحده و جهان آزاد است. هم میهنان در داخل کشور نیز می توانند با حفظ امنیت و پنهان نگاه داشتن هویت خود از طریق ضبط ویدیو بر مزار جاوید نامان، دیوار نویسی و دیگر روش های خلاقانه پیام های مشابهی را خطاب به ملت و دولت امریکا منتشر کنند. این پیام دیروز از دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی پخش شد و قرار هست که 4 جون یا ژوئیه در سراسر جهان در برابر سفارت‌های آمریکا تجمع بکنیم، که حالا با دوستان گرامی در خلال برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد. فقط یک تبریک و خجسته‌باد هم بگم که تیم جمهوری اسلامی با فضاحت کامل در جام جهانی حذف شد. گرچه با دوستان هم صحبت کردیم و می‌کنیم که این احساس متناقض که آیا تیم ملی رو دوست داریم ببره یا نه، و هر گلی که زده می‌شد در ابتدا خوشحالی در جان ما رخنه می‌کرد، ولی بلافاصله کشته هامون جلوی چشممون می اومد و فضاحت و جنایت رژیم جمهوری اسلامی بمانند. این تراما، این درد رو ما داریم، ولی نمیشه از کسانی که خیانت میکنن به خون جوانان گذشت. به هر روی ما امسال تیم ملی نداشتیم. تیم ملی ایران در 18 و 19 هم کشته شد و یا در زندان ها شکنجه میشه. در نتیجه هیچ مشکلی وجود نداره و خیلی خوشحالیم که تیم ملی تیم جمهوری اسلامی از جام جهانی حذف شد و سپاسگزارم از هم میهنانمون در امریکا و هر کس که از هر جا به این استادیوم‌های ورزشی رفتن و پرچم شیر خورشید رو چقدر زیبا پاس داشتن و هویت ما رو به رخ جهانیان کشیدن. امشب در خدمت آقای دکتر احمدی گرامی هستیم و همینطور بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان. آقای دکتر احمدی درود بر شما، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید به مردم درود بگید.
4: درود خدمت شما، سپاس از تلویزیون میهن و همینطور درود به دوست گرامی همرزم عزیزمون بانو
3: تهرانی.
4: خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
3: سپاسگزارم. بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان، بفرمایید به مردم درود بگین. بسیار خوش آمدید به برنامه من.
5: درود بر شما، درود بر دستاندرکاران این برنامه جناب دکتر احمدی و تک عزیزانی که چه از داخل چه از خارج از کشور بیننده این برنامه هستن. افتخاریه در کنار شما بزرگان بودن، در خدمتتون هستم.
3: سپاس بسیار. بدون فوت وقت میپردازیم به مسائل برنامه که کم هم نیست، امیدوارم برسیم به کلیت ماجرا. آقای دکتر احمدی، در ابتدا چیزی که بسیار از من خواسته شده در مورد خود واژه تفاهم نامه است، از نظر حقوقی و سیاسی و تفاوتش با قرارداد و اینکه به نظر میاد دو طرف مخصوصا امریکا با قصد این کار رو انجام میده، چرا که تفاهم نامه رو هر موقعی که خواست زیرش بزنه به هر بهانه. اگر لطف میکنین اینو یه توضیح مبسوطی بفرمایین که برای همگان قابل فهم باشه.
4: بله، ببینید، تفاهم نامه در واقع یک نامه ایست که دو طرف با هم رد و بدل میکنن. بله، حضورتون عرض میکنم که تفاهم نامه دو طرف با هم به یک توافقی میرسن که بین همدیگر بر پایه یک مسائل و مشکلات فیما بین که دارن به گفتگو بنشینن و اگر بتوانند اون مسائل رو حل بکنن. معمولا تفاهم نامه ها در یک صفحه یا دو صفحه نوشته میشه، تاریخ زمانی مشخصی براش در نظر میگیرن که در اینجا دو ماه هست، قابل تمدید هست و قابل ترک کردن هست، یعنی در هر لحظه هر یک از کشورهایی که در این تفاهم نامه هستن میتوانن تفاهم نامه رو ترک بکنن و دیگه ادامه ندن و در این حال الزام آور هم نیست، برخلاف قرارداد که قرارداد جزئیات درش وارد میشه، طولانی هست و به لحاظ حقوقی مورد تایید ممکن است که سازمان‌های بین‌المللی مثلا شورای امنیت هم قرار بگیره، اون الزام‌آور هست و طرفین باید رعایت بکنن طرفین قرارداد و اگر نکنن تمهیداتی در اونجا هست برای مجازات طرفی که خطا کرده، ولی در تفاهم نامه چنین چیزی نیست. اگر در یک تفاهم نامه طرفین به اون مرحله برسن که فکر بکنن میتوانن مشکلات فیما بین رو با هم حل بکنن، اون وقت وارد مرحله بعد میشن که مرحله توافق هست. برای اون در این مورد به خصوصی که داریم صحبت میکنیم، من فکر میکنم که راه بسیار طولانی هست، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دانش و تجربه بسیار بسیار زیادی در وقت کشی داره و راه‌های مختلفی رو بلد هست. اینها هدفشون در حقیقت مدیریت بحران هست، همونطور که در سوی دیگر هدف آقای ترامپ هم مدیریت بحران هست، مسئله حل شدنی نیست و اینها کوشش میکنن که حد اکثر زمان رو بخرن و اونها هم کوشش میکنن زمانی رو بخرن برای اینکه حداقل بتوانن مسئله انتخابات رو رد بکنن. آن کسی که هزینه خرید زمان رو داره پرداخت میکنه در حقیقت ملت ایران.
3: سپاسگزارم از شما. بانو ویدا تهرانی گرامی، میرسیم به یکی از تایتل های برنامه که مصاحبه اخیر شاهزاده رضا پهلوی بوده که آخرین مصاحبهشون که به باور من بسیار مصاحبه متقن و پرمغزی بود. یکی از مسائلی که شاهزاده عنوان کردن عیناً این بود که چه دنیا با ما باشه و چه نباشه، ملت ایران کار خود رو تا پیروزی نهایی ادامه میده، چرا که حرکت آزادی ایران تعطیل بردار نیست. با توجه شما این رو به صورت مبسوط برای مردم باز کنین، با بازخورد و توجه به این که رسانه ها و رسانه های معاند به عبارت جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی و شرکای جهانیش بسیار سعی دارن در ناامیدسازی مردم در صورتی که به طور واقعی همچین چیزی وجود نداره، لطف بفرمایید از این منظر و دیدگاه این رو توضیح بدین.
5: ببینین، خب اگر که بیایم یه مقدار قبلتر رو نگاه بکنیم، اصلا همین انقلاب شیر خورشید و نکته ای که خود شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی در صحبتشون بهش اشاره کردن و چیزی که انکارناپذیر هستش، بحث 18 و 19 و فراخوانی که داده شد از کجا شروع شد؟ قبل از اون پوزش میخوام، قبل از اون حمله یا حمایت آمریکا و اسرائیل که وسط نبودش، که یک خیزش مردمی بود که شکل گرفت و مثل تمام جرقه هایی که در تمام این سالها اگر نگاه بکنیم، از همون سال 57 اعتراضی که زنان کردن نسبت به حجاب و و و و و تا 77 88 96 98 و همینطور ادامه داشت. یعنی روز اول از یک اعتراض در پاساژ علایالدین شروع شد قضیه انقلاب شیر خورشید، و چون مردم بیرون اومدن و مردم به اعتراضات پیوستن، شهریار ایران فراخوان 18 و 19 رو دادن. پس در نتیجه این یک خواست ملی بود و اون اتفاق و اون 18 و 19 عاملی شد برای اینکه عوامل بیرونی برای کمک بیان و بخوان که از این موقعیت در حمایت از مردم ایران اقدام بکنن. پس در نتیجه اینکه بخوایم نگاه بکنیم که مردم ناامید شدن یا نه، خوشبختانه چیزی که داریم میبینیم و میشنویم این هستش که مردم همچنان امیدوار ایستادن، مردم منتظر فراخوان نهایی هستن و چیزی از بابت اینکه مردم کم آوردن، ناامید شدن یا خسته شدن اتفاق نیفتاده. و همونطور که ایشون در صحبتشون در دو شب پیش صحبت کردن و هممون شنیدیم، به واضح همه اینها رو توضیح دادن، از اینکه خب همین قسمتی که من الان خدمتتون توضیح دادم که چطور شد که اصلا عوامل خارجی اومدن داخل برای کمک کردن و در تاریخ نام بردن، به طور مثال آلمان نازی رو که چطور متفقین و فرانسه چطور تونستن که با کمک به مردم و نیروی خارجی باعث شکست آلمان نازی بشن، یا کشورهای دیگه‌ای که در تاریخ وجود داره. و از طرف دیگر مطمئنن همه ما، همه ملت که داخل ایران هستن یا تک تک ماهایی که خارج از ایران هستیم، که من شخصا خودم رو از ملت جدا نمیدونم و اینکه داخل باید تصمیم بگیرن خیلی باش موافق نیستم، من هم یک ایرانی هستم، در هر جای دنیا باشم برای ایرانم حق رأی و حق نظر دارم. پس در نتیجه تک تک ملت ایران در سرتاسر دنیا و بلخص در داخل کشور میدونن، آگاه هستند که تصمیم نهایی و انتخاب نهایی رو ملت خواهد گرفت و این ملت هستند که در نهایت کار آخر رو باید انجام بدن، و ملت کاملا آگاه هستند که اتفاقاتی که افتاده، مسیری که در انقلاب شیر خورشید ما طی کردیم تا این لحظه که در کنار هم هستیم و داریم صحبت میکنیم، مطمئنا جمهوری اسلامی رو در ضعیفترین حالت خودش قرار داده، چیزی که ما حتی به فکرمونم نمی رسید که چقدر باید بیشتر از اینها کشته می دادیم یا چه اتفاقی باید می افتاد که مثلا ما خامنه ای رو دیگه نداشته باشیم، خیالمون راحت باشه که سرنگون شده یا سر گور به گور شده یا حالا هر اسمی که می خواهیم براش بگذاریم. خب الان به مراتب خیلی متفاوت هستیم با 5 ماه پیش. خیلی موفق تر هستیم نسبت به 5 ماه پیش. متاسفانه عده زیادی رو از دست دادیم و غیر قابل انکار هست. اما تمام این نکات رو وقتی کنار هم بچینیم، مشخصا همیشون در صحبتاشون فرمودن، هم واضح و مبرهن هستش که نه، مردم بسیار آماده هستن، هیچ ناامیدی دقیقا همون چیزی که شما گفتین، خاص جمهوری اسلامی که داره با اخبار فیک تزریق میکنه، وگرنه در واقعیت چنین چیزی وجود نداره. همه منتظر هستن که اتفاق نهایی رو خود ملت رقم بزنن. امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوالتون رو بدم.
3: سپاسگزارم از شما. همونجور که فرمودن، با تماسایی هم که ما داریم، بنده به شخصه حتی با اعضای میدانی هم که تماس دارم، چیزی به عنوان ناامیدی تا این لحظه نشنیدم. فشار بسیار زیاده، بی حد. گفته میشه که فشار واقعا جنب لبمون کرده، اما در عین حالم این جمله رو دائما ازشون میشنوم که ما منتظر فراخوان هستیم از طرف شاهزاده. آقای دکتر احمدی، یک تصویر با شکوهی از 18 و 19 دی از مشهد، از تهران، از اون روزی که برق قطع کرده بودن و مردم همه با چراغای موبایلشون علامت میدادن، یه تصویر با شکوهی برای ما وجود داره، گرچه به محضی که یادمون میاد اون کشتار بیرحمانه و فجیع هم به دنبالش میاد و خب غمی در دل ما میاره، اما به باور من اون تصویر همون چیزیه که جمهوری اسلامی به بیان شاهزاده بیشترین وحشتش از مردم ایران هست. بفرمایید که نظر شما در این مورد چیه، با توجه به این که شاهزاده فرمودن بیشترین وحشت رژیم از خود مردمه، با توجه به این که کشتار بیرحمانه ای انجام داده، اینترنت رو قطع میکنه، همواره اعدام میکنه، شکنجه میکنه و و و و.
4: بله، من تصویر خودم رو نمیبینم. آیا شما تصویر من رو دارید یا نه؟ من تصویر شما
3: رو، بله من دارم تصویر شما رو، فکر
4: کنم. من تصویر خودم رو نمیبینم. حضورتون رو عرض میکنم که اگر بخوایم وضعیت فعلی رژیم جمهوری اسلامی رو یک نگاه کوتاهی بیاندازیم، بایستی عرض میکنم که رژیم الان در دو بحران بسیار شدید به سر میبره. یکی بحران هویت هست و دیگری بحران بقا، و این هر دو بسیار بسیار خطرناکه برای رژیم. و معمولا رژیم های توتالیتر وقتی به این مرحله میرسن، مراحل آغازین سقوطشون هست. و به همین جهت است که همین اطلاعی که اخیرا شاهزاده صادر کردن و خواستن که از 4 تا 9 جولای، به خصوص روز 4 که مصادف است با 250 سالگرد استقلال آمریکا، مردم ایران، ایرانیان خارج از کشور به جلوی سفارتخانه های آمریکا برن، در حقیقت این یک ضربه بسیار محکمی خواهد بود به بدنه و ستون فقرات رژیمی که در حال فروپاشی است و میتونه بسیار بسیار موثر باشه، ضمن اینکه برای روحیه ملت ما در داخل کشور هم بسیار مفید خواهد بود. اما اینکه عرض میکنم که اینها در دو بحران به سر میبرند، دلایلش رو عرض میکنم. اولا شما نگاه بکنید، این اطلاعیه که از 88 تن نخبگان به اصطلاح انتخاب رهبری یا اون اسمبلی دادن و بعد اون دبیرخانه آمد این رو رد کرد، این نشان دهنده این است که در بالاترین سطوح حکومت اینها با هم اختلاف نظر اساسی دارن. این اختلاف نظرها پیشتر هم بود، ولی تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود میتونست کنترل بکنه. و اتفاقا یکی از اتفاقات بسیار بسیار مهمی که اینجا رخ داد، حذف علی خامنه‌ای بود و این کاری بود که شاید ملت ایران نمیتوانست انجام بده و دیگران برای ما انجام دادن و از این جهت کار بسیار بزرگی برای ملت ایران کردن. شکاف خیلی بزرگی در سطح سپاه پیدا شده، سپاه به دو بخش تقسیم شده، بین سپاه و دولت اختلاف بسیار هست. اونهایی که امروز از قول مجتبی خامنه‌ای ناپیدا دارن بیت رهبری رو اداره میکنن، خودشون هم با سپاه مشکل دارن و هم با دولت مشکل دارن. بنابراین در اون ساعت شما میبینید که اینها دچار مشکل شدن. اینها وادار شدن که هر شب 2000-3000 نفر رو با دادن پول و تطمیع کردن به خیابونها بیارن برای اینکه شعارهای حکومتی بدن، ولی شما میبینید که اکثریت ملت، یعنی شاید 97%، 98% ملت اساسا با اینها همراه نیستن. و ملت ایران به خصوص شرکت در همین مراسمی که اینها برپا میکنن، خانوم هایی که با موهای باز هستن و حجاب رو رعایت نمیکنن، شکست ایدئولوژیک کامل رژیم است. ایدئولوژی رژیم چیز دیگری. بنابراین اینها نشانه هایی است که بسیار خطرناک برای رژیم. از سوی دیگر نشانه بقا هست. الان به لحاظ اقتصادی چیزی که اقتصاددانها پیش بینی میکنن، جمهوری اسلامی داره وارد مرحله ابر تورم میشه. میدونید که حکومت هایی که وارد ابر تورم شدن، مثلا حکومت راول آلفنسو در آرژانتین در 1968 و یا حکومت حسنی مبارک، زمانی که تورم به بالاترین میزان خودش رسیده بود، اقتصاد ورشکست بود، مواد خوراکی پیدا نمیشد، دارو پیدا نمیشد و مردم به خیابان ها آمدن. الان بزرگترین نگرانی که حتی رئیس جمهور اینها بهش اشاره میکنه که من میترسم که مردم ما کارمون رو درست انجام ندیم و بیرون بیان، اینها مواجه شدن با بحران بقا و ترس و وحشت اصلی اینها از ایالات متحده نیست، از بریتانیا نیست، از کشورهای خلیج فارس نیست. ترس و وحشت اصلی اینها از قدرت و اراده ملت ایرانه. بنابراین سعی میکنن این اراده رو بشکنن به هر طریقی، یا مردم رو دلسرد بکنن. در برابر اینها شاهزاده رضا پهلوی هستن و اونهایی که با شاهزاده رضا پهلوی همکاری میکنن و اونهایی که در برابر شاهزاده رضا پهلوی و حامیان رضا پهلوی هستن. یعنی باز اینجا هم ما دو گروه دیگر داریم. امروز یک کشمکش و تلاطمی بین نیروهای سیاسی مختلف هست، ولی من فکر میکنم که خواست عموم ملت ایران عبور از این رژیم و رسیدن به یک ساختار سکولار و دموکرات هست که در پای صندوق رای تعیین خواهد شد که این ساختار سکولار و دموکرات به شکل پادشاهی پارلمانی یا پادشاهی مشروطه خواهد بود، که حالا باز این هم یک عده آمدن درد سرهایی دارن ایجاد میکنن که آقا بین مشروطه و پارلمانی تفاوت هیچ وقت همون معنی است با دو استفاده دو واژه مختلف، و یا اینکه به شکل حکومت جمهوری دموکرات و سکولار. اون رو اراده ملت ایران است که میخواهد آینده سیاسی خودش رو تعیین بکنه. در پای صندوق رای همونطور که شاهزاده رضا پهلوی فرمودن و همه ما هم به عنوان انسان‌های متفکر و دموکرات و ایران‌خواه و کسانی که دلسوز مملکتمون هستیم این رو پذیرفتیم، امروز هر یک از ما یک رأی داریم. رأی شما و رأی بانو تهرانی مشخص است از آنچه که من در بک‌گراند شما ها میبینم و شما هم رأی من رو میدونید، ولی امروز ما راجع به رأی خودمون صحبت نمی‌کنیم. امروز راجع به رهایی ایران صحبت میکنیم و سعی میکنیم نیروهای سیاسی مختلف رو به هم نزدیک بکنیم. این کاری است که واقعا میشه برای آینده ایران کرد و در فردای آزادی در پای صندوق رای انتخاب خواهیم کرد. همه حق رای خواهند داشت، حتی اون کسی که میخواهد فلان منطقه خود مختار بشه یا حتی جدا بشه، اون هم میتونه بیاد مطرح بکنه. اگر رای آورد حق با اون است، و اگر نیاورد به جای اینکه سلاح به دست بگیره و مبارزه مسلحانه بکنه، بایستی به ملت بپیونده و در یک پروسه دموکراتیک در بازسازی مملکت شرکت بکنه. این اون چیزی است که در اصطلاح سیاسی بهش میگن پلورالیسم، نه اون چیزی که یک عده استنباط غلط کردن برای تکه باری کردن کشور.
3: سپاسگزارم از شما، بسیار درست فرمودین، خصوصا اینکه ما به عنوان سرباز شهریار ایران اراده و خواست خود ایشون هم اینه که مردم انتخاب بکنن و پای صندوق‌های رأی برن، که به باور من شاید که نه حتما لازم هست که فردای روزگار نه کسی بگه امریکا و انگلیس و غیره آوردن، نه کسی بگه به ما تحمیل شد و نه چیز دیگری، چون به هر حال یاوگو همیشه وجود داره. بعد از بحران در زمان سلامت یاوگویی ها شروع میشه. ایشون میخوان جلوی هر چیزی رو بگیرن و به گفتار خودشون بعد از چندین سال یک بار مردم ایران خودش به دست خودش هم براندازی رو انجام بده، هم انتخاباتش رو انجام بده. بانو ویدای عزیز، جمهوری اسلامی همیشه کارش این بوده که شکاف ایجاد کنه در نیروهای خصوصا خارج از کشور، با توجه به اینکه اینو بارها توضیح دادیم، نه به مناسبت اینکه ما پادشاهی خواهیم، نه به مناسبت اینکه تنها آلترناتیوی که وجود داره، تنها و تنها اگر هم کس دیگری باشه که من ندیدم و نمیشناسم، فاصله انقدر زیاده که اصلا به چشم نمیاد. به واسطه این آلترناتیو که شاهزاده رضا پهلوی باشن و شهریار ایران به زعم من هستن، همیشه سعی کرده شکاف ایجاد بکنه. به باور من این اطلاعیه ها و بیانیه های گاه و بیگاه هم از دفتر ایشون فکر میکنم برای از بین بردن این شکافه. این رو یه مقدار توضیح بدین و وظیفه ما در جلوگیری از این شکاف چیه؟
5: ببینین، جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته یکی از توانمندی هایی که داشته ایجاد اخبار فیک بوده و به قول معروف جمله‌ای که از خود خمینی هست که تفرقه بنداز و حکومت کن، یعنی نگاه تفرقه انداختن و ایجاد تفرقه که از سال 57 بین خودشون و نیروهایی که اصطلاحاً انقلاب کرده بودن هم استارت خورد، همچنان ادامه داشته. در تمام این سالها طبیعی ترین کاری که جمهوری اسلامی انجام داده همین مسئله بوده. اما اتفاقا من میخوام برخلاف این که حالا نه اینکه با شما مخالفت کنم، ولی در مقابله با سوال شما بگم اتفاقا بعد از 47 سال ما داریم میبینیم که در انقلاب شیر خورشید اتفاقا اون اتحاد رقم خورد. اون اتفاقی که باید انجام میشد شکل گرفتنش رو دیدیم. تجمعات بسیار بسیار بزرگی که واقعا در سالهای گذشته مثالش رو نداشتیم هیچ وقت. همکاری هایی که اتفاق افتاد و همراهی هایی که همیشه در این 5-6 ماه واقعا برای خیلی از ماها اشک شوق آورد و حتی از داخل شنیدیم که چقدر خوشحال شدن از این اتحادی که وجود داره، از این راهپیمایی ها، تظاهرات ها، تجمعاتی که گروه های بسیار بسیاری با همدیگه همکاری کردن و مردم در 100,000 نفر، 200,000 نفر، 50,000 نفر در شهرهای مختلف کنار هم قرار گرفتن. ما در انقلاب شیر خورشید میبینیم که یک شهرها و کشورهای اومدن وسط که تا 6 ماه پیش اصلا نمیدونستیم ایرانی در اونجا زندگی میکنه. خب من خودم مثلا گروهی که از تایلند اعلام همکاری کردن و دارن کار انجام میدن، برای من خیلی جالب بود که واقعا در تایلند هم ما انجمن و گروه های شیر خورشید داریم و برای انقلاب شیر خورشید دارن فعالیت میکنن. پس در نتیجه جمهوری اسلامی تلاشش رو همچنان میکنه. خاصیتش و باورش و مسیرش همین مسئله هست که تفرقه بندازه. قاعدتا همه شنیدیم و دیدیم که در قضیه کارت‌های سیم کارت سفید ها متوجه شدیم که نزدیک 30,000 نفر سیم کارت سفید با پرچم شیر خورشید هستن، یعنی به عنوان پادشاهی خواه اومده بودن وسط که این تفرقه رو ایجاد بکنن. اومده بودن که با اینکه من پادشاهی خواه هستم بین پادشاهی خواهان این تفرقه رو ایجاد بکنن. اما نظر خود من این هستش که خب خدا رو شکر و خوشبختانه موفق نبودن آنگونه که در سالهای قبل به این با این روش به هدف خودشون میرسیدن. و نکته مهمتر که 100% در ارجحیت هستش و نباید فراموشش بکنیم، حضور خود شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی هستش. مسیری که ایشون انتخاب کردن، راهکارهایی که دارن پیش میبرن، از پروژه شکوفایی، ارتباطاتی که دارن و تمام این سخنرانی ها و تماس هایی که در سطح جهانی داره اتفاق میفته و ایشون از ایران، مردم ایران صحبت میکنن و از آنچه که برای آینده برای ایران میخوان، که در صحبت خودشون پریشب خیلی زیبا بهش اشاره کردن، گفتن دیگه الان ما نمیریم بگیم ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و ندونیم مثل 57 که بعدش چه چیزی رو میخوایم، چه چیزی قراره اتفاق بیفته، بدون هیچ نگاه و پیش زمینه برای آنچه که بعد از انقلاب قراره اتفاق بیفته، بلکه ما امروز با پروژه شکوفایی، با آنچه که میدانیم و براش نه فقط در حد دانستن، براش پروژه طراحی کردیم که در 100 روز اول، در دوران گذار و و و و چه اتفاقاتی باید بیفته. خب این همه اینها رو کنار هم که میگذاریم و نگاه میکنیم، مطمئنن شرایط بسیار بسیار متفاوت هست حتی با 6 ماه پیش. جمهوری اسلامی بیشک تا لحظه‌ای که در حیات هست و وجود داره، از هر نوع سلاحی که داشته باشه، سلاح روانی، سلاح جنگی، سلاح فیزیکی و هر آنچه که در دست داره، برای بقای خودش همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن استفاده خواهد کرد، ولی مطمئنن اون نگران همین بقا هستش، چون این بقای در اتحاد ما هست، این بقای در منسجم بودن و استمرار ما هستش در کنار شاهمون و اینکه سرباز هستیم و برای آزادی ایرانمون مبارزه میکنیم تا پای اون صندوق رأی که آن چیزی که ملت میخواهد اتفاق بیفته و رقم خواهد خورد.
3: سپاسگزارم از شما. اگر سوء برداشتی پیش اومد، بنده نگفتم شکافی وجود داره. اتحاد ایرانیان خصوصا بعد از 18-19 دی مثال زدنیه و شاید در تاریخ باقی بمونه. من گفتم تلاشی میکنه که شکافی ایجاد بکنه. این تلاش پیگیر بوده و هست و نشانه‌هاش هم ما همیشه میبینیم، ولی با اتحاد مردم و همونجور که بانو ویدا گفتن با حضور مستمر شاهزاده در هر جایی که لازمه اینو خنثا میکنه. آقای دکتر احمدی، زمانی که خامنه ای میخواست به عنوان رهبر انتخاب بشه، خب یادمون هست دیگه، یه مغز متفکری داشت جمهوری اسلامی به نام رفسنجانی، چون همون موقع خیلی چی میگن مخالفان زیادی از آیات اعظام وجود داشتن که ایشونو مرجع تقلید اصلا نمیدونستن. حالا از این بحث خارجه، با اتاق فکر رفسنجانی و تمهیداتی که چید ایشون رهبر شد و حالا تا وقتی که وجود داشت به هر حال یه انسجامی موجود بود. الان خامنه ای رفته، پسرش اصلا وجود خارجی معلوم نیست داره نداره، و حتی اگر هم داشته باشه باز مخالفت های زیادی داره، مدعی زیاد داره جانشینی خامنه ای از کسانی که حالا به هر حال طبق فقه شیعه یه مدارجی رو طی کردن، ولی حتی برای معرفیشم از خاطره های استفاده میکنن، شبیه این که قال سجاد یه روزی سجاد اینو گفت اونو گفت، یه همچین چیزی ازش میسازن و این منتج شده به شکاف وحشتناک داخلی. یعنی چی؟ میخوام اینو توضیح بدیم که حکومت جمهوری اسلامی الان بیش از هر چیزی مشروعیتشو بین نیروهای خودی خودش از دست داده، که حتی منجر به یه مقدار مسلحانه هم شد. آیا این تا اونجا پیش میره که به یه کشتار فجیع از خود

0: دخالت کرد، بلکه دخالت بسیار بسیار زیاد کرد. آخوندها را هم آوردن و در همه جا در تمام شئون مملکت اینها رو وارد کردن. در بعد از کشته شدن علی خامنه ای، قدرت از دست آخوندها به طرف سپاه پاسداران رفت. یعنی در یک برهه‌ای به خصوص بعد از دوران هاشمی رفسنجانی، سپاه توانست با قدرت اقتصادی که پیدا کرد و قدرت نظامی که داشت، نقش موثرتری رو در امور سیاسی و اقتصادی مملکت بازی بکنه و نتیجهش این شد که سپاه خودش رو در قدرت سهیم دانست. الان اتفاقی که بعد از مرگ علی خامنه ای رخ داده این است که قدرت از روحانیت منتقل شده است به سپاه و سپاه هست که داره کشور رو اداره میکنه. بنابراین آخوندها کنار زده شدن. اگر شما احیانا در صحنه هایی میبینید مثل همین مجلس خبرگان که یک عده آخوندهای واقعا زهوار در رفته و بسیار مسن که حتی شاید مشاعرشون خوب کار نمیکنه نشستن، اینها ظاهر قضیه است. در باطن اون چیزی که یا اون گروهی که داره کشور رو حتی از جانب بیت رهبری اداره میکنه سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران به دو بخش تقسیم شده. یک بخش ایدئولوژیک داره که امام زمانی فکر میکنن و بر اساس آیات قرآن که وعده داده شده است که در نهایت مؤمنان پیروز خواهند شد و خداوند الله به کمک مؤمنان خواهد آمد و در نبرد بین مؤمنان و کفار مؤمنان پیروز خواهند شد. همون تئوری که کمونیست ها دارن که آخر سر دو طبقه باقی خواهد ماند، طبقه پرولتاریا و طبقه بورژوا. در نبرد به این دو پرولتاریا موفق خواهد شد و جامعه بی طبقه تولید خواهد شد. اینها میگن جامعه بی طبقه توحیدی ایجاد خواهد شد. یک بخش این گونه فکر. بخش دیگری که امروز به قول آقای ترامپ بخش پراگماتیک نامیده میشون، کسانی هستند که میخواهند در حقیقت برای حفظ نظام به گفتگوی با غرب به طور کلی و گفتگوی با ایالات متحده آمریکا به طور اخص بپردازند. حالا در اینجا سفارایی ها دیگه مشخص شده، یعنی گروهی که میخوان مذاکره بکنن و گروهی که نمیخوان مذاکره بکنن. این دو گروه حالا به طور مشخص در برابر هم ایستادن. بنابراین امکان این که ما شاهد این باشیم با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و با توجه به نارضایتی های عمومی و با توجه به اینکه کشور داره وارد مرحله ابرتورم میشه، با توجه به اینکه حتی اگر این پول هایی که حالا از این 6 میلیاردی که صحبت میکنن آزاد بشه، تاثیر اقتصادی معمولا چندین ماه مینیمم 6 ماه طول میشه، رژیم در یک وضعیتی قرار گرفته که وضعیت بحران بقا هست. بنابراین در طی 6 ماه آینده که انتخابات میان دوره ای آمریکا در پیش است، من فکر میکنم که حوادثی رو خواهد داد و در این حوادث مشکل است که امروز پیش بینی بکنیم که کدام طرف پیروز ماجرا خواهد شد، ولی هر یک از دو طرف کوشش خواهد کرد که پیروزی رو به دست بیاره و آنچه که مسلم هست برخورد هست و این برخورد اشراب را پذیر خواهد. من کماکان تصویر خودم رو ندارم، نمیدونم چرا
1: ما داریم جناب، نمیدونم تصویر شما اینجا هست خوشبختانه.
0: برام من
1: تو فاصله ای که من با بانو ویدا صحبت میکنم شما میتونین برگردیم. بانو ویدای عزیز، شهریار ایران در مصاحبه اشاره کردن به اینکه استراتژی باید تغییر کنه برای قیام آخر، چرا که ما نمیخوایم مردم رو از دست بدیم، گرچه قبلا هم گفتن ما بازم ممکنه بها بدیم چون جنگه، جنگ قرار نیستش که به به و چه چه تا شوش، به هر حال ممکنه بازم، ولی تا جای ممکن و تا جای قابل پیشبینی سعی در جلوگیریش دارن. برای همین فرمودن که استراتژی باید تغییر بکنه و اشاره کردن به این که تماس هایی وجود داره برای تغییر این استراتژی تا جایی که میشه گفت، اینم اعلام کردن و شبکه های زیرزمینی داره انجام میشه که به باور من همون گارد جاویدان در داخل ایران میتونن باشن. با توجه به این صحبت یه خورده میخوام که اینو باز بفرمایید. ضمن این که در قبالش هم هر دومون در گروه های مختلف در جاهای مختلف میبینیم که خوبه که کمک بکنیم، ولی بعضن سعی میکنن پیشی بگیرن از تیم اعلیحضرت در مورد ایران

0: و رابطه با ایران. این رو یه مقدار باز بفرمایین و ضمن اینکه اگر کمکی میخوایم بکنیم به هر حال سایت ایران پس میگیریم وجود داره و از هر کمکی هم استقبال میکنن ایشون. بفرمایین.
1: ایشون بارها و بارها در تمام صحبتهاشون، در تمام فراخوانهایی که برای ملت ایران دادند، همیشه خواستند که موازی سازی نکنیم، خواستند که کنار هم باشیم، خواستند که گروه هامون رو تشکیل بدیم و منسجم تر کار انجام بدیم. مخصوصا در پیام های اخیر برای ایرانیانی که خارج از کشور هستند، مشخصا اعلام کردند که در خیلی مستمرتر و خیلی کوشاتر در فعالیت هاشون شرکت بکنن، از فعالیت های میدانی گرفته تا ارتباط با پارلمان های کشورهاشون، با افرادی که تاثیرگذار در دولت های کشورهایی که درش زندگی میکنیم هستن. پس در نتیجه خب یه سری وظایفی رو برای هر ایرانی مشخص کردن، چه در داخل چه در خارج. وقتی هم که اعلام میکنن که استراتژی باید تغییر پیدا بکنه، به خاطر این هستش که مطمئنا در مسیر جنگ، من سرباز نبودم، سربازی نرفتم، شاید هم خیلی چیزهایی که در یک میدان جنگ رخ میده رو، من میدان جنگ واقعی در خط مقدم رو منظورم هستش، خیلی اطلاع نداشته باشم، ولی بر اساس آموخته های خودم و آن چیزی که دیدم این صحبت رو دارم میکنم. در هر جنگی طبیعی هستش که شما با یک برنامه ریزی، با یک استراتژی مشخصی وارد میدان جنگ میشی، اما بر اساس اتفاقاتی که در لحظه میفته و بر اساس سنجیدن دشمن در روبرو، یک سری استراتژی ها رو تغییر میدیم. و ایشون هم در صحبتاشون کاملا به این مسئله اشاره کردن، با اتفاقی که در پشت سر گذاشتیم 18 و 19 و مسائلی که پیش اومده و جنگی که اتفاق افتاده و تضعیف جمهوری اسلامی، حزب علی خامنه‌ای و و و به نکات بسیار زیادی که در همین 6 ماه اتفاق افتاده، باید استراتژی تغییر بکنه و اولین خاص و نگاه و اولویت در این تغییر استراتژی این هستش که با کمترین هزینه انسانی بتونیم پیش بریم. اما متاسفانه خب هیچ انقلابی با گل و بلبل و فرش قرمز اتفاق نیفتاده که بگیم میشه کاری انجام داد برای اینکه خالی به گوشه ابروی کسی وارد نشه. متاسفانه خب این یک واقعیتیه که غیر قابل انکار هستش. اما از سوی دیگر هر کدوم از ما وظایف مشخصی داریم. من میتونم فقط خلاصه به این اشاره کنم، برای در مورد خودم، دیدگاه خودم این رو مطرح میکنم. وقتی که من میگم که من سرباز شاهم و سرباز میهنم هستم، یک سرباز وظیفه داره که بیاد ببینه که استراتژی و برنامه ریزی فرمانده چی هستش، نگاه اون فردی که سرلشکر است، مربوط به اون گروهان هستش، توی خط مقدم هستش، اون نگاه ها چی هستش و چه برنامه ریزی رو دارن و بر اساس اون برنامه ریزی جلو بره. بله، به عنوان یک سرباز قرار نیستش که چشم و گوش بسته هر دستوری که دادن برای کشت و کشتار بگم چشم. من همیشه گفتم که یک جامعه آگاه و یک جامعه پویا، جامعه‌ای که پرسشگری بکنه، پس این حق پرسشگری رو دارم برای آنجایی که احساس میکنم ممکن است چیزی با برآوردهای ذهنی من همخونی نداشته باشه، میتونم خیلی محترمانه این پرسش رو انجام بدم. ولی وقتی که شهریار ایران، شاهزاده رضا پهلوی رو واقعا قبول دارم، باور دارم به این که تنها آلترناتیو موجود هستن، باور دارم که این خاندان، خاندان ایران ساز پهلوی برای ایران همیشه بودن و هستن و تاریخ هم در این 100 سال ثابت کرده که برای ایران با جون و دل خدمت کردند و همین 47 سالی که در پشت سر داریم از شاهزاده رضا پهلوی میبینیم، پس در درجه اول به عنوان یک سرباز باید گوش به فرمان شاه باشم که مسیر رو چجوری دارن طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن، باید بهشون اعتماد داشته باشم که مسیر چطور داره طراحی میشه. بازم تاکید میکنم حق پرسشگری رو دارم. پرسشگری با حمله فرق میکنه. قاعدتا وقتی که حمله میشه حمله های توهین‌آمیز، حمله های شخصی میشه به افراد، پس دیگه متاسفانه نگاه من نسبت به شاه هم، نگاه من نسبت به سرباز بودن خودم، همه اینها دچار یک ایرادی هستش که باید بشینیم حالا اون رو نگاه بکنیم که اون ایراد از کجا داره سرچشمه میگیره. ولی مطمئنن وقتی که بخوام مسیر رو درست برم، در حال حاضر مسیر واقعا مشخص هستش و باید با تغییر استراتژی ها، با اون چیزی که در پیش رو خواهیم داشت، یا طبق گفته دکتر احمدی در 6 ماه آینده ممکن اصلا خیلی مسائل متفاوت تر از امروز باشه، خیلی تغییرات متفاوت، انقدر متفاوت باشه که حتی نگاه من به عنوان یک سرباز هم تغییراتی درش ایجاد بشه. به خاطر همین باید به روز باشیم، گوش به فرمان باشیم و در لحظه با آنالیز مسائلی که داره اتفاق میفته، با پرسشگری درست در مسیر مبارزه ادامه بدیم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، عراق به تازگی دستگیری مقامای بالای حکومتی شدیدیم و خب صحنه های دردناکی هم به باور من دیدیم، دلارها و طلاها و لباس زیر طلا، که همون لحظه که این تصویرها رو می دیدم برای من تصویر بچه های ایران که با گرسنگی روبروان و مردم ایران که در چه فشار وحشتناکی هستن همزمان جلوی چشم می اومد و چه دردناک بود این صحنه ها. و خب بسیاری از اینها مقاماتی بودن که با جمهوری اسلامی در ارتباط بودن و نهایتا خب ضربه محکمی به حشد و شبی زده شد. در این میان رفتن عراقچی به عراق چه دلیلی میتونه داشته باشه و اصلا چه بازخورد سیاسی داره؟ برای چی؟
2: ببینید اگه اجازه بفرمایید من یه مختصری راجع به اوضاع عراق توضیح بدم.
0: بفرمایید.
2: آقای علی الزیدی در حقیقت توسط آقای امیدی که رئیس جمهور عراق هست در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. بعد از این گفتگوهایی که با نوری المالکی کردن، چون نوری المالکی از طرف چارچوب هماهنگی که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی بود کاندید بود و خب جناح اونها ائتلاف اونها رأی هم آورده بود، و بعد از اینکه ایالات متحده تهدید بسیار زیادی کرد که اگر نوری المالکی چون آدم جمهوری اسلامی است در عراق برگرده ما تمام کمک‌ها رو به عراق قطع می‌کنیم، اینا ناگزیر شدن یه تغییر عقیده بدن و در نهایت بعد از اینکه ایشون با آقای علی الفالح که فرمانده هشت شعبی هست ملاقات کرد و نظر او رو جلب کرد، یعنی در واقع نظر تهران رو جلب کرد، و بعد از اون هم با نوری المالکی و شیا السودانی در حقیقت به یک تفاهمی رسیدن که ایشون بشه نخست وزیر و شد و اون آقای رئیس جمهور آقای امیدی هم تاییدش کرد. مسئله اینجا بود که ایشون در آغاز کار به چند مورد اشاره کرد، یعنی به دکترین خودش، برنامه خودش، یکی این که به ملت عراق سرویس خواهد داد، مسائل راه ها، بیمارستان ها، مسائل خدمات اجتماعی رو افزایش خواهد داد. مسئله دیگه خلع سلاح خواهد بود که اجازه نخواهد داد نیروهای غیر از نیروی مسلح ارتش عراق در عراق باشن. و مسئله سوم هم مبارزه با فساد بود. آنچه که ما داریم میبینیم بخشی از تلاش هایشون هست برای مبارزه با فساد، به خصوص اینها قول هایی است که به واشنگتن داده و ایشون داره میره واشنگتن برای ملاقات با ترامپ و میخواهد پیش از این با ترامپ ملاقات بکنه. عمده این افرادی که حدود 27 نفر هستن، زن و مرد دستگیر شدن، همه کسانی بودن مثل سران جمهوری اسلامی، مرگ بر آمریکا میگفتن، مبارزه با فساد میکردن و اعلام میکردن که مفسدین باید دستگیر بشن، مفسدین رو باید زندان کرد، در حالی که فاسدترین گروه های سیاسی در عراق یا در گروه های پارلمانی همین ها بودن و اینها دارن اینا رو دستگیرشون میکنن. در صورت سفر آقای عراقچی به بغداد و گفتگو و ملاقات با آقای علی الزیدی در حقیقت برای این بود که به دو قصد رفته بود، یکی این که میخواهند اگر بازماندهی باشد از جنازه علی خامنه ای رو به عراق ببرن، به کاظمین و نجف و کربلا که ترتیباتی برای اون کار بدن، و مسئله دیگر این بود که از دولت عراق بخواهند که بر تا اونجا که میتونه سرپوش بگذاره و از افشا شدن عوامل دزد و و جنایتکار و خائنی که در عراق هستند در ارتباط با جمهوری اسلامی، در ارتباط با النجبا، در ارتباط با هشت شعبی در حقیقت کوشش بکنن. ولی من فکر میکنم که وضعیت جمهوری اسلامی امروز چه در لبنان و چه در عراق به گونه ایست که دیگه این سفرها تاثیر نمیکنه. اینها میرن برای اینکه موعظه بکنن، میرن برای اینکه دریوزگی بکنن، میرن برای اینکه تهدید بکنن، ولی دیگه هیچ کدوم از اینها اثری نداره، برای اینکه فشاری که در منطقه هست روی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا و همینطور نیروهایی که خسته شدن از این وضعیتی، الان لبنانی ها از وضعیت لبنان خستن، اکثریت مردم لبنان آرامش میخوان، آسایش میخوان، پیشرفت میخوان، اقتصاد، زندگی روزمره میخوان و در عذاب هستن از دست حزب الله. همینطور در عراق این نیروهای حشدشعبی و النجبا و غیر ذلک. بنابراین اراده ملت ها هم هست در عراق و در لبنان و همینطور خواستهای ایالات متحده که دقیقاً پافشاری میکنه، برخلاف دوران بایدن که بر روی همه این جنایت ها چشم میپوشید، ترامپ چنین بنایی نداره و در هر حال جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحت فشاره، در داخل کشور تحت فشاره، شکاف ها بین لایه های مختلف قدرت زیادتر شده و روز به روز افزونتر هم میشود، مردم به شدت ناراضی هستن، کشور داره به سمت و سوی ابرتورم پیش میره. بنابراین پیش بینی که میشود برای آینده جمهوری اسلامی کرد گورستان تاریخ است.
0: سپاسگزارم از شما. بانو ویدای عزیز، همونجور که جناب دکتر احمدی توضیح دادن، عراقو که به تفصیل توضیح دادن، لبنان هم که با حمله مستقیم اسرائیل و بعد پیام قرارداد سه جانبه‌ای که انجام شد، خب اونم یه جوری کنترل شد. عربستان هم که در مقابل با حوثی‌ها قبایل رو مسلح کرده. فکر میکنین این حرکت‌های سه جانبه در این سه کشور که میادگاه جمهوری اسلامی هم بوده، فکر کنین این دستگیری ها و این کارها به طور غیر مستقیم به قیام آخر مردم ایران کمک میکنه و به سقوط جمهوری اسلامی با توجه به نیابتی هایی که همیشه استفاده میکرد؟
1: 100%. ببینین، نگاه بکنیم، اتفاقا دیروز بود، فکر کنم اگه اشتباه نکنم دیروز بود که نتانیاهو یک بیانیه‌ای رو داد در مورد همکاری و تبادل افکاری که با لبنان اتفاق افتاده و پوزش میخوام و یه چیزی رو فراموش نکنیم، اونم این که همه این کشورهای منطقه تقریبا در دور اول ترامپ یک پیمان ابراهیمی رو توافق کردن و در یک پیمان ابراهیمی قرار گرفتن که این پیمان ابراهیم یک شرایطی رو برای همشون ایجاد میکنه از ارتباط با اسرائیل و حمایت‌هایی که واشنگتن و آمریکا میتونه ازشون داشته باشه. قاعدتاً هر عقل سلیمی خب این رو میدونه که اون منافع ملی کشورشون، اون منافع عظیمی که از ارتباط با آمریکا میتونن داشته باشن رو فدای ارتباط با جمهوری اسلامی، اونم در این شرایط که جمهوری اسلامی واقعا یک زمانی احساس میکرد که پلیس منطقه هستش و خیلی قدرت داره، اما در امروز این کشورها دیگه اون منافع رو فدای ارتباط با جمهوری اسلامی نمیکنن. و هر چقدر این همکاری ها در کشورهای منطقه با جوامع بین الملل بیشتر میشه، قدرت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خب قاعدتا کمتر میشه و همین این باعث میشه که جمهوری اسلامی در انزوای بیشتری قرار بگیره برای اون قدرتی که احساس میکرد در منطقه داره و نیروهای نیابتیش. پس 100% من با این صحبت شما و این نگاه موافق هستم که مطمئنن هر چقدر نیروهاش کشورهای منطقه از کنار جمهوری اسلامی عقب برن و به منافع ملی خودشون فکر بکنن و مردم در اون کشورها خواهان شرایط مطلوب و نرمال زندگی باشن و اون دولت‌ها در پی پیدا کردن و ایجاد فضایی برای یک زندگی نرمال برای کشورشون و ملتشون باشن، جمهوری اسلامی در ضعف بیشتری قرار میگیره، در انزوای بیشتری قرار میگیره و نیروهای نیابتیش رو هم به ترتیب از دست خواهد داد و همه اونها ریزش میکنن، از بین میرن و نابود خواهند شد.
0: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. به عنوان آخرین پرسش، با توجه به سخنان شهریار ایران در آخرین مصاحبه که از برهان خلف استفاده کردن، گفتن که اصلا در نظر بگیریم که دنیا دیگه بسش باشه تا همینجا و حمایتی از مردم ایران نکنه، ولی ما پیروز خواهیم شد و تلاش خودمون رو خواهیم کرد، با توجه به این صحبت میدونم که هیچ زمانی نمیشه داد، ولی پیش بینی تقریبی شما چه هست و فکر میکنین آیا بهای سنگینی هم باز هم خواهیم داد در این آخرین مبارزه، یا میشه که پیش بینی بشه و کمترین آسیب رو ببینیم؟
2: ببینید، برای کمترین آسیب من فکر میکنم که الگوهای مثل لهستان، چکسلواکی، مجارستان و امثال این خوب است که در ایران اتفاق بیفته، یعنی یک شورای تشکیل شورای انتقال قدرت از بدنه رژیم مستقر و نمایندگان اپوزیسیون برای اینکه این حرکت انجام بشه به نحوی که کمترین میزان خسارت مالی و جانی به مملکت وارد بشه. ولی از اونجایی که ما ساختار جمهوری اسلامی رو میدونیم و این ساختار بسیار غیر معقول هست و بسیار غیر منطقی هست، بعید من میدونم که در نهایت اون اتفاق بیفته. ممکن است با درصد بسیار پایینی شخصی مثل قالیباف بتونه چنین نقشی رو بازی بکنه، منتها ایراد قالیباف در مقایسه مثلا با آقای لخ والسا این است که قالیباف خودش بخشی از فساد نظام هست، هم دستش به خون مردم ایران آلوده هست و هم خودش و همسرش و خانوادهش و فرزندانش در سرقت ها و دزدی های کلان دست دارن. ولی در حالی که اشخاصی مثل آقای والسا یا رهبران دیگری که در اروپای شرقی بودن، اینا هیچ کدوم دارای چنین سابقه بدی نبودن. بنابراین خود این یک مسئله است که یک صدی رو ایجاد بکنه. اما ممکن است در این روند قالیباف هم یا قالیباف ها هم کنار برن و گروه دیگری روی کار بیان که فساد اینها رو نداشته باشن. این بهترین راهی است که میتونه وجود داشته باشه و بنابراین در اون زمان است که نمایندگان اپوزیسیون، یعنی نمایندگان شاهزاده رضا پهلوی، میتونن به ایران برن با اونها و این به اصطلاح شورای انتقال قدرت رو تشکیل بدن. اگر این اتفاق رخ نده، انتقال قدرت بایستی از طرق دیگری انجام بشه که میشود گفت که غیر در واقع صلح‌آمیز است، یا خود طرفین در درون سپاه دو جناح با هم به جنگ میپرازن و همدیگر رو نابود میکنن و به قصد نابودی هم میرن تا یکی پیروز بشه و تحولاتی پیدا بشه در اون، یا اینکه مردم فرصتی پیدا میکنن. ببینید، این تفاهم اگر بخوایم بگیم که خود به خود فرصت هست، نیست. این برای مردم فرصت نیست، رژیم داره فرصت میخره، رژیم ممکنه پولی گیرش بیاد، اما در نهایت آیا زمینه های فراهم میشه برای ملت ایران که از نقش تماشاچی به نقش بازیگر تبدیل بشن؟ این امکانی 100% هست. در اون صورت هست که مردمی که از نقش تماشاچی بیرون آمدن و حالا دارن بازیگری صحنه رو در دست میگیرن، میتوانند از طریق نافرمانی های مدنی گسترده و اعتصاباتی که همیشه پشوانه اعتراضات هست به خواستهای خودشون برسن و این هم یک سناریو دیگریست که ممکن اتفاق بیفته. حالا بایستی من فکر میکنم که منتظر هفته های آینده باشیم، تحولاتی رو که بین در گفتگوها بین این دو طرف داره انجام میشه ببینیم به کدوم مسیر میره. طبیعی است که هم آمریکایی‌ها میخوان به اصطلاح مدیریت بکنن مسئله رو، هم طرف جمهوری اسلامی میخواد این کارو بکنه. مسئله حل نخواهد شد و تا زمانی که مسئله حل نشه، ما دو مرتبه با کنش و واکنش مرتب مواجه خواهیم شد. در این کنش‌ها و واکنش‌ها هست که رژیم علی‌رغم همه کمک‌هایی که از خارج ممکن است بگیرد، روز به روز ضعیف‌تر میشه و ملت روز به روز فرصت‌های بیشتری پیدا می‌کنه و مردم ایران مردمانی هستن بسیار هوشیار، منتظر فرصت هستن. به محضی که اولین فرصت رو اینها به دست بیارن، مسلم بدونید که مردم به خیابان خواهند آمد. ولی موضوعی که اینجا بسیار حائز اهمیت است این است که آیا ما در داخل کشور رهبری میانه داریم؟ آیا حلقه های مقاومت در شهرها، در روستاها، حتی در استانها تشکیل شده؟ حلقه های مقاومت ملی به وجود آمده؟ رهبری میدانی مشخص شده؟ اصناف و گروه های مختلف آیا با همدیگه اون نزدیکی و انسجام رو پیدا کردن که بتوانند تظاهرات میلیونی رو برپا بکنن؟ اینها پرسش هایی است که به این سادگی نمیشه بهش پاسخ داد و نیازمند بررسی های بیشتر هست. در این حال صحبت داریم میکنیم از گارد جاویدان. این گارد جاویدان چقدر توانمندی داره، چقدر نیرو داره؟ ممکن است بسیاری مسائل محرمانه است و همینطور هم هست، ولی بسیاری چیزها نامشخص است. همه اینها مسائلی است که باید مشخص بشه، چون اگر بنا باشه در داخل نیروی به حمایت مردم بیاد، این نیرو باید یک نیروی کارآمد باشه، نیروی زبده باشه، با سلاحهایی که امروز در داخل کشور هست آشنایی داشته باشن، راههای مبارزه در داخل کشور رو بدونن. و بسیاری مسائل نظامی هست که واقعا اون گارد جاویدان، الان متاسفانه اپوزیسیون ایران گاهی من میبینم مثلا گارد جاویدان فلان شهر، یک عده جوان دور هم جمع شدن، دختر و پسر گارد. آخه شما چیکار، شما دوره نظامی دیدید، شما با سلاح آشنایی دارید، شما با داخل، با نظامیهای داخل، با تکاورها، با نیروهای انتظامی، شما با کی ارتباط دارید که گارد جاویدان درست کردید و تظاهرات میذارید؟ میدونید ما یه مقدار هم بلبشو داریم در این اپوزیسیون که اینا حالا باعث به تدریج حل بشه. و این وظیفه سازمانهای سیاسی است، نهادهای سیاسی است که حداقل نهادهای همسو به هم نزدیکتر بشن، با هم منسجم بشن، لااقل ما یه بار نشست‌های مشترک داشته باشن، برنامه‌ریزی‌های مشترک داشته باشن، با دفتر شاهزاده رضا پهلوی تماس‌های بیشتر داشته باشن، دفتر بایستی گوش شنوا داشته باشه به حرف‌های اپوزیسیون و خواست‌های اینها. بنابراین یک مجموعه از مسائلی است که میتونه در موفقیت سریعتر ما اثر بکنه و یا اینکه ما لنگان لنگان بریم تا سرانجام موفق بشیم. خواهیم شد، ولی خب زمان هر چقدر بیشتر طول بکشه به زیان کشور و ملت خواهد.
0: سپاسگزارم از شما. و به عنوان آخرین کلام، توصیه‌تون برای 4 ژوئیه داخل و خارج؟
2: داخل کشور خب محدودیت‌های خودش رو داره. من فکر می‌کنم که ما از بیرون نباید نسخه بپیچیم. هر جور خودشون رهبران میدانی تصمیم می‌گیرن، رهبران دانشجویی غیر از این. در خارج از کشور دستور مشخص است. در برابر تمام سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و یا نمایندگی‌هایی که ایالات متحده در سراسر جهان داره و هر کجا حتی یک ایرانی هست، ایرانی باشه با پرچم به پر افتخار شیر خورشیدش بره و در اونجا به عنوان اعتراض و به عنوان به اصطلاح یادآوری این روز و نشان بده به دولت آمریکا که شما نمیتوانید با جمهوری اسلامی، با نادیده گرفتن ملت ایران به معامله بپردازید. ملت ایران است که در نهایت تعیین خواهد کرد که سمت و سوی این معامله به کجا بره. ملت ایران است که در نهایت آینده سیاسی خودش رو خودش تعیین خواهد کرد.
0: سپاسگزارم از شما. بانو ویدا تهرانی گرامی، به عنوان آخرین کلام پیام شما رو هم در مورد 4 ژوئیه میخوام بشنوم. و ضمن اینکه به بینندگان عزیز بگم، بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان هستند و افتخار دارم که بگم سپیدار حزب زنان نخستین حزب زنان هست که چند سال پیش شروع به کار کرده و همواره محکم و استوار داره کار میکنه. بفرمایید.
1: زنده باشید. پس اجازه بدید که من حتما اینجا یادآوری بشم که حزب فمینیستی نیستیم، ما برابری خواه هستیم، زنان و مردان دوشا دوش هم. شعارمون هم این هستش که زن و مرد دو بال یک پرنده هستن و پرنده آزادی به هر دو بالش احتیاج داره. و آخرین پیام اگر بخوام بگم، مشخصا دستور مشخص هستش و باید در روز چهارم، البته اینو در نظر بگیریم که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن 4 تا 9 یک هفته رو اعلام کردن، اما 4 با توجه به جشن آمریکا و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میخوان که جنازه وجود داره یا نداره خامنه ای رو دفن بکنن، خیلی خیلی مهم هستش. پس بسیار مهم هستش که در هر کجای دنیا که هستیم، در کنسولگری ها، سفارت های آمریکا که در شهرمون هست، در تجمعاتی که برنامه گذارهای شهرها برنامه ریزی کردن، به عنوان یک ایرانی وظیفه ملی هممون هست، همونطور که جناب دکتر احمدی گفتن، حتی شده یک نفر ولی با پرچم شیر خورشیدش باید حضور داشته باشه و باید در این فراخوان ایرانی ها در سر تا سر دنیا باز هم مثل همین 5-6 ماه گذشته قوقا به پا کنیم. در ایران هم که مطمئنن هیچ کدوم از ما در جایگاهی نیستیم که بگیم که چه کار باید بکنن و مطمئنن مردم و عزیزان داخل کشور به شدت و بهتر از ما میدونن که چه حرکت هایی رو باید انجام بدن. شعار نویسی، دیوار نویسی، شعار شبانه است، هر آنچه که صلاح باشه رو خودشون با خرد جمعی که در داخل وجود داره انجام خواهند داد و مطمئن باشید هستیم بر آن عهدی که بستیم، مستمر تا لحظه پیروزی از پا نخواهیم نشست و کنار ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی با حضور شهریار ایران مبارزه خواهیم کرد در کنار هم و برای رسیدن به آزادی.
0: سپاسگزارم. یک ساعت گذشته رو در خدمتون بودیم، صحبت های زیادی کردیم. برای 4 ژوئیه دوستان تمامی صحبت ها رو کردن. من فقط اینو اضافه کنم که ما همواره و همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی رو هم باید داشته باشیم، چون ما همواره باید آلترناتیو رو به رخ جهان بکشیم. فرصت طلبان هر لحظه منتظرن که بگن آلترناتیوی وجود نداره. و دیگه اینکه خواهش میکنم مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی رو، آخرین مصاحبه، همیشه پیام هاشون ها، ولی آخرین مصاحبه رو چندین بار ببینین. تمامی ناامیدی، هدف و هر چیزی که ممکن است وجود داشته باشه که به باور من نداره، مسائل رو براتون حل میکنه. چندین بار ببینین، من خودم چندین بار دیدم، فرصتی پیدا بکنم حتما میبینم، میشنوم رهنمودهای ایشون، رهنمودهای بسیار پدرانه و عاشقانه است. نمیتونم بگم مال یه رهبره، از رهبری به رده. ایشون همواره برای همه ما و برای همه ایران دل میسوزونن و شاید تنها کسی هم که من در عمرم دیدم برای من و تو و دیگری تلاش میکنه و خودش هیچی از این بساط برای خودش نمیخواد. به هر روی سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. از شما دو عزیز گرامی سپاسگزارم که در برنامه من شرکت کردین. حرف شاهزاده رضا پهلوی: ملتی که یک بار بر ترس خود غلبه کرد دیگه نمیتونه کلاسش با ولی دیگه تسلیم نمیشه. ما پیروزیم چون حق با ماست. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: پاینده ایران،
1: پاینده ایران، جاوید شاه. خسته نباشید.
0: سپاس فراوان. شما هم خسته نباشین. قربان شما. خدا نگهدارتون. شب خوش.
2: دقیقاً.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: Next Vibe. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت سوم از رشته گفتاری است تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت. اما از اونجایی که هر قسمت از این برنامه ها خودشون برای خودشون مستقل هستن، بنابراین برای این برنامه هم مثل دو برنامه گذشته یک عنوان مستقل اختیار کردم و اون عنوان این هست: همکاری والدین، مدرسه، نهادهای مدنی و نهادهای دینی در پرورش کودکان. بنابراین محتوای گفتگوی ما در واقع در مورد همین عنوان سخنرانی است. خب، ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که پرورش کودک فقط در دموکراسی ها منظورم البته همچنان و به خصوص در دموکراسی هلند، چون من تمام این تجربیاتی که دارم از نتیجه حدود 20 سال کار در آموزش پرورش هلند. خب، بنابراین بحث سر اینه که پرورش کودک فقط توسط یک نهاد انجام نمیگیره، بلکه همونطور که قبلا هم توضیح دادم، یکی مثلا در نتیجه شیوه تدریس هست در آموزش مدرن و فعالیت هایی هم هست که کودکان در خارج از مدرسه انجام میدن، منتهاش با نظارت مدرسه و اولیای مربیان و معلمان مدرسه انجام میشه، که این در واقع این دومی درش این پرورش به صورت غیر مستقیم و ضمن فعالیت های عملی انجام میشه. این رو ما در برنامه گذشته راجع بهش خب صحبت کردیم. یکی دیگه از نهادهایی که در مورد تربیت پرورش کودکان در واقع مؤثره به این شکل انجام میشه که یک همکاری هست بین خانواده و نهادهای مدنی و نهادهای حتی دینی که با مدرسه انجام میگیره این همکاری و جنبه در واقع تکمیلی پرورش کودکان به شمار میاد. موضوع دیگه که به اون خواهیم پرداخت عبارت از اینه که از دل این همکاری های نهادهای مختلف که صحبت رو کردیم، گفته میشه که سکولاریزاسیون در آموزش و پرورش امکان پذیر میشه و تنها اختیارات حقوقی و قانونی مدرسه برای سکولاریزه کردن امر آموزش کافی نیست. این احتمالاً در برنامه آینده بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی و تا مدت زیادی به راست تاریخی، بخشی از فعالیت‌های مربوط به پرورش کودکان در بستر نهادهای دینی و به خصوص در کلیساها انجام می‌شد. فعالیت‌های مثل اردوهای تابستانی، گروه‌های ورزشی، فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی و حتی موسیقی و رقص، همه اینا با همکاری در واقع کلیسا و خانواده ها صورت میگیره. بعدها با گسترش امکانات دولت های رفاه و گسترش آموزش عمومی، در واقع بخش بزرگ از این فعالیت ها به مدرسه و بخش دیگریش به شهرداری ها، باشگاه ها و سایر نهادهای مدنی مستقل از کلیسا منتقل شدن. البته حتی امروزه هم قسمتی از این فعالیت ها هنوز از طریق نهادهای مذهبی و کلیسا انجام میگیره. خب، همونطور گفتیم از نظر تربیتی کلیسا یا سایر نهادها نقش مکمل رو در پرورش کودکان داشتن. برای همینی که جامعه شناسا معتقدن که پرورش کودک در اروپا بر سه پایه در واقع استوار بوده: خانواده، مدرسه و نهادهای واسط، که این نهادهای واسط مثل همون کلیسا، انجمن، باشگاه و غیره. و حتی امروزه یکی از بحث‌های پیرامون آموزش پرورش اینه که با ضعیف‌تر شدن برخی از این نهادها، این نهادهای واسط، اون وقت چه کسی باید نقش پرورشی رو به عهده بگیره؟ این پرسش همچنان مطرحه. آیا خانواده باید این نقش رو بگیره؟ آیا مدرسه باید این نقش رو بگیره؟ و یا نهادهای مدنی جدید؟ یکی از موضوعاتی که در مباحث جامعه شناسی آموزش و جامعه شناسی خانواده مطرح است، پاسخ به همین پرسشه. خب ادعی رو عقیده بر اینه که نهادهای مدنی این نقش رو تا حدودی به عهده گرفتن و در آینده هم این نقش این نهادهای مدنی پررنگ‌تر خواهد شد. البته در اینجا منظور از نهادهای مدنی کلیه فضاهایی که در واقع میان خانواده و دولت قرار می‌گیره، مثل انجمن‌های محلی، باشگاه‌های ورزشی، گروه‌های هنری، گروه‌های مربوط به موسیقی و تئاتر، سازمان‌های داوطلبی، انجمن‌های فرهنگی، کتابخونه‌ها، انجمن‌های علمی و و و یعنی و غیره و غیره. در حقیقت نهادهای مدنی فضای سومی بین دو تا اقتدار ایجاد می‌کنند، بین اقتدار خانواده و اقتدار دولت. علت این هم امرمین است که اولا خانواده دیگه امروزه به تنهایی نمیتونه همه فرصت‌های گوناگون رو برای کودک فراهم کنه، برای که دوران ما دورانی است که امکانات خیلی وسیع شدن در واقع، و از پس در واقع این همه امکانات برای کودک، فراهم کردنش برای کودک، این خانواده از پسش بر نمیاد. و ثانیاً اگر مدرسه بخواد که بجز نقش آموزشی که داره به لحاظ قانونی، نقش تربیتی رو هم به عهده بگیره، اون وقت اون بی‌طرفی لازم که در برنامه‌های گذشته گفتیم در دموکراسی ها در واقع دولت باید نسبت به تربیت کودک داشته باشه، در واقع اون بی‌طرفی نقض میشه. خب همینجا قبل از این که گفتارمون رو ادامه بدیم، به خاطر اهمیت این بی‌طرفی که به نظر من این بحث برای بخصوص ما ایرانی خیلی اهمیت داره، چون تو بحث‌های آینده ایران مسئله آموزش مسئله خیلی مهمیه و قاعدتا نگاه‌های خیلی افراطی توی افراد سیاستمدار من می‌بینم وجود داره نسبت به این امر. خب بس بد نیست که کم اینجا مکث کنیم و توضیح بیشتری بدیم. در کشورهای لیبرال یا دموکراسی‌های لیبرال همواره یک تنش دائمی بین خانواده و دولت در این زمینه وجود داشته و وجود هم داره هنوز. به این معنی که از یک سو حق خانواده برای انتقال ارزش‌ها و سبک زندگی کودک وجود داره و این توی قانون اساسی هم درج شده، و از سوی دیگه وظیفه نظام آموزشی برای پرورش شهروندان مستقل و قادر به مشارکت در جامعه دموکراتیک هم باید تو امر آموزش در واقع در نظر گرفته بشه. خب برای کاهش این تنش یک چند تا راهکار در واقع در نظر گرفته شده که از میون راهکارا من چند تا رو مهمتره توضیح میدم. راهکار اول اینه که در واقع این اصلی که گفته میشه اصل تفکیک آموزش پایه از تربیت ارزش‌های خصوصی. در اینجا دولت موظفه که حداقل‌های لازم رو برای زندگی اجتماعی کودک فراهم کنه، یعنی به لحاظ آموزشی، مثل خوندن و نوشتن، مثل یادگیری مقدار معینی ریاضیات، مثل یادگیری حقوق شهروندی، مثل یادگیری احترام به قانون و چیزهای دیگه. اما ارزش‌ها، دین، هویت، سبک زندگی در حیطه در واقع اقتدار خانواده باقی میمونه. این هم به خصوص در قانون اساسی هلند کاملا روشن گفته شده. نکته دوم یا اصل دوم، اصل کثرت‌گرایی در آموزشه که این اصل شاید برای بسیاری از هموطنان ما کمی عجیب باشه، ولی واقعیت اینه که در اینجا به جای یک مدل دولتی واحد اجازه داده میشه که انواع مدارس با انواع جهانبینی‌های مختلف فعالیت کنن. مثل خب نمونه بزرگش که همون مدارس دولتیه، بعد از اون مدارس مذهبی هن که خب خود این مدارس مذهبی میتونن مدارس کاتولیک باشن، یهودی باشن، اسلامی باشن و غیر ذلک. مدارس مستقل خصوصی هستن و علاوه بر همه اینا حتی در برخی حالات آموزش در خانه هم در واقع بهش مجوز داده میشه. البته همه اینا در چارچوب یک مقررات معین و یک شرط اساسیه که دولت میذاره و کنترلش هم میکنه و اون اینه که باید اینا از یک استانداردهای معینی عقب نمونن. اگر عقب بمونن اون مدرسه تعطیل میشه، حتی اگر مدرسه دولتی عمومی باشه. نکته سوم یا اصل سوم، اصل مشارکت والدین در اداره مدرسه است که این مشارکت به شکل فعالیت والدین در شوراهای مدرسه، در طراحی برخی از برنامه‌های عملی و فعالیت‌های خارج از کلاس درس مثل مسافرت‌های ادواری و یا رفتن به یک موزه یا رفتن به مجلس قانونگذاری کشور و و و جاهای مختلف در شرکت میکنن. خب خود این مسئله در واقع یک نزدیکی پیدا میکنه یک بین مدرسه و والدین و کمک میکنه به اون تنش‌زدایی که در ابتدای صحبت هم گفتم. یه اصل چهارم مهمی هم وجود داره که الان میخوام بگم در خیلی کوتاه، و اون اینه که بهش خیلی هم توجه میشه. اون اصل آموزش کودک برای اینکه به کودک کمک بشه که خودمختار بشه در توانایی فکر کردن و توانایی انتخاب کردن. این اصل خودمختاری در آموزش در هلند مثلا به شدت بهش توجه میشه. اصل پنجم، اصل منافع کودک. این مهم، یکی از مهمترین اصول در واقع، و اون اینه که اگر در حالتی که اتفاقم زیاد میفته بین حق خانواده و حق دولت، چون هر دوشون حق دارن، تعارضی پیدا بشه، حالا بعدن در ادامه گفتار خواهم گفت که این تعارض به کدوم مراجع باید مراجعه بشه، به هر حال معیار نهایی نه خواست اولیای کودک و نه خواست دولته. معیار نهایی بر اساس حق کودک در داشتن رفاه و در داشتن برنامه برای رشد شخصیتیش. و بالاخره آخرین اصلی که در این مورد به صراحت تنش صدایی میشه در اینجا من نام ببرم، این است که اصلیه به نام اصل گفتگوی نهادی به جای حذف یکی از طرفین اختلاف. این خیلی مسئله مهمیه. در واقع در اینجا در کشورهای لیبرال و در این موردی مشخص که من صحبت میکنم در هلند، موضوع اینطوری نگاه کرده میشه که دو نهاد خانواده و مدرسه نه به صورت دو نهاد رقیب، بلکه دو محیط و یا دو نهادن که دو محیط مکمل رو در واقع ایجاد میکنن. در عمل اختلاف نظرها اون موقعی به اصطلاح تشدید میشه که موضوعاتی در آموزش مثل موضوعات مربوط به آموزش جنسی تو مدرسه میاد، یا موضوع دین صحبت میشه راجبش، یا هویت یا تاریخ ملی و اینجور چیزاست که اون وقت یا من به خصوص این اواخر در هلند اینطوری بود که من موقعی که درس میدادم موضوع به رسمیت شناختن و مساوی انگاشتن جنسیت های مختلف بود در برنامه درسی، یعنی که به لحاظ جنسیت دو تا مرد میتونن با هم رابطه جنسی داشته باشن، حالا اونم شرایط چه خودشو داره اینا، دو زن هم میتونن داشته باشن، فقط مرد و زن نیست، یعنی اونجوری که به صورت کلاسیک و تربیت دینی بوده نیست این مسئله، ولی همچنان این مسئله میتونه مورد در واقع تنش بین مدرسه و خانواده رو یا والدین رو در واقع دامن بزنه. خب حالا برمیگردم به اون گفتاری که در مورد فضای سوم پرورشی داشتیم و اون بود که گفتیم این فضای سوم رو نهادهای مدنی ایجاد میکنن، اما کودک در این فضای سوم ببینیم چی میآموزه. اگه در خانواده رابط عاطفی میآموزه، اعتماد مطلق به خانواده پدر مادر داره، یا در مدرسه حداقل های آموزشی رو که برای رشد فردیتش و آینده شرکت مشارکت در جامعه میآموزه، در این فضای سوم چی میآموزه؟ مهمترین عنصر آموزشی که در پرورش کودک سهم زیادی داره در این فضا، یادگیری کودک از همکاری داوطلبانه، چون اساس فعالیت ها تو این فضای سوم در واقع داوطلبانه بودنشه و هیچ پاداش نه نمره نه پول هیچ چیزی نداره. خب این یادگیری به خصوص در موقعیتی که کودک با تنها همسن سالای خودش نیست، بلکه با سنین مختلف ممکنه در واقع وارد مراوده بشه. خب این یه نکته است. یکی دیگه نکته چیز جنبه پرورش دیگه اینه که مسئولیت پذیری رو یاد میگیره، بدون اون که در این کار گفتم چشمش به یک پاداش باشه. پس اگه بخوام خلاصه کنیم میشه اینجوری بگیم که امروزه در جوامع اروپایی، در کشورهای لیبرال و دموکرات، پرورش کودک عملا در سه فضای مختلف انجام میگیره: خانواده که کودک توش در واقع عواطفش رشد میکنن، اعتماد مطلق پدر مادر درش به وجود میاد، کودک در اون عادات روزمره و حس تعلق رو در واقع یاد میگیره، مدرسه که کودک درش دانش، نظم کار اجتماعی و همکاری با دیگران رو یاد میگیره، و نهادهای مدنی که کودک در اون تجربه فعالیت داوطلبانه، عضویت اجتماعی داشتن و بالاخره در این راه کشف علایق و توانایی‌های خودش هم هست که کودک می‌آموزه. در جامعه شناسی برای همین بهش گفته میشه که رشد کودک فقط نتیجه آموزش رسمی نیست، بلکه برآیند همه اون چیزایی است که از چند محیط تربیتی مختلف اخذ میشه که هر کدوم از اونها منطق خاص خودشون رو دارن. اما نکته اینه که خب این سه نهاد که صحبت شو کردیم چطوری باید خود با همدیگه هماهنگی کنن تا کودک رو در واقع در میان پیام‌های متعارض و گوناگون در واقع سردرگم و حیران نکنن و در نتیجه امکان بدن به رشد متنوع و سریع کودک. برای همینه که امروز سخن از مشارکت خانواده، مدرسه و جامعه در واقع میان میاد و نه اینکه مثلا یکی جانشین دیگری باشه. خب موضوعی که در این هماهنگی و این همکاری در واقع صحبت میشه، موضوعی که یکی از نتایجش همونجور که تو ابتدای صحبتام کردم به امر سکولاریزاسیون جامعه کمک میکنه. در مورد سردرگم نشدن کودکانم توی این سه فضای پرورشی، باید نکته اساسی اینه که هم خانواده و هم مدرسه به موقع علائم این سردرگمی در کودک رو در واقع ببینن و پس از دیدن برای راه حلش در واقع با همدیگه ارتباط برقرار کنن و گام عملی بردارن، و نه اینکه بگن خب این سردرگمی یه چیز طبیعیه، حالا مربوط به سن کودک، نه. منتهاش خب اینم نکته‌ای وجود داره که هر سردرگمی هم قاعدتاً سردرگمی اساسی نیست، ولی به هر حال باید اینجا هشدار داده میشه که خانواده و مدرسه در واقع خیلی گوش به زنگ باشن که اگه چون اتفاقی در مورد بچه‌شون دیدن دنبال راه حل مشترک باشن. خب برای که این راه حل در واقع جنبه تربیتی و آموزشی هم هر دور داره، تربیتی حمایتی هم داره. خب باید بنابراین به کودک در اینجا قصدی که کمک بشه تا بتونه کودک تجربه‌هاش رو در واقع ارزیابی کنه و به این تجربیاتش معنا ببخشه. اما به لحاظ عملی این کار به چند صورت انجام میگیره. اولین گامی که باید برداشته بشه گفتگوی مستقیم بین خانواده و مدرسه است که در این مورد یا خانواده والدین پیش قدم میشن، یا ممکنه یعنی خانواده زودتر متوجه بشن پیش قدم میشن، و یا اولیای مدرسه، معلم یا مربیان پیش قدم میشن و با خانواده در این مورد وارد گفتگو میشن. تجربه نشون میده که غالبا در بیشتر موارد این گفتگوها و این راه‌حل‌هایی که اینا از این گفتگوها به دست میارن کمک میکنه به اینکه کودک در واقع سوء تفاهمی اگر داره راجع به موضوعی، سوء تفاهم برطرف بشه یا ازش کاسته بشه. مثلا برای مثال میشه گفتش که فرض فرمایید که مثلا در خونه یک ارزشی براش خیلی تأکید میشه، خیلی اهمیت داده میشه، مثلا خانواده مذهبی به ارزش‌های دینی خیلی پایبندن، ولی ممکنه همین کودک که تو این خانواده زندگی میکنه در محیط آموزشی به چنین تأکیدی در واقع برنخوره و یا حتی شاید تصور کنه که در اونجا بر علیه این ارزش عمل میشه یا گفته میشه و مثلا مدرسه مخالف این ارزشه. خب در اینجاست که خب باید این گفتگو انجام بگیره. فقط این نکته رو با توجه کرد که هر پرسش و هر تردیدی در کودک هم لزوماً نشانه بحران نیست، بلکه میتونه نشانه پروسه رشد شناخت درش باشه. بنابراین یک معیاری وجود داره اینجا که چه موقع باید خانواده و یا مدرسه دخالت کنه. اون موقعیه که کودک نشون بده که دچار اضطراب شدید شده یا دچار احساس گناه دائمی شده. اینا پیش میاد تو مدارس.

در بیان این تفاوت بخوان یکی بخواد دیگری رو بی‌اعتبار کنه. مثلا خانواده نباید به کودک بگه که مدرسه تو در این مورد اشتباه میکنه، و برعکس مدرسه نباید ارزش‌های خانواده رو در نزد کودک در واقع بی‌اعتبار و کم بها بده بشه، بلکه باید هر دو طرف تلاش کنن که در این مورد به خصوص نگاه‌های مختلف وجود داره. اون وقت خب اگر این کار بکنن، یعنی اگر موقعی که کودک دچار سردرگمی بشه، هیچ کدوم از این نهادها نخوان از این سردرگمی کودک استفاده کنن و نفوذ خودتون رو کودک بیشتر بکنن، در این صورت مسئله خیلی سریع‌تر حل خواهد شد. بنابراین در جامعه متکثر و دموکرات هدف آموزش حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه هدف در واقع جلوگیری کردن از تنها موندن کودک در مواجهه با تفاوت هاست. این امر آموزشی بسیار بسیار مهمیه، و چون مدرسه در واقع باید محور در واقع هماهنگ کننده این ماجرا باشه، باید مدرسه راهکارهایی رو داشته باشه که در صورت سردرگمی کودک برای رفع اون عمل کنه. در عمل هم اینطوریه که تدوین چشم‌انداز مشترک از سوی مدرسه انجام میگه. در همون روزهای اول مدرسه، سال تحصیلی که شروع میشه، والدین کودکان به مدرسه دعوت میشن. حالا هر شاگردش تو هر کلاس بشه، وارد یکی از کلاس‌های درس میشن، و مربیان و معلمان در ابتدای کار اهداف آموزش رو، نتایج تربیتی این آموزش رو برای والدین در واقع تشریح میکنن، و علاوه بر این به والدین یک رابطه، یا که این رابطه باشه یک معلم هست، رابطه دائمی بین مدرسه با خانواده ها رو در واقع به اونا معرفی میکنن. یعنی خانواده دیگه از حالا بعد میدونن در طی تمام سال تحصیلی اگر مسئله‌ای داشته باشن یا بخوان با مدرسه تماس بگیرن، از طریق چه شخصی و چگونه این تماس برقرار میشه. خب در اینجا خب گفتگوهایی توی خود این اولین معرفی، روز اول معرفی مدرسه مربیان و معلمان، گفتگوهایی در واقع بین معلمان و والدین صورت میگیره. والدین امکان دارن که هر پرسش و هر سوالی رو به هر چیز دارن رو بکنن، و اونجا بهشون توضیح داده میشه. خب در واقع کاری که معلمین و مربیان در این روز اول مدرسه میکنن، برای پدر مادر اون چارچوب ها و اون مرز های رو در واقع مشخص میکنن که در واقع دخالت هر کدوم از این دو نهاد کجاست. این باید برای خانواده ها در روز اول روشن باشه، اهمیت داره این موضوع. خب همونجور گفته شد، نشون میدن که خب وظایف و یا حقوق خانواده مربوط میشه مسائل عاطفی، عادات روزمره کودک، جهان بینی خانواده و و و و مدرسه هم وظایف آموزش در زمینه‌های مختلف علمی اینه، در زمینه‌های آموزش شهروندی هم آن است، و حتی در مورد موضوع نهادهای دینی و مدنی هم گفتگو میشه و سعی میشه که به والدین تفهیم بشه که وظایف اونها چی است. خب در واقع نکته خیلی مهمی هم که تو این نشست اول از سوی مدرسه تأکید میشه بارها برای والدین، و اون عبارت است از حقوق کودک. یعنی خود کودک علاوه بر خواستای خانواده و خواستای مدرسه، آموزش و دولت، خود کودک یک حقهای شناخته شده ای داره که این خیلی اهمیت داره. خب اما علارغم تمام این پیشبینی‌ها، علارغم تمام این راهکارها، پیش میاد که گاه، من خودم شاهد بودم، بارها پیش اومده، نه خیلی زیاد ولی خب موارد دیده شده که اختلاف بین والدین و مربیان و معلمین یا مدرسه با گفتگوهای اولیه حل نمیشه. یعنی ظاهرا اختلاف شدیدتره. در اینجا یک مکانیزمایی وجود داره که حالا من به طور خلاصه میگم که این پروسه حل اختلاف به چه صورت انجام میگیره، چون خود

اینم موضوع جالبی است. این چند مرحله رو من خیلی خلاصه میگم به این شکل که ابتدا اختلاف در سطح معلم و مدیران مدرسه در واقع بررسی میشه. اگه اختلاف حل نشد اون وقت میره به یک مرحله دیگه ای و اونجاست که این موضوع ارجاع میشه به اداره آموزش محلی، چون برای هر مدرسه در حیطه فعالیت یک اداره آموزش محلی خودش قرار داره. در مرحله بعد اگر بازم در این مرحله اختلاف حل نشد، مثلا فرض کنید که اختلاف بر سر حق قانونی باشه، مثل حق والدین، چون معمولا تو کشورهای دموکراتیک مردم به حقوق خودشون واقفن و از حقوق خودشون به سادگی پایین نمیان و گذشت نمی کنن. یا مثلا مربوط میشه به حق آزادی عقیده یا حق اجبار آموزشی از طرف مدرسه، مثلا حق مدرسه، حق عدم تبعیض یا حقوق کودک. در اون صورتی که دادگاه مستقل در واقع در این مورد تصمیم میگیره، این یعنی در واقع مرحله آخریه که مسئله رو حل میکنه و رأی این دادگاه در واقع تعیین کننده است. مونتاژ خود این دادگاه در دادن رأی به چند تا مسئله توجه داره، یعنی اساس رأیش بر توجه به این نکاته. یکیش مثلا حق والدین برای تربیت فرزند خودشه، یعنی اگر تشخیص بدن که این حق والدین در واقع دچار چیز شده، از طرف مدرسه این حق ضایع شده، اون وقت این حق رو به خانواده خواهند داد. یا فرض کنین حق دولت در آموزش عمومی کودک، و اگر خانواده ادعایی بکنه و این در تناقض با حق آموزش باشه، خب به نفع مدرسه رأی داده خواهد شد. و بالاخره حق خود کودک. و از همه اینا مهمتر اینه که حتی گاه به این دادگاه استناد میکنه به قانون اساسی کشور. خب این اتفاق فقط مربوط به هلند نیست، بارها و بارها در کشورهای اروپایی این در واقع اختلافات بین اولیای مدرسه و اولیای دانش آموز، بین مربیان مدرسه و اولیای دانش آموز اتفاق افتاده و در راهل های گفتم تقریبا همه جا به همین شکل انجام میشه. بنابراین نکته مهم، نتیجه مهمی که ما از این موضوع میگیریم اینه که از نظر تئوری، به نظر نظری، در دموکراسی های مدرن امروز قاضی نهایی نه خانواده است و نه دولت، بلکه قانون و نهادهای مستقل قضایی هم که اتکایشون و استنادشون در واقع قانون اساسی کشوره. اما باید در این مورد هم بگیم که این توازن بین آزادی والدین در تربیت کودک و نقش دولت در آموزش کودک بین کشورهای اروپایی یک استاندارد مشترکی وجود نداره، علیرغم اینکه چارچوبای اساسیش یکیه، ولی خب در بعضی جنبه ها تفاوت هایی هم وجود داره. خب برای روشن‌تر شدن این موضوع، با توجه به اینکه من تجربه خودم از هلند صحبت میکنم، میام این موضوع در مورد هلند دقت میکنیم یکم بیشتر. ببینیم که کاهش تنش بین اون تنش دائمی گفتم بین خانواده و دولت، بین یعنی جد مدرسه در نظام آموزشی هلند هست، ریشهش در یک چیزیه که بهش میگن یک اصلیه که میگن اصل آزادی آموزش، یا به هلندی میگن فرایهایت فان اوندرویس، که این به طور کاملا مشخص در اصل 23 قانون اساسی هلند اومده. بر اساس این اصل دولت حق داره در مواردی که در واقع استانداردهای اساسی آموزش وجود داره، این استانداردها رو تعریف کنه، مثلا کیفیت آموزش. این کار فقط خود دولت یا مدرسه است. یا صلاحیت معلم، اونو خانواده تعیین نمیکنه، این رو هم دولت تعیین میکنه. یا محتوای دروس، اونم وظیفه دولت. اما دولت نباید تنها
مرجع تعیین جهانبینی و تربیت کودکان باشه. والدین و گروه های مدنی هم حق دارن که یا مدرسه ای رو انتخاب کنن که با ویژگی ها و خواسته اونا در تطابقه، یا حتی اگه این مدرسه رو پیدا نکردن حق دارن دست به ایجاد چنین مدرسه ای رو بزنن. این آزادی برای خانواده ها در واقع به رسمیت شناخته شده. خب یعنی اگر بخوایم ما روح این اصل رو در یک جمله خلاصه کنیم، میگیم که باید بگیم که دولت مسئول آموزشه اما مالک تربیت نیست. برای همینه که در هلند چند نوع مدرسه مختلف وجود داره. یکیش مدارس عمومیه که به هلندی بهش میگن اوپن بار اوندرویس، مدرسه دولتی عمومیه که اینا فکر کنم به لحاظ عددی هم از همه بیشترن، یعنی بیشترین بخش مدارس رو اینا تشکیل میدن. دومی مدارسی هم با هویت مذهبی، مدرسه کاتولیکه، مدرسه پروتستانه یا مدرسه اسلامیه. و یه نوع سوم مدارس هم در هلند هست که یه رویکردهای تربیتی خاصی دارن، مثل مدارس مونتسوری اسکول بهش میگن، مدارس مونتسوری یا مدارس دالتون و غیره، که اینا شیوه‌های آموزشی خیلی متفاوتی دارن. مثلا بچه اصلا برنامه نمیگیره، خودش تصمیم گیری میکنه، بعد اصلا چه درسی رو امروز انتخاب کنه خودش انتخاب میکنه و خوب یه ویژگی‌های خاصی داره که الان فعلا مورد بحثمونش. خب میبینید که این چندگانگی وجود مدرسه‌ها اینه که در واقع کمک میکنه به خانواده‌ها که در آزادی کامل انتخاب کنن. در واقع یعنی در اینجا نمیشه گفت که زیر فشار مثلا دولت قرار میگیرن. خیر، امکانات خیلی وسیع وجود داره، آزادی وسیع وجود داره برای انتخاب و حتی گفتم تشکیل یک مدرسه. منتهاش با تمام این مسائلی که ترک کردم، باید بدونیم که بسیار از این مدارس، حتی مدارس خصوصی، بودجه عمومی از دولت میگیرن، منتهاش با یک شرط، و اون شرط اینه که اینو قانون تعیین کرده که این مدارس باید از یک استانداردهای معین یاد تحصیلی، مثلا سطح نمرات، معدل، تعداد قبولی دانش آموزان و و و نباید پایین تر بشه. اگر پایین تر بشه اصولا این بودجه قطع میشه و یعنی مدرسه تعطیل میشه. البته این در مورد مدارس دولتی هم صادقه، چون در اولن مدارس جنبه رقابتی هم با هم دیگه دارن، یکم جنبه چون بحث بودجه براشون مهمه، بحث اداره مهمه. مثلا این سالهای آخر بسیار مدارس عمومی یا اوپن بار اسکولن، مدارس عمومی دولتی، چون به تنهایی نمیتونستن از پس آموزش در بیان، با هم دیگه متحد میشن در یک مدرسه بزرگی تشکیل میدن که مثلا توش 6 تا 7 تا 5 تا 4 تا مدرسه در واقع وجود داشت، و این خب کمک میکرد به پایین آوردن هزینه های مدرسه. خب برای این اختلافات بین مدرسه و والدین در هلند، یکیش درباره روش تربیتیه که مثلا گفتیم پیش میاد که والدین مثلا مخالف شرکت کودکشون در یک برنامه یا یک پروژه خاص تربیتی یا گروهی هستن، یا اختلاف بر سر باورها و ارزش‌ها پیش میاد که اینم راجع به صحبت کردیم، که غالبا هم گفتیم در مورد این مسائل بسیار جدید، مسائل توزیع مسائل جنسی، مثلا آموزش مسائل جنسی در کودکان در مدارس وجود داره. بسیار از خانواده‌های مذهبی خب با نگاه محافظه‌کارانه که به این قضیه دارن مخالفت میکنن با این مسئله، و این خودش میشه یک علت تنش، یا با فعالیت‌های فرهنگی مخالفت میکنن، یا با برنامه‌های شهروندی که مدارس برای بچه‌ها تعیین میکنن، ممکنه با مسائل ارزشی و جهان‌بینی خانواده در واقع در تطابق نباشه. خب اما یک چیز دکتر دیگه هم باید اینجا توضیح بدم، فراموش کردم بگم، و اون وجود یک نهاد خیلی مهمیه تو مدارس که از بین تشکیل میشه از اولیای مدرسه و اولیای والدین کودکان.
این خیلی نظر مشورتی مهمی داره تو مدرسه، بسیار از مشاوری که تو مدرسه مطرح میشه این مشورت میده. البته حق چیز نداره، حق چیز اجرایی نداره، ولی نظر مشورتیش نفوذ داره روی مسائل مشکلات مدرسه حلش، یا حتی میتونه از بعضی تصمیمات جلوگیری کنه. این هم پیش اومده. برابر این یک نقش مهم این شورای والدین و مدرسه در واقع حل و فصل اختلافاتی که بین یک مثلا قانون یک اولیا یک دانش آموز با مدرسه پیش میاد. اگر حالا این موفق نشه کلا فیصله بده این اختلاف، همونجور گفتیم این برمیگرده میره به اون مراحل خودش میکنه و بالاخره در نهایت دادگاه تعیین میکنه. خب ما تا کنون که صحبت کردیم به دو بازیگر اصلی در امر آموزش پرورش، یعنی دولت و خانواده سخن گفتیم به طور عمده. اما برای اینکه اون تصویر کامل‌تر بشه باید از یک بازیگر سومی هم نام ببریم، و اون که اینا این بازیگر سوم در امر آموزش در واقع مؤثرن، گرچه نه به طور مستقیم. در هلند قضیه به این شکله که این بازیگر سوم اتحادیه‌های مختلف معلمانه که اینا خیلی نفوذ دارن و این نفوذ البته غیر مستقیمه. مثلا در هلند تا جایی که من خاطرم هست 3 اتحادیه بزرگ معلم وجود داشت که اوپن بار بود، یعنی مثل همون مدارس اوپن بار گفتم، یکی مذهبی کاتولیکی بود، یکی هست در واقع اتحادیه، و یه اتحادیه هم هست که یکم گرایشات مثلا سوشال دموکراتیک، یعنی یه مقدار چپ داره. ولی در این حال این اتحادیه ها هم با هم دیگه هم کاری دارن و هم در موارد بسیار زیادی چیزه تأثیرات مهمی رو خیلی مسائل دارن. حیطه عملشون هم و نقطه توجهشون هم بیشتر حجم و محتوای درسیه که خیلی نظر دارن، به خاطر که اینا تشکیل میشن از معلمان کنکار و با تجربه. راجع به روش های مختلف تدریس اینا نظر دارن و صحبت میکنن و تأثیر دارن. موضوع امتحانات از دید اینا اهمیت داره، چگونه انجام بشه خود امتحانات، کی انجام بشه، به چه شکلی انجام بشه، اینا همه تجربیاتی که دارن صحبت میکنن. سیاست های انضباطی رو اینا مورد بررسی قرار میدن، روش تأثیر دارن. شرایط کار معلمان به خصوص، حقوقشون، درآمدشون، درجه فشار کاریشون، اینا همه هست. فشار کاری مثلا رو معلمان در سالهای گذشته همواره مسئله خیلی اساسی بوده، کار تا پارلمان این ورور هم کشیده شده و یه مقدار راه حلای پیدا شده. حالا دیگه من البته چندین سال دیگه بازنشست شدم، خیلی دیگه اطلاعات روز ندارم. خب اگر چه این اتحادیه ها رسماً و قانوناً حق تعیین مثلا ارزش های تربیتی رو ندارن، اما اینا همواره در طریق مذاکره با وزارتخونه آموزش پرورش، تولید گزارشات کارشناسی، چون همجور گفتم اینا همه معلم های با سابقه هم نیستنشون در واقع کارشناس هم. فشار رسانه‌ای که اینا میتونن وارد بیارن، اعتصاب و مشارکت در کمیته های سیاست گذاری در امر آموزش از عوامل مؤثر در آموزش هم. یه بازیگری دیگه هم هست که خب البته به اندازه این اتحادیه معلمان نفوذ نداره، ولی در سالهای گذشته هی به نفوذش افزوده شده و اون سازمان‌های دانش آموزی هستن که معروف ترینشون تو هلند یک سازمانی به نام لاکس، که این LAKS هر کم مخفف یک کلمه یه که ترجمه فارسیش میشه سازمان ملی نمایندگان دانش آموزان هلند. این سازمان درباره موضوعات مثل فشار درسی، سلامت دانش آموزان، فضای مدرسه، مشارکت دانش آموزان توی امور مدرسه، ارزشیابی از امتحانات، اینا اظهار نظر میکنن. حضور لاکس توی هلند نشون از یک واقعیت داره و اون واقعیت اینه که
اگر در گذشته کودک موضوع تصمیم بود، امروز تا حدود زیادی صاحب حق حضوره و این پروسه همچنان رو به ازدیاده و نقش سازمان‌های دانش آموزی می‌بینیم دائما تغییر می‌شه. خب حالا که ما صحبت از فعالیت غیر مستقیم سازمان‌های دانش آموزی کردیم، بعد نیست که ببینیم آیا دانش آموز در موضوع آموزش توی مدرسه، خود دانش آموز تأثیر مستقیم داره یا نه. واقعیت اینه که حداقل در هلند این فکر وجود داره که هدف آموزش فقط انتقال اطلاعات به کودک نیست، و اگه قراره که کودک به یک شهروند مستقل تبدیل بشه، باید تا حدی در فرایند آموزش شرکت داشته باشه. مثلا یک تجربه من میگم برای روشن شدن این مسئله، تجربه خود من داشتم. در ابتدای سال تحصیلی همیشه معمولا، حالا هر دو سه سال یک بار، کتب درسی عوض میشه، چون کتب درسی رو شرکت های در واقع خصوصی تولید میکنن، و مثلا در ابتدای هر دو سالی یا سه سالی میان مثلا 5 نوع، در مورد من که ریاضی درس میدم، 5 نوع کتاب ریاضی مختلف رو میارن مدرسه تقدیم میکنن، و مدرسه باید انتخاب کنه که مثلا کتاب اولی، دومی، سومی، چهارمی یا پنجمی انتخاب کنه، کدومش بهتره، از جهات مختلف بررسیش میکنه و زمانی که تصمیم میگیره اون وقت اون شرکت در واقع سفارش کتاب میده، و این برای مدت 2 یا 3 سال همین کتاب در ریاضیات تدریس میشه. خب در ابتدایی که سال این کتاب ها میاد، معمولا معلم ها مثلا در مورد درس خودمان ریاضی، ما اینا رو به هر 5 کتاب رو بین بچه ها تقسیم میکردیم تو کلاس، و میگفتیم که خب بچه ها نگاه کنید به کتاب ها، از هر جنبه در واقع بهش توجه کنید و نظرتون رو بگید که ما کدوم کتاب رو انتخاب کنیم. خب بچه ها در اینجا به صورت جمعی وارد گفتگو با هم دیگه میشن، از جهات مختلف به کتاب نگاه میکنن، به لحاظ زیبایی عکس ها، به لحاظ روشن بودن مطالب، به لحاظ نحوه نوشته شدن، به لحاظ اینکه آیا هر درسی در آخر درس یک خلاصه خوبی ازش وجود داره یا نداره. به هر حال در نهایت تصمیم میگرفتن و استدلال میکردن و میگفتن به این دلیل این کتاب خوبه. خب معلمان وارد گفتگو میشدن بعدن با خودشون و در نتیجه کتاب انتخاب میشد. ببینید در اینجا موضوع اینه که دانش آموزا اون وقت در واقع در یک پروژه معین درسی شرکت میکنن. خب این مهمه برای دانش آموز، برای که خود رو در امر آموزش دخیل میدونه، کنار نیست بلکه وارد خود آموزش هست. گاهی اوقات مثلا نماینده کلاس در شورای معلمان شرکت میکنه، گاه راجب نحوه تدریس، رفتار معلمین و وضعیت خود کلاس یا تمیزی، نظافت، گرما، سرما، خود کودک در اینجا در واقع به صورت نمایندهش به صورت فعال شرکت داره. خب علتی که این کار رو میکنن به خاطر چند تا امر تربیتی توشه. ببین مانای امر تربیتی چیه تونن؟ یکی این که دانش آموز احساس نمیکنه که صرفا آموزش بر او اعمال میشه، بلکه مشارکت او به مسئولیت پذیریش در واقع کمک میکنه. و یا کودک یاد میگیره که نظر بده، استدلال کنه، و بعد نتیجه این استدلال کردن و نظر دهی رو در عمل میبینه. خود این در واقع یک نوع تمرین دموکراسی در یک محیط، در یک اشل کوچکه. بعد خب از این گذشته کودک یواش یواش کم کم از موضوع تربیت تبدیل میشه به فاعل یادگیری. خب اما آیا ببینیم که حالا که گفتیم ببینیم که آیا منتقدینی هم داره این سیستم و این روش در واقع آموزشی، یعنی مشارکت کودکان در امر آموزش؟ بله مخالفینی هم داره، منتقدینی هم داره. استدلالشون ایناست. مثلا ببینید اول استدلالی که میگن که
کودک هنوز به بلوغ شناختی و تجربه لازم نرسیده که ما بخوایم به استدلالای اونو گوش کنیم، توجه کنیم. این هم بیشتر از طرف محافظه‌کاران و به طور کلی سنت محافظه‌کاری در امر آموزش در واقع از اون ناحیه میاد. اونا میگن که خب کودک معمولا چیزای آسون و یا چیزای خوشایند رو انتخاب میکنه، نه ضرورتاً چیزای بهتر و کارآمدتر. و یا اینکه میگن آموزش نباید خودشو به ترجیحات فعلی کودک در واقع محدود کنه، برای که کودک هنوز نتایج و پیامدهای پروسه آموزش رو نمیتونه پیش بینی کنه. این یک استدلال. استدلال دیگه ای که مخالفی میکنن اینه که میگن این امر موجب ضعیف شدن اقتدار معلم میشه. میگن که اگر کودک یا دانش آموز در انتخاب محتوا، روش تدریس و قواعد کلاس حتی دخالت کنه، وقت نقش معلم از مسئول آموزشی و راهنما به هماهنگ کننده خواستهای دانش آموزان تبدیل میشه. این هم استدلال دوم. استدلال سوم بر این اساس استواره که این حالا این یه سری خیلی مدرن این استدلال. میگن که وقتی شما کودکان رو شریک میکنین، در واقع این مشارکت ظاهریه. در واقع این مشارکت نوع جدیدی، نوع زیباتری از کنترله. یعنی اطاعت از معلم خودش رو به خود نظارتی میده که این خودش یک رو کنترل پنهانه. این نظرات میشل فوکو اینا تو فرانسه از شبیه این چیز هست. یه استدلال دیگه هست که بیشتر استدلال نوعی چپ میاد، میگه که میگه این موضوع منجر میشه که به نابرابری های اجتماعی منجر میشه. میگه که برای اینکه کودکان نمیتونن همشون به یک اندازه از مشارکت استفاده ببرن، علتش هم اینه که میان کودکایی که از خانواده های مثلا تحصیل کرده و ثروتمند میان، اینا بهتر اهل مذاکرن، بهتر اعتماد به نفس بیشتری دارن و در نتیجه امر مشارکت نابرابر میشه، چون اینا بهتر استدلال میکنن و اینا مسئله رو پیش میبرن. خب اینا استدلالای مخالفین در خطوط کلی، ولی در مقابل همه این استدلالات منتقدین، مدافعان یعنی مدافعان مشارکت کودکان میگن که مشارکت به معنی حذف اقتدار معلم نیست و هدف اصلی اینه که کودک از موضوع آموزش به شریک یادگیری تبدیل بشه. و فراموش نکنیم که در عمل چارچوب مشارکت و قوانین مشارکت همه این رو معلم تصویر میکنه و در تمام این پروسه معلم حضور داره، کنترل داره و راهنمایی میکنه. یعنی وقتی کودک میگه مثلا سوال میکنه، خب آقا معلم این چرا اینجوری کرده، معلم این عکس اینجا اینجوریه به نظر من فلانه، معلم میاد میگه نه مثلا این علت ناشر این بوده مثلا. یعنی میخوام بگم تو مشارکت کودکان یک مشارکت یک جانبه نیست، قانونمنده و در چارچوبایی که در واقع مدرسه یا در اینجا بگیم مربیان آموزشی تعیین میکنن. خب و بالاخره در پایان برنامه امروز میخوام به یه نکته دیگه بگم اونم و برنامه رو تمام کنم و اون نکته اساسیه. اون برمیگرده موضوع تنبیه و یا واکنش انضباطی مدرسه نسبت به رفتار نادرست و یا خلاف قوانین کلاس تو مدرسه از سوی یک دانش آموز خاطیه. ببینیم این عمل چگونه انجام میگه. در هلند یک اصل کلی وجود داره، اونم اینه: مدرسه حق اعمال اقتدار رو داره، اما حق تنبیه بدنی یا تحقیر کودک رو نداره. این به شدت رعایت میشه. یعنی در یک نگاه حقوقی و تربیتی بین اصلاح رفتار کودک که این امری مشروع شمرده میشه و تحقیر شخصیت کودک که امریش نامشروع و غیر قانونی، بین این دو تفاوت کاملا روشنی گذاشته میشه.
برای مثال اگر مثلا در کلاس درس یا در محیط آموزشی کودکی به یک کودک دیگه آسیب برسونه، یا کودک به معلم توهین کنه، یا نظم کلاس و مدرسه رو آگاهانه مختل کنه نه بر اساس تصادف احتمالی، واکنش انضباطی مدرسه به یکی از این چند طریق انجام میشه. یکم، اولین واکنش گفتگو با دانش آموز خاطیه به صورت تذکر و توضیح رفتارشه و در آخر این توضیح و تذکر هم فرصت میدن به اون که برای که خودشو بتونه اصلاح کنه. دومین مسئله اینه که پیامد تربیتی کودک رو توجه داره و اون اینه که به این شکله که باید جبران خسارت بشه، باید عذرخواهی بشه از طرف کودک، یا گاه مثلا البته اینو متناسب با عملی کودک انجام بده، گاه تکلیف اضافه بهش داده میشه باید انجام بده، گاه محل نشستن کودک در کلاس عوض میشه. اگر رفتار کودک شدیدتر بوده، خطای کودک، تماس با والدین انجام میگه. در صورت تکرار قانون شکنی اگر اصلاح نشد، پدر مادر به مدرسه دعوت میشن و سعی میکنه مدرسه به کمک پدر مادر به صورت اولیا یک پروژه‌ای برای اصلاح رفتار کودک در واقع فکر کنن. اگر باز هم این مسئله جواب نداد، اقدامات رسمی تره مثل اخطار و حتی اخراج برای یک یا دو یا سه روز و در مورد خیلی حاد انتقال به مدرسه دیگه و یا اخراج دانش آموز. اما در مورد تدبیرهای امنیتی، خب این علارغم اینکه پشت این مسئله هر چیزی باشه، چون مربوط میشه به امنیت مدرسه و امنیت بقیه دانش آموزان، خیلی قضیه جدیتر در واقع برخورد میشه تا اینکه رفتارهای عادی، خطای عادی کودکان. اما یه نکته هم هست که گاه باید به حال توجه کرد که پشت برخی از رفتارهای کودک ممکنه اختلالات روانی باشه یا مشکلات کودک تو خونه باشه. یعنی فقط این نیست که رفتار خاطی رو ببینی، رفتار اشتباه ببینی و براش یک فکر در واقع تنبیهی و انضباطی کنی، بلکه مسئله مهم دیگه وجود داره، اینه که باید دنبال دلایل و مشکلات در واقع پشت این داستان هم بود. خب یعنی در کنار این پرسش که کودک چی کار کرده، سوال دومی مطرح میشه که خب چه چیزی ممکنه پشت این رفتار کودک بوده باشه. معمولا معلمین حرفه‌ای در دوره‌های آموزشی و یا آموزش‌های ادواری، که حالا اینو در برنامه آینده خواهم گفت که اصولا مسئله حرفه‌ای شدن معلم به چه شکل هست، خب خودش بحث جالبی هست برای آموزش معلم. اون وقت به چند امکان معلمان فکر میکنن، میگن که ممکنه این نتیجه فشار یا تنش خانوادگی باشه، گایعات شده، ممکنه احساس تنهایی و ترد شدن کودک باشه، این رفتار نادرست، ممکنه نشانه استراب باشه، ممکنه نشانه فشار تحصیلی باشه که برای این کودک چون ظرفیتی نیست، معمولا در این تو مواقع به یک درجه دیگه تحصیلی کودک رو منتقل میکنن، مشکلات یادگیری باشه براش و بعضیا دشواری دارن در کنترل احساساتشون، بعضیا احساس بی‌عدالتی میکنن مثلا تو کلاس از طرف معلم یا طرف دانش آموز، یا به هر حال به طور کلی مشکلاتی مربوط به سلامتی کودک باشه. در این صورت باید مدرسه با ارتباط با اولیای کودک سعی میکنن که دنبال خدمات حمایتی از کودک برن و دنبال راه چاره باشن. خب دوستان گرامی، در اینجا برنامه امروز رو به پایان میرسونیم و موضوعاتی که توضیح دادم و به طور کلی گفتم ولی یعنی توضیحات مفصلش باید داده بشه رو موکول میکنیم برنامه آینده. برای همه آرزوی روزهای خوب و سلامت میکنم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میراث شاهنامه. پادشاهی کیومرث. نخستین کس که رسم فرمان روایی و داشتن تاج و تخت آورد کیومرث بود. ماه فروردین آغاز گشت، کیومرث نیز فرمان روایی آغاز کرد. منزلگاه او ابتدا کوه ساران بود، تن پوش از پوست پلنگ داشت. 30 سال با شکوه تمام بر جهان فرمان راند. دد و دام نزد او آرام گرفتند. کیومرث پسری داشت خردمند و خوب روی به نام سیامک که مایه آرامش روان و آسایش جان پدر بود. شاه را دشمنی نبود جز اهریمن زشت کردار بدندیش که بچه چون گرگ درشت اندام داشت. لشکر خیش گرد آورد و قصد به دست آوردن تاج و تخت شاه کرد. سیامک چون از این حال واقف گشت، سپاه گرد آورد و تن را به چرم پلنگ پوشانید. جنگ در گرفت و سیامک با اهریمن بچه درگیر شد. بچه دیو ناپاک چنگ زد و سر و تن شاهزاده را در هم نوردید و بر خاک افکند و او را بدین زاری و خاری تباه کرد. کیومرث از مرگ پسر سخت غمگین گشت، از تخت فرود آمد و زار نالید. سپاهیان بر کشته سیامک گریستند و جامه‌ها به نشانه عزا سیاه کردند. سالی چنین با سوک و درد و گریه زیستند. آنگاه سروش بر شاه فرود آمد و از او خواست تا از گریستن و زاری خودداری کند و سپاه گرد آورد و انتقام خون سیامک را از دیو وارون کار بگیرد. فرزند سیامک هوشنگ که در پیش نیای خود چون فرزندی عزیز پرورش می‌یافت، نامزد جنگ با اهریمن گشت. سپاه او از آدمی و پری و پلنگ و شیر و دیگر درندگان فراهم آمد. دیو ناپاک با ترس و باک به مقابله آمد. درندگان و ددان در دیوان افتادند و هوشنگ همانند شیر بر دیو تاخت و او را گرفتار کرد و به انتقام خون پدر سر از تنش جدا ساخت و با پیروزی از آن نبرد باز آمد. کیومرث را روزگار پس از این انتقام گیری به سر آمد. از مایه خیش یعنی عمر خرد و آن را به پایان رسانید. برفت و جهان را از خود به میراث نهاد. آری جهان سراسر افسانه است، بر هیچ کس وفا نکند و با هیچ کس نماند.
1: پادشاهی هوشنگ.
0: پس از مردن کیومرث، فرزند زاده او هوشنگ به شاهی رسید. تاج بر سر نهاد و چون به جایگاه بزرگی نشست، مردمان را گفت: من فرمان روای 7 کشورم و به فرمان خدای توانا و دانا آماده عدالت گستری و بخشش هستم. پس به آباد کردن جهان پرداخت و داد ورزید. تا آن زمان خوردنی از میوه درختان بود، لباس از پوست جانوران و برگ درختان داشتند. آتش را از سنگ هوشنگ بیرون کشید. بدین گونه که روزی با گروهی در کوهسار میگشت، ناگاه مار سیاهی قوی و دراز اندام با چشمانی چون 2 چشمه خون سرخ به حرکتی سریع پیش روی او آمد. هوشنگ سنگی برگرفت و بر مار افکند تا او را بکشد. مار به چالاکی پیش از فرود آمدن سنگ بجست و کشته نشد، اما از برخورد سنگ پرتاب شده جرقه آتشی پدیدار گشت و هوشنگ راز به دست آوردن آتش را دریافت. شاه خدای را سپاس گفت و به مردمان یادآور شد که این فروغ و روشنایی ایزدی است که پروردگار جهان ما را هدیه فرموده است. آن را محراب پرستش قرار داد. شبانگام جشنی ترتیب داد و آتش افروخت و نام آن جشن را صدح نهاد. سپس آهن از سنگ جدا کرد و با آهن پیشه آهنگری را بنیاد نهاد و تیشه و تبر و اره و دیگر افزارهای لازم از آن ساخت. سپس کار کشتن و درو کردن و زر آغاز گشت. همه کس توفیق یافت که از دست رنج خیش نان تهیه کنند. متعاقب این واقعه جاندارانی چون گاو و گوسفند و خر را به کار کشت و ورز گماشت و مردم را به پرورش و نگاه داشت آنها سفارش کرد و سالهای چهلگانه سلطنت خود را در این کارهای خیر گذرانی. با این همه چون مرگش فرا رسید لحظه‌ای مجال درنگ نیافت و با نام نیک از این جهان به جهان باقی شد. و این روش جهان فانی است که پیوسته مهر دائم و روی خوش با هیچ کس ندارد.
1: پادشاهی تهمورس.
0: هوشنگ پسری داشت هوشمند. تهمورس بر جای پدر بر تخت شاهی برآمد. بزرگان کشور را فرا خواند و گفت: تخت شاهی به من رسیده است، باید جهان را از بدیها پاک کنم و سپس در پادشاهی استوار و آسوده بنشینم. دست دیوان و شیاطین را کوتاه خواهم کرد و هرچه مایه سودمندی و بهره‌دهی است از جهان به دست خواهم آورد. تهمورس وزیری پاک سرشت و نیکو رای داشت، شیدسپ نام، که پیوسته روزه داشتی و شب را با راز و نیاز به درگاه بی نیاز به صبح رسانیدی. روزه و نماز شب رسمی است که او نهاده است. از اندیشه بلند و رأی صاحب او پادشاهی تهمورس رونق گرفت. فره ایزدی از شاه تابیدن گرفت و تهمورس به فر خدایی بر اهریمن حمله برد و به افسون و تدبیر به بندش کشید و مانند اسب تیز رو او را مرکب خیش ساخت و به هر سو تاخت. دیوان چون دیدند از فرمان او سر پیچیدند و با سپاهی گران هیاهو کنان و قریوان پیش آمدند. دلیر مردان تهمورس و لشکر دیوان در هم افتادند و تهمورس به نیروی بازو و ضرب گرز گران یک بخش از آنان را کشت و دو بخش دیگر را اسیر کرد و جهان از بدیها پاک شد. دیوان اسیر شده متعهد گردیدند که او را خط و نوشتن بیاموزند. 30 نوع خط از چینی و پهلوی و سغدی و جزینا. سپس تهمورس پشم از پشت گوسفندان جدا کرد و رشتن به مردم آموخت. از رشته نخها جامه و فرش و گستردنی ها تهیه کرد. برای غذای حیواناتی چون اسب و شتر و گاو جو و کاه را اختصاص داد و مرغانی چون باز و شاهین را رام کرد و به دانها شکار کردن آموخت. آنگاه مرغ و خروس را پرورش داد و مردمان را به تیمارداری و نگاه داشت آنها سفارش کرد. پادشاهی تهمورس 30 سال به درازا کشید و از آن پس جهان را به جهانیان واگذارد و درگذشت.
2: میراث شاهنامه.
1: پادشاهی جمشید.
3: بخش اول.
0: چون تهمورس از جهان رفت، پسرش جمشید به جای او نشست و به رسم پادشاهان کمر شاهی برمیان بست و تاج بر سر نهاد. جهان او را رام و رهی شد. مردمان را گفت که هم فر یزدانی دارد و هم شهریاری و دینداری. دست بدان را از بد کردن کوتاه می کند و جهان را به سوی روشنی رهنمون می گردد. ابتدا به ساختن جنگ افزار پرداخت. خود و جوشن و زره و پوشش زرهی برای اسب ساخت و بعد آدمیان را به 4 گروه بخش کرد. گروهی را که کارشان پارسایی و پرستش خدا بود عنوان روحانی داد و نگهبان آتش کرد. گروه دیگر را که جنگاوران و دلیر مردان بودند عنوان لشکری و سپاهی داد و به نگهبانی تخت شاهی و ایمن سازی کشور گماشت. گروه سوم را که اهل کشت و ورز بودند و نان از کشته خیش می‌خوردند بی منت دیگران، کشاورز نامید. دسته چهارم را که به کارهای صنعتی و ساختن چیزهای ضروری مشغول بودند، دست ورزان و صنعتگران نام نهاد. چون این امور سامان گرفت، به دیوان دستور داد تا خاک را با آب سرشتند و از آن خشت ساختند و از خشت و سنگ و گچ کاخ و گرمابه و خانه ترتیب داد. آنگاه در معدنها کاویدن گرفت و گوهرها چون یاقوت و زمرد و سیم و زر یافت و به کار برد. سپس به خوشبوی‌ها و عطرها روی آورد و بعد به چاره دردها و درمان بیماری‌ها پرداخت و پزشکی را باب کرد. سپس کشتی ساخت و از کشوری به کشور دیگر از روی آب سفر کرد. پس از این کارها تختی بلند ساخت و گوهرهای بسیار بر آن نشانید و بر آن تخت نشست و دیوان را فرمود تا آن را برداشتند و به هوا بردند. مردمان بر او گوهر افشانی کردند و چون سر سال نو و روز آغاز فروردین ماه رسید، فرمان داد تا جشنی بزرگ برپا کردند و خود بر تخت نشست و آن روز را روز نو نامید. جشن نوروز اینچنین از او یادگار ماند.
2: میراث شاهنامه،
1: پادشاهی جمشید،
2: بخش دوم.
0: دیوان شاه را بر تخت نشانده به هوا می بردند. مردمان نیز آسوده و بی درد و رنج بودند. چون دیر زمانی برآمد، جمشید شاه به خود توجه کرد، شکوه و جلال خود را در نظر آورد. خودپسندی و تکبر و منیت اندک اندک سراسر وجود او را فرا گرفت. بزرگان و گرانمایگان لشکر را پیش خواند و به دیشان گفت که گیتی را به خوبی آراستم و همه چیز حتی خواب و راحت شما از من است و چون چنین است باید به من بگروید و مرا خداوند بخوانید. این حال و خیال باعث گشت تا فر یزدانی از او جدا شد و مردم آرام آرام از وی روی گردان شدند. جمشید چون چنین دید، از کرده و گفته پشیمان شد، اما خداوند بر او خشم گرفته بود و پیوسته فر او می کاست و جلالش کاستی می گرفت. و این هنگام بود که ضحاک ماردوش پدیدار گشت. در دشت سواران نیزه گذار، یعنی سرزمین اعراب، امیری می زیست نیکوکار و خداپرست به نام مرداس. پسری داشت به نام ضحاک که بیورسب نیز نامیده می شد. بیور معنی 10,000 دارد و او این تعداد اسب داشت و شب و روز را بر پشت زین می گذرانید. ابلیس روزی به صورت مردی نیکخواه بر او ظاهر شد. در جوان افسونها دمید که پدر بر تو ستم کرده است، نیک پیداست که عمری دراز خواهد داشت و جوانی چون تو که شایسته فرمان روایی است ناگزیر باید بیکار به سر برد. ضحاک از او چاره کار خواست. ابلیس گفت اگر با من پیمان کنی که سخنم را بشنوی و به کار بندی و راز مرا فاش نسازی، تو را به فرمان روایی خواهم رسانی. ضحاک پیمان بست. ابلیس گفت باید پدر را از میان برداری و نابود سازی. ضحاک بر خود لرزید و از انجام دادن پیشنهاد ابلیس سرباز زد. ابلیس گفت چون با من پیمان کرده ای، به عنوان پیمان شکن شهره و بدنام خواهی گشت. ضحاک ناگزیر به ابلیس روی موافق نشان داد و به نابود ساختن پدر تن داد. استاد توس بران است که راز نژاد پسری را که به کشتن پدر هم داستانی کند از مادرش باید پرسید، چه معتقد است که فرزند حقیقی هر اندازه که بد باشد و گستاخ به مرگ پدر رضا نخواهد داد.
1: پادشاهی ضحاک،
2: بخش اول.
0: در سرای مرداس باغ با صفایی بود و آن مرد خداپرست شب هنگام بی آنکه چراغی افروزد به آن باغ می رفت و سر و تن می شست و به نیایش می پرداخت. ابلیس در راه او چاهی کرد. مرداس شب هنگام در آن چاه افتاد و کشته شد. ضحاک به جای وی بر تخت فرمان روایی نشست. ابلیس بار دیگر به صورت جوانی نزد او رفت و گفت: آشپزی ماهرم، می توانم برای تو غذاهای خوشمزه و گوناگون تهیه کنم. آن زمان خوردنی ها از رستنی ها بود، گوشت خورده نمی شد. ابلیس نخست از پرندگان و ماهیان غذاهای لذیذ تهیه دید، سپس از گوشت گوساله کباب تهیه کرد، خورش های با مزه و لذیذ آماده نمود و ضحاک را خوشحال و سرمست ساخت. ابلیس سرانجام روزی از او تقاضا کرد اجازه یابد که بر دو کتف شاه بوسه بزند، چه این را افتخار زندگانی خود می شمارند. ضحاک خواهش او را برآورد. ابلیس بر دو دوش ضحاک بوسه زد و در دم به زمین فرو رفت و ناپدید شد. از جایگاه بوسه او دو مار رست و پیوسته بزرگ و بزرگتر شدند. آن دو را قطع کردند اما باز رستند و ضحاک از آن سخت در رنج افتاد. ابلیس سوم بار به صورت پزشکی نزد او رفت و گفت: علاج ماران قطع کردن آنان نیست، درمانشان است که از مغز سر آدمیان به آنها غذا داده شود تا بزرگتر نشوند و رنج نرسانند. غرض او آن بود که زمین را از نژاد آدمیان خالی سازد. پس به دستور ضحاک هر روز دو جوان را می کشتند و از مغز سر ایشان به ماران دوش او غذا می دادند. این واقعه آن هنگام بود که مردمان از جمشید روی گردان شده بودند. شکایت از او به ضحاک بردند و از وی دعوت کردند که بیاید و سلطنت را بپذیرد و بر آنان شاه شود. ضحاک ماردوش به ایران تاخت و تاج بر سر نهاد و زمام امور در دست گرفت. جمشید از بیم گریخت و چند سال گرد جهان ناشناس بگشت. سرانجام او را در کنار دریای چین یافتند و به دستور ضحاک او را با اره از میان بدونیم کردند و روزگارش را به سر آوردند.
2: میراث شاهنامه،
1: پادشاهی ضحاک،
2: بخش دوم.
0: ضحاک 1000 سال بر تخت شاهی تکیه داشت. از خانه جمشید دو خواهر او را که یکی ارنواز و دیگری شهرناز نام داشت بیرون کشیدند و ضحاک به دیشان جادویی آموخت و هر دو را همسر خودش ساخت. کارش همه بدآموزی و غارت و کشتن و سوختن و بریدن سر جوانان برای غذا دادن به ماران دوش خود شد. روزگاری گذشت تا اینکه دو جوان به نامهای کرمایل و ارمایل نزد او آمدند و به عنوان آشپز خدمت او را پذیرفتند و تدبیر کردند تا هر روز از دو جوان یکی را بکشند و دیگری را نهان سازند و به جای مغز سر او مغز سر گوسفند به کار برند. به این چاره هر ماه 30 جوان از کشته شدن رهایی می‌یافتند. آنان را به کوهساران می فرستادند و به دیشان بز و میش می دادند تا بچرانند. کردان از نژاد این جوانان هستند. شبی ضحاک در کنار ارنواز خفته بود. به خواب دید جوانی دلیر، جنگاور و پهلوان با گرزی که در دست داشت بر سر و روی او کوفت. دو دستش را استوار بست و به البرز کوه برد. آنجا به بندش کشید. ضحاک فریادی سهمگین برکشید و از خواب بجست. همسران وی شگفت زده شدند و کوشیدند او را آرام سازند. ضحاک از دلداری ایشان اندکی آرام گرفت. سحرگاهان ستاره شناسان و منجمان را فراخواند و شرح خواب خود با ایشان بگفت، اما جرأت بیان واقعه و حقیقت خواب نکردند. ناگزیر مقدم آنان که زیرک نام داشت دلیری کرد و گفت تعبیر آن است که کودکی به نام فریدون از مادر زاده خواهد شد، در کوهسار پرورش خواهد یافت و چون به مردی رسد سپاه بر او گرد خواهند آمد و بر تو خواهد تاخت و در دماوند کوه به بند خواهد کشید. ضحاک پرسید این جوان کیست و از من چه کینه به دل دارد؟ گفت پدر او را به دستور تو خواهند کشت تا از مغز سرش خوراک ماران دوش تو را ترتیب دهند و نیز گاوی را که وی به شیر او پرورش خواهد یافت خواهی کشت. ضحاک به چاره برگرداندن بلا از خیش دستور داد هر جا کودکی به جهان آید او را از میان بردارند. در این گیر و دار آبتین پدر فریدون به دست دژخیمان ضحاک گرفتار و کشته شد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم، در خدمتون هستم در این جلسه از سلسله برنامه هامون و در این برنامه کوتاه مایلم به یک پرسش پاسخ بدم که بارها و بارها مطرح میشه، پرسیده میشه و خیلی وقتا جنبه اتهامی میگیره و خیلی وقتا جنبه شعاری میگیره، مخصوصا جنبه شعاریش بر هر چیز دیگری چربیده. اونم این بحثه که آیا حکومت اسرائیل یک حکومت آپارتاید هست و آیا حکومت اسرائیل مرتکب

نسل کشی شده و چون و چرا کنیم در این مسئله و اینو بررسی کنیم. هدف من تو این برنامه اینه. بارها و بارها با شنیدیم و دیدیم و خوندیم در رسانه‌های مختلف به ویژه چپ‌های اروپایی، چپ‌های اهم از رادیکال، مارکسیستای فرهنگی، چپ‌های کلاسیک و به طور قطع و یقین محور مقاومتی ها بارها گفتن که حکومت اسرائیل یک حکومت آپارتاید، و این اتهام رو شما خیلی وقتا از جانب کسانی میشنوید که شاید در بادی امر انتظار نداشته باشید. فرض کنید مثل این خانومی، مثل خانوم ایمی گودمن یا به صلاح این خانوم بنجامین، که مالیا بنجامین یک خانوم یهودی تباره، یک خانوم یهودی تبار، ایمی گودمن هم یهودی تبار هست و هر دو اینها امریکایی هستند. این خانوم مثلا مالیا بنجامین که با محمد جواد ظریف هم دیدار داشت و گروه پینک ها رو راه انداخته، پینک کوت که یک گروه معترض سیاسی، تعدادی خانوم هستن لباس های پینک صورتی می پوشن و میرن. غالبا این در ابتدای کارشون کنفرانس ها رو به هم می زدن، شروع می کردن سیاست مداران و جلسه های سخنرانی رو به هم می زدن و یا می رفتن روی سن یا پرسش های مثلا خیلی صریح مطرح می کردن. علی حال در تمام صحبت اینها شما گوش میدید، خانم ایمی گودمن هم مجری برنامه یوتیوبی دموکراسی ناو هست. این دموکراسی ناو یک برنامه که از اسمش هم پیداست دیگه، دموکراسی ناو، دموکراسی کنونی، یک برنامه است با گرایشات خیلی واضح و پررنگ چپ، مارکسیزم فرهنگی، و این نزدیکی تا جایی رسیده که خب آدم هایی مثل تریتا پارسی، سهراب احمری مدام با این رسانه ها گفتگو میکنن و با این اشخاص در تماسن. دلیلش چیه؟ ببینید، ما در تکمیل اون پازل سیاسی که از جلسات اول این پادکست شروع کردیم، اینها چه چیزی در چنته دارن که برای امثال سازمان نایاک جالب میشه؟ چه دلیلی داره مثلا محمد سهیمی مدام ارجاع میده به برنامه دموکراسی ناو، خانم ایمی گودمن یا اینها دیدار میکنن با مالیا بنجامین؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها یکی از اون اتهاماتی رو که میتونم بگم از سه دهه پیش حدوداً مطرحه، به ویژه بعد از انتفاضه های اول، به انتفاضه اول، انتفاضه نخست، این رنگ و بوی بیشتری گرفته و در رسانه های غربی بیش از پیش مطرح شد. اونم اینه که اسرائیل یک حکومت آپارتاید، اسرائیل تبعیض سیستماتیک اعمال میکنه بر فلسطینی ها و اسرائیل مردمان منطقه رو به صورت غیر میبینه و به دنبال خراب کردن خاورمیانه است. اون چیزی که بهش میگن کلنگی کردن خاورمیانه، اون چیزی که حالا در آلمانی بهش میگن سرشتوغونگ دیستراکشن، اتهامیه که میزنن و از جمله این چپهای غربی همین رو همیشه تکرار میکنن در همه جا، در پوسترهاشون، سخنرانیهاشون، رلیها، تظاهراتها، راهپیمایی ها، همه جا میگن که اسرائیل یک حکومت
آپارتاید و باید با حکومت آپارتاید برخورد بشه، همونطور که با آفریقای جنوبی در زمان تصدی حکومت توسط سفیدپوستان آفریقا برخورد شد. و بارها این پرسش رو مطرح میکنن که چطور دنیا اون موقع با نلسون ماندلا دست دوستی و یاری داد ولی الان به صلاح ندای دردمند مبارزان فلسطینی و محور مقاومت نمیرسه. خب ما باید اینو باز کنیم. آیا واقعا اسرائیل یک حکومت آپارتایده؟ واقعا آیا اسرائیل رو ما به صورت یک حکومت آپارتاید میتونیم ببینیم یا نه؟ این یک اتهامه. اتهامی که حاصل اغراق، حاصل پشت هم اندازی و در بهترین حالت بی‌دقتیه که به نظر من هر ستا هست. ببینید، تبعیض نژادی، آپارتاید با این واژه یک بار سیاسی حقوقی کاملا مشخص داره و در کنوانسیون 1973 ژنو به طور مشخص تصریح شده که تبعیض نژادی چیست. آپارتاید یعنی تبعیض نژادی. نژاد چیست؟ آیا نژاد یا ریس همون قومیت به معنای اتنیسیتیه؟ خیر. نژاد یعنی ظاهر، رنگ پوست، خصوصیات ظاهری، اون چیزی که مثلا میگن سفید پوستان، White Caucasian چیزیست که مثلا ما میشنم، Black، Latino، رنگ پوست تعیین کننده است. حکومتی که میاد میگه که بله من کسانی که برای مثال من سفید پوستم، کسانی که سفید پوست باشن از حمایت من برخوردارن، کسانی که از نژاد من باشن، کسانی که سفیدن از نژاد منن، از ریس منن و خصوصیات ظاهری من رو دارن، اینها از حمایت من برخوردارن و کسانی که دوروبر من هستند و از این خصوصیات برخوردار نیستن، اینها کی هستن؟ اینها هیچی نیستن. هیچ. اینها رو ما محدود میکنیم. اینها رو ما معدوم میکنیم، تحت فشار قرار میدیم. اینها رو پایین تر میدونیم، اونترمنش میدونیم به قول آلمانی ها. مادون انسان میدونیم. و حقوقی هم براشون قائل نیستیم چون در حیطه انسانیت قرار نمیگیرن. انسان، انسان برتر، اوبرمنش، رئیس ماست. خب این چیزایی است که در حکومت نازی ها مطرح بود که به رنگ پوست، خصوصیات ظاهری اهمیت بسیار ویژه‌ای میدادن. اصلی ترین مسئله این بود. آلمانی کیست؟ آلمانی، یک مرد آلمانی، یک یا یک زن آلمانی، یک فرد سفید پوسته، یک فرد بلند قامته، چشمهای روشن داره، چشماش آبیه، چشماش سبزه، موهاش بلونده، موهای روشن داره، چشمهای روشن داره، طوری که از دور شما نگاه میکنی میتونی سریع بفهمی بگی این آلمانی. و همین کفایت میکرد که اون فرد در کنف حمایت شما قرار بگیره. در مقابل اون کسی که شباهت ظاهری نداشت، اسلاف ها، یهودی ها،
و نکته بعد، حتی جیپسی ها، کولی ها، سفاردی ها، اسپانیایی ها، تمام اینها از منظر نازیزم اونترمنش بودن، مادون انسان بودن، هیچ حقی نداشتن و اصولا حق زندگی حتی نداشتن و اینا معدوم می شدن. جنایاتی که اتفاق افتاد در دوران تصدی حکومت توسط نازی ها و همگنانش، هم پیمانانش، خب بر همه روشن. منتها حکومت آلمان ناتسی عالی ترین مثال از آپارتاید و به قدر این مسئله نژاد براشون مهم بود که شروع کرده بودن به پرورش آریایی کامل، کسانی که واجد بهترین خصوصیات آریایی باشن اینها رو جدا کنن، پرورش بدن، سعی کنن که نسل اینها رو زیاد بکنن، سعی کنن زنان و مردان آلمانی هر چقدر بیشتر با هم ازدواج کنن، بچه دار بشن و این خصوصیات رو در کل آلمان، در کل قلمرو جا بندازن و یکسان کنن. یکسانی نژادی و برتری نژادی، این چیزی است که در آلمان نازی شاهدش بودیم، در آفریقای جنوبی شاهدش بودیم. در آفریقای جنوبی هم سیاه‌پوستان حقوقی نداشتند، از حقوقی برای به اصطلاح مسائل اجتماعی خودشون، مدیریت مسائل سیاسی خودشون، انتخاب نماینده، انداختن رأی در صندوق، داشتن نمایندهی در دستگاه قضایی، داشتن وکیل، داشتن قاضی، محروم بودن، هیچی نداشتن از داشتن مشاغل دفتری، از داشتن مشاغل دیوانی، محروم بودن از حق تحصیل در دانشگاه ها، محروم بودن. تحصیلات عالیه بر روشون بسته بود، مشاغل عالیه بر روشون بسته بود و یه جوری اینها رو سعی می کردن در یک کانسنتریشن کمپ انگار نگه دارن. این همیشه اتفاق می افته، یعنی در حکومت های تبعیض نژادی اون نژادی که خودشو برتر می دونه سعی می کنه تبعیضهای سیستماتیک و محدودیت های هر چه بیشتر رو بر نژاد دیگه اعمال کنه. خب آیا یهودیت نژاده؟ خیر، خیر، یهودیت نژاد نیست، یهودیت قومیته، جویش نیشن، قومیت یهود، ملت یهود. فرقش چیه؟ همونطور که گفتیم نژاد مهمترینش رنگ پوست، خصوصیات ظاهری بود. قومیت خیلی فراتر از نژاده. قومیت درش بحث فرهنگ مشترکه، نه رنگ پوست مشترک، نه رنگ چشم مشترک. فرهنگ مشترک، سرنمون‌های مشترک، خاطرات مشترک، زبان مشترک، آرکیتایپ‌های مشترک، اینها تولید قومیت می‌کنه. از طریق فرهنگ، از طریق باورها، از طریق مم‌های فرهنگی مثل دین، زبان، سرنمون‌های تاریخی به هم می‌پیوندن و این میشه قومیت. وقتی ما میگیم ملت یهود،
جویش نیشن، یود ناسیون، این یک طیف رو شامل میشه دیگه. اینجا مثل آلمان ها نیست که آلمان ها میگفتن آریایی، آریایی شخصی است سفید پوست، بلند قامت، چشم های روشن، موهای روشن و رنگ سفید، رنگ پوست سفیدش هم باید اینطوری سفید باشه نه اونطوری سفید، بینیش باید فلان حالت رو داشته باشه، پیشونیش باید فلان حالت و فلان انحنا رو داشته باشه، گونه هاش باید این شکلی باشه. آیا یهودیت اینطوری است؟ خیر، ما یهود اتیوپیایی داریم که سیاه پوسته، یهود اشکنازی داریم که یهود اشکنازی سفید پوسته، منتها چشم روشن و رنگی نیستن خیلی هاشون، برخشون هستن برخشون هم نیستن. شما به همین مقامات کشور اسرائیل نگاه بکنید، داوید بنگوریون، موشه شارت، ببین چقدر اینا تفاوت چهره و ظاهر دارن. لوی اشکول، یه خورده جلوتر میایید شما میبینید مثلا فرق بین اسحاق رابین رو تصور کنید، یک یهود اشکنازی، چشمای روشن داشت، پوست سفید داشت، شبیه اروپایی ها بود. یک نفر هم میبینید مثلا مثل موشه شارت، چهره کاملا شرقی و اینوری داره، بیشتر اینوری میخوره. ما یهودهایی داریم که در سرزمین های عربی بودن، مثل امیر پرتس، امیر پرتس وزیر سابق دفاع اسرائیل که شبیه شباهت داشت به ابراهیم تاتلس خواننده ترک، یا یکی دیگر از وزرای سابق اسرائیل بنیامین بن الایازر یا فواد بن الایازر که بهش میگفتن. اینا مال مراکش بودن، خیلی هاشون مال عراق بودن، مراکش بودن. ما یهود امریکایی داریم، یهودی داشتیم که در سرزمین های عربی بوده، یهودی داشتیم که رنگ پوستش تیره است، یهودی داریم کوتاه قامت، یهودی داریم بلند قامت، یهودی داریم چشم روشن، یهودی داریم چشمش قهوه‌ای یا تیره است. بنابراین خصوصیات ظاهری هیچ جایی در یهودیت نداره، بنابراین نژاد هیچ جایی در میان یهودیت نداره. تبعیض نژادی به این معنای لفظی یه جوکه، لیترلی اگر بخوایم در نظر بگیریم این بیشتر یه جوک بیمزه است که مثلا فرض کنیم که اسرائیل حکومتی است بر اساس نژاد و تبعیض‌های سیستماتیک نژادی رو داره اعمال میکنه. خیر، 70% چیزی حدود 70% اسرائیل یهودیان شرقی یا میزراخی هستند که از نظر ظاهر، چهره، قیافه کاملا شبیه مردمان همون منطقه هستند، کاملا شبیه مردمان خاورمیانه هستند و فرقی ندارد. بنابراین اونجا بحث نژاد نیست. خب چپ ها، رسانه های چپ، متفکران مارکسیست، مارکسیست های فرهنگی به ویژه، من تأکیدم بیشتر روی مارکسیسم فرهنگیه، چون ببینید چیزی که در اروپا و امریکا حضور داره و وجود داره، با بله هنوز کمونیسم داریم، هنوز کمونیست داریم، ولی بسیار ضعیفه. جریان کمونیسم کسی که حالا مثلا با داس و چکش و پرچم قرمز و اینا میاد، اینا تعدادشون خیلی محدوده، اندک اقلیتن و نفوذی به اون صورت ندارن. در خیلی از کشورها هم احزاب کمونیست تعطیل شدن، حتی در جاهایی که خیلی ریشه دار بودن از نظر تاریخی مثل انگلستان، اینا رفتن کنار.
اما مارکسیزم فرهنگی چپ دانشگاهی بسیار قدرتمنده هست و باورهاش رو پروپاگیت میکنه، پرومیوگیت میکنه، بیرون میده، میپروراند، تکثیر میکنه به سرعت و اینو شاهدیم در سراسر دنیا، در آکادمی، در بیرون آکادمی. اینها میان میگن که خب ما وقتی میگیم آپارتاید لزوما منظورمون نژاد نیست، بلکه یهودیت یک نژاد نیست، قطعا نیست، اما ادعای اینا این که اسرائیل میاد تبعیضهای سیستماتیک قومی رو، تبعیضهای سیستماتیک قومی رو علیه قوم دیگر اعمال میکنه. خب قوم دیگه کیه؟ عرب ها هستن دیگه. عرب ها فلسطینی ها رو به عنوان عرب میشناسن دیگه، اگرچه در خود این بحث تعلق فلسطینی ها به عرب بودن تردید هست، بحث هست واردش نمیشیم. علی حال با تعاریف جهانی فلسطینی ها عرب هستند و به عنوان بخش مهمی از ملت عرب به حساب میان. ببینید قوم عرب، ملت عرب، ملت یهود و عرب ها. آیا واقعا، یعنی فرض کنید که اگر ادعای اینا رو بررسی بکنیم، همونطور که تبعیض سیستماتیک حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در آفریقای جنوبی علیه سیاه پوستان اعمال می شد، آیا عیناً همونها این بار در مورد عربها اعمال می شه؟ اگر چنین چیزی باشه میشه ادعا کرد که بله، ما با نوعی از آپارتاید مثلا روبرو هستیم که این آپارتاید جنبه نژادی نداره بلکه جنبه قومی داره. ادعای چپ، ادعای طرفدارهای فلسطین، جبهه مقاومت، محور مقاومت که بهش میگن. اما ببیجه این گفتمان، این که مثلا اسرائیل حکومت آپارتاید، اینا جزء کلمات کلیدیه، اینا جزء کیورد ها و بازورد های مثلا جریان چپ، همون چپ دانشگاهی. خب سوالیه، ببینو بررسی کنیم، آیا عرب ها قوم دیگه، بحث قوم دیگه، ادعاشون اینه که ما اینجا با قوم سر و کار داریم، آیا عرب ها محرومن؟ خب بررسی میکنیم. 2 میلیون نفر، یک کشور 9 میلیون نفر رو شما در نظر بگیرید، 2 میلیون نفر این کشور کوچک عرب هستند. 2 میلیون نفر از ساکنان کشور اسرائیل رو عربها تشکیل میدن، عربهای شهروند ساکن اسرائیل. خب این عرب ها نماینده مجلس دارن، کنست، و این نماینده اینقدر تأثیر گذاره که برای مثال دولت نتانیاهو، یکی از دلایل این که تونست تشکیل بده، پیوستن یکی از نماینده های عرب به ائتلافش بود که تونست دولت ائتلافی تشکیل بده. عرب ها نماینده دارن در پارلمان که این نماینده برای خودش در فراکسیون های مختلف شرکت میکنه، در بخش های مختلف شرکت میکنه، میتونه رأی بده، کاملا حق و حقوقش عین دقیقا مثل یک
نماینده اسرائیلی بدون هیچ تغییر. دو، در دستگاه قضایی، در دستگاه قضایی اسرائیل عربها قاضی دارن. ما قضات عالی رتبه عرب داریم. اون قاضی که رئیس جمهور سابق اسرائیل آقای موشه کاتساب رو به زندان محکوم کرد عرب بود، یک قاضی عرب مسلمان رئیس جمهور اسرائیل رو به 13 سال زندان محکوم کرد به خاطر تعرض جنسی. اتهامی که زده بودن، دادگاه حکم داد که بعد این قضیه رخ داده، این فرد محکوم به زندان. عرب، این قوم عرب هم نماینده در پارلمان داره که میتونه مشارکت کنه در تشکیل اون دولت. قاضی عرب داریم، اونم قاضی عالی رتبه. قضات هم دادگاه خانواده، هم قضات دیوان عالی اسرائیل داریم، قضات عرب داریم، وکیل عرب داریم. عربها از نظر حقوقی، عربهای ساکن اسرائیل کاملا با شهروندان یهودی اسرائیل برابرند. اگر مشکلی پیش بیاد، یک عرب میتونه یک وکیل بگیره بره از یک یهودی شکایت کنه و اگر حق باهاش باشه قطعا دادگاه حکم رو به نفع اون صادر میکنه. صدها مورد من دیدم و سراغ دارم، هزاران مورد وجود داره. نکته بعدی که بسیار مهمه، عربهای ساکن اسرائیل درست مانند یهودیان حق تحصیل دارند. تا آخر ما اونجا عرب داریم در تمام مشاغل، پزشک، وکیل، حقوقدان، مهندس، استاد دانشگاه، موزیسین. عرب ساکن اسرائیل حق و اجازه اشتغال به هر حرفی و پیشه‌ای رو داره و به همون اندازه حقوق میگیره. عرب اسرائیل از تمام خدمات درمانی و بهداشتی که در اختیار یهودیان اسرائیل برخوردار، بدون هیچ تبعیضی، بدون هیچ مشکلی. بنابراین هیچ گونه تبعیض حقوقی و سیاسی و اقتصادی میان شهروند یهودی اسرائیل و شهروند عرب اسرائیل نیست، مطلقا نیست. و این اتهام تبعیض نژادی، حالا این بار تبعیض قومیتی طوری که چپهای دانشگاهی میگن، بسیار اتهام احمقانه‌ایه، اتهام مسخره‌ایه. کجای دنیا رو شما دیدید که به طرف بگن آقا شما علیهتون تبعیض، علیه عربها تبعیض داره رخ میده، اسرائیل به دنبال از بین بردن عرب هاست، بعد یک عرب بیاد رئیس جمهور اسرائیل رو محکوم بکنه و زندان بفرسته؟ یک عرب الان چه کسی برای آقای نتانیاهو درد سرساز داره میشه؟ یک عرب، دو نماینده، دو رقیب نتانیاهو به همراه یک عربی که این وسط داره میسنجه سمت کدوم بره و رفته سمت ائتلاف اپوزیسیون، آقای نفتالی بنت و یایر لاپید الان با این نماینده عرب خیلی جور شدن و
علیه نتانیاهو در رقابت ها فعالیت میکنن و باش به رقابت دارن میپردازن. بنابراین شما نمیتونید چنین اتهامی رو بزنید. خب میان سوال میکنن میگن که اوکی اصلا بگذاریم، اوکی قبول کرد، پس چرا برخی از عرب ها تو مصاحبه ها که گوش میدیم راضی نیستن؟ پس چی میگن؟ ببینید ما باید صادق باشیم دوستان، ما پروپاگاندیست نیستیم، ما میخواییم فاکت ها و حقایق رو، اون چیزی که هست رو در بیاریم، فکت چیه، حقیقت چیه، بررسی کنیم. من میخوام فکت ها رو بررسی کنم، بنابراین هر چیزی باشه رو مطرح میکنیم، پاسخ میدیم، بررسیش میکنیم. خب بله، من هم شخصا دیدم، صحبت کردم، گروه قابل توجهی از عرب‌های ساکن اسرائیل راضی نیستن. چرا راضی نیستن؟ وقتی ازشون سوال میکنید دیگه اونجا بحث مثلا تبعیض حقوقی و سیاسی و اقتصادی رو به زبون نمیارن، نه اینا رو دارن، طرف پاسپورت اسرائیلی داره، عرب اسرائیل پاسپورت اسرائیلی داره، عین یک اسرائیلی، هیچ فرقی نداره. منتها عرب اسرائیلی میگه که حس میکنم خیلی به اینجا تعلق ندارم. بله تفاوت فرهنگی هست، تفاوت فرهنگی هست. عربهای اسرائیل خیلی وقتاشون پرسیدم، ببینید یک پسری در یوتیوب هست، یک بلاگره، یک اینفلوئنسر به اسم اسنیکو، یک اینفلوئنسر بسیار پر سر و صدا و به همون اندازه که پر سر و صداست بی مغز و بی محتوا، یک پسر تازه مسلمان دورگه امریکایی که با یک دختر عرب ساکن اسرائیل صحبت میکرد و اون دختر جوابهایی رو بهش داد که این خیلی دوست نداشت اون جواب ها رو بشنوه. وقتی سوال میکرد میگفت خب حالا شما نظر چی؟ اولا جالبه، عرب های داخل اسرائیل خیلی وقتا خودشون رو فلسطینی میدونن و این رو هم عنوان میکنن و هیچ کسی هم نمیره دنبالشون و اینا رو تحت فشار قرار بده که شما چرا برگشتی گفتی من فلسطینی هم. من شخصا بارها دیدم عرب اسرائیلی جایی که دوست داشته باشه میگه من اسرائیلی هم، خیلی جاها میگه من فلسطینی هم. عرب اسرائیلی اکثرشون به خوبی عبری صحبت میکنن، دو زبانه هستن، عبری رو خیلی خوب صحبت میکنن، حتی بعضی هاشون میتونم بگم عبری رو زبان اولشون میدونن برخی هاشون. در ارتش اسرائیل، این رو هم عنوان کنم، در ارتش اسرائیل ببینید عربها اجباری ندارن، برخلاف شهروندان یهودی اسرائیل عربها اجباری برای خدمت ندارن، ولی میتونن داوطلب بشن خدمت کنن در ارتش اسرائیل. در ارتش اسرائیل ما افسر عرب داریم، افسران عالی رتبه عرب داریم، ما سخنگوی عرب زبان داریم که اینها به درجات بالایی هم گرفتن، ترفیع گرفتن، بالا رفتن، توی جنگ بودن و بله کاملا عرب هستن، عرب مسیحی، عرب مسلمان، هر دو، از هر دو بخش، هر دو دسته. خب یعنی در نیروهای مسلح این کشور حضور دارن، در صورتی که برای نمونه یهودیان ارتدوکس حرادی در ارتش اسرائیل غالبا حضور ندارن، یعنی حضوری ندارن،
یهودیان بسیار مذهبی و مقید حرادی اصلا اینا رو وارد جریان دفاعی اسرائیل نکردن. یعنی اعتماد حکومت اسرائیل به عربهای ساکنش به مراتب بیشتر از گروه حرادی هاست. میدونه که اینها دیسیپلین اتفاقا میدونه که اینها دیسیپلین بیشتری و انعطاف بیشتری دارن. دیگه چه آپارتایدی، چه تبعیض قومی، چه تبعیض نژادی، اینها واقعا مسخره است. پریپاسترس. خب خیلی وقتا افراد اینا رو نمیدونن. وقتی میگن کسی که نمیدونه و اینو میشنوه و بارها و بارها هم میشنوه و همه جا میشنوه، خب باور میکنه، فکر میکنه بعد الان مثلا عرب ها در اسرائیل تحت فشارن، تحت ظلمن، تحت پیگرد قانونی هستن، دسترسی به وکیل ندارن، از حق داشتن وکیل و نماینده محرومن، در ساخت سیاسی اسرائیل هیچ جایی ندارن، در ارتشش جایی ندارن، در پلیسش جایی ندارن. اخیراً حتی یک اسرائیلی رئیس پلیس یکی از این شهرهای، یک عرب رئیس پلیس یکی از شهرها شده بود. یک خانوم عرب محجبه با حجاب اسلامی شده بود رئیس پلیس. خب بنابراین این یاوه است. این رو وقتی شما میگی چپ دانشگاهی باز جلوتر میاد، میگه اوکی باشه، اوکی. ما منظورمون از عربها فلسطینی های غزه و کرانه باختری است. اوکی. فلسطینی های ساکن جودا و سامریا، این رو هم دوستان عرض کنم. نام کرانه باختری جودیا و سامریاست. جودیا و سامریا. و ما تو برنامه هامون از اون ناحیه وست بانک یا اون کرانه باختری با نام اصلیش، یعنی جودیا و سامریا، عنوان میکنیم و یاد میکنیم. خب تکلیف اونا چی؟ فلسطینی های ساکن جودیا و سامریا و غزه. بله. محدودیت براشون وجود داره. بله. دسترسی به خیلی چیزهایی که عرب ساکن اسرائیل داره ندارن. خب طبیعی است اونها شهروند اسرائیل که محسوب نمیشن. فلسطینی ها مشکلاتی که براشون پیش اومده ناشی از عدم انعطاف رهبرانشون بوده، ناشی از اون تفکر تمامیت خواه بوده که میگن آقا همش مال ماست، من مگی من البحر، from the river to the sea، از دریا، از رود تا دریا، من المی الى البحر، از رود تا دریا رو اینا میخوان، از رود اردن تا دریای خلیج فارس، خلیج تا دریای مدیترانه، عذر میخوام، رود اردن تا دریای مدیترانه، میگن این مال ماست، دریای مدیترانه و رود اردن، این کل این منطقه، میگن اسرائیل مال ماست، جودا و سامریا مال ماست، غزه مال ماست، همه جا مال ماست. و وقتی شما بهشون میگید تو این اسک پروژکت، پروژه‌ای که آقای کوریل شوستر قریب 15 سال دنبال میکنه که میاد هم از اسرائیلی ها هم از فلسطینی ها پرسش های مشابه مطرح میکنه، پرسش هایی که تفکر این دو گروه رو
قشنگ نمایان میکنه، مشخص میکنه. اون رو باید ببینید. توی یکی از این برنامه ها آقای کوری گیلشوستر به خیلی از فلسطینی ها میگه، فلسطینی های ساکن جودا سامریا، همین کرانه باختری، بهشون میگه که قبول دارید که از نظر نظامی شکست خوردید، این رو آیا قبول دارید که از نظر نظامی شما فلسطینی ها توانایی ندارید؟ شما که سهل، فلسطینی ها که سهل، کل این کشورهای عربی هم نتونستن ما رو شکست بدن. چند بار 1948، 1956، 1967، 1973، 4 بار شما عربها دست به دست هم دادید، متحد شدید، حمله کردید، شکست سهمگین خوردید. شکست های سهمگین و تحقیرآمیز خوردید. از اون ابتدا تا همین الان بیخیال نمیشید. خب پاسخ اکثرشون این بود که چرا؟ ما قبول داریم. از نظر نظامی زورمون نمیرسه. آره، اسرائیل ارتش خیلی قوی داره، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خیلی قوی داره، ساپورت جهانی داره، پول داره، بنابراین ما از نظر نظامی نه. خب کوری گیلشوستر میپرسه خب پس دردتون چیه؟ چرا نمیایید بشینید حرف بزنید، از زندگیتون استفاده کنید، از الان استفاده کنید، کاری کنید که نسل‌های بعدی خوشبخت باشند؟ چرا کامپرومایز نمی کنید؟ چرا کوتاه نمی آید؟ چرا نمی شینید بحث کنید؟ خب می دونید دوستان، اگر همین الان فلسطین بیاد، فلسطینی ها بیان بگن که به جامعه جهانی ما می خواهیم زندگی کن، مشکلی هم نداریم، بیایم با اسرائیل یک طرح صلح خیلی مفصل رو اجرا بکنیم، ما به ما یک سری بخش بدید، یک سری از این زمین ها رو در اختیار ما بذارید، محدوده مشخص کنیم و حالا ما یا یک دولتی به اسم فلسطین تشکیل بدیم، برای مثال شامل بخشایی از جودا سامریا و غزه، یا دست کم که خودمختاری داشته باشیم، یک خودمختاری خیلی مشخص معین در صلح کامل. باور کنید تمام دنیا هم حمایت میکنن، هم پول میدن، هم کمک میکنن، هم پشت قضیه میستن. این طرحی بود که آدم هایی مثل مناخیم بگین و بعدتر آدم هایی مثل یاسر عرفات، شیمون پرز و ایتساک رابین جلو داشتن می بردن. ایتساک رابین و عرفات و بعد محمود عباس، ابو عمار، این طرح رو داشتن جلو می بردن. دو دولت، دو دولت، دو سرزمین با شرایط خاص. منتها این خواست فلسطینی نیست. شعار هنوز چیزی که میشنوید من المی الى البحر، از رود تا دریا. و بعد تو این پروژه وقتی میپرسیدن خب پس چه جوری، چه شکلی، شما مگه قبول ندارید در نظر نظامی زورتون نمیرسه؟ که این یک شوخی واقعا بیمزه است که شما تصور کنید در نظر نظامی میتونید روزی شکست بدید مثلا اسرائیل رو. پس چی؟ بدیلتون چیه؟ آلترناتیوتون چیه؟ تا کی میخواید بدبخت بمونید؟ فلسطینی جواب میده که نه، این وعده الهی است. فلسطینی میگه که آزادی قدس
وعده الهی است. شما پرچم حماس رو، همین پرچم مشهور فلسطین رو که حماس در تعداد بسیار زیادی چاپ میکنه و در دنیا کپ ها بر گردن خودشون میآویزن همراه با چفیه، طرحش اینه. این روش یک حالت این شکلی داره، بالاش یک مستطیل، پایینش یک بالاش یک مستطیل، پایینش یک مثلث، مثل پیکان، عین یک پیکانه. در اون مستطیل بالا شما طرحهای شبیه هم چفیه رو دارید، توری مانند. پشتش نوشته، یعنی اون مثلث پایینش، نوک پیکان نوشته، که نوشته فلسطین. برش که گردونید، اون بر اون یکی پیکان روش نوشته چی؟ چون شال دیگه، شالیه که میندازن، یه شالیه که دوتا پیکان داره، اون روش نوشته القدس لنا، القدس لنا، قدس مال ماست، یروشلائیم شلانو در عبری، میگه قدس مال ماست، اورشلیم مال ماست. شما با این مردمان نمیتونید به نقطه‌ای برسید، نمیتونید به جایی برسید. طرف میگه آقا اورشلیم مال ما، اینجا همش مال ما. وعده الهی تخلف ناپذیره. وقتی ازشون حالا سوال میکنید که خب وعده الهی چطوری، کجا؟ در قرآن اسمی از فلسطین آخه نیومده. آخه فلسطین از کی اصلا مطرح شد؟ فلسطین اصلا فلسطین نبود، فلسطین پلستاینه. چون پی در زبان عربی نیست، اینو معربش کردن شد فلسطین. این اسمی که رومی ها بر منطقه نهاده بودند و به فراموشی سپرده شده بود و به اون منطقه میگفتن، به اون ناحیه، به اون سرزمین بدون دولت میگفتن فلسطین. گاه دست این وریا بود، گاه دست عثمانی ها بود. خب این از حتی جالبه، شما سخنرانی جمال عبدالناصر رو گوش بدید، میگه برادران عرب ما، نمیگه فلسطینی. تقریبا از همون میتونم بگم دهه 60 و 70 این شروع شد، با یاسر عرفات این قضیه شروع میشه، کفیه فلسطینی. این کفیه از کجا اومده؟ مال کوفه عراق، کوفیه، مال کوفه عراق، عنوان یه سمبول. این کفیه و سربند و اون اسم فلسطین و اینها رو کم کم این سازمان های مقاومت فلسطین مثل PLO، Palestine Liberation Organization، اینها شروع کردن این رو تثبیت کردن و جا انداختن و دیگه به اینا اطلاق شد فلسطین. و یعنی ما چیزی به اسم فلسطینی نداشتیم به عنوان مثلا یک نیشن، مردمان یک سرزمین، کشور، نه چنین چیزی نبود. علی حال وقتی به فلسطینی میگی که خیلی خوب این وعده الهی کجاست، میگن نه هست. خب کجاست، نشون بده در قرآن. میگن نه نه اصلا با قرآن کار نداشته باش، هست، علمای ما گفتن هست. اینجاست که دیگه اصلا قرآن هم میگذرن، میگن نه علمای ما گفتن هست، هست، یا به چیزهای از نظر به لحاظ منطقی خیلی ضعیفی توسل میکنن برای اینکه مثلا این رو نشون بدن. خب شما تهش میبینید توهیه، استدلال واقعا توهیه، هیچی نیست. چپ دانشگاهی میگه شما وضعیت غزه رو ببین،
آیا غزه مردمانش از حقوق سیاسی برخوردارن؟ مردمانش از حقوق اقتصادی برخوردارن؟ از همون حقوقی که یک شهروند اسرائیلی برخورداره برخوردارن؟ ببینید سال 2005، خوب دقت کنید، یک اتفاقی افتاد. کمی قبلترش، یک سال قبلترش، آقای ایهود اولمرت که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود به امریکا میره و به دعوت به صلاح کنگره وارد کنگره میشه، وارد جلسه کنگره امریکا میشه، در مقابل کنگره یک سخنرانی مشهوری میکنه و این بخش سخنرانیش در یوتیوب هم موجوده که بسیار مشهوره و همه هم دیدن و خوندن و شنیدنش. ایهود اولمرت میگه من از همین تریبون اعلام میکنم که دست خودم رو به نشانه دوستی و یاری دراز میکنم به سوی محمود عباس، رئیس مشروع و منتخب دولت خودمختار، حکومت خودمختار فلسطین، برای پیش بردن پروژه صلح و تأسیس کشور فلسطین. که تمام نمایندگان کنگره بلند میشن و به احترام کف میزنن برای آقای اولمرت. اسرائیل این پروژه رو جلو میبره. خانم کاندلیزا رایس وزیر خارجه به اصطلاح کابینه بوش خیلی استقبال میکنه، خیلی بیشتر از خیلی فراوان. قبلترش هم آقای کالین پاول خیلی تشویق میکرد، بعدش هم کاندلیزا رایس خیلی تشویق کرد. کاندلیزا رایس فشار خیلی زیادی هم آورد که هر چه سریعتر این اتفاق بیفته. با وجود مخالفت های فراوان گروه های تندروی به اصطلاح ناسیونالیست های تندروی اسرائیلی، اسرائیل طرح ایجاد مقدمات فلسطین رو در دستور کار قرار داد. منتها مشکل خیلی زیاد بود، هم از طرف فلسطینی ها هم از این سمت، به ویژه از سمت فلسطین. خب خانم کاندلیزا رایس به نمایندگی از اون حاکمیت سیاسی امریکا به اسرائیل گفت که اوکی، شما متوقف نشید، غزه رو بیایید به عنوان یک به اصطلاح پریلوگ، یک مقدمه، یک پیش درآمدی بر تأسیس فلسطین ببینید. خیلی هم فکر خوبیه و اینطوری میتونیم پتانسیل های منطقه رو هم بسنجیم، رفتارها رو بسنجیم و بررسی کنیم، اصلاحی نیاز بود انجام بشه انجام بدیم. اسرائیل موافقت کرد که غزه رو تخلیه کنه. غزه تخلیه شد. تمام سربازها، نیروی مسلح و به اصطلاح مقامات دفتری، لشکری، کشوری، هر چیزی، اگر هر کسی با هر سمتی در غزه بود تخلیه شد، بیرون کشیده شد. از اون طرف برای ایجاد یک نوار مرزی مشخص چند شهرک اسرائیلی تخریب شد، اونها تخریب شد، این اهالی اون ناحیه رو خیلی جاها با جبر و زور و اجبار بولدوزر انداختن، خونه های اسرائیلی رو تخریب کردن. دم بیای نقه و اون منطقه رو
غزه رو بخشیدن به فلسطینی ها. آخرین سرباز اسرائیلی هم اونجا رو ترک کرد. دنیا هم آماده همکاری بود. چی شد غزه؟ چی شد؟ غزه

با اکثریت قاطع مردمان فلسطین حماس رو به عنوان نماینده خودشون که بهش اطمینان کامل دارن انتخاب کردن. حدود یک سال و نیم اسرائیل کاری با اینا نداشت. طبق برنامه‌ای که قرار بود انجام بده. ولی چه اتفاقی افتاد؟ هزاران موشک شلیک شد. موشک هایی که از حوالی سال 2000 به بعد مشخص بود کجا میاد. موشک هایی که اینها می زدن و حماسی که بیشتر با دولت خارجی، دولت های خارجی هماهنگ بود و گوش به فرمان بود، حماسی که منابع مالی مشخصی پیدا کرده بود و حماسی که این خود مختاری غزه رو فرصتی میدید برای تجدید قوا و ادامه جنگ با اسرائیل و این نقطه رو به عنوان یک دژ عالی و محکم در نظر گرفته بود و دقیقا همین کارا رو کرد. ببینید، بله، اسرائیل اومد محاصره کرد، محاصره کرد، محدودیت های زیادی گذاشت و شما دقت کنید در همین محدودیت ها، با وجود همین محدودیت ها، حماس اون همه تونل زیرزمینی حفر کرده بود، تونل هایی که در دنیا کم نظیر بودن، تمام کمک های مالی که دریافت می کرد و صرف حفر تونل و ایجاد پایگاه و قرارگاه و خمپاره انداز و موشک انداز و این چیزا می کرد. دلیلش چیه؟ خب ما باید بریم چارت حماس رو بخونیم. شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس چی گفته؟ شیخ احمد یاسین صحبتاش شبیه آدمایی مثل عرفات و محمود عباس و اینا نبود. می گفت یهودیان رو می خواهیم نابود کنیم. حماس یک فرینج، یک شاخه از اخوان المسلمینه و حاوی تمامی تعلیمات اخوان المسلمین، هدف قاییشم از بین بردن یهودیان و نابودی یهودیان دنیاست و خالی کردن اون منطقه و اون سرزمین از تمام یهودیانی که در اونجا حضور دارن. حماس دشمن غربه، دشمن شیوه زندگی و لایف استایل غربه، دشمن فرهنگ غربه، دشمن تمدن غربه و دشمن توسعه و پیشرفت و نوآوری است. حماس یک کالت مرگ کاملا مذهبی است بر اساس آموزه های اخوان المسلمین و مسلم برادرهود جلو میره و مسائلی مثل نهی از منکر و امر به معروف رو خیلی جدی از همون اول انجام میده. شیخ احمد یاسین گروهی داشت به اسم مجد به سرپرستی یحیی سینوار که اینها مجازات اسلامی رو بر ناهیان منکر ایجاد میکردن. بارها یحیی سینوار به دست خودش با شمشیر، با مشتی یا قمه، با قمه و شمشیر کلی فلسطینی کشته بود که این فلسطینی ها مثلا فیلم رد و بدل میکردن، چه میدونم مشروب میفروختن، کارهایی که از نظر سینوار

نافی شرع بود و سینوار با قمه و شمشیر و اصلا در اعترافاتی که ازش گرفته بودن در متن بازجوییش در اسرائیل سینوار گفته بود، پرسیده بودن که چرا حالا با قمه و شمشیر، این چه کاری بود، این چه، گفته بود لذتی که در کشتن با شمشیر هست در هیچ چیزی نیست. این چنین آدم هایی رو انتخاب کردن که نمایندگیشون بکنن. بنابراین محدودیت ها و تضییقاتی که اونجا وجود داره ناشی از تبعیض سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده نبوده. خیلی پاسخ امنیتی حکومت اسرائیل بوده به چالش ها و بحران هایی که این گروه ها پیش روش گذاشتن. برای اثبات این قضیه شما بیایید نگاه کنید به همین جودا سامریا، کرانه باختری. در جودا سامریا از اون جایی که زور دولت خودمختار فلسطین بیشتره و زور حماس کمتره، نفوذ حماس کمتره، در اون منطقه فلسطینی ها زندگی خیلی خیلی بهتری به نسبت غزه دارن، اصلا قابل مقایسه نیست. اسرائیل دست فلسطینی های ساکن اون منطقه رو خیلی بیشتر باز گذاشته. فلسطینی های داخل جودا سامریا به نسبت فلسطینی های غزه زندگی بهتری دارن. حماس در جودا سامریا نفوذ کمتری داره. سابق بر این دوستان، اسرائیل مرز خاصی با فلسطین نداشت، یعنی جایی که در نقشه بهش میگفتن اسرائیل تعیین شده بود، مرز ویژه‌ای با فلسطین نداشت، چیز خاصی نبود، به راحتی قابل گذر بود، خیلی جاها اصلا چیزی نبود، خیلی جاهای توری بود، یه دیوار عادی بود، شاید حد اکثر یه سیم خاردار بود، هیچی نبود، گشت نبود، بازرسی نبود، هیچ. خب کلی فلسطینی وارد می شدن، می اومدن داخل، کسی هم کاری باشون نداشت، رفت آمد منع نبود، می تونستن وارد داخل اسرائیل بشن و اینها می رفتن دست به عملیات انتحاری می زدن، بمبگذاری می کردن، می کشتن. اصلا این آهنگ وحدون که زیاد رهبانی برای مادرش فیروز خواننده لبنانی ساخته رو برید بخونید ببینید ماجراش چیه. تلال حیدر شاعر از یک جریان واقعی، بر اساس جریان واقعی این ترانه رو سروده بود. ماجرای سه تا جوان فلسطینی است که اینها به قصد عملیات انتحاری و بمبگذاری وارد اسرائیل میشن و در درگیری با نیروهای امنیت اسرائیل کشته میشن. به این صورت بوده. اینقدر عملیات انتحاری، عملیات خرابکاری و فعالیت های تروریستی بالا میره که یک آدم جنگ بلدی مثل آریل شارون تصمیم میگیره که یک بار برای همیشه برای این وضعیت رو تموم کنه، خاتمه بده. میاد دیوار میکشه، دستور داده میشه خیلی قاطعانه که گذرگاه ها تمامش بازرسی بشه، پست و ایست بازرسی و برج و قارو و نگهبان با اسلحه گذاشتن، به شدت سختگیری میکنن، کسی میتونه وارد بشه که از قبل با مقامات مسئول
هماهنگ کرده باشه، دعوتنامه داشته باشه، اوراق معتبر داشته باشه. کسی دیگه بدون دلیل نمیتونه وارد بشه، وارد خاک اسرائیل بشه. وقتی این اقدامات به کار گذاشته شد، عملا اقدامات تروریستی به صفر رسید، دیگه خطری به این صورت تهدید نمیکرد. خیلی راحت ایستای بازرسی گذاشتن، پست های دیدبانی گذاشتن، دیوار کشیدن، خیلی هم سفت و سخت میگیرن. خب ببینید، همش مسائل امنیتی بوده. قطعا در چنین فضایی، در چنین شرایط امنیتی، با این فشار فشارها، با این بحرانهایی که وجود داره، خب مشکلاتی هم به وجود میاد، مسائلی هم به وجود میاد. قطعا در حق خیلی ها نابرابری هم وارد شده، قطعا برخی از قضاوت ها هم درست نبوده. بله طبیعیه، کاملا طبیعیه، و ما اینها رو باید به عنوان نتایج ناگزیر بپذیریم. یک فضای امنیتی ایجاد شده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که اون طرف عرب فلسطینی خواهان امتیاز دادن و پایان دادن به این بحران نیست. امیدش به یک آخر الزمان و حالا به یک آینده نامشخصه که درش این وعده الهی اجرا بشه. خب اینا میدونید که شیعه هم نیستن، اینا غالب چیز تقریبا اکثریتشون، اکثریت قریب اتفاقشون سنی هستن. اینها یعنی از نگاه امام زمانی به قضیه دست کم نگاه نمی کنن. منتها میگن که چرا یک زمانی ممکنه پیش بیاد بیداری اسلامی رخ بده، تمام کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن، از اون طرف اسرائیل و آمریکا زوال پیدا بکنن و ما اون موقع بتونیم پیروز بشیم. دقیقا این در تفکر یحیی سینوار هم بود که خیلی غافلگیر شد. رهبران اسرائیل، رهبران فلسطین، به شدت همین رهبران حماس که خیلیشون هم کشته شدن، واقعا بعد از 7 اکتبر غافلگیر شده بودن. پیش از اون سینوار در گفتگوش با یکی از پزشکان زندان بهش گفته بود، گفته بود ببینید، نسل‌های اولیه شما، اینها نسل هولوکاست و جنگ جهانی دوم بودن، آدم های قوی بودن، جنگی بودن، واریر بودن، با تمام وجود اینا می جنگیدن. و بعد نسل الانتون چی؟ دختر و پسر همش در آغوش هم، سکس، مشروب، روابط آزاد. گفت شما اون زمانی که این در ابتدای زندانش گفته بود ببین، الان رو نمیگم، 20 سال دیگه با این شرایطی که شما دارید چیزی ازتون باقی نمیمونه. یک نسل بدبخت سسول ترسوی بی بخار خواهید داشت و اون وقتی که من میام سراغتون و اون وقتی که ما نابودتون میکنیم. این جمله سینوار بود. خب دیدید که بیشتر از هر زمان دیگری اسرائیل ضربه زد به فلسطین و سایر گروه های تروریستی، بیشتر از هر زمان و قویتر از هر زمانی ظاهر شد. هیچ وقت چنین ضربه ای رو نتونسته بود به سبب اسرائیل، هیچ وقت همچین ضربه ای رو نزده بود، هیچ وقت همچین تلفاتی رو نتونسته بود به فلسطین، هرگز همچین تلفاتی رو نداشتش. به دست همون
جوانانی که سبک زندگیشون با یحیی سینوار جور نبود. علی ای حال ببینید و ضمناً دقت کنید، یحیی سینوار کسی بود که عبری بلد بود. یحیی سینوار میتونست روزنامه های عبری رو بخونه، کتاب عبری بخونه، پادکست گوش بده، همین چیز در اختیارش بود. اما این باور انقدر درش قدرتمند بود که اون روز قرار برسه و اون روز روزی است که شانسی دیگه نداره و دست به اون حرکت ابلهانه و احمقانش زد. خب بنابراین اون چیزی که ما حالا نابرابری اسمش رو بذاریم، بی‌عدالتی اسمش رو بذاریم، تبعیض بذاریم، هر چیزی، این یک چیز مطلقاً برنامه ریزی شده نیست. حتی نکبه 1948، حادثه‌ای که بهش میگن نکبت، یوم نکبه، کاتاستروفی، نکبه در عربی یعنی همون فاجعه، کاتاستروفی، یوم نکبه، روزی که قریب 700-800 هزار تا فلسطینی رو اخراج کردن و ادعایی که خب اینا میکنن، میگن 700 هزار فلسطینی رو اینها آواره کردن و از خونهاشون بیرون کردن و فرستادن سمت دیگری و از همون موقع این آپارتاید شروع شد. این حرفی است که باز فلسطینی ها و طرفدارانشون میزنن، که اصلا اینجوری نبوده. با بررسی تمام اسنادی که موجوده، تاریخدانان اسرائیلی که خیلی وقتا علیه اسرائیل قلم زدن، تاریخدانان اسرائیلی که زاویه پیدا کردن، زاویه دارن با حکومتشون، با حاکمیت سیاسیشون، کتاب ها نوشتن. یکی از مهمتریناشون پروفسور بنی موریس. بنی موریس با بررسی تمام اسناد گفت هیچ برنامه‌ای وجود نداشته برای اخراج دست جمعی فلسطینی ها از اسرائیل. هیچ برنامه‌ای مطلقاً وجود نداشته که اسرائیلی آقا ما بیاییم فلسطینی ها رو اخراج کنیم، ما بیاییم اینجا رو بگیریم فلسطینی ها رو اخراج کنیم، به هیچ عنوان. چرا؟ رایت آف ریترن رو بعداً مششرت معرفی کرد که فلسطینی هایی که بیرون رفتن، عرب هایی که الان در حقیقت بیرون قلمرو اسرائیل وجود دارن، حق بازگشت ندارن. این رایت آف ریترن و این بحث حق بازگشت رو و عدم حق بازگشت رو مششرت مطرح کرد، دنبال کرد، تصویب کرد. مششرت میشه نخستین وزیر خارجه اسرائیلی و دومین نخست وزیر اسرائیل. دوره نخست وزیری خیلی کوتاه بود و این فردی بود، خب میتونیم بگیم در شاخه لیبرال زایونیزم، صهیونیسم لیبرال قرار میگیره، که بیشتر معتقد بود که ما باید گفتگو کنیم، صلح محور باشیم و بر پایه گفتگو و تفاهم و توافق نامه و دیپلماسی باید جلو بره. میگفت اسرائیل باید دیپلماسی محور باشه. داوید بن‌گوریون معتقد بود که ما پیش از دیپلماسی باید ابزارهای بازدارندگی نظامی داشته باشیم، زور بازو داشته باشیم، بعد سراغ دیپلماسی هم میریم، ولی باید نشون بدیم، باید نشون بدیم که تواناییم و کاملا متمایل که در صورت بروز مشکل این زور رو به کار بگیریم. خب اون نگاه رهبران نخستین اسرائیلی هم ناشی از این بود که اینها اون منطقه زیسته بودن، خیلی از اینها متولد همونجا بودن. یاسنین خیلی کم در اون منطقه اومده بودن، زندگی کرده بودن، بلد بودن
بخشیشون حتی عربی هم یاد گرفته بودن، مثل موشه شرط. اینها یهودیان اشکنازی بودن غالبا. خلاصه، اما صحبت بر سر این بود که چیزی به اسم یک پروژه که بر مبنای اون اسرائیل بیاد سیستماتیک از بالا تاپ داون فرمانی داده بشه که فلسطینی ها رو اخراج کنید، آواره کنید، نه چنین چیزی وجود نداشت. بخش زیادی از اون آوارگان فلسطین به خاطر جنگ سهمناکی که درد گرفت، خونه و کاشونش رو رها کردن رفتن. اونایی هم که واقعا اخراج شدن، تصمیم شخصی غالبا فرماندهان بود، هیچ چیزی از بالا ابلاغ نشده بود، از رأس حاکمیت سیاسی، از رأس فرماندهی نظامی که شما موظفید اینا رو اخراج کنید، شما موظفید برید این منطقه رو بگیرید اینا رو اخراج کنید، یا اگر اینجا رو گرفتید اینا رو عمرو بندازید بیرون. نه، اتفاقی بود که رخ داد، حاصل تصمیمات بیشتر فردی خود اون فرمانده ها بود برای سکیور کردن اون ناحیه. بله، بعدش اینکه اینا حق بازگشت ندارن رو، بعد این یک فرمان بود، اجرا شد، روش فکر شد، بحث شد. بنابراین تو این شرایط ما نمیتونیم بگیم که تبعیض سیستماتیک وجود داشته، آپارتاید وجود داشته و داره. خیر، این یک دروغی بیش نیست، بیپایه است، کاملا بیپایه است، باید بهش توجه کنیم و این نکات رو در نظر بگیریم و بیشتر بحث کنیم. خب، ما به پایان این برنامه خودمون میرسیم. سپاس از توجه ویژه شما. در برنامه بعد باز به نکته دیگه از به اصطلاح این ایرادات، ابجکشن ها و اتهاماتی که زده میشه بپردازیم، تا ببینیم چقدر اینا حقیقت داره، چقدرش نداره. و سپاس از همراهی شما. امیدوارم که همین بحثا رو بتونیم به خوبی ادامه بدیم. شب خوبی داشته باشید. بدرود.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

سلام بر شما. یکی از مسائلی که در نزدیکی های فروپاشی یک نظام تمامیت خواه رخ میده به تغییر رفتار و عمل بعضی از مسئولان همون نظام مربوط میشه. یعنی گاه میبینیم افرادی که سالها در استبداد، سرکوب و حتی جنایت های یک حکومت شریک بودند و مسئولیت های گذشته اونها غیر قابل انکاره، ناگهان رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن، رفتاری که گاه با مواضع شناخته شده قبلی اونها در تضاد کامل قرار داره. در چنین وضعی پرسش مهمی که پیش روی ما قرار میگیره اینه که ما چطوری باید این تغییرات رو ارزیابی کنیم؟ تکلیف کسانی که سالها با رژیم و با کارگزاران اون مبارزه کردن با این اشخاص چیه؟ اما داستان از این قراره که ما معمولاً درباره آدم‌ها بر اساس سابقه و نیت‌هاشون قضاوت می‌کنیم. وقتی کسی وارد عرصه میشه و هدفی رو اعلام می‌کنه، تصور می‌کنیم که رفتارهای بعدی اون نیز در همون مسیر خواهد بود. اما خب زندگی همیشه به این سادگی ها هم نیست. بارها دیده ایم که برخی آدم ها سرانجام به کاری دست می زنند که در نقطه مقابل نیت های شناخته شده اونها قرار داره. گاهی حتی خودشون هم از این تغییر شگفت زده می شن. و پرسش اینه که چرا چنین اتفاقی می افته؟ به نظر من پاسخ رو باید در رابطه میان آدم و شرایط زندگی او جستجو کنیم. هیچ آدمی در خلاء زندگی نمی کنه. همه ما در میانه مجموعه از فشارها، محدودیتها، ترسها، امیدها، مسئولیتها و نیازها قرار داریم. و تا زمانی که این عوامل با خواسته‌های ما هماهنگ باشن، تصور می کنیم که ما آزادانه و بر اساس اراده خودمون عمل میکنیم. اما وقتی که میون نیت ما و شرایط پیرامون ما تعارض پدید میاد، ماجرا یه شکل دیگه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که یه مدیری با نیت حمایت از کارکنان مثلا اون دستگاهی که متصدیش میشه، مسئولیت اون دستگاه رو بر عهده میگیره. اما بعد از مدتی که مشغول کار میشه، با کاهش بودجه، فشارهای مالی و الزامهای قانونی روبرو میشه و ناچاره که همون محدودیتهایی رو بر کارمندهای خودش اعمال بکنه که قبل از ورود به اونها مخالفت میکن. در نتیجه کارکنان او رو فردی متفاوت از گذشتش میبینن. یعنی نیت اولیه ممکنه همچنان تو دلش باقی مونده باشه، اما شرایط رفتار او رو در مسیر دیگری قرار میده. خب تاریخ هم پر از این نمونه هاست. بسیاری از انقلاب ها با شعارهای آزادی آغاز شدن، اما در پایان به حکومت های محدود کننده تبدیل شدن. بسیاری از رهبران سیاسی با نیت اصلاح امور به قدرت رسیدن، اما پس از مدتی خودشون به بخشی از همون مشکلی تبدیل شدن که قصد حلش رو داشتن. این واقعیت ها ما رو به نکته مهمی میرسونه. برای شناخت رفتار انسان ها دانستن نیت اونا کافی نیست. باید شرایطی رو هم شناخت که در اون دست به تصمیم گیری میزنن. البته خب این سخن به معنای رفع مسئولیت از انسان ها نیست. هر کس همچنان مسئول تصمیم های خودشه. اما اگر بخوایم رفتار آدم ها رو بفهمیم، باید علاوه بر شخصیت و نیت اونها به محیط و موقعیتی که در اون قرار گرفتن نیز توجه کنیم. شاید به همین دلیله که گفتن برای شناخت واقعی یک آدم باید وقتی
زیر ملاحظه قرارش داد که صاحب قدرت میشن و ببینیم که چگونه رفتار میکنه. قدرت خود آدم رو عوض نمیکنه، بلکه او رو در شرایط تازه‌ای قرار میگیره. قرار گرفتن در موقعیت ضعف هم همین نتایج رو میتونه داشته باشه. این شرایط تازه گاه جنبه‌هایی از شخصیت آدم رو آشکار میکنن و گاه او رو به انتخاب‌هایی میمیدارن که پیش از اون هرگز به ذهن خودش هم نمیرسید. اما این بحث فقط برای فهم رفتار دیگرون اهمیت نداره، برای تعیین رفتار خود ما هم حائز اهمیته. این موضوع به ویژه در دوره‌های گذار تاریخی اهمیت پیدا میکنه. در آستانه سقوط بسیاری از افرادی که در حکومت‌ها سال‌ها در ساختار قدرت حضور داشتند ناگهان از حکومت فاصله میگیرن، شروع میکنن از عملکرد گذشته رژیم و خودشون حتی انتقاد میکنن و یا حتی به نیروهای مخالف میپیوندن. در چنین مواقعی معمولا دو واکنش افراطی پیش میاد. گروهی همه این آدما رو فریبکار و فرصت طلب میدونن و هر گونه تغییر رفتار رو مردود میشمارن. گروه دیگه هم گذشته اونها رو به کلی فراموش میکنن و اونها رو به عنوان قهرمانان تازه میپذیرن. خب روشن واقعیت معمولا پیچیده تر از این دوتا داوری ساده است. مسئولیت گذشته که از بین نمیره، اما تغییر شرایط هم واقعیتیه که نمیشه اون رو نادیده گرفت. در واقع هنر داوری سیاسی در اونه که بشه این دو حقیقت رو همزمان با هم دید و قربانی یکی به سود اون یکی نشد. هنگامی که در یک دوره بحرانی با تغییر رفتار برخی از کارگزاران یک نظام روبرو میشیم، ناچاریم تصمیم بگیریم که این تغییرات رو چطوری ارزیابی کنیم و چه واکنشی نسبت به اونها داشته باشیم. توجه به شرایط بیش از هر نکته دیگری موجب میشه که موضعی واقع بینانه تر اتخاذ بکنیم، چرا که در این میان تنها انگیزه ها و نیت طرف مقابل مطرح نیست، اهداف و منافع خود ما هم در میان اثر دارن. اگر رفتار کسی که پیشتر مورد اعتراض ما بوده تغییر بکنه، ما اون تغییر رو در پرتو اهداف و منافع خودمون هم میسنجیم. اما اگر از پیش تصمیم گرفته باشیم که او باید تا پایان عمرش در همون رفتار سابقش باقی بمونه و هر تغییر موضعی رو صرفا نشانه فرصت طلبی یا فریبکاری بدونیم، ممکنه واقعیت رو اونگونه که هست نبینیم. البته احتیاط و بدبینی سیاسی همیشه بیدلیل نیست. بسیاری از افراد هم واقعا از روی مصلحت جویی یا برای حفظ موقعیت خودشون تغییر موضع میدن. اما مسئله اینه که نباید پیش از بررسی شرایط همه تغییرات رو از یک جنس بدونیم. گاه شرایط چنان دگرگون میشن که ادامه رفتار گذشته دیگه ممکن یا مفید نیست و آدم ها ناچار میشن راه دیگری رو انتخاب بکنن. در نهایت میشه گفتش که زندگی حاصل گفتگوی دائمی میان نیت ها و شرایط. نیت به ما جهت میده، اما شرایط مسیر حرکت رو شکل میده. هیچ یک به تنهایی تعیین کننده نیستن. انسان نه کاملا اسیر شرایطه و نه کاملا از دست اونا آزاده. و شاید یکی از نشانه های پختگی فکری هم همین باشه که وقت دست به قضاوت میزنیم درباره افراد، تنها به حرف ها و نیت های اعلام شده اونا نگاه نکنیم، بلکه بکوشیم شرایطی رو هم بشناسیم که اونا
دست به انتخاب در اون لحظه زدن. در لحظات بزرگ تاریخی آزمون فقط برای اونان که تغییر میکنن نیست، برای خود ما هم هست که چطوری این تغییر رو میفهمیم و درباره اون داوری میکنیم. چرا که گاه فاصله میان نیت و عمل نه فقط از ویژگی های شخصی آدم ها بلکه از پیچیدگی شرایطی سرچشمه میگیره که در اون زندگی میکنن.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی، از شما دعوت می کنم به هماندیشی دوستانمون در خصوص این برنامه توجه بفرمایید. خدمتتون عرض شود، نوبت اول جناب آقای سایی در خدمت شما است.
1: ممنونم آقای دارابی. طبق معمول با درود به شما و بینندگان برنامه برم مستقیم سر اصل مطلب، فرمایشات آقای دکتر نوری‌علا. من دو سه تا نکته دارم راجع به این بحث امروز. من از اولی شروع میکنم و بعد حالا با هماهنگی دوستان که ادامه دادن اگر فرصت شد نکات بعدی را سعی میکنم بیارم توی بحث. یه نکته که تو صحبتهای آی دکتر هست و فکر میکنم حالا پنهان بود، شاید بتونیم بهتر بازش کنیم، این هستش که ما فکر میکنم باید بشناسیم یا یه تفاوتی قائل بشیم بین این دو سه تا ترم. یکی بخشش هست، یکی پذیرش سیاسی یک مطلب هست و بحث سوم که خیلی این روزها میشنویم عدالت انتقالی هست. این ستاد چجوری با هم عمل میکنن یا جامعه باید چجوری راجع به این قضایا زاویه بگیره و جبهه بگیره؟ خب طبق صحبت های آقای دکتر، ما در شرایطی هستیم که یه تعدادی از کارگزاران یا افراد جامعه که با سیستم همکاری میکردن یا کار اجرایی برای سیستم انجام میدادن و در یه شرایطی قرار میگیرن که باید رویهشون رو عوض کنن، حالا یا اعتقاد قلبی دارن یا به خاطر اجبار و جبر شرایط تصمیم میگیرن بیان به جمع اپوزیسیون بپیوندن یا با اون کار قبلیشون که انجام میدادن اون وظایفی که داشتن زاویه پیدا کنن. حالا ما در اپوزیسیون و مردمی که دارن این رفتار رو میبینن و قرار نقد و بررسیش کنن، در گفته‌های دکترم بود بس این که آیا ما واقعا باید اینا رو ببخشیم؟ اگر آقای قالیباف نامی اومد و با آمریکا رفت وارد مذاکره شد و جست شاید حتی هیومن رایت و حقوق بشری هم حتی گرفت، آیا این فرد همه گناه ها و کشتارهایی که کرده قرار بخشیده بشه؟ این تون بخش بخشش هست که ما راجبش پای صحبت کنیم و این عملا ما رو وصل میکنه به بخش مسئولیت حقوقی و کیفری که همه افراد در تمام دنیا دارن، در تمام کشورهای معمولی. یعنی شما کاری که الان انجام میدید، اگر حتی فداکاری خیلی بزرگی رو هم انجام بدید برای یک جامعه، یک ملتی، باعث نمیشه اون جنایت ها و کشتارهایی که قبلا کردی فراموش بشه. پس ما بحث بخشش رو به معنای عام کلی عفو عمومی قطعا در دوران گذار و بعد از گذار نخواهیم داشت، بلکه این افراد منتقل میشن بعد از به قولی دوران گذار که اتفاق افتاد، منتقل میشن در یک دادگاه صالحه، اون جرائم و کارهایی که انجام دادن باید بهش رسیدگی بشه و جرم یا اون محکومیت مناسب رو بگیرن از اون طرف. اما در کنار این بحث بخشش، ما یک ترم داریم پذیرش سیاسی. ما در این حالی که میدونیم اینا خیلی جانی بودن، خیلی کارهای خطرناکی هم انجام دادن، ولی اپوزیسیون در شرایطی نیست که بخواد به نوعی اینا رو تریک به اصطلاح فشار بیاره یا به نوعی چنان وحشت زده بشن که بخوان برای حفظ بقای خودشون به این جنایت ها و به این مقاومتشون به نفع نظام ادامه بدن. یعنی با اون پذیرش سیاسی که ما قبول میکنیم، به اینها یک دری باز میکنیم براشون که شما اوکی هست، پشیمون شدید، نادم هستیم و میخواییم کمک کنیم به اپوزیسیون. خیلی هم عالی، خیلی هم خوش اومدیم. ولی بعد از این که همه این جریانات گذشت، ما در اصل اینها رو از اون عاقبت مبهم که احتمال داشت حتی به مرگ ختم بشه نجات دادیم، ولی بعدن که شرایط عادی شد، دموکراسی برقرار شد، تحویل دادگاه صالحه میشن که به صلاح به حکمشون رسیدگی بشه. و پس این پذیرش سیاسی عمل تاکتیکی هست که اپوزیسیون باید بهش تن بده. همینطور که شاهزاده من میدونین که خب اون راهکارهایی رو به اصطلاح اون کانالهایی رو باز کردن که افراد داخل سیستم‌های امنیتی حتی و نظامی بتونن با ایشون ارتباط برقرار کنن، ابراز پشیمانی کنن و اینکه اعلام همکاری کنن با اپوزیسیون. اینا اون کانال هاست، اون درهایی که باز شده برای اینکه عملا اون کمک کنه به ریزش هرچه بیشتری اون کارگزاران حکومت. این مطلب دوم هست. و مطلب سوم ما بحث عدالت انتقالیه که توی تلویحاً راجبش صحبت کردیم. بحث اینه که ما به صورت سیاسی، به صورت تاکتیکی این بازگشت ها رو قبول میکنیم، این چرخش ها رو قبول میکنیم و این کمک میکنه که اون نیروی سرکوب، اون نیروی امنیتی نخواد تا آخرین قطره، چی میگن، آخرین دونه گلوله‌ای که داره مصرف کنه، یا بخواد فکر کنه که اگر این چرخش اتفاق بیفته، این فروپاشی اتفاق بیفته، اینها از هست و نیست ثابت میشن. این در باز و این چراغ سبز کمک میکنه که میگم گذار با هزینه کمتر، خونریزی و کشت و کشتار کمتر اتفاق بیفته. نکته بعدی که باز به نوعی ارتباط پیدا میکنه با این قضیه این هستش که توی تئوری بازی ها افرادی که درگیر بازی هستن، کارگزارای تیم هستن، کارگزارای رژیم هستن، در یک انتخاب مبهم قرار میگیرن. یعنی شما فکر کنید که لب یه پرتگاهی ایستادن، بین پرت شدن و نجات پیدا کردن میخوان تصمیم گیری کنن، ولی اون پرت شدنه مبهمه، نمیدونن چه اتفاقی قرار بیفته، و این ایستادنه میتونه که حداقل شانس براشون ایجاد کنه که زنده بمونن. این دوتا رو اگر بخوایم تعبیر کنیم میشه یکیش میشه اون سیستم اپوزیسیون. اگر بخواد خیلی سخت بگیره، خیلی سخت گیرانه بگیم تمام کسایی که جنایت کردن رو ما اعدام میکنیم، تمام کسایی که نمیدونم با حکومت بودن غیر قابل بخشش هستند و فلان، و این باعث میشه که اون افراد تو این دوراهی انتخاب تصمیم بگیرن که با حکومت بمونن، هرچند که خیلی به اصطلاح متزلزل هست این شانس زنده موندن و بقا، ولی میگن این چیزی که الان وجود داره. ولی این آینده مبهم اگر وجود به اصطلاح آینده‌ای که مبهم باشه رو نمیتونن بپذیرن. به خاطر همین به نظر من باز یکی دیگه از کارهایی که شاهزاده خوب انجام داده و چیز به اصطلاح باش برخورد کرده بحثم عدالت انتقالی است که ایجاد کرده. ولی فکر میکنم اگر به نوعی یه میثاق‌نامه، یک متنی آماده بشه که این حد و حدودها خیلی واضح و مشخص روشن بشه که افراد در چه سطوحی، در چه کیفیت همکاری بخشیده میشن، در چه کیفیت همکاری دادگاهی میشن و غیره، یک کم اون آینده رو روشن‌تر میکنه که این افرادی که درگیر این معمای زندانی یا اون ابهام انتخاب میشن تو این لحظه های حساس بتونن راحت‌تر اون مسیر آیندهشون رو انتخاب کنن. من فکر کنم بعضی کافی الان صحبت کردم، حالا باز ادامه بحث اگر فرصت شد در خدمتتون هست.
0: من در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر، در خدمتیم.
2: من عرض کنم که چون به پایان قسمت اولم داریم نزدیک میشیم، حدود یک دقیقه وقت داریم، فقط خواستم این رو خدمتتون عرض کنم که ما از کدوم موزه داریم صحبت میکنیم. یه موقعی هستش که ما سکولار دموکرات ها به رهبری شاهزاده تو اپوزیسیون نشستیم، منتظریم که حکومت فرو بریزه. تو حکومت این تغییرات رو میبینیم، چه نوع قضاوتی میتونیم داشته باشیم؟ یه وقت هستش که حکومت فرو ریخته و شاهزاده و همه کسانی که طرفدار ایشون هستن با همدیگه میریم اون مملکت. باز اون موقع یه عده‌ای هستن که در داخل اون حکومت تغییر موضع دادن و ما در موقعیت قدرت نشستیم و میخوایم تصمیم بگیریم. اینا دوتا کاملا مقوله متفاوت از همین هستش که من دعوت میکنم در بخش دوم برنامه‌مون راجع به این بیشتر بحث بکنیم که داریم از کدوم لحظه تاریخی داریم صحبت میکنیم، خودمون در کجا قرار داریم و بر چه مسائلی داریم کار خودمون رو پیش میبریم.

0: جناب آقای بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. من پیش از اینکه صحبت‌های مربوط به آموزگفتار جناب نوریالا رو به اصطلاح آغاز بکنم، گفتم یه اشاره‌ای بکنم به فعالیتی که ما در حزب امسال شروع کردیم. در اصل تیتر برنامه‌مون هم هست، یعنی تمام برنامه‌مون تیترش هست زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. و الان من فکر کنم تو اون بخشش هستیم که هنوز به سکولار دموکراسی نرسیدیم، یعنی داریم اون زمانی رو صحبت میکنیم که دگرگونی ها داره به وجود میاد و نتایجی که با خودش همراه میاره، که در نهایت باید به، یعنی طبق خواسته ما یا نظریه‌ای که ما ارائه میدیم و علاقه داریم، اینه که در نهایت بتونیم یک نظام سکولار دموکرات رو پایه‌گذاری بکنیم. به خاطر همین باید لحظه هاشو همینجور که جناب نوریالا زحمت کشیدن و این پژوهش رو همچنان دارن ادامه میدن، لحظه هاشو باز بکنیم بفهمیم. من حالا برگردم سر موضوع امروزمون که در اصل در ارتباط بین نیت و شرایط. من وقتی که داشتم این در موردش فکر می کردم، یاد نظریه ماسلو افتادم. ما اگه طبق نظریه ماسلو بخوایم فکر بکنیم، آدم های بد وجود ندارن. اون شرایطی هستش که انسانو به اصطلاح خوب میکنه یا بد میکنه. یعنی در اصل ماسلو اینو مستقیما نگفته، ولی شرایطی که تو اون مثلثش توضیح میده اینه که انسان چجوری میتونه خوشبخت بشه یا انسان خوب باشه، در ظاهر حداقل. یعنی منظور این که این ارتباط نیت با شرایط بسیار بسیار مهمه. ما میبینیم که مثلا زمانی یک آدمی، نمونه بزنیم، مثلا الان در شرایط فعلی آقای قالیباف یه چهره آشناس برای همه ما ایرانی ها، ارتباطش هم از به اصطلاح سال، فکر میکنم جنبش دانشجویی سال 77 بود و جنایاتی که کرده، تا به امروز چه میدونم شهردار تهران بوده به عنوان فرماندار سپاه، یعنی یکی از فرمانده های سپاه شهردار تهران بود. من به خاطر دارم، خودم همون موقع مطلبی نوشتم که حکومتی که فعلا سر کار است حکومت نظامی است، به خاطر اینکه یکی از لشکرهای سپاه پاسداران زیر فرمان آقای قالیبافه و آقای قالیباف هم شهردار تهرانه. حالا الان در حال حاضر قضیه به اینجا رسیده که آقای قالیباف بخشی از به اصطلاح مجلسش رو تعطیل کرده، یعنی تمام نماینده ها رو بیکار کرده، گفته فعلا برید خونه هاتون تا ما ببینیم چیکار میکنیم، تا شرایطی رو یا شرایطی که الان موجود هست و جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته، اینو تطبیق بده با اون نیتهایی که خودش داره. حالا اینا به هر کجا که میرن اون به اصطلاح روندش نشون میده، ولی من یه نمونه دیگه بزنم در مورد اتفاقی که در شوروی افتاد بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی. ما شخصی رو داشتیم به نام بوریس یلتسین که گذشته، یعنی شما اگر بیوگرافی این شخص رو در دهه 70 و 80 مطالعه بکنید، یه شخصی خیلی خشک طبق چارچوب حزب کار میکرد، فعالیت میکرد، عمل میکرد، دستورات حزب رو اجرا میکرد در اون منطقهی که زیر فرمان خودش بود و میشه گفتش که یک آدم کمونیست بود در اون چارچوب حزب خودش. و شما میبینید که شرایطی که به وجود میاد و در زمانی که گورباچوف به رهبری حزب رسید یا همکاره شوروی شد، بوریس یلسین بهش نزدیک شد و اونجا هم حتی صحبت از دموکراسی نمی کرد. تنها همراهی که با گورباچوف می کرد در مورد این بود که افرادی که در حزب هستن و قدرت دارن اینا سوء استفاده می کنن، می دونم بال و منال به جیب می زنن و حزبی بود استفاده می کرد. ولی شما می بینید که در به اصطلاح دو سال، سال 90-91 ایشون تبدیل به یک انسانی میشه که نه تنها شوروی رو رفرم ایجاد میکنه بلکه به سمت دموکراسی میکشتش و اون رفرمای اصلی که بعد از حرکت گورباچوف انجام میداد یه همچین آدم میده. یعنی تغییراتی که در انسانها به خاطر شرایطی که به وجود میاد درشون به کار میره. در حال امیدوارم که تو چارچوب صحبت با مثالام صحبت کرد بشم، اگر موضوع دیگه به ذهنم رسید مزاحم میشه.
0: خواهش میکنم مرایم، حتما در خدمت شما هست. جناب مرادی بفرمایید.
2: سپاس و درود بابت وقتی که دادیم. من فکر میکنم طبق اون بحثای قبلی که داشتیم در مسیر گذار به دموکراسی، این نکته خیلی واجب هست که در مورد این هم بحث بشه که اگر که از سمت نظام یا این رژیم جمهوری اسلامی افرادی بخوام جدا بشن و به در واقع سیستم پشت بکنن، این دید واسه جامعه ایجاد بشه که کجا این رو قبول بکنن با توجه به شرایط و همه رو به چشم نبینم. در واقع این برمیگرده بیشتر هم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم توی جلسات قبل در مورد همون بحثی که الان در ایران مطرح هستش، بحث بین قراری که حالا در پاکستان گذاشتن بین دولت آمریکا، جی دی بنس و آقای قالیباف. من بیشتر این رو میبینم که مردم در ایران این آمادگی رو باید داشته باشن، به خاطر اینکه انقلاب ها همیشه یک پروسه داشتند. بخوایم حساب بکنیم مثل زایمان یک مادر که بچه رو به دنیا میاره و این پروسه توی بعضی از زایمان ها ممکنه یک مرحله زمان بیشتری ببره، یک مرحله زمان کمتری ببره، ولی کم و بیش یکی هستن. و حالا تا صحبت هم که آقای دکتر نوریالا داشتن، این گام ها به وجود میاد، یعنی توی تمام انقلاب ها هست و ما اگر بهش بینش داشته باشیم کمک بهتری میکنه بهمون تا بتونیم شرایط رو بهتر بسنجیم. و برای خود من به شخصه وقتی که کسی میاد میگه که یک آقای یا خانومی قبلا توی نظام بوده و این الان داره در تصف تظاهرات هست یا میکروفون دستش گرفته اومده جلو، من همیشه میگم که ملاک عمل شرایط اکنونه که طرف چجوری برخورد میکنه، چجوری نسبت به مسائل دید داره و هیچ وقت نبایستی ما این رو ملاک قرار بدیم که اگر این آقا اومده باشه نفوذی باشه بعدن بخواد جدا بشه چه ضربه‌ای میتونه به ما بزنه از یه جهت و از یه جهت دیگه چقدر میتونه خرابکاری به وجود بیاره. من همیشه به دوستانم گفتم که ملاک شرایط الانه. خیلی از آدم ها هستن که ممکنه تو مسیری که ما داریم میریم تغییر روش بده، از سمت خود ما به سمت مقابل برن یا از سمت مقابل به سمت ما بیان. اینا بایستی توی جامعه بحثش رو مطرح بکنیم و دید نسبت بهش داشته باشیم. ولی ملاک عمل یا ملاک خود من برای همچین افرادی این هستش که گذشتهشون رو کتمان نکنم. در مورد گذشتهشون، در مورد تصمیمایی که گرفتن، در مورد جنایتهایی که صورت گرفته دروغ نگن. نمونهش همین آقای قالیباف. اگر که انسانی هستش که واقعا داره از این نظام جدا میشه، باید در مورد جنایت های هم که صورت گرفته صحبت بکنم، در واقع آدرس هاشو بده و ما اینو نمی‌بینیم. حتی من دیدم توی نشست جدیدی هم که داشتم باز بحث رو بردم به این سمت که آره آمریکا رو ما اونجا دست شروع کردیم و نشون دادیم که پیروز میدان ما هستیم. حالا نمیدونم شاید داشت اونجا خودش رو مطرح میکرد به عنوان یه برنده، ولی خب میدونیم آمریکا چه فشاری به اینا آورده و قراره بهشون یونجه و نمیدونم ذرت بفروشه

0: صحبت بکنم. خودش رو نیاد یک آدم سفید جلوه بده و منتظر این هم باشه که در آینده در موردش تصمیم گیری میشه، یعنی با این دید با مردم صحبت بکنه یا با این برخورد با مردم صحبت بکنه که با این شکل با مردم صحبت بکنه که من خودم رو مبرا از مجازات نمیبینم. در واقع این برای آینده باز هست. و حالا کار جالبی هم که شاهزاده انجام دادن در مورد همین نهاد یا کارگروهی که برای عدالت انتقالی بررسی، در واقع این گروه عدالت انتقالی رو تشکیل دادن، اولین کار سیاسی حقوقی برای در واقع دولت آینده، نشوندنده این هستش که مسئولیت فردی در مورد اینکه افراد رو بخوایم در موردشون تصمیم بگیریم خارج میشه و به این عهده نهاد هستش. یعنی این همش موکول میشه، مسئولیتش به یک نهاد که در مورد افراد تصمیم گیری بکنه و بتونه اون عدالت انتقالی رو به وجود بیاره، که باز هم این یک پوان هستش واسه افرادی که در واقع بخوان از این نظام گذر بکنن و از این مرحله عبور بکنن و خودشون رو در سمت درست تاریخ نشون بدن، که میدونم بر اساس یک عدالت در موردشون تصمیم گرفته میشه، به صورت فردی در موردشون تصمیم گرفته نمیشه. من دوست داشتم این سوال رو دوباره تکرار بکنم که ملاک عمل واسه اون شرایطی که ما میگیم باعث تغییر پیدا کرده باشه یا فرد خودش رو اونجوری نشون بده که تغییر پیدا کرده، آیا این درست هستش که گذشته خودش رو کتمان نکنه و نسبت به اینکه براش چه تصمیم گرفته میشن این دید رو داشته باشه که در دولت آینده به صورت کاملا باز دادگاهی مطرح بشه و در موردش تصمیم بگیره؟ آیا این درست هست این ملاک؟ سپاس از وقتتون.
1: با سپاس از شما آقای دکتر. پاسخی دارید برای آقای مرادی و یا دوستانم اگر پاسخی دارن میشنویم.
2: من هم ترجیح میدم که همه شرکت بکنیم تو این گفتگو.
1: قطعا. جناب دادگو بفرمایید.
3: من فکر میکنم آقای دکتر این بحث رو به صورت کلی بیان کردم، فکر نمی کنم مقطعی باشه در مورد، البته میشه اعمال کرد، ولی کلا تفاوت بین نیت و شرایط بحث بسیار مهمیه و هر دو طرف باید آنالیز بشه، هم نیت باید آنالیز بشه هم شرایط آنالیز بشه. از نظر نیت من فکر میکنم که نیت اشخاص و قضاوت نیت اشخاص رو باید به سابقه شون، به بیوگرافیشون نگاه کرد و دنبال صفت پرنسیپ باید گشت که آیا این شخص آدم با عزتیه، آدم محکمیه، استواره یا راحت میشه تغییر بکنه. این خب تقریبا توی بیوگرافی نشون داده میشه. بعدش شرایط هم، آنالیز شرایط هم بستگی باز البته به موقعیت ها داره دیگه، ولی اگر شخص با شرایط مشکل و مخالف با پرنسیپاش باشه، عقیده من باید به صورت شفاف اقرار کنه که این وضعیت من مواجه حاضر نیستم باش بشم و استفاده بده، بیاد کنار. این بهترین راهشه. راجب شرایطم البته تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم من میبینم خب خیلی وضعیت فجیه دیگه، بالا پایین ها خیلی شدیده و به خصوص کشور عزیزم ایران که همه چی غیر مترقب است و خطرناک از خیلی جهات. به هر حال اونم آنالیز خودش در موقعیت در مقطع خودش داره. همین.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
4: ممنونم جناب دادی. ما اگر بخوایم به صورت

0: کلی راجع به امر سیاست صحبت بکنیم، ما میدونیم که در سیاست میگن هرگز نباید گفت هرگز، و اون یعنی از کلمه ناممکن هم نمیشه هیچ موقع به کار برد. دنیای سیاست دنیای احتمالاته، ولی از اونجایی که خیلی ها میگن که کسایی که در امر سیاست شرکت دارند دقیقا باید مثل یک شطرنج باز حرفه‌ای عمل بکنن، یک شطرنج باز وقتی که روبروی حریفش نشسته برای اینکه دست به مهره ببره اول فکر میکنه که در مقابل این حرکتی که این میخواد انجام بده حریف روبروش چه دست به چه مهره ممکنه بزنه، و شطرنج باز خوب اینه که تا 3-4 حرکت آینده هم بتونه تقریبا براش فکر کرده باشه. الان صحبتی که ما داریم میکنیم راجع به سیستم های غیر نرماله و یه سری مثلا سیستم ها یا حکومت هایی هم مثلا که در دنیا واقعا نرمالن، یعنی یک سری نهادها دارن، سازمانها دارن، اینها برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارن و برای هر کدوم از این برنامه ها هم پیش بینی میکنن چندین گزینه رو که اگر بنابر احتمالات اگر این مسائل رخ داد چه کاری بکنن و چه حرکتی انجام بدن. متاسفانه حکومت‌های استبدادی و حکومت‌های سرکوبگر، دیکتاتور، توتالیتر، اینها از اونجایی که بازی سیاست رو، سیاست جهانی رو بلد نیستن و مرتب فقط به فکر برهم زدن بازی هستن یا به فکر تقلب هستن، اینا هم در جامعه جهانی مشروعیت ندارن، مقبولیت و محبوبیت ندارن، هم در داخل بین مردم خودشون. اینه که الان ما میبینیم حکومتی که بر سر کار هست، به عنوان مثال اگر ما بخوایم حکومت اسلامی ایران رو بگیم، نزد حکومت مردم خودش این محبوبیت رو نداره و در کلیتش دیگه این اعتبار و اعتماد رو از دست داده، یعنی اینها هر کدومشون دست به جنایت‌هایی زدن، مرتکب مسائلی شدن که به هیچ کدوم اینا مردم نمیتونن اعتماد بکنن. برخی از دوستان سوال کردن، خب به هر حال این بدیهیه، کسانی که مثل ما باور به سکولاریسم، به دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین المللی داریم، خب اصلا اینجا سوال نمیمونه که اگر کسی آمر یا عامل یک جنایتی بوده، اگر کسی مثلا دست به دزدی های بزرگ زده، اموال مردم رو غصب کرده، اینها که جای بخششی براشون نمیمونه. شما در رانندگی هم برای هر خلافی که مرتکب بشی به اندازه اون خلافی که مرتکب شدی برای شما جریمه در نظر گرفتن. اگر شما ممکنه که سرعتی که برات انتخاب کردن 5 کیلومتر بیشتر بری یه جریمه داره، ولی اگر سرعتی بری که مرتکب قتل بشی، یعنی شما یک عابر پیاده رو باهاش تصادف بکنی، خب نسبت به همون به اصطلاح خطایی که شما مرتکب شدی برای جریمه صادر میشه. الان در حکومتی مثل حکومت اسلامی هم به همین روشه. الان مردم ایران هیچ کدوم اینا رو نمیتونن ببخشن، یعنی در نظر نگیرن که خب حالا شما یه زمانی این خطاها رو مرتکب شدی، حالا اگر میخوای بیا جبران بکنی، خب اینو چجوری میتونی اون خطا رو جبران بکنی؟ ما بعد از انقلاب کسانی رو داشتیم که بلا فاصله اومدن خودشون اعتراف کردن به خطایی که اون زمان مرتکب شدن. به عنوان مثال زنده یاد اسماعیل خویی، من خودم خاطرم هستش که ایشون میگفت اون زمان ما یک جوان ناپخته‌ای بودیم، تصمیم خطایی گرفتیم و بعد بلا فاصله مرتکب اون خطامون شدیم، از اونجا به بعد شروع کردیم که اون خطامون رو اولا اطلاع رسانی بکنیم و بعدم برای جبران اون خطایی که مرتکب شده بودیم، همیشه سعی کردیم آگاهی برسونیم، همیشه سعی کردیم بگیم که ما اون زمانی که قرار بود اصلاحات انجام بدیم این خطا رو مرتکب شدیم، ولی الان دیگه نباید با این حکومت به صلاح چون قابل اصلاح نیست نمیشه با همون روش رفتار کرد. منظورم اینه که اگر کسی بیاد به اون خطاش اعتراف بکنه و بگه آقا من یه موقعی این تصمیم رو گرفتم، تصمیمم اشتباه بوده، الان بر حسب همینجور که آقای دادگو گفتن شرایط به دلیلی شده که باید تغییر استراتژی داد، تغییر تاکتیک رو باید تغییر داد، اینها ممکنه امکان پذیره و در دنیای سیاست هم همیشه این وجود داشته که من بارها شاید مثال زدیم بین خود دوستان صحبتی که کردیم، بسیاری از افراد عادی این ترس و نگرانی رو دارن که اگر بیان وارد کار سیاسی بشن حتما اونایی که وارد دنیای سیاست شدن آدم های مثلا خطاکاری هستن یا آدم هایی هستن که همیشه به فکر منافع خودشون هستن، ولی کسانی که مثل ما الان در دنیای سیاست، در دنیای آزاد سیاسی وقتی که داریم فعالیت میکنیم میبینیم که افراد شریفی هم هستن که ممکنه در یک مقطعی تصمیم اشتباهی گرفته باشن، ولی بلا فاصله اون تصمیم اشتباه قبل از این که ارتباط پیدا بکنه با معیشت مردمشون، با اقتصاد مملکتشون، قبل از این که بخواد به جاهای خیلی عمیقی برسه جلوی ضرر رو میگیرن و خودشون هم میان اعتراف میکنن که تا به الان این تصمیم گیری اشتباه بوده، از این به بعد ما بنا به این دلایل میتونیم که استراتژیمون رو تغییر بدیم و میخوام که بازسازی بکنیم. من میخواستم این توضیحات رو بدم که این نیت و شرایط که شما نام بردی اگر بخوام راجع به حکومت ها و افرادی که در اون حکومت های استبدادی و دیکتاتوری هستن صحبت بکنیم خب یه مقدار فرق میکنه، ولی اگر بخوام در حکومت های سکولار دموکرات، چون داخل اونا هم ممکنه یه موقعی یه قصدی داشته باشن، یه برنامه داشته باشن، بلا فاصله متوجه میشن و جلوشو میگیرن و تغییر تاکتیک میدن. اینا با هم به نظر من تفاوت بسیاری داره. سپاسگزارم جناب دارایی.
1: آقای دارایی اگر اجازه بدید این یک دقیقه آخر این قسمت رو هم من نکته رو عرض بکنم. ببینید به نظر من مسئله قضاوت کردنه، اما فاعل قضاوت کردن کیه و خود اون فاعل در چه شرایطی داره به سر میبره به نظر من مهمتر از خود موضوعه. یه موضوعی در یه جایی اتفاق افتاده، اون که تو اپوزیسیون نشسته، اون که تو قدرت نشسته، اون که در واقع با مردم در بین مردم نشسته، اینا هر کدوم قضاوتاشون ممکنه با همدیگه متفاوت باشه.

0: خب دوستان، بازگشتیم به برنامه خودمون. من پیشنهاد میکنم که یه 2 دقیقه سخنان آقای قالیباف رو نگاه بکنیم و اون رو موضوع بحث قسمت سوم برنامه‌مون قرار بدیم.
1: ما هم میدونیم که داریم با قاتل رهبر شهیدمون طرف ما هستن، با قاتل شهید سلیمانی، با قاتل فرزندان اینجا. حالا روز بحث میکردیم با یکی از دوستان که خب انتقام بگیریم، خونخواهی کنیم، همینطوره. مثلا اگر ماه محرم شمر امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون و همه او داره دسته، مثلا قصاصش کنن، بکشنش، مثلا انتقام گرفتن، یعنی اینه خونخواهی امام حسین؟ خونخواهی امام حسین امام زمان و حکومت عدل است که باید پیاده بشه. این خونخواهی تا اون زمان ادامه داره. اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. 100 تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم. خونخواهی رهبر عزیز ما ایه که اونا دارن مسلم شیعیان ما در جنوب لبنان از تاریخ اسلام اونا اونجا هستن. خب اونا رو از همین سرزمینشان روندن. خونخواهی امام شهید ما که اینا رو برگردونیم سر جاشون، اونایی که برای ایران جنگیدن. من نمیخوام یه حرفا رو توی زبان بزنم. شما حالا نگاه کنید، اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، بدونید که لبنان 4000 شهید برای ایران اسلامی داد، به اندازه بیش از کل جنگ ما که شهید دادیم در طول اینجا. اونا 104 روز جنگیدن، ما 38 روز جنگیدیم.
2: جناب آقای سایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارابی. من یک دو تا مطلب آماده کرده بودم. البته اول برمیگردم به بحث ویدئو پخش شده. مورد اول این که چقدر این شخص دروغه که نمیدونه امامش که پرپر شده کفشش اصلا بند نداره. اینا نهله، اینا اصلا بند نداره. این میاد قیاس ملفارق میکنه مردی. نقطه دوم اینه که فکر میکنم حتی تو این ویدئو هم کاملا شفاف و مشخص نشون داده میشه که این حکومت نهض اسلامی قابل اصلاح نیست. بعضن من میبینم صحبت میشه که اگه حالا آمریکا با اینها بیاد معامله کنه چه میشود و چه میشود. بحث اینه که ما در این 47 سال هر راهی بوده امتحان کردیم. نهایتا در 20 سال گذشته بعد از اون انجام گفتگوی تمدن‌ها، اون خاتمی و تکرارش و بقیه دوستانش که بعدش اومدن، فکر میکنم تمام جمعاً در اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن که این سیستم قابل اصلاح نیست، در نتیجه باید فروپاشی بشه، باید ازش گذار کرد. پس فکر میکنم خیلی واضحه این ویدئو یک سندی است بر بقیه سندها که نشون میده نظر من ایشون نه قصد عقب نشینی داره، نه قصد تغییر مسیر داره و فقط و فقط این کرنشی که کرده در مقابل سنبه پرزور آمریکاست و ترس از نابود شدن. یعنی فقط میخوان یک نفسی تازه کنن که دوباره برگردن به تمام اون ایدئولوژی ها و نظرات احمقانه که داشتن. مورد دوم خواستم بگم بحث سوال هموندمون آقای مرادی بود. ببینید تو بحث نیت خوانی و اینکه افراد میان با چه نیتی وارد میشن، تو مسائل شخصی و روزمره شاید کمک بکنه و باعث شه که شاید ضررات کوچیکی رو شما بتونی دفع کنی یا بهتون وارد نشه. ولی تو بحث سیاسی فکر میکنم، حالا امیدوارم دکتر با هم موافق باشن، تو بحث سیاسی و علوم سیاسی کلا نیت خوانی رو جز اون کارهای غیر ممکن میدونن. شما نمیتونین هیچ وقت به نیت واقعی یک فرد قطعا و یقینا برسی. در نتیجه به جای نیت خوانی میان عملگرایی و عملکرد افراد رو معیار قرار میدن. مادامی که عملکرد یک شخص به نظر من داره کمک میکنه به پیشرفت اپوزیسیون، پیشبرد اهدافی که اپوزیسیون داره، این هم به نظر من نکته مثبتیه، باید استقبال بشه. و ضمن اینکه من نمیگم چشم بسته گوش بسته هر کاری طرف کرد، باید به حال اگر شخصی سابقه منفی داره، از جایی میاد که خیلی روشن نیست شرایطش، به حال باید آدم حواسش رو بیشتر جمع کنه و مترصد این باشه که طرفی که باهاش داره همکاری میکنه کار اشتباهی نکنه که به منافع عمومی و اپوزیسیون مشکل ایجاد کنه و ضربه ای بزنه. مورد سوم و امیدوارم مورد آخری باشه که حالا امروز من خیلی مزاحمتون شدم، بحث چالش مستاخ هاست. فکر کنم این روزا خیلی زیاد میشه یا بهش خیلی بر میخوریم. توی پرانتز بگم حالا آقای دکتران یه مطلبی سوال کردن که ما از چه زاویه‌ای داریم نگاه میکنیم. من امیدوارم این بحث ما برای زمانی باشه که داره فروپاشی اتفاق میافته، یعنی الان اپوزیسیون قدرتش به حدی رسیده و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی و سیاسی که داخل ایران اتفاق افتاده، به خصوص این اقدامات اخیری که حکومت کرده و این خشم انباشته که در جامعه ایجاد کرده، ما تو جایگاه فروپاشی و به قول نابودی حکومت قرار داشته باشیم. در اون بحث دارم صحبت میکنم. یه بحث این چالش مصداق این کلمات هست. بین مثلا شما فکر کنید ریزش، مالکشی و نفوذ، این ستا رو میتونیم با هم یه بررسی بکنیم تو این بحث، و در کنار اون کاراکتر افرادی که میان تو این شرایط تغییر قرار میگیرن. شما تفاوت قطعا قائل میشین بین یک فردی که سرکرده رد بالای رژیم هست، نقش مستقیم توی کشتار داشته، نقش مستقیم توی هدایت نیروهای سرکوب داشته و تصمیم گیری داشته، یا یک سلبریتی که شاید فقط به خاطر گذشتم درآمد روزانه و نمیدونم معیشت بعضن و بعضن اون شرایط کاری و به قولید اون چی میگن شهرتش مونده از نظام دفاع کرده، یا بعضن میبینیم از لس آنجلس طرف بلند میشه با این خفت و به خودش و خانوادهش تعمید میکنه که بره اونجا برای رژیم نحس جمهوری اسلامی پرچم تکون بده. همچین شخصایی هم میبینیم. و بعد یه بخشی هم که اون تکنوکرات ها و کارمند ها هستن که توی اون سیستم مجبورن کار کنن یا کار میکردن. خود من سالها جزشون بودم در 20-30 سال گذشته، حالا خیلی وقت جدا شدم از اون سیستم. ولی چیزی هست که خب بعضا اون تکنوکرات ها شاید درصد خیلی بالایشون اصلا نگاه سیاسی ندارن به کاری که میکنن. اون روز صبح میره سرکار، شب میاد یه نونی برای خانواده ببره. این فکر کنم این شرایط مهم هست وقتی ما داریم بحث میکنیم این مسائل رو، نیت ها، تغییرات، بخشش سیاسی، پذیرش سیاسی و اون عدالت انتقالی. این به نظر من خیلی کانسپت رو باید رعایت کنیم و ببینیم که عملا با چه بخشی از جامعه داریم واکنش نشون میدیم یا داریم برخورد میکنیم. ممنون، از من تمام.
2: خیلی ممنون از شما جناب بیکلر، بفرمایید.
4: من در صحبت پیشینم صحبت در مورد بوریس یلسین کردم. شما میبینید که شرایط تأثیر میذاره و نیت شخص تغییر میکنه. اگر شرایط اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و قرضی که خود کشور داشت، خود دولت داشت، هر آنی امکان این بود که این سیستم فرو بپاشه، شما اینا رو در نظر داشته باشید. در مورد نیت شخص آقای یلسین، البته آقای یلسین رو با قالیباف نمیشه مقایسه کرد، چون جنایت که قالیباف کرده بود یلسین نکرده بود، ولی ربطی نداره که کرده بود یا نکرده بود. مسئله سر اینه که یک دورانی رو، این دوران همپوشانی رو یک فردی باید پر بکنه. حالا این فرد بعد از ساختار جدید، نظم جدیدی که بر کشور حکم فرماست، جلوی عدالت انتقالی قرار میگیره یا نمیگیره، این من فکر کنم به این بحث نباید ما برسیم. ما باید ببینیم که کجا میشه این مسئله نیت و شرایط در مورد این تغییر حالت آقای قالیباف، نه اینکه چه گذشته ای داشته، بیایم نیتش رو آنالیز بکنیم و این آنالیزی که میکنیم برسیم به بیوگرافیش. اونجا اگر به اون مرحله برسیم، معادلات ما که آینده رو میخوایم ببینیم برهم میریزه، چون اصلا جایگاهی نداره. ما میدونیم این شخص به خاطر گذشته‌ای که داره جاش جلوی دادگاست، ولی مسئله سر اینه که همین شخص میتونه البته به نظر من طبق گفته شاپور رضا پهلوی، ایشون میگن دی ان آی این رژیم اینجوریه، منم باور دارم دی ان آش اینه. یعنی فقط یعنی حرفای شما دوستان همه درست در میاد، ولی من فکر کنم ما در اون چارچوب بحث خودمون بمونیم که این مطلب سیاسی رو، این تئوری سیاسی رو درست درک بکنیم، که حتی امکان این هست یک شخصی مثل آقای قالیباف بیاد، پوزش بخوام که واژه آقا رو به نام ایشون میچسبونم چون جایی نداره شخصیت این فرد، ولی این شخص بیاد این دوران رو طی بکنه. دیدین در یک صحبت دیگه هم اومد گفت که ما بچه های لانچه رو باید بیاریم خونه، وضع مالیشون رو خوب بکنیم و بتونن مثل یک انسان زندگی بکنن. اینا رو هم گفته این، یعنی داره اون شرایط و شرایط همپوشانی رو داره روندش رو همینجوری میره جلو. من گفتم این اشارات رو پشت ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم به اصطلاح شرایط فعلی ایران رو بهتر درک بکنیم. سپاس من تمام.
2: سپاس از شما. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شماست.
5: سپاس جناب دلالی. من برمیگردم به صحبت‌های قبلی خودم، چون من به نام به خصوصی اشاره نکردم، من راجع به کل سیستم صحبت کردم. الان اگر بخوام باز من به همون مطلب برگردم، این شخصی که داره صحبت میکنه 2 دقیقه از صحبت‌هاشو ما در رسانه ملی یک کشوری داریم میشنویم که شاید نمیدونم میلیون ها نفر حالا چقدر علاقه داشته باشن به این برنامه ها، ولی به هر حال همونجور که دکتر نوریالا گفتن، اگر بخوان ما از دید مردم عادی نگاه بکنیم، طرفداران ایشون، یعنی در واقع طرفداران نظام، خب میدونن که ایشون با اون حالتی که داره صحبت میکنه، با اون بغضی که توی صداش هست و با اون ادبیاتی که داره، از حسین میگه، از امام زمان میگه، از نمیدونم امام شهیدشون میگه، یعنی تمام صحبتها فقط فوکوس روی اون بحث ایدئولوژی سنتی حکومت. هم اونا میدونن که ایشون داره دروغ میگه بهشون، فقط برای راضی کردن اونا داره این حرف رو میزنه، هم با این صحبتها در نزد مردمی که دیگه نسبت به اینا اعتماد و اعتباری ندارن، خشم بیشتری رو ایجاد میکنه. چون ایشون رئیس دستگاه قانونگذاری اون مملکته. شما حساب بکنید اگر یه اختلافی، یه مشکلی در یک حکومت دموکرات، در یک حکومت آزاد پیش بیاد، ممکنه که در مقابل ایشون یک نفری رو از اپوزیسیون در مقابلش بنشونن و اینا به بحث و مناظره بپردازن. که اونجا مشخص بشه که آیا حالا اشتباهی در کار بوده، قصد و عمدی در کار بوده، و در معرض دید مردم قرار میدن که مردم بتونن نظرسنجی بکنن از مردم، که مردم بتونن نظر بدن که آیا این حرفی که اینشون داره میزنه درسته یا نه، و آیا میتونه اون مسئله‌ای که پیش اومده حل و فصل بشه یا نه. ولی ایشون یک نفر اومده نشسته و داره صحبتهای خودش رو میکنه که در جامعه بین الملل هم اگر کسی به این صحبتها گوش بکنه اصلا متوجه نمیشه که این راجع به چی داره صحبت میکنه. نه مربوط به منافع ملی اون کشوره، نه مربوط به مسائل منطقه‌ایه، نه مربوط به مسائل جهانیه، و مشخصه که این آدم فقط برای در قدرت موندن، برای دفاع از حیثیت خودش داره این صحبت ها رو میکنه. اینه که من بازم همون فقط میخواستم اشاره بکنم، منظور من هم همین بود که ما از چه زاویه‌ای در چه شرایطی و راجع به چه نهادی یا چه سیستم حکومتی داریم صحبت میکنیم. اینه که من از فکر میکنم صحبت های ایشون فقط خشم جامعه رو بیشتر میکنه در این شرایط و بس. سپاس گذارم.
2: پاس از شما. آقای دکتر تمام شد وقت برنامه‌مون؟
0: خیر، یه 7-8 دقیقه دیگه داریم.
2: شما
0: اگر کسی وقت نگرفته من نکاتی رو میتونم عرض بکنم. ببینید این ویدیویی که نشون دادیم، اولا باید بفهمیم توش چه اتفاقی داره میفته. این آقا داره این رو میگه که انتقام یک اتفاقی که برای آدم افتاده این نیستش که ما بریم اون شخص رو پیدا کنیم مثلا ترورش کنیم. انتقام در طول زمان و در موارد مختلفی صورت میگیره. مثلا این میگه ما انتقام خون اون سردارمون رو که کشته شد یا رهبرمون رو که کشته شد در نابود کردن اسرائیل میگیریم. یعنی میخواد مسئله رو از فوریت جدا بکنه، بندازه به یه مسیری که تش روشن نیستش. حالا ما باید ببینیم که آیا این قضیه رو این واقعا به این علتی که داره میگه داره توضیح میده، یا برای منتفی کردن مسئله انتقام. خب رهبرشون زدن پودر کردن، حالا معلوم نیست چی رو میخوان تشییع جنازه بکنن. سلیمانی رو اونجوری کشتن. ایشون میخواد بگه که آقا ما فعلا باید از انتقام این مسائل بگذریم. چرا باید بگذریم؟ نمیگه چرا، میگه که به خاطر اینکه انتقام واقعی اینه که حساب اسرائیل رو برسیم. ولی داره یه مسئله اکنون رو به زمان دیگری محول میکنه. خب از این ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم که این میل داره که جمهوری اسلامی کنونی یا که تا حالا بوده باید شکل عوض بکنه. حالا حرفایش در جاهای دیگه هم سر جای خودش بمونه. آقای ترامپ هم که میگه که اصلا این جمهوری اسلامی الان اون جمهوری اسلامی قبلی نیست، باید به اینا اجازه داد که بتونن این جمهوری اسلامی جدید رو که دیگه اون گرفتاری های قبلی رو نداره مثلا چیز بکنه. میخوام بگم که اولا باید حرف طرف رو فهمید که چی داره میگه، داره چی کار میکنه، چرا داره این کار رو میکنه و غیره. نکته ای که پیش آمدش و آقای مرادی پرسیدن مسئله این بودش که شما این پرسش رو از جانب کی دارید انجام میدید؟ از جانب شخص آقای مرادی؟ از جانب شاهزاده رضا پهلوی؟ از جانب آدمی که توی ایران داره الان با سختی داره زندگی میکنه و هر نوع گشایشی ممکنه براش راحتی ایجاد بکنه؟ اینا همه جوابای مختلفیه که میشه داده بشه. فقط این که بگیم من با شما موافقت میکنم در صورتی که بیای و اقرار بکنی که جنایتکاری، خب این فقط نظر آقای مرادیه، ولی معلوم نیستش اینو دیگرونی در موقعیت‌های ببینید آقای مرادی الان هیچ موقعیتی نداره به عنوان یه آدم ایرانی مهاجر، داره در شهر هامبورگ زندگی میکنه، در تظاهرات هم شرکت میکنه، عقاید شخصی خودش هم داره. اون میتونه بگه که من میتونم یه آدمی رو که در یه چنین موقعیتی قرار داره ببخشم به شرط اینکه منکر جنایت‌های قبلی خودش نشه مثلا. خب این شرطیه که آقای مرادی میذاره. ولی حالا بریم خودمونو بذاریم تو کفش شاهزاده رضا پهلوی، اینشون باید چیکار بکنه در این قضیه‌ای که در واقع الان همه دارن میگن که آقای ترامپ بر علیه جریانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی اقدام کرده. شاهزاده باید از این در این موقعیت چه موضعی رو بگیره؟ و اون آدمی که اون کسی که پسرشو کشتن در ایران، آیا اون همون موضعی رو خواهد گرفت که آقای مرادی در هامبورگ خواهد گرفت؟ من میخوام بگم که واقعا مسئله خیلی پیچیده تر از اینا هستش و همیشه وقتی که قضاوت میکنیم باید برگردیم به خودمون، بگیم که من در چه موقعیتی هستم، چه مسائلی رو تعقیب میکنم و عقیده من چیه. ممکن این عقیده هیچ وقت به منصه ظهور نرسه و اجرایی نشه، ولی من عقیده شخصی خودم رو میتونم مثلا بیان بکنم. مهم اینه که شخصیت هایی که در موقعیت های سیاسی قرار میگیرن، عرض کنم که باید بیشتر توضیح بدم به مردم که به چه دلیلی چنین موضعی رو گرفتن. میبینم که آخرین نفرم آقای شهرام عباسپور دبیر اجرایی حزب ما هستن. پیشنهاد میکنم آقای داروی اگر اجازه بفرمایید با سخنان ایشون یه دو سه دقیقه وقت داریم، وقت رو تموم کنیم برنامه رو.
2: خواهش میکنم شهرام جان بفرمایید.
5: سپاسگزارم، خسته نباشید دوستان. من در مورد باز البته راجع به این ویدئو میخواستم بگم که ما یه مسئله داریم در فارسی، میگیم دروغگو کم حافظه هم میشه. اینجور افراد معمولا انقدر که دروغ میگن، بعد وقتی که مورد مؤاخذه قرار میگیرن، برای پوشاندن اون دروغ ها و اون ادعاهای کذبی که کردن، مجبور میشن دروغ های متعدد دیگری هم بگن. یعنی اینکه شما در اگر خاطرتون باشه در زمان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، کسی که رئیس سازمان هواپیمایی بود همون شب اومد و در مقابل دوربین تلویزیون خیلی محکم گفتش که اصلا همچین چیزی امکان نداره که ما با موشک ما این هواپیما ساقط شده باشه. شما ببینید ایشون رئیس سازمان هواپیمایی اون کشور بود. بعد فرداش میان از هر کدوم از مقامات این حکومت ما یک خبری رو شنیدیم که بعد اون یکی اومد اون رو نفی کرد و جور دیگه خبر رو به اصطلاح به مردم رسوندن و در نهایت شهید سلیمانیشون اومد گفتش که نه معذرت میخوام سردار یکی از سردارهای سپاه
2: حاجی‌زاده.
5: بله بله بله خیلی ممنونم. ایشون گفتش که اگر ما این کار رو نمی کردیم، بعد دلیل آورد براش، اگر ما این کار رو نمی کردیم، این هواپیما رو ساقط نمی کردیم، ممکن بود که، یعنی پیشبینی کرده بودیم که عواقبش چی میتونه باشه و چه اتفاقاتی ممکن بود رخ بده. یعنی اعتراف کردن بعد از چند روز که دیدن دیگه در مقابل ساتلایت ها، در مقابل کشورهایی که این همه ماهواره دارن و نشون میده که این موشک ها از کجا برخواسته و به اصطلاح شرایط به چه گونه ای بوده. منظورم اینه که همینجور که دکتر میگن، ایشون هم همیشه طبق معمول روال سابق همیشه ارجاع میدن به یک چیزی که اصلا نمیدونیم که واقعیت داره یا نه، و بعدم مشمول زمان میشه و اینا میگن که خب ما این وعده ای که میدیم دیگه به مرور مردم اصلا فراموش میکنن. ما میگیم همیشه گفتیم تا...

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

یونان در زمان باستان یک کشور واحد نبود. هر شهر در یونان یک دولت مستقل داشت. به حکومت‌های مستقل دولت شهرهای یونان یا پولیس می‌گفتند. کلمه پالیتیک به معنای سیاست از همین دولت شهرهای یونانی میاد. بسیاری از مفاهیم سیاسی که امروز با اونها سر و کار داریم از روابط بین دولت شهرهای کوچک یونانی میان. یکی از جالبترین این مفهوم‌ها چیزیه که به تله توسیدید معروف شده و مکانیزم بسیاری از جنگ‌های تاریخ رو توضیح میده.

در سال 480 پیش از میلاد دو قدرت بزرگ در بین دولت شهرهای یونانی وجود داشتند، یکی اسپارت و اون یکی آتن. خشایارشاه با لشکرکشی به یونان هم اسپارت ها رو شکست داد، هم آتن رو فتح کرد. خشایارشاه آتن رو به آتش کشید، اما بعد از شکست در نبرد سالامیس به ایران برگشت. آتنی ها تونسته بودن مقاومت کنن، با اینکه کاملا شهرشون نابود شده بود، اما عقب روندن هخامنشیان رو مثل یک پیروزی بزرگ می دونستن. از این به بعد آتنی ها با فراغ بال تصمیم گرفتن که قدرتشون رو در یونان افزایش بدن. اونا برای مقابله با تهدید دوباره هخامنشیان با 170 دولت شهر یونان یک پیمان امنیتی و نظامی بستن، یه چیزی شبیه به ناتوی امروزی. اسپارت ها قدرت اول در بین دولت شهرهای یونان بودن. پیروزی آتنی ها در برابر ارتش بزرگ هخامنشیان و همینطور اتحاد نظامی اونها با سایر دولت شهرهای یونان اسپارت ها رو نگران کرد. اونا حس میکردن این اتحاد نظامی آتن هیچ ربطی به ایران نداره و فقط برای افزایش قدرت و نفوذ آتن در یونانه. اسپارت ها احساس خطر کردن که نکنه آتن قدرت رو در یونان از اونها بگیره. اسپارت برای مقابله با آتن یک اتحادی با همپیمانان خودش ایجاد کرد، اتحادی به نام اتحاد پلوپونزی. بدین ترتیب تمام شبه جزیره پلوپونز و یونان مرکزی به ریاست اسپارت اتحادیه پلوپونز را تشکیل دادن و از اون طرف جزایر و سواحل دریای اژه به فرماندهی آتن شدن اتحاد دلوس. اسپارت ها بزرگترین قدرت نظامی رو در یونان داشتن. قدرت آتنی ها بیشتر اقتصادی و فرهنگی بود، اما در سالهای اخیر کم کم داشتن به یه قدرت بزرگ دریایی هم تبدیل می شدن. تا 20 سال بعد تنش بین این دو قدرت هر روز بیشتر می شد. اما چیزی که آتش جنگ بین اسپارت و آتن رو شعله ور کرد، نه درگیری مستقیم اونها، بلکه درگیری دو شهر تحت سلطه اونها بود. در سال 435 پیش از میلاد کورکورا که مستعمره کورینت بود تونسته بود استقلال خودش رو به دست بیاره. کورکورا خیلی زود تبدیل به یک قدرت دریایی بزرگ شد. کورینت که یکی از متحدان مهم اسپارت بود، تصمیم داشت دوباره قدرت رو در کورکورا دست خودش بگیره. کورینت به کورکورا لشکرکشی میکنه. کورکورا هم از آتن درخواست کمک میکنه، رقیب اسپارت ها. آتنیا میدونستن کمک به کورکورا یعنی اعلان جنگ به یکی از اعضای لیگ پلوپونز یعنی کورینت، و این قضیه ممکنه پای اسپارت ها رو هم به این جنگ باز کنه. از طرفی کورکورا یک قدرت دریایی بزرگ داشت و اگر کورینت اونجا رو تصرف میکرد، اون ناوگان بزرگ دریایی به دست اسپارت ها میافتاد و این قضیه یک خطر بزرگ برای فرمان روای آتنی ها بر دریاهای یونان بود. تصمیم سرنوشت ساز گرفته شد و در نهایت آتنی ها به کمک کورکورا رفتن. کورینت که از این مداخله آتن بسیار عصبانی شد، از لیگ پلوپونز درخواست کمک کرد. اسپارت ها به آتن اولتیماتوم دادن. آتن اولتیماتوم رو نپذیرفت و بدین ترتیب اسپارت با آتن وارد جنگ شد، جنگی که نزدیک به 30 سال طول کشید. در نهایت اسپارت ها با کمک هخامنشیان آتنی ها رو شکست دادن. دموکراسی در آتن کاملا برچیده شد و آتنی ها تمام قدرت اقتصادی خودشون رو از دست دادن. در این داستان به وضوح میشه دید که درگیری بین دو دولت شهر یعنی کورینت و کورکورا باعث آغاز جنگ های پلوپونزی شد. اما فیلسوف یونانی توسیدید معتقد با اینکه تنش های بین این دو دولت شهر بهونه جنگ بود، اما به هیچ عنوان دلیل اصلی جنگ نبود. توسیدید اعتقاد داشت جنگ بین اسپارت و آتن از قبل قابل پیش بینی بود. توسیدید معتقد بود قدرت گرفتن آتن داشت بالانس قدرت در یونان رو تغییر میداد. برای آتن اصلا کورکورا و مردمانش مهم نبودن، بلکه دلیل حمایت آتن از کورکورا این بود که نمیخواست ناوگان دریایی کورکورا به دست اسپارت بیفته. اولتیماتومی که اسپارت ها به آتن داده بودن این بود که باید تمام دولت شهرها رو مستقل بدونه و یه جورایی میخواستن آتن رو مجبور کنن که دست از اتحادیه دلوس برداره. در واقع این اتحاد دلوس بود که اسپارت ها رو نگران میکرد. توسیدید اینطور میگه:
آنها از افزایش قدرت آتنی ها می ترسیدن، چون می دیدن که بیشتر یونان از پیش زیر سلطه آنان رفته است. در سالهای نزدیک به جنگ، قدرت اسپارت ها رو به زوال بود. در 30 سال قبل از جنگ، جمعیت اسپارت نصف شده بود و اقتصاد اونها دیگه کارای گذشته رو نداشت. قدرت و نفوذشون در یونان هم داشت کمرنگ می شد، قدرتی که بیشتر بر پایه نظامی بود. در حالی که اون طرف گود آتن با ایده دموکراسی و اقتصاد پویاش هر روز داشت نفوذش در یونان رو بیشتر میکرد. آتن اقتصاد قدرتمندش رو تبدیل به سلاحی در برابر اسپارتا کرده بود. شهرهای متحد اسپارت مجبور شده بودن که با آتن متحد بشن تا بتونن با اونا مراوده اقتصادی داشته باشن. این قدرتی بود که به هیچ وجه اسپارتا نداشتن. اسپارتا برای محافظت از متحدانشون چاره ای نداشتن جز اینکه قدرت آتن رو برای همیشه در یونان از بین ببرن. توسیدید معتقد بود وقتی یک قدرت حاکم داریم، اگر یک قدرت نزول بخواد جای اون رو بگیره، جنگ اجتناب ناپذیره. شاید بارزترین تایید این جمله توسیدید رو میشه در جنگ جهانی اول دید. آلمان یک قدرت نوظهور بود که بریتانیا، روسیه و فرانسه به هیچ عنوان نمیتونستن قدرت گرفتن یک کشور جدید رو تحمل کنن. به همین دلیل تنش‌های اونها با یک بهونه کوچیک به یک جنگ بزرگ ختم شد. اولین بار یک دانشمند سیاسی در آمریکا از واژه تله توسیدید در سال 2012 استفاده کرد. گراهام آلیسون در روزنامه فاینانشال تایمز تنش بین چین و آمریکا رو به تنش بین آتن و اسپارت تشبیه کرد. آلیسون معتقد بود افزایش قدرت اقتصادی چین ممکنه آمریکا رو مجبور به جنگ مستقیم با چین کنه. حالا بهونه جنگ هر چیزی میتونه باشه. آلیسون در مقاله خودش 16 مورد تاریخی رو بررسی کرد، مواردی که یک قدرت نوظهور یک قدرت حاکم رو تهدید میکرد. 12 مورد از این 16 مورد نهایتاً به جنگ دو قدرت ختم شدن. در جنگ پلوپونزی اسپارت ها هم با این که پیروز جنگ بودن ولی بسیار ضعیف شدن. ضعیف شدن اسپارت و آتن، دو قدرت بزرگ در یونان، باعث شد قدرت هخامنشیان در دنیای باستان بیش از پیش تثبیت بشه و دیگه دولت شهرهای یونانی نتونستن مزاحمتی برای هخامنشیان ایجاد کنن. همین اتفاق در 2 جنگ جهانی در اروپا افتاد. جنگ بین قدرت‌های اروپایی، هم بریتانیا به عنوان قدرت حاکم و هم آلمان به عنوان قدرت نزهود رو تضعیف کرد. این نشون میده جنگ بین قدرت‌ها به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست و هر دو طرف رو ضعیف میکنه. اما اجتناب از این جنگ اونقدر سخته که در اکثر مواقع دو طرف ناچار میشن به جنگ مستقیم با هم دیگه برن. با افزایش قدرت و نفوذ چین، باید ببینیم آیا چین و آمریکا میتونن قدرت جهانی رو بین هم دیگه تقسیم کنن؟ یا مثل اکثر رقابت‌های قدرت در تاریخ، شاهد یک جنگ بزرگ بین این دو ابرقدرت خواهیم بود.

0: شب و روز میشنویم ایران آینده باید لیبرال باشه، اما لیبرالیسم یعنی چی؟ از کجا اومده و چرا برای ایران از نون شب واجب تره؟ باید برگردیم عقب به قرن 17 میلادی، به اروپایی که تازه از دل قرون وسطا بیرون اومده بود. کلیسا قرنها به جای خدا نشسته بود و به جای انسان تصمیم میگرفت. اصلا میگفت حتی نوزادان گناهکار به دنیا میان به خاطر گناه نخستین آدم و حوا. اونجا بود که مردم فهمیدن باید مفهومی ساخته بشه که آزادی انسان رو از اراده حاکمان جدا کنه. جرقه‌ای زده شد، خیزشی شکل گرفت که اسمشو گذاشتن لیبرالیسم. جان لاک فیلسوف قرن 17 هم بنیانگذار لیبرالیسم کلاسیک بود. اما لیبرالیسم نوین چی میگه؟ اولیش آزادی اندیشه است. میگه تو حق داری هر فکری رو در ذهنت بپرورونی، حتی اگه خلاف دین، سنت و قدرت باشه. بعدیش آزادی بیانه، میگه میتونی اون چه که اندیشیدی رو بی هراس بگی، بنویسی، فریاد بزنی بدون ترس از زندان، تکفیر و حذف. بعدیش آزادی مطبوعات، میگه هیچ قدرتی حق نداره قلم رو سانسور کنه. بعدیش آزادی سیاسی، تو حق داری حاکمانت رو انتخاب کنی، نقدشون کنی یا از قدرت بکشی پایین. بعدیش آزادی فردیه، میگه هیچ کس حق نداره به زور دین، لباس، سبک زندگی یا هویت تو رو بهت تحمیل کنه. بعدیش آزادی اقتصادیه، میگه میتونی کار کنی، بسازی، بفروشی، ثروت خلق کنی بدون اجازه گرفتن از قدرت یا طبقه خاصی. بعدیش آزادی اجتماعی و تجمعه، میگه میتونی گرد همایی بسازی، حزب بسازی، تظاهرات کنی، خیابون خونه توه. بعدیش آزادی جنسی و بدنیه، میگه تو صاحب تن خودتی، نه دولت، نه دین، نه قبیله، فقط تویی که تصمیم میگیری. در آمریکا لیبرالیسم سنگ بنای قانون اساسی شد. در فرانسه لیبرالیسم جرقه انقلاب شد. در انگلستان لیبرالیسم پادشاهی رو در چارچوب قانون محدود کرد. حتی حقوق بشر فرزند لیبرالیسمه، اما در آغوش خون و فریاد مظلومان به بلوغ جهانی رسید. حالا ما درست در نقطه ای ایستادیم که جهان 300 سال پیش ایستاده بود. لیبرالیسم برای ایران تنها راه عبور از شب بندگی به سپیده ی انسان.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. به حال ماه جولای آغاز شد. دیگه به راستی تابستان است. دهم تیر ماه است. اول ماه جولای. چهارشنبه دیگه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه همیشه خوب بود. از قدیم الایام چهارشنبه تو خیابون داد میزد، چهارشنبه روز خوشبختی. و به حال همه روزا خوبه اگه حال ماها خوب باشه. همش بستگی به خودمون داره، ما در چه شرایطی هستیم. اخبار رو، خبرها رو میشنویم و از همه بامزه تر این حرکت آسانسوریه که تو این بوغای بزرگ دیده میشه، مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینا خیلی آسانسوری رفتار میکنن. اصلا عجیب و غریبه که هی حرفشو یعنی عوض میکنه، نمیدونه، واقعا نمیدونه. وقتی خبرتو از وحید آنلاین و مملکته و اون دیگری بگیری، شرایطت همینیست که میبینی. دعوت میکنم شما عزیزان رو تو کانال تلگرام هم میهن تیوی رو دنبال کنید، هم سایت روشنگران مزدور ستیز، کاری از کاوه کیانی نازنی. بها چهارشنبه است و بریم و ببینیم که دوست خوب هممون آقای آلبرت امروز چه تحلیلی برامون آورده. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: من هم با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران و طرفداران این برنامه درود میفرستم. اگر در آمریکا هستید، آخر هفته خوبی رو براتون با این تعطیلات چهارم جولای روز استقلال آمریکا آرزو میکنم. اگر هم در بقیه دنیا هستید، بالاخره تابستون و از لحظه ها لذت ببرین چون تغییرات در راهه. اول از شروع من دو تا مطلب رو باید بگم.
1: بفهم
2: دو تا نکشه تقریبا اشاره کردم ولی خب بازم صحبت میکنم. مسئله تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی بود. من اینو در جای سخنرانی میکردم، به من خیلی اعتراض شد که چرا گفت تیم فوتبال جمهوری اسلامی. براشون توضیح دادم، گفتم خیر، بازیکن‌ها ایرانی هستن، متعلق به ایران و کشور ایران هستن، ولی زمانی که یک تیم ورزشی و یک حادثه ورزشی و یک اتفاق بزرگ ورزشی مثل جام جهانی که از نقطه نظر من توسط یک سازمان مافیایی کنترل میشه، وقتی میخوان از یک تیم ورزشی استفاده های تبلیغاتی دولتی انجام بدن، این معادله عوض میشه
1: و ما در سیاسی.
2: بله، و ما در اینجا دیدیم که حالا من با راجع به پرچم ها و هو کردن های سرود جمهوری اسلامی، من در چندین رادیو آمریکایی این صحبت ها رو کردم، توضیحات رو دادم که چرا، ولی زمانی که یک تیم ورزشی مملکت ازش استفاده سیاسی میشه، پس نه تنها من، بقیه هم این حق دارن که اونجوری که تحلیل و تفسیر و اتفاقی رو اونطوری که هست ببینن. بنابراین این تیم حذف شد. حالا من زیاد موافق این داستان های ویدیویی نیستم، VAR که میان این توپ اینجاست 2 سانتی متر یا 5 سانتی متر. من فکر میکنم این طبیعت بازی فوتبال رو عوض کرده. حالا چه گلی بود که آلمان زد، گلی بود که تیم جمهوری اسلامی، تیم ایران زد. بنابراین من فکر میکنم دست در نرد کاران فیفا، سازمان فوتبال جهانی، قصدشون اینه که این برکت فوتبال رو از نقطه نظر ثروتی پخش بکنن بین همه کشورها. یعنی اگر در یک مسابقه تیمی که در دوره 48 حاضر میشه $2 میلیون یک کنن تا $2 میلیون برای خرجش و اینها داده میشه و این رقم تا رقم مثلا 49 میلیون برای قهرمانی میرسه، البته پول میره به فدراسیون اونها، ولی خب اینها دارن ثروت رو تقسیم میکنن و من به نظر من میخوان از یک از طرف ورزش و از طرف این تیم مسئله فوتبال یک دوستی جهانی به وجود بیارن. البته خب دوستی که من فکر میکنم نگاه باید بکند که ژاپنی ها چه کار کردند. وقتی که شاید تماشاچیان ژاپنی اومدند بازی تمام شد باختند، اومدن استادیوم رو، یعنی اون جایی که نشسته بودن رو تمیز کردن، تیم ژاپن به رسم سنتی که داشتند از مردم به خاطر شکست، حالا اون دولایی که میشن همه معنی رو داره، هم تشکر کردن هم مسئله ببخشیم که ما باختیم، در هر حال اهمیتی نداره، مسئله دوستیه و من فکر نمی کنم که اگر واقعا اون نادانانی که این تیم فوتبال رو آوردن از ایران به اینجا اگر قدری درستن عمل کرده بودن و اگر سران کشورشون، گردانندگان و اون اوباش و اراذلی که مملکت ایران رو دارن میگردونن، نمیدونستن که دارن با یه نفر اینجا معامله میکنن به نام آقای پرزیدنت ترامپ و ایشون باج نمیده. این آقا حسین اوباما نیست که بیاد به شما باج بده، اجازه بده. بله تیم فوتبال میتونست بهتر بازی بکنه اگر در اینجا میموندن، مثل بقیه تیم ها با آب و هوا بیشتر آشنا میشدن و من کاملا به این مسئله باور دارم، ولی خب برمیگرده سر اون مثال که میگه خلایق هرچه لایق. لیاقت این اوباش همین ترتیبی بود که باشون عمل کردن. حساب بازیکن ها جداست، حساب دولت جمهوری اسلامی جداست، حساب بازیکن های جمهوری ایران هم جداست. بنابراین اتفاقی بود که افتاد، متاسفم که تیم حذف شد، برای اینکه من فکر میکنم از خیلی کم که راجع به فوتبال بلدم تیم بدی نبود. نکته دوم، 4 جولای شنبه که پیش روی ما، 250 سال استقلال کشور آمریکاست. 250 سال. البته این داستانی که آقای ترامپ حالا چی کار دارن میکنن و نمیدونم اینا، داستان جای خودشه، چون 250 سال اتفاق افتاده در زمانی که ایشون رئیس جمهوره. آمریکا کشوریه که روی مسائل قانون ساخته شده. من خودم همیشه میگم من انتخاب کردم که در آمریکا زندگی بکنم، یعنی انتخاب داشتم در اروپا، میتونستم در اروپا زندگی بکنم، میتونستم در انگلستان بمونم، میتونستم در اسپانیا 9 ماه زندگی کردم در اونجا باشم و در آلمان زندگی بکنم، ولی من انتخاب کردم، یعنی I chose to اینجا زندگی بکنم. چرا؟ برای یک مسئله، برای اینکه فکر میکنم حاکمیت قانون چیزیه که ایالات متحده آمریکا رو جلو میبره. ما امروز در داخل آمریکا در نیویورک به رهبری آقای ممدانی گروهی داریم که من در یک مقطع زمانی راجبش صحبت خواهم کرد، سوشالیست دموکرات، دموکرات سوشالیست، هر چیزی که اسم خودشون میخوان بذارن. دیشب هم در دیروز هم در شهر دنور باز اینها بردن. خود همینها یک مقدار نگرانی برای احزاب حزب دموکرات و جناح‌های مختلف پیش آورده، ولی یک مسئله است، در آخر سر قانون اجرا میشه. آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که آقا ما میخوام این قانون رو عوض کنم که هر کی اینجا به دنیا آمده اتوماتیک سیتیزن آمریکاست. رفتن دادگاه سوپریم کورت، دادگاه عالی آمریکا، قضات گفتن که آقای رئیس جمهور قانون اساسی رو نوشتن، اینه، شما نمیتونید. اینو میگن حاکمیت قانون. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بیام انقلاب بشه، رژیم شاهنشاهی باشه، یه عده دیگه بیان فکر میکنن انقلاب کردن، فکر میکنن که خودشون اومدن سر کار، همه چیزو عوض بکنن، همه قوانین رو به هم بریزن، ارتش و دولت و ملت و همه چیزو به هم بریزن، بعد چنین چیزی رو درست بکنن. در آمریکا این اتفاق نمیفته و 250 سال که سازمان‌های نهادهای آمریکایی اومدن داستانی رو در آمریکا درست کردن، مسئله قانون بود. من یکی از نکاتی که شاید در یکی دو جلسه در جای صحبت می‌کردم از من سوال شد، من البته نخواستم جوابی رو بدم. در ایران، یعنی در آمریکا، زمانی که این کشور درست میشه، اولین رئیس جمهور این کشور آقای جورج واشنگتن جز به اون 9 نفری بوده که از اعتقاد و گروه سازمان فریماسونی آمریکا پیروی میکردن. ما در ایران هم در 1906 داشتیم، منتها بستن به اینها، گفتن که اینها جاسوسن و فلان و اینها، که چنین چیزی نیست. چیزی رو که سازمان و اون طریقت فریماسونی به دنیا معرفی کرد، رأی، قانون، آزادی و انتخاب صحیح و خودسازی بود. منتها در ایران و اکثر کشورهای اسلامی ممنوعه به دلایل مختلفی که من الان وارد اون بحث نمیشم، ولی در آمریکا آدم‌های پیشرفته اومدند گفتند دانش به شما پیشرفت میده، دانش اون نوریه که شما رو به جلو میبره، دانش اون چیزیه که شما میتونید باهاش زندگی بکنید. از اون دانش حاکمیت قانون زاده شد، از اون بینش اون چیزی که امروز در آمریکا میبینید که در واقع درسته در اینجا تیراندازی میشه، آدم کشی میشه، همه این مسائل هست، ولی اینجا کشوریه که من فکر میکنم همگان میتونن درش به طور مساوی زندگی بکنن. اشاره کردم آقای ممدانی یک مسلمان شیعه از یک خانواده بسیار بسیار ثروتمند میتونم بگم، مادر ایشون یکی از فیلمسازهای حالا چپی هستن، پدر ایشون استاد دانشگاه است که سالی چند میلیون دلار حقوق میگیره، مادر ایشون سالی چندین میلیون دلار درآمد داره و ایشون اومده میگه من این هستم. کسی جلوشون نه، آقای رئیس جمهور آمریکا دعوتش میکنه بره کاخ سفید. اختلاف نظر، کسی رو نباید بکشیم، کسی رو نباید دار بزنیم، اختلاف نظره. بنابراین با امید اینکه روزی هم در کشور ما در ایران قانون ساخته بشه و دیگه عوض نشه. بفرمایید.
1: بسیار نطق خوبی بود، بافر درود بر شما. عرضم به حضورت که دیروز قرار بود در دوحه قطر اینا گفتگو کنن، آقای کوشنر و بیتکاف رفتن اونجا نشستن منتظر، ولی اینا نیومدن. اون غریب آبادی گفت نه این برای پوله. چیه داستان؟ به نظر ترامپ واقعا پول میده به اینا؟ الان اینا دارن دعوا میکنن سر اینکه نخرید نگیرید، و قالیباف اومده گفته که شما فهم میکنید تو این 10-15 سال گذشته این مایحتاج شما از کجا تامین میشد؟ مقصودش گندم و جو و ذرت و همه این مواد سویا و اینا از آمریکا میخریدیم، دولت رئیسی هم از آمریکا خرید میکرد، و الان شما هم میگید نه. چی قصه واقعا؟ شما چی درک کردی از این حرفایی که چرا اینا نرفتن ادامه بدن مذاکرات رو؟ دارن هی میگن خون رهبر ما دارن فلان از این حرفا. چی میبینی صحنه؟
2: آقای بهبهانی رفتند، اونها میگن راجع به این مسائل نرفتیم صحبت بکنیم. نماینده ها هستن، آقای کوشنر و آقای ویتکاف همینطوری بلند نمیشن از آمریکا سوار هواپیماشون برن دوحه برای اینکه مثلا قطر جای قشنگه برای دیدن. خیر، اونا رفتن برای مذاکرات. ببینید آقای بهبهانی، دو تا مسئله در اینجا پیش اومده که ما باید بهش اشاره بکنیم. اول مسئله همبستر شدن قطر با جمهوری اسلامیه. قطری ها به خاطر دشمنی که عربستان باشون داره و جبههی که عربستان گرفته، سربازان و خلبان های پاکستانی الان در داخل عربستان هستن چون آمریکایی‌ها دارن خارج میشن، و عربستان از طریق پاکستان میخواد مذاکرات رو کنترل بکنه، یعنی چون در اون اتاق نیست عربستان سعودی، به پاکستان میگه که خیلی خب شما اینجا میانجی بشید و به ما گزارش بدید که چی داره میگذره، که این کار پاکستانی‌ها کردند. ولی اشکال دیگه که هست اینه که راهی رو که عربستان داره میره قطری‌ها قبول ندارن. قطری‌ها میگن ما باج رو به جمهوری اسلامی بدیم، اینا میخوان مثلا با شه یه دلار از ما بگیرن که کشتیامون رفع بشه، ما حاضریم این پولو بدیم، چون درآمد قطر انقدر زیاد هست که این اهمیتی نداره حالا اینا انقدر شو بدن به جمهوری اسلامی. بنابراین دیدگاه قطر فرق میکنه. پس این شد دو جبهه، یعنی جبهه ایران و قطر، جبهه عربستان و پاکستان و با ایران، و جبهه سوم داریم اینجا ما. جبهه سوم امارات متحده عربی، بحرین و کویت. آقای روبیو وقتی که رفتن در این سفر اخیرشون ریاض نرفتن، عربستان سعودی نرفتن، ایشون رفت امارات، رفت در دبی، رفتن بحرین، رفتن کویت. یعنی سه کشوری که توسط سپاه پاسداران و موشک ها بیشترین حملات بهش شده بود. پس این جبهه سومه. در کنار این امارات، بحرین و کویت، اسرائیل هست که از نظر من بزرگترین عامل، بازم تکرار میکنم، آخر بازی ملت ایران و اسرائیل این رژیم رو از پا در میارن، باقی مانده این رژیم رو. پس این گروه سوم در اینجا نشسته، چون اسرائیل الان فرصتی رو پیدا کرده که اگر بتونه در واقع با کشور لبنان قرارداد صلح رو امضا بکنه و کشور لبنان مثل اردن و مصر اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، سوریه که به قول معروف تو جیب اسرائیلی هست فعلا، چون اونها فعلا کاری رو نمیتونن بکنن و همطور که من گفتم بالای 10% از خاک سوریه فعلا در تصرف اسرائیل، 15% هم که در تصرف کردها و بقیه است، بنابراین جای ندارن. بنابراین سوریه هنوز به اونجا نرسیده. وقتی که ما این معادلات رو نگاه میکنیم، این کشورهایی که هستن، متوجه میشیم که پشت پرده قطر داره یه قولای به جمهوری اسلامی میده، بعد میخواد اون قولا رو به آمریکا بفروشه. وقتی که اینها میخوان اون قول رو به آمریکا بفروشن، میگن آقا نظر اینا اینه، ما بهتر با این موافقت بکنیم. ایالات متحده آمریکا، آقای پرزیدنت ترامپ گفتند ما پولی به شما نمیدیم. اینا دنبال این هستن که یا تمام اون 12 بیلیون یا قسمتی از اون، یعنی 6 بیلیون رو بگن خیلی خوب، ما از شما گندم و جو نمیدونم این چیزایی که شما گفتین رو میخریم، علف های اونجا و هر چیزی، اما نصفش هم به ما نقد بدین، یعنی مقدارش هم به ما نقد بدین. ایالات متحده آمریکا، آقای ترامپ، خود آقای جی دی ونس میدونن یک مسئله رو. جمهوری اسلامی دنبال اینه که در این 60 روز، در این تفاهم نامه، در این مدت 60 روز که 18 آگست تمام میشه، یعنی 30 روز، 48 روز دیگه تمام میشه، یک مسئله رو جمهوری اسلامی میخواد انجام بده، پول رو بگیره بدون اینکه امتیازی به آمریکا بده. چرا اومدن گفتن 60 روز اینجا به اصطلاح آتش بس باشه؟ برای اینکه دستگاه نظامی آمریکا متوجه یک مسئله شده که کشتی های نفتی که در خلیج فارس گیر کردن، اینا میدونستن که این بازی ها رو جمهوری اسلامی و سپاه در میارن، یه روز موشک میزنن، یه روز اینو میزنن، یه روز این بازی رو در میارن. این 47 سال این کارو کردن، بنابراین آشنا هستن با این مسئله. گفتن ما 60 روز وقت میدیم که این کشتی ها رو در بیاریم و اگر اون زمان انجام بشه، با در نظر گرفتن یک مسئله که امروز سه جبهه کلی در جمهوری اسلامی وجود داره، جبهه که مهمترینش هست جبهه نظامیه که به رهبری سپاه پاسداران و وحیدی هست، جبهه مذهبیون، آخوندها، آیت الله ها، مله ها، و جبهه دولتی ها، یعنی پزشکیان و بقیه و حالا روحانی و اونان جزو اینان. بنابراین این سه گروه دارن با هم درگیری پیدا میکنن که برنده اینها بیاد اون قول و قراری که با آمریکا داده رو انجام بده. بدین معنی که هر روز شما یه خبر در داخل میشنوین و اون خبر در داخل متاسفانه کاخ سفید رو وادار خواهد کرد که بالاخره، حالا من میگم تا بعد از انتخابات، وارد جنگ مجدد بشه. اگر بخوایم سخنان آقای کتس رو در نظر بگیریم، سخنان آقای نتانیاهو رو در نظر بگیریم، وضعیتی که در عراق پیش اومده در نظر بگیریم، به این نتیجه گیری میرسیم که اینها یک صحبتی رو میکنن ولی در داخل جلسه اون چیزی که آمریکا میخواد صحبت میکنن. نکته من در اینجا اینه که زمان دشمنی با آمریکا تمام شده. امروز هر کسی که میخواد در آخر سر در جمهوری اسلامی باقی بمونه، که سپاه نیست. من فکر نمی کنم سپاه انحلال پیدا بکنه با این بحث ها و صحبت هایی که میشه، ولی من فکر میکنم سپاه میپاچه. این تئوری رو من الان سه سال، دو سال، سه سال در اینجا در همه برنامه ها گفتم و باز هم میگم که این سپاه میپاچه. بنابراین من فکر میکنم که در دوحه صحبت ها شده اون چیزی که آمریکا میخواد، ولی اینا برای اینکه در داخل دچار شکاف بیشتری نشن میگن که نخه ما راجع به این مسئله صحبت نکردیم. یعنی تماما همون دروغ و دروغگویی و اینها هست ادامه داره پیدا میکنه. در خاتمه من یک مسئله رو بگم برای شما آقای بهبهانی. آقای روبیو گفتند تنگه هرمز تبدیل شده به یک سلاح هسته‌ای اقتصادی. این چیزیه که جمهوری اسلامی و سپاه میخواد. در ضمن آقای قالیباف برای اینکه فعلا نزنن کنارش بزنن گفته که تنگه هرمز هیچ وقت به وضع قبلی بر نخواهد گشت. یعنی شما دو تا موقعیت کاملا متفاوت رو دارین میگیرین و آمریکا میگه ما نمیذاریم شما اینجا تعرفه بگیرید، نمیدونم باج بگیرید، حالا این کار رو انجام بدین. چطور خواهد شد؟ من فکر میکنم که جنگ قسمت سوم تعیین کننده بقیه این رهبران خواهد بود. یعنی اینکه لایه اول و دوم رو ما کنار زدیم، لایه سوم هم کنار خواهیم زد و در اونجاست که بازم میگم ملت ایران و اسرائیل تصویر آخر رو برای کشور ایران روشن خواهند کرد. بفهم.
3: پس یعنی شما معتقدی که آمریکا این کار رو نخواهد کرد، پولی به اینها پرداخت نخواهد کرد، درست فهمیدم؟
2: بله، آمریکا به اینها پول نقدی پرداخت نخواهد کرد. پول نقدی یعنی این که اون 6 بیلیونی که اینا در قطر داره، قطری ها میخوان این پولو بدن،
3: 6 میلیاردو
2: بله 6 میلیارد میخوان بدن اینو. قطری ها میگن آقا اینو بدیم، اینا میرن. آمریکایی ها میگن اگر ما این پولو بدیم این داستان همون داستانه، اینا ور میدارن دوباره میره در داخل حزب الله و بقیه نیابتیه که دیگه آقا ببینید 70 درصد غزه رو اسرائیل تصرف کرده. چه حماسی، چه نیابتی.
3: نبتیه هم در جنوب لبنان تسخیر کرد،
2: در دولت لبنان فر آیوانی بعد از 70 و چند سال اولین دفعه است دولت لبنان نماینده رسمی در آمریکا میشونه بغل نماینده اسرائیل، عکس میگیرن، دست میدن، امضا میکنه، میگن که آقا شما آیا کشور اسرائیل رو به رسمیت میشناسید؟ نماینده میگه بله. رئیس جمهور لبنان با صدای بلند میگه ما حزب الله رو خلع سلاح میکنیم. آیا شما در 70 حالا بذاریم کنار، در 40 سال گذشته که جمهوری اسلامی اومدین حزب الله رو درست کرد، آیا شما چنین نوایی رو در داخل دستگاه دولتی لبنان شنیدید؟ خب مسلما حزب الله میگه ما اجازه نمیدیم. این آیا ببینیم سپاه پاسداران از دو مسئله خیلی ترسیده. دلیل حمله هفته گذشته شون هم همین بود. برای اینکه ببینید اینها اومدن برای اینکه بتونن این سپاه رو جمع و جور کنن و بازوهای سپاه رو قطع بکنن در خارج از کشور، داخل مسئله دیگه است. اومدن حماس رو بستند. آمریکا هیچ اعتراضی به حماس به اسرائیل نمیکنه در رابطه با حماس، چون دیگه جنگی نیست. خیر از این چپ و چلهای در بده آقا که میریزن تو دنیا، میگن از دریا نمیدونم تا اقیانوس رو باید بده. ما نوبت حزب الله شد، انقدر حزب الله رو ضعیف کردن که امروز حزب الله دیگه از خودش نمیتونه دفاع کنه، جمهوری اسلامی داره دفاع میکنه. پس چیکار کردن؟ بازوی خارجی سپاه رو بریدند، قطع کردند. این نقشه در سال 2020 با ترور قاسم سلیمانی شروع شد و ببینید هنوز ادامه داره و یک کم دیگه از این مسئله مونده. لبنان با اسرائیل قرارداد صلح امضا میکنه. من نمیدونم اگر بتونند خلع سلاح بکنن، فقط یک نیروی نظامی میتونه حزب الله رو خلع سلاح بکنه، اونم نیروی نظامی اسرائیل. بنابراین الان آقای ترامپ دست نتانیاهو رو بسته، میگه شما ساکت پیشین، من باید در داخل حزب خودم آقای ونس بقیه متوجه بشن که با جمهوری اسلامی نمیتونین صلح بکنین. یعنی صلح با جمهوری اسلامی مسئله پول نیست، صلح با جمهوری اسلامی مسئله اینه که مطمئن باشن که اینا اتمی نمیشن، و اون موشک ها در جایی نیست که بتونن حمله بکنن. من امکانی نمیبینم اگر اینا میخواستن که از نقطه نظر اورانیوم و موشک و هسته‌ای با آمریکا کنار بیان که 2 سال وقت داشتن میتونستن کنار بیان. بنابراین باور من برای اینکه آمریکا پولی به اینا نخواهد داد، چون میدونن آمریکایی‌ها میدونن داستان چیه، دروغای اینا رو فهمیدن. حتی ببینید آقای بیانی، خود آقای ونس چیزی که گزارش ها دارن میگن، این آقای که مال نایاک بود، آقای پارسی، دکتر پارسی، سوار هواپیمایشون بوده با آقای سهراب نمیدونم کیک که به اینا مشاوره میدادن. این یه نکته رو نشون میده که آقای جی دی ونس همون فلسفه فکری رو داره که آقای پرزیدنت حسین اوباما داشتن. آقای پرزیدنت حسین اوباما جایی که نگاه میکردن این بود که بذارید ما پولهاشون، پول خدایشم یاران دوستان، این پول مال ایرانه، پول مال ملت ایرانه، مال دولت ایران. حالا این اوباما شهرزاد حسابشون جداست، ولی پولیه که از منابع ایران نفت و برنامه ها فروخته شده، خب مال ایرانه، مال کسی نیست. ولی منظورم اینه که اینا دارن از همون منطق فکری استفاده میکنن و متاسفانه به جایی نخواهند رسید. و برداشت اسرائیل و حداقل دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل اینه که باید رژیم عوض بشه. حالا اگر اون زده خوردهای کردها با سپاه پاسداران رو در نظر بگیریم، قتل معاون نمیدونم نیرو دریایی رو در نظر بگیریم، اگه تمامی این خبرها رو جمع‌بندی بکنیم به این نتیجه‌گیری میرسیم که اسرائیل امروز داره ساز خودش رو میزنه، بازیای خودش رو داره انجام میده و افکار خود و سیاست خودش رو داره انجام میده. چون که دیگه آمریکا زمانی که اومد به کمک نظامی، نمیخوام بگم آمریکا به کمک نظامی احتیاج داشت، ولی وقتی که خواستند خامنه‌ای رو بکشند، اسرائیلی‌ها این کارو کردن. من نمیخوام بگم آمریکا ترسید از این مسئله، ولی نخواستن این کارو بکنن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که امروز دیگه اسرائیل شریک عمده آمریکا در این مسئله نیست و آمریکا تنها نشسته داره مذاکره میکنه و میگه ما در لبنان داریم صلح میکنیم، حزب الله بیرون. عراق، شما کجا دیده بودین که نیروی نظامی ضد تروریستی عراق بره در داخل منطقه صف؟ نمایندگان مجلس عراق رو دستگیر کردن، خونه هاشون رو ریختن، پولا رو پیدا کردن. پس بنابراین ما فقط این مسئله دوحه رو نگاه نکنیم که اینا دنبال پول اومدن، اون داستان به جایی نخواهد رسید. منتها وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ آقای ویتکاف و کشنر رو میفرسته، یعنی مسئله هسته‌ایه. پس وقتی آمریکا میگه ما رفتیم راجع به مسئله هسته‌ای صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی میگه نه. بنابراین استراتژی تهران اینه که فشاری رو که آقای ترامپ از نقطه نظر مذاکره داره میاره، به هر وسیله‌ای که شده دووم بیاره و فضای تنفس برای خودش ایجاد بکنه. منظورم تضمین فضای تنفس. چه فضای تنفسی؟ فضای تنفس یعنی از طریق مذاکرات. پس بنابراین اینا میگن ما داریم راجع به هسته‌ای حرف میزنیم، اینا میگن نه خیر، باید ما رفتیم پولا رو آزاد بکنیم. چرا؟ در داخل اینا مشکل دارن و در داخل اون سه جبهه رو که من معرفی کردم، راجع بهش صحبت کردم، هیچ کس به اون کسی دیگه اطمینان نداره، نمیدونن که کی کیو لو میده. بله، کیو لو میده. شما در بغداد دیدین چی شد؟ یک نفر، فقط یک نفر همه را لو داد، گفت تو خونه این، تو این دیوارش انقدر پوله، تو خونه این انقدر پوله، تو اینجا این. یک نفر لو داد همه رو. و در اینجا هم همینه، این سه جبهه همدیگر رو لو خواهند داد. بنابراین اینها به این مسئله نمیتونن اونو جلوگیری بکنن. ولی من فکر میکنم که یه ذهن جدیدی در داخل جمهوری اسلامی داره، این باقی مانده‌شو داره پیدا میشه و اون اینه که آقا دشمنی با آمریکا بسته دیگه، ما فقط خودمونو به فلاکت رسوندیم، ما جایی نمیتونیم بریم، اتفاقی نمیافته. بله، آقای ترامپ به خاطر مسائل داخلی اومد، ولی داستان بر اینجا در اینه که اون جبهه‌هایی که من معرفی کردم به اضافه جبهه‌های خارجی باعث میشن که رقابت در داخل بیشتر بشه، همدیگر رو لو میدن. احتیاج هم نداره اسرائیل بیاد ترور بکنه، خودشون هم میتونن همدیگر رو ترور بکنن. بفرمایید.
1: ممنون از شما. عرضم به حضورت که یه اتفاق جالبی افتاد، این زلزله ونزوئلا. میدونید ونزوئلا حیط خلوت اینا بود در آمریکای جنوبی و از اونجا هم قاچاق مواد مخدر رو کنترل میکردن، فاحشه‌خونه ها رو در حقیقت مدیریت میکردن. هرچی فساد بود در طریق همین ونزوئلا و کولومبیا و اینا، اینا اونجا این کارا رو انجام میدادن. ولی این زلزله یه اتفاق دیگر هم رقم زد و اون اینه که اطلاعیه مشترک سخنگوی ارتش اسرائیل و سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل می نویسه که مدتی پیش تیم پیشروی هیئت کمک رسانی اسرائیل که در پی زلزله رخ داده در ونزوئلا پی زلزله رخ داده در ونزوئلا از اسرائیل اعزام شده است، با هدف کمک به مقامات محلی در روند بازسازی وارد این کشور شد. هدایت این تیم از سوی وزارت امور خارجه بر عهده ماگن سفیر منصوب اسرائیل در مکزیک و از سوی ارتش اسرائیل بر عهده سرتیپ ادری رئیس ستاد فرماندهی پشت جبهه و فرمانده هیئت اعزامی است. و خیلی جالبه اینی که اسرائیلیا دارن میبینی که میگه که سفیر ما در مکزیک، یعنی در ونزوئلا، اینا حتی سفارتخونه نداشتن و الان اینقدر در بازه که اینا میتونن هیئت بفرستن از ارتش و از وزارت خارجه و اینها و کارشناسانی که یعنی کاربلدانی که بتونن مردم گیر افتاده در زلزله رو یه جوری بالاخره کمکشون کنن، نجاتشون بدن. تحولات بزرگی اتفاق افتاده. ما چون که تو روند جریان هستیم و همراه جریان هستیم شاید متوجه این تغییرات نمیشیم، ولی اگه کسی بیرون باشه و از بیرون به قضیه نگاه کنه حتما متوجه تغییرات فاحش میشه. این تغییرات خیلی بزرگه، یعنی یه چیز جزئی نیست. اما بریم
2: ما راجب ونزوئلا و راجب جمهوری اسلامی که میگین حیات خلوت، دو تا نکته مهم در اینجا وجود داره.
1: بفرمایید شما بگو.
2: پولشویی و مواد مخدر. اجازه بدین برعکس بگم، مواد مخدر و پولشویی بازی بود که سپاه پاسداران در اونجا انجام میدادن، یعنی توسط حزب الله. امروز شما این رو برگردونیم، همین ونزوئلا رو، داستان مواد مخدر و پولشویی رو نگاه بکنیم، بعد بیاین توی عراق. چرا اینا اومدن ریختن عراق؟ اول اومدن جلوی الملکی رو گرفتن که نخست وزیر نشه، چون میدونستن نوچه جمهوری اسلامیه. بعد اومدن در عراق این داستانا چرا پیاد؟ چرا من هی به عراق دارم اشاره میکنم؟ آقای ببانی، بانک مرکزی آمریکا کنترل فروش نفت عراق رو داره. اینها میدونن که در عراق روزی چقدر تولید نفت میشه و چقدر فروش میره و پولی که میاد، پول به بانک عراق نمیره، پول میره در نیویورک در بانک مرکزی میشینه، حساب تراست، حساب اطمینان. بعدن دولت عراق تقاضا میکنه این ما 1 بیلیون بدید، این ما 2 بیلیون بدید، این ما انقدر بدید، هر چیزی که احتیاج دارن، غذا و نمیدونم. ارتششون که تحت کنترل آمریکاست، پس بنابراین میشه خرج غذا و دارو و ساختن زیربنا. در یکی از دلایلی که این حمله انجام شد و اینا رو نمایندگان مجلس رو گرفتن اینه، در 3 ماه گذشته، یعنی در طول جنگ، درخواست دولت عراق از بانک مرکزی آمریکا 2 بیلیون دلار افزایش پیدا کرده. خب ببخشید، اینا که خرک نیستن آمریکایی، خب اونا نگاه کردن دیدن که آقا این چی شده اینجا، فهمیدن که نفت ایرانو که عراقی ها میفروختن پولشو به جمهوری اسلامی میدن که الان براتون میگم چه جوری. هیچی. در این 3 ماه جنگ نفتا رو همینجوری فرستادن عراق، اینا نتونستن صادر بکنن عراقی ها که، ولی اینا مجبور شدن پولای نفت رو به اینا بدن چون اینا مونده در تانکرها در مخزنهای عراقی و اینا. برمیگردن بانک مرکزی آمریکا نگاه میکنه به این مسئله عمیق‌تر، متوجه یک نکته میشه و اون اینه که اون پولهایی که عراقی ها بیشتر خواستند همش رفته به سپاه پاسداران. بعدن سپاه پاسداران قاچاق پولی که از عراق میکرده آدمهایی رو داشته در اونجا که این آدم ها میومدن از این کارت های اعتباری می گرفتن می رفتن، چون در ATM های عراق و کشورهای عربی از کویت و بحرین و قطر و همشون می تونید دلار بکشید. بعد اینا هم یه سری پارسال گرفتن اونجوری جلوی قاچاق پول سپاه پاسداران گرفتن. امروز ایالات متحده آمریکا از داستان ونزوئلا که شروع شد که مواد مخدر و پولشویی در داخل سوریه، مواد مخدر و پولشویی در داخل لبنان، مواد مخدر و پولشویی و در عراق پولشویی ها جلوش گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی اون تضمین فضای تنفس که جمهوری اسلامی دنبالش میگرده طریق مذاکرات، آمریکا داره خفه میکنه جمهوری اسلامی رو از نقطه نظر مالی. وقتی که اون خفقان مالی پیش بیاد اون رژیم نمیتونه. پس بنابراین این رژیم باید بگه دشمنی من به کناره، این تموم شده، من الان میخوام دیگه با شما جنوینلی، یعنی با اطمینان خاطر و با در واقع تفکر درست صلح بکنیم. بنابراین سفارتخانه اسرائیل در ونزوئلا سفارتخانه داشت تا زمان این آقای شاوز بود. کی بود؟ من در زمانی که فعالیت های تجارتی داشتم با ونزوئلا کار میکردم، میدونستم که شماره یهودیان بسیار زیادی در اونجا بودن، هنوزم تعدادی هستن و بسیار متنفذ بودن در کاراکاس و من از طریق چند نفری که باشون کار میکردم دوست شده بودم و میدیدم که اینا فعالیت هایی که میکردن در چه حد بود. الان اکثر اونها اومدن در میامی آمریکا دارن زندگی میکنن. البته یه مثالی هست، میگن که هر مملکتی که یهودیاشو از دست بده اقتصادش هم از دست میده. مطمئنا تا اندازه درسته چون بالاخره خب اونا اون مغز اقتصادی رو دارن و فعالیت هاشون رو دارن. بنابراین اسرائیل در اونجا سفارتخونه داشت ما تا در زمان چاوز بسته شد و اینها. ولی نکته که در اینجا وجود داره نفوذ امروز آمریکا و در واقع خواست خود دولت اسرائیل برای بهتر جلوه دادن تصویر بین‌المللی خودش کمک به هر مسئله زلزله یا اتفاق طبیعی که داره میفته. فکر کردم اینم توضیح بدم که بگم فقط مسئله چیز نیست، مسئله پولشویی و آمریکا داره یکی یکی اون کشورهایی رو که به جمهوری اسلامی کمک دارن میکنند یکی یکی داره خفه میکنه. عراق آخرین مهره بود. بفهمید.
3: داره دیگه، همین است که گفتی، دقیقا درسته. یعنی این که الان یه موضوعی که خواستم راجع به همین تنگهه بگم، اتفاقی که افتاده غالب تحلیلگران بین الملل و مهمتر از اونا تحلیلگرهای داخل ایران که تو صدا و سیما و نمیم جرایدشون می نویسن، میگه که همه در انتظار جنگ سومن و حتی بی بی گفته که با یا بدون آمریکا ما این کار رو تمام خواهیم کرد. و میگم خود اونا هم تو ایران میگن آقا این یه، اون میگه به خاطر گرماست، اون میگه به خاطر انتخابات، و هر چی که هست در انتظار یه یورش بزرگ هستن با توجه به این ناو باکستر که فرستاده، میگه این ناو زمینی دریاییه که برای عملیات زمینی هم ازش استفاده میکنه.
2: آقای بهوانی خیلی ساده هست دیگه، بچه های داخل ایران
3: شما بگو سخته شما.
2: نه اینا همه فهمیدن. بله آقای پرزیدنت ترامپ زمانی اومد جنگید، بعد گفت حالا صبر کنین. گفتن چرا صبر بکنه؟ گفت یک، قیمت نفت زیاده رفته بالا، باید بیاد پایین. مکاری به خارج ندارم، در داخل آمریکا. آوردن قیمت نفت پایین. قسمت دومش انتخابات آمریکا بود. یعنی الان که شما اون مذاکرات رو میرد آقای ونس داره اجرا میکنه، اینجا یک شکافی بین آقای ونس و روبیو، من اشاره کردم گفتم آقای روبیو رفته دبی، امارات متحده، بحرین و کویت، نرفته عربستان. یعنی چی؟ یعنی این که داره کاملا در مسیر مختلف آقای ونس عمل میکنه و اون چیزی که یک سیاستمدار، یک دیپلمات، آقای ونس دیپلمات نیست، آقای روبیو دیپلماته. آقای روبیو سالها در سنای آمریکا، آقای ونس هم بودن منتها جونیور، یعنی جونیور بوده. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره الان در حال حاضر داره میفته با این در نظر گرفتن سخنان آقای بنجامین نتانیاهو، هم در اسرائیل انتخاباته، هم در آمریکا انتخاباته، سه دلیل به نظر من بوده: مسئله نفت که اون تانکرها رو خارج بکنن، مسئله دوم انتخابات آمریکا بوده، و مسئله سوم من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا به متحدان حالا اروپایی خودش میخواست نشون بده که با این از این جمهوری اسلامی پشتیبانی نکند. آقای بهبهانی، یه سری پایگاه های آمریکا در قطر و در عربستان سعودی دچار خسارت شده. موشک هایی که در بین اون 28 فوریه تا آپریل زدن یه خساراتی وارد کرده. آمریکا اعلام کرده که ما هیچ کدوم از این پایگاه، دو تا پایگاه رو بازسازی نمی‌کنیم. شما فکر میکنید که باز کجا دارن اینا پایگاه میزنن؟ پایگاه در مرز اردن و اسرائیل که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه میشه، یعنی همه اینا رو جمع میکنن. و داستانی که در اسرائیل هست، حالا ادعی میان یه چیزی رو میگن، میگن که خیلی خوب میدونین چیه، اتفاقی که الان افتاده در

حالا بعد از 100 سال، 80 سال، 90 سال، چند ساله که کشوره هنوز با قطر اینقدر کشور اشکال داره، اینقدر خاکو نمیتونه ببینه. اینا اشکال، این قبیله است، این قومشه. آقا اون یه قوم دیگه است، این یه قوم دیگه است. ما در ایران تمدن داریم که تونستیم این ملت، این قوم های مختلف با ما، آذری ها، کرد ها، بلوچ ها، همه با همدیگه متحد بشن، یه کشور بمونن. بنابراین نکته حساسی که در اینجا وجود داره اینه که اگه برگردیم نگاه بکنید که تقریبا 10 سال پیش بود که آقای بنجامین نتانیاهو اومدن آمریکا، در اون زمان آقای پرزیدنت حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا بودند. ایشون بدونه که بره کاخ سفید، آقای نتانیاهو رفت کنگره و رئیس کنگره اون آقای بود به نام بینر، ایشون رو دعوت کرد که بیا سخنرانی کن. آقای نتانیاهو جان بره رفتن سخنرانی کردن و یه مشتم ببخشید دریوری به رئیس جمهور آمریکا گفتن که به نظر من جاش نبود، هرچی باشه رئیس جمهور آمریکاست. رفتن این صحبت ها رو کردن. 10 سال از این مسئله گذشته، الان امروز شما توجه بکنید، آقای نتانیاهو میگه که آقای بیبی شما باید با لبنان صلح بکنی، حزب الله رو بندازی بیرون، راهش اینه. و با آقای بنجامین نتانیاهو میگه آقا دیگه نمیتونیم هر اتفاقی بفر دو تا ساختمون تو بیروت بزنه. این حرف درسته آقای بهبهانی، این حرف منطقیه. هر قدر که اسرائیل، ببینید زمانی که قرارداد صلح توسط زنده یاد انور سادات با اسرائیل امضا شد، اون قدم بزرگی برای سال 1978-79 بود که ایشون بلند شد رفت در پارلمان اسرائیل، بعدم کشتنش. بله میدونیم چه کشتنش، ولی صلح مونده، اون قرارداد صلح سر جاشه. اردن هاشمی هم همینطور، قرارداد صلح مونده. لبنان هم همینطور خواهد شد. بنابراین من میخوام این نتیجه گیری رو انجام بدم. اسرائیل هنوز شریک آمریکا هست، منتها شریکی نیست که آمریکا میخواد نقش اول رو ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی که نمیاد، این باقی مونده شون اینا تو آشغالا که نمیان برن با اسرائیل صحبت بکنن. اینا میگن ما مذاکرات رو در رو با آمریکا هم انجام نمیدهیم، خودشون دارن میگن حالا میخوام برن با اسرائیل مذاکره بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با مسئله سیستمی که داره الان نقطه نظر مذاکرات داره انجام میشه، با در نظر گرفتن اون چیزا، نکاتی که من گفتم، با در نظر گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی که در آمریکا داره ایجاد میشه، سوشیال دموکرات‌ها در این طرف در جناح چپ و اون چیزی که ما به عنوان نیو آیزولیشنیست بهشون میگیم، یعنی انزواگرایان جدید به رهبری تاکر کارلسون، نه آقای جی دی ونس. من دیدم یکی از دوستان در برنامه صحبت میکردن، سوال من ازشون پرسیدید، گفتن آقای تاکر کارلسون، جبهه تاکر کارلسون و جبهه جی دی ونس از نقطه نظر اون چیزی که به عنوان آمریکا اول یکیه، اما در سیاست متفاوته. کاری که آقای تاکر کارلسون داره میکنه دشمنی با اسرائیل، کاری که آقای جی دی ونس داره انجام میده مخالفت با اسرائیل. مخالفت با اسرائیل و دشمنی با اسرائیل دو مطلب جداگانه است. مخالفت، من هم میتونم مثلا با نخست وزیر جدید انگلستان مخالفت داشته باشم، ایدمو دارم میگم. آقای جی دی ونس بر این باور هستند که دیدگاه نظامی گرایانه اسرائیل در منطقه باعث این مسائل شده. ایشون قدری خام دارن فکر میکنن، ایشون به تاریخ خاورمیانه توجه نکردن. متاسفانه باز هم میگم مسائل مذهبی، قومی، قبیله‌ای و مسئله نسلی در خاورمیانه، یکی پدر بزرگش رو میکشن هنوز یادش میمونه که پدر بزرگش رو کشتن، این پدر بزرگ من زن، پدر پدر بزرگ منو کشته، میدونید جایی نمیذارم برای تغییر. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقی که و تغییراتی که انجام خواهد داده خواهد شد اینه که آمریکا متوجه شده که قطر به طرف جمهوری اسلامی داره کشیده میشه، فعلا عربستان سعودی از طریق پاکستان باز هم به طرف جمهوری اسلامی. آقای بهبهانی یادتون نره زمانی که این آمریکا خواست تنگه رو باز بکنه، عربستان گفت از عربستان نمیتونی هواپیما بلند بکنین شما. اینا نزدیک به 100 فروند هواپیماهای بمب افکن رو نمیدونم سوخی رو فرستادن تو پایگاه‌های عربستان، اونا گفتن نظیر فشار آمریکا، اونا قبول کردن، بعد هم که خود آمریکا این مسئله رو متوقف کرد. نتیجه گیری من اینه، این تفاهم نامه پایان همکاری اسرائیل و آمریکا نیست.

0: فقط شما نگاه نکنید به صحبت ها، سخنان و گفتمانی که داره میگذره. عمل روی زمین چیز دیگریه. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که آمریکا میبینه که اسرائیل نمیتونه بدون جنگ حزب الله رو از بین ببره، بنابراین اومدن به نیروی نظامی لبنان پول، اسلحه و تعلیمات دارن میدن. سه ژنرال و چند افسر آمریکایی امروز در بیروت مستقر هستند که مسئول تعلیم، تصمیم گیری و تعلیمات اینها هستند. نیروهای فرانسوی و ایتالیایی هم، نیروهای نظامی فرانسه و ایتالیا هم وارد بیروت شدند. یعنی منظورم مستشاران تعلیم دهنده، نیروی جنگی نیستند. بنابراین تغییرات در راهه. من از حادثه عراق بسیار بسیار خوشحالم، برای اینکه من فکر نمی‌کردم قدرتی در عراق باشه. این آقای نخست وزیر عراق بعد از یک دیدار با آقای تام بارک، سفیر آمریکا در ترکیه هستند، نماینده مخصوص آمریکا در سوریه و نماینده مخصوص آمریکا در عراق، سفارتخونه دارن، برنامه‌شون هم درسته، ولی این آقای تام بارک که وقتی جایی وارد میشه یعنی تغییرات انجام میشه. ایشون 2 تا سفر کرد به دمشق، رژیم عوض شد، رژیم شد آمریکایی، اومد دستپوس آقای پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید. پس وقتی که آقای تام بارک وارد بغداد شد تغییرات رو دیدیم. در هر حال من فکر میکنم خاورمیانه متفاوت در 250 سال استقلال آمریکا داره شکل میگیره. بفرمایید آقای بهبانی.
1: خب این که شنبه است، که این یعنی تا شنبه همه چی عوض می، ای شنبه؟
0: همه چیزو به انگلیسی میگیم instantaneous، لحظه ای میخوام تقی درست. نخیر، منظور من اینه که دیدگاه ایالات متحده آمریکا عوض شده. یک روزی که اینا رفتن عراق رو به هم ریختند، عراق رو خواستن تکه تکه بکنن، اقلیم کردستان رو درست کردن، جنوب رو دادن دست شیعیان، وسط دادن به عراق، به سنی ها گفتن که خب بله اینطوریه. بعد دیدیم که جمهوری اسلامی در مقابلشون بلند شد. امروز اینها خطر حضور یک داعش دیگر، یعنی اگر که سنی ها آی ببانی، اینا رژیم داعشی سوریه رو عوض کردن، رهبر سنی این داعشی ها شد رئیس جمهور، رهبر سوریه، بعد هم اومد کاخ سفید دو دفعه. ببینید شما هفته
1: یعنی چی رژیم داعشی که سوریه که رژیمش داعشی نبود که
0: اینا نه وقتی که اون
1: داعشی های در سوریه
0: داعشی اومدن سر کار، آقا داعشی اومدن سر کار. زمانی که در ما در هفته پیش یا دو هفته پیش کنفرانس جی 7 بود، شما نگاه میکنی میبینی که باز آقای محمد بن سلمان دعوت نمیشه، اما نخست وزیر بحرین و قطر و امارات و اینا دعوت میشن. خب این پیام داره، پیام همه اینا پیام داره. ورود آقای تام بارک به عراق پیام بوده، یعنی ما اجازه نمیدیم که اینجا دیگه در عربستان سعودی، کشوریه که داره لبنان رو بنکرول میکنه، یعنی تمام پولهای نظامی و بازسازی لبنان رو داره میده، عربستان میگه ما حاضر نیستیم که حزب الله اونجا باشه، اینا دوباره به هم میریزن. بنابراین اطلاعاتی رو که ارتش لبنان داره به اسرائیل میده، از دو تونل رو پیدا کردن در نزدیکی 30-40 کیلومتری مرز اسرائیل که اینها تونل های بودند، بسیار هم دراز بودن هم پهن بودن، درش پهباد، همون سیستم هایی که موشک هایی که اینا در ایران دارن از زیر زمین شلیک میکنن زده بودن و اسرائیلی ها این اطلاع رو نداشتن. خب کی لو داده اینا رو غیر از سران ارتش لبنان؟ چرا؟ برای اینکه عربستان سعودی داره میگه آقا شما اگه پول میخواین اینا رو بیرون بکنین، ما همه سرمایه گذاری رو میکنیم در اینجا. ما همه جای دنیا به این مسئله ربط داره و اون اینه که تصویری رو که آمریکا بعد از سال 2003، بعد از حمله سپتامبر 11 هم انجام شد و اومد با یک غضبی کشورهای عربی رو به هم ریخت و کشورهای مسلمان رو به هم ریخت و اینها، اون دیگه کار نمیکنه. الان دیگه صدامی وجود نداره، الان دیگه اسدی وجود نداره، الان دیگه اینها وجود ندارن، اینها تاریخ مصرفشون تموم شده. تاریخ مصرف اینها ربط داشته به تاریخ مصرف جمهوری اسلامی، تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم تموم شده. ولی اشکالی که داره اینه که 47 سال ایالات متحده آمریکا و بقیه اینها رو در واقع بهشون اهمیت ندادن، ولی امروز متوجه شدند که هر اتفاقی که افتاده باید نابود بکنن. این جنگی که شد جنگ 38 روزه 40 سال پیشرفت نظامی جمهوری اسلامی رفت زیر سوال و نابود کردند. کارخونه هایی که موشک میسازه، پهپاد میسازه و به هر چیز میسازه رو زدن. بنابراین اون تغییرات در راهه. اون هیچ کس نمیتونست فکر بکنه که ترکیه بیاد در داخله، حالا ترکیه با اسرائیل خودش اشکال داره ها، اون آقای بنجامین نتانیاهو اومدن هفته پیش این کشتار 1.5 میلیون ارامنه رو در زمان امپراتوری عثمانی به تایید کابینه اسرائیل رسید و اینها قبول کردن که این اتفاق افتاده، که واقعا هم افتاده از نظر من. آقای اردوغان خیلی از این مسئله ناراحت بود، ولی خب کابینه اسرائیل گفتش که بله این اتفاق افتاده و ما اینو به رسمیت میشناسیم. بنابراین ترکیه که با اسرائیل اشکال داره اومده در مرز اسرائیل، دولت اونجا رو عوض کرده و داره از اون دولت پشتیبانی میکنه، از یک دولت داعشی که عوض شده. بنابراین این تغییرات به عراق میرسه و بعد از اونم من فکر میکنم که به یک شکل و فرم، حالا انحلال سپاه، ریزش سپاه یا بقیه مسائل، به نظر من تغییرات در راه. بفرمایید. من یه اشاره بکنم به این تنگه و اون درآمدی که سپاه، یعنی اون جیبی که سپاه برای خودش باز کرده.
1: آره، ولی قبل از اینکه به اونجا بری بذار من اینو بگم که خود قالیباف دیروز صداشم مثل که تو تلویزیون حین صحبت قطع میکنن، برنامه رو به هم میزنه. قالیباف میگه که بستن تنگه برای ما این خاصیت نداره و تنگه ارزشو از دست میده. تنگه اون زمانی ارزش داره که توش تردد انجام بشه. الان در حال حاضر خودش میگه، میگه همه دارن لوله میکشن از پایین، عربستان که رفته تو دریای سرخ، بقیه هم که دارن میرن تو دریای عمان از پایین لوله کشی میکنن، در نتیجه اینجا ارزشو از دست میده. نمیدونم اینا پروپاگانداست، واقعیه، چیه، ولی حرفش درست حسابیه و درست میگه. این تنگه زمانی ارزش داره که توش تردد صورت بگیره. اگر با این روش که اینا دارن پیش گرفتن و اونها عربهای حاشیه خلیج فارس هم همه رو منتقل کنن به پایین، دیگه هیچ ارزش استراتژیک نخواهد.
0: آلوانی برای خود جمهوری اسلامی، حالا این رژیم میره نمیره، که من فکر میکنم میره، یکی میاد اونجا. خب ایران نفت داره تولید میکنه، فقط مسئله نفت در اونجا نیست، گازی که از قطر داره بیرون میاد و رژیمی که بعد در ایران میاد سر کار صاحب نصف اون منابع گاز هست. شما فراموش نکنید که این منابع گاز برای اروپا بسیار بسیار مهمه و چین. بنابراین عراق، قطر، بحرین، کویت، خود جمهوری اسلامی، ایران، اون استفاده را از تنگه خواهم کرد. نکته آقای قالیباف درسته، ولی به نظر من یه محدودیتی داره. محدودیتش اینه که تنگه هرمز بعد از دو جنگ ایران و عراق و این جنگ نشون داد که کاملا نمیتونه، دنیا نمیتونه روش تکیه بکنه. یعنی کاری که عربستان و امارات دارن انجام میدن، خروج امارات از اوپک نشانگر یک مسئله بود و اون اینه که آمریکا هنوز بر مسئله کنترل نفت و انرژی در دنیا تسلط داره. بنابراین حرف آقای قالیباف کاملا درسته، اونا میخوان که عربستان هم از همونجا صادر بکنه، ولی عربستان این کارو نخواهد کرد. عربستان و امارات متحده عربی به نظر من اون خطا رو تکمیل خواهند کرد و آقای قالیباف درست داره میگه. ارزش آنچنانه، یعنی اینکه تاثیرش روی بازار انرژی دنیا اگر 20% میشه 10%، اگر 20% است میشه 8%، ولی تنگه همیشه تنگه خواهد بود. چرا؟ برای اینکه عربستان الان این کارو نمیکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران به خاطر صادر کردن مواد پتروشیمی و کود صنعتی و اینها بازار بسیار بسیار بزرگیه. چون بنادری که در اون 1300-400 کیلومتر ساحل ایران در خلیج فارس و تنگه وجود دارن، در اونجا میتونن در اون بنادر اون کارخونه‌های شیمیایی کار بکنن. بنابراین من فکر میکنم همیشه ارزشش رو خواهد داشت، ولی ارزشش کم خواهد شد. من بحثم فقط سر همینه. بفرمایید.
1: بسیار عالی. خب من از دوستانی که اینزی کامنت میذارن خواهش میکنم که این کامنتاشون رو خودشون بخونن و بعدم هی اون کامنت رو تکرار نکنن. شما اونا رو که تکرار میکنی تعمدی داری دیگه، چون اونا به ضرر منه، ضرر ماست. گوگل نگاه میکنه میگه اینا ماشین ربات، بنابراین ارزش نداره. اگر عمدن میکنی که من کاری از دستم بر نمیاد، اما اگر روی نادانی این کارو میکنی لطفا نکنید، این خوب نیست. بعدم این کامنتی که میذاری بخون ببین چی نوشتی، آیا قابل فهمه یا نیست، چیه، چرا این کارو میکنید. نکنید این کارا رو لطفا، لطفا خواهشن این کارا رو نکنید، خیرت نمیرسه، شر مرسان. عرضم به حضور شما که خیلی جست گریخته شد امروز، ولی خوب بود در مجموع. من همچنان اوضای لبنان رو گونه دیگه میبینم و معتقدم که تغییرات بنیادی داره صورت میگیره، همطور که شما به درستی گفتی. این داستان 7 اکتبر و اینکه نتانیاهو گفت ما خاورمیانه جدیدی خواهیم ساخت رو واقعا عمل کرد و خاورمیانه جدید شد. شما همینایی که اشاره میکنی مرتب به این که این قطر نبود، نمیدونم امارات هست، بحرین هست، کویت هست، اینها و عربستان از دایره بیرونه، خود نشان از همین تغییرات بنیادی داره. ولی یاد باشه که اونا این پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان هنوز امضا نکرده، یکی از مشکلاتشون هم همینه فکر میکنم. ولی این نشستی که وادارشون کردن و پذیرفتن، شما در مقدمه گفتی پذیرفتن اسرائیلی رو به رسمیت، بسیار بسیار موضوع مهمی بود که اتفاق افتاد. این دوره ای آقای ترامپ دوره عجیب و غریبی است. درسته که حالا اون چیزایی که گفت در مورد ایران که برید و بگیرید و ادارات بگیرید و کمک در راه است و اینها، و یه سری امید داد و بعد مردم رو ناامید کرد، بعد حمله کرد به شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش، یه قدری در چشم ایرانیا اون وچه‌ای رو که پیدا کرده بود و ترامپی که میکردن رو در حقیقت.
0: من یه نکته بگم آقای بابان، یه نکته
1: بزن، نکته بگم اصلا شما همه نکته ها رو بگم.
0: حرفتون رو فراموش نکنید.
1: نه خب بفرمایید شما برنامه
0: اولا. اولا این که در این داستان عربستان که چرا پیمان ابراهیم رو امضا نکرده، مسئله فلسطینه. چه دولت آقای نتانیاهو در انتخابات اکتبر پیش رو پیروز بشه با همین اکثریت، چه پیروز نشه، که من فکر میکنم اگر پیروز بشه اکثریت کمتری خواهد بود، چون دست راستی های مذهبی قدری با آقای نتانیاهو اشکال دارن یا آقای نتانیاهو با اونا اشکال داره، من فکر میکنم اونا کنار میرن. آقای نفتالی بنت هم دست راستی هن و عربستان متوجه یک مسئله شده و اون اینه که روند سیاسی و فکری در اسرائیل اجازه تشکیل کشور فلسطین رو نخواهد داد و به نظر من هم همینطوره و کشور فلسطینی به وجود نخواهد اومد، چون دیگه گروه های حزب کارگر و دست چپی اسرائیل سر کار نخواهند اومد. بنابراین این تعیین کشور فلسطین خب حالا اسرائیل به یک اشکالاتی برخواهد خورد، این جمعیت رو چی کار بکنه، اون جمعیت رو چی کار بکنه، اون داستانیه که من فکر میکنم، من خیلی راجعش فکر کردم نتونستم به نتیجه برسم. ولی در رابطه با مسئله آقای ترامپ و کمک به ایرانیان، من فکر میکنم زود به قول معروف قاضی نشیم، به قضاوت نریم، هنوز وقت مونده. من اشاره کردم 6 سال پیش، بالای 6 سال پیش سلیمانی رو کشتند، قاسم سلیمانی رو، و دست بازوی این سپاه پاسداران رو از حماس و غزه و لبنان و حالا عراق کم کردند. بنابراین یک نقشه اینا اتفاقی نیفتاده، اینا همینطوری علکی اتفاق نیفتاده، یک تصمیم گیری هایی بوده که اینها نشانه هایی رو به جمهوری اسلامی دادن که آقا ما اینو کشتیم، حواستون باشه، قبول ندارین، رهبرتون هم کشتیم، زن رهبرتون هم کشتیم، نوه های رهبرتون هم کشتیم، بازم زیر بار نمیرین، حالا بقیه‌تون رو میکشیم. بنابراین پیام من به ملت ایران اینه که اون صحبت آقای ترامپ یه نکته است، میگه رژیمی که در آینده ایران شکل خواهد گرفت از داخل باید رهبر بلند بشه. آقای پرزیدنت ترامپ مخالف این هستن که رهبر از خارج از ایران بیاد. خب بله، اون منم خودم یکی از طرفداران این هستن که حداقل شاهزاده حالا وارد ایران میشن یا نه، ولی اسمشون در انتخابات آینده باشه و ملتی که میخوان رأی بدن ببینن که آقا اکثریت مثلا رژیم سلطنت شاهنشاهی نمیخوان، میخوان رژیم جمهوری باشه. بنابراین من فکر میکنم یه دیدگاه اطلاعاتیه که دستگاه اطلاعاتی آمریکا یا دستگاه های اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید دادن که آقا ما نمیتونیم رو اسب شاهزاده سرمایه گذاری بکنیم، ما باید از داخل که رو در بیاریم. به نظر من این دیدگاه درسته، ممکنه باب میل من نباشه ولی درسته. برای همین هم است که من هی در سخنانم میگم آقا اگر جمهوری اسلامی ایران رو اسلامیشو بردارن، جمهوری ایران و آزادی رو به ملت بدن و از وضع اقتصادی درست بشه، آیا ملت ایران قبول میکنه؟ بله، به نظر من قبول میکنن. من نظرمو دارم میگم، با رأی گیری باید بشه، من فقط یک رأی بیشتر ندارم. پس بنابراین آقای ترامپ آیا به ملت ایران خیانت کرد، زیر حرفش زد؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری عجولانه صحبت کرد. یعنی باور من بر اینه که حتی آقای پرزیدنت ترامپ در این جنگ برگه استراتژی آمریکا رو خیلی قوی دونست، یعنی فکر کرد که همون فرمول ونزوئلا یا شبیه اون یه چیز دیگه انجام میشه، دیدیم که انجام نشد. بنابراین اینا حساب نمیکردن که اگر آمریکا حمله بکنه اینا کجا برن، اینا چمدونو کج، اینا رو کجا میخواین بفرستین؟ اینا جایی ندارن برن. آینده ایران اینها قسمتی هستند. بنابراین حالا همه را که نمیتونیم بریم محاکمه بکنیم بکشیم دار بزنیم که، بنابراین ما باید قبول بکنیم یک بخشایش عمومی باشه که بله اینا بودن و و و و داستان اینطوری شده. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ به ملت ایران قول بی خودی رو نداده، عجولانه صحبت کرده قبل از اینکه تمامی شواهد و مدارک رو داشته باشه که نه اینا نمیتونه، در ایران اینطوری نیست. من در یکی از سخنانم با چند نفر از بچه هایی که تصمیم گیری می کردن در این رابطه حالا در آمریکا، از من نظری خواسته شد که طرفدار شاهزاده در داخل ایران چقدره. دو سه نفر که در آنجا بودن از این بچه های آمارگیر و خیلی سخت و خیلی با اطلاعات و مدرک جلوشون بود، اینو گفتم اهمیت نداره که چند درصده، که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اون رقمی بود که اینها میگفتن 5% در مقام تا 20% هم هستن. وقتی از من پرسیدن چرا این حرف داری میزنی، گفتم شما دارید میگه طرفدار مستقیم کیه، ولی یه سری طرفداران غیر مستقیم هستن، اونهایی که از بر این دستگاه کار میکنن در اون سازمان دولتی و و و، اونها هم طرفدار هستن. بنابراین باید نگاه بکنیم که ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی که از نقطه نظر اطلاعاتی کرده قدری دقیق تر از تحقیقات ماست. وقتی من این صحبت کردم اونا که در جلسه بودن خب متوجه شدن که من منطقی دارم صحبت میکنم. الان منطق من همینه، ما باید این رو قبول بکنیم که قسمتی از آینده ایران، ایران آزاد، همین هایی هم که الان رفتن جزو این اسلامی ها بودن و این حالا چادری غیر چادری نمیدونم هر چی که بوده هستن اینا. ما در زمان شاه فقید هم داشتیم، مگه اون موقع آیت الله نداشته؟ مگه اون موقع خانم چادری نداشته؟ مگه اون موقع خانم محجبه نداشته؟ مگه آدما روسری سر نمیکردن خانم و اینا؟ مادر بزرگ خود من چادری بود. خب اینا هم بودن اون موقع، ما که نمیتونیم همینا رو بریزیم بیرون. ما باید زمینه ای رو پیدا کنیم برای اساس یک دموکراسی، زمینه ای رو ایجاد بکنیم که همه بتونن در اون رأی بدن، آزاد باشن، بتونن فکر خودشون رو ادامه کنن. بنابراین آقای ترامپ کاری رو کرد، من بعد ترامپیست هستم، آقای ترامپ کاری رو کرد که هیچ رئیس جمهور آمریکا از زمان جیمی کارتر، از زمان فورد بگیم که جیمی کارتر اومد سر کار، هیچ کدوم جرأت این کار نداشتن که انجام بدن. یعنی حمله به جمهوری اسلامی، یعنی که برن پایگاه های اینا رو بزنن، یعنی برن رهبر اینا رو بکشن. بنابراین باید به آقای پرزیدنت ترامپ اون اعتبار رو بدیم که این جرأت رو پیدا کرد که یک کشوری مثل ایالات متحده آمریکا رو اوورد درگیر این مسئله کرد و امروز اینا رو داره مجبور میکنه که به طور مستقیم صحبت بکنن. بنابراین ما قدم مثبتی برداشتیم و من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ به ملت ایران خیانت نکرد، ما رو یک قدم جلوتر آورد. بزرگترین مانع که در ایران وجود داشت سید علی خامنه ای بود و اون 20 نفر رهبران سپاه، اینا با هم بزرگ شده بودن در جنگ عراق، اینها با هم دیگه به قول معروف نون و آب خورده بودن، بعد هم بزرگ شدن، ثروت ملت رو تقسیم کردن تا اینکه در این فکر افتادن که حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی رو به قول خودشون آیت الله خمینی رو انجام بدن و بگن راه قدس از کربلاه، بریم آقا بگیریم. و کاری رو که آمریکایی‌ها کردن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. امروز آمریکایی‌ها دارند اون رو برمیگردونن. امروز ایالات متحده آمریکا زیر پرچم آقای پرزیدنت ترامپ داره این کارو میکنه. پس قدری با حوصله باشیم با آقای پرزیدنت ترامپ، اجازه بدین که این دو سال تمام بشه. من فکر میکنم این جنگ قسمت 3 و 4 داره، قسمت 3 توسط خود آمریکا. آقای ترامپ گفتن در صحبتشون که به خاطر بازیایی که جمهوری اسلامی داره در میاره خیلی فکر کردن که برگردن جنگ رو ادامه بدن. من امیدوارم نه اینطور نشه، از طریق دیپلماسی و از طریق صحبت ها. حالا آقای قالیباف آقای عنصر خوبی هستن برای مذاکره، فعلا ایشون تنها کسیه که داره میگه آقا دشمنی با آمریکا کافی است، بس دیگه. 47 سال گفتیم آقا مرگ بر آمریکا چی بود؟ آخه شما که هم مرز اسرائیل نیستین، اصلا فلسطین به شما چه ربطی داره؟ کی به شما گفت تو فلسطین دخالت بکنی؟ کی؟ یاسر عرفات که مرد، این محمود عباس هم که هیچ، فکر جمع کردن پوله. به شما چه ربطی داره؟ اسرائیل میخواد اون زمین ها رو بخوره، سازمان ملل میاد جلوشو میگیره یا آمریکا میاد جلوشو میگیره. چیزی رو که بعضیا نگاه نمیکنن سخنان آقای مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل هست. خواهش میکنم سخنان ایشون رو دنبال کنید. ایشون نماینده 150 میلیون اوانجلیکال کریستین، یعنی پروتستان ها در آمریکا هستند. و دیدگاه ایشون دیدگاه اونهاست. اونها طرفدار اسرائیل هستن. باور بر اینه که مسیح روزی میاد، چون از اورشلیم رفته به آسمان، در اورشلیم هم میاد، همه یهودیان رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گل گلستون. خب امیدوارم که بشه. من امام زمانم بیاد همه خوبی های دنیا رو بیاره دیگه، این قتل و کشتار و اینا انجام نشه. وقتی که میان به اسرائیل ایراد میگیرن که آقا شما داری جنسایت کشتار عمومی داری میکنی، اما نمیان نگاه بکنن که در نیجریه فقط در 3 سال گذشته 100,000 نفر مسیحی رو کشتند. نگاه نمیکنن که 18,000 چرچ در کلیسا در نیجریه سوخته شده. نگاه نمی کنن که دختراشون رو می دازن، تجاوز می کنن و و و و و اینا رو اصلا نگاه نمی کنن. دنیا کوره. دافور، جنوب سودان، کشتارهایی که در اونجا شده، چین رو نگاه بکنی، 1,000,000 رو کرده تو این کمپ ها. برمه رو نگاه بکنی، اون خانم سانگو گرفتن کردنش زندان، بقیه مسلمان رو ریختن بیرون. چرا راجب اینا صحبت نمی کنی؟ چرا فقط راجب این یه وجب کشور؟ چون یهودی ها این بالف هستن. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ سیاست خوبی رو عمل کرده. من حتی مخالفت ها و صحبت هایی هم که ایشون میکنن حساب آقای جی دی ونس شده است. ما با آقای ترامپ رأی دادیم، ما با آقای جی دی ونس رأی ندادیم. آقای جی دی ونس همین جوری اومده تو باب، باز خودش داره راه میره. بعدم اگه آقای ترامپ نباشه خب ایشون کاری نمیتونه بکنه. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ کار درستی رو انجام دادن، ما رو یک پله یا دو پله یا چند پله نزدیکتر به هدف کردن. بفرمایید آقای بهوانی، وقت نهار شد، ساعت 12:04 است.
1: آره عزیزم، اگه شما اجازه بدید خب ما همین کارو میکنیم. اما آره، ولی خب یکی دو تا کامنت بود که
0: بفرمایید کامنت ترامپ... اگه هست جواب بدیم بریم.
1: بله، ترامپ فریب داد مردم و یه کامنت هم بودش که اتفاقا خوب کاری کرد که مردم بفهمن که باید خودشون رو پای خودشون بیستن و خودشون این تکلیف رو روشن کنن. نیازی نیست که دست به سمت دیگری دراز کنی، از خودت طلب کن. نکات خوبی بود. بها بازم ممنون از شما، سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت در برنامه، فرجه‌ای که به ما میدی مثل همیشه برای خودت و عزیزانت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما آقای آلبرت، سپاسگزارم. متشکرم.
0: یک بار دیگه تولد آمریکا رو به همه اونایی که دوستدار آمریکا هستند شاد باش میگم و به امید دیدار تا هفته دیگه.
1: حتما قربانش مرمت زیاد. به هوا شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، میدارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. اشاره بود به 4th of July، روز استقلال آمریکا، اعلامیه استقلال. تو این برنامه هم یکی دو بار اشاره شد. اون چیزی که اتفاق افتاد حاکمیت قانونه و می نویسه که یک خانومی در فیلادلفیا از این هیئتی که مشغول نوشتن اعلامیه بودن می پرسه که بالاخره چی شد، پادشاهی یا جمهوری؟ میگه ما جمهوری کردیم ولی بقیهش دیگه به عهده شماست که بتونید اون رو حفظ کنید. نکته بسیار بسیار مهمیه. این مردمان هستن که تکلیف خودشون رو روشن میکنن. ما بایستی خودمون بخواهیم. حالا ولی این حرفایی که قالیباف میزنه و اینها ممکنه یه آرامشی باشه، اما جامعه نمیپذیره. داستان سیسمونی گیت تو ذهن جامعه هست، چپاول‌های اینا تو ذهن جامعه منقوشه، ثبت شده، نمیشه فراموش کنه، نمیتونه فراموش کنه. بنابراین ما وارد یه فاز جدید شدیم و این اختلافی که بینشون هست به نفع مردمه. هرچی هست به نفع مردمه. این که در خبرگان رهبری این انشقاق صورت گرفته به نفع مردمه. این که در دولتی وجود ندارد، همه چیز سران در مخفیگاه زندگی میکنه، این همون حرف اون در حقیقت مورخ دستگاه جمهوری اسلامیه که گفتش که مثل دستگاه های چریکی عمل میکنه، مثل سازمان های چریکی، همش زیر زمین و در پناهگاه و خانه امن، اینطوری که دولت اداره نمیشه. به هر حال من امیدوارم و ایمان دارم که پیروزی نزدیک است، تحول صورت خواهد پذیرفت، زیاد دور نیست. به حال از این که دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست، آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون.

ولك يعني همونمون نشه.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، دهم تیر ماه است، اول ماه جولای. بزرگترین تعطیلات تابستانی همین امروز، یعنی این که از امروز یا فردا در حقیقه حالا کسانی بتونن از امروز در میرن، اونایی که ضعیفترن بالاخره فردا و پس فردا. یه جوری مؤسسات هم کمک میکنن برای اینکه این بزرگترین تعطیل تابستانه، یکی الان یکم در ماه سپتامبر، اولین دوشنبه ماه سپتامبر که آخرین تعطیلات تابستانه، ولی این خیلی مهمه. اوج گرماست، اوج تابستانه و مردم به باغ و بوستان میرون. یه باغ بزرگی، یه جنگل بزرگی، یه دشت بزرگی، یه کوه زیبایی در این کنار سان فرانسیسکو قرار داره به نام یوسیمیتی پارک، که در اونجا درختان هزار ساله در حقیقت میشه توش ببینی، کاچهای بسیار بلند به نام سکویا و خیلی خیلی قطورن، خیلی بلندن. و یک بار که من رفته بودم اونجا، اون کسی که مسئول اونجا، یعنی از اینایی هستن که راهنما هستن در پارک و وقتی که آدما میرن در این تابستان یا حتی در زمستان به یوسیمیتی پارک، معمولا این راهنماها میان کمکت میکنن و اگر که گروهی باشید، گروهی سازمانی میدن، شما رو میگردونن در جاهای مختلف. و طرف با ذوق و شوق داشت تعریف میکرد که بله، این درختی که میبینی 1900 خورده ای سال ازش میگذره. منم سر به سرش گذاشتم، گفتم آقا چرا همچی حرف میزنی؟ آمریکا فقط 500 سال قارش پیدا شده، 200 سال هم مملکت آمریکا، چجوری 1000 سال شما درخت دارین اینها؟ طرف اول متوجه نشد، بعد زد زیر خنده و شوخی داستان بود. اما به هر حال فورتاف جولای بر شما مبارک باد، شما که در آمریکا زندگی میکنید. خیلی خیلی تعطیلات خوبی است دیگه، همه مشغولن. و بعد هم در روز شنبه که روز چهارم هست، امسال هم که مقارن شده با 250 سال اعلامیه استقلال، خیلی آقای ترامپ شتور فتور میکنه و خلاصه کلی داستان درست کرد. یه در واشنگتن در مقابل عمارتی که یاد بودی رو که برای آبراهام لینکلن درست کردن، یک استخر آبنما، در حقیقت اینطوری بگیم یه آبنمایی وجود داره، گفت باید اینو رنگش کنید و به رنگ آبی. چند میلیون دلار داد به یه رفیقش که این کارو انجام بده. میدونی که خب شغلش همین بساز بفروش بوده دیگه، در نچه همه رو میشنسه تو این زمینه ها، کی کوچیکار است و چی کاره نیست. و خیلی خلاصه ذوق و شوق که بعد این آب نما باید رنگ آبی پرچم باشه، زد و تصادف. و هم اصلاح میکرد که این رنگ که درش به کار بودن یه رنگ مخصوصه، خیلی گرونه، این دیگه هیچ وقت پوسته نمیشه این رنگ و در نمیاد و خیلی آبی زیباست و اینها. بعد زد و آبی نبود، سبز بود. بعد مجبور شدن کلی خرج کنن دوباره و بعد تصادفاً رنگا ورقه ورقه اومد بالا. یکی دوتا بچه رو گرفتن به اعتبار که اونا چاقو دستشون بوده، پس حتما اینا چاقو زدن. گوه آقا ما اصلا توی آبه نرفتیم که چاقو بزنیم، داستان نیست. خلاصه آقای ترامپ و داستانهایی که هر روز می سازد و ترامپه بها، فرق نمی کنه هر کاریش کنی، این آقای ترامپ ما همیشه ترامپ باقی خواهد ماند. بعد هم که داستانم می دونی که رفتن در آلبانی دختر بانوش خانم ایوانکا و همسرش آقای جرد کوشنر رفتن در اونجا یه جزیره رو پیدا کردن که خیلی زیباست و دریای خوبی داره و اینها، که بله ما اینجا رو میکنیم مرکز توریستی فلامینگو. و خورست عکساشو که نشون میده هوش از سرت میپره که تو کوه چجوری آپارتمان هایی رو درست کردن، یعنی آپارتمان که آره دیگه یه جوری خونه درست کردن تکواهدی و همش شیشه است، سخفی داره، بقیه روبرو اینا که میشینی از هر جای خونه نگاه کنی این دریاچه زیبا و جنگل و کوه و این فلامینگوها رو میبینی. مردم هم ریختن در اونجا اعتراض و اعتصاب، ولی فکر نمی کنم کاری پیش ببره. همگونه ای که در ایران داریم میبینیم که این سرصدا هست، باید گفتم که ما به زودی شاهد خواهیم بود که کبابی ایوانکا ویتکاف در کنار سفارت باز بشه و بالاخره مردم صف بکشن برای کبابی ایوانکا ویتکاف. خیلی از این حرفا بگذریم و از این مقدمات طولانی، فقط خواستم داستان فورت آف جولای رو به شما تبریک بگم. ولی مثل هر چهارشنبه بریم خدمت استاد رضا موصولی، استادیار دانشگاه لندن، عرض ادب و احترام بکنیم، سلام کنیم به این ایران دوست نازنین. سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و برنامه‌های مفیدی رو که هر هفته برای ما تهیه میکنه و میاره و اینجا عرضه میکنه و من بسیار بسیار خرسندم از حضورش، وجودش، همراهیش با تلویزیون میهن. ولی این برنامه ها بدون حمایت مالی دوستان و شما نازنینان اداره کردنش خیلی داره سخت و سخت‌تر میشه. بنابراین اگه میتونی در این زمینه ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه ما دسترسی به هیچ جا نداریم، نه آگهی میگیریم، نه فاندی به ما میدن، نه باندی داریم، نه فاندی داریم. باور کن که رفتم دنبال آگهی مجانی، بهش گفتم آقا مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نه شما نه. به هر حال بگذاریم، اگه میتونی در این زمینه مددرسان باش. عرض ادب و احترام کنیم به جناب موصولی، سپاسگزار باشیم از حضور آقای موصولی و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که بار دیگه در خدمت شما هستیم. بفرمایید، در خدمت شما.
2: با سلام و درود فراوان به شما جناب بهبهانی و به همچنین به بینندگان میهن تیوی. بله، به هر صورت الان این گرمای شدیدی که در اروپا همه جا در همه کشورها اومده کار همه رو دشوار کرده. یعنی امکانات در انگلستان خصوصا امکانات هوای گرم رو ندارن، میدونی نه پنکه‌ای دارن نه کولری دارن، میدونی
1: هیچ جا در اروپا نداره، کی در اروپا هم چیزی داره، هیچکی نداره. که تو آلمان خیلی بد بود، فرانسه بله. چند تا کشته داد
2: کاملا، ولی فرانسه باز بیشتر مثلا پنکهای سخفی از قدیم بوده، یا اینکه از همین الان کولرهای گازی اومده. باز امکاناتشون در این مورد بیشتره، چون خب به هر صورت با گرما درگیر هستن سالانه، میدونید. ولی این گرمای بسیار عجیبی بوده و کشتم همینطور که گفتید زیاد داده و این حرفا. به هر صورت
1: نقدر داغ میگید. بود که این صندلی رو آقای استامر ترک کرد فکر کنم. خواستی گرم و زده شد.
2: بله کاملا ایشون که دیگه به 100 درجه رسید از 40 درجه. یعنی دیگه ایشون بخار شد، در حال بخار شدنه و یواش یواش هم دیگه تا سپتامبر باید بره دنبال کریکت و دنبال بازی
1: اهل کریکت انگلیس.
2: والا انگلیس ها معمولا بازی، حالا اگه طبقه خورده میدل کلاس باشی، معمولا کریکت جزو برنامه های روزمرت یا
1: مثل اینجا که میرن گلف هست. بازی میکنن، اونا میرن کریکت بازی میکنن.
2: بله به احتمال قوی ایشون هم میره اونجا. و بعد شاید مملکت الان در یه شرایط دشواری قرار داره واقعا، و من از همین فرصت استفاده میکنم، یه مقدمه میدم به بینندگان عزیز راجع به صحبت هایی که خواهم کرد. امشب برنامه‌ام در واقع دو بخش داره. یه بخش اصلیش در مورد یک ریپورتی هست که این ریپورت رو پارلمان انگلیس بیرون داده و این هم کلن راجب تهدیدات جمهوری اسلامی در انگلستان هست. این ریپورت یک ریپورت بسیار دقیقیه، برای اینکه چون دقیق هست و حدود 28 صفحه 29 صفحه هست، من چکیده های از اون رو سرخطاشو معرفی میکنم برای بینندگان عزیز و بعد بخش دوم صحبتام راجب یک پروژه‌ای هست، یک مدلی هست برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان و این نهاد واقعا بعقیده من سالیان سال هستش که روی این پروژه خیلی افراد فکر کردن، ولی از لحاظ عملی فعلا ما نتونستیم اون نهاد پیوسته رو به وجود بیاریم. اگر موافق باشید من میرم روی اسلاید ها به خاطر اینکه اونطوری میتونم دقیق تر صحبت بکنم و صحبت هام رو به صورت از روی این اسلاید ها اجازه بدید. بله من اینم خاموش کنم، اینم خاموش کنم. بله پس قسمت اول صحبت هام همینطور که گفتم در واقع راجع به یک لایحه رو، اگر خاطر دوستان و بینندگان عزیز باشه، من گفتم این لایحه رو در کینگز سپیچ یعنی پادشاه انگلستان در اون سخنرانی سالانه‌ای که میکنه، لایحه هایی رو که به مجلس باید بره، یعنی هم به مجلس لورد ها و هم به مجلس عوام باید بره، اینها رو در اون سخنرانیش میاره و یکی از این لایه هایی که در مجلس امسال بود و دیروز هم از مجلس لورد ها قبولی گرفت، اون اسمش هست National Security State Threats و این به زودی تا همین چند روز آینده، یعنی تا همین یکی دیگه من فکر می‌کنم که دو هفته آینده این قانون خواهد شد و این قانون همینطور که گفتم به فارسی میتونیم ترجمه کنیم امنیت ملی و تهدیدهای کشورها، یعنی اون چیزی که توی پارانتز هست state threat یعنی تهدید کشور، تهدیدهایی که یک کشوری میتونه به یک کشور دیگه ای بکنه و این خوشبختانه روش گفتگو شد، بحث شد در هاوس آف لوردز، در مجلس لوردها و نمره قبولی رو گرفت با مقداری ریکومندیشن و مقداری مثلا تغییراتی که حالا اینها پیشنهاد کردن که برگرده بره به مجلس عوام یعنی هاوس آف کامانز بره اونجا و دیگه بحثایی میشه دو مرتبه و بعد رأی گیری خواهد شد که اون رأی گیری هم به خاطر اینکه لیبر پارتی گفتم حدود 400 تا MP داره، این به راحتی این لایحه قبول خواهد شد و این قانون خواهد شد. چرا این اهمیت داره؟ دلیل اهمیت این اینه که ببینید قوانین قبلی که اینها داشتن، برای مثال قانونی هست به نام National Security 2023 یعنی قانون امنیت ملی سال 2023، این قانون امکانات لازم رو نمیداد برای یه سلسله کارهایی که اینا میخوان خیلی به زودی انجام بدن و میخواهند که در واقع یکی از کارهایی که از قول روزنامه گاردین من دارم نقل قول میکنم و من هرچی که اینجا برای بینندگان عزیز میگویم اینها نظرات من نیست، من نظری اگر نظری داشته باشم میگویم این نظر منه، ولیکن اینها فکت هست، اینها دیگه اسناد و مدارکی هستش که به طور عمومی در دسترس همه هست و میتونن همه هم به اینها برن و نگاه کنن. و این قانون جدیدی که به همین زودی وارد دستگاه قضایی خواهد شد، این یک اهرمی خواهد بود برای جلوگیری از یک سلسله کارهای تروریستی که اینها میگویند جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران الان داره در یونایتد کینگدم داره در بریتانیا انجام میده. این ریپورتی که امشب موضوع اصلی صحبت من هست باز در دسترس عموم هر کسی که علاقمند تمام ریپورت رو بره بخونه، 26 صفحه هستش و این رو House of Commons یا همون مجلس عوام این رو بیرون داده و تاریخش هم 16 جون 2026 هست، یعنی این حدود 2 هفته پیش بیرون آمده و خیلی کامل هست. یعنی دلیل کامل بودنش هم اینه که خیلی از تهدیدهایی رو یا عملیاتی رو که رژیم اسلامی در خاک انگلستان انجام داده، حالا یا از طریق سایبری بوده یا به طور فیزیکی بوده، اینها رو به طور مشخص در این 26 صفحه اوورده. و برای اونهایی که علاقمند هستند و نمیخواهند دایجان ناپولونی فکر بکنن، خب این رپورتاج برای ایرانیا نوشته نشده در درجه اول، این رو باید بگویم، چون شما هر چیزی که میبینید در جراید انگلیس یا دنیا نوشته میشه خیلی ها فکر میکنن که اینها فقط برای ایرانیاست. این رپورتاج در درجه اول برای وکلای مجلس انگلستان هست و برای قانونگذاران هست، ولی در درجه اول برای وکلای مجلس. در این 26 صفحه 3 بخش عمده داره. یک بخشش راجع به این هستش که رژیم اسلامی چه عملیاتی رو در بریتانیا انجام داده، این بخش اولش. بخش دوم کمیته در واقع اطلاعات و امنیت ملی انگلستان که مقدار زیادی روی این تهدیدات کار کرده در سال 2025، اون هم ریپورت خودشو داده. بخش سوم میگوید که دولت بریتانیا تا به امروز چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی رو در دستش هست برای آینده، یعنی بخشش بخش کنونیه، یعنی الان در حال انجام شدنه، و بخشش هم برای آینده در نظر دارن. حالا من اینها رو توضیح خواهم داد. اولین چیزی رو که اینها در مقدمه آوردن به عنوان مسئله کلی گفتن که تهدیداتی که ایران الان داره به برای دنیا داره، این فقط بخش اتمی یا بخش نیابتیش نیست، این دو بخش نیست، بخش دیگرش اینه که جمهوری اسلامی منقدین خودشو و روزنامه نگاران و مخالفین خودشو در خارج از کشور به یک نوعی تهدید کرده و تهدید میکنه. البته من خدمت بینندگان عزیزی که سابقه 47 سال 48 سال کارنامه جمهوری اسلامی دارند، بسیاری از این مسائل برای ما ایرانیا بسیار آشناست و شاید از خودمون سوال بکنیم بگیم خب اینا رو که ما میدونیم، بله ماها اینو میدونیم، ولی اون وکیل مجلسی که دیروز از منچستر، لیز، شفیل در انگلستان انتخاب شده، سنش هم 20 سالشه 22 سالشه، اون خبری از انقلاب اسلامی سال 1979 نداره. خب اینها یه مقداری اونها رو هم روشن خواهد کرد. این ریپورتی که از مجلس عوام آمده بیرون رفرنس میده که این به نظر من خیلی مهمه، رفرنس هاشو تا حد زیادی داده به یک انستیتوی هست به نام واشنگتن انستیتوت، که واشنگتن انستیتوت میدونید به طور خیلی دقیق و کامل و گلوبال یعنی جهانی رفته از سال 1979 که مبدأ هست شروع کرده و در واقع نگاه کرده ببینه که جمهوری اسلامی چه عملیاتی رو علیه مخالفین خودش و دولت‌های دیگه اسرائیل چه از طریق سایبری چه از طریق جاسوسی در سراسر دنیا، حالا میخواد اروپا باشه میخواد امریکای شمالی باشه هر جای دیگه دنیا باشه، این عملیات رو رد و پاهاش کجاها بوده. و این ریپورتی که دو هفته پیش در اومده سود برده، استفاده کرده از ریپورتی که واشنگتن انستیتوت در سال 2024 داده بیرون. باز هم برای دوستانی که علاقمند هستند میتونن اینها رو خودشون برن و جزئیات بیشترش رو ببینن. من اینجا فقط هدفم معرفی هست، سرخطا رو دارم میگم. همینطور که دوستان در هفته های پیش و ماه های پیش من اینجا توضیح دادم، یکی از پایگاه های اصلی عملیات برای جمهوری اسلامی انگلستان هست. انگلستان اینجا خیلی خوب اینها تونستن اینجا برنامه ریزی کنن، بنیاد درست کنن، مساجد درست کنن، خیریه درست کنن و بعد یارگیری کنن. یارگیری هاشون هم خب معلومه دیگه با چه کشورهایی هست، اکثرا با کشورهای عرب زبان هست و کشورهای فقیر، مثلا با یارگیری ها با افغان ها هست، یارگیری ها با بنگلادش و پاکستان و فلسطین و حمس و به هر صورت مشخص هست تا حد زیادی که این اتحاد و این ائتلافی که جمهوری اسلامی تونسته ایجاد بکنه در انگلستان بخشیش هم برمیگرده به این که خب در کشورهای لیبرال زیر لوای آزادی مذهب و آزادی تجمع و آزادی های فردی خیلی کارا شما میتونی اینجا بکنی که مثلا در هیچ کشور خاورمیانه شما نمیتونی این کارا رو انجام بدی. یعنی خیلی از این افرادی که اینجا میان از کشورهای مثل مصر، مثل سودان، مثل سومالیا، خیلی حالا کشورها دیگه اسمشون بخوایم ببریم امشب دیگه تموم نمیشه، اینها همه در واقع انتخاب میکنن بیان کجا، بیان در یک کشوری آزاد، نمیتونن بیان برن این کارهایی که انجام میدن مثلا بیان برن در عربستان سعودی یا در قطر یا در بحرین یا در امارات یا در مصر انجام بدن، اینها رو یا دستگیر میکنن یا به هر صورت اجازه فعالیت این کارها به اینها داده نمیشه. ولی خب در کشورهای غربی چون ما یک مفهومی داریم، یک ستونی داریم به نام لیبرالیزم. از این لیبرالیزم سوء استفاده شده توسط این گروه ها و این افراد و تونستن نهادهای خودشونو در شهرهای مختلف به وجود بیارن. و اینجا من به قرمز این رو هایلایت کردم، گفتم که اون چیزی که باز رپورتاج میگه، میگه ترانس نشنال ریپرشن، یعنی در واقع از یک بین المللی، یعنی در واقع چیز کردن، ریپرس کردن در یک کشور نه، بلکه در کشورهای مختلف. الان در حال حاضر این رپورتاج میگوید به ما که بزرگترین تهدیدی که جمهوری اسلامی در انگلستان عاملش هست، تهدید فیزیکی هست. تهدید فیزیکی به کیا؟ تهدید فیزیکی به مخالفین و به اونهایی که همسو و هم فکر با جمهوری اسلامی نیستند. ما قبل از این تهدید اصلی جاسوسی و سایبر اتک بود، ولی الان اینها دیگه مشخصا گفتن که بعد از روسیه و چین بزرگترین خطری که الان جامعه انگلستان رو تهدید میکنه رژیم اسلامی هست و اون هم تهدیدهای فیزیکی. حالا ما نگاه میکنیم به موارد مختلفی که در این رپورتاج آمده. اولین چیزی که دولت انگلستان میگوید، میگوید که ما چگونه مقابله کردیم. یعنی آقای استارمر در واقع داره میگوید، دولتش میگوید، یا کمیته فارین اند سکیوریتی کمیتی که در هاوس آف کامانز هست، اونها دارن میگویند که ما چه کارهای انجام دادیم برای مقابله با این تهدیدها. اولین چیزی که میگوید، میگوید ما کارهای دیپلماتیک انجام دادیم. کارهای دیپلماتیک، یک نمونه‌ای که آوردن، گفتن ما در جون 2026 با 22 کشور دیگه نامه‌ای رو، اخطاریه‌ای رو امضا کردیم که در واقع گفته ایم که جمهوری اسلامی کارهایی که انجام می‌دهد خطرناک برای کشورهای دنیا و به خصوص G7. کشورهای G7 هم به همچنین آمدن و اونها هم گفتن عملیاتی که ایران و جمهوری اسلامی داره انجام میده در خارج از کشور برای اینها تهدید حساب میشه. کار دیگه که میگویند انجام داده در این ریپورت، در این ریپورت در واقع دولت داره میگه ما انجام دادیم، میگوید که ما در همین مقطعی که داریم صحبت میکنیم تا به حال، یعنی تا جون 2026، یعنی تو همین ماهی که بودیم، اینها 569 نفر رو و کمپانی رو، یعنی انتیتی میتونه کمپانی باشه، اینها در واقع سانکشن شدن که خیلی از اینها، بعضیاشون البته همشون نه، جزو سپاه پاسداران بودن و حتی نام برده از شبکه‌های تبهکاری مثل فاکستروت که اینها در سوئد هستند. و آدم سوال میکنه از خودش، این گروه‌های تبهکار و شبکه‌های تبهکار با با اسم و نشانی به نام فاکستروت، آخه اینا چگونه از سوئد سر در آوردن؟ و رهبرشون هم اینها میگن ما سانکشن کردیم، ما به اینها رو در لیست قرار دادیم، فردی به نام روا مجید. من خودم تعجب میکنم که چطور کشورهای غربی تا به امروز اجازه دادن که یک همچین شبکه‌هایی در کشورهاشون به وجود بیاد. این یک سوال بزرگیه و واقعا برای من تعجب برانگیزه. سومی صحبت‌هایی هست که الان در حال حاضر داره در پارلمان انجام میشه در مورد غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران، و این قانون جدیدی هم که ما گفتیم سه تا قانون من در سخنرانی پادشاه هفته های پیش نام بردم که گفتم که در واقع هر سه قانون هم در واقع برای به وجود آوردن امنیت بیشتری هست و در واقع به قضات و دادگاه های انگلستان قدرت بیشتری دادن برای جرائم سنگین، برای زندانی کردن و برای بیرون کردن و برای اجازه ورود ندادن. الان اینها به یک نوعی میتونیم بگیم بیدار شدن. حالا اینطور که رپورتاج داره میگه در حال انجام یک سلسله کارهایی هستند که نشون میده اینها میخوان به هر صورت مقدار زیادی با این مسائل مواجه بشن و برخورد بکنن. یکی از قوانینی که در جولای 2025 آمد بیرون، اسم این قانون برای دوستان و بینندگان عزیزی که خبر نداشتن یا نشنیده بودن، قانونی هست به نام Foreign Influence Registration Scheme، یعنی نفوذ خارجی. یعنی اینجا اینها یک دفتری دارن، این دفتر البته آنلاینه و اینترنتیه، که کسانی که فعلا داوطلبانه، اینها میخواهند داوطلبانه میگویند، کسانی که فکر میکنن کارهایی دارن انجام میدن که این کارها به یک معنای تاثیرگذاری یا اختلال هست در جریانهای سیاسی و دموکراتیک این مملکت که انگلستان باشه، اینها باید بیان خودشون اعلام بکنن، بگن که ما کاری که داریم انجام میدیم فارین اینفلوئنس هست، یعنی تأثیر از طرف خارج، تأثیر خارجی ها. این در حال حاضر فعلا گزارشی داده نشده که آیا این موفقیت آمیز بوده یا نه. الان اونهایی که با ایران یعنی با جمهوری اسلامی کار میکنن و اگر کارشون، شغلشون طوری هست که به یک معنای تأثیرگذاری هست روی افکار عمومی انگلستان، اینها باید برن و اسم خودشونو در این اینجا ثبت بکنن، در این سایت اینترنتی ثبت بکنن. گفتم ما هنوز ریپورتاجی نداشتیم که بدونیم آیا این سکیم، آیا این کاری که اینها انجام دادن موفقیت آمیز بوده یا نه. به گمان من، حدس گمان میزنم که نه، این موفقیت آمیز نبوده، چون این افراد خودشون داوطلب نمیشن که بیان برن اسم خودشون رو در اینجا ثبت بکنن. بخش پنجم، بخش خیریه و کارهای شهروندی هست، سیویل سوسایتی. الان دولت انگلستان مدارک و اسنادی دارد که میگوید سپاه پاسداران در دانشگاه‌های انگلستان رخنه کرده و تاثیرگذاری میکنه و بعضی از این سازمان‌ها در حال حاضر توسط چریتی کمیشن میشه در واقع کمیسیون خیریه انگلستان در حال تحقیق هست که ببینه آیا این اعمال و این کارهایی که اینها دارن انجام میدن برای نمیونه Islamic Student Association of Britain، انجمن دانشجوی اسلامی به نام ISA، آیا این کارهایی که داره انجام میده کارهای خیریه‌ای هست یا نه. اینها در دست تحقیق هست، یعنی هنوز نتیجهش بیرون نیامده که بیان اعلام بکنن. جای دیگری رو که اینها در حال بررسی دارن انجمنی هست به نام التوحید، انجمن توحید. انجمن توحید هم سالیان سال داره فعالیت میکنه تحت لوای انجمن خیریه و بسیاری از این سخنرانی هایی که این علما و این دانشمندان اسلامی میان در لندن و انگلستان انجام میدن معمولا در همین انجمن توحید هست و به هر صورت جای شناخته شده ایه. ولی این انجمن توحید هم الان زیر ذره‌بین تحقیقات وسیع چریتی کمیشن یا کمیسیون خیریه انگلستان هست. بسیاری از ایرانیان که در لندن زندگی میکنن این ساختمان برایشون بسیار آشناست، مرکز اسلامی انگلیس، و در طی سالیان سال من حداقل میتونم بگم در عرض 10-20 سال گذشته بسیاری از ایرانی ها روبروی این انجمن، مسجد، تظاهرات کردن و چندین بار هم حالا چند سال پیش همین چریتی کمیشن اینجا رو زیر نظر داشت و خیلی شکایت زیاد شده بود راجع به این سازمان یا این سنتر، مرکز، خصوصا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی. به هر ترتیب الان در حال حاضر این انجمن هم زیر ذره‌بین و از طرف سازمان‌های مختلف داره بررسی میشه، پروانه کارش داره بررسی میشه و هنوز اینها نگفتن که این تحقیقات به کجا خواهد رفت، ولیکن چون این ریپورتی هست که به پارلمان داده شده و به وکلای مجلس داده شده، پس برای من ایرانی نیست که من الان نگاه کنم بگم برای ما دارن ببینید چه داستانهایی درست میکنن، دایی جان ناپولئون باز داره کار انگلیس هاست و دارن توطئه‌هایی میکنن. نه، این برای وکلای مجلسه، ولی چون کشور آزادی هست و اطلاعات در دسترس عموم هست، این رو در روی سایت خودشون میذارن که عموم هم بتونن مطلع باشن و یک فردی هم مثل بنده بتونه بیاد و اینها رو استفاده بکنه در صحبتهایی که در میهن تیوی داره و این رو به اطلاع هم میهنان عزیز در کشورهای دیگه هم برسونه. یکی از اتفاقاتی که هفته پیش اینجا افتاد، من بحث رپورتاج رو اینجا تموم کردم، بحث رپورتاج تموم شد. اینجا متروپولیتن پلیس لندن یه بخشی داره که اسم اون بخش از کانتر تروریسم، یعنی ضد تروریسم، پلیس ضد تروریسم. اینا کارشون فرق میکنه با پلیسای معمولی. و اینها در هفته پیش که 24 جون میشه دو مکان رو رید کردن. رید کردن یعنی ناگهانی حمله بکنی به یک جایی، مکانی، دو تا پراپرتی که یعنی حالا یه منزلی بوده، آپارتمانی بوده، خونه‌ای بوده، دفتری بوده. اینها حمله کردن و دلیل حمله شون هم اینه که گفتن اونها فکر میکنن که رژیم اسلامی به طور مستقیم عملیاتی رو انجام داره میده که به نفع انگلیس نیست. و در واقع هدف این دو حمله و گرفتن عده‌ای، جزئیات دقیقی فعلا بیرون نیامده، میدونید جزئیات دقیقی ندادن، ولی گفتن اینها از اون سلول‌های خفته هستند و قصد و هدف پلیس لندن، یعنی پلیس ضد تروریسم لندن، اینه که کارهای اینا رو در واقع به هم بریزه، برنامه های اینا رو به هم بریزه و شاید اطلاعات بیشتری کشف بکنه. میدونید حمله بکنی جایی، مثلا کامپیوترهاشون رو بگیری، موبایلاشون رو بگیری، و به هر صورت اونهایی که توی این کارها هستن دیگه میدونن باید دنبال چه نوع اطلاعاتی باشن. اون چیزی که برای من تأسف برانگیزه به عنوان یک ایرانی که سالیان سال دهه ها هست در انگلستان زندگی کردم، وقتی که این اخبار رو میخونم، یعنی ما به عنوان یک ملتی که چندین هزار سال سابقه تمدن داریم، الان به جایی رسیدیم که باید پلیس ضد تروریسم بیاد و منزل بعضی از این ایرانیان رو رید کنه برای کشف اطلاعات. واقعا تأسف برانگیزه که ما به یک همچین جایی رسیدیم و مملکت ما، ایران ما، که یک روزی سربلند بود و اصلا ما همچین داستانهایی رو که بیان خونه ایرانی رو پلیس انگلستان حمله بکنه و بگیره، ما نشنیده بودیم. اینها همه داستانهای پس از جمهوری اسلامیه.

قانون جدیدی که الان واقعا همینطوری گفتم هاوس آف لورد هم اکنون نمره قبولی بهش داده و رفته به هاوس آف کامانز، رفته به مجلس عوام برای بازخوانی مجدد و برای رأی گیری، این یک قانون بسیار مهمی هست برای مقابله با کشورهایی که خطر حساب میشن. ببینید State Threat Bill. حالا بعضی از بینندگان عزیز شاید خوش سوال کنن چرا انگلستان احتیاج داره بره لایحه بیاره، چرا باید بره قانون بذاره، چرا باید این کارا رو انجام بدن، از این مجلس بره به اون مجلس، این همه سال و وقتم بگذره، خب اینا چرا نمیان، اینا رو که میدونن کیا هستن، چرا اینا رو نمیان کلن ببندن در این مساجد رو، و چرا این سازمان ها و انجمن های نمیدونم دانشجویی اسلامی و چرا این انجمن های توحید و این در منچستر و برمینگام و لیدز و شفیلد و نیوکاسل و این همه این شهرها از این مراکز زیاد درست کردن، خب چرا نمیان اینا رو ببندن، چرا همیان قانون درست میکنن؟ خب ببینید برای اینکه جواب این سوال رو بفهمیم یا مطالعه بکنیم اینه که انگلستان تا به امروزی که ما داریم صحبت میکنیم قانون خیلی مسئله مهمیه در این جامعه، یعنی وقتی که یک هر مسئله قانون که میشه دیگه این مثل اینکه یک آیه از قرآن ارسال شده باشه. از این جهت هست که مردم انگلستان و سیستم انگلستان روی اینکه یه مسئله قانونی هست یا قانونی هست یا قانونی نیست یا اصلا قانونی موجود هست که مقابله بکنه، روی این خیلی اهمیت میدن، چون سیستم انگلستان روی قانون بنا شده، روی مگنکارتا بنا شده و مردمش هم تا به امروز که ما داریم صحبت میکنیم

در انگلستان به هر صورت احتیاج به قوانینی داره که بتونه روی اون قوانین تصمیم گیری بکنه، بتونه در دادگاه ها از اونها استفاده بکنه. یعنی دلیل اینکه اینها باید یه قانون جدید بیارن به خاطر اینکه سیستم اینها روی قانون بنیاد شده. مثل کشورهای بسیاری از کشورهای جهان سوم نیست که اسم قانون فقط گاهی اوقات فقط اسمه، میدونید هیچ موضوعیت خاصی نداره. هر موقع بخوان یه جا رو ببندن بگیرن دیگه احتیاجی به قانون ندارن. من بخش اینترنت رو فقط به یک صفحه اختصاص دادم و اون همینه که بگم الان در حال حاضر همه ایرانیانی که بالاخره یک جوری با ایران در تماس هستن آگاهن که اینترنت الان به سه بخش تقسیم شده. یکی اونایی که کارد سفید دارن، یکی اونایی که الان از اینترنت پرو استفاده میکنن، و سومی هم که سیستم اینترانته، یعنی سیستم درون کشور هست که به هیچ جایی متصل نیست، یعنی به هیچ شبکه دیگه، این شبکه داخلی ایران هست به نام NIN. خب این به اینترنت جهانی وصل نیست، این فقط برای شبکه‌های بانکی و نمیدونم اداری و این کارا هست. ولی اون دو بخشی که متصل میشه به اینترنت جهانی، یا شما باید از همون کاردهای سفید داشته باشی که یعنی باید کار سازمانی داشته باشی یا کار نظامی داشته باشی یا کار امنیتی داشته باشی، بالاخره جزو سیستم باشی. بخش دومم از ایناست که پولیه، بعد پولای کلام بدی و این برای مصرف کارهای تجاری هست. در حال حاضر همه اینها میدونید که در حال تغییره و هر روز هم عوض میشه. یک روز اینترنت یک ذرهش بازه، یک روز یه ذرهش بسته است. اینه که فعلا سیستم بر نگشته به سیستمی که قبل از اون ژانویه خونین بود. من بخش آخر صحبتام راجب نهاد، راجب حزب، راجب سازمان، راجب در واقع چگونه می شود افرادی رو که علاقمند به یک پروژه سیاسی هست رو همسو کرد به شکل مدرن، به شکلی که در الان همه کشورهای جهان که کار سیاسی انجام میدن چگونه این افراد میتونن این کارا رو انجام بدن، با توجه به اینکه ما الان در عصر هوش مصنوعی هستیم، با توجه اینکه در عصر اینترنت هستیم، چگونه یک سازمان مدرن سیاسی با مختصات خاص خودش میتونه کار بکنه. میدونید هر سازمانی، هر جایی، هر کشوری بالاخره یک مختصات جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خودشو داره و نمیشه که یک مدل رو ما در همه جا بگیم فقط از این یه مدل باید استفاده کرد، چون کشورها متفاوت هستن، بعضی مدل ها به یک کشوری شاید بیشتر بخوره. من اون چیزی رو که در هفته‌های پیشم باز برای دوستان به طور خلاصه، اونهایی که این برنامه رو ندیدن، ما وقتی که صحبت می کردیم در هفته های پیش گفتیم چه دلیلی داره که طی این 47 سال گذشته نشده از دل این آدم هایی که آمدن خارج از کشور که الان حالا تعدادشون 5 میلیون، 6 میلیون، 4 میلیون، 10 میلیون، من اطلاعات دقیقی ندارم. یه سلسله آمار هست روی اینترنت و این آماری هستش که شما الان در روبروتون میبینید، این مال سال 2024 هست. از صورت ما اگر که یک میانگینی بگیریم و بگوییم که ایرانیان خارج از کشور 4 میلیون هستند، این 4 میلیونیه که در سراسر دنیا پراکنده هست. میدونید
یه بخش عمدهش در

0: امریکای شمالی زندگی میکنه، کانادا زندگی میکنه، استرالیا زندگی میکنه، اروپا زندگی میکنه. و به هر صورت همینطوری که در این آمار میبینید، شما از عراق گرفته تا فرانسه و آلمان، ما تعداد ایرانیانی که در این کشورها هستند قابل توجه هست. برای مثال شما نگاه کنید، ایالات متحده امریکا تخمین زده میشه 1.5 میلیون ایرانی در اونجا زندگی میکنه، در کانادا تخمین زده میشه حدود 400 میلیون. ببینید اینا رقم های بسیار زیادی هست و اینجا ما میبینیم که به هر صورت از لحاظ فیزیکی افراد پخش و پراکنده هستند، یک فیزیکال فرگمنتیشنی هست. ولی صحبت ما اینه که امروز مسئله جغرافیا از بین رفته، چون دنیای مجازی جای اینا رو گرفته. یعنی شما از لحاظ فیزیکی لازم نیست که در یک جا باشی، هیچ احتیاجی نیست. اصلا مسئله فیزیکال فرگمنتیشن یعنی پراکندگی جغرافیایی، این امروز مشکلی برای به وجود آوردن یک سازمان جهانی با آرمانهای خاص خودش نیست. و ما وقتی که بعد از جریانات مونیخ و سخنرانی‌هایی که در مونیخ شد، خیلی برام جالب بود که وبسایت ایران رو پس می‌گیریم هم درست شد و این وبسایت با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و نشون داد که در واقع پتانسیال برای به وجود آوردن یک سازمان جهانی، یک نهاد جهانی برای پس گرفتن ایران میتونه به وجود بیاد. الان به عقیده من تلاش های مثبتی شده در این زمینه، کارهای بسیار مثبتی شده در این زمینه، ولی اون چیزی رو که باید مد نظر داشت اینه که آیا این تلاش هایی که شده، این تلاش ها تونسته افرادی رو که در سراسر جهان، ایرانیانی که علاقمند هستند برای پس گرفتن ایران و برای رهبریت شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار، آیا حاضر هستند و می توانند در سازمان هایی، در نهادهایی به طور ارگانیک کار انجام بدن که اون کارها همه همسو باشه؟ ببینید الان یکی از ایرادهای بزرگی رو که به شاهزاده میگیرن خبرگزاری ها و مفسرین و بسیاری از جاهایی که ایشون برای ویزیت و برای سخنرانی میره اینه که شما حامیانتون چند تا هستن؟ عضوتون چند تا هستن؟ چه سازمانی دارید؟ میدونید این یک مسئله بسیار مهمیه. اینی که من بتونم بیام بگم من 200,000 تا عضو دارم و اینها هر کدومشون دارن حق عضویت میدن، اینم مشخصاتشونه، اینم حساب ماست، از حسابداری آمده، این خیلی اعتبار یک فرد رو بالا میبره. ببینید ما واقعا، من خودم هر بار که به این عکس نگاه می کنم که در سال 1978 گرفته شده، وقتی شاهزاده رو نشون میده در کنار مادر ملکه و در کنار کینگ چارلز ایستاده، بسیار خوشحال میشم از این که می بینم امروز پس از سال 1978 که الان میشه 48 سال پیش، شاهزاده برگشته و در مجلس عوام با کسانی که در قدرت هستند گفتگو میکنه. برای اونهایی که باز افکار دایجان ناپولونی دارن، من این رو باید بگویم، اینی که کار انگلیس هاست، خب اون بله در خیلی قرنها کاملا درست بوده، ولی بالاخره انگلستان جزو کشورهایی حساب می شود که تأثیر گذاره، چه در خاورمیانه چه در جهان. از این لحاظ وقتی که شاهزاده برای دیدار با خانم امیلی ثورنبری، و خانم امیلی ثورنبری آدم سابقه داری هست در انگلستان در حزب کارگر، و در واقع حتی یک بار هم خودش رو کاندید رهبری چندین سال پیش کرده بود و جزو سیاستمداران بسیار شناخته شده هست و رئیس کمیته وزارت امور خارجه هست، و اینی که پس از 48 سال شاهزاده تونسته بیاد و با مقام‌های دولتی گفتگو بکنه، به عقیده من اینها تأثیرگذار هست در سیاست‌گذاری‌هایی که انگلستان باید انجام بده در ماه‌ها و سال‌های آینده. فرد دیگری که باز بسیار امروز در جامعه انگلستان مهمه، آقای نایجل فاراج هست، چون احتمال بسیار زیادی داره که حزب ریفورم برنده انتخابات سراسری بشه، و اگر چنین بشه موازه در واقع رضا پهلوی با نایجل فاراج بسیار همسو هست. من در هفته‌های پیشم گفتم که الان یه حزبی که 5 ساله تأسیس شده به عنوان حزب ریفورم، فقط 5 سال تونسته نزدیک به 300 هزار تا عضو بگیره. این 300 هزار تا عضو، اینها دارن ماهی 2 پوند ماهی 3 پوند، حالا بعضیشون که ندارن پولی نمیدن، ولی کن ببینید الان اولین کنفرانسشون هم قراره، یا این دومین کنفرانسشون هم قراره در برمینگام در 2 ماه آینده انجام بشه با 300 هزار تا عضو. ببینید اینها هم اسپانسرای قوی دارن و هم عضوهای الان زیادی دارن. شما تا عضوهای نداشته باشی که حق عضویت ندن، به عقیده من مشارکت مالی اگر نباشه، این کار سازمانی رو ضعیف میکنه. میدونید حتما باید به غیر از مشارکت سیاسی، مشارکت قدمی، مشارکت قلمی، مشارکت در راهپیمایی ها، مشارکت عضویتی باشه، و عضو هم حق و حقوقی داره. یعنی وقتی شما عضو یک سازمانی میشی، اون عضو میتونه هم انتخاب بشه هم میتواند انتخاب بکند. از این جهت به عقیده من درست کردن یک سازمانی، یک نهادی برای ایرانیان خارج از کشور، نه تنها تمرین برای دموکراسی هست، بلکه امروز حالت اورژانس داره برای ما، حالت این رو داره که باید یک همچین کاری رو انجام بدیم. اگر این کار رو انجام ندیم، در واقع ضعف سازمانی نشون دادیم، و در بسیاری از گفتگوهایی که می شود نمی توانیم خودمون رو به عنوان یک آلترناتیو مدرن عرضه بکنیم. اون مدلی رو که من مدلی رو که با توجه با گفتگو با بسیاری از دوستان سیاسی من در این چند سال گذشته به نظرم پیشنهاد خوبی هست، مدلی هستش که بهش میگوین political franchise، یعنی در واقع یک نهاد زنجیری هست، و این نهاد زنجیری مانند هر تشکیلات دیگه ای که شما در جهان دارید میبینید با خودتون فکر کنید. الان مکدونالد، ببینید مکدونالد در همه جای دنیا شعبه داره، در هر محله شعبه داره، ولیکن محله مثلا اگر توی لندن یک شعبه داشت یا توی منچستر شو، اینا مستقل دارن عمل میکنن. ببینید افرادشون، صاحباشون، کارمنداشون، اینها مستقل دارن عمل میکنن، مستقل، ولیکن از یک لوگو استفاده میکنن، از یک آرمان استفاده میکنن، از یک جنس استفاده میکنن، از یک آرم تبلیغاتی استفاده میکنن، از یک ویدیو یعنی این که مدلی رو که به کار امروز ما میخوره به خاطر اون پراکندگی جغرافیایی، یکی از مدل هایی که میشه روش فکر کرد، کار کرد، اینه که در واقع فرانچایز ها، زنجیرهایی به وجود بیاد که این زنجیرها درست مستقل عمل میکنند، ولی کن در گاورننس و در رهبریت از یک آرمان، از یک سلسله اهداف، از یک سلسله کارها حمایت میکنند و در اون مسیر حرکت میکنند. ببینید من این پیشنهاداتی که الان دارم میدهم اینها رو سرخطها هست، ببینید سرخطها هست و جزئیاتش رو حالا بیشتر در ماهای آینده، هفته آینده بیشتر در جزئیات صحبت خواهم کرد. ببینید الان برای نمونه دارم میگم، حزب دموکرات در امریکا از یه سلسله نرم افزار استفاده میکنه. الان دنیا بر صورت برای اینکه بتونه سازماندهی بده حامیانش و اعضای خودشو، اینها باید از تکنولوژی های مدرن استفاده کنند، بعد از تکنولوژی های دیجیتال استفاده بکنند. برای نمونه یکی از این نرم افزارها اسمش هست نیشن بیلدر، ساختن یک ملت، ملت سازی میتونیم ترجمه بکنیم، کشور سازی. و اگر نگاه بکنید به همین، حالا من فروشنده سافتور نیشن بیلدر نیستم، اینجا تبلیغات این نرم افزار رو نمی کنم که از اینها کمیسیون بگیرم، ولی که میخواستم برای نمونه بگم که ببینید حزب‌های جهانی مثلا، مثل گفتم دیگه، حالا اونایی که تو امریکا هستن یا حالا هر جای دیگه، حزب دموکرات که تشکیلاتش بسیار بزرگ و وسیع هست، خب ببینید اینا دارن از این سافرها استفاده میکنن برای آسونتر کردن سازماندهی و در واقع اون سه عنصری رو که من هفته پیش راجبش صحبت کردم، گفتم یک عنصر، عنصر اعضا هست، یعنی چگونه اعضا رو شما، عضوها رو، ممبرها رو میتونی منسجم بکنی. یه بخش دیگهش بخش مالی بود، بخش فایننس بود، چگونه میتونی حق عضویت ها رو جمع کنی، چگونه میتونی فاند ریزینگ بکنی. بخش دیگرش گفتیم بخش دیجیتال هست، یعنی تا همه اینها به همدیگه متصل میشه توسط تکنولوژی های دیجیتال. اون چیزی هم که در مرکز این قرار داره، در هسته مرکزی این هست، همون رهبریت و گاورننس هست. و اینجا هست که به عقیده من امروز رهبریتی که میخواهد ایران رو پس بگیره باید فکری بکنه در مورد به وجود آوردن نهاد بین المللی که بتونه این جزایری رو که به هم متصل نیستن و به هم متصل کنه از طریق تکنولوژی های جدید، از طریق دیجیتال تکنولوژی، و بتونه از طریق جمعآوری حق عضویت ها و فاندریزینگ بتونه خودش رو اداره کنه، خودگردان باشه. و اگر بتونه این مدل به وجود بیاد، اعضا از طریق اینترنت و از طریق همین سافتور و چیزی که روبروتون میبینید میتونه روی پالیسی ها، روی سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشه و تصمیم گیری کنه، و بدون که هم عضو هست و هم بدون تاثیرگذار هست، هم بدون که میتونه انتخاب بکنه، هم میتونه انتخاب بشه. و به عقیده من اگر که ما میخواهیم تمرینی در دموکراسی داشته باشیم، تمام عناصرش موجود هست، عناصرش هست، منتها مکانیزم به وجود آوردن نهاد جهانی برای ایرانیان که می تواند هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت نقش آفرینی کنه در سیاست های بین المللی، این تا به امروز روش کار نشده. من امیدوارم اونهایی که صدای منو می شنوند یا بالاخره این برنامه رو نگاه می کنند فکر کنن این یک نظر هست که چطور می شود یک نهاد جهانی به وجود آورد که این نهاد جهانی بتواند ایرانیان رو در همه جای جهان به هم متصل کنه به عنوان یک نهادی که شناخته شده هست، با یک آرم، با یک هدف و با یک سلسله آرمانهای مشترک، ولیکن مستقل و در کشورهای مختلف تصمیم گیری های مقطعی محلی مربوط میشه باز به اون کشور یا اون محل یا در جایی که هستن. من دیگه اینجا صحبت هام رو تموم میکنم و جناب بهبهانی من استاپ شیر، بله، من این صحبت راجب به وجود آوردن یک نهاد جهانی رو ادامه خواهم داد، چون من فکر میکنم تنها مسئله امروز این نیستش که به هر صورت شما در هر جای دنیا که بری به عنوان یک رهبر سیاسی از شما سوال خواهد شد شما تشکیلاتتون چی هست، و من این صحبت ها رو ادامه میدم با یک جزئیات بیشتری، مدل های دیگر رو بررسی خواهم کرد. به هر صورت اینها برای به وجود آوردن یک سلسله فکره تا اینکه بنده نسخه پیش آماده داشته باشم، میخوام افراد فکر کنن راجع به این مسئله. جناب بهبهانی
1: ممنون از شما آقا، کار خوبیه دیگه، اگه مردم واقعا به فکر بیفتن همه هدف همینه دیگه، که بتونیم فکر کنیم، یاد بگیریم که فکر کنیم. بسیار متشکرم از شما، ممنونم ازت، تا هفته آینده که در خدمت
0: باشیم. قربان شما، خدا
1: حافظ. بها شنیدیم فرمایشات آقای رضای مسئولی استاد دانشگاه لندن رو، امیدوارم که این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما واقع شده است، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، این ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب کنید. اینا دیگه کارهایی که میتونید انجام بدید. حمایت مالی نیاز ماست، اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان. بازم از همراهی و همدلیت سپاسگزارم. ادامه برنامه ها رو همراه ما باشید. متشکرم. این که این روزای چهارشنبه حتما یه ویدیویی رو از زنده یاد مهندس بهرام مشیری که به همت همسر بزرگوارش بانو هنگامه افشار بیاد و دنبال میکنه و توضیح میکنه رو تقدیم حضورت میکنیم. بنابراین همراه ما باشید و این ویدیوها رو هم ببینید. متشکرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز مدت یک ساعت در ارتباط با مطالب مربوط به شاهنامه فردوسی صحبت می‌کنیم. امروز هم دنباله مطلب رو از اونجایی که رها کردیم خواهیم گرفت. از این خدمت شما عرض کنم که این عرض شود که اقدام نسخ برای تصحیح و اینها خب خیلی چیز معقولی است، اما در باب شاهنامه واسه عرض کنم که اقدام نسخ تا روزگار در واقع تألیف دوم شاهنامه قریب 276 سال فاصله دارد. ما اصلا نمیدانیم در این 276 سال چه اتفاقاتی افتاده، کجا از کجا آمده و اینها. این است که چسبیدن به این اقدام نسخ خیلی معقول نیست و از روزگار قرن هفتم به بعد هست که دیگه ما وفور نسخه ها رو میبینیم، به خصوص قرن هشتم و نهم بعد از عرض میکنم آمدن مغول ها و اینها، چون یک نوع ممنوعیتی هم در کار شاهنامه بوده. ما از نوشته ها در واقع میفهمیم استشهاداتی که از این کتاب کردن در نثر، بعد میبینیم به زیادتر شده به جهت اینکه در دستگاه های دولت و این عرض کنم که آخوندها و این خلفا و اینها که برای مملکت در واقع حکومت میکردن خیلی موافق نبودند که یک چنین منظومه منتشر بشود. بنابراین نسخه قدیم خیلی کم هست. دلیل دیگر شاید این باشد که عرض میکنم که خراسان که محل تولید معرفت بوده، محل کتاب و کتابخانه بوده، محل در واقع معلم و متعلم بوده است و اینها، یک سره ویران شده بر اثر این هجوم بنیانکن مغول و بسیاری از آثار نفیس پارسی هم البته از میان رفته است و دسترسی نیست. به عنوان مثال این همه که در باب رودکی گفتند و اشعار او و شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار که خیلی هم اغراق‌آمیز هست، هیچی باقی نمونده. 500-600 بیت پراکنده، نمیدونم سرخ‌بت و خنگ‌بت عنصری و آثار دیگر اینها، و دو سوم تاریخ بیهقی، اینها همه از بین رفته. این بر اثر این عرض کنم که حملات مخرب این وحشی‌های بیابانگرد بوده، از گرفتاری‌های عمده مملکت ما و این مدنیت این کشور همسایگی با این عرض کنم که دزدان بیابان‌ها بوده، انواع و اقسام از شرق و غرب و اروپا در واقع کمتر، گرچه اون هم وندال ها رو داشتن و یک زمانی هم این دزدان دشت قبچاق اونجا هم رفتن، این آتیلا هم از اونها بوده، قومکش های چنگیز خان و تیمور لنگ و اینها بوده، اما بدون گونه که به این کشور عزیز ما صدمات وارد شده است به اروپا وارد نشده. و حالا وارد و تاریخش نمیشم و اینها که چگونه این از شبت که قرار بود روم رو تخریب بکنه از اینها، این آتیلا و نمیدونم پوپ آمده است از او خواهش کردیم برگشته و بعد هم شکست خورده بماند. اما ایران مثل یک دروازه بازی بوده بعد از دوران ساسانی، چون حکومت مرکزی نبوده، برای دزدی و غارت و تخریب و کشتار و تجاوز و سوختن و اینها. خلاصه داستان عجیبی بوده است. باری بگریم سر از کنم که این چیزهایی که بر جای مونده، این نسخهایی که بر جای مونده که قدیم اون خدا پدر این نسخه تشکیلات انگلیس ها رو بیامرزد، اون کسی که بانی این کار شد که این نسخه رو اقلا حفظ کردن بردن گذاشتن اونجا، داستانش هم خدمتتون گفتم که از معتبرترین نسخه هاست. بعد در واقع نسخه قاهره هست و لینگرات و نسخه تازه مکشوف سنت جوزف که این هم همه اشتباه دارن. میخوام خدمت شما عرض کنم که در واقع کسی که در جستجوی در کار نقد تصحیح متون هست در صدد یافتن اون چیزی است که اصطلاحاً میگن آرکیتایپ، یعنی اولین نسخه، یعنی ببینیم که بسازیم یه چیزی. اینها مطابق شیوه لاخمان که توضیح دادم اینجا در این همین کتاب که چگونه ما طریقه لاخمان رو پیدا کنیم، مثل یک ماشین برعکس زمان هست لاخمان، یعنی سیستمی که او پیشنهاد کرده و اینها، که ما چگونه اون آرکیتایپ رو به دست بیاوریم، یعنی نسخه اول. ولی اون نسخه اول هم نسخه ایدئال نیست. در واقع اگر ما یک شاهنامه پیدا کنیم که امضای حکیم فردوسی روش باشه، اون هم نسخه ایدئال نیست. نسخه ایدئال در ذهن شاعر بوده و به خاک رفت، یعنی اون هم جای بحث می داشت اگر اون هم.
باری در باب این لغاتی که اینها غلط بوده است و غلطهای فاحش بوده و اینها که در اینجا صحبت کردیم، چند لغت دیگری هم هست خدمت شما عرض میکنم. بعض شما اینجا خدمتون گفتیم، یکی این که در پایان شاهنامه، در پایان همین داستان رستم و سهراب، اونجایی که از بیوفایی روزگار سخن گفته فردوسی، میفرماید که به تو داد نوبت یک بخشید شعرش یادم رفت، میگوید که پدر تو به تو نوبتی داد که باید به پسر تو برسن. و این مثل دومش که هست که اشتباه شده، من این رو از کتاب میارم که غلط نخونده باشم. ببینید که کجا خراب هست. بله خب، به تو داد یک روز نوبت پدر. خب اینجا سخن از نوبت هست. نوبت در واقع مقصود شاعر از این از کنن که بیوفای روزگار مد نظر شاعر بوده. به تو داد یک روز نوبت پدر. حالا سه ورژن ما اینجا داریم، سه تا واریانت به قول معروف. سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. خب این منطقش درسته و خوبه، در واقع ایرادی نداره. میگوید که به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. این درسته. در واقع این نوبت مقصود این بیوفای روزگار هست که هیچ کسی کس جاودان نیست، همه رفتنی هستند. خیام میفرماید در کار جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. این همونه در واقع، که البته خیام خیلی بعد از فردوسی است. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. این هم درسته، این هم خوبه. البته اون نخستین به نظر من منطق بهتری داره. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. یعنی نوبت اون به سر آمد، به تو داد. بعد در همین نسخه سنت جوزف هم البته خط و خطا هست، من خیلی تعریف کردم از این، بدون خطا نیست اینا، منتها بعض خطاهایی که در نسخه دیگه هست در این نیست. خب میگوید که به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. یا سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. اینم خوبه. در این تصحیح جدید و اینها حتی در همین نسخه از سنت جوزف اینجوری آمده است. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آید پسر. خب این بیت فقط به در نایب حسین کاشی میخوره، چون سخن از نوبته، سخن از نیابت نیست. میتونه انسان زنده باشه یه نایبی هم داشته باشه، منطقش خرابه. اصلا نایب لغت فردوسی نیست. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آید پسر. سخن از نیابت نیست، سخن از مرگه. یعنی نسل بعدن نسل، نسل همه میمیرن و میرون، نسل جدیدتر زندگی میکنه باز میمیرد نسل بعد. سزد گر تو را نوبت آید به سر، خیلی خوبه. و این ورژنی هم که اینجا آوردن، سزد گر تو را نوبت آید به سر آورده است، و سزد گر که از تو نوبت رسد بر پسر هم خوبه، چون اونجا گفته از پسر. این هم یک نکته دیگری بود. و انگام مرگ سهراب با پدر صحبت کرده، اینجا دیگه اوج این داستان هست و خیلی خیلی جگرسوز هست و همواره ایرانیان گریستن بر این داستان، به خصوص بر این بحث که در واقع کنون گرچو در ماهی شوی، چون گرچو شب در سیاهی شوی، و یا خود به دریا چون ماهی شوی، و یا چون ستاره شوی بر سپر، ببری ز روی زمین پاک مهر. پدر باز خواهد تو کین من، چو بیند که خاک است بالین من، یا خشت است بالین من. از این نامداران و گردن کشان، یعنی این شاهدان جنگ من و تو، کسی هم برد سوی رستم نشان. بعد این محاوره ادامه دارد تا اونجایی که میگوید و به بازی به کویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من.
این تصفیه جدید و اینها حتی در همین بعضی نسخه قدیم هم هست، به بازی به کویند همسال من، به ابر اندر آمد چنین یال من. مثلا عقل اینجا حکم نمی کنه که یک کسی جوانی در حال مرگ چنین ادعایی بکند. این عیال به ابر در آمدن در مربوط است به روزگار پهلوانی و ادعاها و رجزخانی ها. و ما دو محاوره مهم در هنگام مرگ داریم که هر دوش رستم حضور داره. یکی محاوره رستم هست به اسفندیار، که ناگهان همه اون ادعاها، همه اون خواستها، همه اون هوسها از ذهن اسفندیار رفته و کلامش کاملا پرسوز و معقول و رستم سخن گفته و خیلی کلام حکمت‌آمیز و فلسفی شده. یه هنگام مرگ کسی ادعای به ابر یا عالم در آمد و اینا نیست. سهراب هم هنگام مرگ به اون در واقع طبیعت ساده کودکانش راجع شده. به بازی به کویند همسال من، به خاک اندر آمد، یعنی زندگی من قطع شد، یعنی همسال من در حال نشاط و بازی هستن، من غرق در خون در اینجا میتپم، نه اینکه به ابر اندر آمد چنین یال من. و توضیح هم که استادان میدن این است که گفته است خیلی من مشهور شدم. حماسه از اینجور مباحث نداره، همون لحظه رو شکل مادیش رو داره توضیح میده و اینه که ارزش داره. به بازی بکویند همسال من، خاک اندر آمد چنین یال من. یعنی زندگی من در حال کودکی بودم، هنوز همسالان من در کوی و برزن مشغول نشاط کودکانه خود هستن، نشاط و بازی هستن، من در اینجا در خون خود غلطانم. اینه که ارزش داره، نه که باز ادعا هنگام مردن جگرش پاره شده و شکمش به حال مرگ میگه به ابر اندر آمد چنین یال من. خب از این عقل حکم نمی کنه همچین چیزی، هیچ کس هم چیزی نگفته. و پر است از این داستان ها. حالا بگذاریم از این قصه ها. عرض می شود خدمتتون که یک مبالغی قدیما، یعنی این نقد تصحیح متون میگوید که horizontal corruption. horizontal یعنی که یک نسخه نویسی داره استنساخ میکنه از یک کتاب قدیم. این مطلبش متوجه نمیشه، نه اینکه کتاب غلطه، این نمیفهمه، وقتی متوجه نمیشه میره بعد یه نسخه دیگری از یک جایی پیدا میکنه و میاره. این نکته که نمیفهمه از روی اون مینویسه که میفهمه. این فساد افقی رو وارد میکنه و این کار در واقع پیدا کردن آرکتایپ رو مشکل میکنه. اگه ما بخوایم به طور در واقع وارد تاریخ بشویم و نسب شناسی نسخه ها، این کار سخت میشود که در این باب هم بعد خدمتتون صحبت بکنم. از اینجور غلط غلوت ها خیلی زیاد هست. خب بله، بگریم سر این داستان. خب از اینجا میخونم خدمتتون. عرض کردم من از بس این ابیات رو میخونم هر شب اینا، بعضی اوقات گم میکنم، ولی نه اینجا بودیم. خب این سخن رستم و سهراب رو خدمتتون میخونم اینجا. بله، این اولین کشتی هست که رستم زمین خورده و سهراب رهاش کرده. بله، بیامد خروشان بر آن دشت جنگ، به چنگ اندرون گرزه گاورنگ. حالا تو این نسخه ناقص فرولانس هست، به دست اندرون چرخ و تیر خدنگ. چرخ همون منظور کمان هست، ولی این زیباتر است. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. اون چنان با رستم سخن گفت و خندان که پنداری شب رو در خوشی با هم گذرونده بودن. خیلی حالت روانی جالبی رو ارائه کرد از سهراب. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چهار است. یکی از امور مهم مربوط به این چاپ مسکو
این است که در روزگاری ناگهان این نسخه آمد بیرون که یک سره مردم این نمیدونم حالا اسمش غرب زدگی هست و اینها روی برتافته بودن، جوانان ایرانی و اینها از کل ادبیات اون که مربوط به ایران بود. نمیدونم چه بیماری یقه مردم رو گرفته بود. حالا البته این عرض کنم که دولت مستقیم و غیر مستقیم دست و این همه تبلیغات که در مملکت ما میشد در ارتباط با چیز خارجی، یعنی هرچی خارجی بود خیلی عالی بود، هرچی ایرانی بود خیلی بد بود، در حالی که میتونست چیز خارجی باشه خیلی بد باشه، چیز ایرانی باشه خیلی اصیل و خوب باشه. وقتی که یک مرتبه در گفتن که شاهنامه چاپ مسکو و نمیدونم این دانشمندان روسی روی این کار کردن و اینها، خیلی خیلی جالب بود. در واقع گفت که پیدا بود که هنوز گویندگان هستن اندر عراق به قول اون شاعر اصفهان. خب زرستم بپرسید خندان دولب، تو گفتی که با او به هم بود شب، که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چار آستی. دیگه بگیم به صبح خیر، شب خوش گذشت، راحت خوابیدین شما، حالا قراره ما هم جنگ بکنم. همه اینها رو داره سهراب ارائه میکنه برای اینکه پدر رو بشناسه و این هویت پدر رو معلوم بکنه. شب چون بودت روز چون خواستی، در ضمن اعتماد به نفس این پهلوان رو نشون میده به خودش از نظر توانایی جنگیش، چون قرار جنگ بکنن اما داره حالت شوخی گرفته، عاطفی شده زبانش. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چار آستی، ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین، نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم. حالا ز کف بفکنین گرز و شمشیرکین، ز تن دور کن ببر و شمشیرکین هم هست که اونم خیلی زیباست، چون ببر بیان زره رستم بود در موقع جنگ به تنش بود، اینم خوبه داری. ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین، نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم. به پیش جهاندار پیمان کنیم، دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. گفت این زرهی که پوشیدی آمدی اینا بریز دور، بشینی با هم سخن بگیم، می بزنیم، پیمان کنیم که دیگر جنگ نکنیم، همان تا کسی دیگر آید برست، که در جای دیگر هست بمان تا کسی دیگر آید برست، تو با من بساز و بیارای بس، دل من همی با تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهر آورد، همانا که داریز گردان نژاد، کنی پیش من گوهر خیش یاد. اینجا رستم بدون هیچ عطوفتی رد میکنه این پیشنهاد سهراب رو. چرا؟ چون قرار است که این واقع اتفاق بیفتد، چشم و گوش او بسته شده است. به چه جهت؟ به جهت اینکه

نیم هرگز بدین گفتگوی، ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زیندر مکش. گفت تو میخوای من فریب بدی؟ دیشب قرار بود امروز بریم اینجا کشتی بگیریم، سخنان چیز تو میگویی؟ میخوای من فریب بدی؟ نگیرم فریب تو زیندر مکن، در فریب وارد نشو، من فریب بخور نیستم از دست رو. من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم برمیان. بچه گول میزنی؟ من آماده کشتی آمدم. حالا جالب اینجاست که سخنان نرم و حکیمانه و زیبا و انسانی از زبان یک کودک، یک مرد خیلی جوان و یک مرد پیر که باعثی قاعدتاً محل خرد و صلح و دوستی و آشتی و نرخویی باشد، درشتی میکنه. اون جوان داره اظهار محبت میکنه. بله، ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زیندر مکوش. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم برمیان. بکوشیم و فرجام کار اون بود، که فرمان و رای جهانبان بود. بسی گشتم در فراز و نشیب، نیم مرد گفتار و بند و فریب. بدو گفت سهراب که از مرد پیر، نباشد سخن زین نشان دلپذیر. سهراب جنبندی کرد، گفت از مرد کهنسالی مثل تو این گونه سخن گفتن دلپذیر نیست. من دارم به تو پیشنهاد صلح میکنم. اون چه در واقع به تعریض گفته اینجا این است، پیشنهاد صلح و دوستی میکنم، تو با من درشتی میکنی. بدو گفت سهراب که از مرد پیر، نباشد سخن زین نشان دلپذیر. مرا آرزو بود که در بسترت، براید به هنگام هوش از برت. کسی که از تو ماند ستودان کند، بپرد روان تن به زندان کند. من آرزو میکردم که تو به موقع بمیری. براید به هنگوش یعنی جان. من امید داشتم، فکر میکردم که تو به موقع بر اثر کهولت به طور طبیعی بمیری و کسانی که از تو میمانند برای تو در واقع در ستایش تو سخن بگویند و روارت که از تن جدا شد و رفت، چون ایرانی ها چنین اعتقادی داشتن، تن به زندان کند، یعنی جسم تو رو به خاک بسپارن، در تابوت بگذارن به خاک بسپارن. من فکر کردم تو اینجور میمیری، یعنی به طور طبیعی میمیری، حالا باستی به دست من کشته بشی. مثل اینکه خب اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بساییم دست. یک بیت مشابه این چنینی در منظومه رستم و اسفندیار هست که برا هوش در زابلستان بود، یعنی جانش در زابلستانه. یا تو را هوش، یا حالا باستی دیگاه کنم، یعنی جان اسفندیار به دست رستم هست در زابلستان. اینجا اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بساییم دست. بساییم دست یعنی نبرد کنیم، کشتی بگیم. از اسبان جنگی فرود آمدن، حالا هر دو سوار اسب سخن میگفتن. حالا که موقع کشتی شد، کشتی به قول یکی از مسیحان عزیز که این در این نسخه سن جوزف بعضی جا نقاط گذاشته، نقطه ها رو کشتی، بعضی جا نگذاشته کشتی. ولی فکر میکنم دیگه حالا ما این کشتی نوشتن کشتی چیزی به اصالت شاهنامه اضافه نمیکنه. حالا هر شما استدلال کنی که اصل کشتی بوده، من خیلی نادرسته که فکر کنیم مثلا فرض کنید 400 سال بعد از سقوط ساسانی که معلوم نیست اون زبان که منسوخ شده، فردوسی هم میگفته کشتی. خب حالا

توی این سنت جوزف، توی این فلورانس هم میگه کستی. خب از اسبان جنگی فرود آمدن هوشیوار، با گبر و خود آمدند، ببستند بر سنگ اسب نبرد، برفتند هر دو روان پر ز گرد. روان هر دو پر گرد بود، یعنی ناراحت. اسبا رو به سنگ ها بستند و وارد میدان شدند. به کشتی گرفتن برآویختند، ز تن خون و خوی را فرو ریختند. زد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. طولی نکشید این کشتی، یکی دیه دقیقه شد، چون اتنابی نداره سخن جز اینکه فکر کنیم که میگوی از تن خون و خوی را فرو ریختن، اندکی طول کشید تا حدی که عرق کردن و زخمی هم شدن. زد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای بنهاد پست. پیروز شد، در واقع پدر رو به زمین زد، برآوردش از جای، یعنی بلندش کرد و زد به زمین. باری تا اونجا که به کشتی مربوط هست و تاریخ کشتی، کشتی ورزش سرزمین ما بوده. سعدی از 360 بند فاخر سخن گفته. این 360 فن به یک کتاب به دست من افتاد، نمیدونم کجا چاپ شده بود. از الف تا یه صدها فن کشتی به زبان پارسی در اونجا بود. و این قدمای ما چیزها رو خوب میدونستن. من یادم هست آقای بهمنش، خدا ایشان به ایشان عمر طولانی دهاد، طولانی تر دهاد، ایشون خیلی خیلی وارد بود و از این بندها یاد میکرد.

و این قدمای ما چیزها رو خوب میدونستن. من یادم هست آقای بهمنش، خدا ایشان به ایشان عمر طولانی دهاد، طولانی تر دهاد، ایشون خیلی خیلی وارد بود و از این بندها یاد میکرد. اون سرچشمه بوده و کامپیوتر اشکالی نداشته. این است که یکمی ما تندی کردیم، آقای شجرم گویا ناراحت کرده بود، ولی خب ویروس بود در سرچشمه. این است که گفتم توضیح داده باشم اینجا خدمت شما. خب عرض میکردم که بومی ورزش ایران بوده، داستان ها داریم در این ارتباط. هر تاریخ رو بخوانید یک جایش به کشتی مربوط میشه. خب بزد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر، نشست از بر سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن. فردوسی عظمت کارش تجسم معنی است. اون چنان سخن گفته که پنداری خود در اونجا بوده. این همین بیتی خونم: به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر. اینا رو بعد ما فهمیدیم، بعد که فیلم ها رو دیدیم. حقیقتا همین جوره که فردوسی گفته است. وقتی شیر حمله میکنه گور خر، تعقیب میکنه چنگ میزنه و گور شروع میکنه در واقع به پیچ و تاب معلق زدن، اینا در با سرعت. اون چنان توصیف داده که پنداری تمامی صحنه ها رو دیده و نزدیک میشناخته و حس میکرده. به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر، نشست از بره سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن. یکی خنجری آبگون برکشید همی خواست از تن، سرش را برید. پیروز شده و نشسته بود. لطفا آقای کربلایی رو اگه میشه بگیر. بله. به سهراب گفت: ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرد و شمشیرگیر. اینجا رستم به عوض این که این عطوفت و مهر و نرمگویی رو ابتدای کشتی، ابتدای جنگ با او شاید مشکل حل میشد، پدر پسر رو میشناخت، اگر با هم به سخن مینشستند و می میخوردند و چون میگن در واقع مستی و راستی، این اتفاق حالا که بر زمین خورده در واقع و مرد مقابل خودش شده، نرم خو شده. چون بر صورت پیران محل تجربه و ترفند هم هستن، فراموش نکنید. به سهراب ازش تعریف کرد. به سهراب گفت: ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرد و شمشیرگیر، دگرگونه تر باشد آیین ما، جز این باشد آرایش دین ما. اینجا دین منظور مدینه نیست و اون عرض کنم که ساختار اون چه در مدینه آمد. روش ما، سنت ما اینجا بدین وجه نیست که تو داری انجام میدی. این خنجر رو کشیدی که منو بکشی. کسی کو به کشتی نبرد آورد سر مهتری زیر گرد آورد، نخستین که پشتش نهد بر زمین، نبرد سرش گرچه باشد بکین. گرش بار دیگر به زیر آورد، زفکندنش نام شیر آورد. بدون چاره از چنگ اون اژدها، همی خواست کاید ز کشتن رها. اون اژدها استعاره است، یعنی سهراب. ولی ما سهراب رو نشناخته باشیم از اول بگویم اون اژدها، این عرض کنم که کار خطایی است. این رو اینجا عرض میکنم به جهت اینکه در بعضی نسخه ها چون از دیگه شهر سمنگان رسید، خبر زو به شیر و پلنگان رسید. این غلطه، این غلط سریه، به جهتی که ما هیچ سابقه ذهنی در باب شاه سمنگان و بزرگان او نداریم. شجاعتی نکردن، ما اونا رو در میدان ندیدیم. اصلا حالت جنگی نیست. شیر و پلنگان یعنی چی؟

0: چون از دیک شهر سمنگان رسید، خبر زو به شاه و بزرگان رسید. حالا اگر یک ناسخ صفیحی برداشته از تو ذهنش، این هم وزن هم هستن، میشه این کلمه هم عوض. خبر زو به شیر و پلنگان رسید، مثل میگیم شیرهای تو جنگل و پلنگای تو کوه خبر شدن. اگه ما شناختی از اونها داشتیم، این گونه سخن گفتن درست بود. آقای کربلایی روی خط هستن. درود بر شما آقای کربلایی.
1: درود بر شما جناب مشیر. خسته نباشین، دهنتون درد نکنه.
0: خواهش میکنم، درد نمیکنه.
1: ملت بزرگوار ایران، درود بر زحمتکشان تلویزیون پار، درود بر همه دست اندرکاران. عاقبت شما بخیر. چند تا خط تقدیمتون میکنم، باشد که مورد قبول واقع شود.
0: خواهش میکنم عزیزم، بفرمایید آقای کربلایی.
1: خواهش میکنم. شنیدم که رستم ز آغاز کار چنان یافت نیرو ز پروردگار که گر سنگ را او به سر بر شدی همی هر دو پایش به دور بر شدی از آن زور رنجور و پیوسته بود دل او از آن آرزو دور بود بنالید بر کردگار جهان بزاری همی آرزو کرد آن که لختی ز زورش ستاند همی که رفتن به ره بر تواند همی بزان سان که از پاک یزدان بخواست زنی رویان کوپی کر بکاست یزدان بولید که کردگار بدین کار این بنده را پاس دار. با درود به جناب مشیری، همه زحمتکشان، کارکنان محترم تلویزیون پارس، یا حق
0: درود بر شما. زنده باد. چقدر زیبا خوندن آقای کربلایی امروز. ابیاتی آقای کربلایی امروز خوندن، اینا در نسخه های خیلی قدیم نیست، اینها باید جزء ملحقات باشد و ما نه در نسخه ارز کنم لندن دیدیم، نه در سن جوزف دیدیم، نه در نسخه لنینگراد هست، نه در قاهره هست. این پیداست که همون که ارز کردم این ذوق‌های ظریف که خیلی دوست داشتن اینها، احتمالاً بعداً اضافه کردن که رستم چنین خواهشی کرد و خداوند نیروی او رو کم کرد و چنین و چنان، اما در نسخه قدیم نیست. دست شما در نکن آقای کربلایی، بسیار بسیار به سامان و زیبا این ابیات رو آقای کربلایی ارائه کردن با صدای خوش. فکر میکنم وقت زیادی هم 5 دقیقه خیلی خوب و 5 دقیقه خیلی خوبه. خب بدون چاره از چنگ اون اژدها همی خواست کاید ز کشتن رها دلیر جوان سر به گفتار پیر بداد و ببود این سخن دلپذیر به دلش نشست. چون سهراب میخواست جنگ رو نمیخواست، سهراب جستجوگر پدرش بود. هر چه سعی کرد، اما همچنین شنید این رو، مثل که توی ناخودآگاهش خوشحالم شد که اون رو رها کنه. یکی از دلیری، دوم از زمان، سوم از جوانمردیش، بیگمان که در گیومه است. اینجا نوشته است یکی از دلی و دوم از زمان. حالا رها کرد زودست و آمد به دشت. اینجا گفته است چو شیری که بر پیش آهو گذشت، که ارتباطش داده به رستم، یعنی رستم تشکر به آهو. در حالی که من فکر کنم این خطاست اینجا، رها کرد صحیحش بدین وش باستی باشه، رها کرد زودست دست آمد به دشت، به دشتی که بر پیشش آهو گذشت. همی کرد نخچیر و یادش نبود از اون کس که با او نبرد آزمود. به طور کل اصلا فکر جنگ هم نبود، مشغول شکار کردن بود. به هیچ وجه من الوجود پنداری که جنگ نکرده یا اساسا ذهنش در اون کار نیست. همی دیر شد تا که هومان چو گرد بیامد بپرسیدش از هم نبرد. هومان که مأمور بود که حتما یه کاری بکند که این پدر پسر همو نشناسند، شاید پدر کشته بشود، آمد بپرس داستان چه شد. به هومان بگفت اون کجا رفته بود، سخن هرچه رستم بدو گفته بود. هیهات، اینجاست که هومان در واقع دوچار یک شوک شده، یک شوک اصلا تاریخی، چون این آرزومندی بودن که رستم رو به قتل برسن. بدو گفت هومان گرد ای جوان، به سیری رسیدی همانا ز جان. دریغ این بر و برز و یا دریغ این بر و بازو و یال تو، میان یلی چنگ و کوپال تو. افسوس خورد، مثل کسی که مرد به مرده‌ای نگاه میکرد. اینجا نوشته از هژبری که آورده بودی به دام، این در واقع لغت عربی هزبره بوده، هزبره، و از رفته رفته ایرانی کردنش هژبر. هزبری که آورده بودی به دام، رها کردی از دام و شد کار خام. نگه کن که از این بیهوده کار کرده، چه آورد به پیشت به دیگر نبرد. گفت که یک شیری رو به چنگ آورده بودی، رها کردی و کار این جنگ خام شد. افسوس میخورم به تو، از جان خودت سیر شدی گویا که چنین کاری کرد. حالا میبینیم که در جنگ بعدی با تو چه خواهد کرد. یه کن که از این بیهوده کار کرد، چه آورد به پیشت به دیگر نبرد. بگفت و دل از جان او برگرفت، پرندو همی مان از او در شگفت. به لشکرگه خیش منهاد روی به خشم، و دل از غم پر از کار او. مان رهاش کرد رفت، گفت کار خراب کرد. دلش در واقع پر از غم بود از عاقبت کار سهراب. یکی داستان زد بر این شهریار، که دشمن مدار هرچه خورده است خار. بله، اینجا این یه خطای است اینجا، چون هیچ موقع شهریار رو نقل قول نمی کنن، موبد رو نقل قول می کنن. حالا من سعیش رو در واریانت دیگرش رو که بهتر مناسب هست، اگر نمیگوییم یکی داستان زد بر این شهریار، یعنی شاه اینجوری گفت. محل حکمت پادشاه نیست، محل حکمت موبد است. خب، چو رستم ز دست وی آزاد شد، به سان یکی تیغ پولاد شد. خرامان بشد سوی آب روان، چنان چون شده باز یابد روان. شده اینجا یعنی مرده، چنان کشته کو باز یابد روان هم یه واریانت دیگرش هست. رستم از دست راحت شد، مثل یک تیغ پولاد شد و رفت سر چشمه، سر و تن شست دست رو، باز آمده است به دشت نبرد. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سامان گرامی، که سامان مشغول درس هست در رشته های الکترونیک و کامپیوتر و این چیزها. این است که بعض اوقات میبینیمشون رو، خیلی خوشحال میشیم. از شما هموطنان و همزبانان گرامی که توجه فرمودین خیلی سپاسگزارم. در این باب باز صحبت میکنیم. از توجه شما سپاسگزارم. درود بر شما جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

سلام بر شما. یکی از مسائلی که در نزدیکی های فروپاشی یک نظام تمامیت خواه رخ میده به تغییر رفتار و عمل بعضی از مسئولان همون نظام مربوط میشه. یعنی گاه میبینیم افرادی که سالها در استبداد، سرکوب و حتی جنایت های یک حکومت شریک بودند و مسئولیت های گذشته اونها غیر قابل انکاره، ناگهان رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن، رفتاری که گاه با مواضع شناخته شده قبلی اونها در تضاد کامل قرار داره. در چنین وضعی پرسش مهمی که پیش روی ما قرار میگیره اینه که ما چطوری باید این تغییرات رو ارزیابی کنیم؟ تکلیف کسانی که سالها با رژیم و با کارگزاران اون مبارزه کردن با این اشخاص چیه؟ اما داستان از این قراره که ما معمولاً درباره آدم‌ها بر اساس سابقه و نیت‌هاشون قضاوت می‌کنیم. وقتی کسی وارد عرصه‌ای میشه و هدفی رو اعلام می‌کنه، تصور می‌کنیم که رفتارهای بعدی اون نیز در همون مسیر خواهد بود. اما خب زندگی همیشه به این سادگی ها هم نیست. بارها دیده ایم که برخی آدم ها سرانجام به کاری دست می زنند که در نقطه مقابل نیت های شناخته شده اونها قرار داره. گاهی حتی خودشون هم از این تغییر شگفت زده می شن. و پرسش اینه که چرا چنین اتفاقی می افته؟ به نظر من پاسخ رو باید در رابطه میان آدم و شرایط زندگی او جستجو کنیم. هیچ آدمی در خلاء زندگی نمی کنه. همه ما در میانه مجموعه از فشارها، محدودیتها، ترسها، امیدها، مسئولیتها و نیازها قرار داریم. و تا زمانی که این عوامل با خواسته های ما هماهنگ باشن، تصور می کنیم که ما آزادانه و بر اساس اراده خودمون عمل میکنیم. اما وقتی که میون نیت ما و شرایط پیرامون ما تعارض پدید میاد، ماجرای شکل دیگه پیدا میکنیم. مثلا فرض کنید که یه مدیری با نیت حمایت از کارکنان مثلا اون دستگاهی که متصدیش میشه، مسئولیت اون دستگاه رو بر عهده میگیره. اما بعد از مدتی که مشغول کار میشه با کاهش بودجه، فشارهای مالی و الزامهای قانونی روبرو میشه و ناچاره که همون محدودیتهایی رو بر کارمندهای خودش اعمال بکنه که قبل از ورود به اونها مخالفت میکرد. در نتیجه کارکنان او رو فردی متفاوت از گذشتش میبینن. یعنی نیت اولیه ممکنه همچنان تو دلش باقی مونده باشه، اما شرایط رفتار او رو در مسیر دیگری قرار میده. خب تاریخ هم پر از این نمونه هاست. بسیاری از انقلاب ها با شعارهای آزادی آغاز شدند، اما در پایان به حکومت های محدود کننده تبدیل شدند. بسیاری از رهبران سیاسی با نیت اصلاح امور به قدرت رسیدن، اما پس از مدتی خودشون به بخشی از همون مشکلی تبدیل شدن که قصد حلش رو داشتن. این واقعیت ها ما رو به نکته مهمی میرسونه. برای شناخت رفتار انسان ها دانستن نیت اونا کافی نیست. باید شرایطی رو هم شناخت که در اون دست به تصمیم گیری میزنن. البته خب این سخن به معنای رفع مسئولیت از انسان ها نیست. هر کس همچنان مسئول تصمیم های خودشه. اما اگر بخوایم رفتار آدم ها رو بفهمیم، باید علاوه بر شخصیت و نیت اونها به محیط و موقعیتی که در اون قرار گرفتند نیز توجه کنیم. شاید به همین دلیلی که گفتن برای شناخت واقعی یک آدم باید وقتی
زیر ملاحظه قرارش داد که صاحب قدرت میشن و ببینیم که چگونه رفتار میکنه. قدرت خود آدم رو عوض نمیکنه، بلکه او رو در شرایط تازه‌ای قرار میگیره. قرار گرفتن در موقعیت ضعف هم همین نتایج رو میتونه داشته باشه. این شرایط تازه گاه جنبه هایی از شخصیت آدم رو آشکار میکنن و گاه او رو به انتخاب هایی میدارن که پیش از اون هرگز به ذهن خودش هم نمیرسید. اما این بحث فقط برای فهم رفتار دیگرون اهمیت نداره، برای تعیین رفتار خود ما هم حائز اهمیته. این موضوع به ویژه در دوره‌های گذار تاریخی اهمیت پیدا می‌کنه. در آستانه سقوط بسیاری از افرادی که در حکومت‌ها سال‌ها در ساختار قدرت حضور داشتند ناگهان از حکومت فاصله می‌گیرند، شروع می‌کنند از عملکرد گذشته رژیم و خودشون حتی انتقاد می‌کنند و یا حتی به نیروهای مخالف می‌پیوندند. در چنین مواقعی معمولاً دو واکنش افراطی پیش میاد. گروهی همه این آدم ها رو فریبکار و فرصت طلب میدونن و هر گونه تغییر رفتار رو مردود میشمارن. گروه دیگه هم گذشته اونا رو به کلی فراموش میکنن و اونها رو به عنوان قهرمانان تازه میپذیرن. خب روشن واقعیت معمولاً پیچیده تر از این دوتا داوری ساده است. مسئولیت گذشته که از بین نمیره، اما تغییر شرایط هم واقعیتیه که نمیشه اون رو نادیده گرفت. در واقع هنر داوری سیاسی در اونه که بشه این دو حقیقت رو همزمان با هم دید و قربانی یکی به سود اون یکی نشد. هنگامی که در یک دوره بحرانی با تغییر رفتار برخی از کارگزاران یک نظام روبرو میشیم، ناچاریم تصمیم بگیریم که این تغییرات رو چطوری ارزیابی کنیم و چه واکنشی نسبت به اونها داشته باشیم. توجه به شرایط بیش از هر نکته دیگری موجب میشه که موضعی واقع بینانه تر اتخاذ بکنیم، چرا که در این میان تنها انگیزه ها و نیت طرف مقابل مطرح نیست، اهداف و منافع خود ما هم در میان اثر داره. اگر رفتار کسی که پیشتر مورد اعتراض ما بوده تغییر بکنه، ما اون تغییر رو در پرتو اهداف و منافع خودمون هم میسنجیم. اما اگر از پیش تصمیم گرفته باشیم که او باید تا پایان عمرش در همون رفتار سابقش باقی بمونه و هر تغییر موضعی رو صرفا نشانه فرصت طلبی یا فریبکاری بدونیم، ممکنه واقعیت رو اونگونه که هست نبینیم. البته احتیاط و بدبینی سیاسی همیشه بیدلیل نیست. بسیاری از افراد هم واقعا از روی مصلحت جویی یا برای حفظ موقعیت خودشون تغییر موضع میدن. اما مسئله اینه که نباید پیش از بررسی شرایط همه تغییرات از یک جنس بدونیم. گاه شرایط چنان دگرگون میشن که ادامه رفتار گذشته دیگه ممکن یا مفید نیست و آدم ها ناچار میشن راه دیگری رو انتخاب بکنن. در نهایت میشه گفتش که زندگی حاصل گفتگوی دائمی میان نیت‌ها و شرایط. نیت به ما جهت میده، اما شرایط مسیر حرکت رو شکل میده. هیچ یک به تنهایی تنگ کننده نیستن. انسان نه کاملا اسیر شرایطه و نه کاملا از دست اونا آزاده. و شاید یکی از نشانه های پختگی فکری هم همین باشه که وقت دست به قضاوت میزنیم درباره افراد، تنها به حرفها و نیت‌های اعلام شده اونا نگاه نکنیم، بلکه بکوشیم شرایطی رو هم بشناسیم که اونا
دست به انتخاب در اون لحظه زدن. در لحظات بزرگ تاریخی آزمون فقط برای اونان که تغییر میکنن نیست، برای خود ما هم هست که چطوری این تغییر رو میفهمیم و درباره اون داوری میکنیم. چرا که گاه فاصله میان نیت و عمل نه فقط از ویژگی های شخصی آدم ها بلکه از پیچیدگی شرایطی سرچشمه میگیره که در اون زندگی میکنن.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی، از شما دعوت می کنم به هماندیشی دوستانمون در خصوص این برنامه توجه بفرمایید. خدمتتون عرض شود، نوبت اول جناب آقای سایی در خدمت شماست.
1: ممنونم آقای دارابی. طبق معمول با درود به شما و بینندگان برنامه برم مستقیم سر اصل مطلب، فرمایشات آقای دکتر نوری‌علا. من دو سه تا نکته دارم راجع به این بحث امروز. من از اولی شروع میکنم و بعد حالا با هماهنگی دوستان که ادامه دادن اگر فرصت شد نکات بعدی را سعی میکنم بیارم توی بحث. یه نکته که تو صحبت های آقای دکتر هست و فکر میکنم حالا پنهان بود، شاید بتونیم بهتر بازش کنیم، این هستش که ما فکر میکنم باید بشناسیم یا یه تفاوتی قائل بشیم بین این دو سه تا ترم. یکی بخشش هست، یکی پذیرش سیاسی یک مطلب هست و بحث سوم که خیلی این روزها میشنویم عدالت انتقالی هست. این ستاد چجوری با هم عمل میکنن یا جامعه باید چجوری راجع به این قضایا زاویه بگیره و جبهه بگیره؟ خب طبق صحبت های آقای دکتر، ما در شرایطی هستیم که یه تعدادی از کارگزاران یا افراد جامعه که با سیستم همکاری میکردن یا کار اجرایی برای سیستم انجام میدادن و در یه شرایطی قرار میگیرن که باید رویهشون رو عوض کنن، یا حالا یا اعتقاد قلبی دارن یا به خاطر اجبار و جبر شرایط تصمیم میگیرن بیان به جمع اپوزیسیون بپیوندن یا با اون کار قبلیشون که انجام میدادن، اون وظایفی که داشتن، زاویه پیدا کنن. حالا ما در اپوزیسیون و مردمی که دارن این رفتار رو میبینن و قرار نقد و بررسیش کنن، در گفتهای دکترم بود بس این که آیا ما واقعا باید اینا رو ببخشیم؟ اگر آقای قالیباف نامی اومد و با آمریکا رفت وارد مذاکره شد و جست شاید حتی هیومن رایت و حقوق بشری هم حتی گرفت، آیا این فرد همه گناه ها و کشتارهایی که کرده قرار بخشیده بشه؟ این تون بخش بخشش هست که ما راجبش پای صحبت کنیم و این عملا ما رو وصل میکنه به بخش مسئولیت حقوقی و کیفری که همه افراد در تمام دنیا دارن، در تمام کشورهای معمولی. یعنی شما کاری که الان انجام میدید، اگر حتی فداکاری خیلی بزرگی را هم انجام بدید برای یک جامعه، یک ملتی، باعث نمیشه اون جنایت ها و کشتارهایی که قبلا کردی فراموش بشه. پس ما بحث بخشش رو به معنای عام، کلی، عفو عمومی قطعا در دوران گذار و بعد از گذار نخواهیم داشت، بلکه این افراد منتقل میشن در بعد از به قولی دوران گذار که اتفاق افتاد، منتقل میشن در یک دادگاه صالحه. اون جرائم و کاری که انجام دادن باید بهش رسیدگی بشه و جرم یا اون محکومیت مناسب رو بگیرن از اون طرف. اما در کنار این بحث بخشش، ما یک ترم داریم پذیرش سیاسی. ما در این حالی که میدونیم اینا خیلی جانی بودن، خیلی کارهای خطرناکی هم انجام دادن، ولی اپوزیسیون در شرایطی نیست که بخواد به نوعی اینا رو تریک به اصطلاح فشار بیاره یا به نوعی چنان وحشت زده بشن که بخوان برای حفظ بقای خودشون به این جنایت ها و به این مقاومتشون به نفع نظام ادامه بدن. یعنی با اون پذیرش سیاسی که ما قبول میکنیم، به اینها یک دری باز میکنیم براشون که شما اوکی هست، پشیمون شدید، نادم هستین و میخواییم کمک کنیم به اپوزیسیون. خیلی هم عالی، خیلی هم خوش اومدین. ولی بعد از اینکه همه این جریانات گذشت، ما در اصل اینها رو از اون عاقبت مبهم که احتمال داشت حتی به مرگ ختم بشه نجات دادیم، ولی بعدن که شرایط عادی شد، دموکراسی برقرار شد، تحویل دادگاه صالحه میشن که به صلاح به حکمشون رسیدگی بشه. پس این پذیرش سیاسی عمل تاکتیکی هست که اپوزیسیون باید بهش تن بده. همینطور که شاهزاده، من میدونین که خب اون راهکارهایی رو به اصطلاح اون کانالهایی رو باز کردن که افراد داخل سیستم‌های امنیتی حتی و نظامی بتونن با ایشون ارتباط برقرار کنن، ابراز پشیمانی کنن و اینکه اعلام همکاری کنن با اپوزیسیون. اینا اون کانال هاست، اون درهایی که باز شده برای اینکه عملا اون کمک کنه به ریزش هرچه بیشتری اون کارگزاران حکومت. این مطلب دوم هست. و مطلب سوم ما بحث عدالت انتقالیه که توی تلویحاً راجبش صحبت کردیم. بحث اینه که ما به صورت سیاسی، به صورت تاکتیکی این بازگشت ها رو قبول میکنیم، این چرخش ها رو قبول میکنیم و این کمک میکنه که اون نیروی سرکوب، اون نیروی امنیتی نخواد تا آخرین قطره، آخرین دونه گلولهی که داره مصرف کنه، یا بخواد فکر کنه که اگر این چرخش اتفاق بیفته، این فروپاشی اتفاق بیفته، اینها از هست و نیست ثابت میشن. این در باز و این چراغ سبز کمک میکنه که میگم گذار با هزینه کمتر، خونریزی و کشت و کشتار کمتر اتفاق بیفته. نکته بعدی که باز به نوعی ارتباط پیدا میکنه با این قضیه این هستش که توی تئوری بازی ها افرادی که درگیر بازی هستن، کارگزارای تیم هستن، کارگزارای رژیم هستن، در یک انتخاب مبهم قرار میگیرن. یعنی شما فکر کنید که لب یه پرتگاهی ایستادن، بین پرت شدن و نجات پیدا کردن میخوان تصمیم گیری کنن، ولی اون پرت شدنه مبهمه، نمیدونن چه اتفاقی قرار بیفته و این ایستادنه میتونه که حداقل شانس براشون ایجاد کنه که زنده بمونن. این دوتا رو اگر بخوایم تعبیر کنیم میشه، یکیش میشه اون سیستم اپوزیسیون اگر بخواد خیلی سخت بگیره، خیلی سخت گیرانه بگیم تمام کسایی که جنایت کردن رو ما اعدام میکنیم، تمام کسایی که نمیدونم با حکومت بودن غیر قابل بخشش هستند و فلان، و این باعث میشه که اون افراد توی این دوراهی انتخاب تصمیم بگیرن که با حکومت بمونن، هرچند که خیلی به اصطلاح متزلزل هست این شانس زنده موندن و بقا، ولی میگن این چیزی که الان وجود داره. ولی این آینده مبهم اگر وجود به اصطلاح آینده‌ای که مبهم باشه رو نمیتونن بپذیرن. به خاطر همین به نظر من باز یکی دیگه از کارهایی که شاهزاده خوب انجام داده و چیز به اصطلاح باش برخورد کرده بحث هم عدالت انتقالی است که ایجاد کرده. ولی فکر میکنم اگر به نوعی یه میثاق‌نامه، یک متنی آماده بشه که این حد و حدودها خیلی واضح و مشخص روشن بشه که افراد در چه سطوحی، در چه کیفیت همکاری بخشیده میشن، در چه کیفیت همکاری دادگاهی میشن و غیره، یک کم اون آینده رو روشن‌تر میکنه که این افرادی که درگیر این معمای زندانی یا اون ابهام انتخاب میشن تو این لحظه های حساس بتونن راحت‌تر اون مسیر آیندهشون رو انتخاب کنن. من فکر کنم بنزی کافی دردم صحبت کردم، حالا باز ادامه بحث اگر فرصت شد در خدمت شما هست.
0: من در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر، در خدمت.
2: من عرض کنم که چون به پایان قسمت اولم داریم نزدیک میشیم، حدود یک دقیقه وقت داریم، فقط خواستم این رو خدمتون عرض کنم که ما از کدوم موضع داریم صحبت میکنیم. یه موقعی هستش که ما سکولار دموکرات ها به رهبری شاهزاده تو اپوزیسیون نشستیم، منتظریم که حکومت فرو بریزه. تو حکومت این تغییرات رو میبینیم، چه نوع قضاوتی میتونیم داشته باشیم؟ یه وقت هستش که حکومت فرو ریخته و شاهزاده و همه کسانی که طرفدار ایشون هستن با همدیگه میریم اون مملکت. باز اون موقع یه عده‌ای هستن که در داخل اون حکومت تغییر موضع دادن و ما در موقعیت قدرت نشستیم و میخوایم تصمیم بگیریم. اینا دوتا کاملا مقوله متفاوت از همین هستش که من دعوت میکنم در بخش دوم برنامه‌مون راجع به این بیشتر بحث بکنیم که داریم از کدوم لحظه تاریخی داریم صحبت میکنیم، خودمون در کجا قرار داریم و بر چه مسائلی داریم کار خودمون رو پیش میبریم.

0: جناب آقای بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. من پیش از این که صحبت‌های مربوط به آموزگفتار جناب نوریالا رو به اصطلاح آغاز بکنم، گفتم یه اشاره بکنم به فعالیتی که ما در حزب امسال شروع کردیم. در اصل تیتر برنامه‌مون هم هست، یعنی تمام برنامه‌مون تیترش هست زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. و الان من فکر کنم تو اون بخشش هستیم که هنوز به سکولار دموکراسی نرسیدیم، یعنی داریم اون زمانی رو صحبت میکنیم که دگرگونی ها داره به وجود میاد و نتایجی که با خودش همراه میاره، که در نهایت باید به، یعنی طبق خواسته ما یا نظریه که ما ارائه میدیم و علاقه داریم، اینه که در نهایت بتونیم یک نظام سکولار دموکرات رو پایه‌گذاری بکنیم. به خاطر همین باید لحظه هاشو همینجور که جناب نوریالا زحمت کشیدن و این پژوهش رو همچنان دارن ادامه میدن، لحظه هاشو باز بکنیم بفهمیم. من حالا برگردم سر موضوع امروزمون که در اصل در ارتباط بین نیت و شرایط. من وقتی که داشتم این در موردش فکر می کردم، یاد نظریه ماسلو افتادم. ما اگه طبق نظریه ماسلو بخوایم فکر بکنیم، آدم های بد وجود ندارن. اون شرایطی هستش که انسانو به اصطلاح خوب میکنه یا بد میکنه. در از ماسلو اینو مستقیما نگفته، ولی شرایطی که تو اون مثلثش توضیح میده اینه که انسان چجوری میتونه خوشبخت بشه یا انسان خوب باشه، در ظاهر حداقل. یعنی منظور این که این ارتباط نیت با شرایط بسیار بسیار مهمه. ما میبینیم که مثلا زمانی یک آدمی، نمونه بزنیم، مثلا الان در شرایط فعلی آقای قالیباف یه چهره آشناس برای همه ما ایرانی ها، ارتباطش هم از به اصطلاح سال، فکر میکنم جنبش دانشجویی سال 77 بود و جنایاتی که کرده، تا به امروز چه میدونم شهردار تهران بوده به عنوان فرماندار سپاه، یعنی یکی از فرمانده های سپاه شهردار تهران بود. من به خاطر دارم، خودم همون موقع مطلبی نوشتم که حکومتی که فعلا سر کار است حکومت نظامی است، به خاطر اینکه یکی از لشکرهای سپاه پاسداران زیر فرمان آقای قالیبافه و آقای قالیباف هم شهردار تهرانه. حالا الان در حال حاضر قضیه به اینجا رسیده که آقای قالیباف بخشی از به اصطلاح مجلسش رو تعطیل کرده، یعنی تمام نماینده ها رو بیکار کرده، گفته فعلا برید خونه هاتون تا ما ببینیم چیکار میکنیم، تا شرایطی رو یا شرایطی که الان موجود هست و جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته، اینو تطبیق بده با اون نیت هایی که خودش داره. حالا اینا به هر کجا که میرن اون به اصطلاح روندش نشون میده، ولی من یه نمونه دیگه بزنم در مورد اتفاقی که در شوروی افتاد. بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، ما شخصی رو داشتیم به نام بوریس یلسین که گذشته، یعنی شما اگر بیوگرافی این شخص رو در دهه 70 و 80 مطالعه بکنید، یه شخصی خیلی خشک طبق چارچوب حزب کار میکرد، فعالیت میکرد، عمل میکرد، دستورات حزب رو اجرا میکرد در اون منطقهی که زیر فرمان خودش بود و میشه گفتش که یک آدم کمونیست بود در اون چارچوب حزب خودش. و شما میبینید که شرایطی که به وجود میاد و در زمانی که گورباچوف به رهبری حزب رسید یا همکاره شوروی شد، بوریس یلسین بهش نزدیک شد و اونجا هم حتی صحبت از دموکراسی نمی کرد. تنها همراهی که با گورباچوف می کرد در مورد این بود که افرادی که در حزب هستن و قدرت دارن اینا سوء استفاده می کنن، می دونم مال و منال به جیب می زنن و حزبی بود استفاده می کرد. ولی شما می بینید که در دهه در به اصطلاح دو سال سال 90-91 ایشون تبدیل به یک انسانی میشه که نه تنها شوروی رو رفرم ایجاد میکنه بلکه به سمت دموکراسی میکشتش و اون رفرمای اصلی که بعد از حرکت گورباچوف انجام میداد یه همچین آدم میده. یعنی تغییراتی که در انسانها به خاطر شرایطی که به وجود میاد درشون به کار میره. در حال امیدوارم که تو چارچوب صحبت با مثالام صحبت کرد بشم، اگر موضوعی دیگه به ذهنم رسید مزاحم میشه.
0: خواهش میکنم مرادی، حتما در خدمت شما هست. جناب مرادی بفرمایید.
2: سپاس و درود بابت وقتی که دادیم. من فکر میکنم طبق اون بحثای قبلی که داشتیم در مسیر گذار به دموکراسی، این نکته خیلی واجب هست که در مورد این هم بحث بشه که اگر که از سمت نظام یا این رژیم جمهوری اسلامی افرادی بخوان جدا بشن و به در واقع سیستم پشت بکنن، این دید فضای جامعه ایجاد بشه که کجا این رو قبول بکنن با توجه به شرایط و همه رو به چشم نبینم. در واقع این برمیگرده بیشتر هم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم توی جلسات قبل در مورد همین بحثی که الان در ایران مطرح هستش، بحث بین قراری که حالا در پاکستان گذاشتن بین دولت آمریکا جی دی بنس و آقای قالیباف. من بیشتر این رو میبینم که مردم در ایران این آمادگی رو باید داشته باشن، به خاطر اینکه انقلاب ها همیشه یک پروسه ای داشتند. بخوایم حساب بکنیم مثل زایمان یک مادر که بچه رو به دنیا میاره و این پروسه توی بعضی از زایمان ها ممکنه یک مرحله زمان بیشتری ببره، یک مرحله زمان کمتری ببره، ولی کم و بیش یکی هستم. و حالا تا صحبته هم که آقای دکتر نوریالا داشتم، این گام ها به وجود میاد، یعنی توی تمام انقلاب ها هست و ما اگر بهش بینش داشته باشیم کمک بهتری میکنه بهمون تا بتونیم شرایط رو بهتر بسنجیم. و برای خود من به شخصه وقتی که کسی میاد میگه که یک آقای یا خانومی قبلا توی نظام بوده و این الان داره در تصف تظاهرات هست یا میکروفون دستش گرفته اومده جلو، من همیشه میگم که ملاک عمل شرایط اکنونه که طرف چجوری برخورد میکنه، چجوری نسبت به مسائل دید داره و هیچ وقت نبایستی ما این رو ملاک قرار بدیم که اگر این آقا اومده باشه نفوذی باشه بعدن بخواد جدا بشه چه ضربه‌ای میتونه به ما بزنه از یه جهت و از یه جهت دیگه چقدر میتونه خرابکاری به وجود بیاره. من همیشه به دوستانم گفتم که ملاک شرایط الانه. خیلی از آدم ها هستن که ممکنه تو مسیری که ما داریم میریم تغییر روش بدن، از سمت خود ما به سمت مقابل برن یا از سمت مقابل به سمت ما بیان. اینا بایستی توی جامعه بحثش رو مطرح بکنیم و دید نسبت بهش داشته باشیم. ولی ملاک عمل یا ملاک خود من برای همچین افرادی این هستش که گذشتهشون رو کتمان نکنیم. در مورد گذشتهشون، در مورد تصمیمایی که گرفتن، در مورد جنایتهایی که صورت گرفته دروغ نگن. نمونهش همین آقای قالیباف. اگر که انسانی هستش که واقعا داره از این نظام جدا میشه، باید در مورد جنایت های هم که صورت گرفته صحبت بکنم، در واقع آدرس هاشو بده و ما اینو نمی‌بینیم. حتی من دیدم توی نشست جدیدی هم که داشتم باز

0: ولی همیشه برای خود من این ملاک هست. حالا دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم. برای خود من ملاک این هستش که اگر کسی میگه من تغییر کردم، اولین نکتهش اینه که گذشته خودش رو کتمان نکنه، در مورد کارهایی که کرده، تصمیمهایی که گرفته به صورت روشن صحبت بکنه، خودش رو نیاد یک آدم سفید جلوه بده و منتظر این هم باشه که در آینده در موردش تصمیم گیری میشه. یعنی با این دید با مردم صحبت بکنه یا با این برخورد با مردم صحبت بکنه که با این شکل با مردم صحبت بکنه که من خودم مبرا از مجازات نمیبینم. در واقع این برای آینده باز هست. و حالا کار جالبی هم که شاهزاده انجام دادن در مورد همین نهاد یا کارگروهی که برای عدالت انتقالی بررسی، در واقع این گروه عدالت انتقالی رو تشکیل دادن، اولین کار سیاسی حقوقی برای در واقع دولت آینده، نشون دهنده این هستش که مسئولیت فردی در مورد اینکه افراد رو بخوایم در موردشون تصمیم بگیریم خارج میشه و به این عهده نهاد هستش. یعنی این همش موکول میشه مسئولیتش به یک نهاد که در مورد افراد تصمیم گیری بکنه و بتونه اون عدالت انتقالی رو به وجود بیاره، که باز هم این یک پوان هستش واسه افرادی که در واقع بخوان از این نظام گذر بکنن و از این مرحله عبور بکنن و خودشون رو در سمت درست تاریخ نشون بدن، که میدونم بر اساس یک عدالت در موردشون تصمیم گرفته میشه، به صورت فردی در موردشون تصمیم گرفته نمیشه. من دوست داشتم این سوال رو دوباره تکرار بکنم که ملاک عمل واسه اون شرایطی که ما میگیم بایستی تغییر پیدا کرده باشه یا فرد خودش رو اونجوری نشون بده که تغییر پیدا کرده، آیا این درست هستش که گذشته خودش رو کتمان نکنه و نسبت به اینکه براش چه تصمیم گرفته میشن این دید رو داشته باشه که در دولت آینده به صورت کاملا باز دادگاهی مطرح بشه و در موردش تصمیم بگیره؟ آیا این درست هست این ملاک؟ سپاس از وقتتون.
1: با سپاس از شما آقای دکتر، پاسخی دارید برای آقای مرادی و یا دوستانم اگر پاسخی دارن میشنویم.
2: بله، منم ترجیح میدم که همه شرکت بکنیم تو این گفتگو.
1: قطعا جناب دادگو بفرمایید.
3: من فکر میکنم آقای دکتر این بحث رو به صورت کلی بیان کردم، فکر نمی کنم مقطعی باشه در مورد، البته میشه اعمال کرد، ولی کلن تفاوت بین نیت و شرایط بحث بسیار مهمیه و هر دو طرف باید آنالیز بشه، هم نیت باید آنالیز بشه هم شرایط آنالیز بشه. از نظر نیت من فکر میکنم که نیت اشخاص و قضاوت نیت اشخاص رو باید به سابقه شون، به بیوگرافیشون نگاه کرد و دنبال صفت پرنسیپ باید گشت که آیا این شخص آدم با عزتی، آدم محکمیه، استواره یا راحت میشه تغییر بکنه. این خب تقریبا توی بیوگرافی نشون داده میشه. بعدش شرایط هم، آنالیز شرایط هم بستگی باز البته به موقعیت ها داره دیگه، ولی اگر شخص با شرایط مشکل و مخالف با پرنسیپاش باشه، عقیده من باید به صورت شفاف اقرار کنه که این وضعیت من مواجه حاضر نیستم باش بشم و استفاده بیاد کنار. این بهترین راهشه. راجب شرایط هم البته تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم من میبینم خب خیلی وضعیت فجیه دیگه، بالا پایین ها خیلی شدیده و به خصوص کشور عزیزم ایران که همه چی غیر

0: مترقب است و خطرناک از خیلی جهات. به هر حال اونم آنالیز خودش در موقعیت در مقطع خودش داره. همین.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
2: ممنونم جناب دادی. ما اگر بخوایم به صورت کلی راجع به امر سیاست صحبت بکنیم، ما میدونیم که در سیاست میگن هرگز نباید گفت هرگز، و اون یعنی از کلمه ناممکن هم نمیشه هیچ موقع به کار برد. دنیای سیاست دنیای احتمالاته، ولی از اونجایی که خیلی ها میگن که کسایی که در امر سیاست شرکت دارن دقیقا باید مثل یک شطرنج باز حرفه‌ای عمل بکنن، یک شطرنج باز وقتی که روبروی حریفش نشسته برای اینکه دست به مهره ببره اول فکر میکنه که در مقابل این حرکتی که این میخواد انجام بده حریف روبروش چه دست به چه مهره ممکنه بزنه، و شطرنج باز خوب اینه که تا 3-4 حرکت آینده هم بتونه تقریبا براش فکر کرده باشه. الان صحبتی که ما داریم میکنیم راجع به سیستم های غیر نرماله و یه سری مثلا سیستم ها یا حکومت هایی هم مثلا که در دنیا واقعا نرمالن، یعنی یک سری نهادها دارن، سازمانها دارن، اینها برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارن و برای هر کدوم از این برنامه ها هم پیشبینی میکنن چندین گزینه رو که اگر بنابر احتمالات اگر این مسائل رخ داد چه کاری بکنن و چه حرکتی انجام بدن. متاسفانه حکومت های استبدادی و سرکوبگر، دیکتاتور، توتالیتر، اینها از اونجایی که بازی سیاست رو، سیاست جهانی رو بلد نیستن و مرتب فقط به فکر برهم زدن بازی هستند یا به فکر تقلب هستند، اینا هم در جامعه جهانی مشروعیت ندارن، مقبولیت و محبوبیت ندارن، هم در داخل بین مردم خودشون. اینه که الان ما میبینیم حکومتی که بر سر کار هست، به عنوان مثال اگر ما بخوایم حکومت اسلامی ایران رو بگیم، نزد حکومت مردم خودش این محبوبیت رو نداره و در کلیتش دیگه این اعتبار و اعتماد رو از دست داده. یعنی اینها هر کدومشون دست به جنایت‌هایی زدن، مرتکب مسائلی شدن که به هیچ کدوم اینا مردم نمیتونن اعتماد بکنن. برخی از دوستان سوال کردن، خب به هر حال این بدیهیه، کسانی که مثل ما باور به سکولاریسم، به دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین المللی داریم، خب اصلا این جای سوال نمیمونه که اگر کسی آمر یا عامل یک جنایتی بوده، اگر کسی مثلا دست به دزدی های بزرگ زده، اموال مردم رو غصب کرده، اینها که جای بخششی براشون نمیمونه. شما در رانندگی هم برای هر خلافی که مرتکب بشی به اندازه اون خلافی که مرتکب شدی برای شما جریمه در نظر گرفتن. اگر شما ممکنه که سرعتی که برات انتخاب کردن 5 کیلومتر بیشتر بری یه جریمه داره، ولی اگر سرعتی بری که مرتکب قتل بشی، یعنی شما یک عابر پیاده رو باهاش تصادف بکنی، خب نسبت به همون به اصطلاح خطایی که شما مرتکب شدی برای جریمه صادر میشه. الان در حکومتی مثل حکومت اسلامی هم به همین روشه. الان مردم ایران هیچ کدوم اینا رو نمیتونن ببخشن، یعنی در نظر نگیرن که خب حالا شما یه زمانی این خطاها رو مرتکب شدی، حالا اگر میخوای بیا جبران بکنی، خب اینه چجوری میتونی اون خطا رو جبران بکنی. ما بعد از انقلاب کسانی رو داشتیم که بلا فاصله اومدن خودشون اعتراف کردن به خطایی که اون زمان مرتکب شدن. به عنوان مثال زنده یاد اسماعیل خویی من خودم خاطرم هستش که ایشون میگفت اون زمان ما یک جوان ناپخته ای بودیم، تصمیم خطایی گرفتیم و بعد بلا فاصله مرتکب اون خطامون شدیم. از اونجا به بعد شروع کردیم که اون خطامون رو اولا اطلاع رسانی بکنیم و بعدم برای جبران اون خطایی که مرتکب شده بودیم همیشه سعی کردیم آگاهی برسونیم، همیشه سعی کردیم بگیم که ما اون زمانی که قرار بود اصلاحات انجام بدیم این خطا رو مرتکب شدیم، ولی الان دیگه نباید با این حکومت به صلاح چون قابل اصلاح نیست نمیشه با همون روش رفتار کرد. منظورم اینه که اگر کسی بیاد به اون خطاش اعتراف بکنه و بگه آقا من یه موقعی این تصمیم رو گرفتم، تصمیمم اشتباه بوده، الان بر حسب همینجور که آقای دادگو گفتن شرایط به دلیل شده که باید تغییر استراتژی داد، تغییر تاکتیک رو باید تغییر داد، اینها ممکنه امکان پذیره و در دنیای سیاست هم همیشه این وجود داشته که من بارها شاید مثال زدیم بین خود دوستان صحبتی که کردیم، بسیاری از افراد عادی این ترس و نگرانی رو دارن که اگر بیان وارد کار سیاسی بشن حتما اونایی که وارد دنیای سیاست شدن آدم های مثلا خطاکاری هستن یا آدم هایی هستن که همیشه به فکر منافع خودشون هستن، ولی کسانی که مثل ما الان در دنیای سیاست، در دنیای آزاد سیاسی وقتی که داریم فعالیت میکنیم میبینیم که افراد شریفی هم هستن که ممکنه در یک مقطعی تصمیم اشتباهی گرفته باشن، ولی بلا فاصله اون تصمیم اشتباه قبل از این که ارتباط پیدا بکنه با معیشت مردمشون، با اقتصاد مملکتشون، قبل از این که بخواد به جاهای خیلی عمیقی برسه جلوی ضرر رو میگیرن و خودشون هم میان اعتراف میکنن که تا به الان این تصمیم گیری اشتباه بوده، از این به بعد ما بنا به این دلایل میتونیم که استراتژیمون رو تغییر بدیم و میخوام که بازسازی بکنیم. من میخواستم این توضیحات رو بدم که این نیت و شرایط که شما نام بردید اگر بخوام راجع به حکومت ها و افرادی که در اون حکومت های استبدادی و دیکتاتوری هستن صحبت بکنیم خب یه مقدار فرق میکنه، ولی اگر بخوام در حکومت های سکولار دموکرات چون داخل اونا ممکنه یه موقعی یه قصدی داشته باشن، یه برنامه‌ای داشته باشن، بلا فاصله متوجه میشن و جلوشو میگیرن و تغییر تاکتیک میدن. اینا با هم به نظر من تفاوت بسیاری داره. سپاسگزارم جناب داراوی.
1: سپاس از شما.
3: آقای داراوی اگر اجازه بدید این یک دقیقه آخر این قسمت رو هم من نکته رو عرض بکنم. ببینید به نظر من مسئله قضاوت کردنه، اما فاعل قضاوت کردن کیه و خود اون فاعل در چه شرایطی داره به سر میبره به نظر من مهمتر از خود موضوعه. یه موضوعی در یه جایی اتفاق افتاده، اون که تو اپوزیسیون نشسته، اون که تو قدرت نشسته، اون که در واقع با مردم در بین مردم نشسته، اینا هر کدوم قضاوتاشون ممکنه با همدیگه متفاوت باشه.

0: خب دوستان، بازگشتیم به برنامه خودمون. من پیشنهاد میکنم که یه 2 دقیقه سخنان آقای قالیباف رو نگاه بکنیم و اون رو موضوع بحث قسمت سوم برنامه‌مون قرار بدیم.
1: ما هم میدونیم که داریم با قاتل رهبر شهیدمون طرف ما هستن، با قاتل شهید سلیمانی، با قاتل فرزندان اینجا. حالا اون روز بحث میکردیم با یکی از دوستان که خب انتقام بگیریم، خونخواهی کنیم، همینطوره. مثلا اگر ماه محرم شمر امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون و همه او داره دسته مثلا قصاصش کنن، بکشنش، مثلا انتقام گرفتن، یعنی اینه خونخواهی امام حسین؟ خونخواهی امام حسین امام زمان و حکومت عدل است که باید پیاده بشه. این خونخواهی تا اون زمان ادامه داره. اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. 100 تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم. خونخواهی رهبر عزیز ما ایه که اونا دارن مسلم شیعیان ما در جنوب لبنان از تاریخ اسلام اونا اونجا هستن. خب اونا از همین سرزمینشان روندن. خونخواهی امام شهید ما که اینا رو برگردونیم سر جاشون، اونایی که برای ایران جنگیدن. من نمیخوام یه حرفا رو توی زبان بزنم. شما حالا نگاه کنید، اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، بدونید که لبنان 4000 شهید برای ایران اسلامی داد، به اندازه بیش از کل جنگ ما که شهید دادیم در طول اینجا. اونا 104 روز جنگیدن، ما 38 روز جنگیدیم.
2: جناب آقای سایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارادی. من یک دو تا مطلب آماده کرده بودم. البته اول برمیگردم به بحث ویدئو پخش شده. مورد اول این که چقدر این شخص دروغه که نمیدونه امامش که پرپر شده کفشش اصلا بند نداره. اینا نعلینا اینا اصلا بند نداره. این میاد قیاس ملفارق میکنه مردی. نقطه دوم اینه که فکر میکنم حتی تو این ویدئو هم کاملا شفاف و مشخص نشون داده میشه که این حکومت نهض اسلامی قابل اصلاح نیست. بعضا من میبینم صحبت میشه که اگه حالا آمریکا با اینها بیاد معامله کنه چه میشود و چه میشود. بحث اینه که ما در این 47 سال هر راهی بوده امتحان کردیم. نهایتا در 20 سال گذشته بعد از اون انجام گفتگوی تمدن‌ها، اون خاتمی و تکرارش و بقیه دوستانش که بعدش اومدن، فکر میکنم تمام جمعاً در اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن که این سیستم قابل اصلاح نیست، در نتیجه باید فروپاشی بشه، باید ازش گذار کرد. پس فکر میکنم خیلی واضحه این ویدئو یک سندی است بر بقیه سندها که نشون میده نظر من ایشون نه قصد عقب نشینی داره، نه قصد تغییر مسیر داره و فقط و فقط این کرنشی که کرده در مقابل سنبه پرزور آمریکاست و ترس از نابود شدن. یعنی فقط میخوان یک نفسی تازه کنن که دوباره برگردن به تمام اون ایدئولوژی ها و نظرات احمقانه که داشتن. مورد دوم خواستم بگم بحث سوال هموندمون آقای مرادی بود. ببینید تو بحث نیت خوانی و اینکه افراد میان با چه نیتی وارد میشن، تو مسائل شخصی و روزمره شاید کمک بکنه و باعث شه که شاید ضررات کوچیکی رو شما بتونی دفع کنی یا بهتون وارد نشه. ولی تو بحث سیاسی فکر میکنم، حالا امیدوارم دکتر با هم موافق باشن، تو بحث سیاسی و علوم سیاسی کلا نیت خوانی رو جز اون کارهای غیر ممکن میدونن. شما نمیتونین هیچ وقت به نیت واقعی یک فرد قطعا و یقینا برسید. در نتیجه به جای نیت خوانی میان عملگرایی و عملکرد افراد رو معیار قرار میدن. مادامی که عملکرد یک شخص به نظر من داره کمک میکنه به پیشرفت اپوزیسیون، پیشبرد اهدافی که اپوزیسیون داره، این هم به نظر من نکته مثبتیه، باید استقبال بشه. و ضمن اینکه من نمیگم هم چشم بسته گوش بسته هر کاری طرف کرد، باید به حال اگر شخصی سابقه منفی داره، از جایی میاد که خیلی روشن نیست شرایطش، به حال باید آدم حواسش رو بیشتر جمع کنه و مترصد این باشه که طرفی که باهاش داره همکاری میکنه کار اشتباهی نکنه که به منافع عمومی و اپوزیسیون مشکل ایجاد کنه و ضربه ای بزنه. مورد سوم و امیدوارم مورد آخری باشه که حالا امروز من خیلی مزاحمتون شدم، بحث چالش مصداقها است. فکر کنم این روزا خیلی زیاد میشه یا بهش خیلی بر میخوریم. توی پرانتز بگم حالا آقای دکتران یه مطلبی سوال کردن که ما از چه زاویه‌ای داریم نگاه میکنیم. من امیدوارم این بحث ما برای زمانی باشه که داره فروپاشی اتفاق میافته، یعنی الان اپوزیسیون قدرتش به حدی رسیده و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی و سیاسی که داخل ایران اتفاق افتاده، به خصوص این اقدامات اخیری که حکومت کرده و این خشم انباشته که در جامعه ایجاد کرده، ما تو اون جایگاه فروپاشی و به قول نابودی حکومت قرار داشته باشیم. در اون بحث دارم صحبت میکنم. یه بحث این چالش مصداق این کلمات هست. بین مثلا شما فکر کنید ریزش، مالکشی و نفوذ، این ستا رو میتونیم با هم یه بررسی بکنیم تو این بحث. و در کنار اون کاراکتر افرادی که میان تو این شرایط تغییر قرار میگیرن، شما تفاوت قطعا قائل میشین بین یک فردی که سرکرده رد بالای رژیم هست، نقش مستقیم توی کشتار داشته، نقش مستقیم توی هدایت نیروهای سرکوب داشته و تصمیم گیری داشته، یا یک سلبریتی که شاید فقط به خاطر گذشتم درآمد روزانه و نمیدونم معیشت بعضن و بعضن اون شرایط کاری و به قولی اون چی میگن شهرتش مونده از نظام دفاع کرده، یا بعضن میبینیم از لس آنجلس طرف بلند میشه با این خفت و به خودش و خانوادهش تعمید میکنه که بره اونجا برای رژیم نحس جمهوری اسلامی پرچم تکون بده، همچین شخصایی هم میبینیم. و بعد یه بخشی هم که اون تکنوکرات ها و کارمند ها هستن که توی اون سیستم مجبورن کار کنن یا کار میکردن. خود من سالها جزشون بودم در 20-30 سال گذشته، حالا خیلی وقت جدا شدم از اون سیستم. ولی چیزی هست که خب بعضا اون تکنوکرات ها شاید درصد خیلی بالایشون اصلا نگاه سیاسی ندارن به کاری که میکنن. اون روز صبح میره سر کار، شب میاد یه نونی برای خانواده ببره. این فکر کنم این شرایط مهم هست وقتی ما داریم بحث میکنیم این مسائل رو، نیت ها، تغییرات، بخشش سیاسی، پذیرش سیاسی و اون عدالت انتقالی. این به نظر من خیلی کانسپت رو باید رعایت کنیم و ببینیم که عملا با چه بخشی از جامعه داریم واکنش نشون میدیم یا داریم برخورد میکنیم. ممنون، از من تمام.
2: خیلی ممنون از شما جناب بیکلر، بفرمایید.
4: من در صحبت پیشینم صحبت در مورد بوریس یلسین کردم. شما میبینید که شرایط تأثیر میذاره و نیت شخص تغییر میکنه. اگر شرایط اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و قرضی که خود کشور داشت، خود دولت داشت، هر آنی امکان این بود که این سیستم فرو بپاشه، شما اینا رو در نظر داشته باشید. در مورد نیت شخص آقای یلسین، البته آقای یلسین رو با قالیباف نمیشه مقایسه کرد، چون جنایت که قالیباف کرده بود یلسین نکرده بود، ولی ربطی نداره که کرده بود یا نکرده بود. مسئله سر اینه که یک دورانی رو، این دوران همپوشانی رو یک فردی باید پر بکنه. حالا این فرد بعد از ساختار جدید، نظم جدیدی که بر کشور حکم فرماست، جلوی عدالت انتقالی قرار میگیره یا نمیگیره، این من فکر کنم به این بحث نباید ما برسیم. ما باید ببینیم که کجا میشه این مسئله نیت و شرایط در مورد این تغییر حالت آقای قالیباف، نه اینکه چه گذشته ای داشته، بیایم نیتش رو آنالیز بکنیم و این آنالیزی که میکنیم برسیم به بیوگرافیش. اونجا اگر به اون مرحله برسیم، معادلات مار که آینده رو میخواییم ببینیم برهم میریزه، چون اصلا جایگاهی نداره. ما میدونیم این شخص به خاطر گذشته‌ای که داره جاش جلوی دادگاست، ولی مسئله سر اینه که همین شخص میتونه البته به نظر من طبق گفته شاپور رضا پهلوی، ایشون میگن دی ان آی این رژیم اینجوریه، منم باور دارم دی ان آش اینه. یعنی فقط یعنی حرفای شما دوستان همه درست در میاد، ولی من فکر کنم ما در اون چارچوب بحث خودمون بمونیم که این مطلب سیاسی رو، این تئوری سیاسی رو درست درک بکنیم، که حتی امکان این هست یک شخصی مثل آقای قالیباف بیاد، پوزش میخوام که واژه آقا رو به نام ایشون میچسبونم چون جایی نداره شخصیت این فرد، ولی این شخص بیاد این دوران رو طی بکنه. دیدین در یک صحبت دیگه هم اومد گفت که ما بچه های لانچه رو باید بیاریم خونه، وضع مالیشون رو خوب بکنیم و بتونن مثل یک انسان زندگی بکنن. اینا رو هم گفته ایم. یعنی در اون شرایط و شرایط همپوشانی رو داره روندش رو همینجوری میره جلو. من گفتم این اشارات رو پشت ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم به اصطلاح شرایط فعلی ایران رو بهتر درک بکنیم. سپاس من تمام.
2: سپاس از شما. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شماست.
5: سپاس جناب دلالی. من برمیگردم به صحبت‌های قبلی خودم، چون من به نام به خصوصی اشاره نکردم، من راجع به کل سیستم صحبت کردم. الان اگر بخوام باز من به همون مطلب برگردم، این شخصی که داره صحبت میکنه 2 دقیقه از صحبت‌هاشو ما در رسانه ملی یک کشوری داریم میشنویم که شاید نمیدونم میلیون ها نفر حالا چقدر علاقه داشته باشن به این برنامه ها، ولی به هر حال همونجور که دکتر نوری علا گفتن، اگر بخوان ما از دید مردم عادی نگاه بکنیم، طرفداران ایشون، یعنی در واقع طرفداران نظام، خب میدونن که ایشون با اون حالتی که داره صحبت میکنه، با اون بغضی که توی صداش هست و با اون ادبیاتی که داره، از حسین میگه، از امام زمان میگه، از نمیدونم امام شهیدشون میگه، یعنی تمام صحبتها فقط فوکوس روی اون بحث ایدئولوژی سنتی حکومت. هم اونا میدونن که ایشون داره دروغ میگه بهشون، فقط برای راضی کردن اونا داره این حرف رو میزنه، هم با این صحبت ها در نزد مردمی که دیگه نسبت به اینا اعتماد و اعتباری ندارن، خشم بیشتری رو ایجاد میکنه، چون ایشون رئیس دستگاه قانونگذاری اون مملکته. شما حساب بکنید اگر یه اختلافی، یه مشکلی در یک حکومت دموکرات، در یک حکومت آزاد پیش بیاد، ممکنه که در مقابل ایشون یک نفری رو از اپوزیسیون در مقابلش بنشونن و اینا به بحث و مناظره بپردازن. که اونجا مشخص بشه که آیا حالا اشتباهی در کار بوده، قصد و عمدی در کار بوده، و در معرض دید مردم قرار میدن که مردم بتونن نظرسنجی بکنن از مردم، که مردم بتونن نظر بدن که آیا این حرفی که اینشون داره میزنه درسته یا نه، و آیا میتونه اون مسئله ای که پیش اومده حل و فصل بشه یا نه. ولی ایشون یک نفر اومده نشسته و داره صحبتهای خودشو میکنه که در جامعه بین الملل هم اگر کسی به این صحبتها گوش بکنه اصلا متوجه نمیشه که این راجع به چی داره صحبت میکنه. نه مربوط به منافع ملی اون کشوره، نه مربوط به مسائل منطقه‌ایه، نه مربوط به مسائل جهانیه، و مشخصه که این آدم فقط برای در قدرت موندن، برای دفاع از حیثیت خودش داره این صحبت ها رو میکنه. اینه که من بازم همون فقط میخواستم اشاره بکنم، منظور منم هم همین بود که ما از چه زاویه‌ای در چه شرایطی و راجع به چه نهادی یا چه سیستم حکومتی داریم صحبت میکنیم. اینه که من از فکر میکنم صحبت های ایشون فقط خشم جامعه رو بیشتر میکنه در این شرایط و بس. سپاسگزارم.
2: پاس از شما آقای دکتر. تموم شد وقت برنامه‌مون.
0: خیر، یه 7-8 دقیقه دیگه داریم.
2: شما
0: اگر
2: تکمیلی
0: اگر کسی وقت نگرفته من نکاتی رو میتونم عرض بکنم. ببینید این ویدیویی که نشون دادیم، اولا باید بفهمیم توش چه اتفاقی داره میفته. این آقا داره این رو میگه که انتقام یک اتفاقی که برای آدم افتاده این نیستش که ما بریم اون شخص رو پیدا کنیم مثلا ترورش کنیم. انتقام در طول زمان و در موارد مختلفی صورت میگیره. مثلا این میگه ما انتقام خون اون سردارمون رو که کشته شد یا رهبرمون رو که کشته شد در نابود کردن اسرائیل میگیریم. یعنی میخواد مسئله رو از فوریت جدا بکنه، بندازه به یه مسیری که تش روشن نیستش. حالا ما باید ببینیم که آیا این قضیه رو این واقعا به این علتی که داره میگه داره توضیح میده، یا برای منتفی کردن مسئله انتقام. خب رهبرشون زدن پودر کردن، حالا معلوم نیست چی رو میخوان تشییع جنازه بکنن. سلیمانی رو اونجوری کشتن. ایشون میخواد بگه که آقا ما فعلا باید از انتقام این مسائل بگذریم. چرا باید بگذریم؟ نمیگه چرا، میگه که به خاطر اینکه انتقام واقعی اینه که حساب اسرائیل رو برسیم. ولی داره یه مسئله اکنون رو به زمان دیگری محول میکنه. خب از این ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم که این میل داره که جمهوری اسلامی کنونی یا که تا حالا بوده باید شکل عوض بکنه. حالا حرفش در جاهای دیگه هم سر جای خودش بمونه. آقای ترامپ هم که میگه که اصلا این جمهوری اسلامی الان اون جمهوری اسلامی قبلی نیست، باید به اینا اجازه داد که بتونن این جمهوری اسلامی جدید رو که دیگه اون گرفتاری های قبلی رو نداره مثلا شروع کنه. میخوام بگم که اولا باید حرف طرف رو فهمید که چی داره میگه، داره چی کار میکنه، چرا داره این کار رو میکنه و غیره. نکته ای که پیش آمدش و آقای مرادی پرسیدن مسئله این بودش که شما این پرسش رو از جانب کی دارید انجام میدید؟ از جانب شخص آقای مرادی؟ از جانب شاهزاده رضا پهلوی؟ از جانب آدمی که توی ایران داره الان با سختی زندگی میکنه و هر نوع گشایشی ممکنه براش راحتی ایجاد بکنه؟ اینا همه جوابای مختلفیه که میشه داده بشه. فقط این که بگیم من با شما موافقت میکنم در صورتی که بیای و اقرار بکنی که جنایتکاری، خب این فقط نظر آقای مرادیه، ولی معلوم نیستش اینو دیگرونی در موقعیت‌های ببین آقای مرادی الان هیچ موقعیتی نداره به عنوان یه آدم ایرانی مهاجر، داره در شهر هامبورگ زندگی میکنه، در تظاهرات هم شرکت میکنه، عقاید شخصی خودش هم داره. اون میتونه بگه که من میتونم یه آدمی رو که در یه چنین موقعیتی قرار داره ببخشم به شرط اینکه منکر جنایت‌های قبلی خودش نشه مثلا. خب این شرطیه که آقای مرادی میذاره. ولی حالا بریم خودمونو بذاریم تو کفش شاهزاده رضا پهلوی، اینشون باید چیکار بکنه در این قضیه ای که در واقع الان همه دارن میگن که آقای ترامپ بر علیه جریانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی اقدام کرده. شاهزاده باید از این در این موقعیت چه موضعی رو بگیره؟ و اون آدمی که اون کسی که پسرشو کشتن در ایران، آیا اون همون موضعی رو خواهد گرفت که آقای مرادی در هامبورگ خواهد گرفت؟ من میخوام بگم که واقعا مسئله خیلی پیچیده تر از اینا هستش و همیشه وقتی که قضاوت میکنیم باید برگردیم به خودمون، بگیم که من در چه موقعیتی هستم، چه مسائلی رو تعقیب میکنم و عقیده من چیه. ممکنه این عقیده هیچ وقت به منصه ظهور نرسه و اجرایی نشه، ولی من عقیده شخصی خودم رو میتونم مثلا بیان بکنم. مهم اینه که شخصیت هایی که در موقعیت های سیاسی قرار میگیرن، عرض کنم که باید بیشتر توضیح بدم به مردم که به چه دلیلی چنین موضعی رو گرفتن. میبینم که آخرین نفرم آقای شهرام عباسپور دبیر اجرایی حزب ما هستن. پیشنهاد میکنم آقای داربی اگر اجازه بفرمایید با سخنان ایشون یه دو سه دقیقه وقت داریم، وقت رو تموم کنیم برنامه رو.
2: خواهش میکنم شهرام جان بفرمایید.
5: سپاسگزارم، خسته نباشید دوستان. من در مورد باز البته راجع به این ویدئو میخواستم بگم که ما یه مسئله داریم در فارسی، میگیم دروغگو کم حافظه هم میشه. اینجور افراد معمولا انقدر که دروغ میگن، بعد وقتی که مورد مؤاخذه قرار میگیرن، برای پوشاندن اون دروغ ها و اون ادعاهای کذبی که کردن، مجبور میشن دروغ های متعدد دیگری هم بگن. یعنی اینکه شما در اگر خاطرتون باشه در زمان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، کسی که رئیس سازمان هواپیمایی بود همون شب اومد و در مقابل دوربین تلویزیون خیلی محکم گفتش که اصلا همچین چیزی امکان نداره که ما با موشک ما این هواپیما ساقط شده باشه. شما ببینید ایشون رئیس سازمان هواپیمایی اون کشور بود. بعد فرداش میان از هر کدوم از مقامات این حکومت ما یک خبری رو شنیدیم که بعد اون یکی اومد اون رو نفی کرد و جور دیگه خبر رو به اصطلاح به مردم رسوندن و در نهایت شهید سلیمانیشون اومد گفتش که نه معذرت میخوام سردار یکی از سردارهای سپاه
2: حاجی‌زاده.
5: بله بله بله خیلی ممنونم. ایشون گفتش که اگر ما این کار رو نمی کردیم، بعد دلیل آورد براش، اگر ما این کار رو نمی کردیم، این هواپیما رو ساقط نمی کردیم، ممکن بود که، یعنی پیشبینی کرده بودیم که عواقبش چی میتونه باشه و چه اتفاقاتی ممکن بود رخ بده. یعنی اعتراف کردن بعد از چند روز که دیدن دیگه در مقابل ساتلایت ها، در مقابل کشورهایی که این همه ماهواره دارن و نشون میده که این موشک ها از کجا برخواسته و به اصطلاح شرایط به چه گونه ای بوده. منظورم اینه که همینجور که دکتر میگن، ایشون هم همیشه طبق معمول روال سابق همیشه ارجاع میدن به یک چیزی که اصلا نمیدونیم که واقعیت داره یا نه، و بعدم مشمول زمان میشه و اینا میگن که خب ما این وعده ای که میدیم دیگه به مرور مردم اصلا فراموش میکنن. ما میگیم همیشه گفتیم تا...

0: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم چه در اروپا چه در کشورهای غربی یه سوالی پیش اومد. اصلاً گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلاً هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصاً به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشند. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین را تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه‌ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی میشد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن، چیزی که اون زمان 2 برابر جمعیت شهر قاهره میشد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی میدونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه، حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده‌ای شه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودن، یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودن دو نوع پلیس باید تأسیس بشه، یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچی‌ها رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا، یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه‌ای گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه‌ای با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه‌های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتن، هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود، اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت، چیزی که خیلی ها حس میکنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار میکنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه ای از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی ها زیاد بود که مسلمونا از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت، یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن، بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی، جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیست‌ها چیزایی بودن که اکثر جوان‌ها در سراسر جهان رو جذب می‌کرد. از همه مهم‌تر این بود که در بین کمونیست‌ها ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود، ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر، یعنی ملک فاروق رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم رو هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق را ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسماً یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و 3rd سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگره ها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کمرنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین را مسخره کرد.
1: 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وأنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ، أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس.
0: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رده بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده، یعنی همینطور که زمان می‌گذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودن که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشته‌هاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باهاش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت‌آمیز جواب نده، باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودن و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و

کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب، انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره، باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده: اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد، طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب میشد کتابهای سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشهشون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتند. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستن دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست ها مبارزه کنن. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله‌ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این

تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس، اسرائیل فکر می کرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن. اگه از پس همسایه‌اش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری می تونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه. حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمان‌ها میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره، باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتن، ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه بود. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه را ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد. زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به همدیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس می‌کرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه‌ای به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد، بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می‌شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می‌دونستان و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتن که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد اسلامبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد.
در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده ای انجام داد. اخوانی‌ها فکر می‌کردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات، اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر، همین که قدرت رو به دست گرفت، با اخوانی‌ها به شدت مخالفت می‌کرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم. یه تعداد هم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون. یک گروهی که امروزه به سلفی ها شهرت دارن. گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد. اما سلفی ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید، کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رد بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

0: ایمن الظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن، بعضیشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن. ولی روش‌های میانه روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مزاقشون خوش نمی‌اومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که ظواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن الظواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، ظواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب های سازمانی القاعده دقیقا همون کتابایی بودن که مربوط به اخوان المسلمین می شدن. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتن. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می گشتن، نه فقط یک گروه کوچیک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون ها نفر از مردم از نژادها و زبانهای مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی میگشتن، چیزی که اصلا در مخیله گروه های تندرو دیده نمیشد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون می آوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی میتونستی نمادها و پرچمهاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر میشد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودند. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدن. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد. تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن. و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The Interior Minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتند. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارند یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی‌ها میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چیکار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقه‌مند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمی مرد. دلیلش کمک های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الاسد، انا اقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الاخوان طبعا
2: هيكون لهم صوت.
1: مين هينتخب الاخوان؟
0: الفقر. حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته میشن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستن. جنجالی ترین بخشش اون دست از کمک هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود. گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست ها رو بزرگترین خطر میدونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیل. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمیدونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلامگرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به هم دیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده، جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویایی دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته،